0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
2: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Ba ngày 7 tháng 7. Trung Quốc bị cáo buộc đánh bắt cá trái phép ở Tây Phi. Dân làng hô to khi họ kéo những sợi dây để thu lưới từ ngoài biển vào. Cần một nỗ lực tập thể lớn với hơn một chục người để kéo khối cá quẫy đạp gồm cá hồng, cá thu, cá nhồng, cá đuối và nhiều loài cá khác nữa lên bãi biển. Đây là một truyền thống đánh bắt ven bờ trên đảo Sebo của Sierra Leone ở Tây Phi, cách thủ đô Freetown khoảng 120 km về phía nam. Nhưng người dân địa phương cho biết sản lượng đánh bắt đã giảm trong những năm gần đây, và tất cả họ đều đổ lỗi cho cùng một nguyên nhân: các tàu đánh cá lớn của nước ngoài. Một phụ nữ tên Marie Pierre đang nhặt cá mòi từ số sứa bị bỏ lại sau cuộc đánh bắt. Bà nói rằng các tàu lưới kéo quốc tế đang xâm nhập trái phép vào vùng biển ven bờ với số lượng ngày càng nhiều. Bất chấp việc có một vùng cấm chính thức nhằm ngăn họ tiếp cận khu vực này. Ngư dân Musa Gassimo thậm chí còn cáo buộc những hành vi đen tối hơn. Chúng tôi thả lưới vào buổi tối rồi trở về bờ. Trong đêm, các tàu lưới kéo đã đến và cố ý cắt dây lưới. Ông chỉ tay về phía những con tàu lớn của nước ngoài ở đường chân trời. Ông nói việc thay lưới khiến họ tốn tới $250, khoảng 6,5 triệu đồng, mỗi lần. Tây Phi vẫn là tâm điểm toàn cầu của hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp. Theo một báo cáo toàn cầu năm 2024, khoảng 40% sản lượng đánh bắt không được cấp phép trên thế giới có thể được truy nguồn về vùng biển này. Nghiên cứu ước tính tình trạng này khiến các quốc gia Tây Phi thiệt hại tổng cộng $10 tỷ doanh thu và đe dọa an ninh lương thực của hàng triệu người. Các nhà bình luận cho rằng tình hình đã không được cải thiện trong 2 năm tiếp theo. Thomas Terry, Chủ tịch Công đoàn Ngư dân Sierra Leone, cho biết sản lượng đánh bắt trung bình của các thành viên đã giảm khoảng 40% trong những năm gần đây. Và ông hoàn toàn chắc chắn về nơi cần quy trách nhiệm. Đánh bắt bất hợp pháp quá nhiều, ông nói. Biển là của chúng tôi. Nhưng các tàu lưới kéo nước ngoài đến vào ban đêm và vi phạm vùng cấm 7 hải lý, tính từ bờ, là vùng cấm đánh bắt bằng tàu công nghiệp. Họ tiến sát ngay vào vùng ven bờ này. Khi chúng tôi trò chuyện tại cảng Tombo gần thành phố Freetown, ông chỉ cho tôi thấy một vài tàu lưới kéo lớn ở đường chân trời. Ông nói các tàu này neo đậu bên ngoài vùng cấm nhưng hầu như đêm nào cũng tiến vào bên trong. Sau đó ông giới thiệu tôi với một nhóm ngư dân, nhiều người trong số họ đều có câu chuyện riêng để kể. Erbao Wezise, 70 tuổi, mô tả một vụ việc mà theo ông, nhiều thuyền đánh cá địa phương cỡ nhỏ đã bị cắt lưới. Mohamedi Kamara, 55 tuổi, kể với tôi rằng một tàu lưới kéo quốc tế cỡ lớn đã làm hư hại thuyền của ông trong một vụ va chạm. Vậy quốc tịch của những con tàu quốc tế ngoài khơi Sierra Leone là gì? Steve Chen, giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập tổ chức vận động toàn cầu về môi trường Environmental Justice Foundation, EJF, cho biết đại đa số đến từ Trung Quốc. Trước đây, chúng tôi từng thấy tàu Hàn Quốc, tàu Đài Loan, tàu châu Âu làm những điều không đúng ở đó. Nhưng hiện nay khi nhìn khắp khu vực đó, lực lượng áp đảo là tàu Trung Quốc. Ông Camara nói rằng ngư dân địa phương có khiếu nại với Bộ Thủy sản, nhưng các khiếu nại của chúng tôi chẳng đi đến đâu. Không ai lắng nghe, ông Terry quy trách nhiệm cho tham nhũng trong bộ máy công quyền. Các cơ quan chính phủ sợ giúp đỡ ngư dân địa phương, ông nói với tôi. Tôi biết những người làm ăn phi pháp này có tiền để hối lộ và chi trả. Seku Say, lãnh đạo Bộ Thủy sản Sierra Leone, mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc nói trên. Đánh bắt bất hợp pháp từng là một vấn đề lớn của chúng tôi, ông nói. Nhưng chúng tôi đã triển khai các biện pháp nên tình trạng này đang giảm. Ông Say chỉ ra rằng tất cả các tàu quốc tế hiện đều phải mang thiết bị phát đáp để theo dõi hành trình của họ. Đồng thời có các thanh tra chính phủ thường xuyên kiểm tra. Khi tôi chỉ ra rằng các tàu thuyền trên khắp thế giới nhiều lần bị cáo buộc tắt thiết bị phát đáp chẳng hạn để tránh các lệnh trừng phạt thương mại quốc tế, ông Say nói với tôi rằng điều đó không xảy ra ở vùng biển Sierra Leone. Ông cũng khẳng định các khoản phạt tài chính đối với việc vi phạm vùng cấm 7 hải lý là một biện pháp răn đe mạnh. Mặc dù ông không thể nêu ra ví dụ nào về việc hình phạt này thực sự được áp dụng trong 10 năm qua. Phòng Thương mại Trung Quốc tại Sierra Leone không trả lời các yêu cầu bình luận của BBC. Tuy nhiên, những cáo buộc gần đây về hoạt động đánh bắt bất hợp pháp của Trung Quốc tại vùng biển Mỹ Latin đã khiến Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra lời phủ nhận vào tháng trước. Trung Quốc là một quốc gia đánh bắt có trách nhiệm, thực thi nghiêm ngặt việc quản lý các hoạt động đánh bắt xa bờ của mình và tiến hành hợp tác nghề cá cùng có lợi với các quốc gia liên quan theo luật pháp quốc tế, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố. Ông Chen đến từ tổ chức môi trường EJF cho rằng chính phủ Trung Quốc đang áp dụng cách tiếp cận né tránh vấn đề. Đơn giản là không thể tin tưởng được khi họ tiếp tục hành xử theo cách này. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa làm đủ để kiểm soát đội tàu của mình. Thực tế, tôi cho rằng họ đang tạo điều kiện cho điều đó thông qua trợ cấp, cũng như sự thiếu giám sát và kiểm soát, theo ông Chen. Giải pháp cần là việc theo dõi tốt hơn các tàu thương mại và gia tăng sức ép quốc tế đối với Bắc Kinh, bao gồm cả từ chính người tiêu dùng. Ông chỉ ra rằng số cá được đánh bắt từ các vùng biển ven bờ giàu tài nguyên của Tây Phi đang được bán để tiêu thụ trên khắp thế giới. Bạn, người tiêu dùng, có thể lựa chọn. Bạn muốn sử dụng một sản phẩm được đánh bắt bất hợp pháp, có lẽ không bền vững, bị lấy cắp từ một quốc gia nghèo thuộc thế giới thứ ba. Hay bạn muốn một sản phẩm mà bạn thực sự thích ăn? Cơ quan vũ trụ Úc xác định nguồn gốc của các quả cầu bí ẩn trôi dạt vào bờ biển. Cơ quan vũ trụ Úc, ASA, cho biết nhiều khả năng đã xác định được nguồn gốc của những quả cầu kim loại bí ẩn trôi dạt vào một bãi biển ở bang Queensland cuối tuần qua. Sáu vật thể hình cầu rắn được phát hiện tại bãi biển Forrest, phía bắc thành phố Townsville. Ban đầu, giới chức nghi ngờ đây là mảnh vỡ từ không gian. Trong thông báo ngày 6 tháng 7, ASA cho biết các vật thể này có vẻ là bình chịu áp suất của một tên lửa phóng vào không gian và đang phối hợp với các cơ quan quốc tế để xác định chính xác tên lửa đã tạo ra chúng. Lực lượng cứu hỏa bang Queensland hôm 5 tháng 7 cho biết khu vực bán kính 50 mét quanh nơi phát hiện các quả cầu vẫn bị phong tỏa. Nhà chức trách khuyến cáo người dân không chạm vào bất kỳ vật thể khả nghi nào. Nhà chức trách khuyến cáo người dân nếu phát hiện các vật thể này thì phải lập tức tránh xa và gọi cho lực lượng ứng phó khẩn cấp. Trên mạng có một số ý kiến cho rằng những quả cầu này là bình chứa nhiên liệu cho tàu vũ trụ, và do đó có thể chứa một lượng nhỏ chất dễ cháy hoặc phản ứng mạnh còn sót lại. Theo truyền thông địa phương, các đội chuyên trách mặc đồ bảo hộ đã thu gom các quả cầu và đặt vào các thùng chứa chất thải nguy hại dưới sự giám sát của cảnh sát do lo ngại chúng có thể chứa chất độc hại. À, Lisa Scobie, chủ cửa hàng Forest Big Takeaway, cho biết người dân địa phương rất tò mò về nguồn gốc của những vật thể này. Nơi đây vốn rất yên tĩnh, hiếm khi có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, Việc bỗng nhiên có nhiều hoạt động như thế này thực sự khiến mọi người khá háo hức, bà nói với đài truyền hình ABC của Úc. Theo thông báo mới nhất của cơ quan vũ trụ Úc, ASA, vị trí và đặc điểm của các vật thể này phù hợp với mảnh vỡ từ một bộ phận của một tên lửa nước ngoài vừa quay trở lại bầu khí quyển từ quỹ đạo. Đây không phải lần đầu Úc phát hiện các vật thể bí ẩn. Như vậy, năm 2023, Ấn Độ xác nhận một máy vòm kim loại khổng lồ trôi dạt vào một bãi biển ở bang Tây Úc, gần thành phố Perth, là bộ phận của một tên lửa do nước này phóng. Sau đó, người phát ngôn của cơ quan vũ trụ Ấn Độ cho BBC biết vật thể này thuộc một tên lửa đẩy vệ tinh cực, Polar Satellite Launch Vehicle PSLV, của Ấn Độ. Năm 2011, một vật thể hình cầu tương tự cũng được tìm thấy tại Namibia ở miền Nam Châu Phi. Khi đó, các chuyên gia nhận định nhiều khả năng đây là bình nhiên liệu chứa hydrazin, một loại nhiên liệu tên lửa có tính dễ bay hơi cao. Thầy giáo Tuyên Quang bị giữ khẩn cấp là ai? Cơ quan chức năng đã chính thức thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với giáo viên Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi. Vào chiều 5 tháng 7 nhằm điều tra liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Ông Duy là giáo viên chủ nhiệm một lớp chuyên toán của trường này. Việc bắt giữ gây xôn xao dư luận tỉnh khi thầy giáo này dường như là một ngôi sao sáng trong ngành giáo dục địa phương. Khi là học sinh lớp chuyên toán khóa 27 của chính trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Nguyễn Hà Duy từng 2 năm liền đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn toán, giành huy chương vàng trại hè Hùng Vương và giải thưởng tại kỳ thi toán quốc tế học sinh giỏi Hà Nội mở rộng, SOMC. Với thành tích học tập cao, ông được tuyển thẳng vào lớp chất lượng cao ngành sư phạm toán, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi vào năm 2020, ông Duy trở về quê nhà công tác, được giao chủ nhiệm lớp chuyên toán và tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn toán. Trước khi bị công an giữ khẩn cấp, thầy giáo Duy vẫn luôn được ca ngợi là một giáo viên trẻ năng nổ, có chuyên môn cao và đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số của nhà trường, bao gồm cả việc ứng dụng AI để cá nhân hóa bài giảng cho học sinh. Ông từng nhận giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học năm 2024 đến năm 2025. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 vừa qua chứng kiến một kết quả gây bất ngờ tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Thống kê chi tiết cho thấy có tới 299 trên tổng số 328 học sinh đạt từ 9 điểm môn toán trở lên, chiếm tỷ lệ 91,16%. Nếu tính từ ngưỡng điểm giỏi, từ 8 điểm trở lên, tỷ lệ này đạt mức gần như tuyệt đối là 98,78%, 324/328 học sinh. Thành tích này vượt xa nhiều trường chuyên danh tiếng trên cả nước. Trong kỳ thi nói trên, toàn tỉnh Tuyên Quang ghi nhận 154 điểm 10 môn toán trên tổng số 17.589 thí sinh dự thi. Điều đáng chú ý được truyền thông Việt Nam phản ánh là có đến 147 điểm 10 trong số đó thuộc về học sinh trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang nằm trong giải số báo danh liên tiếp, chiếm tỷ lệ áp đảo hơn 95% toàn tỉnh. Các điểm 10 còn lại của cụm thi xuất hiện rải rác ở vài số báo danh khác. Hôm 6 tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức một cuộc họp báo về công tác 6 tháng đầu năm của lực lượng, trong đó Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết kỳ thi nói trên đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Một số báo Việt Nam như VOV, Công Lý, Thanh Niên, khi đưa tin về cuộc họp báo trên, đã dẫn lại thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang rằng có 146 thí sinh trong bài kiểm tra toán ở địa phương đạt điểm 10, 150 thí sinh có điểm từ 9 trở lên và còn lại là dưới 9 điểm. Trước đó, sau khi có báo cáo về dấu hiệu bất thường, Công an Tuyên Quang đã huy động 60 nhận sự từ các phòng nghiệp vụ và đơn vị chức năng vào cuộc kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các khâu có liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng lúc cũng đã lập tổ công tác liên ngành bao gồm các đơn vị chức năng của Bộ và Bộ Công an nhằm kiểm tra, xác minh kết quả thi môn toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang. Trong báo cáo bước đầu, dù chưa phát hiện dấu hiệu bất thường ở các khâu in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi hay chấm thi, tổ công tác vẫn nhận định kết quả điểm toán tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang là bất thường qua phân tích dữ liệu sơ bộ. Vụ việc tại Tuyên Quang khiến dư luận nhớ đến đại án gian lận thi cử chấn động tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình vào năm 2018, liên quan hàng trăm cán bộ, đảng viên, nhiều người trong đó đã lãnh án tù. Giáo sư Mỹ sống ở Sài Gòn trước 1975. Đó là một thành phố đầy sinh khí và tự do. Nửa thế kỷ sau ngày Sài Gòn đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh, ký ức về thành phố này vẫn còn nguyên trong tâm trí giáo sư Stephen B. Young, một người Mỹ từng sống, làm việc và kết hôn tại Sài Gòn đầu thập niên 1970. Trong cuộc trò chuyện với BBC News tiếng Việt, ông không nói bằng tư cách một công chức người Mỹ, mà bằng ký ức của một người đã đi qua những con đường đông đúc, ăn những tô hủ tiếu buổi sáng, ngồi uống bia với bạn bè ở quán bò bảy món gần phi trường Tân Sơn Nhất. Trong ký ức của ông, Sài Gòn không chỉ là một địa danh, mà là biểu tượng của một thời kỳ đông đúc, đầy sinh khí, cởi mở và tràn đầy hy vọng. Đó cũng là nơi ông gặp người vợ Việt Nam, tổ chức đám cưới và có những năm tháng làm việc sâu sát với chính quyền địa phương miền Nam. Chuyện tình ở đường Trần Quang Khải. Cuối những năm 1960, chàng trai trẻ Stephen B. Young đến Việt Nam làm việc cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID, trong chương trình Phát triển Nông thôn COT. Phụ trách các chương trình phát triển nông thôn và phân quyền cho cấp xã. Từ năm 1970 đến 1971, ông sống tại căn nhà số 47 đường Phan Thanh Giản, nay là đường Điện Biên Phủ. Lúc đó tôi đang quen cô Phạm Thị Hoa, rồi sau đó làm đám cưới ở Sài Gòn. Thành ra mỗi khi nhắc đến Sài Gòn, tôi lại nhớ đến đám cưới của mình. Gia đình bà Hoa là người di cư từ miền Bắc vào Nam năm 1954. Theo lời ông kể, cha mẹ vợ từng có nhiều nhà cửa và ruộng đất ở Hà Nội nhưng đã quyết định rời đi khi chương trình cải cách ruộng đất diễn ra. Chương trình đánh địa chủ này đã để lại những hệ quả phức tạp. Vừa hiện thực hóa khẩu hiệu người cày có ruộng, vừa gây ra nhiều nỗi đau thương do những sai lầm trong đấu tố. Giáo sư Young nói rằng gia đình vợ ông vì vậy đã quyết tâm đi vào miền Nam. Thuê một căn nhà nhỏ xíu trên đường Trần Quang Khải vì họ không có nhiều tiền và căn nhà ấy đã trở thành nơi ông lui tới thường xuyên. Chúng tôi đi chơi ở khu Trần Quang Khải rất nhiều. Đó là con đường tôi nhớ nhất của Sài Gòn, ông nhớ lại. Khi nhắc về Sài Gòn trước 1975, ông nhớ những bữa hủ tiếu, phở buổi sáng. Một tiệm ăn Pháp nấu, rất chuẩn vị, và đặc biệt là một quán bò bảy món ở đường Công Lý. Hiện nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Nguyễn Văn Trỗi, gần phi trường Tân Sơn Nhất. Ngồi đó với bạn bè uống bia, ăn bò bảy món rất vui, không khí rất tự do và dễ chịu, một Sài Gòn đầy sinh khí. Ấn tượng đầu tiên của vị giáo sư Mỹ về Sài Gòn trước năm 1975 là nhịp sống sôi động. Có rất nhiều người ngoài đường, xe máy chạy rất đông. Khi nhìn họ, tôi thấy họ có mục đích muốn đi đâu, làm gì. Không khí rất phấn khởi. Ông cho rằng thành phố khi ấy mang lại cảm giác người dân đang chủ động theo đuổi ước mơ và công việc của mình. Nhiều người có việc làm. Họ theo đuổi những nguyện vọng của họ. Không khí rất tự do về kinh tế, chính trị, báo chí. Trong công việc, ông tiếp xúc với nhiều nhân vật trí thức và chính trị miền Nam như giáo sư Nguyễn Ngọc Huy hay ông Phạm Thái. Điều khiến ông ấn tượng là sự đa dạng quan điểm trong xã hội miền Nam lúc bấy giờ. Có nhiều ý kiến khác nhau, nhiều tôn giáo khác nhau như Công giáo, Hòa hảo, Cao đài, nhiều nhóm chính trị khác nhau như Đại Việt, Tân Đại Việt, Quốc dân đảng, rất phong phú và đầy sinh khí. Ông Nhang nói tiếng Việt giọng miền Nam rất thành thạo do trong thời gian sống ở Sài Gòn. Ông sử dụng hàng ngày trong công việc cũng như tiếp xúc với người dân địa phương. Vai trò của ông là kết nối giữa các quan chức Mỹ và chính quyền địa phương ở các xã ấp miền Nam. Rồi báo cáo lên đại sứ Mỹ tại Sài Gòn. Tôi cố gắng giúp hai bên hiểu nhau, làm việc chặt chẽ với nhau và tin nhau.

1990. Tôi thấy nhiều người không muốn nói, vì họ không biết nói ra thì có lãnh hậu quả hay không, hay nói gì không đúng rồi bị người khác báo cáo là có chuyện, ông đánh giá. Trở lại Sài Gòn sau chiến tranh, sự thay đổi. Đầu thập niên 1990, ông Young quay lại Việt Nam với mong muốn thúc đẩy đối thoại hòa giải giữa chính quyền Hà Nội và một số nhân vật thuộc phía Việt Nam Cộng Hòa. Ông kể mình từng bị công an làm việc trong 2 ngày tại Sài Gòn, còn một người bạn bị đưa ra tòa vì tham gia chương trình hòa giải. Điều khiến ông buồn hơn cả là cảm giác của thành phố lúc ấy. Người dân không vui vẻ như trước, đi ngoài đường ít thấy họ cười. Nhiều người có vẻ lo sợ và không rõ tương lai sẽ ra sao. Ông nói mình không ngạc nhiên vì từng thấy cảm giác tương tự ở các thành phố dưới chế độ cộng sản khác, chẳng hạn như Bắc Kinh. Nơi ông cho rằng người dân sợ sệt và không dám bày tỏ ý kiến cá nhân. Năm 2025, con trai ông sang Việt Nam công tác và gửi ảnh về cho cha. Cháu nói có nhiều tòa nhà mới. Đi ở ngoài đường nhìn lên các tòa nhà, Sài Gòn bây giờ như Singapore hay Tokyo. Người dân có sinh khí, vui vẻ và rất năng động. Nghe con nói vậy, ông nói với BBC rằng mình cảm thấy Sài Gòn ngày xưa cũng như thế. Người Việt khi đó muốn học gì thì học, làm gì thì làm, muốn biểu tình thì biểu tình. Và bây giờ so với Hà Nội, Sài Gòn vẫn còn giữ được phần nào tính cách tự do ấy. Sài Gòn là của dân, thành phố Hồ Chí Minh là của Đảng. Khi được hỏi về sự khác biệt giữa hai tên gọi Sài Gòn và thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư Young nói đây là cảm nhận cá nhân chứ không phải một nghiên cứu học thuật. Đối với tôi, Sài Gòn là của dân, còn thành phố Hồ Chí Minh là của Đảng. Ông cho biết mình chỉ biết tin thành phố đổi tên qua truyền hình và báo chí sau khi đã trở về Mỹ. Theo ông, cái tên Sài Gòn mang nhiều ý nghĩa vượt ra ngoài một đơn vị hành chính. Khi nhiều người Việt nói chữ Sài Gòn, tôi nghĩ họ đang nói đến một lập trường về dân tộc, chính trị, tự do và giáo dục. Vì vậy, chữ Sài Gòn có ý nghĩa rất lớn với người Việt. Ông cũng cho rằng cái tên Sài Gòn không hề mất đi. Vì những người Việt Nam mà ông gặp, kể cả trong nước và hải ngoại, đều dùng tên Sài Gòn. Không ai nói thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông, với nhiều người Việt hải ngoại, từ Sài Gòn không chỉ là tên địa lý mà còn gợi lên những ký ức về tự do, giáo dục và đời sống xã hội trước năm 1975. Trong khi đó, ông nói rằng đối với nhiều người Mỹ trước năm 1975, cái tên Sài Gòn chỉ đơn giản là Sài Gòn Government, có nghĩa là Chính phủ Sài Gòn, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Đối với nhiều người Mỹ khi đó thì cái tên này không có gì đặc biệt, họ chỉ tới đó để làm việc chứ không phải đi chơi hay thăm thú, ông nhớ lại. Ngày nay, giáo sư Young cho biết nhiều người trẻ ở Mỹ sinh sau năm 1975 vẫn dùng tên gọi Sài Gòn khi họ muốn nói đến Chính phủ Sài Gòn, Việt Nam Cộng Hòa như người bạn, đồng minh của Mỹ vào thời đó. Gần đây, Sài Gòn trở lại là tên của một phường tại thành phố Hồ Chí Minh. Với giáo sư Young, đó là một tín hiệu đáng chú ý. Đối với tôi, đó là một bước đi hướng tới hòa giải thật sự giữa các phe phái sau rất nhiều năm. Một bước nhỏ nhưng là bước đi rất tốt, ông đánh giá. Khi được hỏi hãy mô tả Sài Gòn trước năm 1975 bằng vài từ, giáo sư Young trả lời không cần suy nghĩ lâu, grounded, energetic, hopeful, cheerful, open, đông đúc, đầy sinh khí, đầy hy vọng, vui vẻ, cởi mở. Đó cũng là những từ mà, với ông, giải thích vì sao cái tên Sài Gòn vẫn còn sống rất lâu trong ký ức của nhiều người Việt và cả những người Mỹ từng đi qua thành phố này. Giáo sư Stephen B. Young hiện là giám đốc điều hành tổ chức Co-Roundtable for Moral Capitalism. Ông từng làm phó hiệu trưởng trường luật Đại học Harvard, giáo sư luật tại Hamline University Law School. Ông từng làm việc cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID, từ năm 1968 năm 1972, sau đó là Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn. Những năm sau 1975,
Ông cùng vợ tham gia trợ giúp các thuyền nhân Việt Nam tị nạn.

0: tại Mỹ. Các tác phẩm của giáo sư Stephen B. Young gồm Kissinger Betrayal, How America Lost the Vietnam War, The Theory and Practice of Associative Power Court, The Tradition of Human Rights in China and Vietnam, Moral Capitalism, The Way to Moral Capitalism.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: mời quý vị cùng nghe chuyện dân tộc. Ẩu ơ, rạch gầm xoài mút tăm tăm, xe xuống chút nữa tới vàng mỹ tho. Bần da đóm đầu xám người, rạch gầm xoài mút muôn đời oai linh.
1: Thưa quý thính giả, rạch gầm trong thư tịch cổ gọi là Sầm Gian, là một con rạch dài mười mấy cây số lượn lờ uốn khúc qua các làng Kim Sơn, Vĩnh Kim, Mỹ Long, Thuộc Nhiêu, Hiền Hòa và Chùa Phú. Rạch gầm cách rạch xoài mút 7 cây số, cách thành phố Mỹ Tho về hướng tây khoảng 14 cây số. Ai đã từng sống ở vùng đất này chắc không bao giờ quên được những câu ru của mẹ, của bà mớm vào tâm hồn mình từ những ngày thơ ấu.

Rạch Gầm, Xoài Mút là một trong những trận quyết chiến chiến lược tuyệt vời trong lịch sử dân tộc. Với Rạch Gầm, Xoài Mút, người anh hùng Tây Sơn Nguyễn Huệ đã có công viết nên khúc tráng ca đầu tiên về sự nghiệp chấm xâm lăng của người dân gia đình. Hôm nay, chương trình Chuyện Dân Tôi sẽ được trang trọng đến với quý vị qua câu chuyện về trận đánh lẫy lừng này.

0: năm 1783, tập đoàn Nguyễn Ánh chạy sang cầu cứu quân Simla. Vua Xiêm lúc bấy giờ là Chakri. Chakri là một người hùng và là một vị tướng khét tiếng nhất của Simla thời bấy giờ. Quân đội của Chakri đã hoành hành khắp các nước trên bán đảo Đông Dương. Nói khác đi, đối thủ mới của Tư Sơn rất đáng gờm.
1: Ngay sau khi nhận được lời cầu cứu của Nguyễn Ánh, đầu năm Giáp Thìn 1784, Chakri đã quyết định mượn cớ giúp Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn để xua quân sang xâm lược nước ta. Hai người cháu cũng là hai viên tướng cao cấp của Chakri là Chiêu Tăng và Chiêu Sương, được lệnh làm tổng chỉ huy cuộc xâm lăng này.
0: Lực lượng quân thủy bộ của Simla được huy động đến 50,000 tên. Đi cùng với quân Simla và sát cánh chiến đấu với quân Simla còn có hàng ngàn quân bản bộ của Nguyễn Ánh. Chiêu Tăng và Chiêu Sương chia quân ra làm hai đạo cùng tiến sang nước ta. Đạo thứ nhất là đạo thủy binh, gồm khoảng 20,000 tên do chính Chiêu Tăng và Chiêu Sương trực tiếp cầm đầu, vượt vịnh Simla và tràn vào nước ta qua ngã Kiên Giang ngày nay.
1: Đạo thứ hai là đạo bộ binh gồm khoảng 30,000 tên do các tướng Lục Côn, Sa Uyển và Chiêu Thủy Biển chỉ huy băng qua đất Chân Lạc rồi tràn vào nước ta qua ngã An Giang ngày nay. Xét về tương quan, 50,000 quân là một lực lượng rất to lớn so với thực lực của Tây Sơn. Sức mạnh của 50,000 quân đó càng đáng sợ hơn khi chúng nắm được cơ sở xã hội nguy hiểm từ bên trong là tập đoàn Nguyễn Ánh.
0: Nhưng vượt lên trên tất cả, khó khăn hàng đầu của Tây Sơn lúc này không phải là vũ lực của đối phương, mà là ở chỗ liệu Tây Sơn có đủ sức để tự phá bỏ giới hạn chật hẹp của một phong trào nông dân để đảm đương sứ mệnh bảo vệ độc lập dân tộc hay không. Và vào đúng thời điểm nguy cấp này của đất nước, Tây Sơn đã kịp thời chuyển hóa một cách tuyệt vời từ quân đội nông dân trở thành quân đội dân tộc.

0: cần nhắc lại sau khi đã đập tan những cố gắng cuối cùng của Nguyễn Ánh và ráo riết truy đuổi, buộc Nguyễn Ánh phải chạy sang Simla. Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ trở về Quy Nhơn, đất gia đình được giao cho phò mã Trương Văn Đà quản lĩnh. Khi Nguyễn Ánh rước quân Simla về giày xéo đất nước, Trương Văn Đà đã có hai quyết định rất đúng đắn. Một là cử người về cấp báo cho bộ chỉ huy Tây Sơn, và hai là chủ động tổ chức đánh chặn để cản bước tiến của quân Simla.
1: Trương Văn Đà vừa tổ chức đánh chặn, vừa tỉnh táo bảo toàn lực lượng nhằm chuẩn bị cho trận đánh quyết định với quân Simla. Với thực lực và cùng với tinh thần bao quát đó, quân Tây Sơn do Trương Văn Đà chỉ huy không thể có những trận giáp chiến lớn. Nhưng những hoạt động của Trương Văn Đà đã tạo nên nhiều ảnh hưởng tốt đẹp rất lớn lao.
0: Trước hết, kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của địch bị sụp đổ. Sau 6 tháng trời, quân Simla và quân bản bộ của Nguyễn Ánh cũng chỉ mới chiếm được một vùng đất đại thể từ sông Tiền trở về Nam mà thôi. Vào nước ta, quân Simla ngày càng lộ rõ bộ mặt cướp nước của chúng. Điều này đã được chính Nguyễn Ánh thống nhận đầy đủ và rõ ràng trong một bức thư viết bằng chữ Nôm gửi giáo sử Trê Liot.
1: Nay thì xiêm binh tự do cướp giật, cưỡng hiếp phụ nữ của người ta, cướp bóc tài sản của người ta, giết bừa không tha già trẻ. Vậy nên thế giặc của Tây Sơn ngày một mạnh, thế của quân Simla ngày một suy. Và một khi bộ mặt cướp nước của quân Xâm Lăng đã bị phô bày, thì bản chất phản dân hại nước của cả tập đoàn cõng rắn cắn gà nhà của Nguyễn Ánh cũng lộ rõ. Nhận thức chính trị của người dân gia định ngày càng chuyển hóa theo chiều hướng có lợi cho Tây Sơn. Ngay trong hàng ngũ của Nguyễn Ánh cũng có người quay giáo chống lại Nguyễn Ánh.

0: Bấy giờ ở Quy Nhơn, ngay sau khi nhận được tin cấp báo của phò mã Trương Văn Đà, bộ chỉ huy Tây Sơn liền quyết định cử Nguyễn Huệ vào gia đình trực tiếp lãnh đạo chiến đấu chống quân xâm lược Xiêm La. Tháng Chạp năm Giáp Thìn 1784, Nguyễn Huệ đã có mặt tại Mỹ Tho với lực lượng từ Quy Nhơn vào, chủ yếu là thủy binh. Ngay lập tức, vùng đất này trở thành nơi đối đầu của hai lực lượng quân sự đối nghịch. Một là quân đội Tây Sơn do Nguyễn Huệ làm tổng chỉ huy, đặt đại bản doanh tại Mỹ Tho, và hai là quân xâm lược Xiêm La đặt đại bản doanh tại Trà Tân.
1: Nhà văn Nguyễn Phúc Nghiệp viết rằng, cách ngược vàm rạch gầm khoảng 1 cây số ở ấp Tây, xã Kim Sơn, hiện nay vẫn còn dấu vết đá hàn ngang sông Tiền. Có lẽ đây là một trong những cảnh hàn sông để ngăn đường rút của chiến thuyền địch. Và phải chăng từ những dãy đá hàn sông trong chiến trận rạch gầm xoài mút này mà ta có câu ca dao: trẻ tre biển sáo cho dày, ngăn ngang sông Mỹ có ngày gặp nhau.
0: Lẽ những nghi vấn về câu ca dao này sẽ còn tồn đọng, nhưng nó đã cho ta một ý niệm, một hình ảnh về sự nhiệt thành tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ phần đất phía nam tổ quốc của người dân Tiền Giang. Thậm chí nữ giới lúc ấy cũng ứng nghĩa cùng nghĩa quân Tây Sơn chiếc giặc. Những cô gái bên bờ sông Tiền đã không kém phần dũng cảm khi giặc đến xâm lăng, và phụ nữ Mỹ Tho rất tự hào về truyền thống đó qua hai câu ca dao: gái Mỹ Tho mày cầm mắt phượng, giặc đến nhà chẳng phục hoa đào.
1: Nhà văn Nguyễn Phúc Nghiệp còn bảo, bà ngoại ông kể rằng, thuở khai hoang mở đất đầy thú dữ và giặc cướp, phụ nữ Mỹ Tho cũng phải có nghề võ để hộ thân. Võ ba dòng đã được ghi trong quyển sách viết về Nam Bộ xưa nhất là Gia Định Thành Thông Chí, nổi tiếng khắp nơi. Đây là những thế võ độc chiêu của thị trấn Định Tường, Mỹ Tho, Tiền Giang mà có lẽ đến nay đã bị thất truyền.

0: trở lại với trận gạch gầm xoài mút. Quân Xiêm La lúc ấy gồm tổng cộng khoảng 5 vạn tên, quân bản bộ của Nguyễn Ánh có khoảng từ 3 tới 4 ngàn người. Đó là đội quân vừa đông vừa mạnh, được trang bị vào loại hiện đại nhất vùng Đông Nam Á lúc bấy giờ. Về phần mình, quân Tây Sơn có chừng vài vạn, tuy quân số có ít hơn nhưng trang bị thì cũng không phải là thua kém.
1: Về đến Mỹ Tho, nhận thấy Trà Tân là cứ điểm tập trung rất đông quân Xiêm, được canh phòng rất cẩn mật. Vì thế, Nguyễn Huệ chủ trương nhử địch ra khỏi Trà Tân để đánh một trận sống còn với chúng. Và Nguyễn Huệ đã đồng thời kết hợp một cách khôn khéo hai hoạt động hoàn toàn khác nhau.
0: Trước tiên, Nguyễn Huệ giả vờ xin giảng hòa với quân Xiêm để phân hóa nội bộ kẻ thù. Một tù binh người Chân Lạc đã được Nguyễn Huệ cử làm sứ giả, đem của cải đến đại bản doanh của quân Xiêm La và tâu lên với Chiêu Tăng và Chu Xương rằng:
1: Tân triều và cự triều của nước chúng tôi giành đất và giành dân với nhau, chẳng thể nào dung tha cho nhau được. Nước chúng tôi cùng với Xiêm La xa xôi và cách trở, cho ngựa không đánh hơi nhau được. Chẳng hay vương tử đến chốn này làm gì, chi bằng hai nước chúng ta hãy hòa hiếu với nhau. Xong việc, chúng tôi sẽ theo lệ tiến cống. Như thế có phải là được lợi lâu dài không? Vậy việc cụ chúa của nước chúng tôi xin để mặc chúng tôi tự lo liệu. Xin vương tử chớ bận tâm lo lắng chuyện giúp đỡ.
0: Cũng là hai viên tướng lòng dạ rất nham hiểm, chúng muốn tương kế tự kế, lợi dụng việc Nguyễn Huệ xin giảng hòa để dò thám tình hình bố phòng của Tây Sơn. Về phần mình, Nguyễn Huệ cũng vờ như không hề hay biết, cứ ngày ngày sang mời quân Xiêm đến xem chiến thuyền và khoe bày mọi chiến cụ của mình. Khi quân Xiêm về thì tặng cho vắt lụa. Kết quả là Chiêu Tăng và Chiêu Xương ngày một khí hực vì cho là Nguyễn Huệ hao tiền tốn của mà vẫn mắc mưu, còn Nguyễn Ánh thì ngày một nghi kỵ Chiêu Tăng và Chiêu Xương. Mối bất hòa trong nội bộ của kẻ thù bộc lộ cũng ngày một sâu sắc.

thừa quy tinh giả. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện về trận đánh oanh liệt Rạch Gầm Xoài Mút lại nơi đây. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt. Kính mời quý vị theo dõi tiếp diễn tiến trận đánh dưới tài điều binh kiệt xuất của vị anh hùng Tây Sơn Nguyễn Huệ vào chương trình kỳ tới.

0: kế ly gián của Nguyễn Huệ đã làm cho Nguyễn Ánh ngày một thêm nghi kỵ Chiêu Tăng và Chiêu Sương. Để xóa tan sự ngờ vực của Nguyễn Ánh, chính Chiêu Tăng đã thề thốt với Nguyễn Ánh rằng:
1: "Tôi phụng mệnh quốc vương mình đem quân vượt biên đến giúp. Nay chưa phân thắng bại mà tôi lại tham của cải thì có khác gì thú phản chủ. Nếu vì ham lợi mà để thua trận, làm nhục đất quốc thể, thì làm sao tôi có thể trốn khỏi tội trời tru đất diệt? Xin chớ nghi ngờ."
0: Về phần Tây Sơn, tranh thủ thời gian hòa hoãn sức nắng mũi nói trên, Nguyễn Huệ nhanh chóng bố trí trận địa để chuẩn bị quyết chiến với quân xâm lược. Đoạn sông Tiền từ rạch Gầm về đến Cù Lao Thới Sơn được chọn làm chiến trường chính. Lực lượng Tây Sơn được huy động đến ở đây gồm đủ cả thủy binh lẫn bộ binh, trong đó thủy binh giữ vai trò quan trọng nhất.
1: Dự tính của Nguyễn Huệ là sẽ tiêu diệt quân Xim La và quân bản bộ của Nguyễn Ánh bằng một trận mai phục. Chiến thuyền Tây Sơn được Nguyễn Huệ mai phục sẵn ở rạch Gầm và ở rạch Xoài Mút, tức là ở nơi hoàn toàn bất ngờ đối với quân Xim La. Bởi vì trước đó, chúng từng được phép tới nơi đóng quân của Nguyễn Huệ, từng có dịp qua lại nhiều lần trên chính đoạn sông này.
0: Điều không ngờ, cũng là rất không may cho quân Xim La, là khi Nguyễn Huệ đã bố trí trận địa chắc chắn xong xuôi đâu đó rồi, chúng mới bắt đầu tấn công. Từ Trà Tân, Chiêu Tăng và Chiêu Sương vẫn thường xuyên nhận được tin báo rằng Nguyễn Huệ đóng quân ở Mỹ Tho, không hề thấy chuẩn bị đối phó gì cả. Vì thế, chúng cứ hí hửng cho là kế lớn đã thành, chỉ cần bất ngờ cho quân đến tấn công thì nhất định sẽ giành đại thắng. Chính Chiêu Tăng đã nói với Nguyễn Ánh rằng:
1: "Giặc bất tin tôi, cho nên tất nhiên là sẽ không phòng bị, ta nên nhân đó mà đánh ngay. Vậy xin hẹn đến đêm mùng 9 tháng này, tức tháng Chạp năm Giáp Thìn 1784. Quốc vương hãy đem ngự binh đi trước, xông vào binh thuyền của chúng. Tôi và các tướng bản bộ sẽ đem tất cả chiến thuyền lớn nhỏ tiến theo, đánh phá chiến thuyền chắn ngang sông của giặc thì nhất định sẽ toàn thắng."
0: Ra kẻ mắc mưu lại chính là Chiêu Tăng và Chiêu Sương. Nguyễn Huệ đã bí mật bố trí một trận đồ mai phục để chờ đợi chúng. Chiến thuyền của Nguyễn Huệ đã được giấu kín ở rạch Gầm và ở Xoài Mút. Lực lượng khác của Nguyễn Huệ cũng được sắp đặt sẵn ở hai bên bờ sông Tiền và ở Cù Lao Thới Sơn. Những gì mà quân Xim La thấy được chỉ là bộ phận làm nhiệm vụ nghi binh mà thôi.
1: Rạch Gầm tức Sầm Giang ngày nay tuy chỉ là một con rạch khá lớn, nhưng 200 năm trước lại là một con sông, chiến thuyền cỡ lớn có thể dễ dàng qua lại. Rạch Gầm bắt nguồn từ Dòng Chôm, Bến Tre rồi đổ ra sông Tiền. Xoài Mút tức Xoài Hột lại còn có tên khác nữa là sông An Đức. Ngày nay Xoài Mút là một con rạch nhỏ, nhưng cách đây hơn 200 năm Xoài Mút khá lớn, chiến thuyền cũng có thể qua lại dễ dàng. Xoài Mút cũng là một trong những hợp lưu của sông Tiền.
0: Cù Lao Thới Sơn nằm ở giữa sông Tiền, án ngữ cửa rạch Xoài Mút và cách Mỹ Tho không bao xa. Đây là một cù lao thuộc loại lớn, đủ để Nguyễn Huệ có thể bố trí bộ binh và đại bác, chặn đứng cuộc tấn công của Chiêu Tăng và Chiêu Sương lên Mỹ Tho. Như vậy, rạch Gầm, Xoài Mút và Cù Lao Thới Sơn được Nguyễn Huệ sử dụng như ba vị trí then chốt, vừa chặn đầu vừa khóa đuôi, dồn đối phương vào thế bị bao vây và bị tấn công tiêu diệt, không có cách gì chống đỡ.
1: Ngoài ra, ở rạch Rau Răm là một vị trí nằm giữa rạch Gầm và Cù Lao Trà Tân hay Cù Lao Năm Thôn. Nguyễn Huệ còn bố trí một đơn vị thủy binh nhỏ, đại để cũng như là chốt tiền tiêu của quân đội Tây Sơn. Trước khi đến Mỹ Tho, quân Xiêm La buộc phải đi qua vị trí này.

0: tháng 1 năm 1785 dương lịch, Chiêu Tăng và Chiêu Dương hạ lệnh tấn công vào đại bản doanh của Nguyễn Huệ ở Mỹ Tho. Quân bản bộ của Nguyễn Ánh 3-4 ngàn tên bị Chiêu Tăng và Chiêu Dương đẩy đi trước, nhưng Nguyễn Ánh không tin ở thắng lợi, vì thế đã cố tìm cách đi sau. Một số bề tôi thân thiết như Trần Dài, Nguyễn Văn Bình và Lê Văn Duyệt được bố trí đi cùng để hộ vệ Nguyễn Ánh. Như thế vẫn chưa đủ, Nguyễn Ánh còn sai Mặc Tử Sinh bí mật bố trí một lối thoát dành riêng cho Nguyễn Ánh để đề phòng khi có chuyện chẳng lành xảy ra.
1: Khi xuất quân ở Trạng Tân, Chiêu Tăng và Chiêu Dương gặp thuận lợi vì thủy triều đang rút. Chiến thuyền của chúng cứ xuôi theo dòng nước mà tiến. Chúng qua chốt tiền tiêu của Tây Sơn ở rạch Rau Răm một cách dễ dàng. Bởi ở đó chỉ còn một bộ phận nhỏ của Tây Sơn làm nhiệm vụ nghi binh mà thôi.
0: Giặc Hùng Hổ tiến về Mỹ Tho, nhưng khi khoảng 200-300 chiến thuyền của chúng lọt vào khoảng giữa rạch Gầm và Xoài Bút thì thủy triều bắt đầu lên. Lợi thế xuôi dòng của chúng không còn nữa. Và đúng lúc đó, từ rạch Gầm, từ Xoài Bút, từ Cù Lao Thới Sơn và từ hai bên bờ sông Tiền, lực lượng thủy bộ của Tây Sơn đồng loạt tấn công.
1: Ngay từ phút giao tranh đầu tiên, hỏa lực của Tây Sơn đã giành được thế áp đảo. Nguyễn Huệ trực tiếp ra đốc chiến và hạ lệnh đánh đến cùng. Vì thế, tướng sĩ đều liều chết, không nghĩ gì đến tính mệnh, tấn công rất mãnh liệt.
0: Mọi cố gắng chống cự của Chiêu Tăng và Chiêu Dương đều bị đập tan. Chiến thuyền của giặc lớp bị thiêu rụi, lớp bị nhận chìm. Quân giặc số bị trúng tên đạn, số bị chém, số khác bị chết đuối giữa sông. Hàng ngàn tên cố liều chết vượt lên bờ thì bị bắt sống.
1: Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, toàn bộ quân Xiêm La và quân bản bộ của Nguyễn Ánh đã bị đại bại. Chu Tăng phải liều chết mở đường máu, bỏ cả thuyền mà chạy bộ sang chân làng với may mắn thoát chết.
0: Mở sáng hôm sau, khi nghe tiếng đại bác liên tục nổ từ xa, Mặc Tử Sinh đang tràn đầy hy vọng là sẽ có tin chiến thắng, thì bỗng thấy Nguyễn Ánh cùng các tướng thân tín hốt hoảng chạy đến. Mặc Tử Sinh vội vã lấy thuyền chở Nguyễn Ánh trốn đi xa. Chiêu Tăng và Chiêu Dương cùng đám tàn quân chạy sang đất chân lạc. Tạm hoàng hồn mới điểm lại thì thấy 50,000 quân thủy bộ chỉ còn lại hơn 10,000 tên nữa mà thôi. Lúc bấy giờ, vua Xiêm là Chakri rất tức giận, phản trạng.
1: Hai tên xúc sinh Chiêu Tăng, Chiêu Dương làm việc kiêu căng và hung hãn, vào sâu trong đất giặc mà không vâng mệnh quốc vương, tàn hại dân của họ.
0: Ngay sau khi nghe tin Chiêu Tăng và Chiêu Dương bại trận, Chakri vội vã sai tướng Phi Nhã Xuân đem thêm 19 thuyền đi cứu nguy. Nhưng Phi Nhã Xuân vừa xuất quân thì đã thấy tàn quân của Chiêu Tăng và Chiêu Dương đang hốt hoảng chạy về. Chúng nói với Phi Nhã Xuân rằng:
1: chủ tướng Chiêu Tăng và Chiêu Dương đại bại, đã theo đường bộ băng qua chân lạt mà chạy. Chúng tôi bị thua ở sau, chẳng biết họ sống chết thế nào. May cướp được thuyền của dân mà thoát được về đây.
0: Quân bản bộ của Nguyễn Ánh cũng cùng chung số phận. Nguyễn Ánh được Mặc Tử Sinh đón chạy trước. Về đến đất Hà Tiên, quân sĩ tùy tùng của Nguyễn Ánh chỉ còn 200 tên và chưa kịp nghỉ chân đã bị Tây Sơn truy đuổi. Nguyễn Ánh đã phải bỏ Hà Tiên chạy ra đảo Thủ Châu, đảo Cổ Quốc và sau cùng là chạy sang Xiêm La.
1: Với trận Rạch Gầm, Xoài Mút, phong trào Tây Sơn đã chuyển sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Nghĩa quân Tây Sơn đã dũng cảm vươn lên, đảm nhận sứ mệnh bảo vệ độc lập dân tộc. Có thể nói, giai đoạn hào quang rực rỡ nhất của Tây Sơn bắt đầu từ đây.

0: theo nhà văn Nguyễn Phúc Nghiệp, các cụ già ở miền rạch rầm xoài bút ngày nay, còn vô số những câu chuyện nói về sự giúp đỡ của dân Tiền Giang cho nghĩa quân Tây Sơn lúc ấy. Nào là lương thực, dầu dừa, dầu mù u để nghĩa quân làm bè lửa, đánh hỏa công thiêu cháy toàn bộ thuyền chiến địch.
1: Người dân còn dùng vỏ dừa khô vẽ hình mặt người, kết bè thả gần chỗ đóng quân của địch, để địch ngỡ nghĩa quân lặn đục thuyền, phải lo đối phó, bắn hết tên đạn. Rồi cả việc bảo vệ bí mật trận địa mai phục và hướng đạo Nguyễn Huệ đi thực địa, để từ đó, vị anh hùng dân tộc có quyết định tối quan trọng là thiết lập trận địa phục kích ở rạch gầm, xoài mút, vân vân.

của dân gian vẫn còn lưu giữ về một cây đa cổ thụ ở đầu vạn rạch gập, và xem đó là nơi phát tín hiệu của nghĩa quân ở rạch Xoài Bút và cuộc Thới Sơ biết là Hạng Thiền Xuyên đã lọt vào trận địa mai phục để tiến công. Còn Chòi Mong được nghĩa quân dựng lên bên bờ rạch Xoài Bút để Nguyễn Huệ quan sát và chỉ huy chiến trận, mà hiện nay tại đây còn địa danh Chòi Gác ở xã Bình Đức.

0: tất cả những câu chuyện ấy, dù đã được huyền thoại hóa, nhưng đã phản ánh được những kỷ niệm không thể phai nhòa của người dân đối với chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, và niềm kiêu hãnh không thôi về tài dùng binh kiệt xuất của người anh hùng Nguyễn Huệ.
1: Chương trình Chuyện Dân Tôi xin chân thành cảm tạ tác giả Nguyễn Khắc Thuận và nhà văn Nguyễn Phúc Nghiệp. Phương Đạo và Mai Hương xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông G&T Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ canh tân. Đây là một diễn đàn và qua đó chúng ta trao đổi những đề tài liên quan đến đời sống, và nhất là liên quan đời sống của người Việt chúng ta. Và từ đó chúng ta động não để mà tìm ra những cái giải pháp giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó khá hơn trong từng vấn đề canh tân đất nước và canh tân người Việt. Hôm nay đề tài của chúng ta là canh tân nền văn hóa trọng nam và khinh nữ. Thưa quý vị, thì chắc là quý vị biết rằng đó là trong thời đại này chúng ta vẫn còn các vấn đề trọng nam khinh nữ và có khắp nơi trên thế giới. Như điển hình là tại các xứ Hồi giáo và ngay tại các nước mà tiên tiến như là Âu Mỹ, khi vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó vẫn là quan trọng, bằng cớ là đã có những cả cái phong trào phụ nữ đòi quyền sống và họ đang rất đòi hỏi mà nhưng cũng vẫn chưa có san bằng được những cách biệt. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được có bốn vị nữ lưu, đều những cái diễn giả mà khá quen thuộc trên diễn đàn này, và lẽ chúng tôi không cần phải giới thiệu một cách dài dòng. Đó là tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Trân, tiến sĩ tâm lý Đông Xuyến, nhà giáo Bùi Thị Phú và nhà giáo Mộc Lan. Xin quý chị chào quý khán giả.
1: Xin chào quý khán giả và
0: chúng ta các thí sinh. Thưa quý vị, có một điểm khá lý thú mà tôi phải chia sẻ với quý vị này là từ trước nay đó, những cái đề tài mà trong dân ước mơ canh tân đó, thì cái người mà điều hành chương trình phải đi mời từng người một. Nhưng qua cái đề tài này đó thì chúng ta thấy tự nhiên khi mà tôi đưa ra đó thì tự nhiên có nhiều cái bàn tay giơ lên tình nguyện. Cho nên chúng ta đã có cả bốn vị nữ lưu đấy, thành ra làm cho tôi thân cô thấy cô. Giống như là gươm lạc giữa rừng hoa, mà hoa có gai mới chết. thành ra, vì mình thân cô thế cô, thành ra cô sẽ phải quậy một chút xíu ha, để bảo toàn mạng sống của mình. Nghĩa là tôi muốn hỏi quý chị đó, là tuy rằng cái, ở hiện nay trên thế giới là cái văn hóa trọng nam khinh nữ khá phổ biến, nhưng khi mình nhìn lại Việt Nam đó, thì có thực sự Việt Nam có nền văn hóa trọng nam khinh nữ hay không? Theo tôi nghĩ là không. Bởi vì nếu mà đã có thì chúng ta không có mẹ Việt Nam, mẹ Âu Cơ, bình đẳng với chồng là Long Quân. Có người thì cho rằng đó là chuyện ly dị. Nhưng ly dị cũng trong tinh thần bình đẳng, rất là thân thiện. Và nếu mà không có cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó có đó, thì tại sao chúng ta có Hai Bà Trưng, có vài triệu dân chúng đi theo? Và tại sao trong những quý vị trong thấy đó, là chúng ta toàn có cái chuyện mình cái hội sợ vợ, là ông sợ vợ, mà không có hội đàn bà sợ chồng? Thành tôi nghĩ rằng hóa Việt Nam không có vấn đề trọng nam khinh nữ ở đây. Chị nghĩ sao?
2: Nghĩ đầu tiên của tôi là tôi thấy anh Trấn can đảm ghê vậy đó. Và dĩ nhiên là được nhường lời cho các bạn của tôi nói chuyện trước, nhưng mà một số điều mà anh Trấn nêu ra cũng rất là thú vị. Xin mời các bạn, các anh chị chia sẻ đi, rồi Diệu Trân sẽ xin phép. Nhưng mà trước khi mọi người lên tiếng thì Diệu Trân cũng muốn nhắc một chút xíu ha, đặc biệt là cho những vị nào đang ở Mỹ đó, là ngày hôm qua chúng ta có một cái ngày rất là đặc biệt ở Mỹ, nhưng cũng là một ngày rất là đặc biệt của Việt Nam. Anh Trấn có nhớ không, là ngày gì không?
0: Đặc biệt Việt Nam chúng ta có ngày quân lịch Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Mỹ có ngày Juneteenth, để khi mà dân có thể khai triển thêm cho là dân biết.
2: Cảm ơn. Ngày quân lịch Việt Nam Cộng Hòa thì đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, lúc nào chúng ta cũng trân quý những cái nỗ lực của quân lịch Việt Nam Cộng Hòa cố gắng bảo vệ cái nền tự do tại quê nhà Việt Nam trước đây, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và bây giờ dĩ nhiên nỗ lực của chúng ta vẫn cố gắng là để làm sao có được cái sự chuyển hóa dân chủ sang dân chủ, tự do một cách hòa bình ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Riêng cái ngày trung thiên ở nước Mỹ đó, thì nó thật ra là nó mới được thiết lập ở đây nó năm 2021 do Tổng thống Biden ấn định trở thành một cái ngày quốc lễ. Nhưng nó là một cái ngày rất là đặc biệt. Các anh chị chắc là không thể ngờ đó là cái ngày mà chính thức người da đen được giải phóng hoàn toàn trên đất nước Hoa Kỳ. Bởi vì cái Mặc dù là cái tuyên ngôn giải phóng nô lệ đã được Tổng thống Abraham Lincoln đưa ra gần 2 năm trước cái ngày Juneteenth vào năm 1865. Thì cái lạ một cái điều mà khi mà để cho đọc về lịch sử sơ sơ của hai cái ngày này trên đất nước Việt Nam của chúng ta với lại Juneteenth ở Mỹ đó, thì chúng ta thấy là hai cái ngày đó cùng một năm, nhưng cùng một, không phải là cùng một năm, cùng một cái năm đó, tức là 65 đó, năm, tức là năm 1965 và 1865, đúng 100 năm khác nhau. Nhưng mà cái nỗ lực đặc biệt của ngày, cái ngày của chúng ta với nhau đó đều giống nhau hết. Đó là một cái ngày để vinh danh những người, những cái nỗ lực cho tự do, cho sự bình đẳng. Và ở Mỹ thì chậu của người Mỹ ra đời quốc gia đen. Nhưng mà cũng đây cũng là dịp để tất cả chúng ta suy ngẫm về những việc công bằng xã hội cũng như là quyền của con người.
0: Xin mời chị Phú nãy chị đưa tay.
3: Dạ, về đối với cách nhìn của mình đó, thì tôi thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ đó thì ở Việt Nam tôi không thấy rõ. Nói đúng ra là lúc còn nhỏ thì chưa nghĩ đến, nhưng khi lớn lên từ từ thì tôi thấy là thứ nhất là mình có những hình tượng của những người phụ nữ rất là đẹp. Mẹ Việt Nam cũng được tôn trọng, mẹ Âu Cơ, rồi những người những nữ lưu Anh Kiệt là có. Rồi cộng nữa là sau này thì rất là nhiều anh chú bác của mình đi du học bên Pháp, học được những văn minh của người Pháp thì đem về Việt Nam rất là ga lăng đối với phụ nữ. Thành ra tôi trong gia đình tôi và ngay trong dòng họ tôi cũng không có thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ. Rồi những người cô, người dì, người mợ tôi thấy là nắm quyền trong gia đình không à, dàn xếp mọi chuyện trong gia đình. Các đấng đàn ông thì lo kiếm tiền bên ngoài, nhưng trong nhà là những dì cô mợ là lo sắp xếp trong nhà, mà các không có sự gọi là ông nói bà phải nghe. Thành ra tôi không có nhìn thấy rõ là trọng nam khinh nữ trong cái thời kỳ đó. Còn bây giờ thì với cái xã hội không có được công bằng, không có được dân chủ tự do, cho nên có những cái vấn đề mà nó quá lố về vấn đề giữa nam và nữ xảy ra trong trường học như thế nào thì mình cũng đã có những cái thông tin để mà mình nhìn thấy. Chứ còn cái thời kỳ của tôi thì tôi không có nhìn thấy được điều đó. Rồi qua đây nữa thì có thể là tôi không có tìm hiểu được nhiều ở đây. Thì tôi thấy rằng là tôi cũng sống bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn có những cái điều kiện thoải mái để mà mình có thể mình bước tiếp tục cái việc mình làm. Mình muốn làm gì mình cũng làm, mình không cần phải xin phép ai hay là xin phép chồng. Mình chỉ đưa cái vấn đề đó ra và tìm phương pháp giải quyết, chứ không có phải là phải theo cái người chồng để mà đặt mình ở đâu phải làm gì đó. Thành ra đối với tôi, cái nhìn của tôi nó có thể là nó đơn giản và tôi không có nhìn thấy rõ lắm. Thì các anh chị ở trong đây cho tôi thêm những cái nhìn để tôi thấy rõ vấn đề đó hơn. Dạ.
0: Rồi cái chị Bông Lan.
4: Dạ. Xin chào các anh chị trên diễn đàn cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo như Mộc Lan thấy, và Mộc Lan cũng là một người sinh ra và lớn lên cũng ở trong đất nước Việt Nam tới tận 34-35 năm, cho nên là cũng hiểu khá là rõ về cái văn hóa của người Việt, và đặc biệt là cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Thì cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nói ra thì nó xuất phát từ cái thời phong kiến, nhưng mà thực tế thì không phải là chỉ diễn biến ở thời phong kiến, mà ngay kể cả cái thời bây giờ vẫn có, mặc dù nó không phải là nó không có rõ nét nó nhiều được giống như cái thời ngày xưa, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn có, nó thể hiện rất là rõ, đặc biệt là càng về những cái vùng tỉnh lẻ thì ở những cái nơi đó thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của người ta nó rõ rệt hơn. Thì ví dụ như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Việt Nam nói chung, và Mộc Lam nghĩ rằng không chỉ là chỉ riêng Việt Nam mà ngay kể cả ở những cái nước khác, một số nước khá là phát triển nhưng họ vẫn có những cái, họ vẫn còn tồn tại những cái đó. Rồi ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, cũng là một cái quốc gia như thế. Thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó được thể hiện qua cái đó là ví dụ như là rất là nhiều người có nghe được một cái câu nói là đơn giản thôi: con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng. Cái đấy là cái câu mà khi mà đi dạy, cái thời mà Mộc Lam còn dạy học ấy, Mộc Lam có nói với học sinh và chia sẻ với học sinh là nhất định là mình phải trau dồi cái kiến thức, chịu khó học hỏi, bởi vì kiến thức không trọng lượng thì sẽ đưa được chúng ta đi xa. Nhưng mà với cái tư tưởng rằng là phụ nữ, là học sinh nữ, học ít thôi, học nhiều thì sẽ khó lấy chồng. Ngay cái tư tưởng đó của gia đình đã gieo rắc vào trong đầu của những em học sinh nữ ấy, nó đã là một cái sự phân biệt rồi. Đó là một cái vấn đề nhỏ. Cái thứ hai nữa là rất là nhiều cái câu nói mà các chị em đều được nghe. Nghe thì nó hay, nhưng thực tế nó cũng là một cái sự phân biệt. Đó chính là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng hạn. Đó. Thì những cái điều đó tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng nó cũng là thể hiện về mặt tư tưởng là người phụ nữ họ bản thân, chính những người phụ nữ họ cũng luôn so bì nhau, họ kể với nhau hơn thua với cái người khác vì cái người đàn ông bên cạnh, chứ lại không phải về bản thân mình. Tức là trong cái văn hóa, chính vì cái văn hóa nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mỗi người đi. Vì vậy cho nên là ngay kể cả những cái người là những người phụ nữ, họ cũng không có biết được rằng những cái tư tưởng như vậy nó cũng đang thể hiện cái thứ bóng chặt nam phi nữ, mà nó không phải là sự bình đẳng về mặt tư tưởng. Thì đó là một vài những cái điểm, có lẽ nó cũng còn nhiều những cái khác nữa về trong công việc này. Trong công việc rồi trong công sở, người phụ nữ hay bị lấn lướt, và cũng có những cái mặt cản trở nhất định mà mình không thể mình cống hiến được cái năng lực của mình, mà mình phải đi qua mà nhiều cái cửa khác, gọi là nó có một cái kiểu là muốn tiến thân phải hiến thân. Đó chính là một cái dạng văn hóa công sở của Việt Nam hiện bây giờ, nó là một vấn nạn luôn đấy. Và nhưng mà mình nhìn những người quan tâm thì coi đó là vấn nạn, nhưng những người trong cuộc mà họ chấp nhận ấy, thì họ coi đó nó là một cái văn hóa, nó giống như một cái sự chấp nhận. Thì đó là một vài những cái điểm mà Mộc Lam chia sẻ ra để thấy rằng là cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó tồn tại, và nó tồn tại một cách rõ nét. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Dạ xin hết.
5: Cô Mộc Lan cũng muốn nói thuộc theo Mộc Lan luôn cái khía cạnh văn hóa đó. Thực sự ra đó, bây giờ người Việt Nam mình ở Việt Nam đi qua các nước khác ở khắp nơi hết trơn, người Việt Nam mình qua ngoại quốc cũng khá nhiều, ở thế kỷ này cũng như vậy. Là ngay cả trong cái công việc mà làm về tâm lý trị liệu thì xuống gặp rất là nhiều người Việt Nam mới qua, hoặc là qua và rất là gần đây luôn. Thì có những cái câu chuyện mà như là cái chị này chỉ bị bạo hành cũng ba mươi mấy năm ở Việt Nam, mà cái sự bạo hành của chị thực sự ra mỗi lần mình đi ra công an phường hay này kia thì vô cuộc thì cũng không có được bảo vệ, thậm chí mà chị đang làm giấy ly dị mà chỉ buôn bán, mà cái người chồng cũng có thể đến cái nơi chỉ làm ăn để mà cách nhiễu và cũng đập luôn và chỉ đi nhà hương luôn. Cái câu chuyện của chị đó nó cũng khá là phổ biến với những người mà mình gặp mà trong cái nghề của mình đó. Rồi gặp cái trường hợp nữa là cái cô này là cô cũng bị bạo hành, nhưng mà cả gia đình luôn, bạo hành cả gia đình bên chồng luôn, mà là gia đình bên chồng lại là có quen với lại những người có quyền ở trong cái địa phương á, nên là cổ cũng hoàn toàn bị cô lập, và cổ không có biết đi đâu để mà có thể giúp cho mình. khi mà cổ qua được bên Mỹ này thì cổ vô sinh đã làm giấy tờ ly dị, thì cổ cũng bị cô lập, không phải chỉ gia đình chồng mà cả gia đình của cổ nữa, là tại vì cổ làm giấy ly dị. Thế nên mình thấy cái khía cạnh mà cái người phụ nữ á, cái sự chịu đựng và cái sự bị đối xử nó, mình thấy nó có cái sự khác biệt ha. Và bên cạnh đó, một cái văn hóa mà ở công sở mà Mộc Lan vừa mới nói, còn có cái văn hóa mà rất là nhiều người bạn ở Việt Nam nói chuyện với mình, ở Việt Nam bây giờ còn cái văn hóa là phải có bồ nhí, nếu mà không có bồ nhí á thì là nó cũng không có được bình thường đâu. Ở Việt Nam là mấy người bạn nói là 80% đàn ông là phải có bồ nhí, cái người mà phải chọn cái người phụ nữ là người vợ là phải chấp nhận hoặc là chịu đựng, nó thông cảm, nhất là những người mà họ người chồng là cái người làm mang tiền về chính á, thì sẽ phải chấp nhận cái cạnh này, làm sao giữ cho cái không khí gia đình nó quan, làm sao cho nó ổn định, và phụ nữ phải nghĩa là chấp nhận cái này, nó là một cái sinh hoạt khá là bình thường bây giờ ở Việt Nam, là nên hy sinh và thông cảm, hoặc là mặc dù mình thấy cái vấn đề trà xanh, vấn đề mà người thứ ba tiểu tam bây giờ nó khá là phổ biến ở Việt Nam, gần như là rất là đa số nhiều người đàn ông mà thành đạt hay là có khả năng là đều có thể là có bồ nhí. Mà ở đây cái cạnh này không phải là chỉ người đàn ông, mình thấy là những người phụ nữ tham gia vào trong cái văn hóa này họ cũng chấp nhận cái điều đó luôn. Thì mình thấy là nó cái sự, chút nữa mình nói chuyện về cái cạnh mà cái tác động của sự tổn thương ấy, nó như thế nào mà khi mà người ta không nhìn ra cái sự tổn thương thì nhìn ra sự tác động lên những người phụ nữ ấy, thì cái đó nó cũng là một hình thức phân biệt hoặc là chối bỏ cái quyền và cái cảm xúc của cái người phụ nữ. Thì chắc là chút nữa có dịp mình nói chuyện sau, là tại vì thế là chút để cho mọi người nói thêm đi, rồi chúng cũng muốn bổ túc thêm mấy cái thống kê về vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
2: Cho được thêm bổ túc một chút xíu là như thế này, dĩ nhiên là tùy cái góc cạnh nhìn ha. Ví dụ như trường hợp anh Trấn á, đưa ra những cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam cổ xưa đó, chúng ta có những vị vua đầu tiên là Hai Bà Trưng, rồi cái ý niệm về Âu Cơ một bọc đẻ ra 100 đứa con không phân biệt trai gái, rồi nam nữ gì cả, xong rồi khi chết tay để vì đời sống đi theo mẹ theo cha thì cũng chia ra là 50 đứa theo mẹ 50 đứa theo cha, rất là bình đẳng. Cái ý niệm đó nó làm cho chị Trần rất là hãnh diện về cái nguồn gốc bình đẳng của dân tộc mình. Nhưng mà sau gần 1.000 năm, 975 năm để chính xác đó, bị Hán hóa, bị giặc Tàu đô hộ đó, thì chúng ta đã bị nhiễm những cái khổng nho, những cái phải nói là rất là lỗi thời, cái quan niệm lỗi thời. Cho nên nếu những người như là phú may mắn sống ở trong một gia đình được tôn trọng thì cái chuyện đó là của chúng ta, của cá nhân, và cái điều đó đáng vui, đáng mừng. Và có những một số gia đình như thế, có lẽ gia đình Đợi Chân cũng vậy, tại vì con gái đông cho nên rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn toàn xã hội để thẩm định xem là cái vấn đề

0: 10 cho đến 15%. Và ở những cái vị trí cấp cao đó thì nữ còn thua nam tới tới 25%. Và ngay cả nước Mỹ đi, mình nói những cái nước Âu Tây, cái hiện tượng mà lương của người phụ nữ thua nam giới đó vẫn có, vẫn còn nhàn nhạt. Đó là một chuyện. Chúng ta nhìn vào cái gì nữa? Nhìn vào vấn đề bạo lực, như là nói mà trong nữ chúng ta có thể đi sâu vào hơn. Ở trong gia đình đó, rất nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là gọi là gì nhỉ, coi như là lãnh đạo, leader, là cái người chủ của gia đình. Tuy là người phụ nữ tay hòm chìa khóa lo hết mọi chuyện từ A tới Z, nhưng khi mà nhiều khi có những người phụ nữ chấp nhận cái văn hóa đó thì lại ô chuyện gì cũng hỏi ông chồng tôi. Thí dụ như là mua nhà, mua cửa hay là làm cái những cái gì giấy tờ đó cứ giao cho ông chồng. Cho nên cái vấn đề mà mình thay đổi cái suy nghĩ để có được cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cùng cơ hội đó, thì để chân nghĩ là phải có cả nam lẫn nữ để thay đổi cái nhận thức chung trong toàn xã hội, có cái sự góp sức của cả nam lẫn nữ. Chứ còn nếu không á, chính người nữ nhiều khi lại chấp nhận cái vị thị thế của mình, để giống như là lúc nãy Mộc Lam chia sẻ, chấp nhận cái hiện tượng mà gọi là muốn tiến thân thì phải hiến thân. Mình thấy cái chuyện đó rõ ràng là hạ nhân phẩm vô cùng cả. Vâng, xin mời mời Mộc Lam tiếp tục thể. Mộc Lam giơ tay không?
1: Dạ không. Dạ. Anh thấy á, thực sự ra đúng là mình đang nhìn một cái con voi, thì nếu mà mình nhìn ở cái phần cá nhân thì mình sẽ đôi khi có thể là không có nhìn ra hết được cái bối cảnh cái xã hội mà mình ở cái góc độ xã hội ha. Thì em vẫn thấy là cái chuyện mà bạo hành gia đình đó, thì người ta vẫn nhìn là người, cái câu mà dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, mặc dù nó đã rất lâu rồi nhưng mà nó somehow nó vẫn nằm ở trong cái tinh thần là nếu mà chuyện đó là chuyện trong nhà, nếu mà tôi có đánh đập vợ tôi hay là này kia thì hàng xóm mọi người xung quanh họ cũng không có sự phản ứng nhiều, mà và cũng không cái hệ thống xã hội, cái lề luật ở trong xã hội nó cũng không có khắt khe nhiều về cái chuyện này. Rõ ràng là mình thấy bây giờ ngay cả ở Việt Nam cái thống kê nó vẫn là gần 63% phụ nữ Việt Nam là từng phải trải qua một cái hình thức bạo lực trong cuộc đời của mình, mà trong đó có cả về bạo lực về thân xác, mà Việt Nam mình gọi như là tác động vật lý, rồi bạo lực về tình dục hay là về tinh thần, ngay cả về vấn đề kiểm soát tiền bạc tài chính, về vấn đề kinh tế nó vẫn 63% ha. Và trong đó cái thống kê người ta nói là 90% những người nạn nhân là không có tìm đến cái cơ quan chức năng để mà cầu cứu, và khoảng một nửa chưa có từng nói về những điều này với bất cứ ai, thậm chí có nhiều người không có nói chuyện với gia đình của riêng mình nữa để mà giữ thể diện cho người chồng. Thì em nghĩ là trong cái thống kê 2023 thì là 3.200 bạo lực trong gia đình phụ nữ, mà trong gia đình nha, 3.200 cái cuộc bạo lực, mà trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Thì nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều trong khía cạnh mà tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ.
2: Thì chúng ta thấy rằng chắc đã chịu dựa chân nói đúng, tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, cái rất là bình đẳng. Cứ nghe hồi xưa chúng ta mới có khi các quý vị nghe đó, cái vấn đề ở rể đó, muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chất cha luôn, thành ra mới quay cái xứng đáng để lấy vợ không. Cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. Chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào bên

0: hơn bên kia. Người ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng, chọn nam khi nữ đó thì tôi nghĩ là nó có từ cái thời bắt đầu giữa 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, khi mà Khổng Nho họ được phổ biến rất là mạnh mẽ từ đạo Khổng. Những nhân đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chi tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thầy phong kiến, và cái triết lý của ông đó là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, tự xã hội, tăng cường ngũ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội, một thầy phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó, mà nó khiến cho những người phụ nữ bị thiệt thòi. Có liên quan những cái câu như là xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử gì đó, là câu đó rất là lạc hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân đàn bà, không cho đi đâu hết, cho cái chân nó nhỏ thì không thể chạy đi đâu được. Là cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Cho nên tôi thấy ở Việt Nam đó, nó có hai cái hiện tượng, có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà có hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề ở đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng ha, mà để cho mọi người tôn trọng nhau, thành ra.
1: Và anh Trấn, cái gì cái quan trọng đó là cái gì nhiều trọng, dĩ nhiên là cậu có những cái hiện tượng này hiện tượng kia ha, cũng có những trường hợp bạo lực là người phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông, nhưng mà ở trong một cái xã hội đó chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
0: Đúng rồi, đó thì qua thống kê mà chị Xuyến đưa ra đó thì thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho mọi người tôn trọng lẫn nhau, để cho mà không có cái nạn bạo lực. Và bạo lực là từ đâu mà ra? Thì đó là cái câu hỏi mình đặt ra. Quý vị tiếp xin chia sẻ.
1: Thì chân thật nói thẳng với anh thôi về bạo lực đó. Người ta nếu mà mình chúng ta cân nhắc gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giáo một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tuân phục hơn là cái sự tương kính, tôn kính, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Tại vì vậy mà nó đưa đến bạo lực.
0: Với chị Phú giơ tay.
2: Dạ, thì tôi thấy do cái hoàn cảnh của xã hội, như lúc trước, ngày xưa đó, ở Việt Nam mình đó, là sống bằng cái nghề lao động, làm nông, rồi thợ, chưa về vấn đề mà tri yên người làm về bằng viết đó ít, cho nên cái luôn luôn cái nhân lực cần để mà cho gia đình đó thì người ta lại cần nhân lực nam để làm nông, làm thợ thuyền này kia. Thành ra cái vấn đề trọng nam cái trong giai đoạn đó đó thì mình nghĩ là về vấn đề do cái hoàn cảnh và cái đời sống. Nhưng bên cạnh đó đó thì người, thí dụ như trong nhà những người anh trai là phải ra đi làm lụng vất vả, thì người em gái ở nhà thì lại quán xuyến công chuyện trong nhà, thì nó được sắp xếp một cách coi như là tự nhiên, tự phát trong một gia đình, do cái hoàn cảnh xã hội lúc đó là cần cái người lao động nhiều hơn là cái người trí thức làm việc văn phòng. Nhưng thời gian càng ngày càng thay đổi thì cái vấn đề mà làm việc văn phòng đó thì người phụ nữ bắt đầu vươn lên, ví dụ như được học thành làm cô giáo, thành thư ký, thành luật sư, rồi dần dần tiến thân thành dược sĩ, bác sĩ chẳng hạn. Thành ra cái vấn đề đó là nó nằm từ ngay trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, ví dụ như không có nói là anh làm con trai là phải được coi trọng hơn, cái đó là từ cái căn bản gia đình. Và như má mình cũng vậy, má mình luôn luôn là thương con gái, tại vì nó con gái thành ra là phải chịu khổ, thành ra má mình là thương con gái đó. Thành ra cái vấn đề mình không thấy được trọng nam khinh nữ trong gia đình mình, nhưng mà mình thấy mấy ông anh đầu của mình là đi làm rất là cực khổ. Thành ra do mình nghĩ do cái hoàn cảnh xã hội, thì để cải tiến được cái hoàn cảnh xã hội đó thì ngay trong gia đình, tức là phải hướng dẫn cho các con tiến bước như thế nào để dấn thân vào đời một cách bình đẳng, và nhất là phụ nhất là những đứa con gái đó là được cha mẹ nâng lên để được đi học hành đến nơi đến chốn hơn, chứ như ngày xưa cứ sợ con trai phải là có con trai để là cái nhân lực chính trong gia đình tạo nên đồng tiền nuôi sống trong nhà. Thành ra vấn đề là từ gia đình mình nên có những cái giáo dục hướng dẫn cho nó được bình đẳng giữa anh em, anh trai và em gái, hay là hoặc là chị gái chẳng hạn, không có để chị phải là cực khổ u này kia, tức là phải nương nhau để mà tìm hiểu. Còn bây giờ thì xã hội được nâng cấp lên, thành phần trí thức trong đó là có nhiều người phụ nữ tham gia trên vấn đề tất cả về chính trường, về nghề nghiệp, tất cả, thì hy vọng mỗi ngày sẽ được cải tiến hơn, thì cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó sẽ càng ngày nó sẽ bớt, chứ không thể nào mà hết được, là tại vì thực chất cái người nam đó họ luôn luôn họ có cái sức lực để mà họ có thể họ đàn áp được người phụ nữ. Thành ra cái sự bạo hành phần lớn đó là người nam bạo hành về người nữ hơn đó. Bản chất đó là thiên nhiên, tự nhiên là người nam họ có cái sức lực để mà họ bạo hành.
1: Nhưng mà chị Phú, sao? Chị Phú, nếu mà cái bản chất thì người nam mạnh hơn phụ nữ, nghĩa là tổng quát ra là như vậy. Nhưng mà nếu mình không để cái chuyện nó xảy ra, tại vì mình phải có pháp luật, mình phải có những cái tư tưởng ở trong đầu óc để mình tạo ra cái xã hội mà trân quý nhau, không ai được sử dụng bạo lực đối với ai hết trơn á.
2: Dạ vâng, đó, đúng đúng, mình muốn nói đến cái vấn đề đó là tại vì tự nhiên là người đàn ông họ có sức mạnh, họ sử dụng bạo lực, thì bên cạnh đó nó phải có luật pháp để kiềm chế họ lại, để mà tình trạng đó sẽ không nảy sinh ra càng ngày càng nhiều và trầm trọng hơn. Thì mình nghĩ càng ngày thì hy vọng rằng là cái vấn đề bạo hành của người nam và đối với người nữ thì nó sẽ càng ngày nó càng giảm bớt. Với sự kiểm soát của pháp luật và giáo dục của gia đình và xã hội, ý mình muốn nói đến điều đó. Dạ.
0: Nói đến vấn đề bạo lực đó, thì tôi quan niệm này, bạo lực đó là nó thể hiện một cái trình độ sơ đẳng, giống như là những cái động vật khi mà trong rừng rú thì họ phải dùng bạo lực để mà sinh tồn. Mà khi mà con người càng ngày càng phát triển đấy, thì cho nên chúng ta thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó không phải là yếu tố để giải quyết mọi vấn đề, mà nó chỉ nói lên một cái sự mất tự tin. Bởi vì người ta có thể nghĩa là khiến người khác nghe theo mình bằng tâm phục, bằng cái thái độ, bằng cái gì đó thì tâm phục. Người ta có thể sợ một con chó điên, người ta khinh nó, người ta không có nghe được nó. Mà nhưng nếu mà một cái người thầy, một người tu mà rất là tu hành mà người ta nhìn thấy rất là đáng kính thì tự nhiên nói những cái nhẹ nhàng người ta vẫn nghe theo. Đó. Thì mình sao đó mình nâng cái trình độ của xã hội để thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó chứng tỏ một cái sự mất tự tin. Giống như tất cả các chế độ độc tài đó, họ dùng bạo lực là bởi vì họ không có tự tin rằng họ có chính nghĩa, thành ra họ phải sử dụng để làm mà đem cái sự sợ hãi mà áp chế người khác. Đó thì vấn đề bạo lực thành nói đến vấn đề mà công nhận đàn ông thì bản chất nó mạnh hơn, nhưng đừng quên rằng đàn bà có nhiều người mạnh hơn đàn ông nha. Bằng cớ là có những cái trong chiến tranh đó, những người đàn bà họ là vẫn tham gia chiến tranh, bắt súng bắt cày tuấn mười hết rồi cũng tham gia, không thua gì đàn ông. Chỉ có trong khi mối vấn đề kinh tế đó thì giống như chủ chân nói đó, đàn bà bị thấp hơn. Nhưng bên phía đàn ông họ cũng có một cái lý luận, rồi họ nói là tại sao đàn bà lại trả lương thấp hơn, là tại vì khi mấy bà sinh đẻ, mấy bà ở nhà, thành ra đàn ông phải gánh tất cả những chuyện sợ, thành ra thì họ cần phải có cái lương để bù lại cái đó, trong khi để cho mấy bà có thể ở nhà để trông con. Thì quý chị có ý kiến gì không, phản biện không?
3: Tức là không thấy. Thực sự ra nếu mà nói về thể chất thì những điều này nó không có một cái công thức là ô đàn ông là như thế này, đàn bà như thế kia đâu. Thực sự ra mình nghĩ là đàn ông hay đàn bà đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu hết. Cái vấn đề nằm ở đây là tại sao đòi hỏi cái người phụ nữ cứ phải khả năng, phải tiết chế, phải nhịn nhục, phải hy sinh vân vân. Nhưng mà mình không có đặt vấn đề là cái người đàn ông ta cần phải tiết chế như thế nào. Bây giờ mình có sức mạnh hơn, mình phải tiết chế như thế nào. Tại vì khi mà cái xã hội nó điều kiện hóa con người ta cho phép người này làm cái này và không cho phép người này làm cái kia, và đó là một cái sự phân biệt đối xử mà nó sẽ làm tổn thương cho cái bên mà không được phép làm thế này, không được phép làm cái kia. Thường thường ngay cả vấn đề bây giờ sách nhiễu tình dục ở trong công sở đi, thì cái người nạn nhân nó thường thường là phụ nữ, thường thường là hay bị đổ lỗi, ồ tại cái bà đó thế này, tại bà đó thế kia, rồi bà đó nghĩa là tạo điều kiện hay là này kia ha, hoặc là họ nói ok ở trong công sở này kia là mình không có được lên, tức là không có cảm thấy an toàn để được lên tiếng, và bị người khác nghĩ là mình gây rối, hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì có thể là mình sẽ bị cô lập và mình mất đi những cái quan hệ trong những cái liên hệ trong cái công sở của mình, và thậm chí là còn bị trả thù nữa, hoặc là những cái người mà họ có quyền, có vị thế cao hơn mình ở trong một cái vị trí rất là dễ bị thương tổn, vân vân. Thì ở đây mình đang nói đây là cái khía cạnh mà làm sao cái giải pháp đó, thì mình nghĩ là rằng phụ nữ hay là nam giới gì cũng vậy, cũng sẽ cần có cái tập luyện cho mình để mình tiết chế cái sự mà cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái tư của mình để không làm hại đến người khác, dù cho họ là ai, dù cho họ là nam hay là nữ. Và ở đây mình cũng sẽ cần đòi hỏi cả hai phía có cái khía cạnh này. Cái hiện tại mình đang thấy là cái người đàn ông, đặc biệt trong vấn đề bạo hành trong gia đình cũng như là sách nhiễu tình dục trong công sở, là họ không có từ vấn đề luật pháp cũng như là khía cạnh xã hội, và những cái thông điệp về những vấn đề này nó vẫn chưa có kêu gọi cái sự quy chế cũng như là có những cái hình thức nó cần thiết, những cái hình phạt cần thiết để mà cái những cái người mà làm cho người khác tổn thương á, tiết chế bản thân của họ, kiểm soát bản thân của họ như thế.
1: Và ngay cả kiến thức nữa Xuyến, trong cái vấn đề mà mình nói trao đổi giáo dục xã hội đó, thì thí dụ như người đàn ông nghĩ là ồ, mình táp vào vợ mình cái đó rồi mình dạy dỗ mà nó không sao hết, cái đó không phải là vi phạm cái nhân phẩm của cái người đó hay cái gì, tại vợ là thuộc về mình. Thí dụ trong một cái xã hội mà không bình đẳng đó, thì mình hay là bây giờ mình theo đuổi, mình thích một người phụ nữ nào quá, mình theo đuổi cái người đó, và khi cái người đó không bằng lòng, không thích mình theo đuổi nữa, thì mình cảm thấy bị tổn thương. Và cái xã hội phải làm sao để cho giúp cho cả cái người đàn ông họ tiết chế, và cho họ biết là thí dụ cứ lẽo đẽo đi theo cái người đó, tạo cái sự sợ hãi cho cái người đó, cái người mà mình thích mà người ta không thích mình. Hay là mình phải hiểu là ở trong một cái môi trường làm việc, mình không đụng tới người, cái ví như hai người bạn thân có thể ôm nhau, có thể bắt tay, nam và nữ đó. Nhưng mà ở một cái giới hạn nào đó, mình không thể đụng chạm vào cái cơ thể của cái người kia một cách xuồng xã, hay là buông lời xuồng xã. Những cái chuyện như vậy đó, nó cần một cái sự giáo dục, một cái quan niệm tổng thể của cả một xã hội để giáo dục con người.
3: Dạ, em đồng ý là cả hai bên luôn ha. Ví dụ như thường thường á là người ta hay tìm những lý do tại sao người ta hành động như vậy, hoặc là tôi không có ý đó. Nhưng mà họ quên rằng là cái tác động của cái việc mà mình làm đó, nó lên trải nghiệm của cái người kia nó như thế nào. Nhiều khi cái người đàn ông cũng phải xem, đặt mình vô trong đôi giày của cái người đối phương đó, là cái tác động những gì mình làm nó ảnh hưởng đến người kia như thế nào về cảm xúc, về cái sự an toàn của họ. Thay vì mình chỉ nghĩ ở cái chỗ là tôi không có ý đó, mà có lẽ là cái bà đó bả diễn giải sai, cái bà đó bả đã phản hồi một cách rất là quá độ vân vân. Câu hỏi đặt ra là người kia đã trải nghiệm điều đó như thế nào. Và đối với em nghĩ bên khía cạnh phụ nữ cũng sẽ cần phải suy nghĩ những cái điều này, là mình lên tiếng, và mình lên tiếng sớm khi mà mình cảm thấy một cái điều gì đó không ổn. Tại vì nếu mình không lên tiếng, mình vô tình mình cũng cho phép chuyện này xảy ra, không phải chỉ đến với mình mà những người phụ nữ khác nữa. Hoặc là mình đừng có nghĩ rằng là ồ mình bảo vệ những cái ranh giới của mình, cần thiết những cái quyền con người của mình là ích kỷ nha. Tại vì có nhiều người mình sống trong cái môi trường mà người ta chàng, người ta dẫm đặt lên mình quen rồi, thì mình cứ nghĩ cái đó là bình thường, cái trong nước không biết mình ước. Nhưng mà cái sự dẫm đạp về những cái ranh giới, những cái quyền riêng tư của mình, hay là những cái điều mà làm cho mình không thấy an toàn á, thì đó nó là những cái bước đạp mà mình cần phải, ngoài cái chuyện lên tiếng, là mình phải xem là cái sự bảo vệ ranh giới đó nó là một cái điều căn bản cần thiết, nó phải là một sự ích kỷ của cái người phụ nữ. Chẳng hạn như trong cái chuyện gia đình của người phụ nữ mà mình cũng sẽ cần phải học cái cách mình lên tiếng nữa cơ, chứ mình khi mình không tiết chế, người ta sẽ dùng cái sự không tiết chế của mình thành cái cớ để người ta tiếp tục, người ta chà đạp mình. Chuyện này nó xảy ra ha. Và mình cũng có nhu cầu, nếu mà mình sống mình lệ thuộc cái người đàn ông thì cái mình không có cái năng lực để mình tự bảo vệ mình, để tự chủ á, thì người ta sẽ, đây là những cái cớ và những cái phương tiện, những cơ hội để người ta tiếp tục chà đạp mình. Thì là mình, cái cạnh phụ nữ mình cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi về cái tư duy, cái cách diễn đạt cảm xúc, cũng như là cái cách sống của mình, để mà mình có thể tự vệ, mình có thể bảo vệ được mình. Và đặc biệt nữa, em nghĩ là mình cũng sẽ cần xây dựng một cái mạng lưới hỗ trợ cho mình trong cái trong cuộc sống, là mình không có cô lập mình. Có nhiều người là mình làm nội trợ, là ở nhà mình chỉ biết chồng và con thôi, nhưng mà mình không có những cái hỗ trợ khác để mà mình có thể chia sẻ, mình có thể nhận được những cái sự hỗ trợ cần thiết để mình bảo vệ bản thân. Thì em nghĩ khía cạnh này nó sẽ cần cái nỗ lực của cả hai phía, để mà cái quyền con người của bất cứ ai được tôn trọng mà không có bị chà đạp.
1: Và nó cần cái sự hỗ trợ của cả xã hội luôn. Tại vì mình trông thấy đó, là có những cái người ở những cái xã hội như là nước Mỹ này, thì Trân cũng có tình nguyện đi một số những cái cơ quan mà tình nguyện đó, để giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Thì mình thấy đó, là khi mà chúng ta có một cái network, một cái mạng lưới để giúp đỡ nhau như thế nói đó, và thì cái người phụ nữ, người nạn nhân đó, họ, và trong đó nạn nhân có thể rất là ít nhưng mà cũng là nam giới, bị bạo hành đó, thì họ dám lên tiếng, họ được lắng nghe và họ cảm thấy được giúp đỡ. Còn nếu nhiều khi lên tiếng không được lắng nghe, không được người ta tin tưởng, mà lại còn bị condemn, bị lên án nữa, là you mới là cái người tạo ra cái vấn đề này. Thành ra nó là cả một cái xã hội, chứ không phải chỉ riêng gì một gia đình nào hay một cá nhân nào. Từ nãy đến giờ sorry tự cho nói hơi nhiều, mà Mộc Lan thì như chưa có cơ hội, cứ phải đi vào để mình nói chuyện cho nó vui nha, chứ đừng có nhường
0: nhau mà nói không sao đó.
4: Dạ không sao, tại vì cái vấn đề chị Diệu Trân đưa ra cái lúc trước ấy nó khá là hay, cho nên là em muốn đưa ra có một vài cái ý kiến về cái vấn đề đó. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay là canh tân văn hóa trọng nam phụ nữ, nhưng mà mình lại đang nói về đến bạo lực ấy, đến bạo lực gia đình, rồi bên cạnh đó nó có thể là một cái bạo lực nó mang cái tính chất bạo lực tinh thần ngoài kia, giống chị Diệu Trân có đề cập đến cái chuyện là trong mối quan hệ nam nữ, mà ví dụ như người đàn ông có thể theo đuổi một cái người phụ nữ nào đó mà người ta không có đồng ý, mà mình thế này thế kia, giống như cái ý của chị Diệu Trân đưa ra, thì trên cái phương diện là phụ nữ, và nó thật sự mà nói trong cuộc sống nó có nhiều những cái chuyện nó xảy ra trong cái quan hệ nam nữ, nó từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi lớn tuổi lên đây, thì có thể nói chứng kiến những cái chứng kiến bản thân thì phải chưa có trải nghiệm đó, nhưng mà chứng kiến, thật sự chứng kiến cũng khá là nhiều. Và em chứng kiến cái đúng là mình là đang đưa ra cái vấn đề là trọng nam khinh nữ, và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có cái sự bình đẳng, tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà xét trên, chính vì nó mang tính chất bình đẳng, cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhìn nhận về những trường hợp không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành, hay là bị những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong những mối quan hệ nam nữ, mà có ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy. Và phải thừa nhận rằng là cũng có những cái người phụ nữ tuổi thì cũng khá là trẻ, tuổi trẻ cũng có, 18, 19 tuổi cũng có, mặc dù là chưa trả đời, nhưng mà cũng có những cái những cái cách thức mà để mà thao túng tâm lý người khác. Rồi những người lớn tuổi hơn cũng có những người họ cực kỳ giỏi trong cái việc là người ta đưa ra những cái câu chuyện, người ta đưa ra, người ta dẫn dắt người khác hiểu theo những gì người ta muốn hiểu chẳng hạn. Thì đến khi đó là nếu như mà mình chỉ nhìn vào cái khía cạnh rằng mình bảo vệ người phụ nữ đi, mình bảo vệ cái quyền của người phụ nữ, bảo vệ giá trị của người phụ nữ, mà mình quên thì đằng sau đó nó còn có những cái lý do ABC này kia, mình không thể hiểu về mặt giới tính là mình đồng ý rằng là mình bảo vệ cái quyền, cái sự yếu thế của người phụ nữ. Nhưng đối với những người phụ nữ, họ thật sự là những người phụ nữ yếu thế. Còn mình phải nhìn nhận rõ vấn đề để lấy lại cái sự bình đẳng, là có những người, có một số trường hợp là người ta dựa vào cái sự việc mình là người phụ nữ yếu thế và mình sẽ được bảo vệ ABC như thế này thế kia, thì mình nên rạch ròi, tránh những cái tình trạng nó mình bị nhìn nó gọi là nó lệch đi đấy, nó lệch hướng đi, nó mất đi cái sự công bình trong cái vấn đề mình nhìn nhận một vấn đề nào đó, đặc biệt là trong cái vấn đề cái chuyện yêu đương hay là cái chuyện theo đuổi này kia, nó muôn hình vạn trạng lắm. Đó là cái suy nghĩ của em về cái vấn đề này. Và nếu mà để mà nói rằng là làm thế nào mà để mà chúng ta có được cái văn hóa mà ở đó nam nữ được bình đẳng á, tức là không còn cái văn hóa trọng nam phụ nữ ấy, thì nó phải xuất phát từ gốc. Nó xuất phát từ gốc ở đây, nó từ trong môi trường, từ gia đình, xong đến ra ngoài xã hội. Thì từ gia đình ngay như bố mẹ là cũng phải dạy con cái ấy, là đối xử với con cái cũng đã là phải là công bằng đã. Rất là nhiều bố mẹ có một cái suy nghĩ là con cái sinh ra, ví dụ con gái là con người ta, con dâu với thật là của mẹ cha đưa về đấy, rồi ví dụ nói là có con trai để nối dõi tông đường, rồi con có một cái câu gì nhỉ, con gái giống như bát nước đổ đi à, đó, những cái từ đó là nó hàn sâu trong cái văn hóa của người Việt Nam, nó tạo nên là cái người Việt Nam họ tự bản thân, những người phụ nữ họ cũng tự đánh giá cái giá trị của mình thấp hơn, là bởi vì sao? Bởi vì lớn lên trưởng thành trong cái môi trường mà mình được bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa như vậy. Xong rồi cái thứ hai nữa là cái lần trước mình có làm một cái chủ đề về giá trị phụ nữ cái thời dịp mùng 8 tháng 3, chị Diệu Trân nhớ không? Thì á, để mà mình căng tân được cái nền văn hóa trọng nam phụ nữ, nó không chỉ là từ gia đình, nó từ giáo dục, mà ngay chính bởi những người phụ nữ của mình nữa. Người phụ nữ cũng phải nhìn nhận được cái giá trị của bản thân mình để mà mình bảo vệ cái giá trị đó, và giống như kiểu là mình trau dồi thêm và mình đóng góp, mình cũng giúp cho những cái người phụ nữ khác hiểu về cái giá trị thật sự của người phụ nữ là cái gì. Chỉ khi nào mình hiểu được cái giá trị của mình bảo vệ được giá trị của mình, thì đến lúc đó mình mới dần dần là mình dạy những thế hệ sau của mình để biết cái cách bảo vệ những cái điều đó, thì lúc đó thì may ra nó mới có cái sự mà em nghĩ rằng là nó có sự thay đổi về mặt về chất ấy, tức là thay đổi từ bên trong ấy. Cái quan niệm trọng nam khinh nữ này để mà thay đổi là nhất định phải thay đổi từ bên trong, chứ không phải là chỉ là nói là tôi đấu tranh công bằng cho nam nữ này kia, nhưng mà thực sự cái đấy nó là bên ngoài, từ trong cốt lõi mình mà mình không thay đổi được thì nó vẫn là
1: trên đồng ý. Nhưng mà cái bên trong hay bên ngoài nó đều tác động, gọi là hỗ tương với nhau hết cả. Bởi vì thí dụ như mình cảm thấy mình là người sinh ra trong một hoàn cảnh mà mình bị ép chế từ lâu rồi, mình nhìn ra ngoài mình thấy cái gì cũng sợ hết cả, mình không dám nói không ai nghe, ai cũng và hình như những người thân phận giống mình thì cũng bị áp chế như vậy, vân vân. Thành ra tất cả chúng ta, những người, ngay cả những người ở hải ngoại mà Diệu Trân thấy đó, những người là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, và khi họ vượt qua được cái sự sợ hãi, họ vượt qua được cái nghịch cảnh của họ, họ làm những cái tiếng nói để binh vực, để chia sẻ, để hỗ trợ cho những cái nạn nhân khác, rất là hay. Thì đó cũng là những cái điều mà chúng ta khuyến khích. Rồi vấn đề giáo dục, vấn đề pháp luật, vấn đề làm sao tạo được cái bình đẳng cơ hội cho tất cả mọi người đều được thăng tiến về giáo dục, về sạch, về kinh tế, về công an việc làm, nói chung nhiều thứ, thì Dạy Chân nghĩ là nó cần cái sự góp sức của cả nam giới lẫn nữ giới. Buồn cười một cái điều đó là nhiều người bạn nam giới của Dạy Chân á, có bảo tôi đâu thấy cái bất bình đẳng gì ở trong xã hội Việt Nam mình đâu. Đúng nhiên rất khó cho họ trông thấy, là bởi vì chính họ ở trong cái vị trí ngon lành, họ không bao giờ bị chèn ép, bị đối xử bất công. À, đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là, tức là chúng ta không phải nhất thiết phải là nạn nhân thì chúng ta mới tranh đấu, thì chúng ta mới cảm thông được những cái đau thương mà người khác đang phải gánh chịu. Vì vậy thì tôi nghĩ là chúng ta phải nhìn rộng ra. Và một cái điểm nữa đó là khi mà người ta nghĩ đó, nhất là nam giới đó, là khi mà có bình đẳng giới trong xã hội thì người phụ nữ sẽ vươn lên và người Việt Nam sẽ bị tụt xuống, có đúng không các bạn?
3: Em phản hồi cái khía cạnh mà Ngọc Lan nói là có thể có những người phụ nữ họ xin chuyện, họ gây chuyện, hoặc là họ phản ứng một cách quá mức và họ thao túng tâm lý của người khác để mà chiếm đoạt cái sự tổn thương của họ, vân vân. Thì em nghĩ như này, và khi mà một chuyện xảy ra thì cái câu hỏi mình đặt ra đó là điều không thể đặt ra là tại sao người này họ phản ứng quá mức như vậy, mà câu hỏi đặt ra là điều gì đã xảy ra mà khiến người này họ phản ứng như thế. Đấy. Và nếu mình nghĩ rằng là người này họ phản ứng tự nhiên là không có lửa mà tự nhiên họ bốc khói, thì nó có thể là nó không thể xảy ra như vậy, nó phải có lửa mới có khói, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra là điều gì xảy ra để khiến cái người này họ phản ứng như vậy. Và vấn đề là cái người mà họ lên tiếng như vậy thì cái tiếng nói của họ có bị xem nhẹ hoặc là ít được coi trọng hơn hay không. Và cái em nghĩ là trong cái khía cạnh mà gọi là tâm lý phục hồi á, thì vấn đề nó nằm không ở cái chỗ là ai đúng ai sai, hoặc là xin lỗi bị xử phạt như thế nào, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là ai đã bị tổn thương. Bây giờ cái tổn thương nó có thể nó bị cái người nạn nhân đó họ khuếch đại nên nó lớn hơn là nó là sự thật. Ngay cả là nó như vậy đi nữa thì mình vẫn đặt câu hỏi là ai đã bị tổn thương và những cái tổn thương nào cần phải được nhìn nhận, và cái người gây tổn thương đó cần chịu trách nhiệm như thế nào, và làm sao để chữa lành cho các bên, kể cả cái người gây tổn thương luôn, và phục hồi niềm tin ở trong một cái cộng đồng, hoặc là một cái tổ chức, hay là một cái gia đình, vân vân. Thì mình nên đặt những cái câu hỏi như vậy. Mình cần thừa nhận cái sự tổn thương đó, cái khía cạnh chịu trách nhiệm, và mình tìm hiểu mình để mà mình tạo cái chữa lành, và mình muốn cái đặc biệt hơn là không muốn những chuyện này nó tái diễn xảy ra nữa cho đến với người khác. Thì cái hướng mình nhìn nó sẽ là như vậy, chứ không phải là ai đúng ai sai hay ai bị xử phạt. Thì em nghĩ để mà em rất là muốn chia sẻ cái này với cái điều mà Ngọc Lan nói về cái khía cạnh mà có thể là người phụ nữ họ khuếch đại cái sự tổn thương của họ.
0: Chị Phú.
2: Nhiều khi trong cái vấn đề tế nhị với nhau đó, thành ra khi mà cái quan trọng nhất là cái suy nghĩ người ta và cái tầm nhìn của người ta như thế nào. Ví dụ như xảy ra chuyện người vợ bị người chồng đàn áp hành hạ, thì cái quan điểm nhìn có một số người họ nhìn họ cho đó là tại vì cái cô đó cổ xui, rồi khoan không thì nói là cái phước phần của người đó không có, hoặc là cái số kiếp, cái số mạng nó xảy ra là như vậy. Thì chúng ta phải giải tỏa được cái nhìn đó. Chúng ta không chấp nhận cái chuyện mà đánh giá một sự kiện xảy ra bằng một cái kết luận rất là đơn giản là tại vì cô đó xui, tại vì số kiếp cô đó phải chịu như vậy. Chúng ta không chấp nhận điều đó, mà chúng ta phải tìm cái hướng giải quyết. Thí dụ như không phải là chính mình xảy ra, nhưng mà người bạn mình trong xóm mình thì mình phải tìm cách mình hỗ trợ, mình giúp đỡ. Bên mấy ông đó thì cũng phải có là những người có suy nghĩ của mấy ông thì khuyên giải cái người đàn ông đó. Rồi bên nữ thì cũng có những người đó phải hỗ trợ. Thì cái vấn đề đó nó phải là một sự gọi như là tương tác với nhau, chia sẻ với nhau, chứ không có gọi như là một vấn đề mà nói là tại vì cái số kiếp hay là cái hên xui trong đó, trên thể xác con người bị hành hạ như vậy thì không có cái chuyện mà hên xui và phải chấp nhận cái số kiếp như vậy. Cần phải có sự giải quyết của những người thân trước hết, trong gia đình, trong họ hàng, rồi hàng xóm, rồi từ từ nó mới rồi nó phải đi ra đến pháp luật và đến gặp những nhà tâm lý này chẳng hạn. Thì mình nhìn thấy rằng là có nhiều vấn đề xảy ra thì cứ nói tại hên xui và tại số kiếp, mình không chấp nhận được chuyện đó. Cần phải có cái suy nghĩ rộng rãi hơn, thoáng hơn, cao hơn để đưa cái người phụ nữ thoát ra khỏi những cái vòng kiềm tỏa về số kiếp, số mạng của họ phải chịu như vậy. Đó là ý kiến của mình.
0: Qua cái sự trao đổi của quý chị đây thì tôi có thể rút ra được một số những cái điểm như này. Khi mà trong vấn đề mà một cái quan hệ mà bất bình đẳng đấy thì đấy không có nghĩa là không phải cái đầu tiên là nãy các chị đã nói đó là mình không dám trình bày ra, ví dụ như khi người phụ nữ mà bị ức hiếp, bị đàn áp nhá, và nhiều khi mình không dám nói thẳng ra thế gian tại vì sợ khi mình nói ra mình mắt nhìn đang tiếng là bà chàng. Thì ở đây chúng ta phải phân biệt giữa cái chuyện mà ta từng hay nói là dịch tiếng Việt từ tiếng Anh sao, thì bên đó là assertive và aggressive. Assertive là khi mình trình bày cho mọi người rõ cái giới hạn của mình, cái boundaries, cái khoảng không gian của mình mà mình không muốn ai bị xâm phạm, mình không ai xâm phạm đến. Và mình có thể trình bày một cái bên hơn, không chỉ riêng cho phụ nữ mà nó chung cho người Việt Nam chúng ta đấy. Tại Việt Nam chúng ta khi mà cứ nghĩ rằng một có cái câu gì mười điều nhịn chín sự lành. Tại sao vậy? Tại sợ là khi mà mình nói thẳng ra đó thì người ta kêu là mình đưa tiếng cãi nhau. Và mình thế đó, để cố tình là nice, tử tế đàng hoàng bên trong bụng thì rất là bực bội. À, bởi vì mình không có assertive, tức mình không có nói ra cho mọi người biết mình tồn chất đến khi mà mình chịu nổi nó bùng lên, chúng ta nó trở thành aggressive, tức là mình trở thành tấn công, làm tổn thương người khác. Cái assertive là mình nói lên một cách rất là bình tĩnh ngay từ đầu để cho mình vẫn trong cái sự kiểm soát cái cảm xúc của mình mà mình vẫn có thể cho người ta biết giới hạn. Còn aggressive là khi mà mình nói lên mình tấn công người khác, mình làm tổn thương người khác, gọi là aggressive. Thì chúng ta làm sao đó, người phụ nữ như vậy, tại vì mình lẫn lộn, tôi nghĩ là nếu mà tôi nói ra tôi nghĩ là người ta kêu mình giữ mình bạch trần, hoặc là người Việt Nam vậy, nói ra tôi nghĩ là mình bất đồng ý kiến, tức là mình coi như là mình cãi nhau, nhưng thực sự không phải, thì phải phân biệt rõ, mình nói ra nó thẳng, tức là tôi vẫn trong tinh thần thực sự, trong cái sự cảm xúc mà mình control được, mà mình kiểm soát được, thành từ từ mình nên tập mình văn hóa như vậy, thì nó tạo một cái sự cảm thông giữa hai bên. Vấn đề là cái quan trọng ở chỗ đó. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà bạo lực hay bạo hành đó, thường thường nó khởi đầu bằng những ngành là cái người mà muốn bạo hành đó, mà muốn lạm dụng đó, bao giờ cả động cũng muốn cô lập cái người đối tượng của mình. Cô lập bằng nhiều cách. Ví dụ trong gia đình thì cô lập với gia đình bên kia, cô lập với bạn bè. Thì chân đấy, khi mà cô lập đó thì người đó trở thành hoàn toàn lệ thuộc vào mình. Cái sự bành nó đưa đến là muốn lệ thuộc, một chế độ độc tài như vậy, họ muốn cô lập tất cả, không cho tiếp xúc tới bên ngoài, để cho tất cả đều phải lệ thuộc vào cái nhà nước. Đó, mình có thấy vậy, thành ra đó là cái parallel, một cái song song mình đến nghiên cứu vấn đề bảo hành thì thấy, thì khi mà mình bị lệ thuộc hoàn toàn vào người kia đấy thì mình dễ chịu sự khống chế, và từ đó là ngay mình hiện tượng xảy ra như phụ nữ đó, vừa bị cô lập, không cho được thế giới, xuất thế giới bên ngoài, không có bạn bè, không có người thân, không được tiếp xúc với ai hết, và trong khi vừa lệ thuộc về mặt kinh tế, thì cái đó là hai cái điểm mà tôi thấy là mình cần phải để ý Cho nên một cái điểm mà để cho sự bình đẳng đó là mình tránh cái sự cô lập, tức là mỗi người phải có một cái tự tạo cho mình một cái mình gọi là support network, tức là cái người xung quanh để loãng đi cái sự lệ thuộc của mình vào một đối tượng nhất định. Và thứ hai nữa là mình ngay từ đầu mình trình bày rõ ràng cái gì mà mình muốn một cách rất là ôn hòa, một cái assertive, thay vì để đến độ mà phải rồi là mình chửi bới rồi mình hoặc là mình trở nên hung bạo vân vân. Đó là một chuyện. Ngay cả vậy, nếu mà cái người mà trong vấn đề tình ái vậy, một người mà yêu một người thì họ vẫn theo đuổi ha. Đánh nhiều ông nữa, tôi phải theo kiên nhẫn, theo ngoài rất cuộc thì tôi được thì nước chảy đá mòn. Và những cái khi mà người phụ nữ mà cảm thấy rất ư là khó chịu và cảm thấy bị cái boundary giới hạn của mình đã bị đe dọa đó, thì lúc đó mình phải cần mình nói xác định rõ ràng. Mình không cần phải như là bạo lực mình chửi bới thì nói là không, sorry, tôi không có cho được. Và nếu mà khi mà ở đây chúng ta tạo mà cơ trình bày vấn đề vừa tác động bên trong bên ngoài, phía bên ngoài xã hội cần phải có những cái cơ chế để mà bảo vệ những trường hợp đó, để tránh cái sự mà hai người giải quyết với nhau mà đưa đi hung bạo. Thì khi làm bị mà tương anh nó cách bị stalking đó, mình cảm thấy bị đe dọa đó, thì mình nên có những sử dụng những cái cơ chế pháp lý để giúp bảo vệ cho mình. Đó là cả bên trong bên ngoài nó đều có như vậy cả. Và đó là cái mà điểm mà tôi muốn chia sẻ. Cái thứ hai nữa đó là ở đây mình phải để cho mọi người thấy là cái giá trị của mỗi người đó, khi mà bình đẳng đó, không nghĩa là 50-50, tôi làm sao anh làm vậy, tại vì mỗi người có cái năng khiếu, có cái sở thích riêng. Có những người thích nội trợ, không nhất thiết phải nam hay nữ nữa nha, họ thoải mái, họ ở nhà họ nấu ăn luôn đấy. Hiện nay tôi để ý là cái giới trẻ giờ mấy cháu rể, con rể tôi là nó khoái ở nhà nấu cơm mà nó rất là ngon, và không cần nội trợ nữa. Thành ra mình tùy, mình tôn trọng, không phải ở nhà là mình mất đi cái phẩm giá, mà ra ngoài là mình ngon. Còn cơ là tôi mấy hôm muốn nằm tôi nghỉ, tôi ở nhà tôi mới thấy được, tôi mới appreciate được là bà xã tôi như khi mà ở nhà làm việc không nghỉ. Mình đi làm mình có từ 9 giờ đến 5 giờ, mình có cái giờ giấc, mình về nhà mình phè ra. Cái người nội trợ, mấy cái người mà làm việc rất là không nghỉ sáng tối đêm luôn. Cái đó là cái mình phải appreciate, và cái đó là cái mà nó không có nói lên là tại vì mình đi làm mà tự mình ngon hơn cái người ở nhà. Phải người ở nhà là phải hiểu rõ cái giá trị của mình. Đó là cái đó là sự bình đẳng, là sự tôn trọng, kính trọng lẫn nhau, và mình hiểu nhau, tạo sự cảm thông. Và tôi nhớ trong những vấn đề giáo dục trong những bữa chuyện trước đó, hình như là thì xưa nó nói đó, cái vấn đề mà bên Đan Mạch thì đâu đó họ nhất tập cho trẻ nhỏ cái khả năng thông cảm, empathy, đúng không? Nếu mà xưa có thể khai triển thêm đó, thì từ mình tập cho nhau từ nhỏ đến lớn thì mình sẽ thông cảm, hai bên thông cảm nhau, từ đó sẽ đưa đến cái sự mà tương kính, thay vì phải như là một bên nam bên nữ mình chọn mình hình.
3: Em nghĩ là cái mình nếu mà nói về căn tân con người, cái khả năng đồng cảm, khả năng thấu cảm, nó là một cái điều mà mình cần phải tập nha, chứ không phải mình sanh ra mình có được. Và những cái đất nước mà tiến bộ ở bên Bắc Âu là nó có những cái chương trình, những cái giáo trình mà dạy cho các em học sinh từ những cái lớp rất là nhỏ, những cái lớp thấp, mở cửa lòng cho đến đến thời gian sau đó, những cái khả năng đồng cảm và thấu cảm, và cũng những khả năng để mà tiết chế cảm xúc cũng như là những cái thôi thúc bạo lực của mình. Và đó là những cái kỹ năng mà nó là kỹ năng, nó là soft skill, những cái kỹ năng mềm mà có lẽ là con người dù là ai, nam hay nữ, ở một cái nào cũng sẽ cần có những cái

0: tối ngày thứ ba. Ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố. Và thưa quý vị, Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi 408-766-6409, 408-766-6410. Hai số điện thoại rất là quen thuộc đang mở ra. Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào. Và nhạc phẩm đầu tiên Hồng Ánh vừa gửi đến quý vị là nhạc phẩm Chuyện Họp Tan của Quốc Dũng. Xin được gửi tặng đến quý vị. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Hello, chào Hồng Ánh, chào, kính chào tất cả quý tín giả nghe đài.
0: Trời ơi, hôm nay dì Năm nhanh, sáng sủa sớm, nhanh hả dì Năm ha? Mình vào sớm sớm, dạ. Rồi.
1: Dì Năm hát con bài rồi, đố mấy con mấy chú cứ tựa đài cho anh tác giả nghe.
0: Rồi, dì Năm hát thật là rõ để cho bà con mình ở ngoài nghe nha.
1: Bây giờ dì Năm bắt đầu.
0: Dạ.
1: Chị hai đứa mình thôi nhé, đừng cho trắng nếp sau hè.

0: nhau mỗi tình tha thiết trao nhau hẹn đến ngày bạc đầu mình yêu mãi nhà nhỏ bé đường hoa khuya sớm đi về mong xin có vàng thiên lý đời vui tay nắm với cây anh ơi mai này nếu đời phụ phàng cách chia chúng mình thì tìm vui trong nhớ thương ngàn ý thơ viết sao sinh viên đôi mình vàng tiếng ca nói chưa hết câu ân tình mây bồn phương trời buồn không gieo tan vỡ làm nên cơn mưa bão không xóa được tình yêu chỉ hai đứa mình thôi nhé trần gian thanh văn tư bài chỉ hai đứa mình thôi nhé tròn câu mong ước chiên thay cho nhau linh hồn thương bằng tất cả lúc vui lúc buồn còn gì thương hơn nữa chẳng chỉ hai đứa mình thôi nhé chỉ hai đứa mình thôi nhé yêu đến muôn đời giá đời.
1: Trời ơi, dữ quá hồn. Chỉ hai đứa mình thôi nhé. Yêu hết muôn đời luôn hả cây?
0: Chỉ gì nào? Gì nằm với Hồng Ánh thôi.
1: Yêu đến trọn đời luôn, cái gì nằm. Hay quá à. À, vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh nghe bài hát này rất là quen. Hồng Ánh cũng nhận được trả lời của một người rồi đó. Hồng Ánh chờ thêm. À, rồi, dì Năm lắng nghe rồi. Có gì dì Năm gọi lại giúp giùm như dì Năm.
0: Rồi, rồi.
1: Nhớ
0: Năm
1: nha.
0: Em gọi chương trình.
1: Dạ, rồi, con chào dì, con hẹn gặp lại dì.
0: Chào Hồng Ánh.
1: Dạ. À, dễ thương quá thưa quý vị, chỉ hai đứa mình thôi nhé. À, rồi, Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
2: Hello, Hồng Ánh.
1: Dạ, Hồng Ánh chào cô. Hello.
3: Hello, Hồng Ánh.
1: Dạ, Hồng Ánh chào. Ờ, sao bữa nay có dạ, MC bắt điện thoại giùm nữa ta ơi. Sao oai dữ vậy ta ơi. Chú.
3: Hồng Ánh khỏe không nè?
1: Dạ, Hồng Ánh khỏe. Hồng Ánh muốn nghe chú giới thiệu nè.
3: Hôm nay chương trình của Hồng Ánh.
1: Dạ.
3: Ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình.
1: Dạ.
3: Cô Hồng Ánh chú xin đóng góp nhạc phẩm chiều nay không có em.
1: Dạ.
2: Có đây nè.
1: À, có bên cạnh mà. Chú mà chú gì chứ? Phải giới thiệu tên mình chứ làm sao?
3: Chú Út trà sữa.
1: Chú Út trà sữa. Trời, có nhiêu đó làm vốn thôi mà cũng không được. Rồi. À, tên của bài hát một lần nữa chú. Ngày okay. Chiều nay không có em.
2: Chiều nay không okay. Có
3: em. Bài hát này chú mến tặng Hồng Ánh. Cái đó cũng tặng tất cả quý khán giả đang lắng nghe.
1: Dạ, cảm ơn chú. Rồi, Hồng Ánh mời chú nha.
3: Hồng Ánh, dạ, ok.
1: Chiều nay không có em, đi lang thang.

0: có em là chiều đường xưa giăng mắt mây trôi.
1: Dạ, chú thấy không có em khổ ghê không? Chú thấy chưa? Chú thấy cái cảnh đó nó khổ đến mức nào chưa? Vâng, Hồng Anh cảm ơn.
0: Cảm ơn Hồng Anh nha, cùng dạ. Quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ.
0: Chú xin mến chúc tất cả nhiều sức khỏe, niềm vui, bình an và hạnh phúc.
1: Dạ.
0: Anh về lái xe cẩn thận mà anh nha.
1: Dạ, Hồng Anh cảm ơn chú lần tới.
0: Bữa
1: chú
0: nay nhớ là uống trà sữa nha.
1: Dạ, gửi qua là Hồng Anh uống ngay. Chú ơi, nhớ là gán đi tìm cái bài là tìm được em rồi nha. Rồi, hẹn gặp lại chú.
0: Ok, cảm ơn Hồng Anh.
1: Dạ, bye cô chú. Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của chú Út Trà Sữa từ Canada. À, và rồi Hồng Ánh lại mời quý vị gọi vào nha. À, với một buổi chiều thật nhẹ nhàng tại thành phố San Jose. Chợ hôm nay thì cũng vừa không nóng lắm. Trời nó cũng mát mát thưa quý vị ở San Jose. Và dẫu rằng là mùa hè đã đến rồi. Và khi mà quý vị nghỉ trong những ngày lễ vừa rồi, quý vị đi đâu chơi? Quý vị có ghé qua thành phố San Jose không? Chứ mà lên đây quý vị sẽ thấy nhiều nơi đẹp lắm thưa quý vị. San Jose, hoa lá đua nở rồi. Quý vị đi về hướng San Francisco lúc nào cũng mát mẻ hết. Quý vị muốn đến thăm những trường đại học ở rất là đẹp, những cái khu, những cái Berkeley á thưa quý vị, hay là Stanford, hay là những cái khu mà mình nói là nổi tiếng ở trên miền North California này, thì quý vị lên đây rồi quý vị đi thăm nha. Cũng như là mình đến cầu Golden Gate, mình xem, mình cũng như là thử xem cái gió của mùa hè San Francisco nó ra làm sao nha thưa quý vị. Rồi, Hồng Ánh xin nhận vị thính giả trên đường giấy. Hello.
2: Em gọi chú Sơn em.
1: Chị hát đi rồi em gọi tới.
2: Thôi em gọi chú đi chị chờ. Để dạ. Tạo chú cứ chờ đó.
1: Vậy
2: em
1: đó.
2: Quên nữa rồi đó.
1: Rồi, Hồng Ánh cũng phải có người nhắc nữa thưa quý vị. Rồi,
2: em phải để em gọi chú mà em cứ quên mà.
1: Dạ, em cứ phải để cái nốt.
2: Chờ em.
1: Rồi thưa quý vị, Hồng Ánh cảm ơn chị, Hồng Ánh gọi ngay cho chú để ông thôi chú chờ. Cảm ơn anh chị Diệu Kim nhắc em nha. Rồi chú Sơn ơi, con bắt đầu gọi cho chú nha.

0: Hello.
1: Hello chú Sơn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị lên sân khấu nha chú Sơn. Chào bà con mình đi.
0: Lần đứa này bữa nay tôi chỉ hát bài Rồi Mai Tôi Đưa Em Của Trường Sa.
1: Dạ. Rồi chú Sơn tặng cho bà con mình hết nha chú Sơn.
0: Không, cái bài tặng này tặng cho câu lạc bộ Hồng Ảnh, tất cả các anh chị em nghệ sĩ.

0: Thì trong lòng thành
1: tiêu chí tặng chung cái... hết nha. Tặng già chưa? Rồi. Rồi câu lạc bộ Hồng Ánh. Rồi Hồng Ánh xin cảm ơn.
0: Đồ hát hả?
1: Dạ, rồi con mời chú.
0: Rồi mãi tôi đưa em xa kỷ niệm, xin lời cuối không dối gian trong mắt.

0: Gác vắng mưa gợi niềm chẳng chịu. Còn đây không gian xưa quen gót nhỏ. Bên hè phố cây lá thư chim lá bay. Còn ai mưa trên tay.
1: Khi hoàn hôn.
0: Mưa cho đi.

chiều xưa em qua đây ru nắng nụ xoay lời yêu chuốc đồng đầy đoạn.

0: hồ gầy. Tôi về như trong mắt môi đã đắng cay, còn ai mưa trên tay khi hoàng hôn. Vô tiếng sung muộn về trên môi hồng. Chiều sương qua đây ru hồn nắng ngủ xoay, lại yêu chốt đồng đầy. Đoán em thu bay bay, tiếng em xuân chưa phai. Suốt ngày vàng còn gì, đành đoạn như những lần chiều hẹn ước. Rồi mãi chẳng ngon vù lên rối gầy. Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay, vô tiếng xuân muộn về trên môi hồng. Còn ai mưa trên tay khi hoàng hôn, giữa tiếng xuân muộn về trên môi hồng.
1: Wow, hay quá. Chú Sơn hát bài này hay lắm á. Chú Sơn có biết cái bài mà bài tình ca cho kỷ niệm không? Của Trường Sa cũng hay lắm nha chú Sơn.
0: Không có biết, không biết chú cuộc bây giờ đi kiếm cái nhạc quá mà bây giờ kiếm như mà có, nhưng mà chú giờ có thấy đường đi mà đâu. Có gì đâu, nghĩ ngày xưa còn mốt rồi đây rồi.
1: Dạ.
0: Cứ tiếp tục hát cái chứ biết cái nhớ gì, không biết gì mới ra đường đâu có thấy gì nữa còn.
1: Dạ, chú còn thuộc bài nào nữa không?
0: Thì cũng còn.
1: Giờ kiếm nếu mà được, chú hát luôn một bài nữa được không?
0: Không. Tại vì chú đường chú phải cái trí ấp của chú bây giờ nó phải còn như ngày xưa nữa đâu mà chú nhớ.
1: Dạ. Nhưng mà con nhớ ngày xưa chú có hát cái bài Hành Trang Giả Từ cũng của Trường Sa. Đêm đã dần trôi, chú nhớ không?
0: Không.
1: Chú nhớ bài đó không?
0: Không có nhớ.
1: Đêm đã dần trôi, có phải đây là giờ ta xa cách đó? À, thôi lần tới chú soạn chú tiền chuẩn bị ha. Ừ. Ca sĩ mà, ca sĩ lâu rồi mình hỏi
0: cái đó. Thì chú suy hát bài của cái Trường Sa nữa là rồi mai em, ngày mai em ra đi.
1: Bài gì chú?
0: Ngày mai em đi.
1: Ngày mai em
0: mai
1: đi.
0: Mai xa nhau, chỉ nhớ cho nhau nụ cười.
1: À, dạ, chú muốn hát bây giờ không hay là tuần tới?
0: Thôi để tuần sau chứ gì, chú hát vừa nó cái bài nó học ba lần rồi mà cũng quên đấy.
1: Vậy hả chú, thôi trời con cũng cảm ơn chú, dạ, hồi nãy cũng anh chị Diệu Kim cũng gọi nhắc con đó chú, dạ, con cảm ơn chú nha.
0: Xin cảm
1: con đây mà quên nữa sao trách chú được, dạ, rồi con chào chú, dạ. Vâng thưa quý vị, ông già bao nhiêu tuổi rồi mà hát nhớ được như vậy là quá tài giỏi rồi, vâng thưa quý vị. Chú không có thấy đường, chú chỉ có nhớ thôi đó thưa quý vị. Mình phải ủng hộ tinh thần chú Sơn thật là nhiều quý vị ơi. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
2: Phụ tá Diệu Kim đây, cô chủ nhiệm ơi.
1: Cô chủ nhiệm à, bữa nay hồi nãy chú nói là tặng cho câu lạc bộ chứ cô Hồng Ánh là đủ rồi. Đủ hết tất cả rồi chứ. Dạ.
2: Em là người sung sướng nhất, cái xung quanh em là trợ tá phụ tá không à.
1: Dạ, dạ. Ồ trước khi mà chị, ồ để em nhìn cái điện thoại cái chị nha.
2: Rồi rồi.
1: À trời ơi, hồi nãy giờ cũng nhiều người gửi cho Hồng Ánh lắm đây nè.
2: Chỉ có hai đứa mình thôi nha.
1: Được, chị biết bài đó không?
2: Biết chứ.
1: Ờ, thì đó. À rồi nha, dì dì Năm ơi, con không biết là chuyến này dì làm ăn sao à. Dạ nghe là mất cười rồi. À, cái bài hát của dì Năm là chỉ hai đứa mình thôi nhé. Trời ơi sao mà nó tình quá hả chị hả?
2: Tình quá là tình.
1: Dạ. Của hai nhạc sĩ Lê Vinh và anh Bằng. Đúng không? Và đầu tiên là anh Sơn nha.
2: Anh Sơn nhà mình đó hả?
1: Dạ, rồi đến chú Thành Phan Thiết nha. Rồi đến
2: cho nhiều người đó, cho đến, nghe là chị Hoa
1: đến
2: nói
1: chị Nga nha.
2: Wow!
1: Sao cùng đó là Út Trời. Ôi trời, ảnh có làm một bài thơ mấy câu đây nữa nè.
2: Cho nó em.
1: Ờ, đáp lại tấm thỉnh tình của chị Dương Kim.
2: Ủa Dương Kim nữa, đọc đọc đi, đọc đi.
1: Thôi thôi, để tí nữa em đọc bây giờ để cho chị hát
2: cái đã. Rồi sao?
1: Dạ.
2: Cảm ơn anh trai em rồi.
1: Dì Năm ơi, dì Năm nghe Hồng Ánh một lần nữa nè, dì Năm ơi, nhạc phẩm của dì Năm hát là Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé, của Lê Dinh và anh Bằng, anh Sơn, chú Thành, chị Nga và anh Út John đều trả lời giống nhau. Dạ, em nghĩ chắc cơ bộ giờ đúng rồi đó.
2: Đúng rồi đó.
1: À, dạ, không thấy cô Út Canada trả lời. Rồi, bây giờ tới phiên anh chị nha.
2: Rồi, dì Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tây. Kính chúc quý vị thính giả luôn được an vui, khỏe mạnh, Hồng Ánh khỏe khỏe, phụ tá khỏe khỏe.
1: Cảm ơn anh chị.
2: Rồi, hôm nay Diệu Kim hát theo yêu cầu của phụ tá anh Sơn.
1: Dạ.
2: Với nhạc phẩm, một sáng tác của Giao Tiên. Nhạc phẩm được mang tên Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm.
1: Trời ơi, anh Sơn ơi, yêu cầu là có liền nha. Thưa quý vị, anh Sơn yêu cầu bài Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm. Hình như là chôm chôm là ở miền Vĩnh Long của em á.
2: Thì em nghe em biết.
1: Nghe em cũng không biết. Rồi anh Sơn yêu cầu. Dạ. Rồi em mời anh chị.
2: Mời anh.
3: Rồi xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
1: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn anh, những thành viên. Rồi, xin mời anh chị.
2: Rồi, mời anh.
3: Nhớ mùa chôm chôm trước, mùa chôm

0: Anh hai ơi.
1: Chào em.
0: Anh về Vĩnh Long, anh thấy cảnh ở quê em có đẹp không?
1: Cảnh đẹp quá em ơi. Chôm chôm quê em đã ngọt, mà giọng nói của em nó còn ngọt hơn là chôm chôm nữa đó.
0: Mèn đét ơi, anh nói cái gì mà làm người ta mắc cỡ muốn chết vậy đó?
1: Mong cho mai sau đời ta luôn có nhau như những ngày mới gặp nhau.

thấy rồi mùa mưa tới, mùa trơn trơn chiến rồ thánh như hòa hàm tiên.

0: Hay quá, cái bài này anh chị chắc tập dữ lắm rồi phải không?
1: Thì cũng
0: Hello.
1: phải tập qua chứ em.
0: Dạ, tập dữ lắm phải không? Cái bài có cái những em thích cái đoạn mà hai người
1: Đoạn
0: đối
1: nào?
0: qua đối lại đó.
1: Ừ.
0: Ha, như vậy
1: Ừ,
0: mà
1: khỏi
0: vui ha.
1: á hả? Ừ.
0: Dạ.
1: Cái câu đó anh chị thêm á.
0: Thêm vào chứ ở trong cái chôm
1: À, trong
0: chôm đâu
1: bài không
0: có, phải
1: có.
0: không?
1: Ừ, thêm cho nó vui. Anh
0: Rồi.
1: Sơn nào ấy, anh Sơn ơi, vui chưa anh Sơn
0: Dạ.
1: à? Vậy tin mà mến tặng anh Sơn nghe.
0: Anh Sơn đang lắng nghe và chắc là thích lắm rồi còn gì nữa chờ anh tí thôi có nói.
1: Bữa nay không có
0: Dạ.
1: đố mà có gì năm vô thế là cũng vui quá rồi.
0: Có gì năm mà gì năm
1: Rồi
0: đố
1: ok, thấy chú
0: cũng
1: Thành với chị Nga có dịp làm.
0: nhà dì năm đố một cái thấy mọi người sao ai cũng giống ai đi nè. Bằng rúp si rồi. Mà không biết có
1: Ui.
0: đúng không, để chờ dì năm trả lời chứ, biết đâu phút cuối có sự thay đổi dì năm đấy không đúng thì sao. Rồi em cảm ơn anh chị và
1: Em chỉ suy
0: nè,
1: nghĩ nha.
0: rồi anh Sơn gửi cho em mấy câu
1: Rồi anh chị chào em.
0: nè, đây nè, chờ trước khi đi Hồng
1: Rồi.
0: Ánh ơi, cho anh gửi lời cảm ơn đến anh chị Diệu Kim, nghe mà xúc động quá, mùa chôm chôm tới, trời ơi nhớ nhớ Việt Nam lắm. À vâng, thưa quý vị, anh cho anh qua Mỹ cũng sau này đó, trễ cho nên cũng có những cái kỷ niệm mà bây giờ thì mình nhớ nhiều hơn chị ha, chứ
1: Đúng rồi
0: còn
1: em.
0: hồi mình giống như hồi mà mình mới qua
1: Ở
0: Mỹ
1: ở
0: đó.
1: ở ở quê ở xứ mình coi thường lắm ha.
0: À
1: Giờ mình
0: dạ,
1: xa quê xa xứ
0: sao
1: rồi mình
0: quý
1: cảm thấy
0: nhớ
1: quý
0: nhiều
1: lắm.
0: hơn. Dạ
1: Ừ, nhớ nhiều hơn
0: thôi,
1: quý
0: nghe
1: lắm.
0: chưa, hát chôm chôm vậy cũng đủ rồi.
1: Đúng đó.
0: Rồi em cảm ơn anh chị.
1: Rồi anh gì, cảm ơn em, chào em.
0: Dạ vâng thưa quý vị, quý vị cũng có thể yêu cầu, quý vị có thể gửi message cho Hồng Ánh nè, Hồng Ánh check phone nè. Số điện thoại của Hồng Ánh là 408 373 2518. Hồng Ánh sẽ để ý cái điện thoại của mình. Quý vị cũng có thể yêu cầu những bài mà quý vị yêu thích đó, rồi nhờ một ca sĩ nào ở trong cái nhóm nhạc của mình hát cho mình. Vâng thưa quý vị, hoặc là quý vị yêu cầu người bạn của mình ở mời vào chương trình để mà hát cho mình nghe. Vâng thưa quý vị, rồi hai số điện thoại của tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào. Và thưa quý vị, hôm nay với cái không khí của mùa hè đó, thưa quý vị, Hồng Ánh cũng gợi ý nhạc mùa hè của mình cũng rất là nhiều. Hồng Ánh mời quý vị nha, tìm những bài hát cho nhạc mùa hè của vui vui nhộn, với những cái ca khúc của hè.

0: Hồng Ánh nhận điện thoại đây. Hello.
1: Hello.
0: Dạ, Hồng Ánh chào cô. Dạ.
1: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh.
0: Dạ, rồi, cô Bắc Kỳ.
1: Bài này lâu quá thì không hát.
0: Bài gì cô? Bài gì?
1: Chàng là ai của Nguyễn Đức Huyết.
0: Ô, chàng là ai? Ừ, bài này là mời ra sân nhảy ha. Bài này điệu gì cô? Cha cha cha hả?
1: chẳng biết nó đề đây đâu, có biết đâu.
0: Dạ, không, cô Bắc Kỳ. Vâng.
1: Rồi, bài này kính tặng các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ yên chủ và gia đình Hồng Ánh cùng tất cả câu lạc bộ của Tổng Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Thầy Viên.
0: Dạ.
1: Hết toàn thế giới luôn.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Hồi nãy giờ cô có nghe chú Sơn cũng hát không? Chú Sơn á. Dạ, chú cũng lớn tuổi dạ, lắm rồi đó cô.
1: Biết rồi, có, dạ. Có tiếng hát như vậy là cái niềm vui rồi.
0: Phải không cô? Đúng rồi, dạ. Cô cũng đúng phải rồi, cố phải gắng gọi vào đúng hát mỗi tuần cho vui cô nha.
1: Ừ.
0: Rồi, con
1: thì
0: mời
1: bà,
0: cô.
1: Thì cô nói là bao giờ mà không thấy cô hát là...
0: chắc là cô hát hoài, hát hoài, không có bao giờ. Hát hoài, hát mãi.
1: Cái đó thì đâu có biết được.
0: Dạ, thôi thôi khi nào mà chú cho mình còn sức khỏe thì mình cứ như vậy đi, vui vậy đi. Cô hát, mình đâu biết được đâu, trời. Mình sống mình theo đức với phân lời mà cô.
1: Biết không cô á, nhiều khi còn khó thở á.
0: Ừ.
1: Còn được chứ không phải cái bệnh đó đấy.
0: Dạ.
1: Nhiều khi lúc nào mà cho hát thì hát, rồi không hát thì đâu hát được.
0: À, mà con hỏi
1: đấy
0: cô.
1: Bài cao giờ cô đâu hát được.
0: Dạ, không sao cô. Mình là ca lẻ mà, mình đâu phải ca sĩ đâu, cho nên những lúc mà mình ca mà không lên nổi thì mình xuống cô. Không cần không sao hết trơn. Lên mà không nổi thì mình cứ xuống tự động đi.
1: À. Thì ca lẻ thì cũng vậy không.
0: Dạ, không sao hết, mình đâu phải ca sĩ đâu. Dạ. Rồi, con mời cô nha, chàng là ai?
1: Này chàng từ hậu phương hay biên cương? Cao.
0: Hơi cao hả cô?
1: Này chàng từ hậu phương hay biên cương, nơi đây chàng đêm áo vương bụi đường. Chàng là người trai ôi phong thương, tim tôi đã mến biết bao lâu rồi. Chàng từ miền ngược xuôi hay nơi đâu, nơi đây dừng bước kết duyên bản đầu. Một lời đẹp tình xin trao cho nhau, tuy tôi chưa biết hỡi chàng là ai, dẫu biết cho rằng chàng là người say chiến đấu, dẫu biết cho rằng chàng là người yêu phiêu lưu, dẫu biết cho rằng chàng dệt đời ngàn cánh hoa, dẫu biết cho rằng chàng là người của nắng mưa, tôi vẫn yêu chàng vì biển đời trong khóe mắt. Tôi vẫn yêu chàng vì trời tình in trên môi. Tôi vẫn yêu chàng vì đời chàng là gió sương. Tôi vẫn yêu chàng vì đời chàng là hiên ngang. Này chàng, hãy cùng tôi vui đêm nay. Mai đây, dù có cách xa trần trời, một lời mặn mà tin trao cho ngày. Tuy tôi chưa biết hỡi chàng là ai, chàng từ miền ngược xuôi hay nơi đâu, nơi đây dừng bước kết duyên bản đầu. Một lời tình xin trao cho nhau. Tuy tôi chưa biết hỡi chàng là ai, dẫu biết cho rằng chàng là người say chiến đấu, dẫu biết cho rằng chàng là người yêu phiêu lưu, dẫu biết cho rằng chàng dệt đời ngắn hoang, dẫu biết cho rằng chàng là người của nắng mưa, tôi vẫn yêu chàng vì biển đời trong khóe mắt. Tôi vẫn yêu chàng vì trời tình in trên môi. Tôi vẫn yêu chàng vì đời chàng là gió sương. Tôi vẫn yêu chàng vì đời chàng là hiên ngang. Này chàng, hãy cùng tôi vui đêm nay. Mai đây dù có cách xa chân trời, một lời mặn mà tin trao cho ngài. Tuy tôi chưa biết hỡi chàng là ai, tuy tôi chưa biết hỡi chàng là ai. Kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Anh. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an.
0: Vâng, con cảm ơn cô.
1: Xong đêm nay ngủ ngon.
0: Cảm ơn cô. Cái bài này là của tác giả Nguyễn Hữu Thuyết hả cô?
1: Nguyễn Hữu Thuyết.
0: Nguyễn Hữu Thuyết. Bài này lâu lắm rồi cô hả?
1: Lâu lắm rồi, bao nhiêu năm thì cô không hát.
0: Trời, dạ. Tôi vẫn yêu chàng vì biển đời trong khóe mắt hả chứ cô? Lúc nào cũng yêu chàng hết á. Dạ. Vâng. Dạ. Con cảm ơn cô rồi, nhưng mà con cũng mong là cô luôn luôn khỏe đó cô ơi. Không biết là con hỏi thăm cô có phải ngậm thuốc không? Cô bác sĩ có cho nhiều khi.
1: Cô thở là có cái máy nhỏ nhỏ, có cái tép rất là nhỏ bằng ngón tay mới dẹp dẹp á. Bóp vào đấy xong rồi nè.
0: Nhiều khi mà mình thấy mệt mình phải thở bằng cái
1: không, bây giờ thở đều đó, ngày thở hai lần sáng chiều.
0: Ô là phải thở mỗi ngày hả cô? Mà thở xong cái máy đó là mình tự mua hay là bác sĩ cho mình cô?
1: Thì có khi nó cho, có khi thì mình cần mua, tại con cô nó làm ở Sài Gòn thì nhiều khi thì
0: mua dễ hơn.
1: Chẳng biết thì nó mua dễ, nó mua giá rẻ.
0: À, dạ. Cái đó là mình từ cái tim mà nó ra hả cô?
1: Nó khó thở đấy, nó cũng như nó rước cái cuốn thở ấy.
0: Dạ. Con hỏi như vậy đó cô Bắc Kỳ, để coi coi có quý vị thính giả nào
1: không,
0: có
1: bị bác không? Sĩ á, bác sĩ ông ấy cho ông ký ông cho là được.
0: Ừ, dạ, mình khó thở mình xin ha. Ừ.
1: Người già mà có đầy đủ giấy tờ 12 mini kem mini keo là có đấy.
0: Vậy đó hả cô? Rồi rồi, cố gắng giữ gìn sức khỏe nha, để còn hát hò để mà gửi tặng cho bà con của mình khắp nơi nữa.
1: Thì đấy, thì mình nghe, mình hát thì mình nghe bạn bè mình nghe có còn tiếng ở trên đấy là mình biết những người còn.
0: Dạ, mà là cái tinh thần nó quan trọng lắm cô Bắc Kỳ ha.
1: Với phần ấy cô biết không?
0: Sao cô?
1: Hát hò vậy để cho cái trí nhớ nó khỏi lũ.
0: Đó, thấy chưa? Đừng có bị mà quên này quên kia đó. Dạ, rồi con cảm ơn cô Bắc Kỳ. Cũng là một phương cách đó cô. Dạ, rồi con cảm ơn.
1: Con cô nói bảo vậy.
0: À, dạ đó. Vậy là em ấy nói đúng rồi. Dạ, rồi con chào cô.
1: Rồi cô kính chào tất cả thính giả, đêm nay ngủ ngon.
0: Dạ, dạ. À, rồi Hồng Ánh nhận việc kế tiếp nha.
2: Cô Sáu chào Hồng Ánh.
0: Con chào cô Sáu.
2: Hồng Ánh ơi.
0: Dạ.
2: Sao cô Sáu gọi số 10 đó Hồng Ánh?
0: Làm sao cô?
2: Cô gọi số cũng gọi như bỏ là 66 rồi 6410
0: đó. Cô đang ở trên cái đường dây 6410 nè cô.
2: Thì đúng rồi đó, mà cô Sáu hỏi này làm sao nãy cô Sáu gọi cái phone kia. Vô computer mà cô Sáu tắt không nó không cho tắt, gọi cái này nó cũng được, nó phải sao mà cũng muốn tắt cái computer không biết làm sao tắt nè.
0: Con không biết ạ, sao tắt. Giờ để con giới tay công tắc giùm cho cô ở nhà nha.
2: Ừ. không có bây giờ anh tắt cái số 10 đó coi nó có tắt được rồi không, đừng cô Sáu gọi rồi.
0: Ở đây rồi, con tắt cái số 10 rồi đó, cô Sáu gọi lại đi này con. Hello
3: Hello, chào Hồng Ánh, dì
0: Năm. Đây là dì Năm. Dạ, dì Năm.
3: Bài hát băng rút đi từ lúc đầu.
0: Mà hay lắm cô dì Năm ơi. Cái bài đó dì Năm hát hay lắm á.
3: Dạ, chính hai đứa mình của Lê Vinh và Minh Kỳ. Cảm ơn con Nga và mấy chú mình đã đón đúng.
0: Dạ.
3: Dì Năm biết thế nào cũng băng rút đi.
0: Nhưng mà sao? Nhưng mà vừa biết nhưng mà vẫn vui phải không?
3: Cái bài này dễ thương rồi nè, hát chơi cho vui.
0: Dạ, con cũng thích cái bài này lắm với dì Năm. Dì Năm tặng cho Hồng Ánh với nha. Vâng, con trả lời lại như dì Năm. Anh Sơn nè. Nhưng mà sao lại nói là chỉ hai đứa mình thôi nhé, cái tựa đó.
3: Dạ,
0: rồi tác giả Lê Vinh.
3: Nhưng mà cao đầu chị hai đứa mình thôi nhé.
0: Đúng rồi đó.
3: Là chị Năm với Hồng Ánh đó.
0: Dạ, chị hai do dì cháu mình thôi nhé. Của nhạc sĩ Lê Vinh với anh Bằng đúng không dì Năm?
3: Của mẹ Lê Vinh Minh Kỳ.
0: Lê Vinh với Minh Kỳ hay là anh Bằng?
3: Minh Kỳ.
0: Ủa sao đây người ta trả lời là anh Bằng? Dì Năm chờ con coi lại nha. Chỉ hai đứa mình thôi nhé nè, của anh Bằng dì Năm ơi.
3: Của anh Bằng ở trong cuốn sách tôi dì Năm để Lê Vinh với mình Kỳ. Ba người đó cũng ở cùng một nhóm.
0: Con thấy họ gửi cho con tất cả đều là của đề Lê Vinh và anh Bằng. Dạ, con cũng không biết nữa con, nhưng mà đây là bốn người, là anh Sơn nè, chú Thành nè, chị Nga nè, anh Út Tròn, bốn người đều trả lời giống nhau.
3: Dạ, cảm ơn con Nga với chú Tròn, chú Thành với chú Sơn.
0: Dạ, rồi con
3: để
0: cảm ơn
3: gì. Sao chị Năm kiếm con bài lạ nè, mấy chú đón nghe.
0: Đâu cần lạ đâu. Bài quen cũng được mà. Bài nào mà dì Năm thích là được rồi nha.
3: Dạ.
0: Dạ. Rồi con dạ. Cảm ơn dì nha.
3: Dạ, cảm ơn cô Hồng Ảnh với cảm ơn mà con
0: bốn
3: nghe
0: người.
3: Dì chú.
0: Dạ,
3: dạ.
0: Ba chú.
3: Dạ.
0: Dạ. Rồi con chào dì.
3: Dì Năm chào.
0: Dạ. Hello, Hồng Ảnh nhận điện thoại đây.
2: Cô Sáu
0: đang quản lý. Đúng rồi, cô Sáu, cô vẫn gọi trên 6410 nữa đó.
2: Mà sợ vậy mà sao bỏ tăng công tơ nó reo hoài, không biết cô tắt không được, không biết làm sao tắt à.
0: Con cũng không biết, con thấy là bây giờ cô gọi lại 6410 nữa nè.
2: Đây nè. Cô Sáu đang nói với con nè.
0: Thì là...
2: Vậy thôi hát bài bây giờ đi hả?
0: Bây giờ đang là on air rồi đó. Dạ. Mà cái điện thoại của cô nó vẫn bình thường phải không? Hay là còn sao?
2: Bình thường mà sao còn cái hồi nãy gọi điện thoại kia cái nó vô trong luôn tôi nào không biết, nó thấy nó reo trống cái sao tắt không được, bán hoài không được, mình thấy cái khác người gọi dòng ảnh nè.
0: Dạ,
2: con mà nó vẫn reo trong luôn tôi á.
0: Lạ quá ha, con cũng không có mường tượng nổi, mấy con cũng không bình cảm cho nên không biết là sợ
2: sao. Không tắt cái bản đây nó tắt mà sao nó không tắt ha.
0: Lá
2: kiều nhãn cháu tôi qua con sợ.
0: Dạ vâng. Rồi bây giờ cô Sáu hát bài gì?
2: Hôm nay cô Sáu hát bài Nếu Hai Đứa Mình.
0: Ôi, cũng lại là mình nữa. Hồi nãy là chỉ hai đứa mình, còn đây là...
2: Hả?
0: Dạ không, còn đây là Nếu Hai Đứa Mình. Cũng là hai đứa.
2: Nếu Hai Đứa Mình hả?
0: Dạ.
2: Nếu Hai Đứa Mình.
0: Dạ. Của ai vậy? Của ai vậy cô Sáu?
2: Của anh Bằng.
0: Anh Bằng. Rồi con mời nhé, con mời Nếu Hai Đứa Mình. Dạ.
2: Nếu Hai Đứa Mình. Bây giờ cô Sáu hát rồi, cô Sáu tặng cho Hồng Ánh nha. Tặng hết bà con mình nha Hồng Ánh.
0: Dạ, rồi
2: cái
0: con mời cô. Dạ.
2: Không có được,
0: thôi bây giờ mình cố gắng mình giữ tâm thần mình hát nha.

0: Dạ vui hả?
1: Dạ, nếu hai đứa mình chọn đời thương nhau. Tại sao lại có chữ nếu hả cô?
0: Có chữ nếu.
1: Tại sao phải có chữ nếu?
0: Dạ.
1: Vâng rồi.
0: Công bằng đó Hồng Anh.
1: Dạ. Vâng, Hồng Anh cảm ơn cô Sáu nha.
0: Dạ, bây giờ cái con vẫn ra hoài.
1: Con cũng chịu thua luôn cô ơi.
0: Okay, dạ. Không biết nữa.
1: Dạ. Rồi. À, cô nhờ
0: rồi,
1: các anh chị ở nhà sửa cho cô nha.
0: Chúc bà con mình nghe nhạc vui nha.
1: Dạ. Rồi, con chào cô.
0: Chúc anh khỏe khỏe.
1: Cảm ơn cô. Cô cũng vậy.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi, cô Sáu bài hết bà con.
1: Dạ. Vâng thưa quý vị, đến đây thì tiết mục cũng kết thúc rồi. Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị với nhạc phẩm mở đầu Hồng Ánh từ San Jose với nhạc phẩm Chuyện Hợp Tan của nhạc sĩ Quốc Dũng. A Dì Năm San Diego đốt nhạc nha thưa quý vị, và được anh Sơn, chú Thành, chị Nga và anh Úc John đón đúng hết. Chỉ hai đứa mình thôi nhé, của Lê Dinh và anh Bằng. Ở chú Úc Trà Sữa ở Canada, chiều nay không có em. Chú Sơn với Rồi Mai Tôi Đưa Em của nhạc sĩ Trường Sa. Và anh chị Diệu Kim đáp lại lời yêu cầu của anh cho anh Sơn. Đáp lại lời yêu cầu của anh Sơn, yêu cầu bài hát Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm. Và anh Sơn gửi lời cảm ơn đến anh chị Diệu Kim. Anh rất là xúc động. Tiếc là anh chỉ có thể sinh hoạt ngày thứ ba trong cái giờ văn nghệ của Hồng Ánh mà thôi. Anh rất là tiếc là không thể sinh hoạt cùng mọi người trong ngày thứ hai bởi vì anh phải đi làm. Vâng, Hồng Ánh hiểu mà anh Sơn. Dạ. Rồi cô Bắc Kỳ với Chàng Là Ai của Nguyễn Hữu Thiết. Cô Sáu, Nếu Hai Đứa Mình Thôi Nhá của anh Bằng. Hồng Ánh nhận anh John viết mấy câu không biết là thơ hay là chữ, thơ hay là cái này nó cũng không dần lắm thôi quý vị, nhưng mà Hồng Ánh đọc anh lần tới anh phải viết có dấu mới được, không có dấu Hồng Ánh đọc rất là khó luôn. Rồi anh Úc John viết là này, viết cho anh chị Diệu Kim nè. Úc John vâng dạ nghe lời, em nhường cho chú trả lời đi em. Tên rằng Phan Thiết, bút danh là Thành. Rất là khó luôn, chắc là tuần tới Hồng Ánh mới đọc được thưa quý vị. Anh cho anh phải viết có dấu, viết chắc là anh vội quá phải không? Viết mấy chữ. Cái gì cả nhà vui, giữ đường dây ấm tình... Tình Người Chứa Trang. Hồng Ánh nghĩ là tuần tới Hồng Ánh đọc cho nó rõ hơn. Anh John viết lại đi nha. Rồi, Hồng Ánh cảm ơn tất cả quý vị. Và Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt. Cảm ơn đến tất cả quý vị thính giả của Hồng Ánh. Và ca sĩ ca lẻ của Hồng Ánh luôn. Cũng như là những người trợ tá của Hồng Ánh. Xin được chào tạm biệt quý vị.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây do Hồng Ánh phụ trách. Và hôm nay là ngày thứ ba, ngày 7 tháng 7 của năm 2026.
1: Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui?
0: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta trở lại với Chuyện Lạ Đó Đây. Những cái chuyện lạ khó tin nhưng mà có thật luôn xảy ra xung quanh chúng ta, thưa quý vị. Hồng Ánh thấy có một câu chuyện lạ ở Việt Nam. Hồng Ánh muốn chia sẻ bởi vì đây là một câu chuyện của một người đàn ông lớn tuổi, thưa quý vị. Và quý vị thấy là người lớn tuổi bây giờ đó thường là hay quên, rồi có nhiều vấn đề, cũng như là cô Bắc Kỳ có nói là chúng ta tìm cái niềm vui, chúng ta tìm một cái gì đó để chúng ta làm, để cho chúng ta có đầu óc của mình nó hoạt động đó, thưa quý vị. Nó không có để bị lãng quên thì nó sẽ cái tuổi của mình dù là cao nhưng mà cái trí nhớ của mình cũng cần được bồi đắp, thưa quý vị. Thì ở Việt Nam có một người đàn ông đã 81 tuổi rồi. Ông tên là ông Lẹ, rất lẹ luôn. Và những ngày của ông đó là ông có một cái công việc là cần mẫn. Ông đi thu gom những cái sợi dây nhựa đem về để mà tái chế thành những cái sản phẩm thủ công. Thay vì ở nhà ngồi đó, ông đi làm kiếm cái việc gì đó làm để cho ông cảm thấy bận rộn. Cái việc làm này của ông nó đã góp phần bảo vệ được cái môi trường sống, cũng như là hạn chế rác rưởi, rồi làm cho cái địa phương của ông sống nó cũng được tốt hơn nữa. Và thưa quý vị, Hồng Ánh thấy ông ở Kiên Giang, và ông là một người biết, nhiều người cũng biết đến ông, một người đàn ông, một người ta gọi là lão nông đó, thưa quý vị, một người nông dân thôi, nhưng mà bởi vì đam mê cái sự mà tái chế rác rưởi, đặc biệt là thải những cái dây nhựa đó, thưa quý vị, những dây nhựa người ta buôn bán, người ta bỏ, người ta cắt, người ta bỏ, thì ông đi nhập về. Và thứ nhất là làm cho cái môi trường nó được tốt hơn, tái chế lại. Thứ hai là từ những cái bàn tay khéo léo của ông, đôi bàn tay của ông khéo léo, cũng như là cái trí óc sáng tạo, để mà ông làm những từ những cái loại mà rác bỏ đi, nó biến thành những cái món đồ có thể sử dụng hàng ngày, và những cái sản phẩm mà ông đem lại cái nguồn thu cho gia đình nữa, nó cũng làm kha khá chứ không ít đâu. Và đồng thời cũng lan tỏa được cái thông điệp là bảo vệ môi trường với những người xung quanh ông. Thật ra không chỉ có ở Việt Nam, không phải chỉ riêng ông, việc ông làm đó nó cũng là một cái khơi dậy một cái sự ý thức của mọi người đó, thưa quý vị, đặc biệt là khắp nơi ai cũng cần giữ được cái môi trường của mình sống được tốt. Bây giờ rác quá nhiều rồi, thưa quý vị thấy là mỗi một tuần như vậy đó, quý vị thấy cái thùng rác nhà mình không, mình thải ra biết là bao nhiêu rác rưởi, mà không chỉ có gia đình của mình thôi, mà khắp nơi mọi người ai cũng cứ như thế, thì cái môi trường của mình sống ngày nó sẽ rất là tệ, phải không? Vậy thì mọi người đều có ý thức, đó là tại sao ở nơi mình sống người ta hay bỏ những cái thùng riêng cho mình, cái nào là để recycling thì mình để riêng, rồi rác rưởi thì mình để riêng, hoặc là cái thùng mà riêng đó, thưa quý vị, cái thùng mà cây cỏ mình cắt ở sau vườn á, nhà của mình đặc biệt là mùa hè như vậy nè, là bắt đầu mình lại có thời gian mình lại cắt tỉa cây đó, thì như vậy là đâu mình cho vào đó để rồi mình giúp cho cái môi trường nó được tốt đẹp hơn. Và đặc biệt là ông Hồng Ánh muốn nói về một người đàn ông lớn tuổi, 81 tuổi, và ông đã dùng cái bàn tay khéo léo của mình cũng như trí óc của mình để mà sáng tạo ra những cái túi rác, thưa quý vị, từ những cái dây mũ ông nhặt về, và ông lấy nó để mà ông đan thành những cái vỏ, những cái giỏ rác á, thưa quý vị, những cái giỏ mà để đi chợ rồi, nhiều cái giỏ rất là đẹp luôn thưa quý vị. Mình nghĩ rằng là đây là những cái giỏ mà mình có thể xách, mình có thể dùng mỗi ngày được luôn, đi chợ mà có cái giỏ bằng nhựa đeo. Mang đựng đồ đi chợ vân vân, mang về thật là tuyệt vời. Ông được thiên phú cho là sức khỏe dẻo dai và sự minh mẫn nữa. Ông vốn là một người nông dân chân chính, mưu sinh bằng nghề đan tre gia truyền trong cái làng của ông. Khi mà con cái đều đã trưởng thành thì vợ chồng ông cũng ổn định cái cuộc sống bằng việc là cho thuê mặt bằng của để mà nuôi tôm ở sau nhà, tìm mọi cách để mà có được cái cuộc sống không có cần đến các sự giúp đỡ của con cháu của mình, không để cho con cháu bị bận tâm đó, thì ông tìm cách này cách kia để làm việc. Nhưng mà Hồng Ánh nghĩ nếu như mình có ông bà cha mẹ, nó không không thể nói là bận tâm mà là cái trách nhiệm chứ, phải không thưa quý vị? Rất là may mắn khi mà mình còn ông bà còn cha mẹ bên cạnh để mà mình phụng dưỡng chứ. Nhưng mà trở lại cái chuyện của ông, thì thay vì tuổi già nhàn rỗi thì ông lẹ đã trồng trọt rồi chăn nuôi. Dần dần ông bén duyên với việc là tái chế những cái dây nhựa buộc ra, như dựa mà buộc gạch đó thưa quý vị, những cái dây mà mình đi chợ người ta cũng buộc cho mình đó, thì nó bằng nhựa đó. Hay là quý vị nhớ có những cái dây mà mình dùng để gói bánh đó thưa quý vị, Hồng Ánh dùng những cái dây đó để gói bánh chưng nữa, thì đó là những cái dây mà Hồng Ánh muốn nói, nó đủ màu sắc đó. Khi mà đầu năm 2020 thì những cái cơ sở xung quanh nơi mà ông sống đó, họ dùng những cái sợi dây đó để mà họ buộc gạch rất là nhiều. Và sau đó thì họ bỏ đi. Mà quý vị biết ở Việt Nam mà cứ bỏ như vậy đó thưa quý vị, cái môi trường nó rất là tệ. Thì ông mới có cái ý tưởng là thôi mình thu gom về, mình đan thúng, mình đan sọt đựng đồ dùng hàng ngày. Và với cái kinh nghiệm từ cái nghề mà đan tre từ xưa đến nay, thì ông lấy dây nhựa này về đan, nó cũng nó từ những cái bắt đầu và mình đã có sẵn cái nghề rồi, cho nên cái việc mà ông đan thay vì đan tre thì đan dây nhựa thì nó cũng rất là bình thường, và ông thấy rằng là cái việc mình làm nó rất là tốt. Cứ 4-5 giờ sáng là ông đạp xe đi đến những cái nơi mà người ta bỏ những cái dây nhựa đó, rồi ông mang về, rồi ông nhặt nó và ông rửa sạch sẽ rồi mang đi phơi nắng, rồi sau đó sạch sẽ rồi thì ông mới phơi và đem những cái dây đó để mà tái chế lại. Và những cái giỏ mà ông đan đó thưa quý vị, nhìn rất là bắt mắt luôn, rất là đẹp luôn. Những cái vỏ, những cái giỏ mà làm từ những cái dây nhựa này, như là ông đan cả cái giỏ đựng cá, đựng tôm, những cái sọt đựng trái cây, rồi những cái thúng, những cái chậu hoa kiển. Vì cái tuổi của ông đã cao cho nên ông cứ rảnh rỗi là cứ ngồi làm như vậy thôi. Và những cái sợi dây nhựa này sau khi mà làm hết cái nhiệm vụ của nó sẽ trở thành vô ích. Không ai thu gom nó thì họ vứt đi, bỏ đi, thì ông đã không muốn lãng phí cũng như là ô nhiễm môi trường, và ông đã làm. Và thưa quý vị, nhìn nó rất là đẹp mắt. Từ những cái việc mà ông làm đó, thì những người thân của ông, bạn bè của ông, họ lại giúp ông thêm một tay nữa, có nghĩa là họ cũng đi nhặt và đi tìm mang về cho ông để ông sử dụng lại. Rồi đây là một cái sự đam mê của một người đàn ông lớn tuổi, và Hồng Ánh nghĩ rằng nó cũng rất là tốt cho

chúng ta lại có những cái mà đây là một trong những cái mà Hồng Ánh gợi ý thôi, để cho quý vị có được những cái mà quý vị yêu thích, những cái gì mà quý vị thấy rằng là mình có thể tập cho tay chân của mình dẻo dai, mềm mại. Quý vị tay chân mà mình mua tới mua lui thì nó vẫn tốt hơn là mình cứ để yên như thế. Rồi quý vị làm những cái điều mà quý vị yêu thích mà không hại đến sức khỏe của mình, mà lại cho tâm trí của mình thoải mái nữa, thì quý vị hãy tạo cho mình cái gì mà nó hợp với mình quý vị nha. Còn nếu những gì mà ngoài cái sức của mình thì mình bỏ nó qua một bên. Vâng, thưa quý vị, đây là một trong những cái hình ảnh rất đẹp mà Hồng Ánh thấy cần nên chia sẻ đến quý vị. Những điều khó tin nhưng có thật xung quanh chúng ta, những cái rất là đơn sơ nhưng mà nó lại mang được những cái hữu ích đến cho cuộc sống của mình và cả cái môi trường sống nữa. Và chúng ta cố gắng làm sao để cho mình càng minh mẫn, càng khỏe, càng tốt quý vị nhé. Hồng Ánh rất là cảm ơn với câu chuyện lạ hôm nay được gửi đến quý vị.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là một câu chuyện khó tin như có thật từ một người già đã làm nên những điều tuyệt vời. Và bây giờ thì trước khi chuyển sang cái tiết mục kế tiếp, đó là du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay Hồng Ánh muốn gửi đến quý vị một cái câu chuyện về một người Việt Nam lớn lên ở Mỹ. Mình thấy Hồng Ánh thấy câu chuyện này nó cũng rất là hay, muốn chia sẻ đến cho quý vị thính giả. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện như thế này.

0: xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này.
1: Và thưa quý vị, Hồng Ánh thấy một câu chuyện về một người lính Mỹ ở trên là một người Việt Nam. Anh có tên là Tín Nguyễn hay là Tinh Nguyễn, lớn lên ở Mỹ trong một gia đình nghèo. Cha mẹ của anh làm đủ nghề để nuôi hai con ăn học, đồng thời chỉ dạy một điều duy nhất: hãy là một người tử tế, hãy quan tâm đến những người xung quanh và đặt họ lên trước bản thân mình. Được truyền cảm hứng từ người cha của anh Tính này, và anh Tính tốt nghiệp Học viện Quân sự The Citadel năm 2004 và trở thành sĩ quan thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Năm 2006, trong một chuyến tuần tra tại Iraq, anh tình nguyện thay thế một người lính khác bị bắn xuyên đầu gối trong một cuộc phục kích. Tự Garo cầm máu, tự gọi trực thăng, gọi là medical evacuation để sơ tán dưới làn đạn, rồi hồi phục và tiếp tục hoàn thành 3 đợt tham chiến. Sau khi rời quân

anh gia nhập FBI, dành 7 năm làm đặc vụ tại Los Angeles, phụ trách chống khủng bố, truy quét băng đảng MS-13 và phục vụ trong đội SWAT với vai trò xạ thủ bắn tỉa. Khi mà đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì tính khiến cho mọi người bất ngờ khi rời FBI

anh thấy cô Lục chuyến này đã đến Việt Nam và bắt đầu lại từ đầu. Anh đồng sáng lập một công ty giáo dục nhằm mở rộng cơ hội cho thế hệ trẻ Việt Nam. Sau đó chuyển sang lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ mới nổi, góp phần xây dựng một số cho sự phát triển. Thay vì tận hưởng những lợi thế của một người Mỹ gốc Việt, anh muốn cống hiến cho quê hương mà gia đình mình từng buộc phải rời bỏ. Dù đã có một sự nghiệp đáng tự hào trong thủy quân lục chiến FBI và kinh doanh, tính nói điều khiến anh tự hào nhất chính là dám bắt đầu lại ở Việt Nam bằng chính năng lực của mình. Từ một đứa trẻ sinh ra trong trại tị nạn đến người lính đặc vụ FBI và doanh nhân, anh luôn mang theo bài học mà cha mẹ đã sống và làm gương mỗi ngày. Vượt qua mọi thử thách, sống vì người khác, để lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Khi được hỏi mong muốn để lại điều gì cho thế hệ sau, câu trả lời của anh vẫn không thay đổi: hãy là một người tử tế, hãy quan tâm đến những người xung quanh và

Vâng thưa quý vị, đó là một câu chuyện của một người Việt Nam lớn lên ở Mỹ và thành công ở trên đất nước Hoa Kỳ. Anh muốn, nhưng mà anh đã về để mà giúp cho những người trẻ. Tuy nhiên chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn là về chính trị đó thưa quý vị, có những cái đường hướng và mình không biết được. Tuy nhiên mỗi người có một cái chí hướng và giúp một cái điều riêng. Tuy rằng như thế nhưng Hồng Anh vẫn mong rằng là anh làm những cái việc mà có hữu ích và giúp cho người trẻ có những cái bước tiến nhìn thông suốt hơn, thay vì để cho chế độ cộng sản bưng bít thì anh có những cái ước mơ riêng. Vâng thưa quý vị, vâng, như tuy nhiên cái cuối cùng vẫn là hãy làm người tử tế, hãy quan tâm đến những người xung quanh và đặt họ lên trước bản thân mình. Đúng là một người lính thưa quý vị, họ có những cái giáo dục, những cái

Và thưa quý vị, tối hôm nay với những cái chia sẻ tâm tình nhân dịp Quốc khánh Hoa Kỳ Independence Day July 4 thưa quý vị, và kỷ niệm nước Mỹ 250 năm ngày mà bản tuyên ngôn độc lập ra đời. Và đây là một cái dấu mốc thiêng liêng không chỉ với người dân Mỹ mà còn với những người Việt Nam của chúng ta đang sống nơi đất nước tự do này thưa quý vị. Quý vị cũng như Hồng Ánh, chúng ta là những người rời xa quê hương, chúng ta sống xa người thân của mình. Chắc chắn rằng có những vị thính giả đang lắng nghe chương trình cũng giống như Hồng Ánh trong những cái bước đầu rời xa ba mẹ, rời xa gia đình, bước từng bước trên đất nước Hoa Kỳ. Những cái ngày đầu chúng ta rất là bỡ ngỡ, nhưng mà chúng ta được ơn trên phụ trợ, chúng ta được Thượng Đế ban cho, chúng ta được Chúa Phật yêu thương, gìn giữ, bảo vệ, để mà chỉ dẫn cho chúng ta qua biết bao nhiêu năm tháng, rồi lớn lên trưởng thành và cảm nhận rằng đất nước thứ hai này chính là nơi mà mình thật sự thuộc về, để rồi chúng ta bảo lãnh những người thân của mình, cha mẹ, ông bà, anh chị em của mình từ Việt Nam sang để mà đoàn tụ thưa quý vị. Một đất nước đặt cái tình yêu thương, cái nhân phẩm, cái tự do lên trên. Một đất nước mà cả thế giới nhìn vào với cái tuổi non trẻ chỉ có 250 năm thôi thưa quý vị, mà với cái bản tuyên ngôn độc lập ra đời, để rồi họ thành công và chúng ta thành công lớn lên. Ở trên đất nước Hoa Kỳ này, mà đặc biệt là trong cái ngày lễ độc lập, chúng ta thật sự biết ơn, phải cảm ơn sâu sắc lắm đến với đất nước Hoa Kỳ này, nơi mà họ đã rộng mở vòng tay cho chúng ta có cái cơ hội sống trong tự do và nhân phẩm. Và chúng ta cũng không quên những người đã hy sinh, những thế hệ nằm xuống để mà bảo vệ cho tự do, để hôm nay chúng ta được hưởng cái hòa bình và phồn vinh này. Tự do không có tự nhiên mà có thưa quý vị. Hồng Ánh nhớ cái câu nói này của ai đó: tự do được đánh đổi bằng xương máu của những người đi trước, họ đã giành lấy cái tự do cho chúng ta bây giờ đây. Và thưa quý vị, mọi việc của chúng ta làm luôn luôn có bề trên, có những đấng đã ban cho chúng ta nhiều hơn những gì mà chúng ta cần, phải không? Riêng bản thân Hồng Ánh lúc nào cũng thấy rằng là Chúa đã cho Hồng Ánh quá nhiều hơn là những gì mà Hồng Ánh xứng đáng được, và luôn dắt chiều Hồng Ánh trên cái hành trình xa xứ như vậy. Và riêng quý vị thì sao? Chắc hẳn rằng quý vị cũng mang trong lòng cái tâm tưởng như Hồng Ánh, phải không? Với những gì mà chúng ta có, quý vị nhìn xung quanh thấy mình có căn nhà mình sống, rồi mái che, có niệm ấm chăn êm, có mở tủ lạnh ra là có thức ăn, có nước uống, có đầy đủ. Xung quanh chúng ta có con, có cháu của mình, có tất cả điều đó không tự nhiên mà có, cũng là ơn trên đã ban cho chúng ta đó thưa quý vị. Cho nên chúng ta luôn luôn biết cảm ơn. Và trong cái niềm xúc động và tự hào, chúng ta phải cúi đầu cảm tạ, cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Chúa, cảm ơn trời Phật, cảm ơn những vị thiêng liêng, ông bà, và cảm ơn đất nước Hoa Kỳ này, cảm ơn những người đã hy sinh cho tự do, và cảm ơn những yêu thương, những bảo vệ đã chỉ dẫn cho chúng ta. Và xin được chia sẻ tâm tình này cùng với quý thính giả của Hồng Ánh như là một lời tri ân và một lời cầu nguyện cho tương lai tươi sáng của nước Mỹ, cũng như là tương lai tươi sáng của gia đình bé nhỏ của chúng ta.

trước khi chúng ta bước qua cái tiết mục kế tiếp, đó là đi du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Hồng Ánh cũng không quên nhắc đến quý vị, chia sẻ đến quý vị cái kết quả bóng đá của ngày hôm nay World Cup 2026. Nó quá là ly kỳ tình tiết phải không thưa quý vị? Và Argentina đấu với Egypt là Ai Cập phải không thưa quý vị? Argentina, Hồng Anh không biết tiếng Việt có phải là Á Căn Đình không? Hồng Anh cũng không biết đâu thưa quý vị, chỉ có đoán thôi. Nhưng mà Argentina quá là hay luôn thưa quý vị. Cái trận đấu diễn ra hết sức là căng thẳng luôn. Cái nơi làm việc của Hồng Anh đó là, quý vị biết không, sôi nổi. Có những người yêu thể thao và những người theo dõi rất là kỹ trong những cái giờ mà lunch và hay là break đó thưa quý vị. Mọi người người ta bàn tán dữ lắm. Argentina phải rất là tập trung sau khi mà từng thắng nhọc nhằn 3-2 ở vòng trước, và Ai Cập bất ngờ khi lần đầu thắng knockout World Cup nhờ cái sự xuất sắc của Mohamed Salah và đồng đội. Và thưa quý vị, cuối cùng thì Argentina đã thắng với, Hồng Anh thấy là, để coi coi, là 3-2 thưa quý vị, thắng Egypt

Đây là một cuộc đối đầu cân bằng, Thụy Sĩ nổi bật với lối chơi rất là kỷ luật, còn Colombia thì lì lợm, vừa vượt qua Ukraine với chiến thắng. Và thưa quý vị, để Hồng Ánh xem cơ hôm nay có những trận đấu Sweden với Colombia, Thụy Sĩ đó 4-3 thưa quý vị, 4-3 khích khao quá phải không ạ? À? Nhưng mà cái trận mà cú sốc mà Hồng Ánh nghĩ Mỹ đấu với Bỉ, đó là một cái cú sốc rất là lớn thưa quý vị. Hồng Ánh có, anh Quyền có mấy người em ở bên Úc đó, thưa quý vị, bay qua bên này chơi để mà đi xem đá banh, và bay qua bên để xem cái trận đấu giữa Mỹ và Bỉ thưa quý vị. Nhưng mà thất vọng quá, Mỹ thua thảm luôn, 1-4, thua quá không thưa quý vị. Không ngờ cái diễn biến nó xảy ra và nó làm cho mọi người ngạc nhiên quá, buồn. Mỹ thua nặng thưa quý vị. Dì của Hồng à, dì của anh Quyền từ ở bên Úc cũng tháp tùng với con của mình để qua đây thăm mẹ của anh Quyền. Và Hồng Ánh thấy cái hình ảnh mà mọi người đón dì đến với gia đình thăm chị mình đó thưa quý vị, quá là xúc động. Gặp lại chị đã không còn nhận ra những người xung quanh mấy thưa quý vị. Và một cái điều ngạc nhiên là mẹ vẫn nhận ra em gái của mình. Trời ơi, khóc. Tự nhiên hôm qua cái ngày mà gặp gỡ, cái ngày mà dì chờ đến thưa quý vị, mọi người ai cũng đoán là không biết là mẹ của anh Quyền có nhận ra em gái không, có nhận ra dì không, và quay phim lại để giữ kỷ niệm đó thưa quý vị. Và khi dì bước vào thì mẹ nhìn và nhận ra em của mình, một cái điều hết sức là tuyệt vời, gọi là miracle, ngạc nhiên lắm thưa quý vị. Hồng Ánh chia sẻ đây để thấy rằng là người thân của mình có những người thân bị mất trí nhớ đó thưa quý vị, nhưng mà đôi khi họ cũng có một cái gì đó còn lại để họ nhớ người thân của mình. Hồng Ánh mong rằng những bác lớn tuổi, những ông bà lớn tuổi trong gia đình, làm sao để có được cái, giữ được cái tập, làm sao để giữ được cái trí nhớ của mình. Mà nhỡ như mình bị mất cái trí nhớ thì người thân trong gia đình hãy hết sức nhẫn nại và thương yêu. Đây là một cái chứng bệnh gọi là dementia, mất trí nhớ, nó rất là buồn luôn thưa quý vị. Rồi bây giờ cái phút chia sẻ của Hồng Ánh một chút để đến với quý vị như là người thân trong cái gia đình của mình, và mong rằng mỗi người trong gia đình của quý vị luôn luôn có được những cái giây phút yêu thương, và chúng ta gắng làm sao để giữ cho cái tâm trí của mình được minh mẫn quý vị nhé. Buồn lắm nếu mình không nhận ra người thân của mình, hay buồn lắm khi biết người thân của mình không nhận ra mình.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý vị ơi, ngày hôm nay Hồng Ánh không biết là đưa quý vị đi du lịch ở đâu. Hồng Ánh đánh Google, thưa quý vị, vào hỏi Google là Google ơi, tháng 8 là đi du lịch ở đâu ở trên nước Mỹ cho nó đẹp á. Thì Google mới cho Hồng Ánh là tháng 8 là cái thời điểm lý tưởng để mà chúng ta đi khám phá vườn quốc gia Glacier ở Montana với các hồ nước xanh ngọc và đi Hawaii cho kỳ nghỉ biển nữa, rồi hoặc là chúng ta đi San Francisco, California với cái thời tiết mát mẻ, và đây cũng là mùa cao điểm sôi động để dạo chơi tại Central Park ở New York và đi thăm các hẻm núi hùng vĩ, các điểm tuyệt vời nhất trải dài trên đất Mỹ vào tháng 8, bao gồm như là San Francisco, khí hậu mát mẻ lý tưởng này, thưa quý vị đi thăm cầu Golden Gate Bridge, đi thăm khám phá cái khu mà Fisherman Wharf, và thưa quý vị, Hồng Ánh mời quý vị đi thăm cái khu mà Pier 39 nữa. Nếu mà quý vị chịu khó mà đi bộ đó, thưa quý vị, chúng ta đi dạo ở trên những cái pier nó rất là đẹp và thoải mái luôn. Nhưng mà dĩ nhiên dù rằng là mùa hè của tháng 8, quý vị vẫn phải mang theo áo ấm nha. Tại vì đến cái San Francisco gió lạnh lắm, thưa quý vị. Hồng Ánh ngày đầu tiên, cái thời gian mà Hồng Ánh đến Mỹ đó, là đến San Francisco, Hồng Ánh thấy lạnh quá chừng là lạnh, quý vị ơi. Và đó là cái tuổi thơ, cái ngày đầu nó không dễ gì quên. Cho nên cũng xin nhắc quý vị, nếu có dịp đi thì quý vị đi dạo đi. Một cái nơi mà thoải mái lý tưởng, mình đi Fisherman Wharf cũng rất là tốt, rồi mình đi Pier 39, mình đi cầu Golden Gate vân vân, hay là quý vị đi cái zoo, những cái San Francisco có nhiều cái park rất là đẹp, thưa quý vị, phải nói là hoa cây rất đẹp. Hồng Ánh cũng đi hầu như là nhiều nơi ở đó rồi, chắc hôm nào sẽ nhắc lại để kể cho quý vị nghe ha, chụp hình nè, rồi thoải mái đi nè. Có những cái con đường ở trong cái park đó, thưa quý vị, người ta đi xe đạp, nó lớn đến nỗi như vậy, người ta phải đi đạp xe cả một cái khu chứ đi bộ không hết đâu. Cũng như là cái cách mà họ bảo vệ môi trường và họ giữ cái cảnh đẹp cho bà con người ta đi khắp nơi về đi thăm đó, cho nên những cái cảnh nó rất là tuyệt đẹp. Và thưa quý vị, những cái nơi mà Hawaii thì quá là gọi là quen thuộc rồi. Mình nghe mùa hè là người ta đi Hawaii chơi. Nói thật với quý vị, Hồng Ánh chưa có đi Hawaii lần nào hết, cho nên cũng không biết. Tuy nhiên Hồng Ánh cũng rất là thích qua những nơi như là bên Mỹ đó, thưa quý vị. Những cái resort nó rất là đẹp. Tháng 8 này có thể là Hồng Ánh cũng sẽ đi đi Mễ, quý vị. Đi, mình đi khoảng một tuần thôi, đi khoảng 5 ngày, 6 ngày ở bên đó, quý vị, ở trong một cái resort, rồi quý vị ăn uống thoải mái, mình mua cái package mà all inclusive á, thưa quý vị, cộng hết tất cả thức ăn, máy bay rồi hotel rồi thức ăn, tất cả mình trả một lần thôi, và mình đi mình nghỉ ngơi. Hồng Ánh thấy á, mình rất là gần với bên Mỹ, cho nên những cái chuyến đi qua bên đó, quý vị đi mình bay khoảng 3-4 tiếng thôi, không có cần xa lắm là mình đã tới những cái nơi mình muốn đi rồi. Và đó cũng là một cái lựa chọn tốt quá, thưa quý vị. Nếu có dịp quý vị ngại đi phải bay xa quá 6-7 tiếng hay vân vân, thì vừa trước năm rồi Hồng Ánh đi cái cruise mà phải bay qua Florida rồi phải đi rất là mệt luôn, thưa quý vị. Hồng Ánh sợ đi cruise rồi, bây giờ không muốn đi cruise nữa đâu. Những cái chuyến đi cruise á, nó mình bay rồi mình chờ đợi rồi mình lên trên đó cũng vui. Tuy nhiên Hồng Ánh thấy đủ rồi, cũng đi nhiều lần rồi. Và thấy qua bên Mỹ cũng tốt,
Dạ, tuy nhiên quý vị cũng phải xem cái khu nào, cái nơi nào an toàn mình mới đi quý vị nha. Đừng đi tự túc, đừng có đi ra ngoài. Hồng Ánh là đi cái kiểu mà mình bay đến nơi ở phi trường, có người đón mình, có xe đón mình, đưa mình về hotel, và mình chỉ ở trong cái khu hotel đó thôi thưa quý vị. Ở trong đó nó có đầy đủ vui chơi, ăn uống cũng như là cái gì cũng có thưa quý vị, từ E đến Z, từ từ E cho đến Z luôn. Có nghĩa là thoải mái như thế, không cần phải đi ra ngoài nguy hiểm quý vị nha. Hồng Ánh sợ nhất tại vì mình không biết cái sự an toàn, đặc biệt là dù rằng là mình là người Á châu nhưng mà mình đến một cái nơi mà đôi khi nó nghe nhiều những cái câu chuyện mà không nên đi ra ngoài đó thưa quý vị. Cho nên chúng ta cứ ở trong hotel cho nó an toàn. Và thưa quý vị, trở lại với nước Mỹ vào tháng 8, đại khái là những nơi mà chúng ta sẽ nói cho lần tới, là Hồng Ánh sẽ tìm hiểu thêm về Montana. Nó đẹp như thế nào, cái vườn quốc gia đó đẹp ra sao, cũng như là những cái nơi mà ở Hawaii, những cái nơi nghỉ ở bãi biển như thế nào. Và Hồng Ánh cũng sẽ tìm hiểu thêm về San Francisco, California của chúng ta, nơi đó có những cái nơi mà nào để cho quý vị đến. Rồi nếu mà đi New York, đi Central Park thì chúng ta đến ra làm sao, vân vân và vân vân thưa quý vị. Thôi hẹn lần tới, đây chỉ là một gợi ý, và tuần tới Hồng Ánh sẽ quay trở lại với từng nơi chia sẻ để cho quý vị biết rõ hơn về những nơi chốn đó, để chúng ta có được một cái đại khái, một cái suy nghĩ những cái nơi mà mình cùng với gia đình mình sẽ tới quý vị. Vâng, Hồng Ánh xin được cảm ơn và xin được chào tạm biệt quý vị.

0: Nhà thuốc Khoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ vâng, xin anh Trọng Nghĩa một tí nữa điều chỉnh cái microphone để phải nói gần hơn một chút xíu, tiếng của anh nó hơi nhỏ. Vâng, bây giờ thì Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba mùng 7 tháng 7. Xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra, có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề từ Việt Nam, Hoa Kỳ hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia đóng góp, tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hay là những câu hỏi của quý vị lên diễn đàn để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong buổi chiều tối ngày hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm qua, mùng 6 tháng 7, bên ngoài Vịnh Oman ở eo biển Hormuz, một tàu dầu bị bắn hỏa tiến bởi một phi tiễn mà người ta không biết đến từ đâu. Cơ quan an toàn hàng hải của Anh Quốc loan báo tin như vậy. Vụ việc xảy ra khoảng 8 dặm ở miền đông thị trấn duyên hải Lina ở ngoại Vịnh Oman. Không ai nghe báo cáo thiệt hại về nhân mạng cũng như thiệt hại về môi trường. Cơ quan thông tấn ACS cho biết Iran đã bắn ít nhất 2 hỏa tiễn và các tàu hàng. Tàu chở hàng hư hại đáng kể về vật chất. Iran từng cảnh báo rằng tàu bè chớ có đi lại qua cái hải trình mà họ không cho phép. Vụ việc xảy ra trong tuần tang lễ giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini. Không nghe Mỹ có phản ứng gì về việc này. Hôm nay mùng 7 tháng 7, một tàu chở khí trơ hóa lỏng của Qatar đã bị bắn hỏa tiễn và làm cháy phòng máy. Cơ quan an toàn hàng hải cho biết thêm một tàu dầu nữa của Ả Rập Saudi cũng bị bắn. Trong khi hải quân Mỹ lên tiếng, tàu bè bị ức ép hay liên lạc gấp với họ để được hướng dẫn và che chở. Hải quân Mỹ đã không phản ứng gì về các vụ bắn phá tàu bè đã không đi đúng cái hải trình mà như Iran mong muốn. Tổng thống Trump lên tiếng, tôi chỉ mong họ trở lại sau cái tuần tang để đi đến đồng thuận. Tôi không muốn 91 triệu dân Iran bị ảnh hưởng. Chúng ta có thể thanh toán tất cả hệ thống cầu cống của Iran chỉ trong một tiếng đồng hồ. Và chúng ta tương tự như vậy cũng có thể càn quét tất cả hệ thống năng lượng của họ. Đến nay, dù đã hơn 20 ngày trong chuỗi trình 60 ngày ghi trên giác thư hiểu biết ký ngày 17 tháng 6, hai bên không nhận được một thỏa thuận nào cả. Làm cho viễn ảnh hòa đàm Mỹ và Iran thêm mờ mịt rằng chỉ có một cuộc dừng bắn mà cũng tạm thời thôi. Còn không tiến bộ một tí nào cả về 14 điều ghi trong giác thư hiểu biết. Sau ngày 9 tháng 7 này, tức là hết tuần tang, có nghĩa là chỉ còn khoảng 35 ngày nữa, các phe phái hai bên phải xúc tiến cụ thể tiến trình đàm phán. để tránh đi vào bế tắc mà không ai mong đợi trong vụ này. Tới nay không một việc gì được thành đạt cả. Eo biển Hormuz vẫn âm ỉ, bị Iran quậy phá vì họ không bằng lòng với cái lý cớ rằng tàu bè đã chọn hải trình riêng để ra vào eo biển Hormuz. Và đó là lý do trong tuần lễ tang, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã mạnh tay trừng phạt. Dân Palestine ở dải Gaza lên tiếng rằng họ không tin rằng lực lượng Hamas sẽ rời bỏ quyền lực, dù họ đã để cho một nhóm kỹ thuật nắm giữ cái quyền điều lưu hợp. Nhóm Palestine cho biết rằng Hamas chưa từng bỏ cuộc kiểm soát dải Gaza. Họ vẫn tiếp tục duy trì sức mạnh quân sự và sức mạnh dân sự để kiểm soát dải Gaza. Họ muốn mua thêm thời gian và không màng gì về áp lực giải giới của Mỹ và của Do Thái đã muốn họ như vậy trong hơn một năm qua. Lực lượng Hamas muốn lực lượng an ninh về phía họ là một thành phần trong lực lượng tân lập giữ gìn an ninh cho dải Gaza. Họ có quyền mang vũ khí như là một thứ biểu dương chính danh an ninh tại dải. Theo họ, hai lãnh tụ thuộc hai ủy ban của lực lượng Hamas tuyên bố từ chức. Cái sự từ chức này không có nghĩa là Hamas đầu hàng. Hamas phải là tai mắt của một hệ thống tân chính phủ ở Gaza, hòa hay chiến. Đêm hôm qua, tất cả những gì mong đợi trong giải túc cầu thế giới vòng 16 đối với đội Mỹ, đối diện với đội Bỉ đã hoàn toàn tan vỡ. Đội chủ nhà thứ ba và là đội chủ nhà cuối cùng sau Gia Na Đại và Mexico đã ngừng sau khi thua 1-4. Đây là một sự việc làm dân chúng vô cùng bất mãn. Tổng thống Trump đã can thiệp cho doanh thủ Polarin và Logan số 20. Nhưng chính nhân vật này cũng không làm nên sóng gió gì cả. Tờ banh của Mỹ đã ra sân và trình diễn cái sứ mạng của họ tệ hại nhất từ đầu trận đến nay. Họ bị áp đảo và cách đưa banh của đội danh thủ Mỹ đó, chậm chạp, không chính xác. Và toàn bộ trận đấu họ chỉ có áp lực vô gôn của Bỉ có 3 lần, trong khi đối phương đã áp lực tới 17 lần và chiến thắng 4. Đây là một sự việc cho biết rằng bị thương, thiếu kinh nghiệm. Đội Mỹ đã trả cái giá là họ theo Mexico và Gia Na Đại giã từ cái vị trí của quốc gia chủ nhà. Giờ này trên màn ảnh, đội Ai Cập đã dẫn 1 đối với đội Á Cần Đình. Đội Á Cần Đình trong nửa hiệp đầu đã có dịp gỡ hòa 1-1, nhưng danh thủ Messi đã không phá lưới được. Như vậy, nước chủ nhà Gia Na Đại thua Morocco 3-0. Nước chủ nhà thứ nhì Mexico thua Anh Quốc 3-2. Và nước chủ nhà cuối cùng là Mỹ Quốc thua Belgium 4-1. Đó là toàn bộ cập nhật chương trình tối qua đến nay. Hôm nay là thứ ba, mùng 7 tháng 7. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Quả thật thì trong cái giải túc cầu thế giới lần này được tổ chức tại Hoa Kỳ, một trong ba nước tổ chức. Tuy rằng thua nhưng mà vẫn để lại một cái dư âm tốt cho đất nước Hoa Kỳ, đặc biệt là nhân cái dịp quốc khánh của Hoa Kỳ. Chúng ta thấy thường thường đó, thì khi mà một nước mà bị thua đó, họ tỏ ra cái thái độ giận dỗi. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì rất là hòa đồng và rất là friendly. Những phóng viên của đội Hoa Kỳ sau cái trận thua vẫn đi ra ngoài phỏng vấn đồng điều hết, từ những người ủng hộ đội nhà là đội Hoa Kỳ cho đến những người ủng hộ cho đội Mỹ, thì rất là nhiều những cái cuộc phỏng vấn đó, chứ nó không có phải là giận dỗi để mà rồi sau đó không có thèm ngó ngàng gì đến đối thủ của mình, vân vân. Đây là một thái độ phải nói rằng có cái tinh thần thể thao rất là cao. Vâng, và thưa quý vị, giải túc cầu thế giới năm nay có nhiều gã khổng lồ bị xếp áo, phơi áo, đi về sớm. Những cái đội từ trước đến giờ được đánh giá là mạnh, thì bây giờ lại bị loại sớm. Chẳng hạn như anh Dân vừa nhắc đến đội Á Căn Đình và đội Ai Cập, chúng tôi nhìn trên màn ảnh bây giờ, đội Á Căn Đình lại thua thêm một cái nữa, tức là bây giờ là bị thua 2-0 rồi. Vâng, đây nó cũng là một cái điều lạ đối với cái giải túc cầu năm nay. Chỉ có điều ngày hôm qua, nếu mà anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa có theo dõi cái trận đấu của đội tuyển Hoa Kỳ thì thấy là rõ ràng thua, điều đó nó chấp nhận, không có cái gì mà phàn nàn hết, bởi vì cái trình độ đưa banh cũng như những cái chiến thuật đều kém hơn đội Mỹ ngày hôm qua. Và đội Hoa Kỳ ngày hôm qua mà thắng được nó mới là chuyện lạ, chứ còn thua là một cái chuyện ai cũng thấy rõ ràng. Và nhân dân trình bày là cái áp lực tấn công nó đè nặng trên phần đất của Hoa Kỳ rất là nhiều, liên tục. Những cái đợt đưa banh của Hoa Kỳ dường như đã bị đội Mỹ biết trước là cái đường banh nó sẽ đi như thế nào, cho nên họ bẻ gãy rất là dễ dàng. Và ngược lại đó, những cái khuyết điểm nó không có được Hoa Kỳ và người huấn luyện viên nhìn thấy. Thí dụ như phần lớn những cái đường banh đều đưa xuống bên cánh trái vào cái lúc mà tấn công, cánh phải nó hoàn toàn bỏ trống. Cho nên, vâng, cái trận thua ngày hôm qua là thua đúng chứ không có gì mà oan ức hết, bởi vì chấp nhận cái trình độ mình kém hơn người ta, thì phải thua thôi. Nhưng mà từ cái trận thua đó, nó sẽ là một cái động lực để cho cái nền túc cầu Hoa Kỳ sẽ vươn lên trong cái lần tới 2030. Vâng, chúng ta vẫn hy vọng như vậy để xem coi cái nền túc cầu của Hoa Kỳ nó có sẽ đi lên hay không. Nhưng mà người Mỹ thì chúng ta, như chúng tôi nói từ đầu, họ thắng thì thắng, mà thua thì chấp nhận thua, chứ không có cái vấn đề mà giận dỗi ở đây. Nó cũng giống như trường hợp một số những nước mà bị thua đó, nhiều khi họ lên tiếng và nó gây xích mích cho cái vấn đề cái ngoại giao rất là nhiều. Vâng, trở lại với tin tức.
1: Thưa Nam Phong, cho tôi đóng góp ý kiến một chút xíu, cũng như là sự góp ý của thính giả Senegal qua trận thúc cầu Hoa Kỳ đã đấu trong ngày qua. Thì mặc dù là Hoa Kỳ bị loại khỏi cái giải thúc cầu thế giới, thất bại trước đội của Mỹ, nhưng mà những người hâm mộ ở Senegal, mà chúng tôi cũng đã theo dõi trên mạng gọi là truyền thông chính của thành phố, thì vẫn giữ cái tinh thần gọi là của nước Mỹ cũng như là tinh thần thể thao. Người tuy nhiên cũng là một số người gọi là hâm mộ cũng là thất vọng với cái sự thất bại của đội thủ cầu của Mỹ. Thì mặc dù thua Mỹ với cái tỷ số là 4-1 vào ngày thứ hai, chấm dứt hành trình trong cái bảng gọi là thủ cầu thế giới, nhưng mà người ủng hộ có tập trung ở tại một cái sân vận động mà rất là đông người ở tại San Jose là North Park để mà cùng xem trận đấu và gần như chật kín không còn chỗ đứng nào hết. Với 4 bàn thắng với 1 bàn của Hoa Kỳ qua cái đội tuyển của Mỹ vào vòng đua của tứ kết. Mặc dù thua trận nhưng mà người hâm mộ vẫn có vẻ là lạc quan trong cái tương lai về cái bóng tròn của nước Mỹ. Và chúng tôi được gọi là một số các phóng viên đã hỏi những người hâm mộ. Một điều quan trọng mà nhiều người cho rằng điều này thấy là cái kỹ thuật cũng như là cái việc mà mê banh tròn của Hoa Kỳ cũng đã tiến bộ đến là một cái mức cao. Và chúng ta cũng phải chấp nhận trong những cuộc thi đua quốc tế này. Nhưng mà giải thúc cầu của chúng ta năm nay cũng làm sẽ lấy ra một cái kinh nghiệm cho những trận thúc cầu sắp tới mà anh Lạc Học có nói là năm 2030. Nhiều người khác thì cũng có tỏ ý gọi là phàn nàn. Một phần nữa là họ cho rằng cái cách thức mà gọi là vận hành cũng như là kỹ thuật về vấn đề giao banh đã mắc một số lỗi lầm. Lẽ ra đó thì chúng ta cần phải rút cái kinh nghiệm này trong tương lai. Mặc dù là toàn bộ đội banh cũng đã được cái sự gọi là cổ vũ của nhiều người đi xem trận đấu ở tại San Diego. Những người hâm mộ cho rằng không khí mà về vấn đề thể thao này đó là nổi bật qua cái trận thi đấu quốc tế của giải thủ cầu cũng là một cái dịp để mà chúng ta có thể trao đổi lại với nhau để cũng cùng nghĩ về những cái sự pha trộn về cái vấn đề kỹ thuật văn hóa cũng như là đây là một cơ hội để có nhiều người gặp lại nhau trong các cái trận thúc cầu này để mà xem, để bày tỏ cái sự gọi là ngưỡng mộ cũng như là tinh thần thể thao. Nhiều người cho rằng đây là một việc làm tuyệt vời và chúng ta cũng phải chấp nhận về những cái cuộc thi đua này. Mặc dù cái giải thúc cầu thế giới vẫn đang tiếp diễn, nhưng mà ở sân vận động ở San Diego này cũng sẽ được tổ chức cũng như là xem những trận đá banh giữa đội Argentina và Ai Cập cũng như là giữa Thụy Sĩ và Colombia sắp tới. Nói nhìn chung đó thì cũng có nhiều người tỏ vẻ cũng không mấy vui, nhưng mà nghĩ cho rằng đây là những cái tiến trình mà về vấn đề thể thao và cái tinh thần đồng đội cũng như là cái việc làm mà cầu thủ cũng là cố gắng làm để trong cái cuộc thi đua có vẻ quốc tế. Mặc dù rằng những cái chuyện này đó là chúng ta cũng đã thấy nhiều đội thúc cầu danh tiếng mà cũng đã bị loại rồi, đâu có phải chỉ có lại của Hoa Kỳ đâu. Nói tóm lại thì tôi nhìn với cái tinh thần thể thao, giới cũng mong đợi là Hoa Kỳ sẽ có những cái tiến bộ sắp tới cũng như là gọi là huấn luyện viên cũng như là các cái cầu thủ cũng sẽ thấy được rằng cái việc làm mà tranh tài quốc tế này mặc dù trong trận thể thao thôi nhưng mà cũng đã thu hấp dẫn cả gọi là triệu triệu người đã được xem. Nói tóm lại đó là thể thao của Hoa Kỳ cũng nhìn thấy là có những cái điểm sáng và có những cái điểm họ chấp nhận được rằng cần phải có cái sự học hỏi thêm và để đưa ra cái tiến trình cho cái giải thi đấu 4 năm nữa, giải thủ cầu thế giới. Đó là cái sự mà tôi theo dõi cũng như là để tương trình về kỹ kiến, mặc dù là nó thu gọn ở vùng San Diego nhưng mà cũng nói được lên cái tinh thần thể thao cũng như là những lo âu hay là những cái hy vọng cho những ngày sắp tới. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, chúng tôi cũng xin đến chính lại là cái tỷ số giữa Ai Cập và Argentina vẫn là 1-0. Trái banh mà Ai Cập đá vào đã bị tuyên bố là offside, tức là bị offside, không có tính. Vâng, trở lại với tình hình tại Hoa Kỳ thì thưa với quý vị cũng biết rằng tối cao Pháp viện đã nói về cái hiến pháp nổi về cái chuyện mà các em sinh ra ở Hoa Kỳ sẽ là quốc tịch Hoa Kỳ. Còn cái chuyện mà bố mẹ đó thì cái chuyện đó cái chuyện tính sau. Nhưng mà rõ ràng đó, hễ đứa bé nó sinh ở Hoa Kỳ thì nó mang quốc tịch Hoa Kỳ. Bên phía Đảng Cộng Hòa và đặc biệt là mới đây ông Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, ông ấy nói rằng phải có một cái luật để giảm bớt cái chuyện này. Bởi vì nó xảy ra rất là nhiều cái trường hợp bị lợi dụng cái kẽ hở này để trở thành quốc tịch Hoa Kỳ. Thậm chí nó có những cái chuyến du lịch tuyên bố rõ ràng là du lịch để sinh con ở đất nước Hoa Kỳ. Rồi những phụ nữ có thai đi vào đất nước Hoa Kỳ, đến đây rồi sanh đẻ, và rồi đứa con đương nhiên trở thành quốc tịch Hoa Kỳ. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là làm sao để ngăn chặn cái việc này. Bên phía Đảng Cộng Hòa nói là bây giờ hễ mà chị nào mà đang có mang thì hạn chế không có cho nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Thì thường dần qua cái đề nghị để giảm bớt cái vấn đề gian lận cố ý trong vấn đề có được quốc tịch Hoa Kỳ, thì ngoài cái chuyện mà người ta đề nghị là không có cấp những cái chiếu kháng cho các thai phụ vào Hoa Kỳ, thì anh nghĩ bên phía Đảng Cộng Hòa còn có thể đưa ra một cái dự luật nào để giảm bớt cái việc này hay không, thưa anh dân?
2: Ngoài cái vấn đề làm sao có một biện pháp để hạn chế tối đa việc phụ nữ nước ngoài mang bào thai nhập cảnh vào Mỹ để sinh con qua cái chiêu thức người ta gọi là du lịch để sinh con. Chuyện này nó xảy ra mấy chục năm nay rồi. Làm sao để biết người phụ nữ có thai cầm passport hoặc là visa lên đường vào Mỹ là một chuyện vô cùng tế nhị. Nhưng chuyện đó không thể nào mà nói rằng Bộ Ngoại giao Mỹ và chính phủ Mỹ không thể làm được. Họ vẫn có thể giới hạn được. Vấn đề là làm thế nào thôi và làm cho nó tế nhị mà thôi. Chúng tôi tin rằng ngoài ông Chủ tịch Mike Johnson, ông cũng có nhiều đồng minh là các dân biểu khác, đặc biệt là ở Texas, ở South Carolina đó. Họ cũng có thể giúp làm những cái chuyện như thế này. Trở lại quyết định tối cao của tố cáo phó viện liên bang đã cho rằng cái quyết định mà Tổng thống Trump đầu năm đưa ra về cái vụ này đó, nó phản lại tu chính án số 14. Tu chính án số 14 đó, nó có một cái đoạn, mà cái đoạn này không ai diễn dịch cho nó đúng tiêu chuẩn được, là những người đó phải chịu sự tài phán của Hoa Kỳ. Chịu sự tài phán của Hoa Kỳ là cái gì? Các tiểu bang có thể diễn dịch

0: chống ngăn cản cái sự việc rằng đứa trẻ sinh ra trên lãnh thổ Mỹ phải có quốc tịch Mỹ. Vâng, chúng tôi nghĩ rằng nếu muốn thì cái đề nghị của ông Chủ tịch Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa Mike Johnson đó có thể được ứng dụng. Nó sẽ giới hạn một trong những cái thói quen mà thế giới đã làm đối với Hoa Kỳ một cách công khai mà không bao giờ bị ngăn cản cả, tức là du lịch để sinh con. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng. Một cái vấn đề mà khi mà người ta đã muốn vào Hoa Kỳ rồi thì cũng hơi khó. Thí dụ một thai phụ đã 3-4 tháng thì còn có thể biết được. Những thai phụ mà chỉ mới có 1-2 tháng đó, không ai biết được. Và thông thường thì cái giấy nhập cảnh vào Hoa Kỳ nó là khoảng 6 tháng. Họ cho lưu trú tại Hoa Kỳ. Thì chả lẽ rồi lại bắt hết những cái người phụ nữ mà trước khi xin được cái visa đó thì phải đi thử thai hay sao? Thì cái này nó cũng đúng là một cái vấn đề vô cùng tế nhị. Và khi mà người ta đã cố tình người ta muốn làm cái việc đó rồi, một phụ nữ mang thai 2 tháng vào Hoa Kỳ với cái chiếu kháng nhập cảnh ở lại 6 tháng thì họ sẽ ở lại. Và nếu mà có đến cái kỳ hạn rồi đó, họ vẫn ở lại họ sanh. Họ trốn họ ở lại họ sanh. Thì lúc đó nó lại sinh ra một cái trường hợp là một cái người là không còn cái hạn để mà ở lại Hoa Kỳ nhưng mà lại sanh con ở Hoa Kỳ. Thì nó sẽ có khá nhiều những cái vấn đề mà bên phía hành pháp của Hoa Kỳ và đặc biệt là Bộ Ngoại giao sẽ phải đưa ra một cái đường lối như thế nào để giảm bớt cái chuyện này. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, cái chuyện mà khi mà nó đã đưa ra ngoài ánh sáng như thế này rồi, nó cũng một phần nào đó nó giảm bớt được cái chuyện mà từ trước đến giờ gần như là công khai để làm cái việc đó, thoải mái để làm cái việc đó. Bây giờ đã có cái sự rọi đèn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì không nhiều thì ít, nó cũng sẽ giảm bớt đi một phần nào đó. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi lại cập nhật một lần nữa trên Internet. Hiện giờ thì cái đội Ác Căn Đình lại bị lọt lưới và lần này cái tỷ số 2-0 là chính xác. Và không biết ngày hôm nay đá Căn Đình đá như thế nào đó mà xem ra có vẻ bị đội Ai Cập dẫn trước một cách thê thảm như vậy. Hy vọng là Ác Căn Đình sẽ trở lại cái nghệ thuật đá của mình để mà có thể gỡ hòa trong cái khoảng thời gian sắp tới. Vâng, trở lại cái diễn biến ở tại eo biển Hormuz, một cái eo biển mà Tổng thống Trump nói là đã tự do mở cửa. Iran cũng nói rằng chúng tôi sẽ mở cửa eo biển Hormuz. Nhưng mà tại sao lại có cái vụ mà phải đi theo cái lộ trình do tôi chỉ định, đã là cái eo biển mở cửa tự do rồi mà lại có cái điều kiện đó, rồi trong tương lai lại còn có cái vụ mà thu tiền thủy lộ nữa. Rõ ràng đó là Iran vẫn có một cái âm mưu nào đó nó ẩn chứa đằng sau. Đặc biệt là trong cái khoảng thời gian mà tang lễ của cố giáo chủ Ali Khamenei, chúng ta thấy sự việc bắn quả tiễn nó xảy ra. Bắn quả tiễn ở vùng đó thì còn ai nữa, chả lẽ Hoa Kỳ bắn? Mà ở cái vùng đó có một cái lực lượng phiến quân hay là khủng bố nào mà có thể sống sót hoạt động dưới cái sự kiềm chế của Iran được? Cho nên rõ ràng đây nó là một cái điều giăng mặt cho Hoa Kỳ và nói rằng chúng tôi nói là mở cửa nhưng mà phải dưới cái sự kiểm soát của chúng tôi. Và cái điều này không biết

0: rằng là ông Trump ông ấy chấp nhận như thế nào, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy ông rất là kiên nhẫn và có cái sự chịu đựng với Iran khá nhiều trong cái thời gian vừa qua. Nhưng mà người ta nói rằng Iran sẽ được đằng chân lấn đằng đầu, và trong cái thời gian tới ra cái chuyện mà ông Trump hy vọng là đàm phán để có được cái ngưng bắn và hòa bình tốt cho cái vùng này, nó sẽ khó mà xảy ra với cái âm mưu đằng sau của Iran. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cho đến giờ phút này xem ra cái eo biển Hormuz nó vẫn làm cho các đội thương thuyền, các đội tàu chở dầu lo lắng rất là nhiều, chả biết mình sẽ bị ăn quả tiễn vào lúc nào. Nó giống như cái trường hợp mới xảy ra. Thì ông Trump, ông hy vọng cái gì ở cái cuộc đàm phán này, thưa anh Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh, ngoài cái chuyện mà nói rằng giải quyết vấn đề nguyên tử của Iran, nhưng mà chúng nó chỉ hứa trên lời hứa thôi, chứ cũng chưa thấy có cái gì mà gọi là sẽ xảy ra. Thì tin Iran, thì ông Trump nghĩ rằng mình sẽ đạt được cái điều mình mong muốn qua cái vấn đề đàm phán hay sao, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề mà chúng tôi thấy là càng ngày có những cái sự tiến bộ hay là không đó, là đây sẽ bị chậm lại sau khi mà tang lễ của chị cố giáo chủ của Iran. Thì Tổng thống Trump cũng đã tuyên bố vào ngày hôm qua, và Tổng thống đưa ra một lời cảnh báo cứng rắn đối với Iran tại phòng bầu dục tại Nhà Trắng. Thì ông khẳng định rằng trong cuộc đối đầu hiện nay, Mỹ dù cách nào cũng sẽ chiến thắng. Ông nói như vậy. Nếu không đạt được một thỏa thuận về ngoại giao với Iran, Washington sẽ sử dụng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm. Đây là một cái gọi là khẳng định mà Tổng thống đã phát biểu trước báo giới. Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ chọn một trong hai cách. Hãy nghe đây, dù thế nào thì chúng tôi cũng sẽ thắng, hoặc là chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ giải quyết dứt điểm. Việc đó cũng không khó. Mặc dù là hiện trường cứng rắn hiện nay, Tổng thống Trump cũng phát đi một cái tín hiệu hòa dịu khi ông biết rằng ông vẫn ưu tiên giải quyết vấn đề thông qua về đàm phán. Đây là về cách giải quyết mà gọi là ít tốn kém nhất. Và ông cũng không muốn gây ảnh hưởng đến 91 triệu dân của người Iran hiện nay. Khi được hỏi về cái phương án về quân sự thì Tổng thống Trump cũng cho biết là quân đội Mỹ có thể tấn công cơ sở hạ tầng của Iran, mà phần gọi là mở đầu trong cái phần gọi là những dữ liệu anh Hoàng Thế Dân có nêu ra. Tổng thống Mỹ nói rằng Tổng thống là nước Mỹ có thể phá hủy các cây cầu của Iran trong vòng 1 giờ, đồng thời làm tê liệt cái hệ thống cung cấp năng lượng của nước này. Theo ông nói, thì quân đội Mỹ chỉ cần không quá một buổi chiều để phá hủy các nhà máy điện hiện đại của Iran. Ông cũng cho rằng Iran hiện nay đang chịu áp lực tài chính rất là trầm trọng. Đồng thời, ông cũng khẳng định rằng các hoạt động phong tỏ trên biển và Hoa Kỳ cũng đưa ra gọi là đề nghị trước đó đã mang lại hiệu quả đáng kể. Thì hiện nay cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran cũng tạm gián đoạn về vấn đề tang lễ kéo dài trong nhiều ngày cho lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Thì Tổng thống Trump cũng cho biết là Iran đã có một số những bộ đàm phán hạt nhân, nhưng mà cũng thừa nhận rằng các cái đề nghị này vẫn chưa được gọi là thông qua. Ông nói với các phóng viên của báo giới ở Hoa Kỳ là Hoa Kỳ sẽ được phép đưa kho vũ khí hạt nhân làm giàu ở cấp độ cao của Iran ra khỏi nước này, hoặc là Iran chưa từng xác nhận đồng ý với điều kiện đó. Trước những lời phát biểu của Tổng thống Trump, thì cái giới đường lối mà làm việc này, Hội đồng An ninh Quốc gia cũng như là các người mà trong cái chính phủ cũng như là cơ chế về giáo quyền cũng đã đưa ra một số gọi là phản bác rất là gay gắt. Thì với những cái người gọi là cấp cao có ảnh hưởng tại Iran thì cho rằng là ông gọi là Zoda nói rằng người dân Iran không quen với ngôn ngữ đe dọa. Hãy đối thoại với nhân dân Iran bằng sự tôn trọng, nếu không chúng tôi sẽ đáp trả bằng những một ngôn từ khác. Nhìn chung qua cái sự kiện này đó, và chúng ta cũng đây là một cái sự kiên nhẫn từ chính phủ của Hoa Kỳ. Một phần quan trọng nữa đó là những cái chuyện mà gọi là gây ra để tạo ra cái áp lực, cũng như là để chứng minh rằng cái khả năng về vấn đề quân sự của Iran nó vẫn còn, mặc dù rằng nó còn như thế nào, hay là dùng những máy bay không người lái thay vì tấn công những gọi là cơ sở cũng như là quân sự thân của Hoa Kỳ, thì họ lại tấn công những cái tàu dầu. Bởi lẽ là đây là cái mục tiêu và cái áp lực để làm cho cái việc khủng hoảng cái giá dầu sẽ tăng lên. Quả thật thì như ngày hôm qua cho ngày hôm nay thì giá dầu đã tăng lên vào khoảng trên 1 Mỹ kim 20 xu. Đây là một cái việc làm và nó có lợi cho những quốc gia khác, nhưng mà cũng làm cái khó khăn cho cái vấn đề theo muốn học quốc này không được thông thương một cách gọi là dễ dàng. Mặc dù rằng cái sự thỏa thuận chỉ đạt nhất ở mới vượt qua cái mốc thời gian gọi là 21 ngày và cũng còn ít nhất là 39 ngày nữa, và những cái tiến triển này nó sẽ ra sao? Và theo cái nhìn của tôi đó là Hoa Kỳ vẫn nghĩa là tập trung và vẫn gọi là kiên nhẫn để làm sao cho cái vấn đề mà gọi là an toàn cho các tàu dầu đi qua cái lộ trình theo biển Hormuz mà Oman cũng như là các quốc gia đồng minh của Ả Rập tại đây cũng sẽ làm, và Hoa Kỳ cũng sẽ chứng kiến và là để tôn trọng về cái việc đề nghị sau ngày 6 ngày của tang lễ. Và cái việc luật này nếu như có một cái tai nạn nào đó mà tấn công và là bị trở ngại hoặc là bị làm hư hại cho các cái cơ sở về vấn đề quân sự của Hoa Kỳ ở trong eo quân Hàn Quốc hoặc là ở trong các vùng mà quân đội Hoa Kỳ có quân trú đóng, thì cái sự phản ứng của Hoa Kỳ cũng sẽ rất là mạnh. Mà phần đầu tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng sẽ sử dụng về cái khả năng trong vòng 1 giờ và sẽ gây ra nguy hại mà nó có thể đe dọa lên tới 91 triệu dân của người Iran. Qua sự kiện này, chúng tôi cũng chờ đợi xem rằng cái phản ứng của các quốc gia mà có cái tàu dầu đã bị gọi là thiệt hại trong hai cái vụ tấn công bằng phi cơ không bằng hỏa tiễn ở tại đây sẽ là quốc gia nào, và xem rằng có phải đây là một thử thách để làm cho cái giá dầu tăng hay là làm so trở ngại cho cái vụ phục mua này để làm lợi cho cái vấn đề giáo quyền của chính phủ của Iran. Đó là cái nhận định của tôi. Nhưng mà cái quyết định và khẳng định và các lời mà mạnh mẽ của Tổng thống Hoa Kỳ, chúng tôi kiên nhẫn để chờ đợi, nhưng mà cái sự chờ đợi nó có giới hạn và chúng tôi sẵn sàng. Nếu như là buộc lòng chúng tôi phải hành động về quân sự mà chỉ trong 1 giờ thì sẽ làm thiệt hại rất là lớn cho dân Iran. Đó là cái nhìn của tôi như vậy, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa anh Dân, anh nghĩ rằng cái sự kiên nhẫn của ông Trump sẽ được trả lại bằng cái kết quả như ông mong muốn hay không, thưa anh Dân?
2: Theo biển Hormuz, đối với nhà cầm quyền giáo điều Hồi giáo đó là của họ. Và họ tuyên bố một cái ngang ngược như vậy, mặc dù cái giải nước ở giữa là giải nước quốc tế 88 năm qua đó đã được ứng hành bởi tàu bè qua lại nhân danh Freedom of Operation, tức là tự do hàng hải, tự do hàng không. Mặc dù nó chật hẹp như vậy, nhưng mà nó chưa bao giờ là trở ngại, trừ cuộc chiến tranh Iraq và Iran năm 1988. Và bây giờ, đối với eo biển Hormuz, đây là cái cơ dịp để cho nước Iran khuếch trương cái tài chính của họ, trong khi toàn bộ cái khu vực tài chính đã bị phong tỏa và bị đe dọa. đã quyết tâm như vậy bằng cách giải mìn ở khu vực Cổ Cò. Mà cách đây một tháng, hai khu trục hạm của Mỹ dẫn dắt đoàn tàu bè tự do đó đã không dám đi qua cái khu vực đó. Cách đây một tháng, tiểu quốc Oman đồng thuận với Iran rằng hai bên sẽ trang trải cái vấn đề giải tỏa con số tàu bè bị ứ động quá nhiều như vậy. Và Oman đã làm một chuyện. Mỹ thì không lên tiếng, nhưng mà Iran thì khó chịu, tức là họ phát động một cái giải nước, một cái hành trình an toàn, mà họ biết rằng cái hành trình còn lại ở phía Bắc đó là đầy thủy mìn. Và họ đã tháo gỡ được một số tàu bè qua lại ngoài ý muốn của Iran. Đó là quan điểm. Iran nhất định kiểm soát để cho mình có chủ quyền và quyền làm chủ eo biển này. Nhưng người ta ngạc nhiên là trong bút ký điều thứ 5 của 14 điều các tư liệu viết đó, thì eo biển này phải được thông thương qua lại tự do trong vòng 60 ngày mà không trở ngại gì cả, kể cả chuyện đánh thuế hoặc là đánh cước dịch vụ hàng hải mà Iran đưa ra. Thành thử ra Iran chơi cái trò chơi nguy hiểm là cả hai cái khía cạnh liên quan đến eo biển Hormuz đó, Iran đều thắng hết. Mà Mỹ thì chỉ cần nói rằng thắng thua không thành vấn đề, hãy tới để nói chuyện, hội thảo, để đàm phán với nhau. Nhưng mà thế này là đã nửa cái cuộc hành trình tuần tang. Ông Trump cũng không có muốn phá cái đám tang này bằng cách hành vi bạo lực. Nhưng mà ông có nói rằng chúng tôi có khả năng để vùi dập tất cả hệ thống cầu cống ở Iran trong một tiếng và phá vỡ toàn bộ hệ thống năng lượng của đất nước Iran đấy trong vòng vài giờ. Nhưng mà ông không có muốn 91 triệu dân Iran bị thiệt hại như vậy. Thì người ta phải hỏi rằng ông chờ cái gì nữa đây? Ông chờ ngày mùng 10 này hai bên nói chuyện với nhau, mà ngày mùng 10 này hai bên đâu có nói chuyện trực tiếp đâu. Vẫn nói chuyện xuyên qua trung gian Qatar và trung gian Pakistan. Tức là ông Trump, ông biết, ông vẫn tiếp tục bị lôi kéo vô trong cái vũng lầy, dường như không lối thoát, nhưng mà ông vẫn kiên nhẫn. Chúng ta không có một giải pháp nào cho cái eo biển Hormuz. Trong khi các 5-7 nước lên Âu đề nghị rằng để cho họ giúp gỡ mìn, tháo mìn để cho cái hành lang đó nó rộng hơn, nó an toàn hơn cả phía Bắc và phía Nam, để cho tiểu quốc Oman và nước Iran phối hợp với nhau thông thương hóa cái eo biển này, trở lại cái tình trạng lưu hành đều đặn 140 tàu bè đó có thể qua lại như trước cuộc chiến. Vâng, đến nay đó không ai biết được rằng cái eo biển Hormuz này nó giải quyết giải quyết ra làm sao. Và Tổng thống Trump chỉ biết chờ là đến ngày mùng 10, tức là sau cái tuần tàn. Sau ngày mùng 10 này chúng tôi hy vọng, như ngày hôm qua đó, ba anh em chúng ta đã nói chuyện, tại Iran qua cái ngã hành pháp của Tổng thống và ngã quốc hội của Chủ tịch Quốc hội Iran đó, họ sẽ làm lơ cái sự hung hãn của cái hệ phái thứ ba là lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Lực lượng này quyết tâm bảo vệ Hồi giáo về chính sách và đặc biệt là về quyền làm chủ và chủ quyền của eo biển Hormuz. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Mong rằng là cái diễn biến nó sẽ như ý ông Trump mong đợi. Mặc dù ông đã nhân nhượng và ông kiên nhẫn rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua. Những người mà họ thấy cái thái độ có vẻ như là có âm mưu của Iran, họ bực bội lắm. bởi vì không biết tại sao ông Trump lại cho Iran cái thời gian như vậy. Những cái chủ đề chính trong cái vấn đề đàm phán, từ vấn đề nguyên tử năng, từ vấn đề eo biển Hormuz, nó vẫn là những cái lời hứa, nó chưa được đưa vào ở trên bàn hội nghị để bàn thảo nữa. Như vậy làm sao mà chắc chắn được là cái chuyện này nó sẽ được giải quyết? Cho nên xem ra cái con đường này nó vẫn còn có thể là khá nhiều khó khăn, cộng lại với cái thái độ của bên phía Iran, được cái sự tuyên truyền như thế nào đó của nhà nước Hồi giáo Iran mà họ rất là căm thù Hoa Kỳ. Cái chuyện mà kêu gọi trả thù cho giáo chủ rồi giết người Mỹ, họ công khai họ kêu gọi. Mặc dù hai bên đang đàm phán đó, nhưng mà cái chuyện mà nói rằng sẽ giết người Mỹ đó, họ vẫn nói một cách công khai. Vâng, để xem trong cái thời gian sắp tới đó là cái vấn đề đàm phán nó có thể nó xảy ra một cách nó ổn thỏa, và Hoa Kỳ, đặc biệt là ông Trump, có thể có được cái điều mà mình mong muốn trong vấn đề đàm phán hay không. Vâng, và thưa quý vị, trở lại với cái hội nghị ở tại Âu Châu hiện giờ đang xảy ra giữa Hoa Kỳ và trong cái hội nghị của khối Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương này, thì thưa anh Trọng Nghĩa, theo quan sát của anh thì hội nghị này có cái gì đặc biệt? Dĩ nhiên là ông Trump, ông ấy lúc nào ông ấy cũng nhắc nhở này, các ông đóng góp rồi cho nó đàng hoàng nhé, 5% nhé. Nhưng mà cái chuyện này xem ra nó cũng sẽ nhận được những cái lời hứa, chúng tôi sẽ cố gắng, chúng tôi làm cái này làm cái kia. Nhưng mà cái chuyện 5% đó, cho đến giờ phút này chỉ có một vài nước là có thể đảm đang nổi, còn những nước kia là không cách chi mà họ làm được cái việc đó. Cho nên cái hội nghị này người ta đang bàn thảo, có thể tập trung nhiều về cái vấn đề thương mại, giao thương, ngoại giao giữa Hoa Kỳ và các nước trong khối Liên Âu, và đặc biệt là cái sự hỗ trợ và sự có mặt của Hoa Kỳ trong Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương. Ở đây đó, chúng ta thấy là cái vấn đề mà ông Trump nói rằng sẽ có, nếu cần Hoa Kỳ sẽ rút ra, tại vì Hoa Kỳ chả có lợi lộc gì trong cái việc này, tại sao đi lại đi làm cái việc mà không công như vậy. Nhưng mà đó nó cũng chỉ là cái lời dằn mặt của ông thôi, bởi vì cái quyền lợi của Hoa Kỳ nó vẫn có ở cái khu vực này. Vâng, thưa quý vị, cho nên là ngoài ra nó còn có cái chuyện mà ông Zelensky muốn gặp Tổng thống Trump. Và không biết rồi gặp rồi đó nó sẽ có một cái gì tốt, hay là có cái kết quả gì, hay là sẽ nhận được cái lời hứa hẹn gì đối với bên Ukraine hay không. Thì thưa đồng nghĩa, qua một số những cái dự kiện mà chúng tôi đưa ra trong cái cuộc họp lần này của khối NATO, thì anh nghĩ rằng liệu ông Zelensky, ông ấy sẽ có gặt hái được những cái gì mà ông muốn hay không, thưa Trọng Nghĩa?
1: Qua cái phần mà chúng tôi cũng đã đọc được về một cái hết sức tổng quát, đó là Tổng thống Trump nói rằng những cái tiến trình mà ông cũng đề nghị đưa ra cho cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Nga, ông Putin, cũng như là ông Zelensky của Ukraine, để có thể đạt được một số những kết quả mà cho rằng hiện nay thì chưa có gì là chính thức cho nên không có nói, nhưng ít nhất là thấy được rằng các nhu cầu về cái vấn đề chiến tranh cần phải được chấm dứt, cũng như là đạt được một số phần nào đó mà thay vì chỉ là những nói hoặc là làm những cái hành động quân sự áp cả và đôi bên, cũng như là những cái tiến trình vận động nằm ở bên trong giữa các quốc gia tại Âu Châu, và đặc biệt đó là Tổng thống Hoa Kỳ, mà anh Nam Phong cũng có đề nghị trong cuộc họp thượng đỉnh khối NATO, nói rằng khối NATO cũng hứa hẹn là sẽ gọi là đóng góp nhiều tỷ đô la để củng cố về cái tinh thần về liên minh, về quân sự của các quốc gia trong khối NATO, mà 30 mấy quốc gia trong thành viên của khối NATO họp tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ cho cái ngày hôm qua và ngày hôm nay. Chương trình sẽ bao gồm việc chi tiêu về quốc phòng cũng như là cam kết của Hoa Kỳ tại Âu Châu hỗ trợ cho Ukraine trong cái cuộc chiến chống Nga thì vai trò càng ngày càng lớn của chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ. Để vấn đề gọi là trấn an hay là phát biểu của Tổng thống Donald Trump, thì châu Âu cũng đã hứa hẹn là đóng góp nhiều tỷ đô la và hợp đồng về quân sự, trong đó có nhiều chương trình hợp tác để mà sản xuất gọi là các nhà sản xuất tại Hoa Kỳ. Đây là trên phương diện tổng thể mà chúng tôi cũng đã đọc được. Và trong một cái bức hình mà chúng tôi cũng nhìn thấy, đó là gần như 2.813 tỷ Mỹ Kim cũng sẽ được gọi là đóng góp, hoặc là để làm sao có cái sự thăng tiến về đầu tư cũng như là các đóng góp về vấn đề chi phí trong cái khối của NATO. Đây là những con số mà chúng ta chỉ được đưa ra để được biết, mà được các nhà gọi là lãnh đạo ở trong khối này họp với nhau để mà có bàn thảo về cái vấn đề gọi là chi tiêu cũng như là phải đóng góp trong cái nhiệm vụ trong khối NATO. Thế thì với những gì cái tiến trình mà chúng ta thấy qua những cái nỗ lực và đáp trả hai bên bằng hành động quân sự, mà nước Nga đã dồn áp lực rất là nặng vào thủ đô Kiev của Ukraine, rồi thêm nữa là những cái phần mà gọi là chịu đựng trong một cái cuộc chiến lâu dài ở tại vùng Ukraine, thì sự thiệt hại của Ukraine mà chúng ta cũng chỉ biết trên phương bèo nổi về những đổ vỡ, về vấn đề thiệt hại về nhân mạng mà ít có khi được báo cáo một cách chính xác hoặc là nhắc nhở, mà thường thường chỉ nói về phía bên kia. Đặc biệt đó là phía Nga cũng nói về cái vấn đề tổn hại của quân đội Nga để tạo ra những cái lỗ hổng cũng như là lấy về những cái phần đất mà trước đây nó nằm trong cái vấn đề kiểm soát của nước Nga. Qua sự kiện này, chúng ta thấy nhìn những tiến triển nó có phần nào gọi là tiến triển về cái vấn đề có những cuộc đàm phán mà nó có thể đã xảy ra giữa những viên chức mà đại diện cho hai bên, mặc dù là chưa có chính thức gọi là gặp gỡ trực tiếp đối với Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga, nhưng mà áp lực của Hoa Kỳ cũng như là đề nghị của Hoa Kỳ mà chúng ta chỉ biết trên phương diện gọi là thông tin về vấn đề quốc tế đó mà thôi, còn những chi tiết nó như thế nào chúng ta không biết. Nhưng mà quả thật thì vai trò của Hoa Kỳ cũng rất là quan trọng, cũng như là vai trò của những cái quốc gia ở trong khối NATO, đặc biệt đó là Thổ Nhĩ Kỳ, hay là một số các quốc gia nào đó cũng sẽ đứng làm trung gian để giải quyết về những cái vấn đề gọi là cấp bách về cho cái vấn đề thiệt hại lâu dài, cũng như là các cái chương trình để mà có thể tự lo mình và bớt đi cái gánh nặng từ phía Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ cũng nói rằng cái sự hiện diện của quân đội của Hoa Kỳ trong cái khối những quốc gia tại Âu Châu nó vẫn còn. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng nói rằng không phải chỉ có cái vấn đề lo trong các cái phần đóng góp của khối NATO mà thôi. Nhưng mà đặc biệt đó là Greenland, là Tổng thống Hoa Kỳ cũng sẽ nói rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ cũng chưa là cách thức nào để tạo ra một cái cơ sở ở nằm tại Greenland, cũng là một trong những cái nỗ lực của Hoa Kỳ mà những cuộc đàm phán đối với các quyền của châu này cũng có thể xảy ra. Nói tóm lại thì vai trò của Tổng thống Donald Trump cũng rất quan trọng, và nếu có những cái cuộc gặp gỡ với ông Tổng thống của Ukraine là Zelensky cũng là lẽ bình thường đó mà thôi. Nhưng mà còn gặp gỡ và nói như thế nào thì chúng ta chờ xem, chúng ta không biết trong giai đoạn này. Nói tóm lại thì tôi nghĩ rằng cái diễn ảnh mà chấm dứt chiến tranh hoặc là những cái cơ hội để làm sao cho khối NATO có được cái sức mạnh và có cái thực tế đóng góp, và quân đội Hoa Kỳ cũng vẫn tiếp tục gọi là hỗ trợ trong phần nào trong cái khối NATO. Rồi cái thế nào đi về lâu về dài, và tất cả những cái điều kiện mà tôi nghĩ rằng Tổng thống Hoa Kỳ muốn các quốc gia Âu Châu phải nói và thực hiện, chứ không phải chỉ có cái lời hứa trên bàn hội nghị để rồi đó không làm gì hết. Đây là cái lý do mà Hoa Kỳ muốn tạo áp lực. Mà áp lực đây nó đã có nhiều tháng trước đây rồi, là Hoa Kỳ cũng sẽ di quân đi chỗ khác hoặc là sẽ giảm bớt sự đóng góp. Mà nếu quý vị không làm và không đóng góp này thì Hoa Kỳ cũng sẽ rút quân đi chỗ khác mà thôi. Đó là những cái điều kiện mà chúng ta phải thấy. Và cái điều kiện xa hơn thì chúng tôi đề cập đó là làm sao các cái cơ sở Hoa Kỳ cũng sẽ thiết lập ở tại vùng Queensland để mà lo cái chuyện xa hơn về những tiến trình và sự an ninh của chính phủ Hoa Kỳ. Đó là cái phần nhận định của tôi như vậy, thưa Đạo Phật.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, cái nhận định của anh về cái cuộc họp lần này của khối NATO nó sẽ đem được kết quả gì tốt cho khối NATO hay không? Có đem một cái kết quả nào mà như ông Trump mong muốn hay không? Và đặc biệt là có đem được cái kết quả nào cho ông Zelensky hay không, thưa anh Dân?
2: Hiện giờ thì quá sớm để mà nói, và lại chiến cuộc Iran và chiến cuộc Ukraine không phải là hai chủ đề chính trong hội nghị NATO, thượng đỉnh NATO. Thượng đỉnh NATO đó, lần này ông Trump ông chỉ có nói về vấn đề ngân khoản cho an ninh quốc phòng của toàn khối 32 thành viên. Nó bị giang dở hai nhiệm kỳ của ông rồi. Các quốc gia thành viên không có trọn vẹn đối với lời yêu cầu lần thứ nhất 2%, lần thứ hai 5%. Và đó là cái gánh nặng. Liên Âu được thành lập là để thách thức nền kinh tế đối với Hoa Kỳ. Thế từ năm 1987 đến nay, họ làm ăn cái gì để đến nỗi không chu toàn được ngân khoản lo chính cho an ninh quốc phòng của các quốc gia thành viên. Nhưng mà cái điểm ngày hôm nay đáng nói đó là ông Trump, ông bất chấp tiếng ông lời ve. Ông có khuynh hướng quyết định bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Cái chuyện bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ làm Do Thái vô cùng bực mình. Tại vì Do Thái không có muốn ai ngoài Do Thái, đồng minh của Mỹ có F-35 cả. Và lại Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia vẫn còn giật giờ đối với các phiến quân lưu manh thuộc hạ của Iran hành tội Do Thái. Ông không giải thích tại sao ông bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ mua dàn không yểm của Nga, tức là S-300 và S-400. Hai dàn không yểm này đó, so với dàn không yểm Patriot Missile System của Mỹ thì nó không có đáng để mà lo. Thành thử ra cái chuyện mà ông Trump muốn đi tới thượng đỉnh NATO để ông quyết định làm cái quyết định mà có lợi cho Mỹ nhất, bất chấp các quốc gia đồng minh đóng ngoặc mở ngoặc trong khối NATO. Khối NATO cũng nói rằng họ đã thu nhập được một số tỷ bạc cần thiết để đáp ứng cái nhu cầu an ninh quốc phòng cho toàn khối. Ông Trump ông vẫn nói rằng cái chuyện này đó là chuyện dễ làm lắm mà quý vị đã cố tình không muốn làm, chút cái nặng lên Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã có binh sĩ chiếm đóng, chấn đóng ở nhiều tiền đồn trên các quốc gia Liên Âu. Đó cũng là một cái nặng tài chính cho Hoa Kỳ vậy. Nhưng mà Tổng thống Trump chưa hề dọa là ông rút quân. Ông chỉ có mong mỏi. Và chưa bao giờ ông Trump ông kiên nhẫn như vậy. Đối với khối NATO, cái kinh khoản lo tự quản vấn đề an ninh quốc phòng 2% rồi 5% đó là thách đố rất lớn đối với ông Trump. Cho đến khi các quốc gia này tự bảo vệ lấy quyền lợi của mình bằng tinh thần tự giác, tự quản. May lắm ông Trump, ông mới không làm những cái chuyện như ông vừa mới làm là bất chấp Do Thái và các quốc gia khác bèo nhèo. Ông Trump quyết định sẽ bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Cảm ơn anh Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Cái anh Thổ Nhĩ Kỳ này đúng đúng thật là cái anh này, anh ấy cũng lúc này lúc kia lắm. Đôi khi cũng rất là chướng. Vâng, trở lại với chúng tôi cập nhật một chút xíu về về cái trận đấu giữa Ai Cập và Á Căng Đình. Vâng, không hổ danh là một cái đội banh mạnh ở vùng Nam Mỹ. Á Căng Đình sau khi bị dẫn trước 2-0, họ vùng lên và họ tấn công liên tục và những cái màn tấn công rất là đẹp. Cuối cùng thì Á Căng Đình đã đá thủng lưới của Ai Cập 3 trái và họ chiến thắng với cái tỷ số 3-2. Vâng, phải nói rằng một cái chiến thắng mà làm cho những cái người ái mộ đội Á Căng Đình rất là vui. Họ reo hò để mà cổ vũ cái chiến thắng này rất là nhiều. Vâng, và cho đến giờ phút này thì thưa với quý vị, cái vòng tứ kết gần như đã được sắp xếp. Chiều ngày hôm nay thì đội Thụy Sĩ sẽ đụng độ với đội Colombia để xem đội nào được vào cái vòng để mà tranh tứ kết. Còn ba cặp kia thì đã sắp xếp xong rồi. Đội Pháp sẽ đụng với Maroc, Tây Ban Nha đụng với Bỉ, Na Uy đụng với đội Anh, và bây giờ Á Căng Đình chờ đợi xem giữa hai đội Thụy Sĩ và Colombia mình sẽ đụng đội nào. Vâng, chiều nay sẽ có kết quả của trận đấu giữa đội Thụy Sĩ và đội Colombia. Thưa quý vị, trở lại với đất nước Syria, một trong những cái đất nước mà người ta ít nhắc tới, nhưng mà bởi vì cái chiến cuộc tại Iran, tất cả những ống kiến của các phóng viên và những tin tức đều dồn vào cái cuộc chiến tại Iran. Nhưng mà Syria nó vẫn là một cái gì đó mà không thể nào quên được, bởi vì đây là một cái đất nước từ trước đến giờ mang tiếng là chứa chấp dung dưỡng cái đám khủng bố nhiều lắm, và đặc biệt là ngay cả nguyên thủ mà hiện giờ của Syria đó ngày xưa cũng là một tay trùm khủng bố. Bây giờ thì họ thay đổi, và sau khi được Hoa Kỳ nâng đỡ thì họ bắt đầu có một cái sự xoay chiều và thay đổi, và hy vọng cái sự xoay chiều thay đổi này nó đi đúng hướng. Và khi mà Hoa Kỳ làm cái việc này thì các nước phương Tây, đặc biệt là các nước trong khối Liên Âu, nó khó chịu lắm. Họ lên tiếng phản đối khi mà Hoa Kỳ làm cái việc này. Nhưng mà bây giờ thì đã khác. Mới đây thì ông Macron, ông ấy có một cái chuyến thăm cái đất nước này. Và chẳng những vậy, ông học theo cách của ông Trump là kéo theo những toán thương gia lớn ở Pháp sang đây. Thì rõ ràng là cái mục tiêu là về vấn đề hợp tác đầu tư một cái vùng đất mà họ nghĩ rằng là béo bở trong tương lai. Và các chủ doanh nghiệp cũng tháp tùng ông Macron rất là nhiều trong cái chuyến công du này. Cho nên cuối cùng là chúng ta thấy cái điều gì? Quyền lợi của đất nước, của từng quốc gia đó vẫn là được đặt trên hết. Còn cái chuyện mà phe phái chính trị hợp tác, nó chỉ là đoạn kỳ. Và lần này nước Pháp muốn đầu tư mạnh vào Syria, nó cũng giống như Hoa Kỳ hiện giờ ở vùng này có Do Thái. Bây giờ nước Pháp cũng muốn có một cái đất nước hợp tác với mình, và họ nhắm vào Syria. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái chuyến đi này của ông Macron, liệu ông có đạt được những cái gì mà Pháp mong muốn hay không trong vấn đề hợp tác, để rồi lôi kéo Syria về hướng nước Pháp để có những cái sự hợp tác chặt chẽ, không những về vấn đề kinh tế mà sau đó là còn về vấn đề quân sự nữa, thưa anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là những cái tiến trình mà chúng ta thấy được là Tổng thống Pháp sau khi gặp phải những cái khó khăn nội bộ cũng như là cá nhân của ông, và đối với những cái vấn đề khác nó có thể là cái tình hình về vấn đề mà gọi là giao hảo về quốc tế mà mọi người cũng đã nghĩ rằng không có được gọi là suôn sẻ tốt đẹp, đặc biệt là đối với Hoa Kỳ cũng như là một số các quốc gia đồng minh ở tại Âu Châu, khi mà cái cuộc chiến ở tại Ukraine, giữa Ukraine và nước Nga cũng đã lan rộng kéo dài qua cái năm thứ năm. Một số những vấn đề mà chúng ta cũng để ý đó là cái quyền lợi. Sau khi vấn đề mà chiến tranh tiền bạc đổ ra và vấn đề mà khai thác về cái vấn đề hậu chiến cũng như là làm sao để mà tạo ra cái sự ảnh hưởng của mình về mặt gọi là quân sự, như đặc biệt về cái vấn đề nhẹ nhàng hơn đó là cái vấn đề trao đổi về thương mại cũng như để giúp cho vấn đề gọi là kinh tế mà cuộc xung đột kéo dài cũng đã gọi là gần 4 năm rưỡi ở tại cũng ở tại Ukraine. Thì với cái chuyện mà không phải là chuyển hướng, nhưng mà thật sự đó, trên bàn hội nghị thì người ta nghĩ về nhiều mặt, về ngoại giao, đặc biệt đó là cái cuộc bàn thảo mà nó có vẻ ôn hòa và nó có thể là có lợi ích cả hai bên, mà nó đó là về vấn đề trao đổi, về vấn đề kinh tế cũng như là công nghiệp hàng đầu của thế giới, thì nhiều mặt khác nhau. Mà những cái chuyện mà các nhà lãnh đạo làm không phải chỉ đến nói là để tiêu tiền cho cái vấn đề chiến tranh về chiến cụ, mà làm sao là mang lại cái lợi ích cho nhiều người hơn mà có vẻ hòa bình và dễ dàng nói hơn trong cái lĩnh vực trao đổi về vấn đề mậu dịch. Một khi muốn làm giàu là phải có đầu tư, tức là phải có sản xuất, và nếu trường hợp chỉ nhận những số tiền người ta tài trợ hoài và lệ thuộc vào cái điểm đó, thế nào nó cũng có một cái phần nào gọi là chứng tỏ là cái sự yếu kém là một. Cái điểm thứ hai đó là không thể nào cái gì mà tiền cho không biếu không hết, mà cần phải có một cái sự trao đổi nào đó. Mà đối với các quốc gia tinh tiến tại Âu Châu, khi mà gọi là những cái nỗ lực về vấn đề tài chính mà bổ sung qua cái vấn đề cung cấp cho vấn đề quốc phòng mà không có tiến triển về vấn đề gọi là nhân sự, thì tương lai chính trị của những nhà lãnh đạo đó sẽ gặp khó khăn một khi mà gọi là cuộc chiến chấm dứt, và cái vấn đề làm sao cho vấn đề mà họ tạo ra tiền, tạo công ăn việc làm, là tạo ra cái sự sản xuất về những hàng quá giả, hàng rẻ hơn, hoặc là sẽ làm cái ảnh hưởng mà nó có vẻ là nó thân thiện hơn trong cái lĩnh vực về vấn đề buôn bán, lĩnh vực về đầu tư, lĩnh vực về khai thác, về nông nghiệp cũng như là sản xuất. Đó là cái vấn đề mà các quốc gia Âu Châu cũng sẽ nghĩ rằng một khi mà cái cuộc chiến đình chiến hay là có những cái kết quả tốt, tại vì sau cuộc chiến tranh kéo dài và cần phải có cái sự tái thiết, cũng là có cái sự tân trang hoặc là có cái sự đầu tư để mà quyết trương về vấn đề dân sự, về vấn đề mà gọi là giúp cho kinh tế được phát triển, thì các nhà đầu tư cũng như là các cái nhà gọi là vận động nằm bên trong và họ không nói, mặc dù rằng họ phải tiếp tục làm việc trong cái sự chuyên môn của họ, để sau khi mà có cái dịch bệnh bắn ngừng bắn và có cái sự hòa bình, thì cái vấn đề mà đầu tư tái thiết cũng như là nỗ lực về vấn đề kinh tế là một sự cần thiết. Mặc dù là trên bàn hội nghị chứ chưa nói rằng phải bỏ tiền như thế nào, làm như thế nào, nhưng mà dù sao đó, trước khi có cuộc gặp gỡ giữa các lãnh tụ lại với nhau, thì các người chuyên môn gọi là phía của những người mà kỹ thuật về chuyên môn cũng đã có những cái cuộc vận động và có những cái cuộc tiếp xúc để làm sao đạt được một số các cái điểm chính quan trọng, mà rồi sau khi các nhà đầu tư cao cấp người gặp nhau cũng sẽ nêu ra trong tức là hội nghị. Mặc dù những chi tiết như thế nào chúng ta không biết hoặc là không nói tới, nhưng ít nhất là cái sự quan tâm của cái nhà lãnh đạo mà Tổng thống Pháp cũng đã nói, và các cái tổng thống khác, những nhà lãnh đạo khác, không phải chỉ lo cho cái vấn đề chiến tranh để mà chiến thắng, để cho kỹ thuật gì giúp người hoặc là kỹ nghệ về chiến tranh, mà cần phải có là kinh tế để đạt được mức độ lâu dài và tương lai chính trị nó sẽ tốt hơn. Đây là những cái diễn tiến mà bình thường, tôi cho là bình thường, mà các nhà lãnh đạo khi mà phải đối phó trong nội bộ và khắc phục những cái khó khăn và phải nghĩ đến cái sự lâu dài, nghĩ đến cái niềm tin về cái cuộc sống, về vấn đề kinh tế cũng như là sự phát triển về vấn đề hòa bình là cần phải có. Và đây là một cái việc làm nó hết sức cần thiết, mà tôi nghĩ rằng đây không phải là cái điều mới, mà đây là bao giờ song song với những cái phát triển về vấn đề mà kỹ nghệ quốc phòng thì cũng có là những cái sự phát triển mà hết sức về nhân đạo, đó là về thực phẩm, về vấn đề phát trương, về công an việc làm, về cuộc đầu tư, mà nó có vẻ là kinh tế, nặng về kinh tế thì nặng tích chỉ về vấn đề dân gian nhiều hơn. Đây là những cái tiến trình bao giờ nó cũng có, trong khi mà cuộc chiến tranh kéo dài và phí tổn rất là cao. Bây giờ phải đòi hỏi đóng góp, mà nếu đóng góp mà không có tạo ra tiền hoặc là ngành kia thì khó có thể là lãnh đạo cho những nhà lãnh đạo, đặc biệt là nước Pháp, chắc thế nào cũng có cái sự thay đổi. Đó là suy nghĩ của tôi như vậy. Thưa Nam Phong, để đóng góp của ý kiến này.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi trở lại với cái điểm chính của cái câu hỏi đó, là cái thái độ thay đổi của mở đầu là nước Pháp, và sau đó chúng tôi tin rằng là một số các nước trong Liên Âu cũng sẽ thay đổi cái nhìn về đất nước Syria, mà nước Pháp là cái nước tiên phong mở đầu làm theo Mỹ để mà công nhận Syria. Dĩ nhiên nó là vấn đề lợi ích về vấn đề hợp tác kinh tế và một cái mảnh đất mà họ cho là béo bở để đầu tư. Thì thưa dân, cái nhìn của anh về cái chuyện thay đổi của các nước Liên Âu đối với Syria, nó sẽ đưa đến cái kết quả như thế nào trong tương lai, thưa dân?
2: Syria là một quốc gia láng giềng của Do Thái, cho nên ảnh hưởng với Do Thái nó rất là quan trọng. Những quốc gia Liên Âu nào mà có nhiều lấn cấn với Do Thái đó, người ta chọn Syria đó là điểm tiếp xúc. Và Emmanuel Macron nó không có chậm tay. Cái sự liên hệ của nước Pháp và nước Syria trong cái thời gian vừa qua đó, nó là nền tảng cho Emmanuel Macron đó đem phái đoàn phát huy kinh tế tới gặp Tổng thống El-Sharaa của xứ Syria để âm mưu có thể đặt cọc trước. Nếu không muốn nói là ngang hàng với Hoa Kỳ, người ta ngạc nhiên là tại sao tân chính phủ với sự lãnh đạo của một tay đã từng là liên quan đến khủng bố đó lại có vẻ chậm tay với lại những cái việc làm ăn với Mỹ. Và đây là một thái độ dễ hiểu thôi. Tại vì Mỹ đó làm thù, làm bạn nó nhiều khi đó, không ai biết cái nào có lợi hơn cái nào. Và lại nước Pháp đó, đang trong tình trạng kinh tế thế này thế nọ, tình trạng chính trị đó, bèo nhèo như vậy. Năm 27 rất có thể là lãnh tụ. Bà Le Pen đó lại trở lại chính trường. Emmanuel Macron trong những cái thời gian cuối này ông muốn làm gì cho nước Pháp, và cái chuyện mà ông gặp ông tổng thống của xứ Syria đó nó đánh dấu một cái cột mốc là rất có thể là ông sẽ làm được. Nếu tôi là tổng thống xứ Syria đó, tôi sẽ nhận rất nhiều những giao kèo với tất cả các quốc gia ở Trung Đông ưu tiên một và Liên Âu ưu tiên hai. Rồi lúc đó mới nghĩ tới Mỹ châu và Á châu. Syria nó chìm đắm 59 năm trong nội chiến. Rồi ảnh hưởng của đế quốc Nga đã làm cho Syria biết rằng Nga khó mà có chỗ đứng. Cho nên mời gọi Pháp ngày hôm nay, chiều nay sẽ gặp gỡ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ với lại Tổng thống El-Sharaa của xứ Syria nữa. Đây là chọn lựa hợp thời, đúng lúc. Đã đến lúc Syria phải giải quyết những vấn đề này rốt ráo. Tại vì khi giải quyết vấn đề này rốt ráo, đó những cái túi nhỏ, tranh đấu sắc dân, tranh đấu liên quan đến pro-Do Thái hay là pro-phiến quân của Iran đó, dần dần đó, nó trở thành cái túi nhỏ hơn và giúp cho Syria phát triển trong tương lai. Vâng, Emmanuel Macron đó, có thể sẽ thành công trong việc này, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thị Dân. Vâng, cái diễn biến cuối cùng nó liên quan đến việc và tân đại sứ Hoa Kỳ ngày hôm qua đã trình quốc thư, ủy nhiệm thư lên trên cho bên phía Việt Nam. Và dĩ nhiên cái người mà nhận này là chủ tịch nước hiện giờ kiêm tổng bí thư, đó là Tô Lâm. Và đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ có một vị nữ đại sứ tại Việt Nam, khi mà bắt đầu từ năm 1995, khi mà Hoa Kỳ và Việt Nam bắt đầu có cái quan hệ ngoại giao trở lại. Tên trọng nghĩa, qua nhiều đời các đại sứ ở Việt Nam, chúng ta thấy các đại sứ này làm việc nó... Chúng ta là cái người Việt tị nạn và chúng ta không chấp nhận chế độ cộng sản, nhưng mà mấy ông đại sứ này, mấy ông làm việc nó quả thật nhiều lúc mình nhìn thấy mình cũng ngứa mắt lắm. Nhưng mà cái vị trí ngoại giao thì họ phải làm như vậy. Lần này đó thì bà nữ đại sứ đầu tiên, bà Jennifer Wick, sẽ là đại sứ tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. Thì theo cái nhìn của anh nghĩ rằng nó sẽ có một cái gì đó nó khác với những vị đại sứ trước kia hay không, thưa Trọng Nghĩa?
1: Cái đó là cái chắc rồi. Nếu trường hợp mà vị đại sứ cũ, đại sứ vừa bị thay thế mà làm việc tốt thì đâu cần phải thay thế đâu. Tức là chính phủ Hoa Kỳ cũng nghĩ đến rằng một người có gọi là ảnh hưởng cũng như là có những thành tích hoặc là có khả năng về đặc biệt, đó là về ngoại giao. Cái điểm thứ hai là về những cái đề nghị mà cũng đã được tham khảo. Và tôi nghĩ rằng khi đề cử một cái người đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ ở một cái quốc gia mà gọi là trong xã hội chủ nghĩa, và cần phải có một cái khả năng nào để mà làm cho cái vấn đề thân thiện giữa Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ. Cái điểm thứ hai nữa là đáp ứng được cái nhu cầu về vấn đề ngoại giao. Đó là cái điểm thứ ba nữa là những cái điều tế nhị mà gần như trong cái lĩnh vực ngoại giao người ta không nhắc đến, mà nói chỉ đến cái vấn đề đại diện cho quốc gia trong cái lĩnh vực trao đổi về vấn đề mậu dịch, trao đổi về vấn đề kinh tế cũng như là về văn hóa, và đặc biệt nó là liên kết về cái vấn đề an toàn chung cho chúng tôi. Thì một người đến làm đại sứ sau khi một thời đã có những cái khả năng về vấn đề ngoại giao là cái điều đó là điều quan trọng. Phần hai, đây bà này là một người phụ nữ thay vì là những người trước đó là người nam. Rồi cái người cũng có máu là cái gốc khác, gốc Á Châu. Đó là cái điểm thứ ba. Rồi cái vấn đề này đó là sẽ dọn đường cho những cái đề nghị mà chính phủ hai bên cũng sẽ được gọi là gặp gỡ lại với nhau để bàn thảo về nhiều một số vấn đề. Mà thật sự đó thì còn quá sớm để chúng ta hiểu được rằng cái khả năng của bà này và là những cái tiến trình là nó như thế nào. Cái tình quan trọng nữa đó là làm sao cho cái sự gọi là an toàn về cái vấn đề nhiều mặt, trong đó là lĩnh vực về bạn bè quốc tế. Vấn đề hai là muốn thân thiện hơn để mà có thể trao đổi về vấn đề kinh tế mậu dịch, cũng như là làm ra cải thiện về cái vấn đề tình trạng của là tốt. Dạ. Giúp cho cái vấn đề ngoại giao thị tre của Việt Nam nó sẽ bước đi thị tre và nó có những cái hướng tốt về phía Hoa Kỳ, mà chính phủ xã hội cộng sản với cái giai đoạn của ông Tô Lâm đã đi nhiều nơi để khuyến khích và để làm việc mà cho làm Việt Nam chỉ trên lĩnh vực thương thảo về lĩnh vực về kinh tế, lĩnh vực về ngoại giao hơn là lĩnh vực về quốc phòng, mà không cho nhiều quốc gia khác có những cái cơ sở cũng như là các nơi mà để đóng quân ở đây, mà đó có những vấn đề ngoại giao, thì vấn đề thương nghiệp, thì vấn đề trao đổi kinh tế mà thôi. Do đó thì cũng còn quá sớm để chúng ta biết được rằng cái khả năng cũng như là những cái sự dẫn thành mà chính phủ Hoa Kỳ muốn bà Bộ trưởng Ngoại giao đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ này sẽ thực hiện về những bước đường nó như thế nào. Đây cũng còn là quá sớm, nhưng mà chúng ta hiểu được rằng vai trò của phụ nữ và vai trò khả năng về ngoại giao đó là một trong những vấn đề ưu tiên. Và cái mục đích của chính phủ Hoa Kỳ là làm sao để bớt đi cái vấn đề gọi là thu hút. Và thứ hai là hợp tác về vấn đề mà kinh tế, mà chính phủ của Hoa Kỳ cũng muốn rằng với cái đoàn đánh thuế của chính phủ Hoa Kỳ vào Việt Nam và muốn có cái sự trao đổi nó công bằng hơn và nó là tốt đẹp hơn để có cái sự thân thiện để cùng để làm lợi ích cho cả hai quốc gia. Đó là cái ý kiến của những nhà ngoại giao mà không có đặt gì vấn đề quân sự và đặt không nặng về phe phái nào hết, mà muốn làm sao có cái sự thân thiện càng nhiều nó càng tốt. Đó là cái ý kiến của tôi qua cái sự và tiến đoán cũng như là về cái khả năng về ngoại giao của bà này. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trước khi mà chấm dứt chương trình, chúng ta nói chuyện túc cầu cho nó vui một chút xíu. Một số người đó tiên đoán và quả quyết rằng cái trận theo cái bảng xếp hạng mà vào vòng tứ kết bây giờ thì người ta tiên đoán rằng hai cái đội cuối cùng sẽ tranh cái chung kết giải vô địch túc cầu, đó sẽ là Pháp và Argentina. Thì thưa dân, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này thì qua cái sự sắp xếp hiện giờ của cái vòng tứ kết thì anh thấy rằng cái tiên đoán này nó có phần nào nó đúng hay không thưa anh? Tức là Pháp sẽ đụng với Argentina.
2: Vâng, trước hết là chúng ta phải biết rằng nếu Pháp mà thắng Morocco vào ngày 9 này đó, thì Pháp gặp ai? Cái gặp ai đó nó quan trọng lắm. Và nếu Argentina mà thắng cái đội chiều nay, tức là một trong hai đội Thụy Sĩ và Colombia đó, thì họ sẽ gặp ai? Cái mà gặp ai trong giải bán kết nó quan trọng hơn nhiều trước khi họ gặp nhau trong trận chung kết. Đây là hai đội nhất nhì trên toàn cầu về vũ trụ túc cầu quốc tế, người ta gọi là World Cup FIFA. Nếu tôi phải chọn giữa Pháp và Argentina, tôi sẽ chọn Pháp. Ba lý do. Các tuyển thủ của Pháp đều trẻ trung. Họ đưa banh ra ngắn nhưng mà chính xác. Và họ không bao giờ để cho đối phương áp đảo. Cái trường hợp Argentina mà bị Ai Cập áp đảo trong một hiệp giữa ngày hôm nay cho biết rằng nếu Argentina không phải là một đội chuyên nghiệp đã khó mà họ có thể quật ngược lại thế cờ sau khi bị thua 0-2. Vâng, thắng lại từ 0-2 để trở thành 3-2. Argentina xứng đáng đi vào the final four, tức là bốn đội cuối cùng. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý khán giả. Và cũng cảm ơn quý thính giả đã kiên nhẫn để chúng tôi có thể rồi điều chỉnh về một số kỹ thuật mà đài bị gián đoạn trong nhiều tháng, 2-3 tuần qua. Và hôm nay thì đang tiến triển rất là tốt mà có thể trong giai đoạn cuối để mà hoàn chỉnh về vấn đề âm thanh cũng như là cái sóng phát thanh trên radio cũng như trên internet. Xin cảm ơn sự kiên nhẫn của quý khán giả và chúng tôi cũng sẽ thông báo về những tin tức cập nhật cho quý vị yên tâm. Một lần nữa thì kính chúc cho tất cả bà con cô bác quý khán giả xa gần trong cái tham gia về cái vấn đề túc cầu thế giới, và chúng tôi hy vọng rằng những điều mà chúng tôi đưa ra để mà chúng ta cùng khuyến khích lại với nhau trong cái tinh thần giải trí và thoải mái. Tôi nghĩ xin trân trọng kính chào anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân và xin hẹn với quý khán giả câu chuyện thật sự vào ngày mai. Tôi nghĩ xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Tôi kính cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin hẹn với quý khán giả và hai anh trong chương trình giữa tuần thứ tư ngày mai. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ.

0: Vâng, xin cáo lỗi với quý vị. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu lại chương trình. Hy vọng rằng chúng tôi đã nối kết được với mục sư không có trở ngại. Vâng, quý vị vẫn đang nghe nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Xin dạy con yêu Ngài, một sáng tác của Linh Mục Thành Tâm qua phần trình bày của ca đoàn Thánh Linh, sẽ mở đầu cho tiết mục Niềm Tin và Cuộc Sống ngày hôm nay. Nam Phong một lần nữa gửi lời chào đến mục sư Kiều Tấn Huệ và mời mục sư chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ, xin thân ái chào Nam Phong và trân trọng kính lời chào thân đến quý thính giả đài chính tôi, cũng như là quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Một lần nữa chúng tôi được vui mừng đón mừng chào quý vị và cũng rất là hân hạnh được gặp quý vị trong chương trình Niềm Tin Cuộc Sống hôm nay. Xin Chúa ban phước lành trên thế thể chúng ta.
0: Vâng, xin được cảm ơn lời chúc lành của mục sư vào buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi mời quý vị nghe bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Luca. Bây giờ họ bắt Đức Chúa Giêsu đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa. Họ nhóm lửa giữa sân, rồi ngồi với nhau. Phi-e-rơ cũng ngồi giữa đám họ. Một con đồi kia thấy Phi-e-rơ ngồi gần lửa, thì ngó chăm chỉ mà nói rằng, người này vốn cũng ở với người ấy. Xong Phi-e-rơ chối Đức Chúa Giêsu nói rằng, hỡi đàn bà kia, ta không biết người đó. Một lát có người khác thấy Phi-e-rơ, lại nói rằng, ngươi cũng thuộc về bọn đó. Phi-e-rơ đáp rằng, hỡi người, ta không phải thuộc về bọn đó đâu. Độ cách một giờ, có kẻ khác đề quyết như vậy mà rằng, thật người này cũng ở với Giêsu, vì người là dân Galilê. Nhưng Phi-e-rơ cãi rằng, hỡi người, ta không biết người nói gì. Đang lúc Phi-e-rơ còn nói thì gà liền gáy. Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng, hôm nay, trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Rồi đi ra ngoài, khóc lóc, thảm thiết. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một phần đoạn ngắn trong sách Luca. Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe bài giảng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời mục sư.
1: Dạ. Rất cảm ơn Nam Phong đã đọc lời Chúa cho chúng ta nghe buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, phân đoạn kinh thánh mà chúng ta được nghe nằm ở trong sách Luca đoạn 22, từ câu 54 đến câu 62. Luca đoạn 22 từ câu 54 đến câu 62 nói đến sự kiện là Phi-e-rơ, một môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu, đã chối bỏ thầy của mình khi Chúa Giê-xu đã bị bắt và đang bị giải đi trong nơi các tòa án, và ông đi theo một cách xa xa, ông đi theo nhìn xem thử thầy bị cái gì. Thì ông đã bị người ta phát hiện ra là ông là một trong những người theo Chúa Giê-xu. Cho nên ông đã, sau những câu hỏi của những người đầy tớ, những người khác, thì ông chối rằng ông không biết gì về Chúa Giê-xu cả. Đây là một điều mà Chúa đã nói trước với ông, và nói rằng trước khi tiếng gà gáy lên thì ngươi sẽ chối ta ba lần. Và sau khi ông chối ba lần như vậy thì ông nghe tiếng gà gáy lên. Lúc bây giờ trời đã sáng, thì ông mới hiểu rằng Chúa biết hết tất cả mọi điều rồi. Chúa đã nói trước rồi, nhưng mà mình vẫn chối Ngài, mình vẫn làm những cái điều không đúng với Chúa Giê-xu. Cho nên sau đó ông đã đi ra ngoài khóc lóc cay đắng, vì mình đã nghe lời cảnh báo, nhưng mình chủ quan, mình không có để ý, và mình cũng không có hiểu rằng con người mình yếu đuối như thế nào, cho nên mình đã bị thất bại. Thưa quý vị, chúng tôi hôm nay nhân dịp mà cả nước Mỹ, nước Canada cũng như là nước Mexico đang nằm ở trong cái sự chú ý với nhiều quốc gia trên thế giới, đó là trận đấu World Cup, giải bóng đá thế giới đang diễn ra ở tại các nước, đặc biệt là các khu vực mà có sân lớn chứa đựng các hàng mấy chục ngàn người, từ 6, 7, 80 ngàn người trở lên, để mà đón tiếp mọi người đến xem những trận bóng đá. Và tôi tin rằng cả thế giới này, cả hàng tỷ người đang theo dõi những cái trận bóng đá này, chứ không phải là chỉ có người Mỹ hoặc là ở vùng này. Ở vùng Seattle và Tacoma chúng tôi thì có sân vận động đã tiếp đón những cái trận đấu, và có một số anh chị em chúng tôi cũng đã có cơ hội được đi vào xem, và họ tường thuật lại một số cái điều rất là hay ở trong những cái cuộc đấu bóng lớn thế này. Và nếu quý vị có lẽ là quý vị ở các nơi xa, ngay cả ở các nơi trên thế giới, quý vị đang nghe tôi đang chia sẻ này, quý vị cũng đã thích bóng đá và cũng có lẽ đã theo dõi các trận bóng đá này. Chúng tôi là các mục sư, có nhiều mục sư của chúng tôi cũng thích bóng đá lắm, theo dõi cũng không có sót trận nào hết, nếu mà có thì giờ là có thể theo dõi. Còn tôi thì khi nào rảnh hoặc là khi có tin tức về bóng đá thì tôi theo dõi để biết cái diễn tiến đến đâu rồi. Thì ngày hôm qua là một cái ngày có thể nói là nó gây cho những người hâm mộ bóng đá hay là biết về bóng đá có nhiều cái cảm xúc lắm. Phần lớn khi mà chúng ta nghe nói về bóng đá là chúng ta hiểu rằng có những cái nước, những quốc gia đã từng nhiều lần vô địch thế giới, như là Brazil, như là Đức, như là Hà Lan, như là những cái đội tuyển Argentina hoặc là Pháp, những cái đội tuyển mà chúng ta có thể nói rằng họ đã từng đoạt những cái giải bóng đá lớn. Và mỗi lần nhắc đến bóng đá là phải nói đến cái truyền thống của họ. Nhưng mà ngày hôm qua có hai cái đội lớn đã thất bại một cách đau đớn với những cái đội nhỏ, có thể nói rằng trước đây không có tiếng tăm gì cả. Và hiện nay những cái sự kiện đó nó đang tiếp tục xảy ra. Càng vào sâu trong giải bóng đá này chừng nào thì những cái ngạc nhiên, những cái điều có thể xảy ra nhiều chừng đó. Có thể nói rằng trong những cái trận đấu bóng đá thì người ta đã suy nghĩ rằng những cái cầu thủ hay, đá hay nhất sẽ được người ta sẽ chú ý nhiều. Và những huấn luyện viên bóng đá, tức là những người dẫn dắt cái đội bóng đó, họ có những cái chiến lược, họ có những cái kinh nghiệm để hướng dẫn cho đội bóng của họ. Cho nên những cái người huấn luyện viên đó cũng được chú ý rất là nhiều. Nhưng mà sau khi 90 phút đá những cái trận đấu hiện nay là họ đá 90 phút xong rồi đá thêm 30 phút nữa, hai hiệp nữa là thêm thành 120 phút. Nếu trường hợp hai bên bất phân thắng bại thì họ lại đá thêm luân lưu, tức là đá phạt đền vào trong mỗi bên năm trái. Và nếu năm trái đó đều nữa thì họ lại đá tiếp tục, mà đội nào vô sau đó một trái nữa thì sẽ thắng. Và đúng là những cái diễn tiến nó xảy ra trong hai cái trận đấu ngày hôm qua, khi mà cả hai bên đều phải đi vào trong những cái cuộc đấu phạt đền, và cuối cùng hai đội thất bại, đó là đội Đức cũng như đội Hà Lan, là hai đội nổi tiếng. Đội Đức được mệnh danh là đội xe tăng, tức là hồi xưa là tấn công là một cách rất là vũ bão, mạnh mẽ và chắc chắn. Rồi đội Hà Lan được tên là cơn lốc màu da cam, thì họ hai đội này được nổi tiếng là cái danh hiệu như vậy, nhưng mà cũng phải tách giỏ ra về. Thưa quý vị, lần này họ không được tiếp tục ở lại Mỹ hoặc là tiếp tục đá nữa, nhưng mà họ lại phải thua và trở về trong sự thất bại. Cho nên qua những cái điều đó khiến cho tôi suy nghĩ lại những cái điều ở trong đời sống. Những tuần qua thì các anh em chúng tôi trong hội thánh cũng hay nhói đến cái câu kinh thánh và học đi học lại cái câu này nhiều lần. Và chúng tôi đang suy nghĩ đến cái câu này, đó là nếu ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Nếu ai đang tưởng mình khỏe mạnh, đang có thể tràn đầy năng lực và hy vọng, thì có chừng một giây phút nào đó mình sẽ bị ngã, bị thất bại. Có người thì thất bại trong bóng đá như chúng ta vừa mới nói, tưởng rằng họ sẽ thành công đi đến chức vô địch, nhưng mà cuối cùng lại bị thất bại trước những cái đội nhỏ. Có người thì thất bại trong công ăn việc làm, họ có thể đầu tư rất là nhiều tiền, nghĩ rằng cái kênh bạc này hay là cái kênh đầu tư này mình sẽ lợi thu rất là nhiều tiền bạc và sẽ thành công, nhưng mà cũng thất bại. Có người thì thất bại trong đời sống thuộc linh, tưởng rằng mình sẽ mạnh mẽ, tưởng rằng mình sẽ theo Chúa vững vàng cho đến giây phút cuối, mình sẽ được hạ cánh an toàn, mình sẽ được vinh dự mãi mãi. Nhưng mà không ngờ có một giây phút mình đã bị rơi xuống, thất bại. Đó là một trường hợp của Phi-e-rơ mà đoạn Kinh Thánh mà anh Nam Phong vừa mới đọc cho chúng ta nghe thuật lại đời sống của Phi-e-rơ. Một trong 12 sứ đồ của Chúa, ông có thể nói là một sứ đồ mạnh mẽ nhất, cũng được Chúa kêu gọi đầu tiên nhất. Ông được theo Chúa và ông cũng có nhiều các cá tính mạnh mẽ ở trong đời sống của ông. Ông nghĩ gì thì ông nói cái đó. Và ông là người thông thái nhất. Ông là người đã được Chúa khen ngợi ông. Nếu mà không bởi Chúa thì ông không có thể có được những cái nhận thức tốt. Rồi ông cũng đi vào trong những cái lời hứa của ông. Nếu ai bỏ thầy thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ thầy. Tôi sẵn sàng hy sinh vì thầy, vân vân. Đó là những cái lời mà Phi-e-rơ đã từng mạnh dạn nói ra khi ông còn đang sung sức hay là đang ở trong cái giai đoạn mạnh mẽ. Có người chúng ta cũng vậy, chúng ta đang ở trong một cái tình trạng đầy đủ mọi sự bình an, khỏe mạnh, danh vọng, tiền bạc, mọi thứ chúng ta đang nắm trong tay, chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục bước đi và sẽ thành công. Nhưng mà không ngờ một ngày chúng ta sẽ rơi xuống. Ông Phi-e-rơ, ông nói rằng dầu mọi người vấp phạm vì cớ Chúa, con sẽ quyết không bao giờ bị vấp phạm cả. Ông thật lòng yêu Chúa lắm. Phi-e-rơ, một người mình có thể nói rằng không ai có thể nói về tình yêu đối với Chúa giống như Phi-e-rơ được. Ông công khai, ông xưng nhận và Chúa cũng hiểu, Chúa cũng thấy được cái tình yêu thương thật lòng của Chúa, của Phi-e-rơ đối với Chúa. Ông cũng trung thành với Chúa lắm, không sợ hãi bất cứ ai. Ai tấn công, ai làm gì thì ông có thể mạnh dạn bảo vệ. Ông ta từng nói rằng, ông đã từng mang theo cái gươm, cái kiếm, và ông đã từng đánh cái người đầy tớ của thầy cả tượng phẩm khi mà vào bắt Chúa đó. Ông chém đứt cái lỗ tai của họ. Ông mạnh dạn hăng hái lắm. Ông rồi trong một cái trường hợp phép lạ là đi trên mặt nước khi mọi người sợ hãi với bão tố, với tất cả những cái sự nguy hiểm xảy đến, và khi thấy Chúa Giêsu hiện ra đi bộ trên mặt nước thì ông mạnh dạn, ông nói rằng xin cho con được đi trên mặt nước mà đến với Chúa, và Chúa đã cho ông đi. Và ông đã từng kinh nghiệm cái điều đó, không có một sứ đồ nào có kinh nghiệm giống như ông. Rồi ông cũng đã từng thấy Chúa hóa bánh ra ra cho 5.000 người, 7.000 người ăn, và ông đã từng là người đi phát những cái bánh đó, cho nên ông biết về kinh nghiệm của Chúa lắm. Rồi trong những cái phép lạ mà kêu gọi người chết sống lại thì Phi-e-rơ cũng là người có thể nói chứng kiến tận mắt những cái điều mà Chúa đã làm. Cho nên khi mà ai mà hỏi ông về cái sự trung thành, về lòng yêu thương, về đức tin của ông, thì ông nó sẽ mạnh dạn nói rằng không bao giờ tôi bỏ thầy của tôi bỏ Chúa. Nhưng mà qua 3 lần, từ người đầy tớ gái, từ người đầy tớ của những người làm việc ở trong cái thầy cả tượng phẩm đó nói ông là môn đệ của Chúa, thì ông chối phan thêm. Cho nên cái điều mà chúng ta mỗi một người hãy đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người mạnh mẽ vững vàng mãi đâu, coi chừng, phải cẩn trọng. Và Kinh Thánh nhiều lần nhắc hãy tỉnh thức, hãy dè dữ, hãy cẩn trọng. Cẩn thận thì không bao giờ thừa hết, thưa quý vị phải không? Nhất là những người lớn tuổi gần đây thì chúng tôi cũng nghe các ông các bà lớn tuổi dễ dàng bị té ngã. Có thể vừa nằm trên giường, bước xuống giường, cái chân để không đều và bước xuống thì bị ngã ngay cái chỗ giường. Hay là đi vào phòng tắm, hoặc là đi vấp một cái ống nước ở ngoài sân, không có tưởng là không có cái gì cả, nhưng mà chỉ cần để không để ý một chút là bị ngã, bị té và bị thương tật. Có nhiều người vì cái chỗ té đó mà đi đến cái sự mất mạng luôn. Cho nên cái điều quan trọng, điều nữa mà chúng ta học hôm nay, đó là cái sự thất bại thường là bắt đầu từ tự tin quá sức nơi chính mình. Trong những cái trận đấu mà đối với những cái đội mà không có tiếng tâm gì hết, hoặc là họ không có bao giờ họ có thể có những cầu thủ nổi tiếng đó, thì những cái đội bóng lớn hoặc là những cái người mà đội cầu thủ mà giỏi đó, có thể có nhiều khi họ coi thường những cái cầu thủ nhỏ kia. Chúng ta có thể nói rằng trong khi chúng ta đấu banh thì chúng ta cũng thường thường thấy những cái tên mà nổi tiếng như là Messi hay là Ronaldo hoặc là những cái cầu thủ nổi tiếng, thì cái máy quay phim đó, quý vị thấy họ thường tập trung về những cái cầu thủ đó, quay đi quay lại, lúc nào rảnh là họ quay những cái cầu thủ đó, bởi vì những người đó nổi tiếng lắm. Cho nên những cái người mà vô danh tiểu tốt thì không ai để ý hết. Nhưng mà lần này chúng ta thấy có những cái sự xuất hiện bất ngờ của những cái ngôi sao nhún lên, tại vì họ đã tận dụng được những cái lúc mà bên kia không đề phòng, họ tấn công, họ dùng cái cách nhắn nhẹn của họ trong một giây phút nào đó để họ chớp lấy thời cơ và họ đã thắng những cái kẻ bại. Cho nên chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh có nhiều cái bài học như vậy mà tôi nhắc đến, như là trường hợp của tên khổng lồ Goliath người Philippines và cậu bé thiếu niên tên là David. Giữa hai cái thế lực này thì chúng ta thấy rõ ràng một bên là khổng lồ to lớn dền dàng, cầm cái kiếm mà không ai cầm nổi, mấy người mới cầm nổi cái kiếm, rồi bộ giáp cũng như là cái mũ đội trên đầu rất là khổng lồ to lớn, cao đến, nói nói chung là cao đến, ví dụ như người bình thường của chúng ta là 1m7 đi thì cái người đó cao đến 3m, 3m, 3m rưỡi, to gấp đôi, to bự cao. Rồi chúng ta thấy tưởng rằng cái Goliath sẽ chặt cái đầu anh ta, nói rằng anh chặt hay là anh giết David rất là dễ dàng như là một con chó thôi. Nhưng mà trong khi đó thì David đã cầm cái cành nến đá nhỏ, một cục đá thôi, quay và đánh vào trúng ngay cái trán của tên Goliath, và anh ta đã ngã xuống chết ngay lập tức. Và David đã dùng cái kiếm đó và chặt cái đầu của Goliath, và cuối cùng người Israel lúc bây giờ chiến thắng cả đội quân Philippines, làm cho họ thua chạy hết và chiếm biết bao nhiêu đất đai. Cho nên cái bài học đó cũng nhắc nhở là cái sự tự tin, cái sự kiêu ngạo của con người và của cái sự đánh mất tập trung, nó trở thành một cái thất bại cho chúng ta. Cái sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Đúng là nhiều người trẻ có tài năng, có khỏe mạnh, và ngày hôm nay tiền bạc cũng là một cái thế mạnh khiến cho người ta khoe khoang. Nhiều vị tỷ phú, nhiều người rất là giàu có, làm ra tiền không biết bao nhiêu tiền, họ rất là dễ dàng tự hào khoe khoang, và trong một giây phút họ không còn nữa, mất hết. Đó là điều mà chúng ta ngày hôm nay nhìn vào đời sống đức tin của chúng ta, không phải là một người đang giữ một cái chức sắc, một mục sư, một linh mục, một vị thượng tọa, hoặc là bất cứ ai làm lãnh đạo trong vấn đề tôn giáo là sẽ là mãi mãi sẽ là thiện lành hoặc là tốt đẹp. Có nhiều khi bị vấp ngã bất cứ lúc nào. Những khi mà chúng tôi cũng hết sức cẩn trọng ở trong cái chỗ đứng của mình, để thôi ở trong Kinh Thánh có chừng khi mình giảng cho người khác là chính mình đã bị bỏ chăng, tức là mình không còn được sử dụng nữa vì mình đã phạm tội với Chúa. Cho nên cái sự nhắc nhở cho chúng ta là đừng bao giờ kiêu ngạo về kinh nghiệm, về kiến thức, về tài năng, về những thành công trước đây của mình. Có nhiều người đem hay đem quá khứ của mình lại lắm, kéo quá khứ lại. Hồi trước tôi làm chức này, chức nọ, tôi đã từng giữ vị trí này, vị trí nọ, rất là quyền uy, dưới tôi là bao nhiêu người, bao nhiêu người tôi phải sai khiến họ, rồi trước đây tôi đã sở hữu bao nhiêu tài sản, vân vân. Họ kiêu ngạo cái quá khứ, nhưng mà hiện tại khổ lắm, không có tiền, không có chức danh, chức nghiệp, không có làm được cái gì hết bây giờ. Kéo quá khứ lại để làm gì, cũng không có ích lợi gì hết. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi cũng thấy có nhiều người đang ở trong cái bệnh ảo tưởng như vậy. Nếu mà mình ảo tưởng như vậy thì làm sao mình ích lợi được gì cả, chính mình cũng không được lợi luôn, vì mình cũng sẽ không được ai yêu mến mình, không được ai khen mình, hoặc là không một ai muốn học hỏi mình, bởi vì cái sự thất bại của mình đang có. Chúng ta đã từng có thành công trong quá khứ, nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta thất bại rồi thì cũng chả ai muốn học mình nữa. Cho nên chúng ta thấy cái vấn đề thật sự là điều mà chúng ta cần phải giữ cho chính mình, học và chia sẻ những kinh nghiệm để cho mọi người đều học được. Và chúng ta cũng thấy rằng ở trong đời sống thuộc linh của con dân của Chúa, của những người có đức tin nơi Chúa cũng nằm ở trong cái lĩnh vực này. Đôi khi mình tưởng là mình đi thờ của Chúa, gia đình mình bao nhiêu năm trong đạo, mình đã từng đi nhà thờ, mình đã giữ chức sắc này, chức sắc khác ở trong một cái giáo hội, một hội thánh, nhưng mà chúng ta coi thường cái việc cầu nguyện với Chúa, coi thường việc học kinh thánh mỗi ngày, coi thường cái sự trung tín, học đi thờ phượng Chúa, hoặc là làm những cái bổn phận xếp mình sống yêu thương và ích lợi cho những người khác trong từng cái việc nhỏ, thì chúng ta sẽ dễ bị mất đi cái đời sống tâm linh của chúng ta, và chúng ta bị sa ngã lúc nào không hay. Ở đây chúng ta thấy Chúa luôn luôn lúc nào cũng có cái cơ hội để cho chúng ta làm lại. Ở trong cái đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa mới đọc, có sự nhắc rằng khi Phi-e-rơ đã chối Chúa, thì Chúa đã từng nói với ông rằng trước khi gà gáy ngươi sẽ chối ta 3 lần. Cái chữ gà gáy nó đến một cái sự nhắc nhở ở trong cái đời sống mà thực tế. Có những cái điều mà quý vị đang nghe, quý vị đang được một người bạn, một cái lời chia sẻ nào đó nhắc nhở chúng ta, thì là một cái cơ hội nhắc nhở để chúng ta quay đầu trở lại. Ở đây chúng ta thấy cái không phải là con gà đó là cái người nhắc, nhưng mà Chúa dùng cái sự kiện đó, bởi vì quý vị biết rằng chứ ở vùng quê thì cứ mỗi buổi sáng khoảng khi mặt trời bắt đầu lên 4-5 giờ sáng thì chúng ta bắt đầu nghe cái tiếng gà gáy, phải không ạ? Ở vùng quê mà chúng tôi đã từng sống, ở vùng Quảng Nam hoặc là ở các vùng nơi mà có nuôi gà, là có con gà nó dậy, nó gáy, nó báo hiệu cho trời sáng. Thì quý vị cũng đã được nói đến cái tiếng gà rồi. Thì ở đâu cũng có tiếng gà, mà tại sao trong cái thời điểm này Phi-e-rơ nghe tiếng gà thì Phi-e-rơ thức tỉnh và ăn năn? Vương lúc Phi-e-rơ còn nói thì gà liền gáy. Cái tiếng gà nó gáy trong khi mình phạm tội đó, đó là một sự nhắc nhở. Tại sao những người khác nghe tiếng gà thì không có cái gì động đậy hết, nhưng mà đối với Phi-e-rơ, tại vì ông đã được sự báo trước, ông đã được sự nhắc nhở của chính Chúa Giê-xu rằng ông sẽ chối Ngài trước vì con gà nó gáy. Đây là cái vấn đề mà Chúa đã yêu thương, đã nhắc nhở. Phi-e-rơ có thể đang theo dõi Chúa Giê-xu, và bây giờ những người khác đang hạch hỏi ông về cái câu hỏi có phải là môn đệ của Chúa không, thì ông vừa nói vô chối. Nhưng mà khi nghe tiếng gà gáy thì có thể ông quay lại ông nhìn Chúa Giê-xu đang bị xử trong kia, và Chúa Giê-xu cũng nghe cái tiếng gà đó, quý vị. Chúa Giê-xu nhìn lại ông, thì có lẽ hai ánh mắt đó đã được đối nhau, và Phi-e-rơ đau đớn vì đây Chúa đã nói rồi đó. Phi-e-rơ, thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa khi chúng ta học trong Kinh Thánh, nghe giảng dạy, đó là những cái lời mà Chúa đang đem đến để nhắc nhở cho chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta đối diện với tội lỗi là cái nguyên nhân khiến cho chúng ta sẽ bị dẫn đi vào cái sự chết mất đời đời, thì chính lời của Chúa đem đến nhắc cho chúng ta những cái lời sâu sắc. Tại sao chúng tôi khuyến khích chính mình, gia đình mình cũng như con dân Chúa phải đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh mỗi ngày? Mỗi ngày chúng tôi đều gửi lời của Chúa ra cho toàn hội thánh, nhắc cho họ cần phải vào đọc, học lời Chúa. Không biết bao nhiêu những trăm người mà chúng tôi gửi ra, có bao nhiêu người trung tín đọc, nghe lời Chúa. Nhưng mà cái bổn phận chúng tôi cứ nhắc, và cho đến mọi người trở thành một cái thói quen, mỗi buổi sáng mở phone, mở đều ra là tự nhiên phải mọc đọc lời của Chúa, để cho lời của Chúa nhắc nhở mình. Bởi vì chúng ta không có lời của Chúa nhắc chúng ta thì chúng ta có biết bao nhiêu thứ khác để rồi chúng ta nghe, chúng ta theo dõi, rồi chúng ta vui, hoặc là chúng ta lo lắng, hoặc là chúng ta trông đợi những cái tin tức khác. Không có lời của Chúa khiến cho chúng ta không được cáo trách. Và Phi-e-rơ nhờ cái sự cáo trách của lời Chúa, của con gà đó đó, mà Phi-e-rơ đã ăn năn và quay đầu trở lại với Chúa Giê-xu để mà được Chúa tha thứ và tiếp tục được trở thành một vị sứ đồ, có thể nói là mạnh mẽ, hầu vị Chúa, kết quả cho Ngài. Judas Iscariot cũng đã bị Chúa nhắc trước khi ông ta phản bội Chúa. Kẻ nào để tay trên mâm, đây là cái kẻ sẽ phản bội ta. Rồi Chúa nói rằng, việc ngươi làm, hãy làm nhanh đi. Thì đó là những cái sự trực tiếp mà Chúa đã nói với Judas Iscariot. Nhưng mà ông ta không có nghe, ông ta cứng lòng. Ông ta không có để tâm đến, và khi cái việc đã xảy ra rồi, người ta bắt Chúa, người ta giết Chúa, thì ông ta đi vào, có thể nói rằng treo cổ trên một cái miếng đất hoang, rồi chết, rồi trong cái cành cây ông nêu, ông treo cổ đó, cái sợi dây nó đứt xuống, rồi ông người ông đụng vào đá, sau đó nó nứt bụng ra và ông chết ở trong cái vùng đó, khiến cho người ta sau này ta lấy cái số tiền mà ông mua cái cái giá của Chúa đó, mua lại cái mảnh đất đó để làm một cái nghĩa, giống như cái nghĩa trang để là chỉ có chôn những người chết thôi. Thì ở đây chúng ta thấy giữa hai cái số phận của Judas Iscariot và của Phi-e-rơ, một người cũng đã được Chúa nhắc thì ăn năn trở lại, nhưng mà một người kia cứng đầu từ khước thì sẽ chết mất đời đời và khổ nhục đời đời. Thưa quý vị, ở trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Có nhiều quý vị nghe lời Chúa rồi coi thường, quý vị không chấp nhận, quý vị nói rằng đây là những ông nói về đạo giáo không có ích lợi gì hết, mình có thực mới có sống được, hay là mình đang ở dưới đất này mình phải lo cái chuyện ở dưới đất chứ tại sao phải lo cái chuyện ở trên trời, lo cái chuyện đời sau làm gì. Thưa quý vị không hiểu rằng Đức Chúa Trời là đấng thần linh, là đấng quyền năng, và Ngài yêu thương chúng ta, Ngài không muốn cho chúng ta bị ở trong tội lỗi và chết mất đời đời. Cho nên Ngài muốn cứu chúng ta, Ngài đã đến trần gian này để mà hy sinh đền tội cho chúng ta. Và Ngài ban Kinh Thánh là lời của Chúa, Ngài cho những đầy tớ của Chúa nhắc nhở cho chúng ta biết quay đầu trở lại với Chúa. Chúa muốn chúng ta được cái sự cứu rỗi đời đời, chứ không phải muốn chúng ta bị hủy diệt đời đời, đau đớn đời đời nó phải không? Như tôi đã từng chia sẻ nhiều lần, có người nói rằng cái mái địa ngục được lợp bằng những cơ hội bị đánh mất. Đó là một cái triết gia, một cái người nhận thức được rằng cái mái địa ngục, tức là cái tòa nhà, cái nơi mà giam giữ những cái người tội lỗi đó, nó ngày càng tăng lên lần, nó rộng ra dần, là do những cái cơ hội mà nhiều người đã không thèm nghe lời Chúa, không thèm nghe những lời cảnh báo an năn. Nghe những cái lời Chúa thì nhiều người tắt radio, gạt đi để đi tìm những cái thứ khác để nghe, để cho nó hấp dẫn, nó vui. Ở trong những ngày qua chúng tôi có đến những lễ tang, làm được những lễ tang thì chúng tôi có nhắc đến cái câu Kinh Thánh mà vua Salomon nói về đến nơi tang chế thì tốt hơn là đến nơi yến tiệc. Vì đến nơi tang chế thì người sống đó nghe những cái số phận cuối cùng của người chết, hoặc là được lời Chúa nhắc nhở thì người sống sẽ để vào lòng để mà thay đổi cái cách sống của mình, hay là những cái quan điểm của mình về Chúa hoặc là về cuộc đời, để rồi từ đó người sống thay đổi, tiếp nhận Chúa để được cứu rỗi và thoát khỏi sự hình phạt đời đời. Còn nếu mà chúng ta cứ thường đến nơi yến tiệc, ăn uống, nhảy đầm, rồi bài bạc, chơi bời thế giới này thì chắc chắn chúng ta sẽ phạm nhiều tội lỗi. Và phạm tội lỗi thì đương nhiên số phận linh hồn của chúng ta sẽ đi vào trong sự hư mất đời đời. Cho nên quý vị thấy lời Chúa không bao giờ mà có thể nói rằng vô ích cho chúng ta nghe. Và sau này khi ở hỏa ngục, địa ngục đời đời, thì nơi đó có khóc lóc và nghiến răng. Tại sao nơi đó có khóc lóc và nghiến răng? Tại vì nơi đó quá đau đớn, khủng khiếp, từ đời đời cho đến đời đời không có cơ hội làm lại. Và nghiến răng là nói đến cái hành động của sự hối hận, của sự tức giận, của những cái điều mà phải chi trước đây mình đã có sự nghe lời, mình ăn năn để rồi bây giờ mình xuống ở đây mãi mãi và không bao giờ được có thể thay đổi. Quý vị ơi, chúng ta cần phải thay đổi. Rồi chúng tôi học được một cái bài học nữa ở trong cái bài học của Hero thất bại, hoặc là của những đội tuyển vừa rồi bị thất bại, đó là mọi người sẽ phải trở về lại cái nơi mình sống và đối diện thực tế với cái những người mà đã kỳ vọng lên mình. Quý vị ơi, trong những ngày qua đội tuyển Nam Hàn sau khi thất bại thì bị biết bao nhiêu chỉ trích của những người dân Nam Hàn, rồi báo chí họ lên tiếng, có nhiều bài báo nói rằng đừng có trở về đây nữa, đi đâu mà sống đi. Rồi họ làm rất là tức giận đối với những người cầu thủ mà họ đã hết lòng hết sức, có thể là tận hiến cả cuộc đời của họ để cho bóng đá đó. Họ bị thua một trận bóng đá để rồi cuối cùng họ bị chỉ trích, họ bị đủ thứ cái nhiều hết. Nhưng mà tôi lại thấy có những cái đội bóng lại được người ta thông cảm vì thấy cái tinh thần đấu chiến đấu của những đội đó. Đội Nhật sau khi thua thì từ huấn luyện viên, các cầu thủ đứng trước cả một cái đám đông của những người hâm mộ người Nhật và cúi đầu xuống đứng rất là lâu để mà xin lỗi. Họ đã làm nỗ lực hết sức rồi nhưng mà cái trận đấu của họ không có được thành công, và cái cử chỉ đó khiến cho nhiều người khen ngợi. Thất bại không phải là một cái gì mãi mãi đâu. Cái sự thất bại ngày hôm nay trong giai đoạn này mà mình học được thì nó sẽ là thành công trong tương lai. Cho nên chúng ta đã được nghe cái câu nói rằng thất bại là mẹ thành công là vậy. Tức là rút tỉa ra những cái kinh nghiệm. Ồ, tại sao mình đã thất bại lần này nữa? Tại vì mình phải thay đổi. Cái đội Nhật họ rút bao nhiêu kinh nghiệm, bây giờ họ mới trở thành một cái đội cao nhất trong châu Á, là đi sâu nhất đó. Còn bao nhiêu đội khác là thất bại hết rồi, cứ chê bai chỉ trích hoặc là có một cái tiêu cực gì đó thì họ không tiến lên được nữa. Nhưng mà đối với đội Nhật thì ai cũng khen. Vừa rồi thì người Nhật đi đến sân vận động nào đó thì họ đều đi vào cũng đàng hoàng, mua vé cũng đàng hoàng hết. Nhưng mà ai nấy đều mang theo những cái bao đựng rác. Và khi mà cái trận đấu bóng xong rồi thì bắt tất cả những cái người hâm mộ của người Nhật họ đi các khán đài, họ đi lượm rác. Họ lượm cho nó sạch và họ dồn lại hết cho cái nhân viên họ lấy cho nó dễ, chứ không phải đi từng cái băng ghế để mà lượm rác nữa. Và hành động đó khiến cho cả thế giới này khen ngợi người Nhật bởi vì cái hành động rất là hay, rất là lịch sự văn minh của những người Nhật. Và thưa quý vị, cái bài học của Pierre so với bài học của Judas Iscariot như tôi nói đó, nó có khác nhau và cái số phận đi đến kiểu sự khác nhau. Pierre sau khi đã nghe tiếng gà gáy nhắc về mình chối Chúa thì ông đi ra ngoài khóc lóc cay đắng. Ông buồn, ông hối hận vì thật sự ông đã chối thầy của mình. Và từ đó ông quyết tâm, ông cũng tiếp tục tập trung với các môn đệ của Chúa, chờ đợi Chúa. Ông tiếp tục trung tín với Chúa và ông bước theo Ngài. Cho đến ngày ông gặp Chúa phục sinh thì Chúa hỏi ông, ngươi yêu ta chăng đó? Rồi Chúa trao cái trách nhiệm. Và Chúa đã từng nói với ông là ngươi Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Và sau này thì Phi-rơ trở thành cái một, có thể nói là người mục sư đầu tiên của hội thánh đầu tiên, vì ông là người lãnh đạo. Ông giảng một bài giảng, 3.000 người tin Chúa, rồi ông tiếp tục hành động giống như một người lãnh đạo. Phi-rơ trở thành một người lãnh đạo xuất sắc, một người để lại trong Kinh Thánh những sách Phi-rơ nhất, Phi-rơ nhì, vân vân đó. Thì chúng ta thấy đây là những cái sách rất là tuyệt vời mà ông Phi-rơ viết lại cho mọi người học. Rồi ông trở thành một người đem lời Chúa đến cho mọi người, đem lời Chúa bước ra khỏi sứ Do Thái nữa đó. Rồi Chúng ta thấy một cái người phải biết ăn năn thì Chúa vẫn sử dụng. Một đội bóng sau cái thất bại này mà muốn vươn lên thì cũng sẽ tiếp tục có cơ hội được vươn lên nữa, chứ không có gì hết. Quý vị thấy bóng đá thì cứ 4 năm một lần có World Cup. Nếu anh thất bại năm nay thì anh tiếp tục học hỏi, rèn luyện và khai thác những cái điểm mạnh mà trừ bỏ những cái điểm yếu của mình đi, thì có ngày anh sẽ tiến bộ. Tôi học được từ các đội nhỏ đó, rồi những cái năm này họ cố gắng lắm. Họ có một cái mục tiêu, đương nhiên tôi vào trong cái trận này tôi không mong tôi sẽ vô địch đâu, nhưng mà nó là try the best, tức là cố gắng cái tốt nhất, làm được cái gì cho đến cái giây phút cuối cùng, chứ không có bỏ cuộc. Không phải là vô ô cái đội này quá mạnh rồi, thôi mình thua chắc chắn rồi. Họ không có cái tinh thần như vậy. Những cái đội nhỏ bây giờ họ quyết tâm, họ vượt lên cái sự sợ hãi, họ đá với những cái người anh hùng bóng đá mà họ không có ngại. Họ, ôi anh cũng như tôi thôi, anh cũng là cầu thủ, tôi cũng là cầu thủ, anh là một quốc gia, tôi cũng là một quốc gia. Và họ đấu vào cái tinh thần không có sợ hãi. Tại sao chúng ta cũng là con người mà có nhiều người cứ nhìn những người giàu thì lại sợ những người giàu, hoặc là những người có tri thức hơn là chúng ta lại sợ những người có tri thức hơn, hoặc là những người có quyền hành, hoặc là một cảnh sát chẳng hạn. Quý vị có sợ cảnh sát không? Tôi thấy dường như có nhiều cái hành động vui lắm, đi ngang qua xe cảnh sát ai cũng đi chậm chậm lại hết. Tôi cứ nghĩ đi ngang qua tốc độ nào mà tôi đã giữ thì tôi cứ đi bình thường thôi. Hoặc là mình xem cảnh sát là một người phục vụ mình, một người bảo vệ cho mọi người. Không có gì phải sợ, nếu mình phạm lỗi thì họ dừng mình lại thì mình cũng nói chuyện với họ để cho họ nhắc nhở mình cái điều gì phạm lỗi. Chúng ta thấy khi mình đứng ở trong cái vị trí đàng hoàng rồi thì mình không có sợ. Và chúng ta trở lại cái bài học của Führer nữa, thì tôi thấy quá thật Đức Chúa Trời đã sẵn sàng sử dụng những cái người thất bại mà biết ăn năn. Những người đã từng ngã, giống như vua David mà trong Kinh Thánh chúng tôi cũng đã kể rồi đó. Vua David từ cái chỗ một vị vua thành công, đang chiến đấu đến đâu thắng đến đó, mà trong một giây phút ông đang ở trong cái sự thành công của mình, đang ở trên cung điện, đang xa hoa ở trên cao, nhìn xuống dưới thấy một người nữ đang tắm. Ông cảm một cái xúc, một cái sự ham muốn cái người đó, và đem người đó lên, để rồi cuối cùng ông đã phạm tội ngoại tình, phạm tội tài dâm với người vợ của một cái người tướng của mình. Và sau đó ông đã lập mưu để giết cái người tướng đó đi, tên là Uri, và ông lấy cái người đó. Sau đó thì ông đã phạm tội với Chúa, và Chúa đã dùng một người khác đến nhắc cho ông biết rằng đó là một cái điều ông đã làm không đẹp lòng Chúa. Ông đã cướp lấy những điều quý báu nhất của người khác, và ông đã ăn năn cái tội lỗi của mình. Do vậy thì Chúa cũng đã phải sửa phạt ông bằng cách là cho cái đứa con đó chết đi. Nhưng mà sau này Chúa vẫn thương xót vì thấy cái sự ăn năn thật của David, thấy cái sự bất toàn của ông, và Ngài đã cho ông tiếp tục làm vua, và ông đã trở thành một cái vị vua ngày hôm nay vẫn giữ cái chức vụ là ông tổ của người Do Thái. Mà nếu mà nhắc đến vị vua là họ không nhắc đến Saul, nhưng mà nhắc đến vua David, và ngôi sao David trên cái cờ của người Do Thái vẫn là cái biểu tượng tự hào của người Do Thái đến ngày hôm nay. Mặc dù ông đã từng thất bại, ông đã từng phạm tội với Đức Chúa Trời, phạm tội với con người, nhưng mà bởi sự ăn năn, cho nên ông đã từng nói lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Nếu chúng ta có thất bại, chúng ta có bị ngã quỵ, nhưng mà chúng ta trở lại cùng với Đức Chúa Trời, trở lại cùng với Chúa Giêsu, thưa với Chúa rằng Chúa ơi, trong những tháng ngày qua con đã kiêu ngạo, con đã phạm tội với Chúa, con đã đi trong đường lối riêng của mình, con tự cho con là cái người cao nhất, tự làm được những mọi sự. Hôm nay con biết con đang thất bại và con ăn năn với Chúa. Quý vị cứ để ý lại lịch sử cái thế giới này, bao nhiêu vị hoàng đế, bao nhiêu vị vua, từ hoàng đế Nero, từ hoàng đế Trung Quốc, biết bao nhiêu thành các tư hãng, rồi qua các đế quốc La Mã, Hy Lạp, Alexander, hoặc là Nero đại đế, rồi đủ thứ, rồi từ Hitler, rồi từ các vị tổng thống mà kiêu ngạo, mọi người bị ngã gục hết. Tại vì sao? Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau. và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Cho nên chúng ta cần phải đừng để mình rơi vào trong sự tự hào, tự kiêu ngạo và đánh mất chính mình và làm cho nhiều người khác bị ngã luôn. Cho nên nếu mà trong đời sống của tôi với quý ông bà chị em, mỗi người chúng ta tự xét lại mình trong cuộc sống, mình đã đang kiêu ngạo hay là mình thật sự đang sống khiêm nhường trước Chúa và trước mọi người. Trong gia đình cũng vậy, chúng ta có kiêu ngạo trong cái chỗ đứng của mình không? Có phải là mình là một ông nội, ông ngoại, một ông cha, rồi mình cho rằng mình là người có quyền hết trên gia đình của mình, mình muốn nói ai gì thì nói, hoặc là mình cho rằng mình là một người bà, người mẹ, người vợ có quyền điều khiển mọi thứ trong gia đình, bởi vì mình có khôn ngoan, mình có tiền bạc, và mình đang làm cho gia đình khốn khổ bởi vì cái điều độc đoán của mình không. Chúng ta phải biết ăn năn, phải biết nhìn lại chính mình, đừng làm tổn thương người khác. Nhất là chính Chúa đang thấy những hoạt động, lời nói của chúng ta mỗi ngày. Xin Chúa cho chúng ta biết kính trọng, kính sợ Chúa. Bởi vì tất cả mọi việc chúng ta đang làm, đang xảy ra đây, là Chúa đều thấy và Ngài ghi lại hết. Không có cái gì tránh ra được trước mặt Chúa. Đừng có nghĩ rằng mình làm không ai biết đâu. Mọi sự sẽ ghi lại và chúng ta phải chịu trách nhiệm. Cho nên chúng ta học được những cái bài học hôm nay. Thứ nhất là đừng bao giờ quá tự tin vào chính mình. Đừng có cho rằng mình hơn, giỏi và có thể kéo dài mãi. Và thứ hai là chúng ta phải tỉnh thức cầu nguyện cho chính mình trong cái sự xin Chúa nhắc nhở. Quý vị biết rằng Đức Chúa Trời có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Và hiện nay Đức Chúa Thánh Linh là đấng đang ở trong những người thuộc về Ngài, đang ở trong cuộc đời của mỗi một người. Nếu quý vị tin Chúa thì Đức Thánh Linh đang hiện diện trong cuộc đời của quý vị. Và quý vị cầu nguyện với Đức Thánh Linh, xin Thánh Linh của Chúa nhắc nhở con. Khi con phạm lỗi, con có điều gì xin nhắc cho con để con biết ăn năn. Rồi chúng ta hãy nhớ rằng thất bại không phải là một cái dấu chấm hết trong đời sống của mình. Nhưng mà thất bại hay là cái sự thua thiệt trong một giây phút nào đó, nó là bài học, nó là cơ hội để chúng ta có thể tăng tiến trong tương lai. Nếu chúng ta biết trở lại và phục hồi với Chúa và với người. Rồi Chúa luôn luôn lúc nào cũng đang chờ đợi chúng ta đến với Chúa. Chúa đang muốn chúng ta có một mối liên hệ tương giao thường xuyên với Chúa. Và đặc biệt là Chúa muốn sử dụng chúng ta những ngày tháng còn lại có ích cho Chúa. Phi-e-rơ ăn năn lỗi lầm được Chúa tiếp tục sử dụng. Vua David ăn năn tội lỗi của mình được Chúa tiếp tục tha thứ và sử dụng. Có rất là nhiều người trong đời sống hiện tại, có những người đã vấp ngã thì được phục hồi. Cho nên cái sự ăn năn của một người nó quan trọng hơn là lôi kéo những cái tội lỗi cũ và là kết án. Bởi vì hiện tại là những cái hành động tốt. Giống như chúng tôi cũng đã từng hay nói về các anh em chúng tôi đã từng ở trong phạm tù tội này khác. Mà biết ăn năn trở lại thì Chúa dùng anh em vẫn là một người giúp ích cho người khác, trở thành những mục sư, trở thành những người đi ra để mà giảng đạo và khiến cho nhiều người khác phải mến phục. Cho nên chúng tôi thấy cái điều đó thật sự Chúa làm. Cho nên trong cái bài học hôm nay, nhân cái dịp World Cup, nhân cái dịp mà suy nghĩ đến những cái tình hình chung, chúng tôi muốn dùng cái bài học này. Khi mà người anh hùng bị thất bại thì hãy quay đầu trở lại ăn năn, để rồi chúng ta lại tiếp tục được phục hồi, sẽ trở lại được sử dụng giống như bao nhiêu người tốt đẹp khác. Cho nên hôm nay một lần nữa qua chương trình Niềm Tin Về Cuộc Sống hôm nay, tôi muốn mời gọi tất cả quý vị, những ai chưa có cơ hội được có Chúa trong đời sống của mình, những quý vị xa cách Chúa lâu nay, không có đến gần với Chúa, không biết cầu nguyện, không biết có lời của Chúa trong đời sống mình, thì quý vị trở lại với Chúa ngay. Và bởi một lời cầu nguyện thật lòng, từ đáy lòng của mình, Chúa sẽ ban cho quý vị cái mối liên hệ với Chúa và quý vị sẽ có được sự bình an, phước hạnh giống như chúng tôi và nhiều người khác đang có. Tôi xin hướng dẫn lời cầu nguyện ngắn và kính mời quý vị cùng nói theo tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con. Kính lạy Chúa Giêsu là cứu Chúa, là đấng đến thế gian này chịu chết đền tội cho con. Kính lạy Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật, là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài cũng đang hiện diện trong lòng của những người tin cậy nơi Chúa. Lạy Chúa, con đến với Ngài hôm nay để ăn năn tội lỗi của mình. Trong những tháng ngày qua, con đã kiêu ngạo, làm theo những điều riêng của con, phạm tội với Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho, và xin Chúa ngự vào lòng con, Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Xin giúp cho con mỗi ngày sống đẹp lòng Chúa, ích lợi cho mọi người. Xin hãy ban sức mạnh của Ngài cho con, ban sự vui mừng, bình an và đức tin cho con, để con được lớn lên và trung tín với Chúa cho đến đời đời. Con sẽ được gặp mặt Ngài trong nước thiên đàng. Con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, đó là lời cầu nguyện của quý vị. Bây giờ tôi cầu nguyện cho tất cả chúng ta trong những ngày sắp tới, để Chúa ban phước gìn giữ và cho chúng ta luôn luôn được ở trong cái mối quan hệ với Chúa. Lạy Cha yêu dấu của chúng con tạ ơn Chúa vì thì giờ phước hạnh hôm nay con được chia sẻ lời của Ngài cho quý thân hữu của chúng con, cho các con cái của Chúa. Bài học của Phi-rơ, bài học của David, bài học của nhiều người, bài học của những đội bóng là những bài học nhắc chúng con về đức tin, để chúng con biết ăn năn, đừng kiêu ngạo, đừng lên mình, và chúng con biết cẩn thận, gìn giữ, giữ mối liên hệ với Chúa, và đừng xem những cái giá trị tạm thời của thế gian này là điều vĩnh cửu, nhưng cho chúng con nhìn thấy sự vĩnh cửu là nơi Đức Chúa Trời, là nơi thiên đàng, là linh hồn chúng con được sống với Ngài đời đời. Xin thương xót, nhắc nhở, cảm động lòng của các thân hữu chúng con, để mỗi người đều chạy đến với Chúa, ăn năn tội lỗi của mình, tiếp nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời của mình để được sự tha thứ và được làm con cái của Đức Chúa Trời. Xin ban phước lành cho những người có lòng yêu mến Chúa, phục vụ Ngài. Ban phước cho đài tiếng nước tôi là nơi phương tiện mà Chúa dùng để rao truyền lời của Chúa. Ban phước cho những mục sư, những người rao giảng. Ban phước cho các hội thánh Chúa, những người ủng hộ để có các chương trình. Xin Chúa ban phước lành để cho chúng con trung tín với Ngài cho đến ngày tất cả chúng con được gặp mặt Chúa trong nước thiên đàng. Đặc biệt là những ông bà anh chị em chúng con nghe lời Chúa bằng lòng tiếp nhận Ngài, xin Chúa tiếp họ, nhận họ làm con của Chúa và ban phước một cách đặc biệt trên cuộc đời của họ. Con cảm ơn Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang phục vụ Chúa ở hội thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Địa chỉ hội thánh là 4012X Portland Avenue, thành phố Tacoma, Washington 98404. Chúng tôi cũng có Facebook Huệ Kiều hoặc là Gmail pastorhuekiều@gmail.com. Quý vị có thể vào để liên lạc, và chúng tôi có số điện thoại là 253-257-8663, 253-257-8663. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để cầu nguyện hoặc là biết thêm làm quen. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị. Cảm ơn anh Nam Phong điều hợp chương trình hôm nay. Xin Chúa ban phước lành cho anh nhiều nha.
0: Vâng, xin cảm ơn mục sư, cũng xin góp lời cầu nguyện chung cho tất cả mọi người sẽ được bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tất cả quý vị.

Nhà thuốc Hoa Đào Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đào Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đào bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ canh tân. Đây là một diễn đàn mà qua đó chúng ta trao đổi những đề tài liên quan đến đời sống, và nhất là liên quan đời sống của người Việt chúng ta. Và từ đó chúng ta động não để mà tìm ra những cái giải pháp giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó khá hơn trong vấn đề canh tân đất nước và canh tân người Việt. Hôm nay đề tài của chúng ta là canh tân nền văn hóa trọng nam và khinh nữ. Thưa quý vị, thì chắc là quý vị biết rằng là trong thời đại này chúng ta vẫn còn các vấn đề trọng nam khinh nữ và có khắp nơi trên thế giới. Nhưng điển hình là tại các xứ Hồi giáo và ngay tại các nước mà tiên tiến như là Âu Mỹ, khi vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó vẫn là quan trọng, bằng cớ là đã có những cả phong trào phụ nữ đòi quyền sống và họ đang rất đòi hỏi mà nhưng cũng vẫn chưa có san bằng được những khác biệt. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được có bốn vị

0: nữ lưu, đều là những cái diễn giả mà khá quen thuộc trên diễn đàn này, và lẽ chúng tôi không cần phải giới thiệu một cách dài dòng. Đó là tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Trân, tiến sĩ tâm lý Đông Xuyến, nhà giáo Bùi Thị Phú và nhà giáo Mộc Lan. Xin quý chị chào quý khán giả. Thưa quý vị, có một điểm khá lý thú mà tôi phải chia sẻ với quý vị này là từ trước nay đó, những cái đề tài mà trong dân ước mơ canh tân đó, thì cái người mà điều hành chương trình phải đi mời từng người một. Nhưng qua cái đề tài này đó thì chúng ta thấy tự nhiên khi mà tôi đưa ra đó thì tự nhiên có nhiều cái bàn tay giơ lên tình nguyện, cho nên chúng ta đã có cả 4 vị nữ lưu đấy, thành ra làm cho tôi thân cô thấy cô giống như là gươm lạc giữa rừng hoa mà hoa có gai mới chết. Thành ra vì mình thân cô thấy cô, thành ra tôi sẽ phải quậy một chút xíu ha, để bảo toàn mạng sống của mình. Nghĩa là tôi hỏi quý chị đó là tuy rằng cái ở hiện nay trên thế giới là cái văn hóa trọng nam khinh nữ khá phổ biến, nhưng khi mình nhìn lại Việt Nam đó thì có thực sự Việt Nam có văn hóa trọng nam khinh nữ hay không? Theo tôi nghĩ là không, bởi vì nếu mà đã có đó, thì chúng ta không có mẹ Việt Nam, mẹ Âu Cơ bình đẳng với chồng là Long Quân. Có người thì cho rằng đó là chuyện ly dị, nhưng ly dị cũng trong tinh thần bình đẳng, rất là thân thiện. Và nếu mà không có cái nếu mà cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ có đó, thì tại sao chúng ta có Hai Bà Trưng, có vài triệu dân chúng đi theo? Và tại sao trong những quý vị trong thấy là chúng ta toàn có cái chuyện mình cái hội sợ vợ, đàn ông sợ vợ, không có hội đàn bà sợ chồng? Thành tôi nghĩ rằng hóa Việt Nam không có vấn đề trọng nam khinh nữ ở đây. Chị nghĩ sao?
1: Nghĩ đầu tiên của tôi là tôi thấy anh Trấn can đảm ghê vậy đó. Và dĩ nhiên là được nhường lời cho các bạn của tôi nói chuyện trước, nhưng mà một số điều mà anh Trấn nêu ra cũng rất là thú vị. Xin mời các bạn, các anh chị chia sẻ đi, rồi Diệu Trân sẽ xin phép. Nhưng mà trước khi mọi người lên tiếng thì Diệu Trân cũng muốn nhắc một chút xíu ha, đặc biệt là cho những vị nào đang ở Mỹ đó, là ngày hôm qua chúng ta có một cái ngày rất là đặc biệt ở Mỹ, nhưng cũng một ngày rất là đặc biệt của Việt Nam. Anh Trấn có nhớ không, là ngày gì không?
0: Đặc biệt Việt Nam chúng ta có ngày quyền lực Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Mỹ có ngày Juneteenth, để chắc khi mà Diệu Trân có thể khai triển thêm cho bà con biết.
1: Cảm ơn. Ngày quyền lực Việt Nam Cộng Hòa thì đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, lúc nào chúng ta cũng trân quý những cái nỗ lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cố gắng bảo vệ cái nền tự do tại quê nhà Việt Nam trước đây, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và bây giờ dĩ nhiên nỗ lực của chúng ta vẫn cố gắng là để làm sao có được cái sự chuyển hóa dân chủ sang dân chủ, tự do một cách hòa bình ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Riêng cái ngày trung tin ở nước Mỹ đó, thì nó thật ra là nó được thiết lập ở đây nó năm 2021 do Tổng thống Biden ấn định trở thành một cái ngày quốc lễ. Nhưng nó là một cái ngày rất là đặc biệt. Các anh chị chắc là không thể ngờ đó là cái ngày mà chính thức người da đen được giải phóng hoàn toàn trên đất nước Hoa Kỳ. Bởi vì mặc dù là cái tuyên ngôn giải phóng nô lệ đã được Tổng thống Abraham Lincoln đưa ra gần 2 năm trước cái ngày Juneteenth vào năm 1865. Thì cái lạ một cái điều mà khi mà từ trên đọc về lịch sử sơ sơ của hai cái ngày này trên đất nước Việt Nam của chúng ta với lại Juneteenth ở Mỹ đó, thì chúng ta thấy là hai cái ngày đó cùng một năm, nhưng cùng một, không phải là cùng một năm, cùng một cái năm đó, tức là 65 đó, năm, tức là năm 1965 và 1865, đúng 100 năm khác nhau. Nhưng mà cái nỗ lực đặc biệt của cái ngày của chúng ta với nhau đó đều giống nhau hết. Đó là một cái ngày để vinh danh những người, những cái nỗ lực cho tự do, cho sự bình đẳng. Và ở Mỹ thì chậu của người Mỹ ra đời quốc gia đen Nhưng mà cũng đây cũng là dịp để tất cả chúng ta suy ngẫm về những việc công bằng xã hội cũng như là quyền của con người. Đúng không ạ?
0: Xin mời chị Phú nãy chị đề giơ tay.
2: Dạ, về đối với cách nhìn của mình đó, thì tôi thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ đó thì ở Việt Nam tôi không thấy rõ. Nói đúng ra là lúc còn nhỏ thì chưa nghĩ đến, nhưng khi lớn lên từ từ thì tôi thấy là thứ nhất là mình có những hình tượng của những người phụ nữ rất là đẹp, mẹ Việt Nam cũng được tôn trọng, mẹ Âu Cơ, rồi những người những nữ lưu anh kiệt là có. Rồi cộng nữa là sau này thì rất là nhiều anh đàn anh chú bác của mình đi du học bên Pháp, học được những văn minh của người Pháp thì đem về Việt Nam rất là ga lăng đối với phụ nữ. Thành ra tôi trong gia đình tôi và ngay trong dòng họ tôi cũng không có thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ. Rồi những người cô, người dì, người mợ tôi thấy là nắm quyền trong gia đình không à, dàn xếp mọi chuyện trong gia đình. Các đấng đàn ông thì lo kiếm tiền bên ngoài, nhưng trong nhà là những dì cô mợ là lo sắp xếp trong nhà, mà các không có sự gọi là ông nói bà phải nghe. Thành ra tôi không có nhìn thấy rõ là trọng nam khinh nữ trong cái thời kỳ đó. Còn bây giờ thì với cái xã hội không có được công bằng, không có được dân chủ tự do, cho nên có những cái vấn đề mà nó quá lố về vấn đề giữa nam và nữ xảy ra trong trường học như thế nào thì mình cũng đã có những cái thông tin để mà mình nhìn thấy. Chứ còn cái thời kỳ của tôi thì tôi không có nhìn thấy được điều đó. Rồi qua đây nữa thì có thể là tôi không có tìm hiểu được nhiều ở đây. Thì tôi thấy rằng là tôi cũng sống bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn có những cái điều kiện thoải mái để mà mình có thể mình bước tiếp tục cái việc mình làm. Mình muốn làm gì mình cũng làm, mình không cần phải xin phép ai hay là xin phép chồng. Mình chỉ đưa cái vấn đề đó ra và tìm phương pháp giải quyết, chứ không có phải là phải theo cái người chồng để mà đặt mình ở đâu phải làm gì đó. Thành ra đối với tôi, cái nhìn của tôi nó có thể là nó đơn giản và tôi không có nhìn thấy rõ lắm. Thì các anh chị ở trong đây cho tôi thêm những cái nhìn để tôi thấy rõ vấn đề đó hơn. Dạ.
0: Rồi cái chuyện là chụp bông lan.
3: Dạ. Xin chào các anh chị trên diễn đàn cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo như Mộc Lan thấy, và Mộc Lan cũng là một người sinh ra và lớn lên cũng ở trong đất nước Việt Nam tới tận 34-35 năm, cho nên là cũng hiểu khá là rõ về cái văn hóa của người Việt, và đặc biệt là cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Thì cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nói ra thì nó xuất phát từ cái thời phong kiến, nhưng mà thực tế thì không phải là chỉ diễn biến trong ở thời phong kiến, mà ngay kể cả cái thời bây giờ cũng vẫn có, mặc dù nó không phải là nó không có rõ nét nó nhiều được giống như cái thời ngày xưa, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn có, nó thể hiện rất là rõ. Đặc biệt là càng về những cái vùng tỉnh lẻ thì ở những cái nơi đó thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của người ta nó rõ rệt hơn. Thì ví dụ như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Việt Nam nói chung, và Mộc Lam nghĩ rằng không chỉ là chỉ riêng Việt Nam, mà ngay kể cả ở những cái nước khác, một số nước khá là phát triển, nhưng họ vẫn có những cái, họ vẫn còn tồn tại những cái đó. Rồi ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, cũng là một cái quốc gia như thế. Thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó được thể hiện qua cái đó là ví dụ như là rất là nhiều người có nghe được một cái câu nói là đơn giản thôi: con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng. Cái đấy là cái câu mà khi mà đi dạy cái thời mà Mộc Lam còn dạy học ấy, Mộc Lam có nói với học sinh và chia sẻ với học sinh là nhất định là mình phải trau dồi cái kiến thức, chịu khó học hỏi, bởi vì kiến thức không trọng lượng thì sẽ đưa được chúng ta đi xa. Nhưng mà với cái tư tưởng rằng là phụ nữ, là học sinh nữ, học ít thôi, học nhiều thì sẽ khó lấy chồng. Ngay cái tư tưởng đó của gia đình đã gieo rắc vào trong đầu của những em học sinh nữ ấy, nó đã là một cái sự phân biệt rồi. Đó là một cái vấn đề nhỏ. Cái thứ hai nữa là rất là nhiều cái câu nói mà các chị em đều được nghe. Nghe thì nó hay, nhưng thực tế nó lại cũng là một cái sự phân biệt, đó chính là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng hạn. Đó. Thì những cái điều đó tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng nó cũng là thể hiện về mặt tư tưởng là người phụ nữ họ bản thân, chính những người phụ nữ họ cũng luôn so bì nhau, họ kể với nhau hơn thua với cái người khác vì cái người đàn ông bên cạnh, chứ lại không phải về bản thân mình. Tức là trong cái văn hóa, chính vì cái văn hóa nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mỗi người đi, vì vậy cho nên là ngay kể cả những cái người là những người phụ nữ, họ cũng không có biết được rằng những cái tư tưởng như vậy nó cũng đang thể hiện cái thứ bấm chặt nam phi nữ, mà nó không phải là sự bình đẳng về mặt tư tưởng. Thì đó là một vài những cái điểm, có lẽ nó cũng còn nhiều những cái khác nữa về trong công việc này. Trong công việc rồi trong công sở, người phụ nữ hay bị lấn lướt, và cũng có những cái mặt cản trở nhất định mà mình không thể mình cống hiến được cái năng lực của mình, mà mình phải đi qua mà nhiều cái cửa khác, gọi là nó có một cái kiểu là muốn tiến thân phải hiến thân. Đó chính là một cái dạng văn hóa công sở của Việt Nam hiện bây giờ, nó là một vấn nạn luôn đấy. Và nhưng mà mình nhìn những người quan tâm thì coi đó là vấn nạn, nhưng những người trong cuộc mà họ chấp nhận ấy, thì họ coi đó nó là một cái văn hóa, nó giống kiểu một cái sự chấp nhận. Thì đó là một vài những cái điểm mà Mộc Lam chia sẻ ra để thấy rằng là cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó tồn tại, và nó tồn tại một cách rõ nét. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Dạ xin hết.
4: Cô Mộc Lan cũng muốn nói thuộc theo Mộc Lan luôn cái khía cạnh về văn hóa đó. Thực sự ra đó, bây giờ người Việt Nam mình ở Việt Nam đi qua các nước khác ở khắp nơi hết trơn, người Việt Nam mình qua ngoại quốc cũng khá nhiều, ở bên Mỹ này cũng như vậy. Là ngay cả trong cái công việc mà làm về tâm lý trị liệu đó, thì xuống gặp rất là nhiều người Việt Nam mới qua, hoặc là qua và rất là gần đây luôn. Thì có những cái câu chuyện mà như là cái chị này chỉ bị bạo hành cũng ba mươi mấy năm ở Việt Nam, mà cái sự bạo hành của chị thực sự ra mỗi lần mình đi ra công an phường hay này kia thì vô cuộc thì cũng không có được bảo vệ, thậm chí mà chỉ đang làm giấy ly dị mà chỉ buôn bán, mà cái người chồng cũng có thể đến cái nơi chỉ làm ăn để mà cách nhiễu và cũng đập luôn và chỉ đi nhà thương luôn. Cái câu chuyện của chị đó nó cũng khá là phổ biến với những người mà mình gặp mà trong cái nghề của mình đó. Rồi gặp cái trường hợp nữa là cái cô này là cô cũng bị bạo hành, nhưng mà cả gia đình luôn, bạo hành cả gia đình bên chồng luôn, mà lại gia đình bên chồng lại là có quen với lại những người có quyền ở trong cái địa phương á, nên là cổ cũng hoàn toàn bị cô lập, và cổ không có biết đi đâu để mà có thể giúp cho mình. Khi mà cổ qua được bên Mỹ này thì cổ xin đã làm giấy tờ ly dị, thì cổ cũng bị cô lập, không phải chỉ gia đình chồng mà cả gia đình của cổ nữa, là tại vì cổ làm giấy ly dị. Thế nên mình thấy cái khía cạnh mà cái người phụ nữ á, cái sự chịu đựng và cái sự bị đối xử nó, mình thấy nó có cái sự khác biệt ha. Và bên cạnh đó, một cái văn hóa mà ở công sở mà Mộc Lan vừa mới nói, còn có cái văn hóa mà rất là nhiều người bạn ở Việt Nam nói chuyện với mình, ở Việt Nam bây giờ còn cái văn hóa là phải có bồ nhí, nếu mà không có bồ nhí á thì là nó cũng không có được bình thường đâu. Ở Việt Nam là mấy người bạn nói là 80% đàn ông là phải có bồ nhí, cái người mà phải chọn cái người phụ nữ là người người vợ là phải chấp nhận hoặc là chịu đựng nó thông cảm, nghĩa là những người mà họ người chồng là cái người làm mang tiền về chính á, thì sẽ phải chấp nhận cái cạnh này và làm sao giữ cho cái không khí gia đình nó quan làm sao cho nó ổn định, và phụ nữ phải nghĩa là chấp nhận cái này nó là được cái sinh hoạt phải là bình thường bây giờ ở Việt Nam, là nên hy sinh và thông cảm, hoặc là mặc dù là mình thấy cái vấn đề trà xanh, vấn đề mà người thứ ba chữ tam bây giờ nó khá là phổ biến ở Việt Nam, gần như là rất là đa số nhiều người đàn ông mà thành đạt hay là có khả năng là đều có thể là có bộ nhí. Mà ở đây cái cạnh này không phải là chỉ người đàn ông, mình thấy là những người phụ nữ tham gia vào trong cái văn hóa này họ cũng chấp nhận cái điều đó luôn. Thì mình thấy là nó cái sự, chút nữa mình nói chuyện về cái cạnh mà cái tác động của sự tổn thương ấy, nó như thế nào mà khi mà người ta không nhìn ra cái sự tổn thương thì nhìn ra sự tác động lên những người phụ nữ ấy, thì cái đó nó cũng là một hình thức phân biệt hoặc là chối bỏ cái quyền và cái cảm xúc của cái người phụ nữ. Thì chắc là chút nữa có dịp mình nói chuyện sau, là tại vì thế là chút để cho mọi người nói thêm đi, rồi chúng cũng muốn bổ túc thêm mấy cái thống kê về vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
1: Chút bổ túc một chút xíu là như thế này, dĩ nhiên là tùy cái góc cạnh nhìn ha. Ví dụ như trường hợp anh Trấn á, đưa ra những cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam cổ xưa đó, chúng ta có những vị vua đầu tiên là Hai Bà Trưng, rồi kỷ niệm về Âu Cơ một bọc đẻ ra 100 đứa con không phân biệt trai gái, rồi nam nữ gì cả, xong rồi khi chia tay để vì đời sống đi theo mẹ theo cha thì cũng chia ra là 50 đứa theo mẹ 50 đứa theo cha, rất là bình đẳng. Cái ý niệm đó nó làm cho chị Trần rất là hãnh diện về cái nguồn gốc bình đẳng của dân tộc mình. Nhưng mà sau gần 1.000 năm, 975 năm để chính xác đó, bị Hán hóa, bị giặc Tàu đô hộ đó, thì chúng ta đã bị nhiễm những cái khổng nho, những cái phải nói là rất là lỗi thời, cái quan niệm lỗi thời. Cho nên nếu những người như là phú quốc may mắn sống ở trong một gia đình được tôn trọng thì cái chuyện đó là của chúng ta, của cá nhân, và cái điều đó đáng vui đáng mừng. Và có những một số gia đình như thế, có lẽ gia đình Tự Chân cũng vậy, tại vì con gái đông cho nên rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn toàn xã hội để thẩm định xem là cái vấn đề tôn trọng nam nữ, bình quyền nam nữ có hiện diện ở trong cái đất nước của mình không. Căn bản rõ rệt nhất đó là về đồng lương. Hiện nay Tự Chân được biết đó, là những người mà làm lương thấp đó, thì nữ thua nam khoảng độ 15%, 10-15%. Và ở những cái vị trí cấp cao đó thì nữ còn thua nam tới 25%. Và ngay cả nước Mỹ đi, mình nói những cái nước Âu Tây, cái hiện tượng mà lương của người phụ nữ thua nam giới đó vẫn có, vẫn còn nhàn nhạt. Đó là một chuyện. Chúng ta nhìn vào cái gì nữa? Nhìn vào vấn đề bạo lực, như là nói mà trong người chúng ta có thể đi sâu vào hơn. Ở trong gia đình đó, rất nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là gọi là gì nhỉ, coi như là lãnh đạo, leader, là cái người chủ của gia đình. Tuy là người phụ nữ tay hòm chiều khóa lo hết mọi chuyện từ A tới Z, nhưng khi mà nhiều khi có những người phụ nữ chấp nhận cái văn hóa đó thì lại chuyện gì cũng hỏi ông chồng tôi. Thí dụ như là mua nhà mua cửa hay là làm cái những cái giấy tờ đó cứ giao cho ông chồng. Cho nên cái vấn đề mà mình thay đổi cái suy nghĩ để có được cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cùng cơ hội đó, thì Tự Chân nghĩ là phải có cả nam lẫn nữ để thay đổi cái nhận thức chung trong toàn xã hội, có cái sự góp sức của cả nam lẫn nữ. Chứ còn nếu không á, chính người nữ nhiều khi lại chấp nhận cái vị trí thế của mình, để giống như là lúc nãy Mộc Lam chia sẻ, chấp nhận cái hiện tượng mà gọi là muốn tiến thân thì phải hiến thân. Mình thấy cái chuyện đó rõ ràng là hạ nhân phẩm vô cùng trọng. Vâng, xin mời Mộc Lam tiếp tục. Phải Mộc Lam giơ tay không?
4: Dạ không. Anh thấy thực sự ra đúng nó là mình đang nhìn một cái con voi, thì nếu mà mình nhìn ở cái phần cá nhân thì mình sẽ đôi khi có thể là không có nhìn ra hết được cái bối cảnh cái xã hội mà mình ở cái cấp độ xã hội ha. Thì em vẫn thấy là cái chuyện mà bạo hành gia đình đó, thì người ta vẫn nhìn là cái câu mà dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về, mặc dù nó đã rất lâu rồi, nhưng mà nó somehow nó vẫn nằm ở trong cái tinh thần là nếu mà chuyện đó là chuyện trong nhà, nếu mà tôi có đánh đập vợ tôi hay là này kia thì hàng xóm mọi người xung quanh họ cũng không có sự phản ứng nhiều, mà và cũng không cái hệ thống xã hội, cái lề luật ở trong xã hội nó cũng không có khắt khe nhiều về cái chuyện này. Rõ ràng là mình thấy bây giờ ngay cả ở Việt Nam cái thống kê nó vẫn là gần 63% phụ nữ Việt Nam là từng phải trải qua một cái hình thức bạo lực trong cuộc đời của mình, mà trong đó có cả về bạo lực về thân xác, mà Việt Nam mình gọi như là tác động vật lý, về bạo lực về tình dục hay là về tinh thần, ngay cả về vấn đề kiểm soát tiền bạc tài chính, về vấn đề kinh tế nó vẫn 63% ha. Và trong đó cái thống kê người ta nói là 90% những người nạn nhân là không có tìm đến cái cơ quan chức năng để mà cầu cứu, và khoảng một nửa chưa có từng nói về những điều này với bất cứ ai, thậm chí có nhiều người không có nói chuyện với gia đình của riêng mình nữa để mà giữ thể diện cho người chồng. Thì em nghĩ là trong cái thống kê 2023 thì là 3.200 bạo lực trong gia đình phụ nữ, mà trong gia đình nha, 3.200 cái cuộc bạo lực, mà trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Thì nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều trong khi cạnh mà tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ.
0: Thì chúng ta thấy rằng chắc đã chịu dựa chân nói đúng, tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, cái rất là bình đẳng. Cơ nghe hồi xưa chúng ta mới có khi nghe đó, cái vấn đề ở rể đó, muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chất cha luôn, thành ra mới quay cái xứng đáng để lấy vợ không. Cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. Chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào bên kia hơn bên kia, chúng ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng trọng nam khinh nữ đó thì tôi nghĩ là nó có từ cái thời bắt đầu dưới 1000 năm đô hộ giặc Tàu, khi mà cái Khổng Nho họ được phổ biến rất là mạnh mẽ từ đạo Khổng. Dĩ nhiên đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chi tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thời phong kiến, và cái triết lý của ông là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, tự xã hội, tam cư ngũ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội thời phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó, và nó khiến cho những người phụ nữ bị thiệt thòi. Có liên quan những cái câu như là xuất giá tòng phu, phu tự tòng tử gì đó, câu đó rất là lạc hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân đàn bà, không cho đi đâu hết, cho cái chân nó nhỏ để không thể chạy đi đâu được. Và cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Nên tôi thấy ở Việt Nam ấy, nó có hai cái hiện tượng, có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà chỗ hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề ở đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng ha? Mà để cho mọi người được tôn trọng nhau, thành ra.
1: Và anh Trấn, cái gì cái quan trọng đó là cái gì nhiều trọng, dĩ nhiên là cậu có những cái hiện tượng này hiện tượng kia ha, cũng có những trường hợp bạo lực là người phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông, nhưng mà ở trong một cái xã hội đó chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
0: đúng rồi đó, thì qua thống kê mà chị Xuyến đưa ra đó thì nó thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho người tôn trọng lẫn nhau, để cho mà không có cái nạn bạo lực. Và bạo lực là từ đâu mà ra? Đó là cái câu hỏi mình đặt ra. Quý vị Diệp xin chia sẻ.
1: Thì chân thật nói thẳng nhanh thôi về bạo lực đó. Người ta nếu mà mình chúng ta cân nhắc gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giáo một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tôn phục hơn là cái sự tương kính, tôn kính, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Tại vì vậy mà nó đưa đến bạo lực.
0: Với chị Phú giơ tay.
2: Dạ, thì tôi thấy do cái hoàn cảnh của xã hội, như lúc trước, ngày xưa đó, ở Việt Nam mình là sống bằng cái nghề lao động, làm nông, đầy thợ, chưa về vấn đề mà tri yên người làm về bằng viết đó, ít. Cho nên cái luôn luôn cái nhân lực cần để mà cho gia đình đó thì người ta lại cần nhân lực nam để làm nông, làm thợ thuyền này kia. Thành ra cái vấn đề trọng nam cái trong giai đoạn đó đó thì mình nghĩ là về vấn đề do cái hoàn cảnh và cái đời sống. Nhưng bên cạnh đó đó thì người thí dụ như trong nhà những người anh trai là phải ra đi làm lụng vất vả, thì người em gái ở nhà thì lại quán xuyến công chuyện trong nhà, thì ta nên được sắp xếp một cách coi như là tự nhiên, tự phát trong một gia đình, do cái hoàn cảnh xã hội lúc đó là cần cái người lao động nhiều hơn là cái người trí thức làm việc văn phòng. Nhưng thời gian càng ngày càng thay đổi thì cái vấn đề mà làm việc văn phòng đó thì người phụ nữ bắt đầu vươn lên, ví dụ như được học thành làm cô giáo, thành thư ký, thành luật sư, rồi dần dần tiến thân thành dược sĩ, bác sĩ chẳng hạn. Thành ra cái vấn đề đó là nó nằm từ ngay trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, ví dụ như không có nói là anh làm con trai là phải được coi trọng hơn, cái đó là từ cái căn bản gia đình. Và như má mình cũng vậy, má mình luôn luôn là thương con gái, tại vì nó con gái thành ra là phải chịu khổ, thành ra má mình là thương con gái đó. Thành ra cái vấn đề mình không thấy được trọng nam khinh nữ trong gia đình mình, nhưng mà mình thấy mấy ông anh đầu của mình là đi làm rất là cực khổ. Thành ra do mình nghĩ do cái hoàn cảnh xã hội, thì để cải tiến được cái hoàn cảnh xã hội đó thì ngay trong gia đình, tức là phải hướng dẫn cho các con tiến bước như thế nào để dấn thân vào đời một cách bình đẳng, và nhất là những đứa con gái đó là được cha mẹ nâng lên để được đi học hành đến nơi đến chốn hơn. Chứ như ngày xưa cứ sợ con trai, phải là có con trai để là cái nhân lực chính trong gia đình, tạo nên đồng tiền nuôi sống trong nhà. Thành ra vấn đề là từ gia đình mình nên có những cái giáo dục hướng dẫn cho nó được bình đẳng giữa anh em, anh trai và em gái, hay là hoặc là chị gái chẳng hạn, không có để chị phải là cực khổ u này kia, tức là phải nương nhau để mà tìm hiểu. Còn bây giờ thì xã hội được nâng cấp lên, thành phần trí thức trong đó là có nhiều người phụ nữ tham gia trên vấn đề tất cả về chính trường, về nghề nghiệp tất cả, thì hy vọng mỗi ngày sẽ được cải tiến hơn, thì cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó sẽ càng ngày nó sẽ bớt, chứ không thể nào mà hết được. Là tại vì thực chất cái người nam đó họ luôn luôn họ có cái sức lực để mà họ có thể họ đàn áp được người phụ nữ. Thành ra cái sự bạo hành phần lớn đó là người nam bạo hành về người nữ hơn đó. Bản chất đó là thiên nhiên, tự nhiên là người nam họ có cái sức lực để mà họ bạo hành.
1: Nhưng mà chị Phú,
2: sao
1: chị Phú, nếu mà cái bản chất thì người nam mạnh hơn phụ nữ, nghĩa là tổng quát ra là như vậy. Nhưng mà nếu mình không để cái chuyện nó xảy ra, tại vì mình phải có pháp luật, mình phải có những cái tư tưởng ở trong đầu óc để mình tạo ra cái xã hội mà chân quý nhau, không ai được sử dụng bạo lực đối với ai hết trơn á.
2: Dạ vâng, đó, đúng, đúng, mình muốn nói đến cái vấn đề đó là tại vì tự nhiên là người đàn ông họ có sức mạnh, họ sử dụng bạo lực, thì bên cạnh đó nó phải có luật pháp để kiềm chế họ lại, để mà tình trạng đó sẽ không nảy sinh ra càng ngày càng nhiều và trầm trọng hơn. Thì mình nghĩ càng ngày thì hy vọng rằng là cái vấn đề bạo hành của người nam và đối với người nữ thì nó sẽ càng ngày nó càng giảm bớt. Với sự kiểm soát của pháp luật và giáo dục của gia đình và xã hội, ý mình muốn nói đến điều đó. Dạ.
0: Nói đến vấn đề bạo lực đó, thì tôi có nghĩ này, bạo lực đó là nó thể hiện một cái trình độ sơ đẳng, giống như là những cái động vật khi mà trong rừng rú thì họ phải dùng bạo lực để mà sinh tồn. Mà khi mà con người càng ngày càng phát triển đó, thì cho nên người ta thấy rằng đó, khi bạo lực đó, nó không phải là yếu tố để giải quyết mọi vấn đề, mà nó chỉ nói lên một cái sự mất tự tin. Bởi vì người ta có thể nghĩa là khiến người khác nghe theo mình bằng tâm phục, bằng cái thái độ, bằng cái gì đó thì tâm phục. Người ta có thể sợ một con chó điên, mình ta không, người ta khinh nó, người ta không có nghe được nó. Mà nhưng nếu mà một cái người thầy, một người tu mà rất là tu hành, mà người ta nhìn thấy rất là đáng kính, thì tự nhiên nói những cái nhẹ nhàng người ta vẫn nghe theo đó. Thì mình sao đó mình nâng cái trình độ của xã hội để thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó chứng tỏ một cái sự mất tự tin. Giống như tất cả các chế độ tài đó, họ dùng bạo lực là bởi vì họ không có tự tin rằng họ có chính nghĩa, thành họ phải sử dụng để làm mà đem sự sợ hãi mà áp chế người khác. Đó thì vấn đề bạo lực thành nói đến vấn đề mà không nhận đàn ông thì bản chất nó mạnh hơn, nhưng đừng quên rằng đàn bà có nhiều người mạnh hơn đàn ông nha. Bản cớ là có những cái trong chiến tranh đó, những người đàn bà họ là vẫn tham gia chiến tranh, bắt súng bắt cày tốn mười hết rồi cũng tham gia, không có thua gì đàn ông. Chỉ có trong khi mối vấn đề kinh tế đó thì giống như chủ chân nói đó, đàn bà bị thấp hơn. Nhưng bên phía đàn ông họ cũng có một cái lý luận, họ nói tại sao đàn bà lại trả lương thấp hơn, là tại vì khi mấy bà sinh đẻ, mấy bà ở nhà, thành ra đàn ông phải gánh tất cả những chuyện, sợ thành ra thì họ cần phải có cái lương để bù lại cái đó, trong khi để cho mấy bà có thể ở nhà để trông con. Thì quý chị có ý kiến gì không, phản biện không?
4: Mình thấy thực sự ra nếu mà nói về thể chất thì những điều này nó không có một cái công thức là ô đàn ông là như thế này, đàn bà như thế kia đâu. Thực sự ra mình nghĩ là đàn ông hay đàn bà đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu hết. Cái vấn đề nằm ở đây là tại sao đòi hỏi cái người phụ nữ cứ phải khả năng, có phải tiết chế, phải nhịn nhục, phải hy sinh vân vân. Nhưng mà mình không có đặt vấn đề là cái người đàn ông sẽ cần phải tiết chế như thế nào. Bây giờ mình có sức mạnh hơn, mình phải tiết chế như thế nào. Tại vì khi mà cái xã hội nó điều kiện hóa con người ta, cho phép người này làm cái này và không cho phép người này làm cái kia, đó là một cái sự phân biệt đối xử mà nó sẽ làm tổn thương cho cái bên mà không được phép làm thế này, không được phép làm cái kia. Thường thường ngay cả vấn đề bây giờ sách nhiễu tình dục ở trong công sở đi, thì cái người nạn nhân nó thường thường là phụ nữ, thì thường là hay bị đổ lỗi, ồ tại cái bà đó thế này, tại bà đó thế kia, rồi bà đó nghĩa là tạo điều kiện hay là này kia ha, hoặc là họ nói ok ở trong công sở này kia là mình không có được lên, tức là không có cảm thấy an toàn để được lên tiếng, mà bị người khác nghĩ là mình gây rối, hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì có thể là mình sẽ bị cô lập và mình mất đi những cái quan hệ trong những cái liên hệ trong cái công sở của mình, và thậm chí là còn bị trả thù nữa, hoặc là những cái người mà họ có quyền, có vị thế cao hơn mình ở trong một cái vị trí rất là dễ bị thương tổn vân vân. Thì ở đây mình đang nói đây là cái khía cạnh mà làm sao cái giải pháp đó, thì mình nghĩ là rằng phụ nữ hay là nam giới gì cũng vậy, cũng sẽ cần có cái tập luyện cho mình để mình tiết chế cái sự mà cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái tư của mình để không làm hại đến người khác. dù cho họ là ai, dù cho họ là nam hay là nữ. Và ở đây mình cũng sẽ cần đòi hỏi cả hai phía có cái khía cạnh này. Cái hiện tại mình đang thấy là cái người đàn ông, đặc biệt trong vấn đề bạo hành trong gia đình cũng như là sách nhiễu tình dục trong công sở, là họ không có về vấn đề luật pháp cũng như là khía cạnh mà xã hội, và những cái thông điệp về những vấn đề này nó vẫn chưa có kêu gọi cái sự quy chế cũng như là có những cái hình thức nó cần thiết, những cái hình phạt cần thiết để mà cái những cái người mà làm cho người khác tổn thương á, tiết chế bản thân của họ, kiểm soát bản thân của họ như thế.
1: Và ngay cả kiến thức nữa Xuyến, trong cái vấn đề mà mình nói trao đổi giáo dục xã hội đó, thì ví dụ như người đàn ông nghĩ là ồ, mình táp vào vợ mình cái như đó rồi mình dạy dỗ mà nó không có sao ấy, chứ không phải là vi phạm cái nhân phẩm của cái người đó hay cái gì, tại vợ là thuộc về mình. Ví dụ như trong một cái xã hội mà không bình đẳng đó, thì mình hay là bây giờ mình theo đuổi, mình thích một người phụ nữ nào quá, mình theo đuổi cái người đó, và khi cái người đó không bằng lòng, không thích mình theo đuổi nữa, thì mình cảm thấy bị tổn thương. Và cái xã hội sẽ làm sao để cho giúp cho cả cái người đàn ông họ tiết chế, và cho họ biết là ví dụ cứ lẽo đẽo đi theo cái người đó, tạo cái sự sợ hãi cho cái người đó, cái người mà mình thích mà người ta không thích mình. Hay là mình phải hiểu là ở trong một cái môi trường làm việc, mình không đụng tới người, cái ví như hai người bạn thân có thể ôm nhau, có thể bắt tay, nam và nữ đó, nhưng mà ở một cái giới hạn nào đó mình không thể đụng chạm vào cái cơ thể của cái người kia một cách xuồng xã hay là buông lời xuồng xã. Những cái chuyện như vậy đó nó cần một cái sự giáo dục, một cái quan niệm tổng thể của cả một xã hội để giáo dục con người.
4: Dạ em đồng ý là cả hai bên luôn ha. Ví dụ như thường thường á là người ta hay tìm những lý do tại sao người ta hành động như vậy, hoặc là tôi không có ý đó, nhưng mà họ quên rằng là cái tác động của cái việc mà mình làm á, nó lên trải nghiệm của cái người kia nó như thế nào. Nhiều khi cái người đàn ông cũng phải xem đặt mình vô trong đôi giày của cái người đối phương đó, là cái tác động những gì mình làm nó ảnh hưởng đến người kia như thế nào về cảm xúc, về cái sự an toàn của họ, thay vì mình chỉ nghĩ ở cái chỗ là tôi không có ý đó, mà có lẽ là cái bà đó bả diễn giải sai, cái bà đó bả đã phản hồi một cách rất là quá độ vân vân. Câu hỏi đặt ra là người kia đã trải nghiệm điều đó như thế nào, và em nghĩ bên khía cạnh phụ nữ cũng sẽ cần phải suy nghĩ những cái điều này, là mình lên tiếng, và mình lên tiếng sớm khi mà mình cảm thấy một cái điều gì đó không ổn. Tại vì nếu mình không lên tiếng, mình vô tình mình cũng cho phép chuyện này xảy ra, không phải chỉ đến với mình mà những người phụ nữ khác nữa. Hoặc là mình đừng có nghĩ rằng là mình bảo vệ những cái ranh giới của mình, cần thiết những cái quyền con người của mình là ích kỷ nha. Tại vì có nhiều người mình sống trong cái môi trường mà người ta dẫm đặt lên mình quen rồi, thì mình cứ nghĩ cái đó là bình thường, cái trong nước không biết mình ướt. Nhưng mà cái sự dẫm đạp về những cái ranh giới, những cái quyền riêng tư của mình, hay là những cái điều mà làm cho mình không thấy an toàn á, thì đó nó là những cái bước đạp mà mình cần phải, ngoài cái chuyện lên tiếng, là mình phải xem là cái sự bảo vệ ranh giới đó nó là một cái điều căn bản cần thiết, nó phải là một sự ích kỷ của cái người phụ nữ. Chẳng hạn như trong một chuyện gia đình của người phụ nữ mà mình cũng sẽ cần phải học cái cách mình lên tiếng nữa cơ, chứ mình khi mình không tiết chế, người ta sẽ dùng cái sự không tiết chế của mình thành cái cớ để người ta tiếp tục người ta chà đạp mình. Thì cái chuyện này nó xảy ra ha. Và mình cũng có nhu cầu, nếu mà mình sống mình lệ thuộc cái người đàn ông thì cái mình không có cái năng lực để mình tự bảo vệ mình, để tự chủ á, thì người ta sẽ, đây là những cái cớ và những cái phương tiện, những cơ hội để người ta tiếp tục chà đạp mình. Thì là mình cái cạnh phụ nữ mình cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi về cái tư duy, cách diễn đạt cảm xúc cũng như là cái cách sống của mình, để mà mình có thể tự vệ, mình có thể bảo vệ được mình. Và đặc biệt nữa em nghĩ là mình cũng sẽ cần xây dựng một cái mạng lưới hỗ trợ cho mình trong cuộc sống, là mình không có cô lập mình. Có nhiều người là mình làm nội trợ là ở nhà mình chỉ biết chồng và con thôi, nhưng mà mình không có những cái hỗ trợ khác để mà mình có thể chia sẻ, mình có thể nhận được những cái sự hỗ trợ cần thiết để mình bảo vệ bản thân. thì em nghĩ khía cạnh này nó sẽ cần cái nỗ lực của cả hai phía để mà cái quyền con người của bất cứ ai được được tôn trọng mà không có bị chà đạp.
1: Và nó cần cái sự hỗ trợ của cả xã hội luôn. Tại vì mình trông thấy đó, là có những cái người ở những cái xã hội như là nước Mỹ này, thì Trân cũng có tình nguyện đi một số những cái cơ quan mà tình nguyện đó để giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Thì mình thấy đó, là khi mà chúng ta có một cái network, một cái mạng lưới để giúp đỡ nhau như thế nói đó, và cái người phụ nữ, người nạn nhân đó, họ, và trong đó nạn nhân có thể rất là ít nhưng mà cũng là nam giới bị bạo hành đó, thì họ dám lên tiếng, họ được lắng nghe và họ cảm thấy được giúp đỡ. Còn nếu nhiều khi lên tiếng không được lắng nghe, không được người ta tin tưởng mà lại còn bị condemn, bị lên án nữa, là you mới là cái người tạo ra cái vấn đề này. Thành ra nó là cả một cái xã hội chứ không phải chỉ riêng gì một gia đình nào hay một cá nhân nào. Cho nên là sorry tự nhiên nói hơi nhiều mà Mộc Lan thì như chưa có cơ hội, cứ phải đi vào để mình nói chuyện cho nó vui nha, chứ đừng có nhường nhau.
0: Cứ nhường nhau mà nói không sao đó.
3: Dạ không sao, tại vì cái vấn đề chị Diệu Trân đưa ra cái lúc trước ấy nó khá là hay, cho nên là em muốn đưa ra có một vài cái ý kiến về cái vấn đề đó. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay là canh tân văn hóa trọng nam phụ nữ, nhưng mà mình lại đang nói về đến bạo lực ấy, đến bạo lực gia đình, rồi bên cạnh đó nó có thể là một cái bạo lực nó mang cái tính chất bạo lực tinh thần ngoài kia, giống chị Diệu Trân có đề cập đến cái chuyện là trong mối quan hệ nam nữ, mà ví dụ như người đàn ông có thể theo đuổi một cái người phụ nữ nào đó mà người ta không có đồng ý, mà mình thế này thế kia, giống như cái ý của chị Diệu Trân đưa ra, thì trên cái phương diện là phụ nữ, và nó thật sự mà nói trong cuộc sống nó có nhiều những cái chuyện nó xảy ra trong cái quan hệ nam nữ, nó từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi lớn tuổi lên đây, thì có thể nói chứng kiến bản thân thì chưa có trải nghiệm đó, nhưng mà chứng kiến cũng khá là nhiều. Và em chứng kiến cái đúng là mình là đang đưa ra cái vấn đề là trọng nam khinh nữ, và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có cái sự bình đẳng, tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà xét trên, chính vì nó mang tính chất bình đẳng cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhìn nhận về những trường hợp không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành hay là bị những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong những mối quan hệ nam nữ, mà còn ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy. Và phải thừa nhận rằng là cũng có những cái người phụ nữ tuổi thì cũng khá là trẻ, tuổi trẻ cũng có, 18, 19 tuổi cũng có, mặc dù là chưa trả đời, nhưng mà cũng có những cái cách thức mà để mà thao túng tâm lý người khác. Rồi những người lớn tuổi hơn cũng có những người họ cực kỳ giỏi trong cái việc là người ta đưa ra những cái câu chuyện, người ta dẫn dắt người khác hiểu theo những gì người ta muốn hiểu chẳng hạn. Thì đến khi đó là nếu như mà mình chỉ nhìn vào cái khía cạnh rằng mình bảo vệ người phụ nữ đi, mình bảo vệ cái quyền của người phụ nữ, bảo vệ giá trị của người phụ nữ, mà mình quên thì đằng sau đó nó còn có những cái lý do ABC này kia, mình không thể hiểu về mặt giới tính, là mình đồng ý rằng là mình bảo vệ cái quyền, cái sự yếu thế của người phụ nữ, nhưng đối với những người phụ nữ họ thật sự là những người phụ nữ yếu thế. Còn mình phải nhìn nhận rõ vấn đề để lấy lại cái sự bình đẳng, là có những người, có một số trường hợp là người ta dựa vào cái sự việc mình là người phụ nữ yếu thế và mình sẽ được bảo vệ ABC như thế này thế kia, thì mình nên rạch ròi tránh những cái tình trạng nó mình bị nhìn nó gọi là nó lệch đi đấy, nó lệch hướng đi, nó mất đi cái sự công bình trong cái vấn đề mình nhìn nhận một vấn đề nào đó, đặc biệt là trong cái vấn đề cái chuyện yêu đương hay là cái chuyện theo đuổi này kia, nó muôn hình vạn trạng lắm. Đó là cái suy nghĩ của em về cái vấn đề này. Và nếu mà để mà nói rằng là làm thế nào mà để mà chúng ta có được cái văn hóa mà ở đó nam nữ được bình đẳng á, tức là không còn cái văn hóa trọng nam phụ nữ ấy, thì nó phải xuất phát từ gốc, nó xuất phát từ gốc ở đây, nó từ trong môi trường, từ gia đình, xong đến ra ngoài xã hội. Thì từ gia đình ngay như bố mẹ là cũng phải dạy con cái ấy, là đối xử với con cái cũng đã là phải là công bằng đã. Rất là nhiều bố mẹ có một cái suy nghĩ là con cái sinh ra, ví dụ con gái là con người ta, con dâu với thật là của mẹ cha đưa về đấy, rồi ví dụ nó là có con trai để nối dõi tông đường, rồi con có một cái câu gì nhỉ, con gái giống như bát nước đổ đi à, đó, những cái từ đó là nó hàm sâu trong cái văn hóa của người Việt Nam, nó tạo nên là cái người Việt Nam mà tự bản thân những người phụ nữ họ cũng tự đánh giá cái giá trị của mình thấp hơn, là bởi vì sao? Bởi vì lớn lên trưởng thành trong cái môi trường mà mình được bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa như vậy. Xong rồi cái thứ hai nữa là cái lần trước mình có làm một cái chủ đề về giá trị phụ nữ cái thời dịp mùng 8 tháng 3, chị Đỗ Trân nhớ không? Thì á, để mà mình canh tân được cái nền văn hóa trọng nam khinh nữ, nó không chỉ là từ gia đình, nó từ giáo dục, mà ngay chính bởi những người phụ nữ của mình nữa. Người phụ nữ cũng phải nhìn nhận được cái giá trị của bản thân mình để mà mình bảo vệ cái giá trị đó, và giống như kiểu là mình trau dồi thêm và mình đóng góp, mình cũng giúp cho những cái người phụ nữ khác hiểu về cái giá trị thật sự của người phụ nữ là cái gì. Chỉ khi nào mình hiểu được cái giá trị của mình bảo vệ được giá trị của mình, thì đến lúc đó mình mới dần dần là mình dạy những thế hệ sau của mình để biết cái cách bảo vệ những cái điều đó, thì lúc đó thì may ra nó mới có cái sự mà em nghĩ rằng là nó có sự thay đổi ấy, thay đổi về mặt về chất ấy, tức là thay đổi từ bên trong ấy. Cái quan niệm trọng nam khinh nữ này để mà thay đổi là nhất định phải thay đổi từ bên trong, chứ không phải là chỉ là nói là tôi đấu tranh công bằng cho nam nữ này kia, nhưng mà thực sự cái đấy nó là bên ngoài, từ trong cốt lõi mình mà mình không thay đổi được thì nó vẫn là cái
1: dạ. Chân đồng ý, nhưng mà cái bên trong hay bên ngoài nó đều tác động, gọi là hỗ tương với nhau hết cả. Bởi vì thí dụ như mình cảm thấy mình là người sinh ra trong một hoàn cảnh và mình bị ép chế từ lâu rồi, mình nhìn ra ngoài mình thấy cái gì cũng sợ hết cả, mình không dám nói không ai nghe, ai cũng và hình như những người thân phận giống mình thì cũng bị ép chế như vậy, vân vân. Thành ra tất cả chúng ta, những người, ngay cả những người ở hải ngoại và dự chân thấy đó, những người là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, và khi họ vượt qua được cái sự sợ hãi, họ vượt qua được cái nghịch cảnh của họ, họ làm những cái tiếng nói để binh vực, để chia sẻ, để hỗ trợ cho những cái nạn nhân khác rất là hay. Thì đó cũng là những cái điều mà chúng ta khuyến khích. Rồi vấn đề giáo dục, vấn đề pháp luật, vấn đề làm sao tạo được cái bình đẳng cơ hội cho tất cả mọi người đều được thăng tiến về giáo dục, về kinh tế, về công an việc làm, nói chung nhiều thứ, thì để chân nghĩ là nó cần cái sự góp sức của cả nam giới lẫn nữ giới. Buồn cười một cái điều đó là nhiều người bạn nam giới của chị Trân á, có bảo tôi đâu thấy cái bất bình đẳng gì ở trong xã hội Việt Nam mình đâu. Dĩ nhiên rất khó chọn trông thấy, bởi vì chính họ ở trong cái vị trí ngon lành, họ có bao giờ bị chèn ép, bị đối xử bất công à, đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là, tức là chúng ta không phải nhất thiết phải là nạn nhân thì chúng ta mới tranh đấu, thì chúng ta mới cảm thông được những cái đau thương mà người khác đang phải gánh chịu. Vì vậy thì chân nghĩ là chúng ta phải nhìn rộng ra. Và một cái điểm nữa đó là khi mà người ta nghĩ đó, nhất là nam giới đó, là khi mà có bình đẳng với trong xã hội thì người phụ nữ sẽ vươn lên và người Việt Nam sẽ bị tụt xuống, có đúng không các bạn?
4: Em phản hồi cái khía cạnh mà Ngọc Lan nói là có thể có những người phụ nữ họ cung chuyện, họ gây chuyện, hoặc là họ phản ứng một cách quá mức và họ thao túng tâm lý của người khác để mà chứng tỏ cái sự tổn thương của họ, vân vân. Thì em nghĩ như thế này, và khi mà một chuyện xảy ra thì cái câu hỏi mình đặt ra đó là điều không phải đặt ra là tại sao người này họ phản ứng quá mức như vậy, mà câu hỏi đặt ra là
5: điều gì đã xảy ra mà khiến người này họ phản ứng như thế. Đấy. Và nếu mình nghĩ rằng là ồ, người này họ phản ứng tự nhiên là không có lửa mà tự nhiên họ bốc khói, thì nó có thể là nó không thể xảy ra như vậy. Nó phải có lửa mới có khói, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra là điều gì xảy ra để khiến cái người này họ phản ứng như vậy. Và vấn đề là cái người mà họ lên tiếng như vậy thì cái tiếng nói của họ có bị xem nhẹ hoặc là ít được coi trọng hơn hay không. Và cái em nghĩ là trong cái khía cạnh mà gọi là công lý phục hồi á, thì vấn đề nó nằm không ở cái chỗ là ai đúng ai sai hoặc là lỗi bị xử phạt như thế nào, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là ai đã bị tổn thương. Bây giờ cái tổn thương nó có thể nó bị cái người nạn nhân đó họ khuếch đại nên nó lớn hơn là nó là sự thật. Ngay cả là nó như vậy đi nữa thì mình vẫn đặt câu hỏi là ai đã bị tổn thương và những cái tổn thương nào cần phải được nhìn nhận và cái người gây tổn thương đó cần chịu trách nhiệm như thế nào và làm sao để chữa lành cho các bên, kể cả cái người gây tổn thương luôn, và phục hồi niềm tin ở trong một cái cộng đồng hoặc là một cái tổ chức hoặc là một cái gia đình vân vân. Thì mình nên đặt những cái câu hỏi như vậy. Mình cần thừa nhận cái sự tổn thương đó, cái khía cạnh chịu trách nhiệm, và mình tìm hiểu mình để mà mình tạo cái chữa lành, và mình muốn cái đặc biệt hơn là không muốn những chuyện này nó tái diễn xảy ra nữa cho đến với người khác. Thì cái hướng mình nhìn nó sẽ là như vậy, chứ không phải là ai đúng ai sai hay ai bị xử phạt. Thì em nghĩ để mà em rất là muốn chia sẻ cái này với cái điều mà Ngọc Lan nói về cái khía cạnh mà có thể là người phụ nữ họ khuếch đại cái sự tổn thương của họ.
0: Chị Phú.
6: Nhiều khi trong cái vấn đề tế nhị với nhau đó, thành ra khi mà cái quan trọng nhất là cái suy nghĩ người ta và cái tầm nhìn của người ta như thế nào. Ví dụ như xảy ra chuyện người vợ bị người chồng đàn áp hành hạ, thì cái quan điểm nhìn có một số người họ nhìn họ cho đó là tại vì cái cô đó cổ xui, rồi khoan không thì nói là cái phước phần của người đó không có, hoặc là cái số kiếp, cái số mạng nó xảy ra là như vậy. Thì chúng ta phải giải tỏa được cái nhìn đó. Chúng ta không chấp nhận cái chuyện mà đánh giá một sự kiện xảy ra bằng một cái kết luận rất là đơn giản là tại vì cô đó xui, tại vì số kiếp cô đó phải chịu như vậy. Chúng ta không chấp nhận điều đó, mà chúng ta phải tìm cái hướng giải quyết. Thí dụ như không phải là chính mình xảy ra, nhưng mà người bạn mình, trong xóm mình, thì mình phải tìm cách mình hỗ trợ, mình giúp đỡ. Bên mấy ông đó thì cũng phải có là những người có suy nghĩ của mấy ông thì khuyên giải cái người đàn ông đó. Rồi bên nữ thì cũng có những người đó phải hỗ trợ. Thì cái vấn đề đó nó phải là một sự gọi như là tương tác với nhau, chia sẻ với nhau, chứ không có gọi như là một vấn đề mà nói là tại vì cái số kiếp hay là cái hên xui trong đó. Trên thể xác con người bị hành hạ như vậy thì không có cái chuyện mà hên xui và phải chấp nhận cái số kiếp như vậy. Cần phải có sự giải quyết của những người thân trước hết, trong gia đình, trong họ hàng, rồi hàng xóm, rồi từ từ nó mới rồi nó phải đi ra đến pháp luật và đến gặp những nhà tâm lý này chẳng hạn. Thì mình nhìn thấy rằng là có nhiều vấn đề xảy ra thì cứ nói tại hên xui và tại số kiếp, mình không chấp nhận được chuyện đó. Cần phải có cái suy nghĩ rộng rãi hơn, thoáng hơn, cao hơn để đưa cái người phụ nữ thoát ra khỏi những cái vòng kiềm tỏa về số kiếp, số mạng của họ phải chịu như vậy. Đó là ý kiến của mình.
0: Qua cái sự trao đổi của quý chị đó, thì tôi có thể rút ra được một số những cái điểm như này. khi mà trong vấn đề mà một cái quan hệ mà bất bình đẳng đấy, thì đấy không có nghĩa là không phải cái đầu tiên là nãy các chị đã nói đó, là mình không dám trình bày ra. Ví dụ như khi người phụ nữ mà bị ức hiếp, bị đàn áp nhá, và nhiều khi mình không dám nói thẳng ra, thế là tại vì sợ khi mình nói ra mình mang tiếng là bà chàng. Thì ở đây chúng ta phải phân biệt giữa cái chuyện mà tôi từng hay nói là dịch tiếng Việt thì tên ra là sao, thì bên đó là assertive và aggressive. Assertive là khi mình trình bày cho mọi người rõ cái giới hạn của mình, cái boundaries, cái khoảng không gian của mình mà mình không muốn ai bị xâm phạm, không ai xâm phạm đến. Và mình phải trình bày một cái đến hơn, không chỉ riêng cho phụ nữ mà you know, nó chung cho người Việt Nam chúng ta đó. Tại Việt Nam chúng ta trước khi mà cứ nghĩ rằng một có cô 10 10

chất còn chất, đến khi mà mình chịu nổi nó bùng lên, chúng ta nó trở thành aggressive, tức là nói mình trở thành mà trở thành tấn công, làm tổn thương người khác. Cái assertive là mình nói lên một cách rất là bình tĩnh ngay từ đầu, để cho mình vẫn trong cái sự kiểm soát cái cảm xúc của mình, mà mình vẫn có thể cho người ta biết giới hạn. Còn aggressive là khi mà mình nói lên là mình tấn công người khác, mình làm tổn thương người khác, đó là aggressive. Thì chúng ta làm sao đó, người phụ nữ như vậy, tại vì mình lẫn lộn, tôi nghĩ là nếu mà tôi nói ra, tôi nghĩ là người ta kêu mình giữ mình mặt chẳng, hoặc là người Việt Nam vậy, nói ra tôi nghĩ là mình bất đồng ý kiến, tức là mình coi như là mình cãi nhau, nhưng thực sự không phải, thì phải biết rõ, mình nói ra nó thẳng, tức là tôi vẫn trong tinh thần thực sự, trong cái sự cảm xúc mà mình control được, mà mình kiểm soát được, thành từ từ mình nên tập mình văn hóa như vậy, thì nó tạo một cái sự cảm thông giữa hai bên. Vấn đề là cái quan trọng ở chỗ đó. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà bạo lực hay bạo hành đó, thường thường nó khởi đầu bằng những lần là cái người mà muốn bạo hành đó, mà muốn lạm dụng đó, bao giờ cả động cũng muốn cô lập cái người đối tượng của mình. Cô lập bằng nhiều cách. Ví dụ trong gia đình thì cô lập với gia đình bên kia, cô lập với bạn bè, thì chân đấy khi mà cô lập đó thì người đó tự thành hoàn toàn lệ thuộc vào mình. Cái sự bành nó đưa đến là muốn lệ thuộc, một chế độ độc tài như vậy, họ muốn cô lập tất cả, không cho tiếp xúc tới bên ngoài, để cho tất cả đều phải lệ thuộc vào cái nhà nước. Đó, mình có thấy vậy, thành ra nó một cái parallel, một cái song song đó, mình đến nghiên cứu vấn đề bảo hành thì thấy, thì khi mà mình bị lệ thuộc hoàn toàn vào người kia đấy, thì mình dễ chịu sự khống chế, và từ đó là ngay mình hiện tượng xảy ra như phụ nữ đó. Vừa bị cô lập, không cho được thế giới, xuất hiện thế giới bên ngoài, không có bạn bè, không có người thân, không được tiếp xúc với ai hết, và trong khi vừa lệ thuộc về mặt kinh tế, thì cái đó là hai cái điểm mà tôi thấy là mình cần phải để ý, và cho nên một cái điểm mà để cho sự bình đẳng đó là mình tránh cái sự cô lập, tức là mỗi người phải có một cái tự tạo cho mình một cái mình gọi là support network, tức là cái người xung quanh ha, để noãn đi cái sự lệ thuộc của mình vào một đối tượng nhất định. Và thứ hai nữa là mình ngay từ đầu mình trình bày rõ ràng cái gì mà mình muốn một cách rất là ôn hòa, một cái assertive, thay vì để đến độ mà phải rồi mình chửi bới rồi mình hoặc là mình trở nên hung bạo vân vân, đó là một chuyện. Ngay cả vậy, nếu mà cái người mà trong vấn đề tình ái vậy, một người mà yêu mọi người thì họ vẫn là theo đuổi ha, đánh nhiều ông nữa, tôi phải theo kiên nhẫn, theo ngoài đâu ấy, rất cuộc thì tôi được thì nước chảy đá mòn. Và những cái khi mà người phụ nữ mà cảm thấy rất ư là khó chịu và cảm thấy bị cái boundary giới hạn của mình đã bị đe dọa đó, thì lúc đó mình phải cần để nói xác định rõ ràng, mình không cần phải như là bạo lực chửi bới thì nó là không. Sorry, tôi không có được. Và nếu mà khi mà ở đây chúng ta tạo mà cơ trình bày vấn đề vừa tác động bên trong bên ngoài, phía bên ngoài xã hội cần phải có những cái cơ chế để mà bảo vệ những trường hợp đó, để tránh cái sự mà hai người giải quyết với nhau mà đưa đi hung bạo. Thì khi làm bị mà tương anh nó cách bị stalking, mình cảm thấy mình đe dọa đó, thì mình nên có một cái sử dụng những cái cơ chế pháp lý để giúp bảo vệ cho mình. Đó là cả bên trong lẫn bên ngoài nó đều có như vậy cả. Mà đó là cái mà điểm mà tôi muốn chia sẻ. Cái thứ hai nữa đó là ở đây đó, mình phải để cho mọi người thấy là cái giá trị của mỗi người đó, khi mà bình đẳng đó, không nghĩa là 50-50, tôi làm sao anh làm vậy, tại vì mỗi người có cái năng khiếu, có cái sở thích riêng, có những người thích nội trợ, không nhất thiết phải nam hay nữ nữa nha, họ thoải mái ở nhà họ nấu ăn luôn đấy. Hiện nay tôi để ý là cái giới trẻ giờ mấy cháu rể, con rể tôi là nó khoái ở nhà nấu cơm mà nó rất là ngon và không cần nội trợ nữa. Thành ra mình tùy, mình tôn trọng, không phải ở nhà là mình mất đi cái phẩm giá, mà ra ngoài là mình ngon. Bằng cớ là tôi mấy không muốn nằm tôi nghỉ, tôi ở nhà tôi mới thấy được, tôi mới appreciate được là bà xã tôi như khi mà ở nhà làm việc không nghỉ. Mình đi làm mình có từ 9 giờ đến 5 giờ, mình có cái giờ giấc, mình về nhà mình phè ra. Những người nội trợ, mấy cái người mà làm việc rất là cực, không nghỉ sáng tối đêm luôn. Cái đó là cái mình phải appreciate, và cái đó là cái mà

0: mà nó không có nói lên là tại vì mình đi làm mà tự mình ngon hơn cái người ở nhà. Phải người ở nhà là phải hiểu rõ cái giá trị của mình. Đó là cái đó là sự bình đẳng, là sự tôn trọng, kính trọng lẫn nhau và mình hiểu nhau, tạo sự cảm thông. Và tôi nhớ trong những vấn đề giáo dục, trong những bữa chuyện trước đó, hình như là Giáo sư có nói đó, cái vấn đề mà bên Đan Mạch thì đâu đó họ nhân tập cho trẻ nhỏ cái khả năng thông cảm, empathy, đúng không? Nếu mà sư có thể khai triển thêm đó, thì từ mình tập cho nhau từ nhỏ đến lớn thì mình sẽ thông cảm, hai bên thông cảm nhau, từ đó sẽ đưa đến cái sự mà tương kính, thay vì phải như là một bên nam bên nữ mình chọn bình hình.
1: Em nghĩ là cái mình nếu mà nói về căn tâm con người, cái khả năng đồng cảm, khả năng thấu cảm, nó là một cái điều mà mình cần phải tập nha, chứ không phải mình sanh ra mình có được. Và những cái đất nước mà tiến bộ ở bên Bắc Âu là nó có những cái chương trình, những cái giáo trình mà dạy cho các em học sinh từ những cái lớp rất là nhỏ, những cái lớp thấp, mở vỡ lòng cho đến đến thời gian sau đó, những cái khả năng đồng cảm và thấu cảm, và cũng những khả năng để mà tiết chế cảm xúc cũng như là những cái thôi thúc bạo lực của mình. Và đó là những cái kỹ năng mà nó là kỹ năng, nó là soft skill, những cái kỹ năng mềm mà có lẽ là con người dù là ai, nam hay nữ, ở bất cứ lứa tuổi nào mình cũng sẽ cần có những cái kỹ năng đó, và nó đưa vào trong giáo dục, đưa vào trong cái cuộc sống hàng ngày. Em có một điều em muốn nói như này. Em nghĩ là làm như thế nào đi nữa thì ở trong một cái cộng đồng, xã hội hay là một cái tổ chức, em nghĩ là cái khía cạnh mà mình cũng sẽ cần có những cái chính sách rất là rõ ràng về cái khía cạnh là mình chống sách nhiễu, mình chống cái lạm dụng về quyền lực, và mình cũng có nhu cầu bảo vệ cái người báo cáo. Em nghĩ rằng cái người mà họ bị tổn thương, dù rằng mình biết có những người họ có thể họ đã có những vết thương ở bên quá khứ rồi, thành ra là khi mà họ trải nghiệm những cái điều mà nó có thể nó xúc tác cái vết thương cũ của họ nó nhiều hơn, và họ có thể họ phản ứng nó quá mức vân vân, thì cái khía cạnh mà trauma informed, có nghĩa là mình hiểu được cái tiến trình mà con người ta phản ứng trong cái sự tổn thương ở nhiều cái mức độ khác nhau, tùy thuộc vào cái tổn thương của họ trong quá khứ nữa. Để mà mình làm điều này không phải để mình phủ nhận cái sự tổn thương hiện tại của họ, mình làm điều này để mình ghi nhận cái sự tổn thương của con người nó đa dạng, nó phức tạp, và mình làm như thế nào để tốt nhất thì mình có thể bảo vệ tất cả mọi người, thì ngay cả những người mà họ là nạn nhân, họ sẽ vẫn cần được lắng nghe, vẫn không cần phải được bảo vệ, không có bị trả đũa ở nhiều cái hình thức khác nhau, nhiều khi có những cái sự mà đáp trả hay là những cái điều mà nó gây tổn thương thêm cho cái người mà họ báo cáo, và làm sao để họ không cảm thấy bị cô lập bởi những cái nhóm này phe kia về những cái điều mà họ báo cáo. Thì em nghĩ là như thế nào đi nữa, mặc dù mình biết là có thể có những người nạn nhân họ đã có những cái vết thương trong quá khứ, và cái trải nghiệm của ngày hôm nay nó làm cho cái vết thương nó bình mũ nhiều hơn, cái nguyên nhân của nó không phải là cái mà họ đang trải nghiệm là duy nhất. Mình dù là mình biết rằng những điều đó, nhưng như thế nào đi mình vẫn có cái nhu cầu bảo vệ tất cả mọi người, và đặc biệt những người mà họ có sự tổn thương.
2: Bên cạnh nữa đó, thì Trần muốn nói đến cái yếu tố về, từ nãy giờ mình nói bạo lực thì thường thường ảnh hình dung ra bạo lực thể xác phải không? Nhưng mà có những cái hiện tượng vào có thể là bạo lực về thể xác thì kể luôn cả bạo lực tình dục hết. Nhưng mà có một cái loại bạo lực khác, bạo lực ngôn từ, bạo lực tâm lý, tức là thao túng tâm lý, làm cho cái người điên lên luôn, và sống rất là khổ sở. Thì có nhiều cái yếu tố mà của bạo lực mà chúng ta phải nhận dạng, rồi chúng ta giúp không chỉ trong một cái xã hội nhân bản, chúng ta giúp không chỉ nạn nhân mà giúp cả tác nhân, tức là những cái người mà vì họ bị bệnh, tâm lý, tinh thần, hoàn cảnh sống làm sao đó, hoặc là họ hiểu sai những cái vấn đề, mình phải giúp họ để họ nhận thức ra những cái hành động nào là đúng, những cái ứng xử nào là đúng và cái nào là sai. Để thành ra trong cái yếu tố này đó, chúng ta không chỉ nói là nâng đỡ cho một phía nào hết cả, mà vừa chúng ta muốn cho một cái xã hội được phát triển hài hòa, êm thắm, thì chúng ta phải nhìn nhiều khía cạnh và đừng có và một cái yếu tố tâm lý đó là cho nhất là nam giới, khi mà chúng ta có được cái sự bình đẳng thì thật ra đó ai cũng được hưởng hết. Giống như là lúc nãy các bạn cũng đã chia sẻ, cái quan trọng là chúng ta có được cái sự bình đẳng về cơ hội, bình đẳng về lựa chọn, sống cái cuộc sống làm sao cho mình cảm thấy mình là mình cảm thấy được tôn trọng và hợp tác với người khác để phát triển cái đời sống tốt đẹp. Thì Duy Trân nghĩ là đây là một cái nhu cầu chung, dù mình có đã từng cảm nghiệm, trải nghiệm hay là chưa, về cái vấn đề bị kỳ thị, bị áp bức, thì chúng ta vẫn có thể vươn ra để giúp đỡ cho những người xung quanh mình. Mời các bạn.
0: Chúng ta tới gần hết giờ nha. Thành ra quý chị nào có những ý kiến sau cùng và những lời nói sau cùng thì cứ xin tự nhiên.
2: Chị Trân có một câu kết, nhưng mà mời các bạn chứ.
3: Chào mừng Mộc Lan. Thì Mộc Lan cũng chia sẻ, cũng là cái chia sẻ cái suy nghĩ, chắc là cũng là suy nghĩ cuối cùng của chương trình ngày hôm nay ấy. Thì trước tiên đi đến cái phần câu kết ấy, thì Mộc Lan chắc là sẽ có một cái hy vọng là sẽ có một cái đề tài nào đó nó liên quan đến cái vấn đề ví dụ như cũng có trong cuộc sống, nó cũng có nhiều trường hợp, có rất nhiều trường hợp người ta mang, luôn luôn mang trong mình một cái dạng tâm lý là họ là nạn nhân của mọi cái tình huống, mọi cái sự việc xảy ra. Thì cái này Mộc Lan cũng có tìm hiểu, mà Mộc Lan thì không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng có tìm hiểu về một cái dạng, đó là dạng rối loạn nhân cách ái kỷ, hoặc là cái tư tưởng tư duy của những người ái kỷ ấy, tức là người ta luôn đề cao bản thân và với bất kỳ một cái sự việc xảy ra nào ấy thì người ta luôn đưa mình vào cái thế mình là nạn nhân của tất cả mọi cái tình huống chẳng hạn á. Thì nó cũng có nhiều những cái sự việc nó là như vậy, nên là cái việc mà mình đồng ý với chị Diệu Trân là mình giúp đỡ làm sao để cho những cái nạn nhân đó họ được bảo vệ, họ được tôn trọng và họ có một cái mà để mà họ không có bị lạc lõng ngoài cộng đồng hay trong một tổ chức hay một bất kỳ một cái hội đoàn nào, hoàn toàn đồng ý những cái điều đó. Nhưng mà có những cái trường hợp mà đó là nạn nhân thật sự, là mình làm như vậy, nhưng mà có những trường hợp là luôn luôn đặt mình vào cái thế nạn nhân ấy, thì nó có thể nó sẽ khó khăn hơn cho những cái người mà làm những công việc mà để giúp đỡ như vậy. Rồi tiếp theo nữa, đó là Mộc Lan cũng rất là đồng ý với cái suy nghĩ của chị Xuyến, đó là cái việc mà mình thực tập thực hành cái việc mình thấu cảm, mình đồng cảm với cái nỗi đau, để mình tìm hiểu xem cái trải nghiệm của người ta đã như thế nào dẫn đến người ta có những cái phản ứng như vậy. Cái điều đó nó cũng là cái sự rất là nhân văn, nhân bản mà trong cái quá trình canh tân con người, canh tân cái suy nghĩ để mà có một cái tư duy bình đẳng hơn ấy, thì cái điều đó nó rất là cần thiết. Còn cái lời kết của Mộc Lan là canh tân cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nó là cả một quá trình, thì đầu tiên nó cũng nên xuất phát từ gia đình cũng như là từ trong cái môi trường giáo dục, để làm sao mà mỗi một đứa trẻ các em được sinh ra, các em được trưởng thành, các em được sống với chính là chính mình ấy, là mình luôn được yêu thương và mình luôn được tôn trọng những cái phẩm giá vốn có của mình, chứ không phải là mình mang trong mình cái là ví dụ như là đàn ông là để nối dõi tông đường này, rồi để làm này làm kia, còn là phụ nữ thì là bé gái thì là bị hạn chế một số những quyền, tức là trong gia đình cũng như là trong giáo dục để cho các em được học, được sinh hoạt, được lớn lên với cái môi trường bình đẳng ngay từ cái cách ứng xử của bố mẹ cũng như cái thầy cô. Đã xin hết. Xin cảm ơn các anh chị cũng như cảm ơn tất cả mọi người.
2: Mời Tiến
1: Dạ, anh nghĩ là trong mọi cái sự việc á thì mình có nhu cầu ghi nhận sự tổn thương, dù cho là sự tổn thương nó chủ quan hay là nó khách quan, mình vẫn có nhu cầu ghi nhận cái sự tổn thương đó của mọi người ha. Và mình vẫn có nhu cầu thúc đẩy trách nhiệm của tác nhân và nạn nhân, hoặc là ngược lại, nhiều khi nạn nhân là tác nhân mà tác nhân là nạn nhân mình, nhưng mà như thế nào đi nữa thì mình có cái nhu cầu thúc đẩy cái trách nhiệm cho mỗi bên. Em vẫn nghĩ rằng là mình có nhu cầu tạo điều kiện để chữa lành cho những cái vấn đề này từ trong gia đình, xã hội, và làm sao để cho nó ngăn ngừa những chuyện này nó không xảy ra nữa. Em với khía cạnh mà cái điều mà Một Lan nói là có những người mà chỉ luôn luôn sống trong tinh thần nạn nhân, câu hỏi đặt ra đó là không phải để sáng suốt họ mà là để tìm hiểu tại sao nó như vậy, tại sao họ sống trong tinh thần nạn nhân. Có thể là họ đã từng bị tổn thương rồi rất là nhiều rồi, thành ra là mọi xúc tác ở bên ngoài đều có thể rơi vào trong cái trạng thái là nạn nhân đó. Thì mình cũng sẽ cần tìm hiểu như vậy. Và cái câu hỏi đặt ra là môi trường sẽ cần như thế nào để ngay cả những người họ không có khả năng thiết kế đó, hay là họ là những người mà họ không có thể lúc nào cũng trong cái tình trạng như vậy á, làm sao để mà giữ an toàn cho tất cả và kể cả họ luôn. Mình sẽ cần phải suy nghĩ như vậy. Chứ mình sẽ không nhìn ở một cái cá nhân để mà mình không có ra cái sự chữa lành cần thiết cho tất cả mọi người và cái trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Nhiều khi có những cái mình không thể đặt cái trách nhiệm chỉ ở cái cá nhân đó mà thôi. Thì em có lời sau cùng như vậy.
0: Chị Phú.
4: Dạ. Thì mình nghĩ vấn đề đầu tiên là về giáo dục những đứa trẻ từ nhỏ để các em cái đời sống, cái tâm lý chung, đối xử với bạn bè cùng trang lứa nam nữ, thì cái căn bản đầu tiên là về vấn đề giáo dục đối với các em. Những vấn đề tệ nạn xảy ra do bạo hành là do cái xã hội tạo nên, trong gia đình thiếu sự sắp xếp ngăn nắp để của cha mẹ để tạo ra vấn đề có cái sự nam trọng nam khinh nữ. Những cái ranh giới đó nó càng ngày nó càng rõ ra khi mà càng ngày khi mà lớn tuổi lên và bước ra xã hội. Thì trong xã hội thì cần có được những tổ chức, những nhóm, những counselor để mà hướng dẫn, giúp cái người phụ nữ hiểu rõ hơn vai trò của mình, giá trị của mình, để từ đó mình biết cách mình vươn lên. Thì nhìn chung là phải có sự phối hợp giữa trường học, gia đình, xã hội, từ đó mới tạo nền tảng để mà cái khoảng cách trọng nam khinh nữ càng ngày càng khép lại và đi đến cái sự bình đẳng, mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Dạ, xin hết ạ.
2: Tại vì mình đã hết thì giờ đó, để chân thật là nhanh gọn thôi. Vấn đề trọng nam khinh nữ hay là phân biệt đối xử đó, nó làm nghèo đi tiềm năng của cả một cái xã hội và cả một dân tộc đó. Thì trong một cái xã hội nhân bản và văn minh là một cái xã hội phải biết trân trọng năng lực, nhân phẩm và cơ hội của mỗi con người. Bất thường, bất kể họ là nam hay nữ, chuyển giới hay phi giới tính, hay là bình thường như mọi người hay là khuyết tật. Bởi vì ai cũng có tài riêng để đóng góp và xứng đáng để được tôn trọng, được đối xử bình đẳng. Và cái sự tôn trọng mọi người, mọi giới như nhau đó khiến cho gia đình và xã hội được phát triển nhanh hơn, hài hòa, êm ấm, hạnh phúc hơn. Thì Thủy Trân xin cốt một cái câu nói của Malala Yousafzai, không biết là các anh chị còn nhớ, là những người phụ nữ rất là trẻ tuổi, 17 tuổi thôi đã được giải Nobel Hòa Bình. và đã phát biểu trước Liên Hợp Quốc đó, là bởi vì cái vấn nạn cô lúc còn bé mới có 14 tuổi bị Taliban bắn gần chết ở trên cái xe bus chỉ vì tranh đấu cho cái quyền được học, được đi học của trẻ em gái. Thì cô đã nói như thế này: chúng ta không thể cùng thành công khi một nửa nhân loại bị kìm hãm, và đất nước chúng ta cũng vậy. Xin cảm ơn các anh chị.
0: Thứ nhất là xin cảm ơn tất cả các chị đã đóng góp rất là nhiều. Cái nhìn mà tôi kết luận ra đây đó là chúng ta sẽ cố trở về với văn hóa truyền thống dân tộc mình, là khi mà từ tổ tiên chúng ta đã có sự bình đẳng nam nữ, chúng ta sẽ chọn lọc không phải như cái nhắm mắt nhắm mửa theo cái văn hóa của Tàu, cái văn hóa Khổng Nho. Là cái sự bình đẳng đó nó không có nghĩa là vẫn phải làm như nhau 50-50, mà nó là sự mà tôn trọng cái khả năng của nhau, cái tương kính, và muốn tôn trọng nhau thì mình cần phải có một sự cảm thông, có một sự mà gọi là communication, tức là chia sẻ. Tại vì cái tâm lý của người nam với người nữ là khác nhau. Người nam sẽ không hiểu tâm lý phụ nữ nếu mà người phụ nữ không chia sẻ cho họ, người nam biết chuyện là anh làm cái đèn này nó tôi không thích, tôi bị cảm thấy khó chịu. Mà cách tôi nói nhiều không phải nói như cái bà chàng đấy, ê, cả trớn làm cho tôi khó chịu, nói cái nhẹ nhàng. Tôi nói cái vấn đề mà assertive, cũng người nào cũng vậy, không phải đi nghĩa là la hét âm sầm hay dùng bạo lực để mà nói với người phụ nữ là hey, cái này tôi không bằng lòng. Mình nói một sự mà cảm thông và chia sẻ với nhau, một cái tân kính. Một cái giống như Triệu Chân cái luận đó, là khi mà mọi người được cảm thấy được cảm thông và tôn trọng đó, thì tự nhiên cái năng suất nó là nó chung lắm. Bằng cứ cụ thể trong gia đình của tôi đó, khi mà tôi appreciate được cái sự việc của bà xã tôi, bà thì thai bà ở nhà đó, thì tự nhiên thấy chuyện mọi chuyện nó dễ dàng lắm. Tự nhiên tôi mà trước cái chuyện mà giờ cho giống như mấy Khổng Nho đó, tới cái chuyện lớn là tôi lo, chuyện nhỏ là bà lo. Mà nhìn giúp tôi thấy được chuyện nhỏ, tôi là chuyện nhỏ hết, thành tôi khỏe ru, thành tự nhiên thấy cái năng lực, tự nhiên cái cuộc sống nó đi lên và mình được đỡ rất nhiều đó. Thì cái vấn đề là cái sự bình đẳng, tự mà tương trọng mà tương kính, tôn trọng nhau, nó giúp cho cả xã hội nó sẽ được tiến lên. Và xin cảm ơn tất cả quý chị. May mà tôi còn sống sót. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi trong chương trình. Tôi nghĩ rằng mình có thể nghĩa là chia tay nhau ở đây. Xin chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bloom xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bloom cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bloom đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bloom.com để biết thêm chi tiết.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 7/7/2026, và đây là buổi phát thanh lần thứ 5534 của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức, tiếp nối là câu chuyện thời sự, và sau cùng là bài bình luận. Đặc biệt, buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một nhóm cựu quân nhân ở thành phố Calgary, Alberta, Canada, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời để vinh danh ông Nguyễn Kỳ Lạc, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tóm lược với Vân Khanh và Vũ Đình.
2: Nhà văn Phạm Viết Đào qua đời. Nhà văn Phạm Viết Đào, đồng thời là một cựu tù nhân lương tâm, vừa qua đời vào hôm 3 tháng 7 tại Hà Nội, hưởng thọ 74 tuổi. Ông cùng nhà báo Trương Duy Nhất được biết đến là những người cầm bút đầu tiên bị bắt theo điều 258 Bộ luật hình sự, này là điều 331 vào năm 2013, mở đầu cho làn sóng bắt giữ những người bày tỏ quan điểm trên mạng theo điều luật này. Ông bị kết án 15 tháng tù giam tại cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm. Theo nhận định của nhiều người và theo chính ông, việc bắt giữ có liên quan đến loạt bài điều tra về các trận chiến tại Hà Giang trong cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung, một chủ đề lịch sử được cho là rất nhạy cảm. Nhà văn Phạm Viết Đào sinh năm 1952 tại Nghệ An. Ông sống và làm việc nhiều năm tại Hà Nội cho đến khi qua đời. Trước khi nghỉ hưu, ông từng công tác tại Bộ Văn hóa, giữ chức thanh tra và tham gia xử lý nhiều vụ việc sai phạm trong lĩnh vực báo chí. Trước khi bị bắt, ông là chủ của 3 blog chuyên bình luận về thời sự và lịch sử, trong đó có nhiều bài viết cảnh báo về những nguy cơ từ Trung Cộng.
3: Gần 30 người bị tố cáo nói xấu đảng vì bình luận về vụ giết người tại Đắk Lắk. Ít nhất 27 người đã bị công an Đắk Lắk tố cáo nói xấu đảng, nhà nước vì đăng tải hoặc bình luận về vụ cựu cán bộ thuế Hứa Hồng Hải bị bắn chết bằng 5 phát đạn hôm 2 tháng 7. Thông báo ngày 6 tháng 7 cho biết công an đã xử lý những người này nhưng không nêu rõ hình thức xử lý. Công an cáo buộc rằng những người này đã xuyên tạc vụ án khi đặt giả thuyết về động cơ chính trị hoặc cho rằng vụ án phản ánh sự yếu kém trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Vụ ông Hứa Hồng Hải bị sát hại giữa nơi công cộng đã gây rúng động dư luận và thu hút nhiều ý kiến trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi về hiệu quả bảo đảm an ninh của công an, trong khi lực lượng này ngày càng ra nhiều luật kiểm soát đời sống của dân chúng. Khoảng 18:50 ngày 2 tháng 7, ông Hải bị một người mặc áo Crabs, đeo khẩu trang, bắn 5 phát đạn vào đầu khi đang ngồi trước một quán nước ở phường Buôn Ma Thuột. Nghi phạm đã bỏ trốn và cho đến nay vẫn chưa bị bắt. Ông Hứa Hồng Hải từng công tác tại Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk và trước đây đã bị kết án trong một vụ án nhận hối lộ.
2: Trung Cộng thử nghiệm hỏa tiễn, các cường quốc lo ngại. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã loan tin, Hải quân Trung Cộng vào hôm thứ Hai đã phóng thử một hỏa tiễn mang đầu đạn giả từ một tiền thủy đỉnh nguyên tử ra vùng biển quốc tế tại Thái Bình Dương. Theo Tân Hoa Xã, Bắc Kinh mô tả đây là kế hoạch thường niên trong chương trình huấn luyện quân sự và không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào. Tờ Global Times của Trung Cộng dẫn lời một chuyên viên quân sự cho rằng loại hỏa tiễn này nhiều phần là JL-3, là hỏa tiễn phóng từ tiềm thủy đỉnh tối tân nhất của Trung Cộng, có tầm bắn đủ để đánh tới lục địa Hoa Kỳ từ vùng duyên hải Trung Cộng. Nhật Bản, Úc, Tân Tây Lan và Đài Loan chỉ được thông báo trước trong thời gian rất ngắn. Ngoại trưởng Úc Penny Wong phê bình là cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Trung Cộng đang ráo riết tăng cường quân sự, thiếu minh bạch về ý đồ chiến lược. Ngoại trưởng Tân Tây Lan Winston Peters gọi đây là diễn biến đáng lo ngại, khẳng định các nước Thái Bình Dương không muốn Trung Cộng biến vùng biển này thành bãi thử hỏa tiễn. Phủ Tổng thống Đài Loan tố cáo cuộc thử nghiệm là hành động uy hiếp cộng đồng quốc tế, đồng thời cho biết đang theo dõi xu hướng gia tăng hoạt động hải quân của Trung Cộng, kể cả các cuộc diễn tập phối hợp với Nga.
3: Phiên tòa truất phế Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte khai mạc giữa cảnh hỗn loạn. Phiên tòa luận tội Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte, phiên xét xử đầu tiên trong lịch sử nhắm vào một Phó Tổng thống đương nhiệm, đã khai mạc hôm thứ Hai tại Thượng viện trong bầu không khí căng thẳng. Với các cuộc tranh cãi về thủ tục ngay từ đầu phiên, bà Duterte bị cáo buộc lạm dụng công quỹ, làm giàu bất minh, hối lộ tham nhũng và đe dọa tính mạng Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cùng đệ nhất phu nhân. Công tố đoàn mô tả đây là 4 chương của một câu chuyện duy nhất về sự phản bội, niềm tin công chúng, trong đó nghiêm trọng nhất là cáo buộc bà đe dọa ám sát Tổng thống Marcos. Phía biện hộ cho rằng phiên tòa nhằm đảo ngược ý chí của hơn 32 triệu cử tri đã bầu cho bà Duterte, nhiều hơn số phiếu bầu cho ông Marcos. Bà Duterte, 48 tuổi, bác bỏ mọi cáo buộc và vắng mặt trong phiên khai mạc. Phán quyết cuối cùng đòi hỏi ít nhất 16 trong số 24 thượng nghị sĩ bỏ phiếu kết tội. Phiên tòa dự trù sẽ kéo dài ít nhất 3 tháng và được xem là sẽ có ảnh hưởng lớn đến cuộc tranh cử Tổng thống năm 2028. Trong đó, bà Duterte hiện là một trong những ứng cử viên hàng đầu.
1: Thưa quý thính giả, đào tận gốc, cắt tận rễ, giai cấp địa chủ, một câu khẩu hiệu sắc máu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã tận dụng trong cuộc cải cách ruộng đất. Số nạn nhân đã bị đảng cố tình bưng bít, nhưng nhiều sử gia ước tính lên đến hàng trăm ngàn. Tệ hơn nữa, nó đã phá hủy hoàn toàn nếp sống hiền hòa của người dân. Con tố cha, vợ tố chồng, hàng xóm nghi kỵ lẫn nhau. Nhiều người cho đó là một cuộc đấu tố long trời lở đất. Để tìm hiểu thêm về tội ác tày trời này, Cộng sản Việt Nam, phóng viên Hồng Phúc có cuộc trao đổi với nhà văn Đỗ Văn Phúc. Nhà văn Đỗ Văn Phúc là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa và là cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách về chiến tranh Việt Nam. Xin mời phóng viên Hồng Phúc.
4: Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin được trân trọng kính chào ông Đỗ Văn Phúc ạ.
5: Vâng, kính chào ông Hồng Phúc. Kính chào tất cả quý vị khán giả. Tôi rất là vui mừng và hân hạnh được trở lại gặp ông Hồng Phúc trong chương trình hôm nay.
4: Dạ thưa ông, trong lịch sử dân tộc Việt Nam, chưa bao giờ có một cái biến cố đẫm máu như cái công cuộc cải cách ruộng đất dưới thời đại của ông Hồ Chí Minh. Trước hết, xin ông vui lòng cho nghe sơ lược cái bối cảnh lịch sử và cái thời điểm đó nó diễn ra như thế nào thưa ông?
5: Dạ vâng, thưa ông Hồng Phúc, có lẽ cũng không có thừa lắm khi mà tôi muốn nói qua hai cái chữ cộng sản. Bởi vì chữ cộng sản như cái tên gọi của nó, tức là gom chung tất cả tài sản lại. Cộng sản, chủ nghĩa cộng sản là một cái học thuyết cách mạng triệt để, chủ trương đấu tranh giai cấp và gom hết tài sản vào trong tay nhà nước, mà họ lừa bịp bằng cái lý danh gọi là làm chủ tập thể. Và khi đó trong cái chế độ họ thì tất cả mọi người dân đều được toàn vũ hóa và trở thành công nhân viên của nhà nước, và hàng tháng, hàng năm họ sẽ được cấp phát thực phẩm hay là nhu yếu phẩm theo cái tiêu chuẩn. Thì tôi có thể, một trong những mục tiêu chính của chủ nghĩa Marxist hay là gọi là chủ nghĩa cộng sản là xóa bỏ quyền tư hữu trên đất đai và tư liệu sản xuất. Thì tất cả những công cụ, nông cụ, tiền vốn họ ngoài gom chung đó gọi là tư liệu sản xuất, thì tất cả phải tập trung trong tay nhà nước. Và thưa quý vị, trong thực tế đó, trái với chủ trương của Marx là cách mạng vô sản phải từ các nước tư bản, nhưng mà trong thực tế thì nó đã diễn ra ở các nước nông nghiệp lạc hậu, như quý vị thấy ở Nga, Trung Hoa, Việt Nam hay là Bắc Triều Tiên. Bởi vì vậy cho nên các đảng cộng sản ở các nước này họ coi cái nông thôn là cái trọng điểm để xuất phát của cách mạng. Vậy thì cải cách ruộng đất là cái việc đầu tiên mà các đảng cộng sản phải thực hiện ngay sau khi họ giành được chính quyền. Ở Nga, thưa quý vị, là sau năm 1917. Ở Trung Hoa thì sau khi Mao Trạch Đông lập ra nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949. Và ở Việt Nam, dù rằng đã tuyên bố lập quốc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945, nhưng mà khi đó vẫn còn phải đối đầu với Pháp, cho nên ông Hồ Chí Minh và cộng sản phải rút vào chiến khu và phải chờ đến năm 1953 họ mới thực hiện cải cách ruộng đất tại các vùng do họ kiểm soát ở nông thôn miền Bắc. Thì thưa ông Hồng Phúc, sau khi mà Trung Cộng hoàn tất cái cuộc cải cách ruộng đất từ năm 1950 đến 1953, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã theo chân mà phát động chiến dịch cải cách ruộng đất để kích động lòng căm thù, lấy lòng nông dân để huy động lực lượng cho cuộc kháng chiến. Và nhờ đó cho nên quý vị nhớ là khi mà ông Võ Nguyên Giáp lập ra cái gọi là đội tuyên truyền giải phóng quân chỉ không một trung đội 40 người thôi năm 1945, mà đến năm 1950 họ đã trở thành những cái đại đoàn trung đoàn và cái bản chất của cuộc chiến đấu Đông Dương. Thưa ông Hoàng Quốc, tôi xin nhắc lại một điều nha này. Trong cái giai đoạn này, ông Hồ Chí Minh muốn lừa gạt thế giới và lừa gạt dân chúng, cho nên đã đổi tên Đảng Cộng sản Đông Dương thành Đảng Lao động. Cho nên trong bài này tôi nói là Đảng Cộng sản, nhưng mà thực tế vào lúc đó là Đảng Lao động Việt Nam. Thưa ông Hoàng Quốc.
4: Dạ thưa ông, trước khi mà phát động cái chiến dịch cải cách ruộng đất đó, thì ông Hồ đã gửi 100 cán bộ qua Trung Quốc để nhờ Trung Quốc huấn luyện bài bản. Nhưng những cán bộ này đó, sau khi mãn khóa thì họ trở về Việt Nam, được đặt dưới quyền lãnh đạo chặt chẽ của ông Lã Quý Ba, một lãnh đạo cao cấp của Trung Cộng đã gửi qua Việt Nam để điều hành cái công cuộc cải cách ruộng đất. Dạ thưa ông, dưới cái quyền uy sinh sát của Lã Quý Ba, thì cái công cuộc cải cách ruộng đất nó đã được diễn ra như thế nào thưa ông?
5: Vâng thưa ông. Ông Hồng Phúc, thực ra ông Lã Quý Ba chỉ là một người mà ở trong một cái tổ chức mà Trung Cộng đã thành lập gọi là phân bộ về cải cách ruộng đất nằm dưới quyền của Trương Đức Quận. Trương Đức Quận khi đó là cái tổ chức này ở bên Trung Hoa, và họ lập cái phân bộ này để họ đưa qua Việt Nam để mà họ thúc đẩy và họ chỉ huy cái công cuộc cải cách ruộng đất. Đúng. Và trong đó thì ông Lã Quý Ba là người cố vấn sát cạnh Hồ Chí Minh để chỉ đạo từng bước trong cái chiến dịch này. Thì nói về cái cải cách ruộng đất thì nó có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là gọi là giảm thô. Thô tức là cái phần mà đóng thuế mà cái người tá điền khi họ mướn ruộng của người địa chủ hàng cuối mùa thì họ phải đóng thô. Đó coi như là cái lợi tức và trả cái tiền thuế cho ông chủ đất gọi là thô. Thì cái đợt đầu là giảm thô. Và đợt thứ nhì là cải cách ruộng đất xảy ra ở 3.315 xã ở miền Bắc. Được phân chia, cái chương trình họ được phân chia như sau. Thứ nhất là thành lập các đội cải cách. Các đội này có từ 10 đến 15 người đến tại một xã. Cái ông đội trưởng này là một việc bắt buộc là phải một đảng viên, có thể là lịch bộ đội xã. Và những đội tiên ở trong đội cải cách này đa số là những thanh niên, những đoàn viên được tuyển chọn rất kỹ trong vòng những đoàn viên thanh niên hay là sinh viên, những người rất hăng say và họ nuôi mộng được vào Đảng Cộng sản. Và cái đội này họ đến từng xã, mỗi đội viên sẽ tìm đến một gia đình mà được coi là nghèo nhất ở trong xã để thực hiện một chính sách gọi là ba cùng, tức là cùng ăn. Có gì ăn đấy, có khi ăn cám cũng phải ăn, ăn mắm ruốc, mắm giòi cũng phải ăn, cùng ở. Nhiều khi trong nhà không có gì phải ngủ trên cái đệm rơm, ở trên cái ổ rơm họ cũng phải ở chung với cái nông dân này, và cùng làm thì cũng phải vác quốc ra đồng đi làm với những gia đình này. Đó là cái chính sách tam cùng. Kế đến là họ gọi là thăm nghèo hỏi khổ. Thăm nghèo hỏi khổ tức là khi họ sống chung với gia đình nghèo đó, đó thì họ sẽ tìm hiểu tình hình ở trong xã như thế nào. Những ai trong xã có đất, những ai trong xã có tiền, có của, có vàng, những ai có nông dân phải đi cày để lấy tô, ai có gì ăn mặc sung sướng, ai có những gì giao tiếp, có địa vị xã hội nhỉ? Họ nắm tất cả những cái chi tiết đó, rồi họ sẽ tạo ra những cái thành phần đáng tin để huấn luyện và kết nạp làm một cái nhân tố mà trong cái danh từ của họ họ gọi là rễ và chuỗi, tức là những cái mầm mống để mà sau này dùng để đấu tố. Rồi cái giai đoạn sau là phân loại, thưa quý vị, cái này mới là cái điều quan trọng. Bởi vì ở trên họ chỉ định rằng là mỗi một xã như vậy phải có ít nhất tìm ra 5% nông dân trong xã thuộc thành phần địa chủ. Thì họ sẽ phân chia chứ sao. Thành phần thứ nhất là những người có ruộng thì gọi là địa chủ, những người không có ruộng nhưng mà giàu có thì gọi là phú nông. Rồi thành phần thứ ba là trung nông, thì họ cũng chia làm ba loại trung nông, là trung nông cứng, trung nông vừa và trung nông yếu. Và cái thành phần cuối cùng thấp nhất gọi là bần nông, thì cũng phải có hai loại, tức là vừa bần nông và loại cuối cùng là bần cố nông, nghĩa là gọi là nghèo mà về nghèo và không có cái gì nữa, không có cái bánh để bạc nữa, không có cái miếng vải rách để bạc nữa, là bần cố nông. Thì mỗi cái ủy ban cải cách họ đề ra cái việc thi đua và tưởng thưởng cho những cái đội nào mà tìm ra được nhiều địa chủ để đấu tố. Và ông Cố Văn Trung Cộng thì ép buộc chỉ tiêu là mỗi xã phải kiếm cho được 5% dân số để quy chụp là cái thành phần địa chủ. Thì thưa quý vị, cách đây mấy tháng tôi có dịp cuốn Next Earth của bà Irene Chen ở bên Hoa Lục đã miêu tả cái cách thức mà đội viên nâng lên để cho đủ cái số địa chủ. Thì dù rằng họ biết có những người trung nông hay là phú nông tuy không có là chủ đất nhưng mà có cái cuộc sống như là tương đối khá hơn, có một cái áo lành lặn để mặc, có một cái bữa ăn không phải đổi, thì những người đều bị nâng lên hàng địa chủ để mà đấu tố. Dù trong thâm tâm những cái người đội viên cải cách, những sinh viên và gọi là lòng trong trắng rất ngây thơ đó, họ cũng cảm thấy xót xa cho những người này, nhưng mà họ không làm gì được, họ không có một sự lựa chọn nào khác. Cái giai đoạn chót là giai đoạn đấu tố và thử án, cái này mới là cái chuyện đẫm máu như ông vừa nói. Là sau khi đã gieo cái hạt giống căm thù địa chủ tàn ác, quý vị nhớ là Hồ Chí Minh đã viết một bài Địa Chủ Ác Lắm. Ông kể ra những cái tội mà có thể nói là không thể tưởng tượng được để gán cho địa chủ, để gây lòng căm phẫn căm thù đối với nông dân. Thì cái đội cải cách này họ sẽ điều tập tất cả nông dân ra sân làm, là họ thành lập một cái gọi là tòa án nhân dân do một đội viên cải cách làm chủ tòa. Và có cái khi trong cái việc cái thẩm phán đó, thì không phải là những người có học hành gì cả, có khi họ lừa một nông dân, một bần nông, và có nơi thẩm phán họ lừa một tên chăn trâu, một tên ở đợ ra làm thẩm phán. Và thưa quý vị, trong phiên tòa này thì không có luật sư biện hộ mà chỉ có công tố viên, tức là những người buộc tội và thôi. Và họ lôi cái người mà họ gán cho là địa chủ ra trước tòa phải quỳ xuống để làm nhục. Rồi các cán bộ lẫn đám đông, lẫn vào trong đám đông là thúc đẩy cái đám đông đó phải lên tiếng la ó con chồng, rồi nói lên những lời phẫn nộ, vạch ra những tội ác tại đình do họ bịa đặt hay là phóng đại lên. Và trước cái gì, đáng nói nhất là nhiều khi họ thúc giục tất cả thành viên trong gia đình, những con cái, vợ chồng, họ hàng cũng bị đẩy ra để buộc tội nhục mạ cha mẹ, chồng vợ chồng mình. Và thưa quý vị, nạn nhân không được quyền biện hộ và cũng không ai dám biện hộ cho họ. Và sau đó thì nạn nhân bị giam lại chờ phiên tòa và sẽ tuyên án tử hình và có khi là thi hành tại chỗ. Thì cái án tử hình, thưa quý vị, trong khi chúng tôi muốn tấm quý vị thấy nó đi cái cày nó chôn xuống đất, đưa cái cày cày đứt cổ hai vợ chồng ông địa chủ, nhưng mà thực tế thì tưởng tượng là bắn chết tại chỗ. Đó. Và cái giai đoạn cuối cùng của cái cách ruộng đất ấy, là liên quan chia quả thực đây, tức là tất cả những gì gia tài sản của người địa chủ bị bắn vừa bị đắm trong thì dân làng đổ xô về đó để thâu chén tất cả những cái đó, từ bàn ghế tủ giường cho đến quần áo nồi niêu son chảo, thậm chí cái chổi cùng cái ghế rách họ cũng lấy, họ chia nhau. Và sau đó thì đất đai của nạn nhân thì các đội chia cho các gia đình bận đông, họ mang cờ đi cắm đất dành cái đất tốt đất xấu gì đó họ chia nhau. Và con cái của nạn nhân thì thưa quý vị bị đẩy ra nơi bìa làng một chó nào đó hay bị đuổi hẳn ra khỏi làng. Và đa số những người này ở miền Bắc đã phải chạy đến kinh nghiệm thượng du để sinh sống. Và sau cải cách thì có đến cả nhiều người miền Bắc, con cái địa chủ đã phải đi xa ra khỏi cái quê hương của mình để tránh cái sự đối xử bất công ở nơi quê nhà. Đó tôi đã nói trong một cái diễn đình của cải cách ruộng đất, thưa ông Hồng Phúc.
4: Dạ thưa ông. Trong số những cái nạn nhân cải cách ruộng đất đó, thì có một nạn nhân là nữ giới và là ân nhân của Cộng sản. Tục danh của bà Nguyễn Thị Năm, tức là bà Cát Hanh Long, là một cái doanh nhân giàu có nhất nhì ở miền Bắc và là người đã từng đóng góp hàng trăm lạng vàng cho đảng, rồi lại còn che giấu cán bộ, rồi nuôi dưỡng cán bộ, có khi nuôi ăn cả một đơn vị. Và bà cũng có hai người con trai tham gia kháng chiến để chống thực dân Pháp, làm tới chính ủy ở trung đoàn. Thế nhưng Lã Quý Ba đã thúc ép Hồ Chí Minh phải đem bà Nguyễn Thị Năm ra đấu tố để làm gương cho chiến dịch. xin ông cho nghe cái cảm tưởng của ông nghĩ gì về cái việc làm này của Cộng sản Việt Nam thưa ông.
5: Dạ thưa quý vị, ông Hồng Phúc, Cộng sản là những kẻ vô ơn bạc chất. Cộng sản là những cái đứa mà khi mà nó hèn, nó không có quyền thì cái đầu nó hèn hạ. Nhưng mà khi nó cầm quyền rồi thì nó thẳng tay, nó tàn sát tất cả những cái ân nhân của nó. Quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chia địa chủ ra ba thành phần. Địa chủ ác ôn, địa chủ thường và thành phần thứ ba là địa chủ có ủng hộ kháng chiến. Thì ba Nguyễn Thị Nắc ở thuộc cái loại địa chủ có ủng hộ kháng chiến. Nhưng mà trong thực tế thì cả ba loại địa chủ này đều bị đấu tố và giết chết. Thì một cái tài liệu của chính của Đảng Cộng sản tiết lộ cho biết là có 172.008 người bị quy tội địa chủ, mà sau khi Hồ Chí Minh thú nhận sai lầm đã cho hay trong đó có đến là 123.266 người bị ghét tội một cách quá nức. Phát biểu tại Mặt trận Tổ quốc vào tháng 10 năm 1956, ông luật sư Nguyễn Mạnh Tường đã cho hay có nhiều nông dân thuộc thành phần trung lâm, nhưng mà vì cái nhu cầu mà bị đôn lên hàng địa chủ để mà những anh cải cách đó có thể mà đoạt được cái lá cờ thi đua, và những người đấy đã bị giết oan. Thì như ông vừa nói là Nguyễn Thị Năm có một cái tên khác nữa là bà Cách Thanh Lâm, là một nhà doanh nghiệp có thể nói là giàu có bậc nhất nhiều miền Bắc. Bà là người đã từng đóng góp hàng trăm lạng vàng cho Đảng Cộng sản, đã che giấu cán bộ, đã nuôi ăn cả đơn vị, có khi là cả trung đoàn, bật nuôi ăn ở trong cái chỗ, cái đồn điền của bà. Và như anh vừa nói đó là con trai của bà theo các kiến làm đến cấp chính ủy trung đoàn. Thì ông Hồ Chí Minh nói thực ra thì ông chưa có ý định giết bà đâu, nhưng mà cố vấn Trung Hoa là Lã Quy Bà đã thúc ép Hồ Chí Minh nói rằng là phải đưa bà này ra đấu tố mở màn để làm gương, để cho thấy rằng là cái chiến dịch này là bắt buộc phải làm đến nơi đến chỗ, chứ không có nương tay, không có vì tình cảm riêng tư để mà tha cho ai cả. Thì ông Hồ Chí Minh đã cải trang thành một người nông dân, đội cái nón nê đi tới nơi mà xem bà Nguyễn Thị Năm này bị đấu tố và bị giết chết. Và một cái điều đắc lòng nhất là bà này lớn, cho nên khi mà bỏ bà vô trong cái quan tài, chúng cái gì nó không có lọt vào đó, thì có một tên du kích đã nhảy lên người bà mà mắng rằng đồ địa chủ đến giờ này mà còn ngoan cố, và nó nhảy và nó đạp cho gãy xương để cho thân hình của bà phải lọt vào trong cái quan tài đó. Quý vị thấy cái bọn cộng sản nó khốn nạn, nó mà dã man đến cái mức như vậy. Thì tôi có thể cũng không phải là ít đâu, bởi vì theo ông Tân đến mà trong cái cuốn Đẹp Cù, ông đã nói rằng là nạn nhân của cải cách ruộng đất có, trong đó có rất nhiều cán bộ của Đảng và ngay cả những sĩ quan cao cấp trong bộ đội từng có nhiều công đức. Thưa ông Hồng Phúc,
1: vì thời gian có hạn, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn vào chương trình tiếp theo.
6: Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
1: Kính thưa quý khán giả, không cần súng đạn, không cần chiến trường, một cường quốc vẫn có thể khuất phục đối thủ bằng chiến lược mang tên chiến tranh chính trị. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi bài viết của Thế Vũ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Trung Cộng và cuộc chiến tranh chính trị không tiếng súng, sẽ do Miên Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình tối nay.
7: Trung Cộng và cuộc chiến tranh chính trị không tiếng súng. Ngày 2 tháng 7 năm 2026, nhật báo Washington Times tại Hoa Kỳ đăng tải bài phân tích tựa đề Understanding the Chinese Communist Party's Political Warfare, tạm dịch, để hiểu cuộc chiến tranh chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, của tác giả John Dobson. Bài báo cảnh giác dư luận Mỹ rằng Trung Cộng đang theo đuổi một chiến lược lâu dài nhằm thay thế vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên trường quốc tế mà không cần bắn một viên đạn. Bài viết gọi chiến lược này là chiến tranh chính trị, một khái niệm không mới nhưng đang được Bắc Kinh tiến hành với quy mô và mức độ tinh vi chưa từng có. Theo tác giả, mục tiêu tối hậu của Đảng Cộng sản Trung Quốc không đơn thuần là tăng cường sức mạnh quân sự hay kinh tế, mà là xoán đoạt vị trí cường quốc số một thế giới viết lại trật tự quốc tế theo ý muốn của Bắc Kinh. Để đạt mục tiêu đó, Trung Cộng chọn con đường âm thầm từng bước khống chế nhận thức, tư tưởng và chính sách của các quốc gia đối thủ từ bên trong, thay vì đối đầu vũ trang trực diện vốn tốn kém và nhiều rủi ro. Bài báo liệt kê những công cụ chính mà Bắc Kinh sử dụng, tuyên truyền và kiểm soát dư luận vươn ra hải ngoại qua truyền thông nhà nước, mạng xã hội và các tổ chức núp bóng văn hóa giáo dục. Đây là cuộc chiến tranh tâm lý nhằm gieo rắc hoài nghi và chia rẽ nội bộ đối phương, gây ảnh hưởng có hệ thống lên chính trị, doanh nghiệp, học thuật Tây phương bằng đòn bẩy kinh tế, cùng ép buộc kinh tế tấn công mạng, đánh cắp công nghệ và hoạt động tình báo. Điều đáng chú ý là Trung Cộng không chỉ nhắm vào chính quyền hay quân đội, mà biến toàn thể xã hội thành mục tiêu đối đầu. Đại học, doanh nghiệp, truyền thông, giới nghiên cứu, tổ chức dân sự và cả chính quyền địa phương đều có thể trở thành công cụ hoặc nạn nhân. Đây là bản chất thứ chiến tranh không giới tuyến mà các chế độ cộng sản ưa chuộng, không mặt trận rõ ràng, không lằn ranh giữa quân sự và dân sự, mọi lĩnh vực đời sống đều có thể bị biến thành vũ khí. Bài báo dành sự chú ý đặc biệt cho ban công tác mặt trận thống nhất, tức United Front Work Department, cơ chế trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây được xem là công cụ trung tâm để Bắc Kinh xây dựng mạng lưới ảnh hưởng ở nước ngoài qua hội đoàn xã hội, phòng thương mại, giới học giả và đặc biệt là cộng đồng người Hoa hải ngoại, nhằm tạo môi trường chính trị thuận lợi, trong đó tiếng nói phê phán Bắc Kinh bị cô lập, còn quan điểm có lợi cho Trung Cộng được khuếch đại. Bài báo cũng chỉ ra một nhược điểm trí tử của Hoa Kỳ. Washington chính yếu chỉ nhìn cuộc cạnh tranh với Trung Cộng qua lăng kính quân sự và thương mại, trong khi chưa ý thức đầy đủ rằng mặt trận, thông tin, nhận thức và ảnh hưởng chính trị mới là nơi Bắc Kinh đang giành lợi thế âm thầm. Sự chậm trễ này khiến nước Mỹ dễ bị bất ngờ trước những chiến dịch được chuẩn bị kỹ lưỡng, khai triển trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên. Để đối phó, tác giả đề nghị Washington cần xây dựng một chiến lược quốc gia toàn diện nhằm nhận diện và hóa giải chiến tranh chính trị của Trung Cộng, tăng cường phản gián và an ninh mạng, đồng thời bảo vệ những lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng yếu. Ngoài ra, bài báo kêu gọi minh bạch hóa các hoạt động gây ảnh hưởng từ nước ngoài, nâng cao nhận thức của công chúng và phối hợp chặt chẽ hơn với đồng minh trong việc chia sẻ tình báo cũng như xây dựng khả năng phòng vệ chung. Đọc bài phân tích này, người Việt hải ngoại không thể không liên tưởng đến chính những gì Cộng sản Việt Nam đang áp dụng cả trong nước lẫn ngoài nước trong suốt nhiều thập niên qua. Là một chế độ ra đời dưới sự bảo trợ ý thức hệ của Bắc Kinh, Cộng sản Việt Nam đã học và sao chép gần như nguyên vẹn mô thức chiến tranh chính trị của quan thầy phương Bắc, chỉ khác về quy mô. Trong nước, bộ máy tuyên truyền của Đảng độc quyền kiểm soát báo chí, giáo dục và không gian mạng, biến toàn bộ xã hội thành đối tượng nhồi sọ tư tưởng, không khác cách Trung Cộng vận hành bộ máy của mình. Ở hải ngoại, Cộng sản Việt Nam cũng có phiên bản riêng của mặt trận thống nhất, thể hiện qua nghị quyết 36 trước đây và quyết định 1334 năm 2024 về hệ thống các cơ quan như Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Cơ chế này nhắm vào cộng đồng người Việt tị nạn, lên lõi vào hội đoàn, cơ sở tôn giáo và truyền thông hải ngoại nhằm làm loãng tiếng nói đấu tranh cho dân chủ, gây chia rẽ nội bộ và tìm cách bình thường hóa hình ảnh chế độ trong mắt thế hệ trẻ lớn lên ở nước ngoài. Đây là lý do cộng đồng người Việt tự do cần cảnh giác trước những tổ chức, cá nhân hay sự kiện mang danh nghĩa văn hóa, từ thiện hay giao lưu, nhưng thực chất là phục vụ mục tiêu chính trị của Hà Nội. Bài học rút ra từ phân tích của tờ Washington Times rất rõ ràng. đó là đối phó với các chế độ cộng sản, không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự hay kinh tế, mà còn phải nhận diện và hóa giải những thủ đoạn chiến tranh chính trị âm thầm nhưng bình

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời khán giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Nguyễn Kỳ Lạc, sinh năm 1951, bị bắt vào ngày 6 tháng 2 năm 2012 với bản án 16 năm tù giam, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài báo động vụn nhựa trong băng Bắc Cực. Giới khoa học đã cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn từ mật độ kỷ lục của các mẫu nhựa nhỏ bị kẹt lại giữa các khối băng nổi trên Bắc Băng Dương. Theo đài BBC, các nhà khoa học Đức cho biết, hiện nay những mẫu nhựa nhỏ, chúng ta gọi là microplastic, có trong các khối băng nổi trên Bắc Băng Dương đang có mật độ cao gấp 2 hoặc gấp 3 lần so với trước đó.
2: Nhóm nghiên cứu Đức cảnh báo khi các khối băng này tan ra do tình trạng biến đổi khí hậu, những mẫu nhựa nhỏ sẽ quay trở lại nước biển, từ đó kéo theo hậu họa khôn lường với các loài sinh vật hoang dã. Nhiều nghiên cứu cũng đã lần ra dấu vết có 17 loại rác nhựa khác nhau có trong nước biển đóng băng. Các microplastic được định nghĩa là những mẫu nhựa nhỏ có chiều dài dưới 5mm. Chúng có thể bị nhiều loài động vật ăn phải và sau đó sẽ lọt vào cử thức ăn.
1: Một số lượng lớn các mẫu nhựa nhỏ được trực tiếp đẩy vào đại dương từ việc phân rã thường xuyên của các loại rác thải nhựa lớn. Tuy nhiên, ngay cả những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, sự mòn rã của lốp xe hơi hay việc giặt giũ quần áo bằng vải may tổng hợp cũng góp phần làm tăng thêm số mẫu nhựa nhỏ này ở biển. Theo dõi đường đi của rác nhựa cho thấy, chúng bị các dòng hải lưu đưa đẩy từ đảo rác khổng lồ ở Thái Bình Dương hoặc từ các địa phương do tình trạng ô nhiễm từ hoạt động vận tải biển và đánh bắt cá.

0: thưa quý vị, đôi khi có ai đó hỏi một câu nghe ra đơn giản nhưng cũng rất khó trả lời. Tại sao nước hồ không bốc hơi hoặc thấm hết vào lòng đất? Thực ra, nước thật sự có bốc hơi và thấm vào lòng đất. Tuy nhiên, tốc độ bốc hơi rất chậm và lượng nước trong hồ liên tục được bổ sung, trong khi mặt đất bên dưới sẽ bão hòa khi thấm nước đến một mức độ nhất định.
1: Có thể bạn còn nhớ khái niệm bốc hơi đã được học từ hồi phổ thông. Nói một cách đơn giản, bốc hơi là quá trình chất lỏng chuyển thành thể khí dưới tác động của nhiệt độ hoặc của áp suất. Có hàng chục các ví dụ về hiện tượng này trong cuộc sống hàng ngày. Quần áo ướt được phơi khô dưới nắng mặt trời. Mặt đất ẩm ướt trở nên khô ráo sau một khoảng thời gian. Tóc ướt nhanh chóng mất đi độ ẩm nếu bạn đi dưới nắng, vân vân. Đây đều là những bằng chứng chứng minh cho việc bốc hơi nước nếu ở dưới ánh mặt trời quá lâu. Vậy thì tại sao nước hồ lại không bốc hơi?
0: Vâng, như đã đề cập phía trên, nước bốc hơi khi gặp nguồn nhiệt cao. Mặt trời là một nguồn nhiệt tự nhiên, sẵn có và bền bỉ nhất trên trái đất này. Vậy tại sao vẫn không thể làm bốc hơi cạn nước trong hồ, hoặc ít nhất là làm giảm lượng nước ở mức độ mà ai cũng có thể nhận ra?
1: Có một ví dụ đơn giản để chứng minh hiện tượng này. Đổ nước đầy một ly thủy tinh rồi để dưới nắng mặt trời. Sau một vài giờ, bạn sẽ thấy lượng nước ở trong ly giảm đi đáng kể. Có thể bạn cũng đã đoán ra là nước bốc hơi là do sức nóng từ mặt trời. Điều tương tự cũng xảy ra với những vùng nước lớn. Nước thực sự có bốc hơi. Tuy nhiên, chúng ta lại khó có thể nhận ra sự khác biệt về vùng nước ở những khu vực này. Có hai lý do chính. Lý do thứ nhất, lượng nước tại các ao, hồ, những vùng nước lớn là khổng lồ. Do đó, quá trình bốc hơi diễn ra rất chậm chạp khiến cho bạn không thể nhận ra sự khác biệt về mực nước.
0: Nếu như vậy thì theo lý thuyết, thì nước trong ao hồ cũng phải cạn sau một khoảng thời gian nhất định, ví dụ sau một tuần hay một vài tháng. Rất may, điều đó không xảy ra quá thường xuyên, nhờ vào vòng tuần hoàn của nước.
1: Chắc hẳn, khi còn đi học, bạn cũng đã được dạy về khái niệm này. Vòng tuần hoàn nước hay là chu trình thủy văn là quá trình nước bốc hơi vào không khí từ ao hồ, sông suối và các đại dương trước khi ngưng tụ và quay trở lại mặt đất dưới hình thức là mưa, tuyết, mưa đá, v.v. Điều này có nghĩa là nước bốc hơi từ các ao, hồ sẽ được tự nhiên bù lại thông qua các trận mưa và các hình thức tương tự khác. Tuy nhiên, vẫn có một số hồ nước ngọt thực sự bị cạn qua thời gian nếu tốc độ bù nước không đủ nhanh.
0: Và tại sao nước không thấm hết xuống đất? Đến đây chúng ta đều đã hiểu vì sao lượng nước trong các ao hồ sẽ không giảm đi quá nhiều qua sự bốc hơi. Nhưng điều gì khiến nước không thấm hết xuống đất? Thật ra thì nước có thấm xuống đất. Tuy nhiên, hiện tượng thấm nước phụ thuộc vào chất đất bên dưới lòng hồ. Nếu hồ quá sâu, khi đó khả năng cao bên dưới đáy hồ sẽ là đất sét hoặc đá không thấm nước. Thêm vào đó, đất cũng có cái gọi là giới hạn no. Chúng ta nói một vật đã no hay bão hòa, saturated, nếu nó không tiếp nhận hoặc hấp thu thêm một thứ cụ thể nào đó.
1: Do luôn luôn có một lượng nước sẵn sàng để được thấm ở phía bên trên, đất dưới đáy hồ sẽ no và không thể hấp thu thêm nước được nữa. Nên nhớ rằng các loại đất khác nhau sẽ có tốc độ hấp thu nước khác nhau. Các hạt đất càng lớn, tốc độ thấm càng nhanh. Thêm vào đó, nhiều hồ nước tự nhiên được hình thành ở độ cao so với mực nước biển thấp và thường nhận được nước từ các mạch ngầm.
0: Nói tóm lại, nước có ngấm xuống dưới, nhưng đến một giới hạn cụ thể, đất dưới lòng hồ bị bão hòa, không thẩm thấu thêm nữa. Trong khi đó, lượng nước còn lại trong lòng hồ sẽ tiếp tục tham gia vào quá trình bốc hơi chậm chạp, rồi lại được bù thêm bằng nhiều cách khác nhau. Nhìn chung, nếu một thực thể nước đã có đủ nước và thường xuyên được thiên nhiên bù đắp, thì đó sẽ chẳng có lý gì để vùng nước đó biến mất.

0: Và bây giờ cũng một câu hỏi nữa thưa quý vị, nhờ đâu cá voi lặn quá giỏi? Các nhà khoa học gần đây đã phát hiện một cơ chế giúp cá voi hạn chế mắc bệnh khí ép thường gặp ở các thợ lặn do lặn xuống quá sâu. Và đó là cách giúp cho cá voi và nhiều loài động vật hữu nhũ sống dưới nước bình thường và lặn được.
1: Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu bệnh khí ép là gì. Theo trang Science Daily, bệnh khí ép hay là bệnh giảm áp thường xảy ra ở một số động vật hữu nhũ khi ở trong môi trường đột ngột thay đổi áp suất. Chẳng hạn, thợ lặn đang ở sâu dưới nước với áp suất cao, bỗng lập tức ngoi lên cạn nơi có áp suất thấp hơn. Trong môi trường áp suất cao, khí nitrogen thường tích tụ trong máu và mô dưới dạng những bong bóng nhỏ. Khi nổi từ từ lên mặt nước, khí nitrogen có thể quay trở lại phổi và được thải ra ngoài.
0: Trái lại, khi nổi lên mặt nước quá nhanh, áp suất nước thay đổi, tạo ra sự chênh lệch áp suất đột ngột giữa nitrogen trong và ngoài cơ thể. Điều này làm cho các bong bóng khí giãn nở, tương tự như khi mở nắp chai nước ngọt làm trào dâng nhiều bọt khí CO2. Bong bóng khí giãn nở có thể làm tắc nghẽn mạch máu, khiến oxygen khó lưu thông nuôi cơ thể. Ngoài ra, khi hiện tượng này xảy ra trong xương, thì sẽ xuất hiện các lỗ rỗng khiến xương bị tổn thương.
1: Và sau đây là cấu tạo đặc biệt để hỗ trợ cho cá voi. Báo The Independent cho biết, một số loài cá voi có thể lặn sâu đến 1.500 mét để kiếm ăn. Câu hỏi liệu với độ sâu đó cá voi có mắc bệnh khí ép hay không đã hấp dẫn các nhà khoa học suốt rất nhiều năm. Năm 2007, Michael Moore và Greg Early thuộc Viện Hải dương học Woods Hole của Hoa Kỳ tìm thấy bằng chứng về bệnh khí ép trong xương của một số con cá nhà táng hiện đại hay cả những con có 111 tuổi. Michael Moore sau đó đã mổ khám nghiệm thêm nhiều xác cá voi mắc cạn và phát hiện nhiều bong bóng khí bên trong mô của chúng. Moore kết luận các loài động vật hữu nhũ thủy sinh cũng có thể mắc bệnh khí ép.
0: Tuy nhiên, mới đây các nhà khoa học của Viện Hải dương học Woods Hole và Quỹ Hải dương học ở Tây Ban Nha cho rằng phần lớn các loài thú dưới nước có thể tránh được chứng bệnh này do một cơ chế đặc biệt. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành chụp CT cá voi, hải cẩu và heo trong một buồng nén áp suất lớn và nhận thấy phổi của động vật trên cạn và dưới nước rất khác nhau. Phổi của các động vật có vú, thủy sinh, phân thành hai vùng rõ rệt, vùng căng khí và vùng xẹp khí.
1: Trong môi trường áp suất cao, máu của chúng chủ yếu di chuyển qua vùng xẹp. Theo tiến sĩ Daniel Garcia Paraga, trưởng nhóm nghiên cứu, cơ chế này giảm thiểu đến mức tối đa lượng nitrogen cá voi và các động vật hữu nhũ thủy sinh khác hấp thụ vào máu. Điều này đồng nghĩa với việc hạn chế nguy cơ mắc bệnh khí ép. Tuy nhiên, tiến sĩ Garcia Paraga cho biết, ngày nay, nhiều hoạt động trên biển của con người đã tạo ra sóng ngầm làm nhiễu cơ chế hoạt động hai vùng ở phổi của các loài thú này. Kết quả, máu vận chuyển qua vùng căng khí nhiều hơn, làm tăng lượng nitrogen xuất hiện trong máu và trong mô.
0: Và vì sao cá voi lặn sâu mà không bị ngất xỉu? Trên trang Life Science, tiến sĩ về sinh thái và sinh học tiến hóa tại Đại học Santa Cruz của Hoa Kỳ, Terry Williams, cho biết bí mật giúp các loài thú trên biển giữ được lượng oxygen là nhờ các protein đặc biệt chứa oxygen trong não. Williams và cộng sự tập trung vào hai protein chỉ cư trú trong mô não là neuroglobin và cytoglobin. Chúng tương tự như hemoglobin, một phân tử mang oxygen trong máu và vận hành đi khắp cơ thể.
1: Các nhà khoa học so sánh hàm lượng hemoglobin và hai loại globin não của 16 loài thú, trong đó có các loài động vật trên cạn như sư tử núi, linh miêu, cá heo mõm dài, sư tử biển, Cyprinidae, cá voi, cá heo, v.v. Kết quả cho thấy, nhìn chung, não của các loài thú biển có nhiều hemoglobin và các globin hơn so với động vật đất liền. Các nhà khoa học lý giải, chính lượng protein dồi dào này đã giúp cho các động vật hữu nhũ thủy sinh vẫn sống tốt dù lặn sâu mà không bị ngất do thiếu oxygen.

0: trở lại với con người thưa quý vị, tăng nguy cơ ung thư vì đi chơi đêm. Nếu bạn sống ở một thành phố lớn được chiếu sáng rực rỡ từ các bóng đèn LED và thường xuyên ra ngoài vào buổi tối, nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, tức là nhíp hộ tuyến, sẽ tăng gấp đôi và nguy cơ ung thư vú tăng một lần rưỡi.
1: Nghiên cứu quy mô lớn của Đại học Exeter của Anh và Viện Nghiên cứu Sức khỏe Toàn cầu Barcelona, là thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đã đưa ra lời kêu gọi khắp châu Âu nhằm giảm tình trạng phơi nhiễm ánh sáng xanh từ đèn LED. Một trong những thành phần quan trọng của nghiên cứu này là bản phân tích chi tiết sự thay đổi hormone trong cơ thể của 4.000 tình nguyện viên ở Tây Ban Nha, những người sống ở thành phố lớn thường xuyên hoạt động về đêm và phơi nhiễm nặng với ánh sáng mạnh có quang phổ màu xanh từ đèn LED, các bảng hiệu, các thiết bị công nghệ. Nếu không bị điều chỉnh màu sắc như ở các bảng hiệu, ánh sáng này khi nhìn bằng mắt thường sẽ có màu trắng.
0: Loại hormone bị ảnh hưởng nặng nề nhất là melatonin. Lượng melatonin tiết ra trong cơ thể những người này bị sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, melatonin lại đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh chu kỳ ngày đêm của đồng hồ sinh học. Đó là một chất chống oxy hóa, kháng viêm tự nhiên cực mạnh của cơ thể. Những thay đổi hormone này đã khiến cho nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở các tình nguyện viên nam tăng gấp đôi và nguy cơ ung thư vú ở các tình nguyện viên nữ tăng một lần rưỡi.
1: Một số cộng đồng khác cũng được khảo sát thông qua các báo cáo dịch thể và các hình ảnh ban đêm được chụp từ trạm vũ trụ quốc tế để xác định các khu vực có ánh sáng ban đêm quá cao. Tiến sĩ Manolis Kogevines đến từ Viện Nghiên cứu Sức khỏe Toàn cầu Barcelona cho biết, Cơ quan quốc tế về nghiên cứu ung thư của WHO đã phân loại công việc ca đêm là có thể gây ung thư cho con người. Có bằng chứng chỉ ra mối liên quan giữa phơi nhiễm với ánh sáng nhân tạo ban đêm với sự gián đoạn nhịp sinh học, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.
0: Tiến sĩ Alejandro Sanchez de Miguel của Đại học Exeter cho biết, ánh sáng quang phổ xanh trong điện thoại di động và máy tính, tức là computer, vào ban đêm cũng đưa đến nguy cơ tương tự. Đầu tháng 4, nhiều giới chức y tế ở Âu Châu cảnh báo rằng loại đèn đường LED với ánh sáng mạnh đang được ưa chuộng ở nhiều thành phố lớn, có thể làm gián đoạn giấc ngủ của mọi người và làm hỏng thị lực. Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ cũng vừa kêu gọi các thành phố ở Mỹ sử dụng đèn LED ở cường độ thấp nhất có thể và có biện pháp che chắn để giảm độ chói.
1: Còn ở Anh, sau khi nghiên cứu trên được công bố, hàng chục hội đồng thành phố đang gấp rút lên kế hoạch thay thế đèn đường LED bằng loại đèn quang phổ màu cam truyền thống, tức là loại đèn màu vàng,

0: Thưa quý vị, đồng hồ thông minh biến cánh tay thành màn hình cảm ứng. Các nhà nghiên cứu vừa cho ra mắt mẫu smartwatch mới ứng dụng công nghệ finger tracking có khả năng biến cánh tay người đeo thành một màn hình cảm ứng.
1: Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Carnegie Mellon vừa ra mắt mẫu đồng hồ thông minh do họ phát minh. Có một máy chiếu laser tích hợp ở bên trong có khả năng biến cánh tay hoặc là bàn tay của người đeo chiếc đồng hồ này trở thành một màn hình cảm ứng. LumiWatch là tên của mẫu smartwatch, là loại đồng hồ thông minh đầu tiên có tính năng này. Nó sử dụng một máy chiếu laser
2: và một màn cảm ứng
1: với giao diện tương tác bao phủ trong bề mặt 40cm vuông, gấp khoảng 5 lần so với kích thước bề mặt của một chiếc smartwatch thông thường. LumiWatch chạy trên nền tảng hệ điều hành Android và có thể kết nối Bluetooth và mạng Wi-Fi.
0: Các nhà phát triển LumiWatch đã công bố video giới thiệu cách thức hoạt động của mẫu smartwatch mới này. Theo đó, người dùng có thể thao tác trên cánh tay với các động tác quẹt ngang để mở khóa thiết bị, khởi động các ứng dụng và thậm chí điều chỉnh ảnh ngay trên cánh tay. Theo ước tính, mẫu smartwatch này sẽ có giá bán lẻ vào khoảng 600 Mỹ Kim, rẻ hơn nhiều so với nhiều mẫu smartwatch hiện có trên thị trường. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Vũ ngồi yên như vậy không biết đã đến bao lâu. Chàng suy nghĩ bẩn vơ đến thời tuổi trẻ, yêu say đắm bồng bột, không cần suy xét hay nghĩ đến hậu quả về sau. Đột nhiên có tiếng động ở cánh cửa bên hông. Vũ quay lại thấy Mộng Ngọc vừa bước qua, trên tay cầm ly nước cam tươi. Vũ đứng lên nhìn vợ và im lặng không biết nói gì. Mộng Ngọc mỉm cười bước đến bên chàng và lên tiếng nói:
1: Làm sẵn nước cam cho anh từ sớm mà chị hai chỉ không chịu đem qua nè.
0: Vũ đón lấy nước cam trên tay của vợ và lên tiếng nói: Anh nói chỉ để bên nhà rồi lây quay một hồi quên mất đó chứ. Ngọc mỉm cười, nàng ngồi xuống cái ghế đối diện chồng nhìn quanh quất rồi lên tiếng hỏi:
1: Hôm nay có đông khách không anh?
0: Vũ đang uống nước cam cho nên không đáp, chỉ lắc đầu. Ngọc nói tiếp:
1: Lúc nãy em có qua đây nữa.
0: Vậy hả? Sao không gọi anh?
1: Em có biết anh ở đâu mà gọi. Chỉ thấy có một cái cô nào đó đang ngồi chỗ này nè. Em có chào cô ấy nữa.
0: Vậy hả?
1: Ủa, mà cô Liễu đi đâu mất rồi anh? Sáng giờ em không thấy cổ.
0: Cổ chạy đâu đó. Mà không, cổ về rồi.
1: Ủa, sao vậy? Chưa hết giờ mà mình.
0: Hình như là cổ bận công chuyện nhà gì đó. Chàng chợt nhớ đến lời dặn của ông Thiện trong điện thoại lúc nãy cho nên mới lên tiếng nói: Quên nữa, hồi nãy ba có gọi điện thoại, chút xíu nữa là anh quên rồi.
1: Ba gọi anh chi vậy?
0: Thì ba nói sẽ ăn cơm trưa với mình trưa nay.
1: Vậy hả? Sao anh không để đến trưa hãy nói luôn?
0: Lu bu quá anh quên.
1: Thôi, không nói chuyện với anh nữa đâu, em đi về làm cơm đây.
0: Mông Ngọc đi nhanh về phía cửa. Vũ nhìn đồng hồ và nói vối theo: Em nói tài xế đi rước con chưa? Tới giờ rồi.
1: Đợi anh nhất, chắc con của mình nó lội bộ quá à. Em đã nói ảnh đi từ lúc nãy rồi.
0: Vũ mỉm cười với vợ, nhưng mà tự nhiên chàng lại nhớ đến Hiền, nhớ đến bé Lệ và hoàn cảnh khó mà giải quyết của mình, cho nên chỉ biết lên tiếng thở dài

0: Ông Thiện cười ha hả khi thấy bé Dung nó cầm cái ống bút của ông bỏ thuốc vào đó. Ông lên tiếng nói với Vũ.
1: À, má nó hồi xưa đâu có khôn vậy. Ôi, tối ngày khóc nhè nhè.
2: Ba cứ nói xấu con hoài. Ảnh được thể à, ảnh chọc con cho coi.
1: Nè, lại đây ông bồng con. Nè, hai đứa có thêm một đứa con trai nữa là đủ cho ba vui với tuổi già này. Nè, hai.
0: Dạ.
1: Con nghĩ sao về chuyện đó?
0: Dạ thưa ba, chuyện gì ba?
1: Cái chuyện cắt cái bệnh viện tư hôm trước đó ba nói với con rồi mà.
0: Dạ con tính vài năm nữa mới tính. Hiện giờ khách cũng chưa có được nhiều lắm ba.
1: Hồi đâu mà còn lo. Mình là bác sĩ tốt nghiệp ở Pháp, mà có bệnh viện riêng, tổ chức theo cái lối Tây Phương. Tất nhiên đó là bệnh nhân sẽ tin cậy. Ba tính mua cái miếng đất ở đường Sacholov của cái hãng D-Ray. Cất bệnh viện bài lao ở đó đó là hợp lý lắm. Chung quanh nó có cây cối mát mẻ.
0: Dạ thưa ba, con sợ lo không nổi.
1: À, gì mà không nổi. Một mình ba đây á, phải coi đủ thứ. Nào là hãng thầu, trại cưa mái, hãng làm nước sơn, rồi sở trồng cao su, đủ thứ á. Mà cũng được đó, có sao đâu. Con chỉ có cái bệnh viện nữa mà than cái gì. Nếu mà không lo nổi thì mướn thêm bác sĩ.
0: Vũ im lặng, chàng không muốn nói gì thêm với ông cha vợ. Vào đầu óc kinh doanh, ở địa hạt nào, ông Thiện cũng tìm thấy cái cách để mà thu tiền. Ông nỡ nào so sánh cái chuyện thầu đường xá, buôn bán cây, ván nước sơn với cái chuyện mà cứu chữa bệnh nhân. Mấy tháng nay, ông Thiện khuyên Vũ nên lập một cái bệnh viện, nhưng mà Vũ cứ do dự hoài. Chàng biết là cha vợ thật lòng thương mình, nhưng mà chàng không muốn nhờ vả ông nữa. Kể ra, chàng cũng đã nhờ ông nhiều lắm rồi. Trước kia chứ bây giờ chàng đã thành tài. Vũ muốn tự mình xây cất bệnh viện với cái công sức của chính mình. Mộng Ngọc đang sắp chén đũa lên bàn thì lên tiếng nói chen vô.
2: Ba ơi, ảnh sợ thiếu tiền xây cất đó ba. Chứ ảnh làm gì mà không trông coi nổi một cái bệnh viện chứ.
1: Lại tới cái vụ tiền bạc nữa. Hãng xưởng đồn điền của ba để làm chi vậy? Hay là ông bác sĩ chê tiền của tôi không cắt nổi cái bệnh viện cho ông đây?
0: Mộng Ngọc nghĩ rằng câu nói đó biểu lộ tình thương chân thật của cha mình đối với chồng, cho nên mỉm cười nhìn Vũ. Nàng có ngờ đâu Vũ cho rằng câu nói đó là một lời mỉa mai chua chát. Chàng quay mặt nhìn ra sân để khỏi phải nhíu mày. Mộng Ngọc tưởng đâu chàng không chú ý đến câu nói của ba mình, cho nên mỉm cười lên tiếng nói tiếp.
2: Anh nghe ba nói không? Bà nói mình chê tiền của bà đó.
0: Vũ quay lại nhìn vợ. Ngọc chưa hiểu nhưng mà thấy được cái vẻ bất mãn trong đôi mắt của chồng. Vũ lên tiếng nói. Dạ thưa ba, con đâu có dám nghĩ như vậy. Nếu không có tiền của ba thì con cũng đâu có học được thành tài đâu. Giọng nói của chàng rất bình thản, cho nên ông Thiện không có suy nghĩ gì khác. Vả lại theo ý của ông thì Vũ nói đến ơn nghĩa của ông cũng là chuyện bình thường. Huống chi Vũ lại là con rể trong nhà. Nhưng mà Ngọc đã cảm nhận ngay sự chua chát trong câu nói đó, và nàng tự trách đã lỡ lời làm buồn lòng Vũ. Nàng không biết nói sao cho Vũ khỏi nghĩ ngợi nhiều, nhưng mà trước mặt cha nàng phải im lặng. Ông Thiện lại lên tiếng nói tiếp.
1: Nếu vậy ba cho tụi nó khởi công xây cất nha. Khởi công xây cất liền. Lúc này công chuyện ở hãng thầu cũng vàng lắm. Còn cái quà đồ bệnh viện con có tính nhờ ai vẽ chưa?
0: Dạ cái đó tùy ba thôi. Ba từ trước giờ quen chuyện xây cất chắc là rành hơn con. Rồi chờ lúc ông Thiện quay qua đùa giỡn với bé Dung, Vũ đứng lên đi về phòng riêng. Chàng để nguyên quần áo nằm xuống giường, quay mặt nhìn lên trần nhà. Ai mới nhìn qua cảnh sống hiện tại của Vũ cũng đều khen ngợi và ao ước thầm. Chàng có địa vị trong xã hội, có tiền, có vợ đẹp, con khôn. Chàng hành nghề có đầy đủ phương tiện hơn những bạn đồng nghiệp khác. nhưng mà đâu có ai hiểu được lòng của Vũ. Lúc nào chàng cũng cảm thấy khổ tâm. Đây không phải là lần thứ nhất chàng khó chịu vì cái câu nói vô tình của vợ, mà đã nhiều lần rồi, và chỉ biết thầm nhận chịu một mình. Lỗi đó không phải là do Ngọc, phần lớn là tại do hoàn cảnh của chàng và sự phản ứng bộc phát bất thường. Trước kia chàng không thể ngờ được mình sẽ phải khổ tâm về chuyện nhờ vả cha vợ để qua Pháp du học. Nếu chàng không cưới Ngọc thì chuyện đó cũng không quan trọng gì. Đằng này lại khác, cha chàng và ông Thiện buổi thiếu thời đều làm thư ký cho một cái sở cao su ở Xuân Lộc, cùng độc thân, lại ở trên rừng, cho nên họ dễ thân nhau và coi nhau như ruột thịt. Vài năm sau, vì không chịu nổi khí thiên độc địa của vùng rừng núi, cha của Vũ trở về Sài Gòn làm việc trong một hãng buôn. Ông gặp mẹ Vũ rồi sinh sống luôn tại Sài Gòn. Nhiều năm trôi qua, khi Vũ lớn lên sắp sửa thi tú tài thì cha chàng gặp lại người bạn thân thuở trước. Ông Thiện nhờ bươn chải làm ăn đã trở thành giàu có lớn. Thấy bạn vẫn sống trong cảnh thanh đạm, ông Thiện ngỏ ý giúp đỡ, nhưng mà cha của Vũ một mực từ chối và nói là mình chưa cần đến. Khi Vũ đổ tú tài toàn phần, chàng định nghỉ học để đi làm giúp đỡ cha mẹ. Ông Thiện biết được chuyện đó, tới nhà nói với cha của Vũ:
1: anh có một đứa con mà không cho học tới nơi tới chốn á, uổng lắm. Nếu mà anh không ngại đó, tôi sẵn sàng giúp cháu cho nó qua Pháp học cho hết đại học.
0: Cha của Vũ là người khí khái, nhưng mà lúc đó nghĩ đến tương lai của con, ông siêu lòng. Và Vũ sang Pháp trong năm đó với sự chu cấp tiền bạc của ông Thiện. Trước khi chàng xuống tàu, cha chàng có lên tiếng dặn:
1: ông Thiện do nghĩa thâm giao mà giúp cho con đi học, ba nhận lời đó là vì tương lai của con. Nhưng mà ba cũng ngại lắm. Con ráng học nha, đừng có phụ lòng tốt của người ta rồi làm khổ tâm cho ba.
0: Dạ ba đừng lo, con sẽ cố gắng hết sức để thành tài.
1: Sau này đỗ đạt rồi, đừng có quên ơn cái người đã tạo nên sự nghiệp cho con.
0: Vũ sang Pháp học một năm thì ở nhà, cha mẹ chàng lần lượt qua đời, nhưng mà chàng lại không hề hay biết. Ít lâu sau, ông Thiện cho Mộng Ngọc qua Pháp học thêm ngoại ngữ. Chính Mộng Ngọc đã mang tin dữ đến cho chàng. Vũ buồn quá, chàng định bỏ học trở về nước, nhưng mà Mộng Ngọc đã lên tiếng nói với chàng:
2: anh đừng có về. Hai bác trước khi lâm chung á đều có ý khuyên anh là phải cố gắng học cho thành tài.
0: Ngọc đưa chàng bức thư của ông Thiện kể rõ bệnh tình của mẹ và cha chàng, luôn cả việc làm đám ma cho hai người, chỉ cách nhau trong vòng 6-7 tháng. Ông Thiện cũng có lời khuyên Vũ đừng về nước mà hãy ráng tiếp tục học. Vũ đành phải nghe theo lời khuyên đó. Tình yêu giữa chàng và Mộng Ngọc cũng bắt đầu nảy nở trong những ngày xa quê hương. Cuối năm đó, hai người lặng lẽ thành hôn sau khi được sự chấp thuận của ông Thiện. Ngay ở bên nhà, ông Thiện cũng bày tiệc tùng để đãi khách. Trong lúc cô dâu và chú rể thì động

0: có tiếng mở cửa, Vũ ngồi dậy. Ngọc bước vào, đến bên cạnh chàng rồi lên tiếng gọi khẽ.
1: Anh.
0: Em, ăn cơm xong rồi hả?
1: Anh à, anh buồn em có phải không?
0: Đâu có đâu, anh đâu có buồn cái gì đâu. Anh hơi mệt, cho nên muốn nghỉ chút. Thôi đi ra ngoài đó đi, để bỏ ba ngoài đó một mình ba trong. Rồi chàng đứng lên bước ra khỏi phòng. Ngọc nhìn theo chồng khổ tâm lắm. Nàng biết Vũ hơi phật ý vì câu nói vô tình lúc nãy, nhưng cũng như bao lần trước, chàng không muốn mộng Ngọc lên tiếng xin lỗi mình. Ngọc lo ngại trước thái độ của chồng, thà là chàng nói ra để vợ chồng hiểu lòng nhau, chứ cứ im lặng như vậy hoài, một ngày kia sự dồn ép nó bộc phát bất ngờ, tình cảm giữa hai vợ chồng sẽ khó hàn gắn. Ngọc tự trách mình cứ hay hớ hên để chồng hiểu lầm. Nàng tự dặn lòng từ nay về sau phải thận trọng lời nói đối với chồng. Bữa cơm hôm đó vì cái chuyện các bệnh viện mà vợ chồng Vũ kém vui, chỉ có riêng ông Thiện là ông không để ý gì hết. Ông cười giỡn với bé Dung luôn, thỉnh thoảng lại bàn với Vũ về những điều mà mình đang dự tính. Buổi chiều khi Liễu quay trở lại phòng mạch, đã thấy Vũ ngồi trước bàn viết, nét lo âu rõ rệt hiện ra trên gương mặt. Vũ nghe tiếng chân của Liễu bước vào thì ngẩng mặt lên và lên tiếng hỏi. Cô Liễu, sao rồi? Cô có gì trở ngại không cô?
1: Dạ thưa bác sĩ, đâu có gì trở ngại đâu. Mẹ của tôi dễ lắm. Bà hiểu rõ hoàn cảnh cô Hiền, cho nên lại càng mến cô ấy hơn.
0: Cô có nhớ dặn bác là
1: dạ bác sĩ khỏi có lo, tôi dặn dò kỹ lắm.
0: Hiện giờ tôi bối rối quá. Sự thật bất ngờ chính tôi cũng không có nghĩ tới.
1: Nhưng mà sao bác sĩ tin chắc cháu bé đó là con của mình?
0: Có cái gì đâu mà nghi ngờ. Cô không thấy nó giống y như bé Dung hả?
1: Dạ, tôi cũng thấy như vậy.
0: Tôi hiểu rõ Hiền lắm. Nàng không phải là cái hạng người không ra gì. Nghĩ thì nghĩ lại, tôi mới là cái người đáng trách.
1: Tôi xin phép hỏi bác sĩ, vậy chứ bác sĩ đã gặp cô ấy ở trong trường hợp nào mà hai người có con với nhau mà bác sĩ không biết?
0: Nói ra chắc là cô sẽ coi thường tôi lắm.
1: Dạ không có đâu, bác sĩ nói vậy chứ đời nào mà tôi dám coi thường bác sĩ.
0: Không, cái này là chuyện tự nhiên thôi. Cô có coi thường tôi đó thì cũng đúng, bởi vì những cái hành động nông nổi lúc còn trẻ của mình. Năm đó đó, sau khi mà đậu xong tú tài toàn phần, tôi về quê của một người bạn ở Vĩnh Long, trong một cái làng nhỏ ở bên bờ sông Cửu Long. Tôi tính về đó chơi một vài tháng rồi trở về Sài Gòn kiếm việc làm để giúp cha mẹ. Bạn của tôi lúc đó là anh Hoài, ảnh đang làm giáo học ở đó. Liễu ngồi xuống ghế lặng lẽ nhìn Vũ. Đây là lần đầu tiên nàng được biết tâm tình của người bác sĩ mà nàng kính mến. Chính trong những ngày đó, tôi gặp Hiền rồi yêu nàng với tất cả sự bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng mà thiệt tình lúc đó tôi chưa có cái ý nghĩ là sẽ cưới Hiền làm vợ. Liễu trố mắt nhìn Vũ, thật không ngờ cái người mà nàng kính mến cảm phục lại có những hành động tệ như vậy. Không có ý nghĩ cưới người ta, sao nỡ phá hoại đời người ta. Vũ nhìn thái độ của Liễu cũng hiểu được những ý nghĩ trong đầu của nàng. Chàng thở dài nói tiếp. Chính tôi còn cảm thấy mắc cỡ vì những cái hành động của mình ngày trước mà. Thật tình mà nói, cô có trách tôi cũng thì cũng phải thôi.
1: Dạ không có đâu. Tôi không có dám có ý kiến gì đâu bác sĩ. Tôi được bác sĩ tin cậy cho biết chuyện riêng tư như vậy là cũng nhiều lắm rồi. Nhưng mà sau khi bác sĩ về Sài Gòn đó thì bộ bác sĩ không còn thư từ liên lạc gì với cô Hiền nữa sao?
0: Sau mấy tháng ở Vĩnh Long đó, tôi về Sài Gòn, thì ngay lúc đó gặp cái dịp để đi Pháp tiếp tục học, cho nên tôi cũng không có kịp từ giã ai hết, rồi cũng không có được thư của cô Hiền. Hồi sáng đó, cô kể cho tôi nghe cái nỗi khổ của cô trong những cái tháng ngày đó.
1: Cô Hiền á, thiệt là đáng tội nghiệp. Lúc nãy á, mẹ tôi có hỏi qua chuyện đó, và cô cũng thiệt tình cô kể cho mẹ tôi nghe.
0: Hai người im lặng một hồi lâu, Liễu đã hiểu hết sự thật về câu chuyện giữa Hiền và Vũ. Hoàn cảnh của Vũ quả thật là khó giải quyết. Vợ chàng cũng đáng trọng, mà người yêu cũ thì lại càng đáng thương. Liễu bông lên tiếng hỏi.
1: Thưa bác sĩ, rồi bây giờ bác sĩ định liệu sao?
0: Cũng không biết tính sao đây nữa. Không lẽ nói rõ cho Ngọc biết sao? Tôi cũng không hình dung được phản ứng của Ngọc sẽ như thế nào nữa. Còn riêng về Hiền, con nghĩ coi, tôi nở lòng nào để cho Hiền phải khổ nữa. Lúc này có tiếng động ngoài phòng khách, Liễu biết là có bệnh nhân cho nên đứng lên sửa soạn tiếp khách. Hai người ngưng ngang câu chuyện. Buổi chiều khi hết giờ làm việc, Liễu lên tiếng hỏi Vũ.
1: Bác sĩ có đến gặp cô Hiền không? Tôi phải nói với cô ấy làm sao hả bác sĩ?
0: Thế nào tôi cũng gặp Hiền mà, có tôi thì cô mới yên tâm được. Liễu nhìn về cánh cửa hông ăn thông sang nhà của Vũ, tự nhiên nàng có cảm tưởng là mình đang đồng lõa với Vũ và Hiền để phản bội Ngọc. Thật lòng nàng không muốn như vậy, nhưng mà trước hoàn cảnh nan giải của Vũ, nàng cảm thấy tội nghiệp. Vũ nhìn vẻ lo lắng của Liễu lên tiếng hỏi. Để Hiền với lại con tôi ở nhà cô, thiệt là chuyện bất đắc dĩ. Tôi làm phiền bác với cô nhiều quá. Cô ráng giúp vài hôm, tôi sẽ kiếm cái nhà khác cho Hiền.
1: Bác sĩ đừng có bận tâm. Mẹ tôi hiểu hoàn cảnh của bác sĩ với cô Hiền, cho nên không có nệ hà gì đâu. Cái điều mong ước của tôi là bác sĩ làm sao mà sớm giải quyết ổn thỏa, làm sao để đừng có khổ cho ba người.
0: Theo ý cô đó thì tôi giải quyết sao đây? Bỏ rơi cô Hiền hay là bỏ cái nhà này để đi?
1: Không có được vậy đâu bác sĩ. Tôi chắc chắn là bác sĩ không thể giải quyết cái cách đó.
0: Cho nên nếu mà cô đặt mình vô trong cái hoàn cảnh của tôi đó, thì cô mới thấy là tôi cũng không biết làm sao nữa.
1: Tôi biết, nhưng mà nếu mà bác sĩ cứ kéo dài cái tình trạng này á, thì nó lại càng bất lợi hơn đó.
0: Trời ơi, bây giờ làm sao cho nó yên xuôi cả hai bên cô? Chàng chợt nghĩ tới ông Thiện. Nếu mà cha vợ mình biết chuyện này, chưa rõ là ông sẽ đối xử với chàng ra sao. Ông Thiện đâu có ngờ là Vũ đã có con trước khi nhận lời ông qua Pháp học, rồi sau đó lại còn cưới con gái của ông. Và khi sự thật được phanh phui, Vũ có giải thích cách nào đi nữa thì chưa chắc là ông đã tin. Liễu nhìn đồng hồ rồi mới lên tiếng nói với Vũ.
1: Thưa bác sĩ, bây giờ thì tôi phải về kẻo mẹ tôi trông.
0: Vũ đưa Liễu ra đến tận ngoài cửa và lên tiếng dặn. Cô nói dùm với lại Hiền đó là chút nữa tôi tới nha.
1: Dạ, tôi sẽ nói.
0: Liễu gật đầu rồi ra lấy xe đạp về nhà. Vũ trở lại phòng mạch, mở cánh cửa hông đi qua phòng ăn. Cơm đã dọn xong, Ngọc và bé Dung đang ngồi sắp hình ở trên đi văn. Bé Dung thấy cha đi vào, nó tuột xuống ôm chân chàng rồi lên tiếng nói ríu rít.
2: Ba ơi, ông ngoại cho con nè.
0: Bé Dung chỉ những hộp đồ chơi để gần cái chỗ Ngọc ngồi. Vũ cúi xuống hung con. Ngọc cũng ngừng tay nhìn chồng âu yếm và lên tiếng.
1: Anh có mệt không? Hồi trưa này anh không có ngủ đó.
0: Không có mệt. Ba về rồi hả?
1: Dạ, ba thức dậy xong á là đi ngay hả?
0: Anh không có ăn cơm nhà nha.
1: Sao vậy anh? Bộ anh có hẹn ăn cơm với ai hả?
0: Anh có hẹn với người bạn, cho nên bây giờ anh phải đi liền. Ngọc có vẻ buồn, Từ trưa tới giờ nàng chưa có dịp để nói chuyện với chồng về cái câu chuyện tiền bạc xây cất bệnh viện. Định ăn cơm xong sẽ giải bày sự thật của lòng mình cho Vũ hiểu, nào ngờ bây giờ lại phải đi gặp khách. Vũ nhìn vợ lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy em? Hình như là em không vui hả?
1: Dạ đâu có, anh đi hơi bất ngờ. Mọi lần á anh đều nói qua cho em biết trước. Em chỉ thấy hơi lạ thôi.
0: Ừ, tại người ta mới gọi điện thoại hồi chiều, trễ quá, chưa có kịp cho em biết thôi.
1: Em hiểu rồi. Thôi, anh rửa mặt rồi đi đi, kẻo trễ đó.
0: Vũ gượng cười nhìn vợ, rồi qua phòng bên đổi thay y phục. Tự nhiên chàng cảm thấy khó chịu lắm. Đây là lần đầu tiên từ khi về ở với nhau, chàng nói dối với vợ. Không biết rồi đây chàng sẽ phải nói dối vợ con bao nhiêu lần nữa.

0: Hiền ngồi yên trước thềm nhà, bé Lệ đã ngủ từ hồi chiều. Bởi vì hồi khuya đi xe từ Vĩnh Long lên Sài Gòn, Lệ thấm mệt cho nên bây giờ ngủ say. Hiền ăn cơm với bà cụ và cô Liễu xong thì ra ngoài hiên để mà hóng mát. Trong khi đó Liễu và mẹ bàn bạc câu chuyện của Hiền. Mẹ của Liễu lên tiếng nói với Liễu:
1: "Ây, thầy tội nghiệp cô Hiền quá con. Hình như là cô cũng chưa biết là bác sĩ Vũ đã lấy vợ."
2: "Dạ, cô chưa có biết đâu má. Con tội nghiệp cho cô ấy quá.
1: À, nhưng mà bố bà Mộng Ngọc không đáng tội nghiệp sao? Má chỉ trách ông Vũ."
0: Liễu nghe mẹ của mình nói như vậy thì cũng hiểu, bởi vì trong cái hoàn cảnh đó Vũ không biết là Hiền đã có con với mình, cho nên Vũ lên tiếng giải thích và bênh vực:
2: Má không nên trách bác sĩ đâu. Ông ấy cũng khổ tâm nhiều lắm, và hiện đang ở trong một cái tình cảnh phải nói là khó xử.
1: Ai biểu ông ấy gây ra chi cái cảnh ngang trái này, rồi ông mới tính sao về chuyện cô Hiền chứ.
2: Má biết ông bác sĩ khổ tâm lắm má à. Con có hỏi nhưng mà ông cũng chưa biết tính sao cho vẹn hết đôi bên đó. Lúc chiều á, bác sĩ sợ làm phiền mẹ con mình, cho nên mới định mướn nhà đưa cô Hiền với bé Lệ đi nơi khác.
1: Ủa, rồi bố ổng định không cho cô Hiền biết sự thật sao?

0: Dạ, muốn đa mang hả?
1: Liễu không biết nói làm sao để cho mẹ hiểu cái hoàn cảnh của Vũ, bởi vì nàng biết Vũ không phải là hạng người như vậy. Chuyện ngày xưa xảy ra chỉ vì giây phút bồng bột của tuổi trẻ, bây giờ không ngờ nó lại đưa tới một cái hậu quả như vậy. Liễu nhìn ra ngoài thấy Hiền ngồi một mình trước thềm thì lên tiếng nói:
0: Con ra với cô Hiền nghe má.
1: Hiền nghe tiếng chân của Liễu quay lại mỉm cười, nụ cười hiền hậu dễ thương. Liễu cảm thấy mình có cảm tình đối với Hiền nhiều hơn. Nàng ngồi xuống bên Hiền và hỏi:
0: Lệ ngủ rồi hả cô?
2: Dạ, đi xe mệt cho nên cháu nó ngủ từ chiều. À, mà cô Liễu ơi, anh Vũ chừng nào mới lại hả cô?
0: Thế nào bác sĩ cũng đến mà. Hồi giờ về á, bác sĩ có dặn tôi kỹ lắm.
2: Cô Liễu, cô có biết là hiện giờ tôi ao ước được như thế nào không?
0: Tôi làm sao mà biết được. Nhưng mà chắc là cô mong được về nhà bác sĩ và được gia đình nhìn nhận đúng không?
2: Điều đó thì đã hẳn rồi. Nhưng mà tôi còn mong ước một chuyện nữa cô à. Tôi muốn được giống như cô vậy.
0: Nghĩa là sao tôi không hiểu.
2: Tôi muốn được giúp anh Vũ trong khi làm việc. Cô nghĩ coi, tôi có thể tập tành cái công việc đó không?
1: Liễu nghe nói như vậy thì chỉ mỉm cười và càng thương Hiền hơn. Nàng quá yêu Vũ cho nên lúc nào cũng muốn được gần chàng. Liễu lên tiếng nói:
0: Sao lại không? Công việc của tôi nhàn lắm, đâu có khó khăn gì đâu. Nhưng mà chưa chi tôi đã thấy khổ rồi đó.
2: Sao vậy cô?
0: Thì khi cô giúp ông Vũ được là tôi mất việc chứ sao?
1: Hiền tưởng thật vội nắm tay Liễu, biểu lộ sự thương yêu chân thật của mình.
2: Không đâu, cô vẫn làm chung với tôi chứ. Tôi đâu bao giờ quên ơn của cô.
1: Liễu đưa mắt nhìn Hiền với lòng thương mến. Cô này ngây thơ chân chất, trong lòng nghĩ sao thì nói như vậy chứ không biết màu mè. Ước vọng của nàng rất mong manh, vì hiện giờ bên Vũ còn có Mộng Ngọc. Nàng có muốn giúp đỡ săn sóc cho Vũ cũng không thể nào được. Liễu im lặng để cho Hiền sống trọn vẹn với niềm mơ ước đó. Lâu lắm rồi nàng mới lên tiếng hỏi Hiền:
0: Mà ông bà có biết cô lên trên này không?
2: Mẹ tôi đã chết lâu rồi. Còn ba tôi đó thì không muốn nhìn tôi nữa.
0: Ủa, vậy rồi cô sống với ai?
2: Mẹ con tôi được cậu Mở Giáo Hoài đùm bọc bấy lâu nay. Tôi mở một cái quán nhỏ ở gần trường học cho nên cũng đắp đổi qua ngày.
0: Ủa nhưng mà cô ở lại đó mà bác trai không có lui tới thăm hả?
2: Cô biết không, bà tôi cấm không cho tôi léo hánh về nhà. Mặc dù cậu giáo đã nhiều lần đến năn nỉ ông, bà tôi nói những đứa con mà làm nhục nhã gia đình như tôi không có đáng sống.
1: Liễu nghe nói như vậy thì chỉ biết thở dài trước tình cảnh của Hiền. Hiền lại rơm rớm nước mắt kể tiếp:
2: Tôi khổ quá. Nếu không còn hy vọng có ngày gặp lại anh Vũ cho con nhìn cha, thì chắc là tôi đã tự tử lâu rồi.
1: Liễu muốn lên tiếng an ủi Hiền nhưng mà cũng không biết mở lời như thế nào. Hiền lại lên tiếng nói:
2: Cậu giáo hoài đã khuyên tôi rất nhiều, cho nên tôi mới còn đủ can đảm sống đến ngày giờ này đó cô.
1: Liễu để ý tới cái tên giáo hoài, nàng không hiểu người đó là ai và có liên quan gì đến Vũ và Hiền, mà từ chiều đến giờ hai người đều có nhắc đến tên của người này. Hiền lại tỏ ra rất nên tin tưởng và biết ơn người đàn ông đó. Liễu lên tiếng hỏi nàng:
0: Tôi thắc mắc là ông giáo hoài nào đó đối với cô như thế nào?
2: Cậu ấy là bà con xa với mẹ tôi và là bạn của anh Vũ.
0: À, tôi hiểu rồi. Khi xưa đó cô và bác sĩ Vũ quen nhau cũng do ông giáo hoài giới thiệu chứ gì, đúng không?
1: Hiền im lặng gật đầu nhìn xuống đất. Nàng nhớ đến những ngày tháng xa xưa, khi tim nàng bắt đầu rung động vì một hình bóng xa lạ.

Thở đó, nàng là một cô gái vừa đến tuổi dậy thì, trong lòng vẫn còn mang nhiều mộng đẹp. Nàng gặp Vũ một lần và chú ý đến chàng.

Hiền ngồi nhớ lại rõ ràng cái buổi chiều nàng đang ngồi câu bên bờ sông trước nhà, thì Vũ đi với Hoài đi ngang qua đó. Hoài ngừng lại hỏi nàng một vài chuyện, và Hiền cảm thấy mắc cỡ khi Vũ chăm chú nhìn mình. Đôi mắt của chàng thu hút thật mãnh liệt, khiến cho nàng không dám nhìn lâu. Hiền cảm thấy bồi hồi khi Vũ cất tiếng hỏi nàng, chào cô. Lúc đó Hiền chưa biết Vũ là ai, và ông giáo đã giới thiệu hai người. Hiền chỉ biết mang máng là Vũ đang học ở Sài Gòn và đã đỗ đạt. Thế rồi Hiền mơ màng nhìn lên nền trời đầy sao. Ở thành phố nàng thấy sao trên trời không sáng bằng ở thôn quê, có lẽ tại vì nhiều ánh đèn điện quá, và lòng người cũng không hòa hợp với muôn sao. Hiền nhớ đến những đêm trăng, nàng và Vũ ngồi lặng bên nhau trong vườn với mùi hoa bưởi thoảng bay.

0: Từ nãy giờ Liễu vẫn ngồi im lặng bên Hiền. Nàng không muốn làm xáo động cái ý nghĩ của Hiền. Liễu biết chắc nàng đang nghĩ đến mối tình ngày xưa, đến những kỷ niệm êm đẹp của hai người lúc mới yêu nhau. Hiền bỗng giật mình quay lại nhìn Liễu mỉm cười. Nàng thấy mình quá hớ hên để Liễu đoán được tâm trạng của mình. Lúc đó thì có tiếng xe hơi ngừng trước cửa nhà. Hai người đưa mắt nhìn ra, Liễu nhận ra chiếc xe của Vũ cho nên lên tiếng nói với Hiền.
1: À, bác sĩ đến rồi kìa cô.
0: Nàng phân vân không biết có nên đón Vũ vào nhà hay là cứ để chàng và Hiền gặp nhau ở ngoài này. Ở ngoài hiên này có lẽ tiện hơn. Liễu lên tiếng nói nhỏ.
1: Thôi, tôi vào trong nghe cô Hiền.
0: Hiền nhìn Liễu mỉm cười gật đầu. Nàng thấy lòng mình nao nao hơn bao giờ hết. Liễu nhẹ nhẹ bước vào trong. Vũ bước xuống xe đi thẳng vào sân rồi lên tiếng hỏi Hiền.
2: Con đâu rồi em?
1: Dạ, con đã ngủ rồi anh.
2: Em làm gì mà em ngồi đó vậy?
1: Em đợi anh. Cô Liễu nói với em là anh sẽ tới.
0: Vũ chợt nhớ lúc nãy mình có thấy Liễu ngồi đây. Nàng lánh mặt vì muốn để cho chàng và Hiền được tự do nói chuyện với nhau. Chàng ngồi xuống bên Hiền, nhưng mà không biết phải nói gì bây giờ. Hai người xa nhau lâu quá rồi. Chàng không hề nghĩ là có ngày sẽ gặp lại Hiền trong hoàn cảnh ngang trái như vậy. Lời của chàng muốn nói ra cũng thấy không thật. Hiền thì chỉ bận tâm suy nghĩ đến cha mẹ của Vũ cho nên lên tiếng hỏi nhỏ.
1: Anh đã về nhà chưa? Hay là anh ở phòng mạch rồi qua đây?
0: Không, anh có ghé qua nhà rồi. Hiền muốn hỏi thăm gia đình của Vũ nhưng mà sợ chàng hiểu lầm mình có ý thúc đẩy cho nên lại im lặng. Vũ bỗng lên tiếng nói. Anh thấy bây giờ em ở đây đó, nó cũng phiền cho cô Liễu với lại bà cụ của cổ. Cho nên anh tính kiếm một chỗ khác cho em tiện hơn.
1: Anh không có định thưa với ba má sao?
0: Có chứ, nhưng mà bây giờ nó chưa tiện. Anh muốn em tạm ở riêng một thời gian trước cái đã. Hiền không hề có ý nghi ngờ tấm lòng của Vũ cho nên cúi đầu nói.
1: Dạ, anh tính sao cũng được hết. Em chỉ mong mỏi một điều là con nó được gần cha thôi.
0: Vũ cảm động nắm lấy bàn tay lạnh giá của Hiền. Hiền ngã đầu vào ngực của Vũ. Sự cô đơn nhiều năm đã khiến cho nàng tha thiết được hưởng những giây phút êm đềm bên cạnh người yêu. Hương vị tình yêu ngày nào chợt như bừng sống dậy trong lòng của Vũ. Chàng cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của Hiền.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi. Thưa quý thính giả, như chúng ta biết ngày hôm nay là mùng 10 tháng Giêng năm 2026 năm Bính Ngọ. Mùng 10, người ta thường hay có một cái thói quen là đi mua vàng, bởi vì người ta tin rằng mùng 10 là vía thần tài. Vào qua cái câu chuyện này, Mỹ Tâm có sưu tầm một bài đọc với tựa đề Vía Thần Tài, Lọc hay Ảo Giác, giữa vàng và đất chọn gì? Vừa qua, cả thế giới đã chờ đợi bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump. Dòng tiền toàn cầu căng như dây đàn, và người ta lại không chờ những cái câu chuyện đó, nhất là ở Việt Nam. Người ta chờ cái gì? Người ta không chờ địa chính trị, mà người ta chờ mở cửa tiệm vàng. Hàng người xếp hàng, ánh mắt căng, tay cầm tiền, tay cầm niềm tin. Đó là mua vàng để được vía của thần tài vào ngày mùng 10. Mùng 10 không phải là ngày cầu tiền. Người trẻ nhớ mùng 10 là vía thần tài. Người Nam kỳ xưa nhớ mùng 10 là cúng đất, cúng chú thổ. Các miền Nam không kết thúc ở mùng 3, mà nó hoàn tất ở mùng 10. Mùng 9 cúng trời tạ ơn sự che chở. Mùng 10 cúng đất tạ ơn mảnh đất cắm dùi. Sau đó cúng tổ tiên ghi nhớ công sinh. Thiên địa nhân, thiếu địa là đất gốc. Không có đất, lấy đâu ra lúa? Không có lúa, lấy gì nuôi một nền văn minh? Muốn hiểu mùng 10 của người Nam Kỳ, phải hiểu con cá lóc nướng chui, không đánh vẫy, không cắt vây, không mổ bụng, xiên tre từ miệng xuống đuôi, cắm xuống đất, phủ rơm đốt, cá chín chỉ cạo lớp cháy bên ngoài. Vì sao phải để nguyên? Vì đó là cách ăn của lưu dân thuở mở cõi. Bắt được con cá dưới sình là vùi rơm nướng liền, không bày biện, không màu mè, không marketing. Của trời cho sao để vậy? Con cá còn nguyên là một tuyên ngôn trung thật, thô ráp và không giả vờ sang trọng. Bây giờ chúng ta nhắc đến bộ tam sơn trời, đất, nước trong một mâm. Cá rỗi là loài sống trên cạn, tôm hoặc cua là loài sống dưới nước, hồn vịt là loài bay trên trời, phải là số lẻ. Sau khi cúng xong, người xưa lột vỏ tôm, vỏ trứng ngay tại bàn thờ, mời chú thúc ăn như người trong nhà. Đó không phải là nghi thức, mà đó là sự gần gũi. Nhắc về mâm cúng, thì chúng ta chắc sẽ đặt câu hỏi, tại sao mâm cúng không có đũa? Đây là chi tiết ăn tiền nhất. Mâm cúng đất không bao giờ để đũa muỗng, vì chú thổ theo quan niệm dân gian là người bản địa hoặc những lưu dân thuở còn ăn lông ở lỗ. Không để đũa là nhắc con cháu nhớ ông bà ta từng ăn bốc, ngủ rừng, lội sình để có tất đất ngày hôm nay. Và tại sao bàn thờ lại để dưới đất? Khác với thần linh cao sang trên tòa cao, ông địa chú thổ ngồi sát đất, bụng vệ cười hỉ hả ở ngay cửa ra vào, vì đất là nơi ta bước mỗi ngày. Người Nam Kỳ coi ông địa như ông hàng xóm uy tín, có gì ngon cũng mời, có chuyện gì cũng lăm răm kể, đốt một liếc thuốc cũng mời ông hút nha. Về cúng lễ, rượu rót xuống đất, mâm đặt ngoài sân hướng ra đất trống, không cần văn khấn như chữ nho, chỉ cần tiếng lòng. Hôm nay mùng 10, con cháu sửa soạn lễ vật, con cá lóc nướng, chén rượu trắng, mời chú thổ, tiền hiền, hậu hiền về chứng giám. Cúng xong, rót rượu xuống đất, đốt một điếu thuốc, cắm cạnh con cá. Phong lưu kiểu đàn ông miền Nam, sau ngày lắm bùng. Và rồi, vía thần tài xuất hiện, sáng mùng 10, một cậu thanh niên đứng trước tiệm vàng, trong túi là toàn bộ tiền thưởng Tết, giá vàng
hôm đó cao nhất năm, cậu mua một chỉ, chụp ảnh, đăng Facebook, mua may đầu năm. 3 tháng sau, giá điều chỉnh, cậu cần tiền, bán ra, lỗ. Cậu nói chắc do chưa đủ thành tâm. Không, đó là cung, cầu, đó là đỉnh điểm, truyền thông, đó là tâm lý, đám đông. Người ta mua niềm tin lúc giá cao nhất và bán thực tế lúc giá thấp nhất. Và cuộc đảo chánh văn hóa âm thầm. Có một cuộc đảo chánh âm thầm biến một ngày tạ ơn thành một ngày cầu lợi, vía thần tài là xin, cúng đất là cảm ơn. Một bên tham cầu tương lai, một bên tri ân quá khứ. Khi con người chỉ biết cầu lợi, họ sẽ quên bảo vệ nền đất mình đang đứng. Nam Kỳ lục tỉnh không chỉ là địa danh, người miền Nam mở cõi bằng máu và mồ hôi. Những bậc tiền hiền như Lê Văn Duyệt hay Phan Thanh Giản từng sống và chịu đựng vì dải đất này. Điền chủ miền Nam từng mang tinh thần phóng khoáng, cộng sinh với tá điền, khác với hình ảnh địa chủ khắc nghiệt nơi khác. Đối với người Nam Kỳ, là máu thịt không chỉ là tài sản. Sáng mùng 10, người đàn ông không đi mua vàng. Ông nhóm rơm, còn cá lóc cháy xém, khói bay lên. Ông rót rượu xuống đất, không xin vào, chỉ nói cảm ơn. Và chiều hôm ấy, ông ăn cá với rau vườn, không có vàng, nhưng có gốc. Người có vàng có thể giàu, người có gốc thì không sợ gió. Giàu nhất không phải là người cầm vàng, giàu nhất là người còn đất trong tim. Vậy, ngày mùng 10 là ngày vía thần tài, người ta cho là như vậy. Nhưng chúng ta hãy thử nhìn xem, đừng chen lấn, và hãy ngồi xuống xé một miếng cá lóc trắng ngần chấm muối ớt. Thì lúc đó chúng ta sẽ nghiệm ra rằng giàu nhất không phải là người có vàng, giàu nhất là người còn đất trong tim. Đất có ở lâu, tình đất mới sâu.

và thưa quý khán giả, ngày hôm nay trong tiết mục Lớp Tôi Dân Tôi, Mỹ Tâm xin được sưu tầm một bài viết của Lê Văn Thông qua tựa đề Bông Phấn Trên Tóc Thầy.

Có những buổi sáng mùa thu, tôi vẫn thường nhớ lại tiếng trống trường năm xưa. Tiếng trống trầm và ấm vang lên từ ngôi trường nhỏ nằm bên hàng me già, nơi tôi đã có những năm tháng áo trắng ngây ngô nhất đời mình. Mỗi khi tiếng trống ấy vang lên trong ký ức, tôi lại thấy hiện ra khuôn mặt của người thầy, dáng người cao gầy, mái tóc điểm sương và đôi mắt lúc nào cũng chăn chứa điều gì đó rất hiền. Thầy thường bắt đầu tiết học bằng một câu nói nhẹ như gió: "Các em à, chữ đẹp không chỉ để người ta đọc mà còn để người ta thấy lòng mình ở trong đó." Lúc đó tôi chẳng hiểu nhiều, chỉ biết nắn nót viết từng nét như sợ làm đau con chữ. Mãi sau này khi lớn lên, tôi mới hiểu người thầy dạy ta chữ nghĩa, nhưng điều ông sự gieo lại trong tim ta là cách làm người. Bài học những ngày còn nhỏ, tôi hay về nhà kể với mẹ về thầy. Mẹ ngồi vá áo bên khung cửa, nghe tôi nói, miệng khẽ cười, đôi mắt ánh lên niềm tin dịu dàng. Làm người phải biết ơn thầy cô con à, vì nhờ có họ con mới nên người. Mẹ tôi không học cao, nhưng có một tấm lòng rộng như cánh đồng mùa gặt. Và mỗi khi giặt áo trắng cho tôi, mẹ thường cẩn thận vuốt phẳng từng nét áo và bảo áo học trò phải trắng vì tâm hồn con cũng phải trắng. Lúc đó thật sự tôi chẳng biết trắng là gì, chỉ thấy mùi xà phòng thoang thoảng và bàn tay mẹ thơm như nắng. Rồi những năm tháng ấy đi qua, sân trường giờ chắc đã khác, hàng me không còn xanh như cũ, những viên gạch đỏ nơi bậc thềm lớp học có lẽ đã được thay mới, nhưng trong ký ức tôi vẫn đứng đó, tay cầm viên phấn trắng, giọng ấm áp giảng bài giữa buổi chiều lộng gió, phấn rơi nhẹ lên vai thầy, bám cả vào tóc, trắng đến nao lòng. Hồi ấy có một lần, cả lớp cười ầm lên vì tóc thầy phủ trắng xóa. Thầy chỉ cười hiền, thầy có thêm chút tuyết cho mát mà. Chỉ một câu nói thôi mà chúng tôi nhớ mãi, vì sau nụ cười đó là cả một mùa phấn đã hóa thành tóc bạc. Nhiều năm sau, tôi gặp lại thầy trong một đêm nhạc nhỏ nơi thành phố xa xôi. Thầy không còn đứng trên bục giảng mà đứng trên sân khấu hát một bài ca về quê hương. Giọng hát thầy vẫn ấm như dạo nào, chỉ khác là trong đó có thêm một chút trầm tư, một chút nỗi nhớ. Và khi thầy hát, tôi bỗng thấy mình như đứa học trò năm xưa, ngồi ngay ngắn, nghe thầy giảng, nghe từng nốt nhạc rơi vào lòng như những giọt phấn ngày nào. Lúc đó, tôi chỉ muốn chạy lên nói lời cảm ơn, nhưng nghẹn ngào, chẳng thốt được câu nào. Và chỉ khi thầy bước xuống, đi ngang qua chỗ tôi khẽ cúi đầu. Thầy mỉm cười, nụ cười vẫn hiền như ngày nào trên bục giảng. Và tôi thấy cay nơi khóe mắt vì chợt nhận ra có những ơn nghĩa ta phải đi gần hết đời mới đủ lớn để hiểu. Đêm đó, khi về đến nhà, tôi kể cho mẹ nghe. Mẹ chỉ ngồi im một lúc rồi nói, thầy cô nào cũng muốn học trò mình sống tử tế, thế là đủ. Mẹ nói xong lại nhìn tôi cười, ánh mắt như có chút sáng của đèn dầu năm cũ. Và tôi chợt nghĩ, có lẽ trên đời này, nếu ai cũng giữ trong lòng một chút biết ơn, dành cho mẹ, cho thầy, cho những người đã lặng lẽ nâng đỡ mình, thì cuộc sống sẽ hiền hòa biết mấy. Và ngày mai, tôi lại mặc áo trắng ra phố, không phải để trở lại sân trường xưa, mà để nhắc mình sống tử tế hơn một chút. Như thể mẹ đang chờ ở khung cửa và thầy vẫn đang viết nốt bài giảng còn dang dở. Bởi vì có những bông phấn rơi xuống tóc thầy năm ấy, giờ đã hóa thành ánh sáng trong tâm hồn của những đứa học trò.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Công chúa đầu tiên của Việt Nam, sở hữu tấm bằng thạc sĩ tại Pháp hơn 100 năm trước là ai? Thưa quý thính giả, công chúa đầu tiên của Việt Nam sở hữu tấm bằng thạc sĩ tại Pháp hơn 100 năm trước là ai? Trong dòng chảy của sử Việt, có những cái tên bị lãng quên bởi thời gian và khoảng cách địa lý, nhưng cốt cách của họ thì vẫn luôn lấp lánh, đó chính là công chúa Như Mai, tên đầy đủ Hàm Nghi Như Mai, trưởng nữ của vị vua yêu nước Hàm Nghi. Một đóa sen thanh cao nở giữa trời Tây, mang trong mình dòng máu của vị vua yêu nước Hàm Nghi. Hãy cùng ngược dòng lịch sử để khám phá về cuộc đời đầy nghị lực của công chúa Như Mai. Cô vốn là thân thế lá ngọc cành vàng giữa chốn lưu đày. Công chúa Nguyễn Phúc Như Mai còn có tên là Ròn Phủ Rũ Mỹ, sinh năm 1905 cho đến năm 1999, là trưởng nữ của vua Hàm Nghi và vương phi Marcel Lalo, một phụ nữ người Pháp. Bà là một trong những nhân vật xuất sắc và hiếu thảo nhất của hoàng tộc triều Nguyễn, sống lưu vong tại Pháp. Công chúa Như Mai sinh tại Algeria, thủ đô Algeria, trong thời gian vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp đưa đi lưu đày biệt xứ, là công chúa đầu tiên và duy nhất của triều Nguyễn đỗ thạc sĩ nông lâm tại Pháp và còn tốt nghiệp thủ khoa vượt qua nhiều sinh viên Pháp. Sau đó bà tiếp tục học thêm và lấy bằng về hóa học và hóa sinh học, làm việc tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Pháp, rồi chuyển đến tỉnh Dordogne và Corrèze, nơi bà hỗ trợ người dân địa phương kỹ thuật trồng trọt. Cả đời bà không lấy chồng để phụng dưỡng cha mẹ, thể hiện lòng hiếu thảo sâu sắc. Sau khi vua Hàm Nghi mất, bà cùng các em Như Lý và Minh Đức đưa hài cốt vua từ Algeria về Pháp an táng tại làng Thonet, tỉnh Dordogne. Một người phụ nữ tài giỏi, khiêm tốn và đầy lòng yêu nước, công chúa Như Mai là biểu tượng đẹp của trí tuệ và đạo hiếu Việt Nam nơi đất khách quê người. Mặc dù sống xa tổ quốc, nhưng ngay từ nhỏ bà đã được nuôi dạy trong một môi trường giáo dục nghiêm cấm của phương Tây, kết hợp với lòng tự tôn dân tộc sâu sắc từ người cha vĩ đại là vua Hàm Nghi. Một tâm hồn nghệ sĩ và một trái tim yêu nước nồng nàn đã truyền cho con gái mình nghị lực phi thường. Ông không muốn các con mình chỉ là những ông hoàng, bà chúa, hữu danh, vô thực, mà phải là những người có tri thức để ngẩng cao đầu với thế giới. Bà là nữ thạc sĩ đầu tiên trong lịch sử. Vào đầu thế kỷ 20, khi tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề và giáo dục cho phụ nữ chưa được coi trọng, công chúa Như Mai đã tạo nên một kỳ tích chấn động, học vấn đỉnh cao. Bà không chỉ thông thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ả Rập và tiếng Việt. Công chúa được sinh ra và sống tại Algeria, một quốc gia nói tiếng Ả Rập. Bà còn dấn thân vào những ngành khoa học khô khan mà ngay cả nam giới còn e ngại. Về kỳ tích, bà chính là công chúa Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp thạc sĩ nông nghiệp tại Pháp. Bà đỗ đầu khóa tại Viện Khảo cứu Nông nghiệp Quốc gia Pháp, nay là INRAE, được viết tắt là INRAE, một thành tích mà ngay cả những nam nhân thời đó cũng phải ngã mũ thán phục. Một đời thanh cao và trái tim hướng về nguồn cội. Dù mang danh công chúa và có học vị cao, bà Như Mai chọn lối sống giản dị, cống hiến hết mình cho khoa học. Bà đã dành nhiều năm nghiên cứu các giống cây trồng, góp phần không nhỏ vào ngành nông nghiệp của nước Pháp và Algeria thời bấy giờ. Và điều khiến người ta xúc động nhất chính là cốt cách của bà. Suốt cuộc đời, dù sống trong nhung lụa hay khi gia đình gặp biến cố, bà vẫn giữ gìn phong thái của một công chúa phương Đông, đoan trang, uyên bác và đầy lòng nhân ái. Bà cũng chính là người đã chăm sóc vua Hàm Nghi trong những năm tháng cuối đời tại biệt thự Gia Long, Algeria, cùng ông chia sẻ nỗi nhớ quê hương Việt Nam da diết.
và di sản còn mãi với thời gian. Trong suốt thời gian học tập và làm việc, bà luôn giữ gìn văn hóa Việt, mặc trang phục truyền thống theo ý nguyện của vua cha. Bà qua đời năm 1999 tại Corris, nước Pháp, hưởng thọ 94 tuổi, được an táng trong khuôn viên vua cha, mẹ và em trai. Bà ra đi nhưng đã để lại một tấm gương sáng ngời về tinh thần cầu tiến, hiếu học của người phụ nữ Việt Nam. Bà được người Pháp trìu mến gọi là Princess Denham, công chúa An Nam. Lâu đài Delos của bà ở Dordogne được xếp hạng di tích văn hóa lịch sử của Pháp. Bà chứng minh rằng dù ở bất cứ đâu, dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã nhất, trí thức vẫn và nhân cách chính là vương miện quý giá nhất của một người phụ nữ.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm từ bác sĩ Nguyên Trần với tựa đề Nếu có thể đi về quá khứ, tôi sẽ đi thăm đất nước tôi. Khi phỏng vấn vào chương trình tuyển sinh y khoa, có một câu hỏi từ giáo sư tuyển sinh đã làm cho tôi nhớ mãi. Nếu em có thể đi về quá khứ để thăm một người hay đến một nơi nào đó, em sẽ đi đâu? Và câu trả lời của tôi, thưa thầy, em sẽ đi thăm đất nước của em, Việt Nam.

Khi tôi được sinh ra, Việt Nam Cộng Hòa đã không còn nữa. Từ nhỏ, tôi đã nghe nói về Việt Nam Cộng Hòa từ ba tôi và những người bạn. Tôi chỉ hiểu rõ hơn về Việt Nam Cộng Hòa khi tôi lớn lên và qua Mỹ sau này. Càng tìm hiểu, tôi càng nhìn rõ hơn một thời bi thương, oanh liệt của người miền Nam Việt Nam trong cuộc nội chiến, nồi da sáu thịt, sự bất lực của những nước bé trong cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa những cường quốc. Tôi sẽ về lại Sài Gòn, hòn ngọc viễn đông, nhảy lên một chiếc xích lô máy dạo phố. Tôi muốn nghe tiếng máy nổ phịch phịch, giòn tan trổ mùi xăng pha nhớt trong buổi sáng tinh sương đô thành. Tôi sẽ ghé chợ Bến Thành ăn một tô phở gà, ngắm nhìn các cô thiếu nữ Sài Gòn mặc áo dài bó eo, đeo kính mắt to tròn, đều nhau trên chiếc xe Honda Cup ở Bùng Binh trước chợ. Ăn xong, tôi sẽ thả bộ dọc đường Duy Tân, ghé qua tòa Đô Chánh và tòa nhà Hạ Nghị Viện, phát lại vài nét kiến trúc bằng bút chì trước khi tản bộ ra sông Sài Gòn, ngắm tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Sau đó tôi sẽ nhảy xe lên Lapro về nhà bè Nước Chảy Chia Hai, ghé qua vườn trái cây Lái Phiêu, bẻ măng cục, bóp nát vỏ sáng đen, lòi muối thịt trăng trắng, ngọt liệm, bỏ vào miệng. Buổi tối, tôi sẽ ghé thăm phòng trà Tự Do, nghe ca sĩ Khánh Ly hát. Có thể nói nhạc vàng bolero từ thời Việt Nam Cộng Hòa là dòng nhạc đẹp nhất của âm nhạc hiện đại Việt Nam. Đến đây, dòng bolero tại Việt Nam tuy ngày càng nở rộ nhưng những ca khúc hay nhất đều sáng tác thời Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng cái tôi muốn cảm nhận rõ nhất ở Việt Nam Cộng Hòa là tính nhân văn và tình người Việt Nam có được do nền giáo dục đậm chất nhân bản. Thời Việt Nam Cộng Hòa, các trường đại học tuy mới bắt đầu chậm, nhưng đã để lại những nền tảng vững chắc cho các trường đại học lớn ở Việt Nam sau này. Ở đó, học trò được dạy về trên ba nguyên tắc, nhân bản, dân tộc và khai phóng. Tôi sẽ ghé qua Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa để thăm hỏi vì sao chỉ trong một vài năm đã thành lập một hệ thống giáo dục đại học tiến bộ, gồm Đại học Quốc gia và Đại học Cộng đồng địa phương. Đại học thời Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn tự chủ về chuyên môn, không chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục. Ngân sách của trường đại học do Quốc hội chuẩn duyệt hàng năm, nhân viên và giáo sư thuộc Tổng ủy Công vụ. Tôi sẽ thăm Viện Đại học Sài Gòn, có 8 phân khoa y, dược, nha, sư phạm, khoa học, văn khoa, luật và kiến trúc. Và dĩ nhiên, tôi chỉ thăm được Đại học Xá, tức là ký túc xá Minh Mạng dành cho nam, vì Đại học Xá Trần Quý Cáp dành cho nữ. Và nếu có thời gian, tôi sẽ ghé thăm Viện Đại học Cần Thơ, nơi tôi đặc biệt chất miền Tây phóng khoáng trong từng sinh viên. Thời Đệ nhất Cộng Hòa, nền giáo dục nhân bản đã để lại cho bao thanh thiếu niên Việt Nam lòng yêu nước, mãnh liệt muốn góp tay xây dựng đất nước phú cường bằng trao đổi kiến thức học hành để mang đất nước ra tầm thế giới. Tôi vẫn còn cảm nhận được điều này khi gặp lại những thanh niên ngày ấy là những ông bà lão tại Mỹ sau này. Ba tôi, một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, cũng là một trong những thanh niên ngày ấy. Và dĩ nhiên, tôi ước mơ tôi sẽ gặp được Tổng thống Ngô Đình Diệm, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu để hiểu rõ về những gì xảy ra với đất nước, vì những gì tôi đọc được và nghiên cứu từ nhiều phía vẫn chưa đủ để tôi trả lời câu hỏi vì sao một đất nước nhân văn đề cao tính dân tộc và phồn vinh như Việt Nam Cộng Hòa lại bị bức tử. Ngày 30 tháng 4 hàng năm, tôi vẫn nhớ về 200.000 người Việt Nam đã bỏ mạng trên biển, trên đường tìm tự do. Hàng triệu người Việt đã chết trong cuộc chiến, vẫn nghĩ về sự ngạo mạn của kẻ chiến thắng, sự khốc liệt và dơ bẩn của chính trị. Tôi vẫn nhớ về Việt Nam Cộng Hòa, phồn vinh, thịnh vượng và nhìn lại đất nước Việt Nam ngày hôm nay mà không khỏi đắng lòng.

Mỹ Tâm vừa gửi đến quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm từ bác sĩ Quynh Trường với tựa đề Nếu có thể đi về quá khứ, tôi sẽ đi thăm đất nước tôi. Và bác sĩ Quynh Trường, ông cũng là một kiến trúc sư, và trước khi làm bác sĩ, ông đã là một kiến trúc sư rồi. Và sau đó, ông vì yêu nghề, ông lại trở thành một bác sĩ, và ông cũng rất nổi tiếng tại hải ngoại. Thì qua bài đọc này, cho chúng ta một chút gì nhớ về Sài Gòn và nhớ về những kỷ niệm khi chúng ta còn ở Sài Gòn.

Mỹ Tâm xin đặc biệt mời quý khán giả chúng ta cùng thưởng thức một câu chuyện. Nó rất là bình thường, nó rất là bình dị, nhưng câu chuyện rất tràn đầy tính nhân văn. Có những quyết định trong đời chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng lại đủ để thay đổi số phận của nhiều con người. Và đây là một câu chuyện như vậy. Tại một thị trấn nhỏ xa xôi ở miền đông London, có đôi vợ chồng, người đàn ông tên là George, người phụ nữ tên là Helen. George làm việc tại một nông trường ở phía bắc của thị trấn nhỏ này. Hàng ngày anh đi làm từ rất sớm và về rất muộn. Còn Helen đang mang thai nên ở nhà dưỡng thai. Hôm nay George cũng lái xe Jeep đi làm như mỗi ngày. Nông trường cách nhà khoảng 50 km. Trên đường đi phải qua một ngọn núi dài ngoằn ngoèo. Đoạn đường núi này rất hiểm trở, khó đi. Xung quanh lại không có ngôi làng nào, hoang vu, không bóng người. George đang chạy chậm trên đoạn đường này thì chuông điện thoại reo lên. George ơi, mau về nhà. Em đau bụng lắm rồi. Con của mình chắc là sắp ra đời rồi. Nghe vợ nói vậy, George cảm thấy lo lắng. Nhà của họ thì xa xôi hẻo lánh, không có hàng xóm, lại cách bệnh viện rất xa. Vậy phải làm sao đây? Lần trước Helen đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ đã dự đoán cô có khả năng sinh sớm hoặc sinh khó. Không ngờ còn hơn một tháng nữa mới đến ngày dự sinh mà dự đoán của bác sĩ lại ứng nghiệm. George biết rằng nếu không kịp thời đưa vợ đến bệnh viện, có thể nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Anh đáp vội trong điện thoại: Em yêu, em đừng lo lắng quá, anh sẽ về liền. Và thời gian lúc này quý hơn bất cứ điều gì. George quăng điện thoại xuống, lập tức quay đầu xe lại hướng về nhà. Đúng lúc đó, từ phía sau có người hét lớn đuổi theo, rồi chạy vòng lên phía trước bổ nhào vào đầu xe. Người cản xe là một người trung niên, anh khóc lóc, vẻ mặt đau khổ cầu xin anh, xin anh hãy cứu con trai của tôi. Thì ra anh ấy tên là Anthony. Hôm nay một tiết mát mẻ, anh cùng vợ và con trai đi du lịch, không ngờ tai nạn bất ngờ xảy ra. Xe của Anthony bị mất phanh, đã lao từ dốc núi xuống chân núi. Đứa con trai 9 tuổi của Anthony không dây an toàn, nên giờ đây không biết sống chết ra sao. Còn Anthony và vợ thì chỉ bị thương nhẹ. George biết từ đây xuống thị trấn chỉ mất khoảng 20 km, nhưng nếu quay về nhà trước để chở vợ đến bệnh viện của thị trấn thì lại rất xa. George rơi vào một tình huống vô cùng khó lựa chọn. Helen, vợ anh, cũng đang gặp nguy hiểm. Nếu chờ Helen trước thì con trai của Anthony có thể không kịp cứu vì mất máu quá nhiều. Trong lúc George đang do dự thì Anthony quỳ gối xuống van xin. George cũng muốn nói với Anthony rằng vợ mình cũng đang trong tình thế nguy kịch, nhưng lúc này anh lại xuống xe, nắm tay Anthony và hỏi con trai anh đang ở đâu. Anthony lập tức dẫn George đến phía trước cách đó không xa. Từ sườn núi nhìn xuống, đúng là có một chiếc xe đang lật ngược ở dưới chân núi, đứa trẻ đang nằm trên mặt đất. Hai người cùng nhau xuống dưới. George cúi người nhìn thấy đứa trẻ toàn thân đầy máu, khuôn mặt trắng bệch, máu chảy rất nhiều, trên người và chân có nhiều vết thương đang chảy máu. George chỉ nhìn thoáng qua rồi không dám nhìn nữa. Anthony nghẹn ngào nói, tuy đã gọi cấp cứu rồi nhưng xe cấp cứu lâu lắm mới đến được, đến lúc đó chỉ sợ không cứu kịp. Sau khi tai nạn xảy ra, anh và vợ chia nhau hành động. Anh ở lại bên đồi núi để chờ xe cấp cứu, còn vợ thì đi con đường tắt bên sườn núi để đến ngôi làng gần nhất. George nghe xong chợt nghĩ, ngang qua ngọn núi này thì gần nhất chính là nhà của anh, ngoài ra không có người dân nào khác ở quanh đây, và chỉ có anh là có chiếc xe Jeep này. George lập tức nói lớn, mau đưa đứa bé lên xe. Sau một lúc đấu tranh trong lòng, anh cuối cùng cũng đưa ra quyết định khó khăn, cứu con trai của Anthony trước. Anthony vội vàng ôm đứa bé vào xe. George nổ máy chạy nhanh về hướng bệnh viện của thị trấn.
anh vừa lái xe vừa nắm chặt điện thoại, gọi liên tục về nhà, hy vọng có thể động viên Helen cố gắng thêm. Lần đầu tiên gọi, nghe tiếng rên đau đớn của vợ, anh tim mình như bị kim đâm. Anh đang ở đâu? Chót xúc động nước mắt rơi. Em yêu, xin lỗi em cố gắng thêm chút nữa nha. Và 10 phút sau, chót gọi lần thứ hai, giọng của Helen lúc này đã rất yếu. Chót cố gắng kìm nước mắt. Em yêu, tha lỗi cho anh không thể thấy người gặp nạn mà không cứu. Mong Thượng Đế bảo hộ em. Nhờ chạy đua với thời gian nên con trai của Anthony đã qua khỏi nguy hiểm. Và lúc này chót tuy nhẹ lòng được một chút, nhưng nỗi lo cho vợ lại càng lớn hơn. Anh gọi điện về nhà lần thứ ba, nhưng lần này không có ai nghe máy. Nước mắt chót chảy dài. Anh biết rằng nếu không có người nghe máy, rất có thể Helen đã gặp chuyện gì rồi. Chót hoảng hốt chạy thật nhanh về nhà. Anthony cũng khăng khăng đuổi đi theo. Chiếc xe lao đi như bay, cuối cùng họ cũng về đến nhà. Khi vừa đứng trước cổng, họ bỗng nghe tiếng khóc hoang hoa của một em bé sơ sinh. Chót xông vào nhà, trước mắt anh là một khung cảnh như trong tranh. Vợ anh, Helen, bình an nằm ngủ trên giường, trên người đắp chăn. Bên đầu giường là một em bé mới sinh, dễ thương, được quấn trong khăn. Và bên cạnh đó là một người phụ nữ, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, đang mỉm cười nói chuyện với đứa bé. Chót vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Lúc này Anthony bước vào, ôm chặt người phụ nữ đó xúc động nói: Em yêu, chúng ta phải biết ơn sự giúp đỡ của chót. Con của chúng ta đã không sao rồi. Rồi Anthony kể lại cho vợ nghe quá trình để cứu đứa con trai. Thì ra, người phụ nữ đó chính là Mary, vợ của Anthony. Và Mary là bác sĩ khoa phụ sản. Và sau khi tai nạn xảy ra, hai người chia nhau hành động. Mary đi con đường tắt gần nhất để tìm xe. Khi đi ngang qua nhà Josh thì nghe tiếng rên đau đớn của Helen. Cô vào xem thì thấy Helen sắp sinh. Nếu không đỡ sinh ngay thì rất dễ gặp nguy hiểm. Và Mary áy náy nói: Xin lỗi Josh, lúc đó tôi rất khó quyết định. Tôi không biết nên cứu Helen trước hay tiếp tục đi tìm xe để cứu con trai mình. May mắn là tôi đã quyết định đúng. Josh cảm động, mặt ửng đỏ. Người phải nói xin lỗi là tôi. Lúc Anthony cầu cứu tôi cũng đã do dự. Anthony nói: Cuối cùng thì chúng ta đều không làm trái với lương tâm. Và chót cúi xuống nhìn Helen đang ngủ say, rồi nhìn đứa bé mới sinh đang cuốn tả. Nước mắt anh lăn dài trên má. Đôi khi trong đời, cứu một người cũng chính là đang cứu lại chính mình.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Hoài niệm Cá Linh. Đời dân ruộng Nam Kỳ lục tỉnh, những người sinh đẻ tại đồng bằng sông Cửu Long Như Tư, không ai không biết con cá linh, không ai không từng một lần ăn con cá linh. So với các loại cá khác, cá linh là một loại cá bình dân, rẻ tiền, ăn ngon và thích hợp với khẩu vị người Việt miền Nam. Nước không chân, sao kêu nước đứng? Con cá không thờ, sao gọi cá linh? Câu hát gợi nhớ loài cá có dãy màu trắng bạc, nở vào những ngày đầu tháng năm âm lịch, nhỏ li ti. Từ đó cho đến rằm tháng 7, nước nhảy khỏi bờ, hàng tỷ con cá linh con bắt đầu lớn lên. Dòng nước lũ từ đầu nguồn biển hồ trên đất Campuchia đổ về miệt Tân Châu, Hồng Ngự, Châu Đốc, rồi tỏa đi khắp trăm nẻo sông hồ, kinh rạch miền Nam. Cá linh đầu mùa gọi là cá linh non, lớn bằng ngón tay út. Qua đầu tháng 9, tháng 10 là mùa cá linh rộ, con cá có thể lớn bằng ngón chân cái. Ở xóm tôi, xóm Chạy Cưa, đi một đoạn đường chưa tới một cây số là tới xóm Chài, nằm gian bờ sông Dàm Cỏ Tây, chảy ngang thị xã Tân An. Xóm Chài mỗi năm đến mùa nước nổi, bắt cá linh bằng cách đóng đáy giữa dòng sông. Ngoài đóng đáy, các địa phương khác còn có thể chặn đăng, đặt gọ, đặt vớn, kéo lưới, kéo gió, giải chài, đều có thể bắt được cá. Con cá linh mới lên khỏi mặt nước, nhảy sôi sối, màu dãy trắng bạc xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhưng rất mau ngợp. Lẫn lộn trong đám cá linh là những con cá heo, sông, đuôi nỏ, có nanh, béo ngậy và cá sơn thân dẹp, màu trắng, phải lựa bỏ ra. Cá nhiều đến nỗi có khi chủ đáy phải sổ bớt cá ra để tránh rách hay lùn đáy. Khi cá đã lên bờ, hàng chục bạn hàng túc trực sẵn, buôn bán lẻ thì một gánh với hai cái thúng chẹt chừng 90 kg cá, họ gánh hay bưng thúng chạy dọc lộ đình hướng về chợ Tân An, vừa chạy vừa rao cá linh hồn, cá linh tươi đây, để mọi người hai bên đường đều nghe. Tuy làng xóm lúc ấy còn thưa thớt, phải chạy vì cá linh rất mau chết, lên tới chợ cá không còn tươi. Một buổi cơm chiều với món cá linh kho lót mía hay lá gừng hoặc tô canh chua cá linh nấu bông so đũa, tuy đạm bạc nhưng đầy mùi vị quê hương. Một phần lớn cá sẽ được chở bằng xe đò lên Sài Gòn để kịp phân phối đi các chợ. Từ Tân An đi Sài Gòn khoảng 45 cây số, ngày xưa xe đò chạy khoảng 1.5 tiếng đồng hồ, phải qua hai cầu lớn Tân An và Bến Lức và nhiều cây cầu nhỏ khác. Thời đó hai bên đầu cầu Tân An đều có bảng điều khiển lưu thông do người lính gác cầu quay, bảng trắng thì cho chạy, bảng đỏ thì chờ chiều xe bên kia. Xe chở cá linh đi Sài Gòn không muốn dừng lại chờ bảng đỏ, chỉ cần đổ một nửa thúng cá xuống gian đường cho phụ nữ, trẻ em là gia đình những người lính gác cầu túa ra hốt là bảng đỏ nhanh chóng quay thành xanh. Mùa cá linh kéo dài đến cuối tháng 10 âm lịch, con cá đã trưởng thành, sẵn sàng quay về nguồn, nơi đó nó đã từng ra đi. Đến khoảng tháng 11-12, đàn cá sẽ biến mất trên các sông rạch như chưa bao giờ có mặt. Chúng trở về nguồn để làm nhiệm vụ sinh sản tiếp, và đến mùa nước năm sau, hàng triệu, hàng tỷ con cá linh non trở về đúng hẹn, lớn lên, cung cấp nguồn thực phẩm gần như vô tận cho bữa ăn người dân Việt. Cho tới bây giờ, không ai giải thích được chính xác tại sao gọi loài cá mùa nước nổi này là cá linh. Sách Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức ghi là linh ngư, có lẽ từ truyền thuyết dân gian thời Gia Long Tổ Quốc, khi Nguyễn Dương chuẩn bị rời Dàm Nao An Giang, chợt thấy có nhiều con cá lạ phóng vào thuyền. Chú Nguyễn xin nghi cho dừng lại, do đó tránh được cuộc phục kích của Tây Sơn. Tên cá linh ra đời từ đó.
người Cao Miên dùng châu thổ sông Cửu Long gọi cá linh là Trây Linh có liên quan gì với tên cá linh của người Việt hay chăng? Cá linh xứng đáng là đặc sản của vùng sông nước Cửu Long, mỗi năm chỉ có một lần đến và đi như một quà tặng của thiên nhiên cho người dân Việt. Theo chú ngữ đi mở đất phương Nam, cá linh được chế biến thành nhiều món ăn đơn giản, không đâu có. Ăn cơm thường ngày cũng ngon, mà nhậu cũng bắt mắt. Có thể kể ra đây những món cá linh phổ biến nhất của miền quê xưa: cá linh kho, cá linh kho sả, cá linh kho lóc miếng, cá linh kho lóc lá gừng, cá linh kho nước dừa tươi, cá linh

nấu được các thứ rau thông dụng như rau nhút, bạc hà, giá, sớm chải cưa và sớm bún, sớm đình. Có nhiều nhà trồng cây xo đũa, sáng sớm bông xo đũa nở trắng cành, còn đượm mật tươi đông đưa trong nắng. Xo đũa có thân tương đối cao, nên muốn hái bông phải có cây sào dài có mốc để mắt. Bông xo đũa lặt bỏ đài xanh và dị qua, dùng me tươi hay me chín dần nấu một nồi canh chua với cá linh rộ mùa. Đừng quên sắc dài cọng ngò ôm và ít khoanh ớt sừng trâu chín đỏ rải lên mặt. Nhà nghèo ăn ngon không thua gẩu thập cẩm ở cao lầu Chợ Lớn. Bông xo đũa còn hợp với con tôm đất và mùa cá kèo, dân ruộng như mình biết phở nào quên. Còn đầu mùa có món cá linh non chiên xù, cá linh cuốn bánh tráng, cá linh lăn bột chiên. Đặc biệt ăn cá linh, người ta ăn nguyên con, nhai luôn xương, không bỏ đầu. Cá còn có thể bằm, chiên thành dề như cá thác lát, nhưng không ngon bằng ăn nguyên con. Ngày nay, con cá linh cũng như các loại cá khác, cũng theo chân người Việt Nam xuất hiện ở các chợ miền Nam California. Đó là cá linh đông lạnh, tuy to nhưng nhìn không mấy hấp dẫn, ăn chỉ để nhớ lại hương vị ngày xưa, vì thời của con cá linh nhảy xo xối không còn nữa. Cá linh còn góp mặt vào loại thức ăn cực ruột của người nghèo là mắm cá linh và khô cá linh. Trong nhà cứ đến mùa cá rộ là gài một cặp mắm cá linh để dành ăn sống quanh năm, hay kho nồi mắm và rau đãi bằng nhậu. Sau năm 1975, gặp lúc anh Hùng xa cơ, thuyền quyên thất thế, làm một tô cơm nguội với mắm cá linh xé, kèm trái bần rạch, ớt sần châu thì thật khó quên trong đời, như câu ca dao: chàng ơi, phù thiếp làm chi, thiếp như cơm nguội, đỡ khi đói lòng. Cá linh còn làm được cả nước mắm. Nước mắm cá linh là nước mắm dùng sông nước, tuy không nổi danh như nước mắm cá cơm Phan Thiết, nước mắm Phú Quốc, nhưng độ đạm không thua cá cơm bao nhiêu. Làng Bình Lập ngày xưa dọc lộ đình, qua khỏi xóm đình xóm chùa, có một người thôn trưởng mở một hãng làm nước mắm cá linh bên bờ sông Dằm Cỏ Tây, làm giàu nhờ con cá linh, đó là nước mắm Thôn Long. Ngày nay, cá linh được đưa vào nhà hàng quán nhậu với những món chế biến nghe lạ tai như cá linh rìa nướng muối xả ớt, rồi cá linh nhúng giấm, phục vụ khẩu vị khách sành ăn, sành nhậu.

Ngày nay chặt những phù sa đồi thấp cho đồng bằng sông Cửu Long càng ngày càng ít đi, mà mùa thu hoạch cá linh nhiều năm cũng thất bại thê thảm bởi lượng cá không còn dồi dào như trước nữa. Cá linh tuy không được liệt vào loại cá ngon cá quý như cá lóc, cá rô, cá chẽm, cá bông lau, nhưng đang trên đường tuyệt chủng vì môi trường sinh nở ở thượng nguồn thay đổi quá nhiều do bàn tay con người. Dù có nơi nuôi được cá linh tự nhiên nhưng cũng không đáp ứng đủ nhu cầu của người nghèo đang gia tăng trong một xã hội chênh lệch giàu nghèo quá lớn. Vì thế trong thời gian gần đây, bên cạnh gạo giả, hụt dịch giả, khô mực giả nhưng xâm lăng kinh tế thiệt, thị trường trong nước đã xuất hiện cá linh giả. Đó là loài cá trôi của Ấn Độ bị bỏ đói để biến thành cá linh Việt Nam. Cá linh non khắp mỡ hành cuốn bánh tráng, canh chua cá linh bông xô đũa không còn nữa. Con cá linh trở thành một thứ hoài niệm của người già, nhưng cũng có người lo xa chừng bao nhiêu năm nữa người Việt Nam sau này sẽ mô tả cho con cháu ở nước ngoài về con cá linh nó tròn méo ra.

Mỹ Tâm vừa gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm từ tác giả có tên là Tư Bốn với tựa đề Hoài Niệm Cá Linh. Và đến đây thì tiết mục Nước Tôi Dân Tôi xin mến chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Hồng xin kính chào quý thính giả của đài viện đài tiếng nước tôi, TNT Houston Media. Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Lim, xin mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, thằng Lim xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, trong những tuần vừa qua, chúng ta đã nghe và nói chuyện rất nhiều về những tình hình thế giới, và trong đó giữa Iran cũng như sự đàm thoại với Tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi hướng một chút, chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề đang xảy ra tại Hà Nội cũng như là tại quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thưa anh Lim, cái vấn đề quan trọng nhất đó dự án trục đại lộ sông Hồng và dự định của những cái dự án này như thế nào và là gì, nhất là đối với những cái hộ dân mà liên quan tới cái vấn đề này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nếu như mà chúng ta coi trên Facebook hay là gần đây trên YouTube đó thì mình thấy có những cái hình ảnh đưa ra từ ở bên Việt Nam, đặc biệt là ở ngoài Hà Nội đó. Người ta bắt đầu có những cái xe tải hay là xe xúc rồi người ta đập phá một cái khu vực dân cư rất là dữ dội, và nó gọi là trên một cái quy mô lớn. Rồi có những cái đoàn người rồi mặc những cái áo đỏ rồi đi tuần hành ở trên đường phố, hoặc là có những cái băng rôn họ dán ở trước nhà của họ và yêu cầu chính phủ là giữ lại cái căn nhà cho họ, vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh đó có lẽ chúng ta đã coi được một lần. Thì những cái hình ảnh đó là nó đến từ cái dự án như chị vừa mới đề cập tới đó, là những cái là cái dự án gọi là trục đại lộ sông Hồng. Thì cái dự án trục đại lộ sông Hồng này đó, nó gọi là một trong những cái siêu dự án mà ông Tô Lâm ổng thúc đẩy để thực hiện. Cái dự án này nó, cái quy mô của nó thì nó gồm cái diện tích thì khoảng là 11.000 hecta, nó khá là lớn. Và 11.000 hecta này nó đi qua cái địa bàn của từ 16 cho tới 19 cái xã phường ở Hà Nội. Cái tổng chiều dài ở trên cái diện tích đất mà người ta chuẩn bị xây dựng đó, hay là người ta đã đang đập phá bây giờ đó, nó gồm khoảng là 80 cây số chạy dọc theo cái hai bên bờ của cái sông Hồng đó ở ngoài miền Bắc. Và cái dự kiến mà để thực hiện là nó sẽ xây từ năm 2026 cho tới năm 2038 mới xong, là có nghĩa là phải mất tới 12 năm. Là cái này là chỉ là dự kiến thôi, chứ còn thực tế như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, vì cái dự kiến với lại cái thực tế lúc nào nó cũng khác nhau. Thì cái đại dự án sông Hồng này, nó cái tổng vốn của nó đó thì người ta ước tính là khoảng 736 gần 737.000 tỷ đồng Việt Nam. Thì tính ra đô la đó thì nó phải gần 30 tỷ đô la. Và nó được giao cho ba cái tập đoàn rất là lớn về địa ốc của bên Việt Nam, là tập đoàn Quang Minh, Thaco và Hòa Phát. Thì ba cái tập đoàn này nó chắc là sân sau của một trong những cái ông lớn nào đó, tại vì mình biết là cái tập đoàn Quang Minh và Hòa Phát này đó, trước đây thì họ cũng đã từng là có chân trong cái vụ mà Thủ Thiêm đó, họ cũng là một trong những cái nhà đầu tư, là những cái nhà xây dựng ở Thủ Thiêm mà đã gây ra một cái sự gọi là rất là khốn khổ cho người dân Sài Gòn hay là người dân Thủ Thiêm. Cho tới bây giờ thì người ta vẫn đi kiện tụng. Thì những cái đại công ty này sẽ đảm nhận cái việc xây dựng cái dự án sông Hồng này. Thì cái siêu dự án sông Hồng này nó bao gồm rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất là họ sẽ xây một cái trục giao thông, những cái con tuyến đường đó rất là lớn, để chạy dọc theo cái bờ của cái sông Hồng đó, nó giống như là một cái con đường rất là đẹp. Tại vì mình biết là con đường mà chạy kế bên một cái sông đó, thì nó sẽ nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Rồi họ cái con đường này sẽ có những cái khu đất họ dành riêng ra để xây ra những cái công viên. Những cái công viên, nếu mà chúng ta coi ở trên báo chí thì những cái công viên này nhìn cũng rất là gọi là xịn sò đó, nhìn khá là đẹp trên cái bản vẽ của họ. Rồi đó là cái khung cảnh thôi. Rồi sau đó thì họ sẽ xây những cái chung cư cao cấp cũng như là những cái trung tâm thương mại trên dọc hai cái con sông này. Thì cái mục tiêu mà ông Tô Lâm ổng muốn đưa ra đó thì ổng muốn để lại một cái dấu ấn cho ổng, tại vì mình biết là tất cả những cái thành phố lớn ở trên thế giới này đó đều là bắt đầu từ cái con sông không mà. Nếu như chúng ta thấy là giống như Sài Gòn thì nó có cái con sông Sài Gòn nó đi qua. Rồi ở Pháp chẳng hạn, Paris thì mình có cái sông Seine chạy ngang. Thì đó là những cái thành phố trên thế giới này, những cái thành phố đẹp, những cái thành phố lớn thường là có một cái con sông băng qua như vậy. Và cái con sông giống như là một cái gì đó gọi là một cái điểm nhấn của cái thành phố đó. Thì ông trong khi đó thì ở Hà Nội có một cái con sông Hồng, nó cũng đi ngang qua. Nếu mà chúng ta biết là nó cũng đi ngang qua Hà Nội. Nhưng mà thật ra thì cái phố cổ Hà Nội nó nằm bên phía Tây, cái bờ Tây của con sông Hồng đó. Còn cái phía bên bờ Đông bên kia thì nó cũng không có được phát triển nhiều lắm. Nó còn, vẫn còn là một cái khu vực vùng quê ở bên đó. Thì bây giờ ông Tô Lâm ông muốn là phát triển này giống như là một cái siêu đô thị hay là một cái đô thị gì đó mà nó thường là người ta đem so sánh cái việc mà cái ý định của cái dự án sông Tô là cái con sông Hồng này giống như là trong cái việc mà xây dựng ở bên Thượng Hải đó, nó họ đang nhắm hướng tới là xây cái dự án này làm sao mà cho nó giống như cái thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đó thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chứ quý khán giả cũng biết rằng khi mà những người dân ở Việt Nam họ bị tai nạn rồi đưa cũng như là bên Thủ Thiêm, trước đó chúng ta còn biết rằng sau đó nó trở thành những cái vùng đất gọi là rất là có lợi cho cộng sản, nghĩa là nói là cho Tô Lâm hay là cho những người nào mà đang đưa cái là thống trị của nước của chúng ta. Vậy đó cũng liên quan đến tới cái vấn đề sẽ những người ở nơi đó sẽ họ sẽ mất nhà ở và mất đất đai, và liên quan tới cái sự đền bù thì và tái định cư thì chắc là những cái điều đó không biết là anh nghĩ họ sẽ làm sao để mà bù trừ hay là giúp đỡ cho những người đang ở trong cái cảnh nghe là màn trời chứa đất như vậy.
1: Dạ vâng. Khi mà nói tới cái việc ảnh hưởng của người dân ở Hà Nội đối với cái dự án này đó, thì người ta ước tính là có khoảng chừng 200 trên 247.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng, có nghĩa là trong cái khu vực mà họ đang giải tỏa bây giờ đó, thì có hơn 247.000 người dân sống trong cái khu vực đó, có nghĩa là gần 1/4 triệu dân ở trong cái khu vực đó. Và cái hộ dân hay là cái nhân khẩu đó, thì những cái hộ dân thì có hơn 70.000 cái hộ dân trong cái khu vực này. Thì mình hiểu nôm na là một cái hộ dân như vậy có lẽ là có một cái nhà ở đó, và sẽ có hơn 70.000 cái nhà sẽ bị gọi là bị tàn phá hay là bị giải tỏa trong cái đợt này. Việc mà giải tỏa như vậy đó, nó diễn ra thật là nhanh chóng. Cái dự án này nó nhanh vô cùng. Chỉ có ông Tô Lâm ổng ra một cái sắc lệnh nào đó là thấy thành phố họ lập tức họ làm liền. Trước đây những cái dự án thì người ta còn phải đưa ra những cái bản vẽ lấy ý kiến người dân rồi làm từng bước, nhưng mà nếu như chúng ta coi ở trên mạng đó thì mình thấy là Hà Nội họ làm cái lần này rất là mạnh tay, có nghĩa là họ gần như là họ đẩy người dân ra khỏi cái nhà của họ và họ đưa máy xúc tới, họ cào bằng cả cái khu vực họ làm nhanh dễ sợ. Những cái khu vực ven sông Hồng trước đây có từng những cái dãy phố mà chỉ trong một vài ngày thôi nó giống như là bình địa, là toàn là một đống xi măng thôi, họ đem máy vô họ đẩy, họ cào bằng hết những cái nhà ở trong đó. Thì cái việc mà làm như vậy đó thì thật sự là nếu mà mình nghĩ đó thì tại sao mà những cái công ty này nó có cái sức mạnh như vậy, thì đối với bên Việt Nam đó thì cái việc mà xây dựng như vậy thì thật ra chính phủ họ không có xây dựng, họ bắt tay với công ty tư nhân hay là những cái sân sau của những cái ông lớn đó. Mình biết là những cái công ty này đều có những cái ông lớn đứng phía sau chống lưng. Về phía nhà nước đó thì họ chỉ hợp tác theo cái kiểu là họ đưa đất thôi. Có nghĩa là đất tất đất tất vàng, chúng ta thường nói như vậy ở bên Việt Nam, tất đất là tất vàng. Vì vậy họ góp vốn vô nhưng mà họ không có góp tiền, họ không có đưa tiền cho những cái công ty này, mà họ nói là tôi chỉ giao cho anh 11.000 hecta đất của cái khu vực đó, và 11.000 hecta đất đó là họ tính là bao nhiêu tiền đó, là tôi góp vốn bao nhiêu tiền đó dựa lên cái miếng đất đó. Còn những cái công ty đó, những cái công ty tư nhân hay những cái công ty xây dựng đó, thì họ xây dựng, họ bỏ tiền ra, họ mượn nhà băng, họ cộng tác như thế nào đó, họ lấy tiền và họ xây dựng những cái cao ốc, những cái trung tâm thương mại đồ vân vân, thì họ sẽ sau này họ bán lại và họ lấy tiền trở lại để lấy cái vốn trở lại. Và mình biết là những cái giờ, nếu như mà mình nhìn những cái dự án giống như là Thủ Thiêm đó, thì mình thấy là một cái căn hộ 1-2 phòng mà bây giờ ở bên cái khu Thủ Thiêm, ở bên cái vùng gọi là Sa La ở bên đó đó, là triệu đô la không đó, một căn hộ 1-2 phòng thôi là gần như là hơn 1 triệu đô la. Chỉ một căn chưa tới 100 mét vuông đâu, nó nhỏ nhỏ, nó chỉ 2 phòng ngủ, có một cái phòng khách ở ngoài nhỏ xíu thôi. Thì mình thấy là cái giá trị của những cái dự án này nó rất là lớn. Đối với người dân thì cái việc mà đền bù lúc nào cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những cái dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc về sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thật sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải gọi là do nhà nước, đất là do nhà nước quản lý, và họ muốn phát cho ai mà họ muốn lấy là lại lúc nào thì là tùy thuộc vào họ mà thôi. Thì có rất là nhiều những cái người dân họ lên trên báo đài hay là họ đăng trên những cái mạng xã hội đó, thì họ than vãn rằng cái việc mà đền bù cái giá nó quá thấp đi. Những người ta nói là hiện tại cái miếng đất của cái nhà của người ta đó thì có cái giá trị khoảng chừng 2 cho tới 250 triệu đồng một mét vuông. Mình thấy là ghê gớm không, nếu chị thấy là 200 triệu đồng một mét vuông, có nghĩa là 100 mét vuông gọi là 20 tỷ, gần 1 triệu đô la đó. Nếu mà một căn nhà chỉ cần bề ngang rộng 5 mét mà bề dài khoảng 20 mét là 100 mét vuông, thì là gần 1 triệu đô la là ở bên Việt Nam cái đất nó là như vậy. Thì họ nói là cái nhà của họ cái trị giá khoảng chừng 200 triệu hoặc là 300 triệu mà đồng ở bên Việt Nam một mét vuông, nhưng mà khi mà chính phủ họ trả đó, họ đền bù đó, thì họ đền bù chỉ có 40 triệu một mét vuông thôi. Có nghĩa là từ 200 mà xuống còn có 40, có nghĩa là gì, chỉ có bằng 1/5 hay là dưới 1/5 cái thực chất của họ thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà lấy cái số tiền đó thì họ không bao giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. Rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó, thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa ở bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra, thì người dân người ta cơ nới ra, nghĩa là người ta xây dựng, rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất, một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng, mà họ mở rộng mấy chục năm rồi, chứ không phải là chỉ bây giờ thôi. Nhiều khi họ mở rộng, họ xây thêm, rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi, thì họ cho con cái họ một miếng đất, rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó, thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam, thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng, sổ đỏ rồi vân vân đó, thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này. Họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền, có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn. Mặc dù là người ta có những cái người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố và họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó, thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào ở đó. Thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ, và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó, thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ khi mà chính phủ họ đập phá đó, họ đẩy người dân ra, thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment, hay những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó, thì họ đẩy qua, mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố, và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó, hoặc là làm ăn buôn bán như vậy, thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống, hay là cái business của họ, là coi như là họ cùng đường, họ không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề rất là nhiều người người ta than phiền như vậy. Và có những người già mình thấy rất là tội nghiệp, người ta sống bán bưng nào trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng cái gì đó, thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó, thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con của một trong những người tù nhân lương tâm hiện giờ vẫn ở trong tù, cũng vì vấn đề mà nhà cửa không có được, và kêu ra ngoài và đi kêu gọi sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp như thế nào không? Anh có
1: dạ vâng, nếu mà chỉ đề cái vấn đề mà về đất đai đồ đó thì nó có rất là nhiều những cái vụ án lớn. Mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Theo và hai người con
0: dạ,
1: của chị
0: rồi.
1: Cũng là cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm, cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về cái một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó, nhưng mà họ chỉ nói như vậy họ thôi mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó. Thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già 80 mấy tuổi. Thì đây là những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
0: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội và các vụ tranh chấp đó, thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống của người dân, nếu mà người dân lên tiếng thì bị vô tù. Thì theo anh thì qua cái chế độ đó chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước?
1: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi, và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất của bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất là dữ dội. Thì sau này đó, chính phủ Trung Quốc họ nhận thấy một cái tiềm tàng về bất ổn xã hội đó, thì kể từ năm 2011 sau đó thì họ đưa ra những cái luật, có nghĩa là những cái doanh nghiệp này Nếu mà muốn đền bù hay là muốn lấy đất của người dân thì phải có một cái cuộc họp hay là một cái sự đồng ý của người dân, mà trong đó thì 80-90% về người dân trong cái khu vực đó phải đồng ý để mà di dời, thì những cái doanh nghiệp này mới được xây dựng. Và một cái giá mà đền bù như vậy đó thì phải có được sự thỏa thuận giữa hai bên. Thì đó, mình thấy là bên Trung Quốc họ là mặc dù là họ còn mạnh tay hơn Cộng sản Việt Nam nữa, nhưng mà họ thấy được cái nguy cơ trong cái bất ổn của xã hội và họ đưa ra những cái luật như vậy. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam mình thấy là họ còn làm rất là theo kiểu mà gọi là ăn cướp, cướp đêm là giặc cướp ngày là quan đó. Nghĩa là họ gần như là họ vào và họ lấy nhà của người ta thôi. Và như Liêm nói là có những cái nhà mà họ dựa vào những cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một đồng nào luôn, có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi. Ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy, chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy ví dụ như là ông Trump chẳng hạn, ông muốn xây những cái bức tường của biên giới. Những cái bức tường này mà nếu như nó nằm trên những cái khu đất của cư dân, của những người nông dân ở họ ôn những cái đất mà dọc biên giới đó, thì chính phủ cũng phải ngồi xuống mà mua lại những cái đất này. Hoặc là nếu như mà mình biết là ở Cali hay là bên Texas họ xây những cái tuyến đường cao tốc đó, những cái đường cao tốc này nó đi ở Houston, thì những cái tuyến đường cao tốc từ Dallas xuống tới Houston, hay là ở bên Cali thì từ ở San Francisco hoặc là đi về dưới Los đó, thì nó đi qua rất là nhiều những cái khu đất của người dân. Thì người ta phải ngồi xuống và nói chuyện hay là phải có một sự thỏa thuận nào đó để mà mua lại những miếng đất này, chứ không phải tự nhiên mà có thể mà vào mà gọi là đuổi người dân đi được. Rồi khi mà người dân mà họ không có đồng ý bán đó thì có những cái kiện cáo rồi đi ra tòa, mà tòa phải xử coi những cái đất đó là nghĩa là bên phía chính phủ có trả một cái giá nào đó hợp lý không. Nếu như mà người dân thắng kiện đó thì chính phủ họ không hoàn toàn không có được đụng vào đất của những cái người này, và đôi khi họ phải vẽ lại những cái bản đồ. Mình biết là những cái con đường đó, nhiều khi họ phải vẽ lại và đi vòng qua những cái khu đất mà họ không có thể nào mà đàm phán được để mà mua lại cái đất của người dân như vậy. Thì mình thấy là ở bên Hoa Kỳ này nó là như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam đó thì chính phủ họ gần như là họ có quyền lấy bất cứ đất đai của ai, và họ không cần phải đền bù luôn. Như mình thấy là tới bây giờ đã Thủ Thiêm, mình thấy đã 20 năm rồi, người ta đi kiện cáo rồi, và bao nhiêu những cái ông là chủ tịch thành phố xuống, ông này tới ông khác, họ hứa là sẽ giải quyết những cái vấn đề đó, nhưng cho tới bây giờ thì người dân Thủ Thiêm người ta vẫn mất đất. Và có nhiều người ta đã, cái thế hệ mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, những người cha mẹ đó họ đã mất rồi, có nghĩa là mấy chục năm đó người ta chết rồi, và thế hệ con cái vẫn tiếp tục đi theo đuổi những cái sự kiện mà cho tới bây giờ Thủ Thiêm vẫn còn rất là nhiều những cái vụ án người ta vẫn kiện về những cái đất đai mà trước đây đã lấy lại, lấy họ mà không có đền bù gọi là thỏa đáng nữa. Thì mình thấy Việt Nam, cái cách của Việt Nam làm thì rất là giống như là một cách ăn cướp, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta cũng đã biết rằng qua nhiều thế hệ, hơn 50 năm rồi, thì tình hình trong nước càng ngày càng tệ hơn. Thì chúng ta nhất là dưới thời của ông Tô Lâm đã biến đất nước Việt Nam càng thêm nhiều cái khó khăn hơn. Và trong cái tình cảnh đó thì chúng ta cũng luôn quan tâm đến những người dân đưa tiếng nói lên, và nhiều khi còn phải đi vô tù, cũng như là qua sự trình bày của anh Lêm thì chúng ta cũng phải thấy rằng chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp cho đồng bào quê hương của chúng ta có được cái quyền tự do ăn nói và tự do đi đứng và tự do nghĩa là chống lại cái sự bất bình, không công bằng. Thì thời gian có hạn, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần sau, chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về những cái vấn đề đó.

0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: thính giả theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Thưa quý vị khán giả của tiếng tôi, tôi là tiến sĩ Trì Phạm, mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống hàng tuần với tiến sĩ Vi Hồ và tiến sĩ Trì Phạm. Thưa quý vị, thì quý vị để ý hôm nay là ngày thứ sáu, thường cái chương trình mình đó là ngày thứ tư, nhưng mà thứ tư vừa rồi ra thì tiến sĩ Vi Hồ với lại Trì bận, còn hôm qua nói thật là như này,
2: cũng bận luôn,
1: xong rồi bởi vậy hôm nay mới có dịp hầu chuyện quý vị. Thì trước khi mà đi vào chương trình ngày hôm nay thì sẽ mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của đài.
2: Dạ, Tương Vi xin kính chào tất cả quý ông bà anh chị em đang có mặt trên Facebook, trong đài Tiếng Đức Tôi và tất cả những ông bà anh chị em có mặt trên toàn thế giới.
1: Dạ, cảm ơn Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì quý vị thấy rồi đó là cái vấn đề mà đau ruột thừa đó, tiếng Anh nó gọi là appendicitis, thì nó cũng đôi lúc nó cũng phổ biến, là tại theo một số thống kê cho thấy ở Mỹ này á, thì một trong 20 người trong suốt cuộc đời của họ thế nào cũng bị đau ruột thừa. Dĩ nhiên đau ruột thừa thì nó hiếm xảy ra đối với con nít dưới 2 tuổi, thường xảy ra đối với những người mà trong cái độ tuổi mà 20-30, nhưng mà điều đó không có nghĩa là những người ngoài cái độ tuổi 20-30 là nó không xảy ra. Đó là lý do tại sao mà Trì nghĩ rằng thì là cái vấn đề mình hiểu biết về cái việc cái ruột thừa cũng như cái vấn đề đau ruột thừa, để mà mình có những cái triệu chứng á, thì mình có cách mà phản ứng kịp thời thì là một điều rất là tốt. Thì thưa quý vị, một lần nữa như Trì nói, thường ở Mỹ này một trong 20 người trong suốt cái thời cuộc đời của họ thế nào cũng bị đau ruột thừa. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ có thể giải thích cho quý vị biết cái ruột thừa là như thế nào trước khi mình nói về cái vấn đề đau ruột thừa không, tiến sĩ Vi Hồ?
2: Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả của đài, cái tên nó gọi là ruột thừa, tức là nghĩa là một cái phần mà trong cơ thể mình có thể nói cho đúng ra là có thể nó thừa thải. Thành ra nhiều khi có nhiều người ta hỏi cái nhiệm vụ của cái ruột thừa của mình như thế nào, thì trước giờ họ chưa có biết là nó cái nhiệm vụ như thế nào, nhưng mà một khi mà lỡ nó bị viêm lên á thì là mình giống như mình bị có vấn đề á. Thì cái ruột thừa này thì quý vị biết không, thì cái ruột của mình á là mình có ruột non với gì, rồi có một ruột già. Thì cái ruột thừa này á, nó nằm trên một cái phần của cái ruột già. Và thí dụ như là cái ruột già, cái này đáng lẽ là mình có cái hình ra, thì nó nằm cái ruột già này á, ruột thừa này thì nó nằm ở cái phần cuối của một cái ruột già mà nó gọi là cái ascending á, hay là cái ruột già nó bắt đầu khi mà nó từ cái ruột non á nó trở thành ruột già, thì cái ruột già đó nó từ phía dưới nó đi lên rồi nó đi ngang qua, nó lại nằm phía bên tay mặt của mình nha, từ đó nó đi lên rồi nó đi ngang rồi nó đi xuống, nghĩa là phía bên tay trái, từ phía bên tay trái thì nó sẽ trở thành cái hậu môn, rồi những cái chất cặn bã thừa thải hay phân của mình á thì nó ra phía bên tay trái. Thì cái ruột thừa này á nó nằm, nó hình như là nó chỉ giống như là nhỏ, nó nhỏ lắm, như là có thể là nhỏ hơn cái một cái lông tay của mình đó, mà nó nằm ở phía cuối cái phần ruột già mà nó nằm tay bên tay mặt của mình. Thì nó nhỏ xíu đó, thì thông thường là nếu mà mình không động tới nó thì nó cũng không có động tới mình, nhưng mà vì một lý do nào đó nó có thể nó bị viêm lên. Thì quý vị, cái đó mà nó khi một khi mà viêm lên á thì nó cũng rất là nguy hiểm tới tính mạng của mình. Thì thông thường cái ruột thừa này á thì thông thường nó ở trong những cái người mà trẻ tuổi hơn, với lại trong cái phần như là nó khoảng chừng là 8, 9, 10, mười mấy cho tới 20 mấy tuổi là thông thường nó có nhiều hơn. Thì người lớn tuổi thì ít hơn, nhưng mà những người lớn tuổi mà một khi đã bị rồi á thì có thể những cái bệnh này, cái viêm này có thể nó bị giống như là bị kinh niên rồi, nhưng mà vì một lý do đó nó không có tác động nhiều, nó có thể gây ra cái sự có những cái dấu hiệu cho mình. Thì cái khi mà mình bị viêm cái ruột thừa này rồi á thì có như Vi nói là nó nằm phía bên tay mặt chứ gì, thì bên cái khu đó là thông thường ngay lúc ban đầu á khi mà nó chưa có những cái tác động mà mạnh mẽ thì có thể mình Việt Nam mình gọi là rim rim á, tôi đau bụng mình giống như bị rim rim, mà nhiều khi những cái danh từ giải thích khó đoán lắm. Thì nó bị rim, có thể lúc ban đầu nó nằm ở gần ngay trên cái chung quanh cái lỗ rốn của mình, rồi sau đó từ từ nó mới khi mà lâu ngày nữa hay là lâu một thời gian nữa, từ từ cái những cái dấu hiệu đó, những cái đau mà có vẻ như là mình bị thốn á, thì nó lại nó dồn về phía bên tay mặt, mà bên phía cái tay mặt nếu mà mình chia cái bụng mình ra làm bốn phần á, thì cái này nó nằm về phía bên cái phần thứ nhì, mà nó nằm ở bên phía dưới, thì nó giữa cái, nếu mà mình gạch ra một cái đường á, thì có cái đường xương chậu với mình á, với lại nó giữa cái đường cái xương chậu với mình với lại cái rốn của mình, và nó nằm phía bên tay mặt. Thì là khi mà một khi mình nhiều lần bị nhiều như vậy, có thể cái chỗ đó nó bắt đầu nó đau hơn. Mà khi mà lúc ban đầu thì nó thốn chung quanh cái ruột mình, nhiều khi ví dụ mình đi khám, đi bác sĩ mình khám mà cái hồi đó nó chưa không bị nặng lên á, thì nhiều khi nó chỉ là đau mà cái phần general hay là ở chung quanh cái phần rốn của mình, đó là ví dụ như là đau hay là có cảm giác, nó cảm giác không có được bình thường. Rồi thí dụ mình bắt đầu nữa thì có thể mình qua cái triệu chứng là có thể mình bị sốt đó chị. Tức là lúc ban đầu sốt có thể như là nó thông thường ở đây nó dùng cái Fahrenheit thì khoảng 98.6 là nhiệt độ bình thường, nhưng mà thí dụ nó bắt đầu sốt lên nên nó có thể nó lên đâu khoảng 99, nhiều khi là 100, mà quá rồi thì có thể là 101. Bên Việt Nam mình dùng cái hệ thống Celsius cái gì thì 38.3 là 101 độ rồi, thì có thể là 37.9, 37.8, rồi có thể nó cao hơn ở đó là bắt đầu mình đã có vấn đề, là mình bắt đầu có thể bị sốt như vậy. Còn thí dụ như là nếu mà mình đi vào trong nhà thương, nếu mà đau quá mình không biết cái bệnh như thế nào, mình đi nhà thương thì nếu mà họ lấy máu của mình á, thì họ thử coi trong cái máu của mình có cái bạch huyết cầu của mình nó có tăng hay không. Tại vì cái cơ thể của mình nó có, cái máu của mình nó có nhiều loại lắm, tùy theo những cái mà mình muốn xét nghiệm. Nếu mà mình coi thử mình có bị nhiễm độc hay là nhiễm trùng hay infection gì đó, thì cái thông thường là cái bạch huyết cầu nó sẽ lên, và cái một cái phần tử của cái bạch huyết cầu nó gọi là cái neutrophil á, thì cái đó nó có thể là nó cao hơn, nó tăng lên hơn là bình thường. Thì cái đó là cái máu cho mình biết đó, là mình trong người mình cái nhiệm vụ mà cho bạch huyết cầu chống lại những cái infection hay là nhiễm trùng á, thì cái đó nó là cái đầu tiên mà nó có thể nó cho mình biết nó đã tăng lên. Còn sau đó thí dụ như mà mình không muốn tìm hiểu thêm á, thì thông thường người ta có thể làm CAT scan. Vì thấy có nhiều người cũng hay dùng cái ultrasound hay là siêu âm, nhưng mà cái siêu âm á, nó có thể nhiều khi nó không có cho thấy rõ những cái bộ phận trong cái bụng của mình, mà trong cái lúc đó mà nó đã bị viêm lên á, thì nhiều khi cái siêu âm nó không có cho cách rõ ràng vào chi tiết hơn. Thì thông thường trong cái thời kỳ mà emergency hay là khẩn cấp á, người ta sẽ cho vào trong cái CAT scan, thì trong đó người ta thấy có thể những cái ruột dư này có thể nó bị sưng lên, hay là những cái tế bào hay những cái khối mà nó nằm chung quanh cái ruột đó có thể nó bị sưng lên, hay là nếu mà mình bị nhiễm trùng rồi trong một thời gian lâu ngày mà lâu rồi mà mình không có nhiễm, thì cái ruột thừa đó nó có thể nó nhiều khi nó bị vỡ ra đó, nó bị những cái màng mạc mà nó bó nó cuốn lại trong cái ruột dưa, nó có thể bị viêm lên, rồi nhiều khi nó bị căng ra, nó có thể bị rách ra, rồi cái những cái phần tử trong cái ruột thừa đó nó có thể nó lan ra ngoài, nó di chuyển ra ngoài. Thì quý vị biết không, trong cái cơ thể của mình nó phần lớn là nó gọi là sterile, hay là nó rất là sạch, nó không có những cái vi trùng gì trong người mình hết. Ví dụ như chỉ cái trừ đường ruột là có những cái con vi trùng mà có thể từ trong cái phân của mình mà ra. Thành ra nếu mà trong cái ruột mình mà chẳng may nó bị rách ra, bị đứt đoạn rách ra thì những cái con vi trùng trong cái ruột của mình á, nó chạy ra, nó có cơ hội nó ra ngoài rồi nó lại làm cho cái nhiễm trùng trong cái bụng của mình. Thì cái đó trong trường hợp đó là trường hợp rất là nguy cấp, tại vì trong cơ thể mình lúc nào là cũng không có bị những cái vi trùng vi khuẩn gì cũng hết, thì lúc đó là mình sẽ rất là nặng, bị sốc là cao. Nhiều khi cái những cái dấu hiệu sinh tồn mình nó có thể thay đổi, nhịp tim mình có thể cao lên, rồi thở rất là mau hơn. Thì lúc đó là những cái con vi khuẩn nó có cơ hội nó xông vào trong người mình để nó làm cho mình bị hại. Thì lúc đó những cái con vi khuẩn nó có thể vào trong cái máu của mình luôn á quý vị. Quý vị biết là cái máu mình đâu có vi khuẩn hay vi trùng gì trong đó đâu, mà bây giờ mà có cái đó là rất là nguy hiểm. Thì hồi đó là phải cho thuốc trụ sinh mà truyền qua trong cái ven của mình đó thưa quý vị. Nhiều khi mình cũng phải có 2-3 loại trụ sinh để mà nó chống lại những cái con vi trùng, 2-3 nhiều loại vi trùng ở trong cái bụng của mình đó. Thì lúc đó nhiều khi mà nặng như vậy là phải nằm trong phòng hồi sinh, hay là đây là hai phòng gọi là phòng trị bệnh đặc biệt, hay là gọi là ICU, để cho người intensive care ICU để mà người ta có thể theo dõi mình thường xuyên hơn á. Thì nói vậy cũng rất là dài dòng đó tiến sĩ chị, không biết là có cần phải bổ túc gì nữa không, tại vì Vi nghĩ tới đâu thì nói tới đó.
1: Dạ không sao. Dạ cảm ơn quý vị. Thì quý vị cũng như tiến sĩ Vi Hồ đề cập đó, cái vấn đề là mình phải phát hiện sớm để mà mình chữa trị sớm. Thì như tiến sĩ Vi Hồ đề cập, có thể nói là một người bị sốt cao hay là đau bụng, mà đau bụng cái phần dưới á, quý vị tưởng tượng giống như một cái đồng hồ mà đồng hồ treo tường, quý vị, đồng hồ tròn á, thì thường nó đau ở cái phần mà từ 6 giờ cho đến 9 giờ. Quý vị coi cái đồng hồ, ví dụ như 12 giờ, 1 giờ, 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ đó chẳng hạn, thì thường nó đau trong cái vùng đó, trong cái vùng mà cái đồng hồ mình giờ mà nó sẽ cỡ cái vùng từ 6 giờ đến 9 giờ, tức là đau bụng mà phần dưới mà phía góc thì phải, thưa quý vị. Thì dĩ nhiên tiến sĩ Vi Hồ đề cập là dựa vào những cái triệu chứng mà mình đề cập cho bác sĩ, bác sĩ ít nhiều có thể đoán được là cái người này bị đau ruột thừa. Nhưng mà rồi muốn chắc ăn thì mình có thể làm ultrasound hoặc là CT scan, đôi lúc cần phải MRI nữa thưa quý vị. Thì khi mà mình chẩn đoán rồi thì mình phải chữa trị ngay lập tức. Trong trường hợp này là nhiều phần trăm là phải giải phẫu thưa quý vị. Chứ không thì nếu mà cái ruột thừa mà nó bị nhiễm trùng vì phân ở trong đó chẳng hạn thưa quý vị, thì nằm nó bể ra, giống như cái bong bóng mà nó bể ra, thì nó sẽ nhiễm trùng, nó sẽ lây hết xong cái khoang bụng thưa quý vị. Thì trong cái trường hợp đó thì nó sẽ gọi là peritonitis, tức là tiếng Việt mình dịch là viêm phúc mạc. Thì lúc đó thì nó rất là nguy, tại vì quý vị biết rồi, cái khoang bụng mình nó lúc nào nó cũng tiệt trùng hết, nó không có, nó rất là trong sạch, mà bây giờ nó bị nhiễm trùng á, thì nó có thể đưa đến tình trạng là nhiễm trùng toàn cơ thể, rất là nguy. Như tiến sĩ Vi Hồ đề cập, đôi lúc là phải đưa xuống phòng ICU, tức là chăm sóc đặc biệt, và phải truyền một lúc 2-3 loại trùng sinh khác nhau thì hy vọng là nó mới hết được. Đồng thời là bác sĩ nhiều khi phải đi vào mà clean out cái phân này kia nọ mà nó đổ trong khoang ruột. Quý vị tưởng tượng ở Mỹ này, người ta hay nói cái câu mà phân mà đụng vô cái quạt các thứ quý vị, tức là quý vị tưởng tượng quý vị ở nhà có cái quạt trần, mà vì lý do nọ nào mà có một cái bịch phân mà nó văng lên, nó đụng trên cái quạt trần mà nó văng đầy nhà hết thì nguy lắm. Thì nói thì ghê gớm vậy thật, nên để cho quý vị hiểu được cái sự nguy hiểm của cái vấn đề mà cái ruột thừa mà nó bể ra thì nó gây rất là tình trạng nguy hiểm. Bởi vậy một khi mà một người đã bị chẩn đoán là bị viêm ruột thừa, là cái cách làm nhiều nhất là phải giải phẫu lấy ra. Tiến sĩ Vi Hồ biết không, buồn cười lắm, là chị nhìn vào cơ thể con người á, cái nào nó cũng có cái chức năng riêng của nó. Ví dụ như chị đọc về lịch sử loài người mà bao nhiêu triệu triệu năm trước á, là họ có cái đuôi đúng không thưa quý vị, nhưng mà cái thuyết tiến hóa của ông Darwin á, là cái nào mà mình không dùng lâu ngày á thì nó thoái hóa đi, thì cái đuôi á mình không dùng lâu ngày thì nó thoái hóa đi, không còn cái đuôi nữa, còn cái xương cùng thôi. Nhưng mà không hiểu là tại sao mà cái ruột thừa lại ở chỗ đó, tại vì trong cơ thể con người mình đấng tạo hóa tạo ra mỗi thứ đều nó có chức năng riêng của mình, của nó hết, mà không hiểu cái ruột thừa này hoàn toàn thấy không có cái chức năng gì hết mà chỉ nằm đó, mà nhiều khi lại rất là nguy hiểm nếu mà nó bị viêm mà không chữa trị kịp thời. nhưng mà không hiểu tại sao nó lại con người lại sinh ra mà có cái ruột thừa như vậy, thì nhiều khi chị suy nghĩ mà cũng không có câu trả lời. Thưa tiến sĩ Ly Hồ, thì ngoài những vấn đề mình đề cập á, tiến sĩ Ly Hồ có muốn bổ sung thêm về cái vấn đề đau ruột thừa một cái điểm nào nữa không, thưa tiến sĩ, trước khi mà mình đi nói về cái vấn đề khác, thưa tiến sĩ.

0: Thưa quý vị, bây giờ cách mổ bên đây cũng có rất rất có nhiều cách. Nếu mà cái bệnh mà nó chưa nặng lắm á, thì người ta có thể vào trong đó. Thì bác sĩ bây giờ nghĩa là không phải mổ bụng mình ra đâu nha. Người ta có thể bỏ vào những cái ống mới gọi là cái scope hay là những cái ống vào đó, rồi từ đó họ mới tìm ra cái ruột ruột dư của mình, rồi từ đó họ mới gấp ra. Thì nếu mà giải phẫu bằng cách đó thì trong cái bụng của mình nó không có vết thương và nó ít chảy máu, và cái người bệnh á, thì họ sẽ bình phục rất là mau. Thì đó là một cái cách mà ai nấy họ cũng, những người mà giải phẫu da, họ thông thường họ cũng thích cái đó, tại vì người bệnh nhân có thể nhiều khi có thể ngày hôm sau có thể về nhà, rồi từ đó có thể chăm sóc ở nhà, thành ra cái thời gian mà ở nhà thương nó không có nhiều, mau bình phục. Thì đó là một cái cách mà mình có thể giải phẫu được một cách rất là mau và tốt đẹp. Nếu mà mình để lâu quá đó, mà nếu mà không may cái ruột thừa đó nó bị bể ra, thì hồi đó người ta là cũng phải vào trong đó, không những phải cho xuất cầu sinh mà nhiều khi cũng phải mổ ra nữa, thưa quý vị, mổ ra để mà rửa những cái vùng mà chung quanh của cái bụng của mình nó đã bị mấy cái phân đồ nó ra đó, phải rửa hết. Rồi nhiều khi người ta cũng phải cắt những cái khối thịt với cái ruột dư đó ra. Thành ra là Vi muốn chia sẻ như vậy để mà khuyên, thí dụ mình có những cái trường hợp mình thấy đau mà mình không biết là đau gì này là kia, thì là nên đi bác sĩ để người ta khám rồi có thể là định bệnh, rồi có thể là chữa trị kịp thời để mà mình không có bị bể ra. Thì trong cái nghề của Vi cũng gửi bệnh nhân đi nhà thương từ cái phòng khám thẳng tới cái phòng cấp cứu cũng rất là nhiều lần. Thành ra là cũng hy vọng là thí dụ mình đau như vậy thì mình cũng nên chú ý tới, đừng có để lâu quá. Nhất là những quý vị mà lớn tuổi rồi thì nhiều khi trong cái bụng mình nó có rất là nhiều vấn đề, mà đau bụng không thì chưa chắc đã là bị ruột dư, nhưng mà đôi khi thỉnh thoảng cũng có thể bị nữa. Tại vì nhiều khi mình bị viêm mà có thể gọi là chronic hay là viêm lâu năm rồi á, thì nhiều khi nó không có triệu chứng như là đau nhiều, nó cứ ngấm ngầm. Ví dụ trong trường hợp như vậy thì quý vị cũng nên đi bác sĩ càng sớm càng tốt nha, để có thể mình trị cái đó cho nó hiệu quả và nó có không có bị phải nằm nhà thương lâu hay là không phải bị phải mổ nữa. Thì cái đó là vì chính chia sẻ. Với lại nhiều khi mình cứ nói là đau bụng mà thực sự ra đau bụng là rất là nhiều cách đau bụng. Thành ra nhiều khi mình cũng không biết là đau bụng về gì, chỉ khi nào có những cái lời khai về cái lịch sử của người bệnh nhân và cái cách khám coi từ cái đau đó chỗ nào. Thành ra là nhiều khi mình bị những cái triệu chứng như vậy thì cũng nên cho bác sĩ gia đình của mình biết để họ có cơ hội họ khám cho mình để mà trị.
1: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Thì như tiến sĩ Vi Hồ đề cập đó, thưa quý vị, dĩ nhiên một khi mà cái cơ thể mình đã bị đau, chứng tỏ là cơ thể mình nó muốn nói cho mình biết là có điều gì không ổn, thưa quý vị. Đặc biệt như chị nói hay tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập nhiều là mình đau mà bên cạnh đó có những cái triệu chứng khác, ví dụ như là ói mửa rồi sốt này kia nọ, thì mình cần phải để ý ngay lập tức. Tại vì một lần nữa, quý vị nào lớn tuổi cũng biết, khi mà cái cơ thể mình mà nó không bình thường thì nó mới cho mình biết là đau chỗ này, đau chỗ nọ. Chứ nếu mà bình thường thì mình đâu có triệu chứng, thưa quý vị. Thì mình nên để ý đến cái điểm đó. Thưa quý vị, thì cái phần thời gian còn lại của chương trình á, thì có lẽ là chị sẽ nhờ tiến sĩ Vi Hồ đề cập một cái đề tài mà lần trước mình có thể mình nói sơ sơ thôi, là cái vấn đề mà viêm tụy hay gọi là pancreatitis. Mà sở dĩ chị tiến sĩ Vi Hồ muốn đề cập cái đề tài ngày hôm nay á, là tại vì quý vị có nhớ không, nếu mà quý vị coi cái chương trình kỳ trước mà tụi này nói về vấn đề mà gallstone tức là sỏi mật đó, thưa quý vị, thì tụi này có nói là sỏi mật mà để lâu ngày á, có thể là gây ra tình trạng là viêm túi mật, và có thể một trong những cái biến chứng là viêm cái tuyến tụy, thưa quý vị. Thì nó gọi là pancreatitis, là viêm tụy. Thì trước khi mà đi sâu vào cái vấn đề mà viêm tụy, thì có lẽ là chị sẽ nhờ tiến sĩ Vi Hồ giải thích cho quý vị nghe cái pancreas hay là cái tụy là cái nhiệm vụ của nó là như thế nào và nó nằm ở đâu, để quý vị biết mình có cái khái niệm chung về một cái cơ quan nào đó và cái chức năng của đó, thì có lẽ là mình nhớ lâu hơn, thưa quý vị. Thì có lẽ là mời tiến sĩ Vi Hồ giải thích cho quý vị biết là cái tuyến tụy

0: thì nó nằm đâu trong cơ thể mình và cái chức năng của nó đối với cơ thể là như thế nào, tiến sĩ Bi Hồng?
1: À, dạ thưa, kính thưa quý vị đang có mặt trong đài, các anh chị em và chị, cái người mình có hai ba cái lá, nhiều khi cũng hay lộn lắm. Một cái gọi là lá mía, thì một cái lá mía đó thì nó nằm phía bên tay trái, có phía bên tay trái, còn cái, một cái lá này gọi là lá tụy. Thì cái này thì nó nằm ở gần cái gan rồi tới cái mật, rồi cái khi mà mình qua cái phần ruột non á, thì cái gọi là cái lá này là cái lá tụy này thì nó nằm cũng gần cái phần ruột non á. Thì cái lá tụy này thì nó tương đối nó cũng không nhỏ không lớn, mà ít khi nào mình khám được nó lắm, tại vì nó nằm ở dưới, nó được được bảo vệ và bảo vệ bởi những cái cơ quan ruột, rồi có thể một cái phần gan. Thôi quý vị, thành ra nhiều khi mình khám á, bác sĩ mà đưa tay mà khám trong bụng mình, nó nhiều khi ít khi nào mà khám cái đó, khám được cái đó. Rồi thí dụ như mình đi làm cái mấy cái scan, hay là mình CT scan hay MRI, rồi cũng ít khi nào mà thí dụ mình làm ultrasound nữa, hay là siêu âm á, ít khi nào mình mà lại thấy được cái lá tụy này một cách rõ ràng, tại vì nó bị che khuất bởi những bộ phận khác trong cái ruột của mình. Thì thực sự ra nó cái nhiệm vụ của nó là cũng có một vài cái nhiệm vụ rất là quan trọng, rồi nó có thể nó giúp cho cái sự bài tiết những cái thức ăn mà có nhiều chất mỡ, rồi có thể một phần có những cái chất mà có chất đạm, rồi nó cũng có góp phần vào trong cái việc mà làm ra cái insulin. Insulin là cái chất kích thích tố mà nó giúp cho mình có thể điều hòa được cái lượng đường trong máu. Thành ra thí dụ trong trường hợp mà cái lá tụy của mình có vấn đề, thì thông thường những người đó, những người mà ấy có thể là nhiều khi cũng cái lượng đường có thể cao hơn là bình thường, hay là nhiều khi không có được nghĩa là lúc nào cũng điều khiển bài tiết, hay là nó giữ cho cái lượng đường trong người mình được bình thường. Thì đó là những mấy phần của những cái tác dụng của cái lá tụy của mình, gọi là gọi là gì, tụy tạng phải không?
0: Dạ không, cảm ơn. Giải thích cho quý vị biết cái chức năng của cái tuyến tụy cũng như là cái vị trí của nó trong cơ thể, thì mình hiểu nhớ lâu. Tại vì buồn cười lắm, nhiều khi tiếng Anh á, thì mình biết đúng không, thì người Việt mình đây cũng vậy, tại bác sĩ nhiều khi hay dùng cái từ tiếng Anh nhưng mà dịch qua tiếng Việt á, nhiều mình không rành. Cũng giống như là cái ông mà ví dụ ông nghe một đà ông bà nói ồ độ đầy cái tử cung tuổi đau quá, mà cái ông đó ông biết ông nói ồ dạ cái tử cung của tôi cũng vậy, thì là chặt rồi, tại cái ông đâu có tử cung. Thưa quý vị, tử cung là cái uterus đó, thưa quý vị. Cũng giống như cái bà cái ông mà than là ồ độ đầy cái nhiếp hộ tuyến của tôi nó lớn quá, bởi vậy tôi đái đêm hoài, mà cái bà cũng bắt chước cũng than y chang vậy, thì đâu có đúng, tại cái bà đâu có cái nhiếp hộ tuyến, thưa quý vị. mà như chị nói qua bên này á, thì nhiều khi mình coi TV, mình đọc những tài liệu toàn là tiếng Anh không à. Ví dụ như cái prostate là nhiều khi nghe ai cũng biết hết đúng không, là cái nhiếp hộ tuyến của mấy ông mới có, còn cái uterus là cái tử cung là mấy đà mới có. Nhiều khi mình nói tầm bà thì nhiều khi mình không hiểu á, mình nói tầm bà thì người ta cười chết. Thành ra nhiều khi nhờ tiến sĩ Hồ giải thích để mà mình biết cho nó tiếng Việt, tại vì tiếng Anh thì nhiều khi ai cũng biết rồi, tiếng Việt á dịch ra nhiều khi không rành. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì tiến sĩ Vi Hồ nói sơ về cái vấn đề là cái vị trí cũng như là cái chức năng của tuyến tụy, thì như tiến sĩ Vi Hồ đề cập rồi, thì chị cũng muốn bổ sung thêm là cái tuyến tụy đó đôi lúc quý vị biết rồi, nó tạo ra cái insulin để mà điều hòa cái lượng đường trong máu, đồng thời đôi lúc nếu mà cái lượng đường trong máu thấp quá thì nó lại tiết ra cái glucagon để mà tăng cái lượng đường lên. Tại vì khi mà nó thấp quá thì người ta cũng có cái nguy cơ, có cái triệu chứng của nó. Đồng thời như tiến sĩ Vi Hồ đề cập, cái tuyến tụy á, nó tạo ra một số cái gọi là digestive enzyme, tức là những cái chất để giúp tiêu hóa những thức ăn của mình. Mà quý vị biết rồi, nhiều khi những cái chất đó, cái tuyến tụy nó tiết ra thì nó được đưa vào cái hệ thống đường ruột của quý vị. Nhưng mà nhiều khi nó tiết ra mà nó nằm ở trong cái tuyến tụy bắt đầu nó có thể gây ra các vấn đề nguy hiểm cho mình, bắt đầu nó ăn vào cái tuyến tụy thủ vị, cái điều đó là không đốt đúng không? Tại vì cái enzyme hay cái chất đó nó cần phải nằm trong cái đường ruột để mà giúp tiêu hóa thức ăn của mình, nhưng mà cái này nó chưa có vô đường ruột mà nó đã bắt đầu nó hoạt động trong cái tuyến tụy rồi, rất là nguy hiểm quý vị. Cũng giống như nhiều khi chị tưởng tượng giống như là một người ở trong nhà mà mình ném lựu đạn vậy đó, lựu đạn phải ném ra ngoài vườn đúng không? Chứ mình ném ra trong nhà thì nó sập nhà thì nguy, thì cái tuyến tụy đó thì nó tiết ra cái enzyme, thì cái enzyme đó nó phải vô cái đường ruột thì nó hoạt động thì mới được. Chứ này nó chưa có ra khỏi đường ruột mà nó đang hoạt động ngay trong cái tuyến tụy thì nó sẽ ăn vào cái tuyến tụy, rất là nguy hiểm thưa quý vị. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, tiến sĩ Vi Hồ có thể đề cập cho quý vị biết những cái yếu tố nào mà khiến cho một người dễ bị viêm cái tụy hơn là những người khác không tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ thưa kính thưa quý vị, thì Vi nghĩ là trong cái kinh nghiệm cho thấy là có những cái trường hợp mà giữ cái tuyến tụy bị hay bị sưng hay là bị viêm á, thì phần lớn là có thể là người ta uống nhiều rượu, bia rượu vào trong đó thì nó có ảnh hưởng nhiều về cái tụy này. Thành ra quý vị biết không, một khi mà cái bệnh này mà nó đau rồi á, hay là nó bị ấy rồi thì con người rất là khó chịu, nhiều khi ói mửa, rồi có thể bị sốt, rồi có thể bị đau bụng. Thành ra là nhiều khi mà có những người bị gọi là đau cái tụy này gọi là mãn tính á, thì gọi là chronic hay là bị lâu rồi, thì có thể là nhiều khi mình khỏe, có nhiều khi mình không khỏe, mình lại bị bệnh trở lại. Nhưng mà cái người mà bị bệnh lần đầu tiên á, là ói mửa, rồi ăn uống không được, rồi khó chịu, bị sốt, lại đau nữa đó thưa quý vị, trong trường hợp đó là nhiều khi phải đi vào emergency cấp cứu, rồi lại phải nằm trong bệnh viện một thời gian để cho người ta có thể tiếp nước biển, rồi có thể phụ giúp cái vấn đề ăn uống. Tại vì trong trường hợp đó thì mình không có nên ăn uống để cho cái bao tử với lại ruột đồ nó lại có thể nó có một thời gian để cho nó làm lành trở lại. Vì quý vị biết không, tại vì thí dụ mình ăn uống cái gì á, thì cái tự động trong người mình, nhất là cái tụy đạm hay là những trong bao tử, nó cho cái chất cái đó để cho nó có thể bào tiết, giúp cho những cái thức ăn đó. Thì nếu mà mình ăn uống vào thì cái tụy đạm, cái tuyến tụy này nó lại cũng phải làm việc nữa. Thì là phải không ăn uống và có vào nước biển hay là những cái vitamin nó vào trong người mình bằng cái đường biển, lại thuốc trụ sinh. Thưa quý vị, đó là vấn đề rượu bia này nó kia, nó có thể làm cho ảnh hưởng đó. Rồi tại một cách nữa là nhiều khi có những cái việc mà người ta phải vào trong cái cơ thể mình để coi thử là những cái túi mật của mình có bị vấn đề gì không. Người ta có thể scope á, nghĩa là bỏ ống vào trong cái bao tử rồi qua cái một phần ruột non để coi thử mình có bị gì không. Thì trong cái những cái trường hợp đó, những cái việc làm đó có thể nhiều khi nó cũng động đậy tới cái tuyến tụy của mình. Một khi mà nó động đậy vào thì nó có thể nó có nhiều nguy cơ để bị viêm hay bị sưng lên. Thành ra những cái người mà có những cái phải đi vào trong nhà thương để làm những cái procedure hay những cái cách để coi thử mình định bệnh gì, nhiều khi họ về hay là ngay trong cái thời gian ở trong nhà thương làm những cái đó, thì có thể nó đã động tới cái tuyến tụy của mình. Thành ra người bệnh nhân đó có thể bị viêm cái tuyến tụy đó, rồi sau đó rốt cuộc cũng phải ở ra trong nhà thương một thời gian. Thì nói tóm lại vấn đề về uống rượu bia alcohol đó thưa quý vị, rất nhiều, rồi nhiều khi có những sự rủi ro khi mà mình làm những cái procedure khác để tìm những cái bệnh khác, nó lại động qua cái tuyến tụy của mình thì mình lại bị viêm lên.
0: Dạ. Tiến sĩ Vi Hồ đề cập một số cái yếu tố mà khiến một người dễ bị viêm tuyến tụy hơn những người khác. Ví dụ như tiến sĩ Vi Hồ gặp là cái vấn đề những người mà uống rượu bia kinh niên á, thưa quý vị, uống nhiều mà uống kinh niên á, thật ra mấy ông uống rượu bia nhiều nên để ý cái điểm này nha. Rồi bên cạnh đó tiến sĩ Vi Hồ đề cập về cái vấn đề một số người đi làm những cái procedure mà soi ruột này kia cái nọ, hoặc là nhìn vào những cái túi mật này kia cái nọ đó, thì đôi lúc nó làm tăng cái người đó dễ bị viêm cái tuyến tụy hơn. Rồi chỉ đọc một số tài liệu thì một số những người mà bị hai cái triglyceride đó triglyceride là cái mỡ trong máu, thưa quý vị, khi mà nó cao quá thì nó làm tăng cái chuyện người dễ bị viêm cái tuyến tụy, thưa quý vị. Thì quý vị nên để ý cái điểm đó. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, khi mà mình có những triệu chứng như vậy mà mình đi bác sĩ, thì bác sĩ có những cái cách nào để mà chẩn đoán một cách chính xác là mình bị viêm tụy hay là những cái chứng bệnh khác, thưa tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ thưa, thông thường thì người ta có thể lấy máu, người ta lấy máu mình nếu mà mình còn ở trong phòng khám á, không có bị nặng á, còn trong cái phòng khám mà mình có thể có thời gian để mình coi để định bệnh á, thì người ta sẽ lấy máu mình. Rồi trong lấy máu họ có những cái loại máu mà rất là đặc biệt, nó chỉ chuyên cho mình biết là trong cái tụy mình nó có vấn đề gì hay không, thì người ta sẽ lấy trước hết người ta sẽ lấy máu đó để coi thử là mình nó có bị tăng cao lên hay không. Rồi sau đó không những lấy máu, rồi có thể người ta có những cái khác như là siêu âm hay là có thể người ta làm CT scan hay là MRI để coi thử cái tuyến tụy của mình như thế nào. Với lại thưa quý vị, những người mà cái tuyến tụy nó có vấn đề, nhiều khi nó có thể nó làm cái đường mình bị cao lên nữa, cho nên mình cũng hay là tiền tiểu đường đó, thành ra là nhiều khi mình cũng phải để ý về vấn đề đó. Nếu mà trong trường hợp mà bị đau quá, cấp bách đau quá thì phải cho vào nhiều thương thôi, nhập viện. Từ đó người ta sẽ lấy máu, người ta sẽ làm ultrasound hay siêu âm, người ta có thể làm CAT scan mình, rồi có thể support hay là có thể giúp đỡ cho người bệnh nhân bằng cách là cho dịch vào, rồi cho vitamin để trong cái thời kỳ này để không có bị thiếu nước hay là thiếu những cái chất bổ dưỡng cho trong người mình. Với lại một cái cũng rất là quan trọng, người ta cho mình thuốc đau để mình bớt đau hay là bớt ói, tại vì nhiều khi cảm thấy cũng nhợn mà dễ bị ói nữa. Thành ra tùy theo cái bệnh của mình, nếu mà nguyên nhân cái những cái triệu chứng mà nó rất là nặng thì phải đưa vào trong nhà thương. Còn nếu mà có thể trị được ở bên trong phòng khám mà theo dõi bên ngoài thì có thể người ta lấy máu rồi cho scan hay là siêu âm, rồi có thể là mình trở lại trong một vòng vài ba ngày để theo dõi thường xuyên.
0: Dạ. Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập về cái vấn đề mà cái tuyến tụy mà nó viêm hoặc nó đau cấp tính và mãn tính đó, thưa quý vị, thì quý vị nên để ý những cái điểm đó. Ví dụ như những cái vấn đề mà đau cái tuyến tụy mà cấp tính thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập là sốt, rồi nhiều khi tim đập nhanh, rồi buồn nôn hoặc đôi lúc ói mửa, rồi nhiều khi đau bụng như thế nào, thưa quý vị. Còn mãn tính thì nhiều khi nó cũng đau nhưng mà nó đau âm ỉ, mà đồng thời nó có thể gây ra cái vấn đề là tại vì cái tuyến tụy nó không có tiết ra đủ cái enzyme đó, thành ra đưa cái vấn đề là mình bị ỉ chảy. Tại thức ăn không có tiêu hóa được, rồi nhiều khi mình sụt cân, rồi cái bụng cứ đau lầm ram, và nhiều khi ói mửa. Thành ra quý vị để ý những cái điểm đó để mình biết giữa cái vấn đề mà đau cái tuyến tụy mà cấp tính hay mãn tính. Tiến sĩ Vi Hồ biết không, tiến sĩ Vi Hồ đề cập cái vấn đề mà mãn tính đó, hồi nãy đó chị mới nhớ, hồi ở Việt Nam á, chị nhớ mấy cách mạng á cứ nói là hay dùng những cái từ buồn cười lắm, ví dụ như chỗ nào mà nghèo đói quá đó thì đáng lẽ là mình nói nghèo đói thì mình nói văn hoa cho nó hay là gọi là đói nghèo bền vững, thưa tiến sĩ Vi Hồ. Đói nghèo một cách bền vững, thưa quý vị, tức là đói nghèo hoài cái vùng đó không bao giờ mình lên nổi, thưa quý vị. Nhưng mà thay vì nói sự thật thì mình phải nhiều khi mấy cách mạng nhiều khi nói trải trại ra cho nó hay vậy thôi, nhưng mà suy nghĩ ra thì là cũng tầm bậy. Tiến sĩ Vi Hồ biết không, hôm nay á tiến sĩ Vi Hồ bên phòng mạch nè, dòm tiến sĩ Vi Hồ bằng áo tròn trắng dòm giống như là lương y nhưng từ mẫu, thưa quý vị, làm cho chị nhớ là lương y từ mẫu là tức là gọi là bác sĩ cái gì mẹ hiền đó, thưa quý vị. Chị thì không về Việt Nam lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi, nhưng mà nhiều khi nghe nói bên Việt Nam có nhiều bác sĩ cũng tốt bụng lắm, nhưng mà có nhiều người cũng chảnh lắm, chứ không phải như tiến sĩ Vi Hồ là dòm là thấy lương y từ mỏng, chứ không phải là nhiều bác sĩ nghe nói chảnh lắm. Làm chị nhớ có cô gái của chị cũng 5 tuổi, bởi vậy mà nhỏ xíu mà nhỏ nhưng chí nén mà cũng chảnh lắm, bởi vậy chị chọc nó hoài, nó trời ơi mày nhỏ xíu vậy đó mà có 5 tuổi mà chảnh, nói đùa cho vui vậy thôi, để mà để quý vị đừng có buồn ngủ. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì trước khi mà mình kết thúc chương trình á, thì tiến sĩ Vi Hồ có cái chi tiết nào mà hồi nãy giờ mà mình đề cập mà tiến sĩ Vi Hồ muốn bổ sung thêm về cái vấn đề thứ nhất là đau ruột thừa, hoặc là thứ nhì về cái vấn đề mà viêm tụy không tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ thưa, thì để tổng kết lại thì cái điều mình cần biết á vẫn là tại vì cái này có nhiều khi có những cái chuyên môn mà nếu mà mình không phải trong chuyên môn á thì nhiều khi mình đâu có biết được như đau chỗ này thì nó là triệu chứng này, đau chỗ kia là cái triệu chứng của bệnh kia đâu. Ví dụ trong người quý vị mà có điều gì mà nó khác lạ, nó không có giống như là không có bình thường, thì mình theo dõi cái cơ thể mình biết là nó có sự thay đổi. Nếu mà có sự thay đổi, nhất là nó có liên quan tới những cái vấn đề như là có thể đau đớn, sụt cân, hay là mình không có được khỏe, ói mửa, ăn không có như bình thường như dạo trước á, thì nhất là có những, nếu mà rờ bụng có những cái chỗ mà nó có vẻ không có được ổn hay là nó đau, thì cái đó là mình cứ nên đi bác sĩ của mình, hay là đi những cái nhân viên y tế để người ta có thể có cơ hội người ta giúp cho mình, để mà tìm hiểu thêm về những cái như là mình có thể bệnh gì. Thì quý vị mình biết là những cái nhiều chứng bệnh nó có nhiều dạng, nó rất là đa dạng, có những cái triệu chứng khác nhau. Thì bây giờ nếu mà mình cứ ngồi một chỗ mà mình nhiều khi mình lo lắng nhiều, mình nói cái này chắc là tôi bị bệnh này, chắc là tôi bị bệnh kia, nhiều khi mình lo nghĩ nhiều quá nó cũng hại cho sức khỏe của mình nữa, đêm lại ngủ không ngủ được, rồi ban ngày lại không có được khỏe. Thì cứ mình cứ đi bác sĩ để cho người ta lo cho mình. Thì Vi chị nói là lương y như từ mẫu, thì cái đó thì Vi không dám nhận là như vậy, nhưng mà nghĩ là tất cả những cái vị bác sĩ, y sĩ, những người nào mà trong cái về y tế thì ai cũng có cái tấm lòng. Thí dụ người bệnh nhân hay người nào đó mà nói tới gặp mình nếu mà tại vì người ta không khỏe trong người hay không ổn thì người ta mới đi gặp mình, chứ thông thường đâu có ai muốn đi gặp những cái người mà để mà tại vì nhiều khi mình nghĩ là mình đi gặp hoài thế nào mình cũng có bệnh á. Thành ra thí dụ như mình có những cái triệu chứng gì thì cứ để cho thông báo cho nhân viên y tế hay là những vị bác sĩ của mình để người ta có cơ hội người ta tìm hiểu cái bệnh gì để người ta chữa trị cho kịp cho mình. Thành đó là Vi chỉ có những cái lời đó để mà chia sẻ với quý vị, giữ gìn sức khỏe của mình, thấy cái gì thay đổi thì nên đi gặp những người mà có Vi mà mình nghĩ là có thể giúp được mình.
0: Dạ, yeah. Chị rất đồng ý với tiến sĩ Vi Hồ cái điểm như vậy, là tại vì quý vị biết không, quý vị mà lái cái xe hơi á, mà quý vị nghe nó kêu cọc cạch hay là nó cái tay lái nó không có vững, hay là những cái đèn nó báo hiệu lên hết xăng hết nhớt, là quý vị lật đật là đem ra tiệm để cái người mechanic, tức là mấy người mà sửa xe để họ coi mình dùm, chứ để mà đi giữa đường cái bùm cái nó chết giữa đường thì nguy, đặc biệt là chết giữa đồng không mong bệnh, không có ai hết là thì nguy, đúng không thưa quý vị? Mà trong khi cơ thể mình nó hơi trục trặc là mình lại ngại không chịu đi bác sĩ, mà mình ngồi đó đón già đón non, cứ nói chắc mình ăn tầm bậy tầm bạ nó mới dậy, hay là cái này cái kia, thì nhiều khi mình không nên làm vậy. Nếu mà có những cái triệu chứng mà bất bình thường như vậy thì quý vị nên đi bác sĩ, cũng giống như là mình cái xe mình hư là mình phải đi thợ máy để mà người ta coi cho mình, chứ mình đâu có phải chuyên nghiệp về vấn đề sửa máy xe. Thì cái người thợ máy là cái chuyên nghiệp của họ, đồng thời mình đâu có chuyên nghiệp về cái vấn đề mà cơ thể con người mình. Thì cái người và bác sĩ, cái người phụ tá bác sĩ là cái nhiệm vụ chuyên môn của họ là vậy, thì mình đi chuyên nghiệp, đúng không? Mỗi người có cái chuyên nghiệp của họ, cũng giống như chị mà trị mà cái computer nó hư, mình đâu có mò vô sửa làm gì, nó hư mà sơ sơ thì mình bấm này bấm nào coi thử nào, mà giờ nó tự nhiên tối thui nó không ấy gì hết, mình đâu có dám mở ra dặn ốc dặn vít ra mở ra, cái tự nhiên hư một giờ nó hư 10. Thưa quý vị, thành ra quý vị để ý cái điểm đó, nếu mà cơ thể mình có điều gì bất bình thường thì mình đi bác sĩ. Như tiến sĩ Vi Hồ nói á, là bên này cũng như là bác sĩ y tá rồi phụ tá bác sĩ, những người về vấn đề y tế y khoa là có tấm lòng, thưa quý vị. Thành ra mình đi để mà người ta khắc khe cho mình, thưa quý vị. Thành ra một lần nữa, mùa hè nóng á, chị nghĩ ở đâu cũng nóng, thành ra quý vị nhớ là bảo vệ sức khỏe của mình, ra đường là phải đội mũ rộng vành lên nè, rồi mặc áo tay dài nè, rồi sắc sunscreen, rồi uống thiệt là nhiều nước, đặc biệt ở những cái tiểu bang miền Nam này nè, mùa nóng như vậy là không bảo vệ sức khỏe là không được, thưa quý vị. Thì hy vọng là quý vị theo dõi và thích chương trình, thì có lẽ là hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới, thưa quý vị.
1: Dạ, Tường Vi xin kính chào quý vị khán giả của đài, các anh chị em, và hẹn xin hẹn vào kỳ tới.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Phương Dương xin mến chào Thái Ngộ cùng quý thính giả vẫn đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng Đức Tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, trong tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay, nhưng chúng ta đang ở trong mùa hè, Phương Dương xin kính gửi đến quý thính giả những vần thơ nói về những cánh phượng đỏ, nói về mùa hè rực nắng, nói về những kỷ niệm thuở cấp sách đến trường, thuở lưu luyến chia tay khi mùa hè đến. Mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay với chủ đề Phượng Buồn.

trời xanh bồng bềnh mấy trắng, tự dưng đẹp đến lạ thường. Sững sờ đứng giữa mùi hương, tóc buông nửa chừng câu hát, thương nhành hoa dài ven đường, bàn chân ai vừa dẫm nát. Thương bà giờ lòa đôi mắt, toàn nhớ những chuyện không tên, nhớ cả con sông hiu hắt, chiều sang loang bạc bóng thuyền. Ngỡ mình nhẹ nhõm bay lên, đuổi theo cánh diều no gió, ngã nhoài xịu mặt bắt đền, giang tay đánh chừa ngọn cỏ. Phượng vĩ chớm bừng hoa đỏ, tiếng ve cũng chạy lon ton, gặp nhau sâm rang pháo nổ, dỗi vờ thôi lại cười giòn. Năm em 14 tuổi tròn, cái gì cũng đầy bí mật.

0: thân ái kính chào tái ngộ cùng quý thính giả. Chúng tôi là bác sĩ
1: Nguyễn
0: Trọng Việt.
1: Quý thính giả vừa nghe bộ chương trình hội luận hôm nay, bài hát ngoại quốc lời Việt cho Nhi Dũng với tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Vy, Tuổi Mộng Mơ. Và bây giờ sẽ là một phi phẩm được sáng tác bởi Thanh Lan, Tuổi Học Trò. Một lần nữa, mời quý thính giả cùng thưởng thức qua phần ngâm đọc của
0: chúng tôi sẽ đi từ xa đến gần. Và cái điểm nóng của thế giới hiện giờ thì nó vẫn là ở khu vực Trung Đông, và sau đó thì là một số những cái vấn đề liên quan đến Việt Nam của chúng ta.
1: Rất nhiều thơ ca ngợi tà áo trắng như mây bay trên bầu trời lãng đãng, sập sân trường như bầy cừu ngoan ngoãn, thật ngoan hiền những tà áo trên mây. Rất nhiều thơ ca ngợi mái tóc dài lúc tan trường như suối chảy bờ vai, nhịp xe quay cùng mái tóc bay bay, gần rất nhẹ đôi vai tròn e ấp, và mỗi ngày từ trên cửa sổ cao nhìn những chiếc xe xinh xinh nhẹ lướt, tà áo trắng mái tóc huyền lần lượt nối nhau qua như nhịp thở thời gian. Thời gian qua có ai giữ lại được, tuổi học trò hồn nhiên trong sáng quá. Cuộc đời rồi sẽ mỗi người mỗi ngã, biết ai quá cầu, biết ai vấp ngã. Tuổi hồn nhiên quý báu biết bao nhiêu, em sống trọn những ngày còn đi học. Em ức yêu từng trang giấy lấm mực, kỷ niệm về sau khi đã vào đời.
2: Khi được bầu lên cái ngôi vị này, em cũng được sự ủng hộ.

có phải là anh của em không? Cho yêu thương năm tháng trước chồng, thuở học trò gói mơ ươm mộng, áo trắng nào đẹp trong mắt trong bạn bè thân.

Một sáng mùa hè ngập nắng vàng, hồn thơ thanh thoát ý mênh mang. Kỷ niệm em cài trên ngực áo, nghe trái tim mình đập rộn ràng. Sao anh chẳng về?

mở một chương đời chuyện nắng mưa. Mùa hạ xin cho lời nhắn gửi với người năm cũ lắm xa xôi, rằng em vẫn chờ bên sông cửa.

người yêu nhé, mùa hè về buồn lắm, vì hè này hai đứa phải chia tay. Sân trường kia phượng đỏ nắng đầy, nhưng vắng đi một tà áo trắng. Từ mùa hè nay bắt đầu ngơ ngẩn, mong ngày tựu trường sẽ tới thật mau. Mong thật mau thời gian lại thật lâu. Sao thế nhỉ, xưa ta yêu hè lắm. Ta biết rồi, bởi một bờ môi thắm, một nụ cười xinh, một mái tóc buông lơi, tay trong tay, một lần mắt thay lời, bẽn lẽn lần đầu, nụ hôn rất vội. Từ ngày yêu em, hè không còn sôi nổi, hè chỉ bồn chồn chờ những cánh thư. Hè đôi khi lơ đãng cõi xa mơ, hè thổn thức những đêm dài không ngủ. Có lẽ nào ta không yêu hè nữa, không còn yêu những kỳ nghỉ ước mơ. Ôi, hình như ta đang tập làm thơ. Ồ, hình như đang trở thành người lớn. Người yêu nhé, tuy chưa là người lớn, nhưng ta chẳng còn bé dại nữa đâu. Chập chững bước đi trong mối tình đầu, dù hè đầu tiên chỉ yêu và nhớ. Người yêu nhé, không còn chờ thư nữa, hè sắp qua mình lại sắp gặp nhau. Lại tay trong tay cùng dạo bước thật lâu, giữa sân trường kia phượng hồng và nắng.

phượng dĩ. Vĩnh biệt tuổi hoa niên, từ giã khoảng trời mơ. Môi run run khi đọc được bài thơ, trong mắt nhỏ của 12 năm nhớ. Nhỏ đã khóc bên ta chiều lộng gió, tấp thề bay dương dưng một người đi. Sách vở vô tình khép lại những biệt ly, hành lang vắng hết còn khua tiếng guốc. Lời giảng thầy cô ta chẳng còn nghe được, khi cơn mưa cuối cùng mang hoài niệm ngày mai. Nhỏ lặng thầm bên lưu bút thở dài, giặt áo trắng quyện mùi hương trinh bạch. Mùa hè năm ấy hai đứa lòng chợt tách, bước vào đời bằng thử thách chông gai. Gom nhớ thương nhỏ về đêm ở lại

quý thính giả đang nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Mộng Thi với ca khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng Hai, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Và bài hát này cũng để kết thúc cho tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc ngày hôm nay. Phương Dung xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và kính chúc quý thính giả một mùa hè thật là ấm áp, thật là an lành và hạnh phúc. Phương Dung xin mến chào tạm biệt.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi trên Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, Bắc California ngày hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, rất là mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 71 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 55 độ F và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 66 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và những ngày kế tiếp nhiệt độ dự trù cũng sẽ tương tự như vậy, có nghĩa rằng sẽ chỉ nằm ở con số trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Đến những ngày cuối tuần thì nhiệt độ sẽ bắt đầu có khuynh hướng hạ giảm, có thể hạ dần xuống xuống tới con số 65 độ F vào lúc cao nhất trong ngày vào ngày thứ Bảy và sau đó tiếp tục hạ giảm. Vâng, thưa quý vị, dĩ nhiên từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở Bắc California. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở con số 60%. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó, San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 7 tháng 7, và ngày âm lịch là ngày 23 tháng 5, chiếu và năm Bính Ngọ. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 76 độ và thấp ban đêm là 63 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Nam 6 dặm 1 giờ và không mưa. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 47 sáng và lặn lúc 8 giờ chiều. Và chiều dài ban ngày là 14 giờ 13 phút và trong một lúc 11 giờ 59 tối và lặn lúc 1 giờ 03 sáng. Dự báo cho ngày thứ Tư thì nhiệt độ cao 76 độ và thấp ban đêm là 63 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Hồng.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức là với một cái tin nó không có vui về vấn đề thời tiết. Số người chết do đợt nắng nóng ở New Jersey đã tăng lên con số 29 người do hiện tượng cái vòm nhiệt kéo dài nhiều ngày. Nó bao trùm phần lớn khu vực miền đông nước Mỹ trong cái dịp lễ độc lập lần này. Ngoài ra, theo tin tức cho biết thì ít nhất 3 người dân của thành phố New York cũng đã chết do những nguyên nhân liên quan đến vấn đề nóng. Phát ngôn viên của thị trưởng Mandani xác nhận 3 người này đã chết ngay tại nhà trong dịp cuối tuần và danh tính chưa được công bố. Bộ Y tế New Jersey cho biết những nạn nhân được phát hiện ra chết trong nhà không có điều hòa nhiệt độ, trong khi một số khác được tìm thấy ngoài đường hoặc là trong xe đang đậu ở dưới trời nắng nóng. Bên phía chính quyền nhấn mạnh con số 29 vẫn chỉ là nghi ngờ liên quan đến nắng nóng và cần phải có kết luận cuối cùng từ những bác sĩ trước khi xác định nguyên nhân bị chết. Các nạn nhân có độ tuổi từ khoảng giữa 30 đến ngoài 80. Phần lớn các ca tử vong này xảy ra tại các khu vực đông dân cư ở miền Trung và miền Bắc tiểu bang New Jersey, nơi mà nhiệt độ đã vượt qua con số 100 độ F trong nhiều ngày và vẫn duy trì ở mức rất cao ngay cả sau khi mặt trời lặn. Các ca tử vong xảy ra trong những ngày đầu tháng 7 khi mà một vòm nhiệt, tức là heat dome, nó bao trùm cả vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi vượt qua con số 100 độ F và cái chỉ số độ ẩm cao, cho nên lúc đó người ta có cảm nhận như là 110 độ F. Thống đốc tiểu bang bà Mickey Serio mô tả đây là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất tiểu bang New Jersey phải đối mặt trong hơn 14 năm qua. Trong thời gian cao điểm, nhiều địa điểm lập kỷ lục nhiệt độ, trong đó có thành phố Newark ghi nhận khoảng 105 độ F, còn Atlantic City đạt 106 độ F. Sau đợt nắng nóng, khu vực lại hứng chịu dông bão mạnh, làm gần 1 triệu gia đình và doanh nghiệp tại miền Đông bị mất điện, gây khó khăn cho công tác đối phó. Vào sáng ngày hôm nay, thì giới chức của tiểu bang New Jersey tiếp tục cảnh cáo rằng số người thiệt mạng có thể còn tăng khi những cuộc điều tra sẽ hoàn tất. Các cơ quan y tế kêu gọi người dân kiểm tra những người lớn tuổi sống chung nhà, đặc biệt là những người sống một mình và những gia đình không có máy điều hòa khí hậu, bởi đây là những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nhất trong đợt nóng vừa qua. Trong khi đó, thì cơ quan khí tượng quốc gia cho biết khối không khí nóng đã bắt đầu di chuyển về miền Nam nước Mỹ, nhưng mà nguy cơ dông bão và lũ quét vẫn tiếp tục có thể diễn ra tại khu vực Đông Bắc trong những ngày kế tiếp. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, chỉ số S&P 500 giảm 23 điểm, Dow Jones giảm 139 điểm và Nasdaq giảm 189 điểm. Và vàng giảm 14.10 Mỹ kim hay là 4.163 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và giá dầu hôm nay là 70.39 Mỹ kim cho một thùng dầu thô và một Mỹ kim bằng 26.290 đồng cho tiền Việt Nam. Sau đây là tin tức từ San Diego. Các lán trại tạm thời ở Pacific Beach sẽ là nơi ở cho những người tham gia dọn dẹp đường phố San Diego. Những căn nhà gỗ nhỏ mới ở Pacific Beach sẽ sớm là nơi ở cho 6 người đang nỗ lực thoát khỏi tình trạng vô gia cư. Nhóm này hiện đang tham gia một chương trình dọn dẹp đường phố công cộng, bao gồm quét vỉa hè, thu gom rác làm vườn và các công việc bảo trì khác. Một nhân viên quản lý hồ sơ sẽ liên lạc hàng tuần để hỗ trợ họ tìm được việc làm toàn thời gian và nhà ở ổn định. Jen Hickey trước đây là đã tốt nghiệp chương trình này, hiện anh đang làm việc tại Costco và có căn hộ riêng. Và một bản tin nữa là thành phố Caribas khởi công xây dựng công viên tưởng niệm cựu chiến binh lịch sử. Hôm thứ Hai, thành phố Caribas đã khởi công xây dựng công viên tưởng niệm cựu chiến binh rộng gần 94 mẫu Anh. Sự kiện này được tổ chức trùng với kỷ niệm 250 năm thành lập ngày quốc khánh của nước Mỹ. Thị trưởng Caribas Craig Blackburn cho biết là khoảnh khắc này đã được chuẩn bị trong nhiều năm. Công viên này đáng lẽ phải được xây dựng từ lâu rồi. Đây là vấn đề đã được thảo luận từ 10 năm trước. Và người ta vẫn thường nói rằng trong chính phủ chẳng có gì diễn ra nhanh chóng cả. Ông Blackburn cho biết là điều đó sẽ sớm thay đổi vì công trình xây dựng đang bắt đầu. Và một cái bản tin nữa là ứng cử viên quốc hội McNivon Gerber cho biết ca phẫu thuật ung thư của bà đã thành công. Bà McNivon Gerber, thành viên hội đồng thành phố San Diego và ứng cử viên quốc hội Hoa Kỳ, thông báo rằng bà đã trải qua một ca phẫu thuật thành công vào tuần trước để điều trị ung thư ngực giai đoạn đầu. Trong một thông cáo báo chí thì bà Von Wilber cho biết tiên lượng bệnh của bà rất là tốt và tỷ lệ chữa khỏi đối với loại bệnh của bà là 99%. Bà cho biết người đại diện cho khu vực 5 từ chối năm 2020. Bà nói một lần chụp hình ngực và ảnh định kỳ đã phát hiện ra bệnh ung thư, được mô tả là giai đoạn 2, cấp độ 1 vào cuối mùa tuần. Và một cái bản tin nữa đó là công ty nhà tù tư nhân bán hai trung tâm giam giữ người nhập cư của California cho chính phủ liên bang. Công ty nhà tù tư nhân Corazon đã bán hai trong số các cơ sở giam giữ người nhập cư lớn nhất ở California cho Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ trong một thỏa thuận trị giá 1.5 tỷ đô la. Công ty này thông báo hôm thứ Hai, Corazon cho biết họ dự đoán việc bán trung tâm giam giữ Ocimosa ở quận San Diego và cơ sở giam giữ California City ở quận Cô sẽ mang lại cho công ty khoản tiền thu ròng ước tính khoảng 1.1 tỷ đô la. Và một cái bản tin nữa đó là tình trạng dị ứng phấn hoa ở San Diego hiện nằm trong số những trường hợp tồi tệ nhất ở các thành phố lớn của Hoa Kỳ. Thông thường dị ứng phấn hoa thường gây ra ngứa mắt, hắt hơi và nghẹt mũi vào mùa xuân. Nhưng những triệu chứng này cũng có thể kéo dài đến những tháng hè ấm áp và thậm chí sau đó. Dữ liệu gần đây cho thấy các chất gây dị ứng đó ở San Diego đang ở mức độ nghiêm trọng hơn nhiều so với bình thường. Bệnh nhân của chúng tôi chắc chắn đã phàn nàn về việc các triệu chứng của họ trở nên nghiêm trọng hơn nhiều trong vài năm gần đây. Theo báo cáo hồi năm 2026 của Tổ chức Hen tuyển và Dị ứng Hoa Kỳ, trong số 100 thành phố lớn nhất ở lục địa Hoa Kỳ thì San Diego đã tụt hạng từ vị trí thứ 3 xuống vị trí thứ 2, tệ nhất đối với những người bị dị ứng. Và nền kinh tế xuyên biên giới của San Diego đối mặt với sự bất ổn sau khi ông Trump từ chối gia hạn thỏa thuận thương mại USMCA. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một cái hiệp định Mỹ-Mexico-Canada vào năm 2018 và sau đó gọi là thỏa thuận thương mại tốt nhất và quan trọng nhất từng được thực hiện. Tuần trước thì ông đã rút khỏi thỏa thuận, viện dẫn những lo ngại về thâm hụt thương mại. Theo Chris Sess, giám đốc điều hành của phòng thương mại khu vực San Diego, thì quyết định này đã mang lại sự bất ổn cho nền kinh tế xuyên biên giới của San Diego. Ông nói với đài CBS rằng việc rút khỏi thỏa thuận được gọi là USMCA có thể gây ảnh hưởng lớn đến mọi thứ từ ô tô và thiết bị điện tử đến thiết bị y tế và đồ chơi của trẻ em. Và một cái ca bệnh là những lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên được báo cáo tại quận San Diego. Ca bệnh đầu tiên gây nhiễm tại địa phương đã xuất hiện ở hạt San Diego, các quan chức y tế công cộng thông báo. Hôm thứ Hai, căn bệnh này được phát hiện trong cái quá trình sàng lọc máu định kỳ đối với một người hiến máu không có triệu chứng. Theo chính quyền quận thì bệnh này phổ biến hơn nhiều ở các vùng nông thôn của Mỹ Latin, nơi loài côn trùng truyền bệnh bỏ tiết thuốc máu thường ẩn náu trong những ngôi nhà làm bằng bùn và rơm. Loại bò xít này ở quận San Diego thường sống trong tổ chuột, do đó việc cắm trại và tiếp xúc ngoài trời có thể là những yếu tố nguy cơ để gây bệnh. Và một cái bản tin nữa đó là Mỹ loại khỏi World Cup sau thất bại trước Bỉ, nhưng người hâm mộ San Diego vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu. Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Hoa Kỳ đã để thua Bỉ với tỷ số 4-1 vào thứ Hai, chấm dứt hành trình của họ tại vòng bảng World Cup. Người hâm mộ đã tập trung tại Coldplay ở Ngọc Phạt để cùng nhau xem trận đấu. Tiếng khán đài chật kín đến mức không còn chỗ để đứng. Bỉ ghi được 4 bàn thắng so với 1 bàn của Hoa Kỳ, qua đó loại đội tuyển Mỹ khỏi cuộc đua vào tứ kết. Mặc dù thua trận, người hâm mộ vẫn lạc quan về tương lai của bóng đá Mỹ. Điều này cho thấy bóng đá Mỹ đã tiến bộ đến mức nào, và chúng ta sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Vì vậy, chắc chắn chúng ta sẽ có mặt ở World Cup tiếp theo. Một cổ động viên nói, những người khác cũng thừa nhận những thiếu sót của đội trên sân. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, nói đến cái trận thua ngày hôm qua của đội tuyển Hoa Kỳ thì quả thật không thể nào chối cãi được là cái kỹ thuật thua người ta thì phải chấp nhận thua thôi. Và đội Hoa Kỳ cần phải lấy cái điều này để tiếp tục rèn luyện, rồi tìm thêm những cái tài năng mới, trẻ trong cái lĩnh vực túc cầu để có thể tham dự một cách mạnh mẽ hơn. vào năm 2030 khi mà giải thú cầu thế giới tổ chức một lần nữa. Vâng, hy vọng rằng người ta sẽ quan tâm nhiều hơn với cái bộ môn này, bởi vì từ trước đến giờ ở Hoa Kỳ thì thú cầu chỉ được xem là một cái bộ môn dành cho các em nữ. Sau này thì dần dần mới được bên phía Nam lưu ý, nhưng mà vẫn chưa có được lưu ý mạnh mẽ như những môn truyền thống từ trước đến giờ của Hoa Kỳ, chẳng hạn như là football hay là basketball hoặc là baseball. Vâng, thưa quý vị, trở lại với bản tin kế tiếp liên quan đến việc ông Mike Johnson, Chủ tịch Hạ viện, đã phát biểu là Quốc hội cần phải xem xét lại một số những cái biện pháp lập pháp để hạn chế quyền công dân theo nơi sinh, theo cái luật mới sau khi mà tối cao Pháp viện tuyên bố về việc này. Và tối cao Pháp viện đã bác bỏ cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump để định nghĩa lại cái tư cách công dân Mỹ. Thì có nghĩa rằng sau khi đứa bé được sinh ra ở tại Hoa Kỳ, tức là khi mà nó sinh ra được ở Hoa Kỳ, thì đứa bé đó sẽ mang quốc tịch Hoa Kỳ. Còn riêng phần bố mẹ của đứa bé này, thì chuyện đó người ta vẫn chưa nói tới. Tối cao Pháp viện cũng không nói đến điều này. Cho nên nó sẽ còn có rất là nhiều những cái tranh cãi trong cái thời gian sau này về cái vị trí của bố mẹ. Chắc chắn họ sẽ không phải là cái người hợp pháp để ở lại Hoa Kỳ. Nhưng mà để giải quyết vấn đề này, những cái tình trạng như vậy thì họ sẽ phải ôm con trở về nơi mà cố quốc của họ, để khi mà đứa bé nó được 18 tuổi thì lúc đó nó có thể quay trở lại Hoa Kỳ, bởi vì nó là quốc tịch Hoa Kỳ và nó có được cái quyền tự do riêng khi mà đã đủ cái tuổi trưởng thành. Trong khi đó thì cũng có người nói rằng sẽ có một cái biện pháp, tức là sẽ có người giám hộ ở tại Hoa Kỳ, còn bố mẹ thì phải rời đất nước Hoa Kỳ về nguyên quán, vân vân. Sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề sẽ được bàn thảo trong cái thời gian sắp tới. Nhưng mà trước mắt, ông Mike Johnson nói rằng cái hệ thống nhập cư đang bị những người di dân lậu hoặc là những người cố tình muốn vào Hoa Kỳ họ lợi dụng, bởi vì cái tình trạng từ trước đến giờ gọi là du lịch sinh con, tức là birthright tourism, nó xảy ra một cách công khai. Và chính cái chuyện này nó đã làm giảm cái giá trị của cái quyền công dân của Hoa Kỳ. Đây là một cái mối đe dọa đối với vấn đề pháp luật và an ninh quốc gia. Chúng ta thật sự cần phải giải quyết vấn đề này. Đó là lời của Mike Johnson nói. Và ông cũng chưa cho biết là sẽ sử dụng cái dự luật nào để giải quyết cái vấn đề này. Nhưng mà cho biết là Quốc hội, Hạ viện, đặc biệt là bên phía Đảng Cộng Hòa, đang xem xét mọi khía cạnh, và nếu có một dự luật có thể giải quyết vấn đề đó, chúng tôi sẽ thúc đẩy nó ngay lập tức để đưa lên Thượng viện. Sau khi mà ông Trump kêu gọi thông qua cái luật bác bỏ với tuyên bố đó, là không cần phải có một cái hiến pháp mà nó không có đúng với thực tế. Trong cái ý kiến đại diện cho phe đa số thì bên phía tòa án cho biết đó là những đứa trẻ nó có cha mẹ cư trú bất hợp pháp khi sinh ra tại Hoa Kỳ, nó vẫn đủ điều kiện là công dân Hoa Kỳ. Trong khi đó thì một số người nói rằng, thí dụ như là Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cũng như dân biểu Brian Babin đã đưa ra một cái dự luật vào năm ngoái nhằm cấm quy chế quyền công dân theo nơi sinh, và cái điều này bây giờ nó đã được tối cao Pháp viện cũng phán quyết rõ ràng là bất cứ ai sinh ra trên Hoa Kỳ sẽ có quốc tịch Hoa Kỳ. Và bên phía Đảng Cộng Hòa hiện giờ đang tìm một số những cái phương thức để nhằm hạn chế cái việc này, và một trong những cái phương thức đó là sẽ hạn chế những người phụ nữ đang mang thai nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Bởi vì người ta cố tình mang thai rồi khi đi vào Hoa Kỳ rồi thí dụ ở lại trong thời gian 6 tháng rồi sinh con ở Hoa Kỳ thì coi như đứa bé được quốc tịch Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái phương thức trong cái chiến dịch gọi là du lịch sinh con mà bên phía Đảng Cộng Hòa nói sẽ phải tìm những cái phương thức để tạm thời giảm bớt những cái việc lợi dụng như thế này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là Chula Vista đứng thứ hai toàn quốc về nợ thẻ tín dụng. Theo một nghiên cứu mới của World Bank, Chula Vista có tổng nợ thẻ tín dụng hơn 1.7 tỷ đô la, xếp thứ hai trong số 180 thành phố trên toàn quốc về mức nợ thẻ tín dụng cao nhất. Trung bình mỗi hộ gia đình trong thành phố nợ gần 21.000 đô la. Wallet Hub cho biết là nợ thẻ tín dụng trên toàn quốc đã tăng lên 1.35 nghìn tỷ đô la và dự kiến sẽ tăng thêm 100 tỷ đô la nữa trong năm nay. Và bây giờ thì xin được trở lại với tin từ Việt Nam. Bây giờ xin được trở lại với bản tin thế giới, đó là ông Trump dự kiến sẽ gặp ông Tập Cận Bình tại Washington vào cuối tháng 9. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 6 tháng 7 cho biết là ông dự kiến sẽ đón tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington vào cuối tháng 9. Hai bên nhiều khả năng sẽ gặp nhau khoảng vào ngày 24 tháng 9. Thời điểm gần với kỳ họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Trump nói rằng ông tin ông Tập Cận Bình sẽ đến Mỹ vào khoảng ngày 24 tháng 9, nhưng không tiết lộ chương trình nghị sự của cuộc hội đàm. Cũng không cho biết phía Trung Quốc đã chính thức xác nhận kế hoạch này hay là chưa. Và một bản tin nữa tiếp theo, đó là ông Trump cho biết Nga và Ukraine đang tiến gần đến hòa bình hơn dự đoán của nhiều người. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 6 tháng 7 cho biết là cả Nga và Ukraine đều mong muốn chấm dứt chiến tranh, đồng thời nhận định cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm giữa hai nước hiện đã tiến gần đến một giải pháp hòa bình so với dự đoán của nhiều người. Ông Trump nói Tổng thống Putin muốn cuộc chiến kết thúc, còn Tổng thống Zelensky thì hiện cũng mong muốn sớm chấm dứt xung đột. Theo ông thì triển vọng đạt được hòa bình trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine gần hơn nhiều so với những gì mọi người vẫn nghĩ. Ông cho biết sẽ thảo luận vấn đề Ukraine với các bên tại hội nghị NATO nhằm thúc đẩy cuộc chiến đi đến hồi kết. Và ông Trump cho biết nếu Iran không đạt được thỏa thuận thì Mỹ sẽ giải quyết dứt điểm. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 6 tháng 7 đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn đối với Iran tại phòng bầu dục của Nhà Trắng. Ông khẳng định rằng trong cuộc đối đầu hiện nay, Mỹ dù bằng cách nào cũng sẽ chiến thắng. Nếu không thể đạt được một thỏa thuận ngoại giao với Iran, Washington sẽ sử dụng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, thưa với quý vị, liên quan đến lời tuyên bố về cái tình hình tại Iran vừa qua, thì không biết rằng đây là lần thứ mấy ông Trump ông ấy đã lên tiếng gửi cái lời đe dọa là sẽ thanh toán Iran nếu mà Iran không có chịu đàm phán. Những người mà không có kiên nhẫn đó thì họ cũng nóng lòng lắm, họ thầm thúc giục trong lòng là Tổng thống hãy mau thực hiện cái lời đe dọa của mình, tức là phải cho Iran một cái bài học để biết thế nào là lễ độ. Bởi vì Iran trong cái thời gian vừa qua hứa hẹn nhiều mà không làm, nuốt lời, rồi xem cái chuyện mà nói chuyện nó không có là quan trọng. Và ông Trump tiếp tục lên tiếng đe dọa sẽ sử dụng biện pháp quân sự. Trong khi đó thì ngược lại, Iran thì vẫn có cái thái độ thách thức. đặc biệt là trong cái buổi tang lễ cho cố giáo chủ Ali Khamenei, thì đã có cái việc xảy ra, đã có chuyện quả tiễn bắn vào tàu dầu. Không có dấu hiệu nào đạt được tiến bộ để có thể tiến tới ngừng bắn rồi sau đó hòa bình lâu dài, bất chấp những cái lệnh đình chiến 60 ngày để tìm giải pháp ngoại giao. Iran vẫn ngang ngược, vẫn nói rằng eo biển Hormuz là của chúng tôi, và ai muốn đi qua đó phải đi theo cái sự hướng dẫn và cho phép của chúng tôi. Như vậy thì cái câu nói là tự do thông thương ở eo biển Hormuz nó nằm ở chỗ nào? Và ông Trump thì cố gắng kiên nhẫn, bởi vì ông ấy nói rằng chuyện mà lực lượng quân sự và sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ có thể thanh toán đánh sập những cái phương tiện giao thông vận tải của họ trong vòng một tiếng đồng hồ là cái chuyện chúng tôi có thể làm được. Cái chuyện mà chúng tôi vùi dập những cái cơ sở năng lượng của họ nó chỉ một hai ngày là chúng tôi làm xong. Và khi mà chuyện đó xảy ra thì ai cũng có thể tưởng tượng ra cái thảm cảnh nó sẽ đến như thế nào đối với Iran. Nhưng mà ông nói rằng ông không muốn làm cái việc đó bởi vì nó ảnh hưởng tới hơn 90 triệu người Iran. Mặc dù có người nói rằng những tên Iran này nó kêu gào, nó nói rằng là phải trả thù, và thậm chí nó gửi cái lời nhắn rõ ràng là phải giết chết người Mỹ, thì tại sao lại phải nương tay với nó? Vâng, bên phía Iran nói rằng ông Trump chỉ nói chuyện không có xảy ra, và họ xem ra không có xem cái lời đe dọa của ông nó ra cái ký lô nào hết. Đây là một cái điều mà mọi người hết sức là bực bội đối với cái chuyện mà Iran chúng nó xem cái lời đe dọa của ông Trump như là không. Vâng, không biết rằng trong cái thời gian sắp tới, sau khi cái tang lễ xong, thì chuyện đàm phán nó sẽ đi đến đâu? Người ta vẫn nản chí lắc đầu khi biết là cái cuộc đàm phán này nếu mà nó có xảy ra, thì nó cũng xảy ra qua trung gian của một cái nước thứ ba, chứ hai bên lại không có ngồi trực tiếp nói chuyện với nhau nữa. Cho nên xem ra đó, cái diễn tiến về vấn đề ngưng bắn rồi hòa bình nó vẫn còn xa vời. Người ta vẫn mong là ông Trump giải quyết cái vấn đề này thật nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt. Bởi vì để càng lâu đó, nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề bầu cử, và đặc biệt là ảnh hưởng đến những cái ghế của bên phía đảng Cộng Hòa rất là nhiều ở trong cái cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương tin tiếp theo, một cái bản tin hàng loạt thanh niên đổ vào khu nhà giàu ở California gây náo loạn. 402 người bị bắt. Do ảnh hưởng từ các bài đăng trên TikTok và nhiều nền tảng mạng xã hội khác, đông đảo thanh thiếu niên đã đổ đến thành phố Newport Beach thuộc quận Orange, một khu vực giàu có ở bang California, vào đúng ngày Quốc khánh Mỹ là ngày 4 tháng 7, gây ra tình trạng hỗn loạn tại các khu vực bến tàu và vùng lân cận. Từ ngày 4 tháng 7 đến 6 giờ sáng ngày 5 tháng 7, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 402 người. Và một bản tin nữa là FBI thu giữ hơn 600 máy bay không người lái vi phạm vùng cấm bay tại World Cup 2026. Cục điều tra liên bang FBI ngày 4 tháng 7 cho biết kể từ khi 2026, FIFA World Cup khởi tranh vào tháng 6, thì cơ quan này đã thu giữ hơn 600 máy bay không người lái hoạt động trái phép trong các vùng bay phục vụ giải đấu tại Mỹ. Và một bản tin nữa đó là Chủ tịch VPIS quyên tặng 320 triệu USD cổ phiếu để ủng hộ cho chương trình tài khoản của Donald Trump. Chủ tịch công ty công nghệ khám phá không gian SpaceX Winstrockwell hôm thứ Hai là ngày 6 tháng 7 cho biết bà sẽ quyên tặng số cổ phiếu BX trị giá 320 triệu USD để hỗ trợ cho chương trình tài khoản của Donald Trump. Đây là chương trình tiết kiệm đầu tư dành cho trẻ em do Tổng thống Mỹ Trump thúc đẩy và chính thức khởi động vào ngày 4 tháng 7. Ông Trump khởi động Trump Account tài khoản đầu tư dành cho trẻ em Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6 tháng 7 đã chủ trì lễ khởi động chương trình Trump Account tại phòng bầu dục của Nhà Trắng. Sự kiện được đánh dấu bằng nghi thức rung chuông mở cửa của hai sàn chứng khoán lớn nhất nước Mỹ là New York Stock và Nasdaq nhằm giới thiệu chương trình tài khoản đầu tư mới dành cho trẻ em với sự hỗ trợ của chính phủ. Và bây giờ Hương xin tiếp theo một cái bản tin là lao động ở Việt Nam triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026 trị giá hàng trăm triệu đô la. Ngày 7 tháng 7, 2026, Công an thành phố Sài Gòn thông báo triệt phá hai đường dây tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá trên mạng, khởi tố 85 người, tổng số tiền ước tính hơn 3.500 tỷ đồng, khoảng 133 triệu USD. Cùng ngày, Công an Ninh Bình cũng thông báo triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng. Bị 10 bị can bị khởi tố và cờ bạc trực tuyến bị cấm tại Việt Nam. Nhưng các hoạt động bất hợp pháp mang lại lợi nhuận cao vẫn diễn ra tràn lan, buộc cho chính quyền phải thường xuyên trấn áp, biệt là khi diễn ra các sự kiện thể thao quốc tế. Và một bản tin cuối từ đài AFP. Trung Quốc cho biết là bão lớn và lũ lụt khiến cho ít nhất 15 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và hàng chục nghìn người phải sơ tán. Tính đến hôm nay là ngày 7 tháng 7, 2026. Tại khu vực Quảng Tây, mưa lớn do bão gây vỡ đập làm nước lũ tràn vào nhiều khu vực. Khoảng 50.000 người đã được sơ tán, trong khi 8 người vẫn bị mất tích. Một trang trại nuôi rắn bị lũ cuốn trôi khiến cho hàng trăm con rắn thoát ra ngoài. Ở tỉnh Hồ Bắc thì dông bão và lốc xoáy khiến cho 11 người chết và 331 người bị thương. Nhiều nhà cửa bị phá hủy và Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu lực lượng cứu hộ nỗ lực hết sức để hỗ trợ cho người dân. Và đây là bản tin cuối cùng của Bùi Hương từ San Diego và Bùi Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình mới tới hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Bùi Hương. Chúc chị một ngày vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Bùi Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà ren tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con cầm đang lủi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vui mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý khán giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

đôi nhà cùng một sắc chanh, chia nhau từ một trái chanh trái đào. Đêm vàng soi bóng trăng cao, ngồi bên bờ giếng đếm sao trên trời.

thi sĩ Kiên Giang đến với chúng ta bằng những phần thơ giản dị chân thành của một người miền Nam. Hãy nghe ông kể chuyện ngày còn thơ moi đất sét nắng tượng người, rồi cùng cô bé hàng xóm nhặt lá rơi làm tiền. Mỗi ngày cái phiên chợ ấy họp đến 10 phiên. Ông đang nghỉ đất đổi lấy tiền lá rơi. Thế rồi năm tháng trôi đi, cô bé hàng xóm đi lấy chồng, để lại một mình thi sĩ ngẩn ngơ.

kiếp tôi là kiếp làm thơ. Vốn riêng chỉ có muôn mùa lá rơi, tiền không là lá em ơi, tiền là giấy bạc của đời in ra. Người ta giấy bạc đầy nhà, cho nên mới được gọi là chồng em.

giờ, những buổi chiều êm, ăn gom lá đốt, khói lên tận trời. Người mua đã biển mua rồi, chợ lòng họp một mình tôi, vui chiều.

0: sinh hoạt thường nhật. Một dòng sông uốn khúc chảy ra khơi, một cây đa siêu vẹo đầu làng, một chiếc áo dưỡng thai, một cô gái nhỏ ngây thơ, một tà áo tím kỷ niệm.
1: Thời tiền chiến đã có bao nhiêu nhà thơ viết về quê hương, ca ngợi cảnh đẹp quê hương. Đoàn Văn Cường, Anh Thơ, Bàng Bá Lân đã khai thác rất nhiều về đề tài này. Kiên Giang cũng chỉ bước theo bước chân của người đi trước, nhưng ở ông chúng ta tìm thấy cái sắc thái đặc biệt của quê hương miền Nam, miền đất trù phú mới dựng mà cỏ cây sông lạnh cũng đẹp đẽ, vui tươi như lòng người.
0: Gạo móng chiên thơm mùi rạ ngọt, nấu nồi hòn đất, lò hòn me, chụm than đượm lửa lòng cây nước. Ôi lửa Cà Mau đẹp bóng quê.
1: Tàu mật cập em chầm nóng lá, anh đội đầu che nắng chang chang, sáng cày khuya cày chiều.

đọc thơ Kiên Giang, người ta còn nghe được hương đất phù sa, mùi của ruộng đồng, của lúa dạ. Khác với những thi sĩ trẻ cùng thời, Kiên Giang không đem chính mình làm đối tượng cho thơ. Ông bút đề tài thơ từ những cảnh sắc quen thuộc tầm thường, những hình ảnh nhỏ bé và thân mật trong cuộc sống.

0: Trong thơ của thi sĩ Kiên Giang luôn thấp thoáng hình ảnh người mẹ hiền. Mẹ của ông khác với mẹ của thi hào Baudelaire đã từng rủa trời sao bắt con mình làm thi sĩ. Theo nhà văn Thiếu Sơn, mẹ của thi sĩ Kiên Giang đã âm thầm giúp con sống để làm thơ. Bà âm thầm thắt lưng buộc bụng, chịu khổ, chịu cực, chịu hy sinh để cho con mình được thong thả đem tiếng lòng mà hòa với màu sắc, hình ảnh và âm thanh của đời. Thi sĩ Kiên Giang đã kính cẩn đề tặng mẹ tập thơ của ông ngay ở trang đầu.
1: Hãy nghe thi sĩ kể chuyện về mẹ ông qua hình ảnh chiếc xe trâu. Xe trâu có két xe trâu, bánh xe nặng nặng, in sâu lối mòn. Tay cầm vàm nhỏ, tay nọ ẩm con, nắp vàng xẹo đứt, con trâu khát nước, thở dốc từng cơn.
0: Tôi đã lớn lên trên chiếc xe trâu ấy, từ ngày má mới ra riêng, chèo trống ở xứ người, mướn đất điền chủ làm ruộng để tạo lập sự nghiệp. Ngày thơ dại, tôi bú sữa mẹ trên xe trâu. Bây giờ tôi đau xót khi hình dung hình ảnh người mẹ, tay bồng tôi, tay nắm dây vàm khiển chiếc xe cót két rên rỉ đi về đồng quê. Tôi đã bỏ làng bỏ xứ từ lúc làm nghề viết lách. Tôi không có dịp về làng cũ để tìm vết xe trâu, màu lá mạ, bông mướp, bông tràm, hình ảnh mẹ ở tuổi đôi mươi.
1: Tất cả chỉ còn là kỷ niệm và vết đau. Tôi muốn được ôm ấp mãi kỷ niệm và vết đau ấy, để nghiền ngẫm câu danh ngôn: trong vũ trụ có lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt xảo nhất vẫn là trái tim người mẹ.

0: Kéo lúa chở con thơ, lúa giống năm nay để tới mùa, gieo mạ cho quàn bông lúa chín, cho con no ấm sớm nô đùa. Từ Đông Hòa má sang Đông Thới, một chuyến sang đò chuyến biển lê, giọt nước lìa nguồn xa bến đỗ, bông trà rơi trắng bước vô quy.
1: Chín tháng con nằm trong bụng mẹ, chắc nghe mẹ khóc lúc mang thai nên con của mẹ thành văn sĩ, biết khóc từ khi chưa hiểu đời. Khi con bám chữ mua cơm áo, tóc mẹ thúng bông rối mái đầu, ngồi kể chuyện buồn tiếp chợ quán, quãng đời cay đắng chuyện xe trâu.
0: Tại sao trời bắt làm thi sĩ, khóc mướn thương vay mãi chuyện đời, mà trái tim đau dòng cảm lụy, bị đời gạt mãi mẹ hiền ơi.
1: Mẹ bảo mọi nghề đều quý trọng, con ơi cứ sống cứ làm thơ, bạc tiền danh vọng như mây nổi, má vẫn gần con dẫu xuống mồ.
0: Một chiếc xe trâu ba hột dầu đổi cho con một kiếp làm thơ, nếu không có mẹ

ngoài những vần thơ ca ngợi quê hương, mang cái hơi thở ấm nóng, tràn đầy sinh khí của miền Nam, Kiên Giang còn được người đọc, người nghe ưa thích ở chỗ phần nhiều mỗi bài thơ của ông đều là một câu chuyện kể có trình tự diễn biến thời gian, như trong bài Hoa Trắng.

0: câu chuyện kể lại hai người học trò quen nhau từ thuở nhỏ. Người con gái hay mặc áo tím và cài hoa trắng, ghi vào lòng người con trai một ấn tượng yêu thương đằm thắm. Lớn lên, nàng đi lấy chồng, còn chàng trở thành chiến sĩ bảo vệ quê hương, bảo vệ những kỷ niệm thời hoa mộng. Nàng bạc mệnh, để lại trong lòng người con trai niềm thương tiếc khôn nguôi.
1: Em lên xe cưới về quê chồng, dù cách đò ngang cách mấy sông, anh vẫn yêu người em áo tím, nên tình thơ ủ kín trong lòng.
0: Từ lúc giặc ruồng vô xóm đảo, anh làm chiến sĩ giữ quê hương, giữ màu áo tím người yêu cũ, giữ cả lầu chuông

0: Mỗi bài thơ của thi sĩ Kiên Giang là một câu chuyện kể, như bài Hương Nước Mưa. Giữa trưa nắng, một chàng thi sĩ, có lẽ chính là tác giả, ghé xin nước ở nhà một cô gái. Cuộc đối thoại chỉ vỏn vẹn có dâm câu ngắn ngủi, vậy mà vẫn để lại trong lòng người trai một kỷ niệm thật êm đềm, dịu nhẹ, nhưng vô cùng thiết tha.
1: Cổng đã khép rồi, bông sứ rụng. Anh lên đường giữa nắng ban trưa, lòng còn say ngất dư hương cũ, hương tóc hay là hương nước mưa.
0: Tác giả Phong Nhã trên báo Tự Do đã viết về Kiên Giang như sau. Người ta thường nói, trong trái tim của mỗi người đều có riêng một góc nhỏ bé để chứa đựng những kỷ niệm riêng tây. Kiên Giang đã để tiếng nói chân thật của thi ca đem ánh sáng lùa vào cái góc nhỏ bé đó. Nhiều người đọc và gặp trong thơ Kiên Giang những điều mà trước đây họ đã tưởng chỉ là nỗi bí ẩn của riêng mình.
1: Thật vậy, đọc thơ Kiên Giang, ta bắt gặp những cảm xúc của mình qua ngòi bút của thi sĩ. Có rất nhiều những hình ảnh mà Kiên Giang đã đem từ thực tế vào thơ, như hình ảnh sàng gạo của người mẹ quê, hình ảnh những đứa trẻ thả diều trong xóm nhỏ, hay hình ảnh của cánh đồng lúa xạ ở quê ông.

0: nước càng cao, lúa càng cao, lúa lên theo nước, vẫy vùng áng mây. Mồ hôi nhỏ xuống đất lầy, cho dài lá lúa, cho đầy chén cơm. Mời bạn về ôm chân cây lúa xả, để ta mừng đau xót với hậu gia. Mấy trăm năm từ thuở mới khai hoang, nhạc sừng trâu thâm trầm nghe đầm vọng.
1: Ta về đây với bàn tay với gọi, chào An Giang, Đồng Tháp và Lạc Linh, chào Cửu Long, bảy núi với thâm tình, chào lúa rạ với vùng không khuất phục. Mùa nước nổi năm thiền bão lụt, lúa vươn lên so sức nước hoang tàn, tranh quyền sống với tai trời ách nước.
0: Ngày xưa ta bảo đây là vùng đất phước, đất oai hùng toàn nhân kiệt địa linh. Khi trời xanh trở xám lửa đao binh, lúc lặng xuống tránh mùi tâm thuốc xuống.
1: Thân lúa mềm nhưng dẻo bền chân đứng, đứng cùng người lịch sử miền Nam. Dầu đớn đau bầm dập chẳng rên than, khi gục xuống là hẹn hò quật khởi. Cỏ trắng ngàn năm bay chẳng mỏi, châu đen con sáo ngắm mây chiều.

0: Còn rất nhiều, rất nhiều những hình ảnh khác nữa, cùng những niềm vui, cũng như nỗi buồn của đời sống, của kiếp người mà thi sĩ Kiên Giang đã đưa vào thơ ông. Đã có người trách Kiên Giang là quá tham lam đến cái độ muốn đem hết, muốn nhặt hết những âm thanh, màu sắc của cảnh vật, của đời sống chung quanh mình để cho cả vào thơ. Và sự tham lam ấy đã đưa đến một cái hậu quả đáng tiếc là có nhiều bài thơ của ông trở thành tầm thường, dễ dãi, thiếu hẳn giá trị nghệ thuật.
1: Theo nhà văn Thanh Nam, người hiểu rõ thi sĩ Kiên Giang, ông bảo: con người Kiên Giang như vậy đó, sự thành thật nhiều khi đưa đến vụng về, khờ dại. Nhưng chắc hẳn nhiều người trong chúng ta cũng như nhà văn Thanh Nam không nỡ trách ông về điểm này. Và sự vụng về rất dễ thương, rất miền Nam của thi sĩ Kiên Giang chỉ có thể diễn tả được bằng bốn câu thơ của Huy Cận.
0: Có chàng ngơ ngác tựa gà trống, e đến trăm năm còn trẻ thơ. 8 tuổi một chiều trong rạp xiếc, mê nàng cưỡi ngựa.

0: Làm sao chúng ta trách được một tấm lòng cho đến trăm năm vẫn còn trẻ thơ? Làm sao chúng ta trách được một con người dễ dàng say mê, sẵn sàng gắn bó, thương yêu từ một đọt rau ngọn cỏ của quê hương đến một hình ảnh thoáng nhẹ chiêm bao của tiếng ca, giọng hát trên sân khấu?
1: Chúng ta yêu Tổ quốc Việt Nam, yêu miền Nam bốn mùa quả ngọt. Và vì tấm lòng yêu thương đó, chúng ta đã yêu thơ Kiên Giang như yêu hương vị ngọt ngào những trái măng, trái xoài mà phù sa sông Cửu đã hiến dâng cho đời sống giàu có của chúng ta.

hãy hiểu Kiên Giang. Như nhà văn Sơn Nam đã hiểu sự chất phát trong tâm hồn những con người Hậu Giang với câu ca dao: tới đây gặp vịt cùng lùa, gặp duyên cùng kết, gặp chùa cùng tu, để chúng ta càng ngày càng mến thương thêm con người thơ đơn hậu này.

trình nước non ngàn dặm với chủ đề chàng thi sĩ trăm năm còn trẻ thơ. Xin chân thành cảm tạ tác giả Thanh Nam và các ca sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài sản cũng như bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm hữu ích. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: À, dạ vâng, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề về muối. Muối thì nghe rất là đơn giản phải không ạ? Ai cũng có thể nói được chữ này và ta nghĩ rằng hầu như chúng ta đều có thể trả lời được định nghĩa của muối. Nhưng ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ đến với chúng ta, sẽ chia sẻ những cái lợi ích cũng như là cái tác hại của muối. Vậy thì xin mời bác sĩ hãy bắt đầu ngay phần chia sẻ của mình ạ.
1: Thưa vị, muối tức là sodium chloride, tức là cái thực phẩm thiết yếu của cơ thể. Thưa vị, ở đâu thì cũng có muối, tức là trong thiên nhiên muối có mặt ở khắp mọi nơi, tức là nước cốt, các loại trái cây cũng có, nước dừa cũng có, nước suối trong thiên nhiên cũng có muối. Trong xã hội, thực phẩm chế biến thì luôn luôn có muối, là trong bánh mì, bánh ngọt, chè, thức ăn hàng ngày như là canh, đồ xào, đồ chiên thì cũng có muối hết. Và trong cơ thể chúng ta gần như là nơi nào cũng có muối, tức là trong tế bào, trong mô, trong máu, trong nước mắt đều có muối. Thì có thể nói muối nó đã an lạc và nó có sẵn ở trong thiên nhiên và cơ thể con người chúng ta. Nhưng cái điều quan trọng là cho cái sự an lạc này là cái cơ chế hằng định nội môi của cơ thể. Thì nhờ cái cơ chế này thì luôn luôn có cái sự cân bằng giữa cái lượng muối ăn vào hàng ngày và cái lượng muối thải ra trong nước tiểu, thải ra trong mồ hôi và nước mắt ở một người bình thường, thưa quý vị. Người mà có thói quen ăn mặn đó, thì mình nói là cái người ăn mặn thì mình hiểu theo cái nghĩa đen là trong bữa ăn hàng ngày, từ nấu ăn đến ngồi vào bàn ăn, đều sử dụng nhiều muối, nhiều nước mắm, nước tương, muối chanh, muối ớt đó, thưa vị. Thì cái người mà có thói quen ăn mặn này lâu ngày sẽ gây nặng nhọc cho cái cơ chế hằng định nội môi. Sau đó nó sẽ làm rối loạn cái cơ chế này. Sau đó nữa đó, thì người ăn mặn đó, đó sẽ tự mình tích lũy những cái nguy cơ cho sức khỏe. Và một lúc nào đó, đó thì những cái nguy cơ đó nó sẽ hiện thành bệnh tật, thưa vị. Vì vậy chúng ta cần tìm hiểu về những cái nguy cơ của người có thói quen ăn mặn đến nỗi sức khỏe hao mòn dẫn đến bệnh tật. Thưa quý vị, thì tới đây tôi nói tới nguy hại do sử dụng nhiều muối. Tức là hơn 50 năm trước, Mỹ và Tây Âu đã đưa cái kỹ nghệ điện lạnh vào cái công nghiệp tồn trữ thức ăn, nhất là thịt cá thay cho muối. Thì cái tỷ lệ tử vong mà do chết đột ngột vì tai biến mạch máu não nó giảm xuống một cách rõ rệt. Tức là cách đây hơn 50 năm trước đó, thì chưa có kỹ nghệ điện lạnh ra đời đó, thì người ta ướp thịt cá bằng muối cho khỏi bị ươn đó, thưa quý vị. Thành ra hồi đó ướp như vậy đó, thì những người hồi xưa họ ăn nhiều muối, thành ra cái tỷ lệ tử vong về tai biến mạch máu não hồi xưa rất là cao so với bây giờ. Thành ra nhờ kỹ nghệ điện lạnh, thành ra người ta không phải ướp muối nữa, thành ra người ta ăn bớt muối đi, thành ra bây giờ cái tai biến mạch máu não nhờ đó mà nó giảm xuống, thưa quý vị. Khi cái lượng muối ăn vào hàng ngày của một người bình thường nó giảm từ 10 gram xuống còn 5 gram, thì cái người đó sẽ giảm được cái khối lượng máu tuần hoàn trong cơ thể từ 1 lít đến 1 lít rưỡi. Có nghĩa là giảm từ 1 kg đến 1 kg rưỡi trọng lượng cơ thể. Như vậy, thành ra sức khỏe được tăng lên, thưa quý vị. Thì từ những cái bằng chứng này, thì người ta đã khuyến cáo là chúng ta nên bớt ăn mặn đi, tức là từ 10 gram xuống còn 5 gram một ngày thôi, bằng cách là không để lọ muối trên bàn ăn và khuyến cáo các công ty chế biến thức ăn sử dụng ít muối đi, thưa quý vị. Nếu mà lý tưởng nhất, một ngày chúng ta chỉ nên ăn khoảng từ 1 tới 3 gram muối, thưa quý vị. Nếu mà so sánh để chúng ta biết ăn, chúng ta biết là chúng ta ăn muối nhiều hay ít, thì quý vị có thể tưởng tượng là một cái teaspoon, tức là một muỗng cà phê, thì nó tương đương với khoảng là 2 gram muối, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi nói về những nguy cơ mà do ăn mặn, thưa quý vị. Ăn nhiều muối thì dẫn đến nguy cơ cao huyết áp. Thì y học đã khám phá là mối quan hệ này từ lâu và cho rằng là muối là cái yếu tố quyết định quan trọng bậc nhất cho huyết áp. Cái người bình thường nếu mà có thói quen ăn quá mặn, sớm muộn sẽ bị huyết áp trong đa số trường hợp. Cái người mà đã bị cao huyết áp nếu mà ăn mặn nó là một lúc nhiều và bất thình lình đó. Tức là ăn mặn mà sau một bữa tiệc mà có mắm nêm mà là mắm kho là chẳng hạn húp hết nước dùng trong tô bún, tô phở hay là tô hủ tiếu hay tô bún mọc chẳng hạn như vậy đó. Những người bị cao huyết áp như vậy mà ăn cái kiểu đó như vậy đó, thì huyết áp sẽ tăng cao và dễ dàng bị tai biến mạch máu não. Và cái hậu quả tàn phế vì liệt nửa người hoặc tử vong sẽ rất dễ xảy ra khi bị tai biến mạch máu não. Thành ra là luôn luôn ăn ít mặn hơn, tức là ăn lạt là an toàn nhất cho những người bị cao huyết áp. Kế đến là ăn nhiều muối sẽ làm cho nguy cơ bị bệnh tim. Tức là nếu chúng ta ăn muối nhiều đó thì chúng ta phải uống nước nhiều, thì cái khối lượng máu tuần hoàn nó tăng lên, tim chúng ta phải làm việc nhiều hơn. Lâu ngày tâm thất trái sẽ to lên vì phải co bóp mạnh thường xuyên để tải một cái lượng máu động mạch đi khắp cơ thể qua thận để loại muối thừa ra nước theo nước tiểu. Thì đến lúc nào đó thì tim sẽ suy, và người ta đã nghiên cứu và thấy rằng nên giảm ăn muối hàng ngày thì cái tâm thất trái nó sẽ bình thường trở lại, thưa quý vị. Cái đến là ăn muối nhiều đó gây nên bệnh suyễn nữa. Ăn muối nhiều thì các cơ trơn ở hệ động mạch và ở phế quản nó bị kích thích. Và những cái cuộc nghiên cứu ở bên Anh cho thấy là những cái cơn suyễn mà gây nên tử vong đột ngột đó đều có liên quan đến những bệnh mà ăn nhiều muối. Thì ở những người mà bị bệnh suyễn, người ta khuyên là nếu ăn ít muối, tức là ăn lạt đi đó, thì cơn suyễn nó sẽ nhẹ hơn và ít lên cơn hơn, thưa quý vị. Cái đến là ăn nhiều muối đó, có nguy cơ là bị suy thận. Tức là ăn muối nhiều thì chúng ta uống nước nhiều thì cái khối lượng máu nó đến cái cầu thận nó nhiều hơn, và lâu ngày cái áp suất ở cầu thận nó tăng lên, nó dễ đưa đến suy chức năng thận. Và ở người bị bệnh thận ăn muối nhiều thì cái chức năng thận nó suy sụp nhanh hơn. Ngược lại, nếu mà chúng ta ăn ít muối lại thì chức năng thận nó sẽ được cải thiện. Và cuối cùng là muối, ăn nhiều muối nó cũng dẫn đến cái nguy cơ bị loãng xương, tức là rỗng xương, và cái điều này cũng nhiều ít người cũng biết đến cái chuyện này. Tức là nếu mà ăn muối nhiều, cái nguy cơ mắc bệnh loãng xương nó gia tăng, vì trong nước tiểu chẳng những có nhiều muối mà còn có nhiều calcium hơn nữa, thưa quý vị. Lâu ngày thì cái mật độ xương, nhất là ở cổ xương đùi, nó bị giảm, và do đó rất dễ gãy xương khi bị chấn thương nhẹ hoặc là khi bị té ngã. Ăn ít muối vừa phải nó hiệu quả làm tăng cái mật độ xương tương đương với uống calcium khoảng 800mg một ngày, thưa quý vị. Phụ nữ mà bị bệnh loãng xương mà sau mãn kinh mà ăn nhiều muối đó sẽ bị mất cái chất calcium từ xương nhanh hơn nữa. Và những người này nếu giảm lượng muối ăn mỗi ngày từ 10g xuống 5g thì cái mức độ mà mất xương nó sẽ được cải thiện, thưa quý vị. Thì hiện nay chưa có cái công trình nghiên cứu nào cho biết là số lượng muối ăn vào trung bình mỗi ngày của người Việt Nam mình là bao nhiêu. Tuy nhiên, chắc chắn chúng ta có thói quen ăn mặn hơn người Mỹ địa phương. Vì chúng ta hay chê thức ăn Mỹ là ăn lạt lẽo lắm, không ngon. Thì như quý vị biết là sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, thì người dân đói khổ, thức ăn không đủ ăn, thành thử phải nêm thức ăn mặn hơn đầy đủ cho cả nhà ăn. Một phần nguyên do từ đó mà người dân mình ăn mặn hơn bình thường, thưa quý vị. Nếu quý vị để ý thì sẽ thấy những người ở Việt Nam mới qua hay ăn mặn hơn những người ở Mỹ lâu. Vì những người ở đây lâu thường xuyên được bác sĩ khuyên nên ăn nhạt nên họ đã bớt ăn mặn từ lâu rồi, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói thì ăn mặn, tức là ăn muối nhiều, dễ có nguy cơ bị bệnh rỗng xương. Và cái điều này giải thích được một phần là tại sao người Việt Nam mình dễ bị bệnh rỗng xương. Như quý vị đã biết là nếu bị bệnh rỗng xương, nhất là quý vị cao niên, nếu bị té ngã là dễ bị gãy ở cổ xương đùi, dễ bị gãy ở xương tậu và ngay cả gãy ở trên xương sống đó, thưa vị. Thì qua những điều tôi vừa mới trình bày kể trên thì chúng ta nên tập thói quen ăn ít mặn hơn bằng cách là khi mà làm bếp lúc chế biến thức ăn như là ướp thịt cá hoặc là nêm vào canh đồ xào đồ kho nên dùng muối hoặc là nước mắm ít hơn bình thường. Khi ngồi vào bàn ăn đó, thưa vị, nên bỏ cái thói quen là để sẵn một chén nước mắm là xì dầu ở trên bàn để tránh cám dỗ chấm thức ăn vào. Và chúng ta khi đi ra ngoài ăn như ăn phở chẳng hạn, không nên xịt thêm nước tương vào tô phở cho nó mặn. Và những người mà đang mắc các bệnh về thận, tim hay là cao huyết áp, loãng xương, suyễn, nếu tập được cái thói quen mà hàng ngày ăn ít mặn hơn thì chắc chắn là cái tình trạng bệnh nó sẽ nhẹ hơn, thưa quý vị. Và nếu tập được cái thói quen mà ăn ít mặn hơn này mà đều đều như vậy thì chắc chắn là cái sức khỏe mọi người sẽ tăng lên một chút và bệnh tật ít xuất hiện hơn. Và ngược lại, nếu mà cứ quen thói ăn mặn thì về lâu về dài sẽ rất là nguy hại. Thành thử người ta cho rằng là muối mặn là cái kẻ giết người thầm lặng.
0: Và nếu như quý vị có bất cứ những câu hỏi nào thì Tài tin rằng những người chuyên viên, những người nhân viên làm việc trong văn phòng của bác sĩ sẽ có những câu trả lời xứng đáng với những cái câu hỏi, thậm chí là những câu hỏi hóc búa của tất cả quý vị. Xin hãy gọi điện thoại văn phòng, đó là 714-775-2026, 775-2026. Vậy thì chúng ta sẽ được hỏi là không biết lợi ích của muối đó là gì thưa bác sĩ?
1: Nếu chúng ta đánh răng bằng muối hàng ngày thì có thể ngừa được những bệnh về răng lợi, như là tránh được bệnh sưng nướu làm chảy máu, giữ được nướu ở lợi của chúng ta khỏe để tránh bị rụng răng sớm. Tôi thấy có người đánh răng bằng muối từ lúc trẻ, năm nay ông ta đến năm 80 mấy tuổi vẫn còn giữ được răng. Thành thử là đánh răng bằng muối nó rất tốt cho răng lợi thưa quý vị. Nếu chúng ta bị đau nhức ở tay chân, quý vị có thể ngâm tay chân vào một chậu nước ấm mà pha thêm một tí muối vào thì rất hiệu quả tốt cho những cái khớp đau nhức. Và có người còn cho biết là nếu mà chữa bệnh viêm mũi bằng nước muối thì rất có kết quả. Thưa quý vị, phần trình bày của tôi về việc ăn mặn nó làm hại cơ thể cho thấy là vấn đề ăn uống dinh dưỡng là một phần rất quan trọng cho đời sống, sức khỏe. Tức là ăn uống sai dinh dưỡng đó sẽ dễ bị bệnh, còn ăn uống mà đúng dinh dưỡng là con người ta sẽ khỏe mạnh. Và cái điều này cũng đúng cho một số thuốc dược thảo thiên nhiên phối hợp với các loại vitamin và khoáng chất được dùng như là một hình thức dinh dưỡng cho những cái cơ quan hay là chức năng yếu kém của cơ thể, hầu đạt được cái sự toàn hảo cho sức khỏe của cơ thể.
0: Và Tài tin rằng có rất là nhiều những người cô bác đã đến với văn phòng của bác sĩ và đặt những câu hỏi vô cùng hóc búa. Vậy thì ngay trong ngày hôm nay trong phòng thu âm này, Tài cũng xin đặt một câu hỏi cũng hóc búa không kém. Trong văn phòng bác sĩ thì liệu có những cái dược thảo, những viên thuốc nào để chữa những cái căn bệnh mà bác sĩ vừa mới nêu trên, cũng như là đã có những người bệnh nhân nào đến và chia sẻ với bác sĩ sau khi sử dụng những viên thuốc, những dược thảo này hay không thưa bác sĩ?
1: Thưa quý vị, thì sau đây là có hai ông bà ăn uống sai dinh dưỡng tổn hại đến cái chức năng gan, làm cho bị ngứa. Và sau khi uống cái thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, để bồi bổ lại cho cái lá gan đã hết bị ngứa, bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hồi trước là mặt tôi nó cứ sưng lên thôi.
3: Vâng.
2: Xong rồi tôi cứ đổi tội là tôi sang đây rồi tôi để ăn uống rồi là cá mú nó bị chân phong rồi sao rồi nó bị dị ứng, mặt mũi nó sưng lên ấy.
3: Vâng.
2: Nó cứ sưng là hít mắt đi về đổi tay. Mà nó lại coi nó chỉ ngứa mỗi cái trên mặt thôi.
3: Vâng.
2: Nó không có mình mẩy nó không bị.
3: Vâng.
2: Xong rồi cứ đi xuống mấy cái tiệm tàu ấy để kể để họ bán ba cái thuốc lọ mà nó viên viên nó của Hồng Kông chứ gì đó về nó có con rắn lên chứ gì đó.
3: Vâng.
2: Về uống thì uống cả lọ nó mới bớt.
3: Vâng.
2: Nó bớt được đâu ngày hai ngày xong bắt đầu nó lại bị.
3: Vâng.
2: Xong rồi không hiểu sao cứ vậy uống thì uống đến cả 10 lọ như vậy mà lúc bây giờ mua là 7-8 đồng một lọ.
3: Vâng.
2: Là nó là 45 viên thôi bảo.
3: Vâng.
2: Uống nó chỉ bớt từng uống phải hết một lọ đó nó mới bớt được chứ còn uống 1-2 liều nó không bớt.
3: Vâng.
2: Cái đến hôm ấy với bảo chị nhà đi bác sĩ nói đến cái thuốc gan vậy.
3: Vâng.
2: Xong rồi tôi mới đi qua ông Kim Nguyễn á.
3: Vâng.
2: Vậy xong rồi tôi mới mua.
3: Vâng.
2: Vậy xong rồi tôi mới kể thì trước thì nó ở mặt xong về sau á là tôi uống vậy xong về sau nó đem nó xuống người bác sĩ ạ.
3: Vâng.
2: Nó xuống cái hai bên nách của tôi, nói bác sĩ bỏ khóa cho mà nó xuống hai cái bên nách mà nó ngứa, tôi nói như là nó cồ đi nó ghê lắm.
3: Vâng.
2: Gãi là máu me là nó cứ chảy ra mà nó cứ ngứa vậy thôi.
3: Vâng.
2: Tôi không đã được cái cơn ngứa.
3: Vâng.
2: Cái tôi không biết sao được, xong ông xã rồi ông bảo bây giờ thử lấy thử thuốc của bác sĩ uống thử coi.
3: Vâng.
2: Chứ bây giờ mình đau thì giờ biết sao được, mà đi bác sĩ thì họ lại cho về ngoài da, bác sĩ Mỹ thì họ lại nói rằng da.
3: Vâng.
2: Cái đến lúc lấy của bác sĩ một lọ thuốc về, cái là tôi uống có mấy liều cái là tôi thấy là nó hạ cái cơn ngứa ngay.
3: Vâng.
2: Cái đến lúc tôi uống hết mà đến kia tôi uống vậy nó cứ từ từ vậy là nó biến đâu hết mất, để là từ ngày đến giờ là tôi uống hết có một lọ một thôi bác sĩ ạ.
3: Ồ, vậy
2: xong rồi tôi khỏi luôn đấy.
3: Tức là không có bị lại luôn.
2: Không có bị lại mà không có sao nữa, nhưng mà tôi lại phải mua hàng một lọ.
3: Vâng.
2: Tôi để trong nhà đỡ ra mà có cái chuyện gì nó có bị thì mình lại uống. Bây giờ thì cái hôm trước hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói rằng thì cứ việc uống, nếu mà không bị mà tôi hỏi vậy, nếu tôi không bị mà tôi có uống cho nó cứ uống dài dài vậy có được không, thì bác sĩ nói rằng thì uống cũng được đấy, thì tôi cũng uống, nhưng mà về sau thì tôi bảo thôi tôi uống hết nửa lọ nữa xong tôi để dành đó.
3: Ừ.
2: Cái hôm rồi ông xã tôi ông ấy ngứa, người ông ấy sần hết nên là ông ngứa, rồi ông ấy bảo trời lạnh rồi nó khô da rồi nó bị ngứa này kia đó, rồi ông cứ nói ông nóng, xong tôi bảo chắc lại nóng gan đấy, yếu gan đấy, thử uống thử thuốc gan nha.
3: Giờ ông uống thuốc gan thì ông thấy sao?
2: Cái thì đang là kể chuyện cho bác sĩ nghe là uống cái thuốc gan đấy.
3: Vâng.
2: Bây giờ lưng thì gãi, nó không thần thì nó y như tôi cái tình trạng như vậy, nhưng mà nó chưa đến nỗi mà nó ngứa mà gãi chảy máu ra vậy, nhưng mà khi mà tôi gãi cho ông ấy là tôi thấy nó sần hết cả một cái lưng lên như vậy, nó kề hết lên vậy, là mỗi ngày đi làm thì uống có một viên à? Người bác sĩ bảo thì uống trước lúc ăn mà lúc đang đói đấy. Để đi làm về để uống, rồi xong rồi tắm rửa để ăn cơm, rồi đến tối ông lại sẽ uống tí nữa thuốc lên là ông không uống nữa. Vậy là cứ mỗi ngày tôi cho uống viên, vậy là tôi cho uống, ông uống một tuần nay rồi. Thì giờ cái chỗ mà nó nặng nhất ấy là bây giờ là nó dần dần nó tan hết chị bác sĩ ạ.
3: Vậy thì tốt.
2: Dạ. Thì bảo rằng nhiều khi mình cũng như bác sĩ nói đấy, nhiều khi Việt Nam mình là mình ăn uống rồi mình hồi xưa lính tráng để ăn bậy ăn bạ kia nó bệnh tật chứ. Vậy là uống là thấy là hay. Thế thì bảo chứ nói thật là tôi là nói thật là tôi gia đình tôi là theo thuốc bác sĩ là uống nhiều nhất ấy.
3: Cảm ơn.
2: Nhưng mà còn cái đứa con gái tôi mà hồi hỏi bác sĩ này này, cháu nó cứ thiếu máu, nó cứ choáng váng, nó mất ngủ đêm rồi nó cứ đi tiểu đấy. Tiểu vậy mà cháu nó bác sĩ nói mua cái Panadol đó. Mà uống gửi về cho cháu mà nó uống có một lọ mà nó hỏi nó khỏi.
0: Và tiếp theo đây thì tài xin được trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
1: Và tiếp theo đây là một bà uống thuốc marathon, tức là cái chai số 10, đã hết đi tiểu đêm, khỏi đau lưng, thấy khỏe mạnh, da dẻ hồng hào ra. Bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Bác sĩ tôi uống thuốc của bác sĩ 2 năm nay rồi. Thuốc marathon với bác sĩ. Nhưng mà hồi trước á thì tôi có uống thuốc tùm lum hết, mà tôi có bị cái bệnh đi tiểu đêm đó, 4-5 lần mà tôi không, cứ hết mỗi lần mà buồn ngủ thì lại mất tiểu. Rồi tôi bị đau lưng nó cũng phải đến 8-9 năm, không có cái thuốc gì mà khỏi hết. Tôi mới thấy cái là trên đài quảng cáo cái thuốc là Baratong á, là tôi mới mua thử, thì tôi uống một hộp đầu thì thấy là nó bớt đi. Rồi tôi cứ uống. Tôi uống 2 năm nay tôi khỏi đâu rồi, nhưng mà tôi cứ tiếp tục tôi uống vậy thì không biết là có uống được và tiếp tục uống hoài không bác sĩ?
3: Không, thì mỗi lần mình uống và tiếp tục thì mình uống 1 ngày một viên thôi. Cái đó như là một cái thuốc như là once a day của Mỹ á, nhưng mà nó tốt hơn là rất là nhiều. Nó điều chỉnh lại tất cả những cái rối loạn trong người mình. Thì cứ 1 ngày uống một viên, nhất là người lớn tuổi.
4: Tôi nghĩ là tôi uống cái đó khỏe lắm bác sĩ à. Bây giờ tôi hết mọi bệnh rồi, nhưng mà tôi cứ muốn uống cái đó để cho nó khỏe. Cái tuổi già của tôi năm nay tôi 69 rồi. Mà tôi tự nhiên tôi uống cái thuốc của bác sĩ mà có khi nói thật với bác sĩ tôi đi casino tôi chơi á là 2-3 đêm mà tôi không về mà cũng không thấy gì hết á. Thấy không thấy đau lưng và thấy khỏe lắm. Tôi không có tập thể thao với gì hết, nhưng mà tôi cứ uống cái thuốc Baratom của bác sĩ cứ 1 ngày 2 viên, là tôi không có bỏ ngày nào mà tôi bỏ thì sợ cả đà tôi yếu sức gì đó. Thành ra tôi cứ tiếp tục tôi uống. Nên là hôm nay tôi cũng muốn lên đài nói nhiều, nhưng mà tôi quảng cáo cho bác sĩ là bạn bè tôi đi chơi với tôi đó, người ta mua nhiều lắm. Người ta cũng tôi hỏi thì người ta cũng nói rằng là người ta uống cái đó, uống thuốc đó tốt lắm, người ta khỏe mạnh thôi. Tôi nói chứ bây giờ cái bệnh gì nó cũng mất đi. Tôi đi bác sĩ thì nói tôi là bệnh cao máu, rồi tôi không hiểu là nhiều khi cái lưng tôi nó đau muốn gãy này nè, nó không có cái thuốc gì mà. Nhiều lúc mà tôi cứ nghĩ rằng hay là phải rút ra cái tỉ ở trong lưng ra thì mới hết được. Nhưng mà cũng là phúc chủ lộc thầy sao mà tôi tự nhiên tôi nghĩ đến cái thuốc của bác sĩ thấy tôi mới mua về tôi uống thì bây giờ tôi hết hẳn rồi, hết mấy năm nay rồi.
3: Vậy
4: hết bệnh gì tôi cũng hết rồi bác sĩ ạ.
3: Bây giờ tôi cũng mừng cho bà lắm.
4: Bây giờ thì tôi là 69 tuổi rồi mà tôi thấy tôi khỏe mạnh lắm, không có cái bệnh gì hết. Tôi đi đứng với cái là khỏe mạnh, người ta cứ khen tôi, người ta cứ nói chứ trời coi bà Mỹ bài đi giống như con gái mà da thịt tôi là lúc này đỏ đắn mà tươi mát lắm.
3: Vâng, đúng là những người nào uống cái marathon lâu ngày thì cái da dẻ nó hồng hào, nó tươi tắn da lắm.
4: Phải phải phải phải lấy bôi kem bôi phấn gì hết
3: đúng rồi.
4: Nên trong người nó nó khỏe mạnh, ăn ngon ngủ yên.
3: Vâng.
4: Tôi cũng lên đài để cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ vâng.
4: Vì bác sĩ tôi cũng không phải là người quảng cáo cho bác sĩ.
3: Vâng.
4: Nhưng mà nghĩ rằng cái cuộc sống của tôi cũng nhờ cái phúc của bác sĩ mà khỏe mạnh đến ngày hôm nay. Thì ăn quả nhớ cả trồng cây thôi. Để cảm ơn bác sĩ cũng là cứu nhân độ thế mà để mà giúp cho bao nhiêu những đồng hương mà biết phúc của bác sĩ để ngày hôm nay khỏe mạnh. Cái gì bằng cái đó đâu, tiền bạc cũng đâu có sánh bằng đâu. Nhờ cái phúc đức của bác sĩ, trời cho bác sĩ đã thông minh mà chế những các cái thuốc để cho giúp cho đồng hương, giúp cho tất cả mọi là người Mỹ, người Việt biết thì là mua mà uống thì được khỏe mạnh sống đời thôi. Còn đâu phải là quảng cáo mà không khỏi thì cũng chẳng ăn thua gì. Người ta có uống người ta mới thấy người ta có khỏe mạnh, người ta mới dám nói lên đài. Thì hôm nay cũng bao nhiêu lần tôi cũng muốn lên đài để cảm ơn bác sĩ đấy. Nhưng mà tôi cứ sợ người ta nói chứ trời ơi cái bà đó chắc là mồi chài cho bác sĩ. Thành ra tôi cũng nói rằng là thôi, nhiều người đâu phải một mình đâu. Nhưng mà ngày hôm nay thấy tôi cũng ở nhà thấy bác sĩ để cảm ơn bác sĩ. Vì tôi hỏi bác sĩ rằng là cứ uống hoài mãi cũng được cái gì bác sĩ?
3: Vâng, cái thuốc này như một loại thuốc bổ như là once a day của Mỹ đó. Nhưng mà có nhiều cái loại dược thảo, nó 30 cái loại dược thảo khác nhau, lại nó cộng thêm những cái vitamin để phát triển thân thiết đó.
4: Tôi nghĩ một chai có 30 đồng thôi mà 70 viên quá rẻ đi. Một ngày tôi uống không đến đồng bạc mà. Nó khỏe mạnh thì cái gì bằng, trời ơi, xâm nhung các thứ bổ dưỡng cũng không bằng kỹ thuật của bác sĩ sản xuất ra. Thành nữa tôi thấy, trời ơi, tôi tự nhiên cái bệnh cao máu tôi cũng hết này. Cái bệnh đi tiểu tôi cũng hết, cái tiểu đêm tôi cũng hết này. Rồi tôi đau xương sống là 8 năm rồi, tôi không thuốc gì tôi khỏi. Mà ngày giờ này tôi cũng hết luôn rồi. Thành nữa tôi đã ăn ngon ngủ yên rồi. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
1: Vâng, rồi là một bà đã trình bày là uống thuốc cái ma tông, cái chai số 10. Và trước đó là hai ông bà bị ngứa, tức là suy đến cái chức năng gan, làm cho bị ngứa là uống cái chai số 9, tức là cái chai Super Liver.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và tài tiết rằng thời lượng của chương trình đã không còn, chúng tôi chỉ còn một vài phút và cuối cùng mà thôi, xin bác sĩ hãy chào câu tạm biệt với tất cả mọi người, tất cả những quý thính giả đang lắng.
1: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bloom xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bloom cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bloom đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bloom.com để biết thêm chi tiết.
6: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
7: Bắt người nhập cư bất hợp pháp vì bỏ phiếu trong bầu cử liên bang. Giới chức liên bang đã bắt và truy tố một người nhập cư bất hợp pháp tại tiểu bang New Jersey vì tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang. Theo thông tin được chia sẻ với Daily Caller, Marian Charrington, 62 tuổi, với quốc tịch Slovakia, bị cáo buộc ghi danh cử tri tại New Jersey và khai gian mình là công dân của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ, nghi phạm sau đó đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2022. Ngoài ra, Charrington cũng nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch nhưng khai rằng chưa từng tham gia bầu cử liên bang. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã phát hiện lịch sử bỏ phiếu trong quá trình xét duyệt hồ sơ nên đã từ chối cấp quốc tịch. Nếu bị kết tội, Charrington có thể phải đối mặt với mức án tối đa 1 năm tù đối với hành vi bỏ phiếu trái phép trong bầu cử liên bang

khi xin nhập quốc tịch. Trong khi đó, dự luật Save America Act yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh quốc tịch khi đăng ký bỏ phiếu và giấy tờ tùy thân có ảnh khi đi bầu, hiện vẫn chưa đạt được sự tiến triển rõ ràng nào tại quốc hội. Một số nghiên cứu cho rằng tình trạng người nhập cư bất hợp pháp tham gia bầu cử là hiếm gặp, song cũng có ý kiến nhận định hiện tượng này vẫn có thể ảnh hưởng đến kết quả của các cuộc bầu cử. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết Đảng Cộng hòa đang xem xét đưa dự luật Save America Act vào gói hòa giải ngân sách để tránh rào cản cần 60 phiếu tại thượng viện. Ông Johnson nói trên Fox News rằng quy định yêu cầu chứng minh quốc tịch và xuất trình giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu là những yêu cầu rất cơ bản và nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ dư luận.

nạn nhân Joseph Manfredi có thể còn sống nếu chính quyền Obama không thả nghi phạm nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ. Bộ An ninh nội địa cho rằng Joseph Manfredi, 27 tuổi, là chồng và cha của hai con nhỏ có thể vẫn còn sống nếu chính quyền Obama không thả hai nghi phạm nhập cư bất hợp pháp vào nội địa. Theo Breitbart News, hai anh em người Guatemala là Giovanni Cobo và Armando Cobo đã bị bắt và bị truy tố có liên quan đến vụ sát hại Manfredi tại hạt San Juan thuộc tiểu bang Florida vào tháng 3 vừa qua. Cảnh sát cho biết vào ngày 5 tháng 3, Giovanni xảy ra xô xát với Manfredi tại một công trường xây dựng sau khi xúc phạm vợ của nạn nhân. Nhà chức trách cáo buộc Giovanni đã rút súng và bắn chết Manfredi và làm bị thương thêm hai người khác. Sau vụ việc, Armando bị cho là đã hỗ trợ cho anh trai bỏ trốn để tránh bị bắt. Bà Lauren Bish, đại diện cho Bộ Nội an, tuyên bố cả hai đối tượng nhập cư bất hợp pháp đến từ Guatemala này đều vào Hoa Kỳ khi còn là trẻ vị thành niên và đã được chính quyền Obama cho phép ở lại Hoa Kỳ. Joseph Manfredi, một người chồng, người cha, đã thiệt mạng vì những kẻ lẽ ra không nên có mặt tại đất nước này. Theo Bộ Tư pháp, hai anh em vượt biên qua khu vực biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico vào năm 2016 dưới diện trẻ vị thành niên không có người đi cùng và đều được thả vào nội địa. Armando bị tòa án liên bang ra lệnh trục xuất từ năm 2018, trong khi Giovanni nhận lệnh trục xuất vào năm 2025. Tuy nhiên, cả hai không bị bắt giữ hay trục xuất. Một chiến dịch gây quỹ GoFundMe đã được lập để hỗ trợ cho vợ của nạn nhân là Hailey, cùng với hai con nhỏ là Blaine và Amelia.

ít nhất 21 người bị bắn, 3 người bị đâm ở Chicago vào dịp Quốc khánh 4 tháng 7. Ít nhất 21 người đã bị bắn và 3 người bị đâm trong dịp cuối tuần ngày lễ 4 tháng 7 tại Chicago, Illinois, một thành phố do đảng Dân Chủ kiểm soát. Theo tin từ Fox 32, hai trong số các nạn nhân bị bắn đã tử vong do vết thương quá nặng. Tờ Chicago Sun-Times ghi nhận rằng ít nhất một trong số các vụ đâm dao cũng dẫn đến tử vong, và đồng thời cho biết tổng cộng có 5 người đã thiệt mạng do nhiều nguyên nhân khác nhau trong dịp cuối tuần vừa qua. Vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng thứ Hai, một người đàn ông 72 tuổi đã bị đâm tử vong trong một cuộc tranh cãi tại khu vực số nhà 6200 trên đường South Lachlan vào ngày 2 tháng 7 năm 2026. Đài WTTW chỉ ra rằng số vụ nổ súng và án mạng tại Chicago đang vượt qua các con số của năm 2025. Họ ghi nhận rằng cảnh sát Chicago đã thống kê được 210 vụ án mạng tính cho đến hết tháng 6, tăng 6% so với 6 tháng đầu năm 2025. Hơn nữa, số vụ nổ súng cũng gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025, đã có 139 vụ nổ súng và 43 vụ án mạng tại Chicago chỉ riêng trong tháng 6.

Graham Platter cân nhắc rút khỏi cuộc đua thường viện Maine giữa bê bối mới. Cuộc đua thường viện tại Maine đang chứng kiến một sự đảo chiều hiếm thấy. Graham Platter, người từng được phe cấp tiến xem như lựa chọn táo bạo để thách thức thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins, giờ trở thành là tâm điểm của một cuộc rút lui hàng loạt từ chính những người từng nâng ông ta lên. Điều đáng chú ý là sự quay lưng này không xuất phát từ sự khác biệt chính sách hay chiến lược, mà từ một cáo buộc cá nhân đủ sức làm sụp đổ toàn bộ cấu trúc ủng hộ mà Platter đã xây dựng. Trước khi bê bối xuất hiện, Platter được xem như là đứa con tinh thần của nhiều nhân vật cấp tiến. Elizabeth Warren đã từng ca ngợi ông ta là tiếng nói mới cần thiết trong thượng viện. Rokana và Adam Schiff không chỉ ủng hộ mà còn tham gia gây quỹ cho ông ta. Ruben Gallego, Jamie Raskin, Cory Booker, những gương mặt có ảnh hưởng trong nội bộ đảng, đều xem Platter

là lựa chọn có thể mở ra một hướng đi khác tại Maine. Các tổ chức lớn như N-Citizen United, Senate Majority Pack, Move On và Working Families Party từng rót tiền, nhân lực và truyền thông để đẩy Platter lên tuyến đầu. Nói cách khác, Platter không phải là một ứng cử viên đơn lẻ, ông là sản phẩm của một kỳ vọng tập thể. Bài điều tra của Politico đã phá vỡ kỳ vọng đó. Jenny Rajikot, bạn gái cũ của Platter, đã tố cáo ông ép buộc quan hệ tình dục trong một lần cô say và đã cố gắng để yêu cầu ông dừng lại. Politico dẫn là email của Rajikot gửi cho chuyên gia trị liệu và lời kể từ người quen khiến cho câu chuyện không thể bị xem là lời tố cáo đơn lẻ. Platner phủ nhận, nhưng phản ứng của đảng Dân Chủ cho thấy họ không muốn đánh cược với một ứng cử viên mang theo rủi ro đạo đức trong một cuộc đua then chốt. Chuck Schumer và Kirsten Gillibrand là những người đầu tiên yêu cầu Platner rút khỏi cuộc đua. Ủy ban vận động thường viện của đảng Dân Chủ tuyên bố ngừng toàn bộ hỗ trợ tài chính và tổ chức. Điều này không chỉ là một động thái kỹ thuật, nó là tín hiệu cho thấy đảng đã quyết định cắt đứt chiến dịch. Các nghị sĩ từng hết lòng ủng hộ Platner đã đồng loạt rút lại hậu thuẫn, không phải là vì họ đổi lập trường, mà là vì họ hiểu rằng một ứng cử viên vướng bê bối sẽ làm tổn hại đến toàn bộ chiến lược của đảng trong mùa bầu cử. Tại Maine, đảng Dân Chủ tiểu bang cũng yêu cầu Platner rút lui. Họ lo ngại rằng vụ việc sẽ làm mất lòng tin của cử tri độc lập, đó là nhóm quyết định kết quả tại đây. Khi các nhà tài trợ đóng băng nguồn tiền và các tổ chức đồng minh im lặng, chiến dịch tranh cử của Platner gần như tê liệt. Những người trong chiến dịch tranh cử thừa nhận họ không còn đủ nguồn lực để duy trì các hoạt động cơ bản. Trong bối cảnh đó, Platner bắt đầu cân nhắc đến việc dừng cuộc đua. Ông chưa đưa ra tuyên bố chính thức, nhưng những người thân cận cho biết đây là lựa chọn đang được xem xét nghiêm túc. Sự việc cho thấy một thực tế rõ ràng, đó là trong chính trị hiện đại, một cáo buộc cá nhân có thể làm trục đổ cả một mạng lưới ủng hộ từng được xây dựng công phu. Platner, từ một ứng cử viên được kỳ vọng, trở thành là ví dụ điển hình cho cách một chiến dịch đầy tham vọng có thể tan rã chỉ trong một nhịp tin tức, và cách nội bộ đảng có thể chuyển từ ủng hộ hết mình sang cắt đứt hoàn toàn chỉ trong vài ngày khi rủi ro vượt quá mức chấp nhận.

Tổng thống Trump tuyên bố Walmart sẽ giảm mạnh giá hàng hóa theo đề nghị của Tòa Bạch Ốc. Hôm 6 tháng 7, Tổng thống Trump cho biết Walmart sẽ giảm giá nhiều mặt hàng theo đề nghị của chính quyền nhằm chào mừng dịp Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc. Theo Tổng thống Trump, Walmart sẽ giảm gần 15% giá thịt bò xay, tức ground beef, cùng với nhiều sản phẩm khác. Ông ca ngợi quyết định của tập đoàn bán lẻ này và cho rằng đây sẽ là lợi ích lớn đối với hàng triệu người mua sắm tại Walmart. Trên Truth Social, Tổng thống Trump viết như sau: "Tôi vừa được thông báo rằng Walmart, một trong những nhà bán lẻ lớn nhất, tốt nhất và thông minh nhất Hoa Kỳ, sẽ giảm giá rất nhiều mặt hàng theo đề nghị của chính quyền tôi để chào mừng kỷ niệm 250 năm đất nước chúng ta." Tổng thống kêu gọi Walmart đã hành động mạnh mẽ và táo bạo, các nhà bán lẻ khác cũng nên làm theo tấm gương của những người yêu nước thực sự này. Trong tuyên bố, Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định chính quyền của mình đang kéo giảm chi phí sinh hoạt và đồng thời chỉ trích chính quyền tiền nhiệm vì để xảy ra tình trạng lạm phát cao. Tổng thống viết như sau: "Chính quyền của tôi đang hạ những mức giá mà Joe Biden đã đẩy lên do cuộc khủng hoảng lạm phát tồi tệ nhất trong lịch sử." Ông cho biết giá dầu, giá xăng, giá trứng và giá thuốc kê đơn đều đang giảm, và đồng thời khẳng định chính quyền đang thực hiện đúng cam kết giảm chi phí cho người tiêu dùng.

khách mời của John Reed tuyên bố muốn đội tuyển Hoa Kỳ thất trận để tránh bị Tổng thống Trump tận dụng. Hôm 1 tháng 7, cùng ngày tiền đạo Florin Balogun giành thẻ đỏ trong chiến thắng 2-0 trước Bosnia and Herzegovina, cựu người dẫn chương trình John Reed đã mời Dave Zerin, biên tập viên thể thao của The Nation, tham gia podcast của mình. Trong cuộc trò chuyện, Zerin thẳng thắn cho biết ông không cổ vũ cho đội tuyển Hoa Kỳ và muốn đội bóng này bị kéo xuống một bậc vì lo ngại các chiến thắng sẽ bị Tổng thống Trump khai thác về mặt chính trị. Zerin nói, tôi thực sự mong Hoa Kỳ gặp một đội đến từ Nam bán cầu để có thể nhiệt tình cổ vũ đối thủ đánh bại họ. Chúng ta đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu đội tuyển Hoa Kỳ tiến sâu tại World Cup và chiến thắng đó sẽ bị khai thác. Sau khi Reed bật cười tán thành, Zerin tiếp tục khẳng định World Cup luôn gắn liền với chính trị. Ông cho rằng bóng đá phản ánh sự bất bình đẳng giữa các quốc gia và không thể tách rời các vấn đề về chủ nghĩa thực dân, đế quốc cũng như ảnh hưởng chính trị toàn cầu. Về phần mình, Reed cho biết bà công khai ủng hộ các đội tuyển châu Phi. Reed nói, tôi muốn một đội châu Phi vô địch, điều đó sẽ rất có ý nghĩa với các nước Nam bán cầu. Tôi không xin lỗi vì quan điểm này và thực sự mong điều đó xảy ra. Tuy nhiên, kể từ phát biểu trên, hầu hết các đội tuyển châu Phi đã bị loại khỏi World Cup, chỉ còn Egypt và Morocco là tiếp tục góp mặt. Tác giả bài viết nhận định, nếu Zerin từng lo ngại Tổng thống Trump sẽ tận dụng thành tích của đội tuyển Hoa Kỳ hôm 1 tháng 7, thì đến ngày 6 tháng 7, ông hẳn còn thất vọng hơn sau khi FIFA hủy án theo dõi của Balogun giúp cho tiền đạo này đủ điều kiện ra sân ở vòng 1/8 gặp đội tuyển Mỹ.

công dân Mexico là 5 năm tù vì dùng kẹo có chứa tetrahydrocannabinol để đưa trẻ em nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Một công dân Mexico bị tòa án liên bang tuyên phạt 5 năm tù vì tham gia một đường dây đưa trẻ em nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ, trong đó các đối tượng cho trẻ em từ 5 tuổi ăn kẹo có chứa tetrahydrocannabinol, tức THC, là một hoạt chất gây tác động thần kinh trong cần sa để giữ cho các em trong trạng thái an thần khi vượt biên. Theo Bộ Tư pháp, Manuel Valenzuela, 35 tuổi, nhận tội âm mưu vận chuyển người nhập cư bất hợp pháp, 3 tội danh đưa người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ vì mục đích vụ lợi và 1 tội danh tiếp tay phạm tội. Hồ sơ vụ án cho thấy Valenzuela tham gia đường dây đưa trẻ em từ 5 đến 13 tuổi, không có người đi cùng, từ Ciudad Juarez ở Mexico vào Hoa Kỳ. Các đối tượng sử dụng giấy tờ tùy thân giả hoặc mượn giả làm cha mẹ để qua cửa khẩu rồi đưa các em đến El Paso, Texas. Cơ quan công tố cho biết nhóm này đã nhiều lần cho trẻ em ăn kẹo có chứa THC để các em ngủ hoặc ít quấy khóc khi vượt biên. Trong một vụ việc, một em nhỏ bị ngộ độc THC và phải nhập viện, lực lượng chức năng cũng thu giữ kẹo giả có chứa THC tại cửa khẩu và công bố hình ảnh giám sát ghi lại cảnh Valenzuela nhập cảnh vào Hoa Kỳ trước một phi vụ đưa trẻ vượt biên. Giới chức liên bang lên án vụ việc là hành vi tàn nhẫn và đặc biệt nghiêm trọng, khẳng định sẽ tiếp tục truy quét các tổ chức đưa trẻ em nhập cư bất hợp pháp và đưa những người có liên quan ra trước pháp luật. Vụ án do cơ quan điều tra an ninh nội địa tại El Paso và lực lượng tuần tra biên giới điều tra với sự phối hợp của nhiều đơn vị liên bang khác.

tin Việt Nam, xuất cảng tôm hùm sang Trung Cộng nửa năm, Việt Nam thu hơn nửa tỷ Mỹ Kim. Xuất cảng tôm hùm sang Trung Cộng và Hồng Kông nửa đầu năm đạt 1.5 tỷ Mỹ Kim, tăng 37,9% so với cùng kỳ. Tôm hùm xanh chiếm 99.5% kim ngạch, trong khi các loài khác chỉ ở vào khoảng 2.4 triệu Mỹ Kim. Nhu cầu tôm hùm của thị trường Trung Cộng tăng mạnh kể từ đầu năm, tháng 2 đạt đỉnh 154 triệu Mỹ Kim. Các tháng sau duy trì ở mức từ 78 cho đến 87 triệu Mỹ Kim, riêng trong tháng 5 đạt 78.4 triệu Mỹ Kim cho thấy sức mua vẫn ổn định sau mùa cao điểm. Theo VASEP, Trung Cộng tiếp tục là thị trường lớn nhờ nhu cầu cao với thủy sản sống, đặc biệt phân khúc cao cấp phục vụ nhà hàng, tiệc và quà biếu. Tôm hùm Việt Nam có lợi thế nhờ vị trí địa lý gần, thời gian vận chuyển ngắn, nguồn cung linh hoạt cùng với giá cạnh tranh ở nhóm tôm hùm xanh cỡ nhỏ và trung bình. Việt Nam cũng hưởng lợi khi các nguồn cung truyền thống như Canada, Hoa Kỳ, Úc Châu bị ảnh hưởng bởi thuế quan, gián đoạn thương mại hoặc phục hồi sản xuất chậm, giúp cho Việt Nam trở thành là một trong những nguồn cung quan trọng của Trung Cộng. Dự báo cho nửa cuối năm, xuất cảng tôm hùm của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng nếu nhu cầu Trung Cộng ổn định và doanh nghiệp giữ được nguồn hàng. Tuy nhiên, ngành xuất cảng thủy hải sản cần phải theo dõi sát sao chính sách nhập cảng, kiểm dịch và tiêu chuẩn chất lượng của Trung Cộng để duy trì lợi thế và tăng trưởng bền vững.

0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về việc số người hút thuốc lá trên toàn thế giới giảm 2.5% trong một thập niên sau khi công ước khung về kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới bắt đầu có hiệu lực năm 2005. Trong báo cáo đăng trên tạp chí y học Lancet, các nhà nghiên cứu thuộc WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới, khẳng định rằng tỷ lệ người hút thuốc giảm mạnh nhất trong thời gian các nước thực thi các biện pháp được kêu gọi trong công ước về sức khỏe toàn cầu nói trên. Tuy nhiên, số người hút thuốc lại tăng ở một số nước không thực hiện những cam kết trong thỏa thuận này. Điều này cho thấy chính sách chống thuốc lá trên thực tế vẫn tạo ra những khác biệt rõ rệt.
2: Theo Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá của WHO, 180 quốc gia ký kết văn bản trên đã đồng ý áp đặt hoặc là tăng các mức thuế đối với thuốc lá, lập các khu vực hút thuốc lá, dán nhãn cảnh báo về sức khỏe trên các bao thuốc, cấm quảng cáo thuốc lá, v.v. Dựa vào số liệu khảo sát tại 126 quốc gia, giáo sư Geoffrey Fong thuộc Đại học Waterloo, đồng tác giả nghiên cứu của WHO cho biết, Công ước về Kiểm soát Thuốc lá đã thành công trong việc giảm tỷ lệ người hút thuốc ở những nước tham gia thực thi công ước.
1: Tính trung bình, tỷ lệ người hút thuốc tại 126 quốc gia đã giảm từ 24.7% xuống còn 22.2% trong một thập niên qua. Tuy nhiên, mức tăng giảm giữa các nước lại chênh lệch rõ rệt. Số người hút thuốc giảm chủ yếu ở 90 nước, không thay đổi ở 12 nước và tăng ở 24 nước.
2: Tại khu vực Bắc Âu và Nam Mỹ, nơi các chính phủ áp dụng nhiều biện pháp chống thuốc lá, tỷ lệ người hút thuốc giảm lần lượt là 7.1% và 6.8% trong giai đoạn từ năm 2005 cho đến năm 2015. Trong khi tại châu Phi, số người hút thuốc tăng 3.4% tại các nước Tây Phi, 12.6% tại các nước Trung Phi và 4.6% tại một số nước Bắc Phi.
1: Các nhà nghiên cứu cho rằng số người sử dụng thuốc lá tăng tại một số nước là do việc áp dụng các biện pháp kiểm soát vẫn còn lỏng lẻo, thậm chí chưa có ở một số khu vực. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, cho đến nay, hút thuốc lá vẫn được xem là một trong những nguyên nhân gây tử vong lớn nhất, với số người chết mỗi năm lên tới gần 6 triệu người. Ngoài việc làm giảm năng suất lao động, các bệnh do hút thuốc gây ra còn làm thiệt hại hơn 1.000 tỷ Mỹ Kim mỗi năm đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe trên thế giới.

0: quý vị, các nhà khoa học đã làm ra thiết bị cấy ở não và cánh tay giúp cho người bị liệt cử động trở lại. Trường hợp của ông Bill Kosheva, một bệnh nhân bị liệt tay chân, người Mỹ. Sau 8 năm mất đi khả năng cử động phần cơ thể từ vai trở xuống hồi năm 2006. Lần đầu tiên, ông Bill đã có thể tự dùng tay để ăn uống nhờ vào công nghệ kết nối não và cơ.
1: Để giúp cho ông Kosheva, 56 tuổi, có thể cử động trở lại, các nhà nghiên cứu tại Đại học Case Western Reserve của Hoa Kỳ hồi năm 2014 đã cấy vào não của bệnh nhân hai cảm biến nhỏ xíu dùng để bắt tín hiệu phát ra từ các tế bào thần kinh ở khu vực não kiểm soát cử động bàn tay. Những tín hiệu thu thập sau đó được truyền qua dây cáp tới máy tính để dịch thành các mệnh lệnh hướng dẫn, gửi tới các điện cực được bố trí ở trong cơ của cánh tay và cơ bàn tay của bệnh nhân. Tuy vậy, sau nhiều năm bị liệt, phần vai của ông Kosheva đã yếu đi và không đủ sức nhấc nổi cánh tay, cho nên các bác sĩ đã quyết định hỗ trợ thêm một cánh tay robot cho bệnh nhân. Trong quá trình học cách điều khiển cánh tay bị liệt, bệnh nhân đã thực hành nhờ cách mô phỏng theo một cánh tay xuất hiện trên màn hình thực tế ảo. Nhờ sự hỗ trợ từ công nghệ thực tế ảo này, Kosheva đã có thể tự dùng cánh tay phải cầm ly nước uống và dùng đĩa để xúc khoai tây ăn.
0: Công bố kết quả trên tạp chí y khoa uy tín The Lancet mới đây, nhóm chuyên gia cho biết, mặc dù vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng họ hy vọng công trình nghiên cứu này sẽ sớm giúp những người bị liệt có thể tự thực hiện các hoạt động thường ngày trong tương lai gần.

0: trị loài chó có thể phát hiện ung thư vú chính xác 100%. Với những kết quả thí nghiệm đầy triển vọng, các nhà khoa học Pháp cho biết những chú chó được huấn luyện đặc biệt có thể phát hiện ung thư vú từ miếng gạc đã từng dán trên ngực các nữ bệnh nhân. Dựa trên giả thuyết các tế bào ung thư vú có mùi đặc trưng mà khứu giác tinh nhạy của loài chó có thể đánh hơi được. Nhóm thực hiện dự án CDOC do tiến sĩ Isabel Fromentin dẫn đầu đã thu thập những miếng gạc từng dán trên ngực có khối u của 31 bệnh nhân. Với sự trợ giúp của chuyên gia về chó Jackie Experton, họ đã huấn luyện cặp chó Thor và Nikios phân biệt gạc ung thư và gạc không ung thư. Sau 6 tháng, cặp chó giống đực này được cho tham gia các thử nghiệm. Theo đó, 31 miếng gạc của các bệnh nhân ung thư và 3 miếng gạc từ 3 phụ nữ khỏe mạnh được đặt ngẫu nhiên vào những chiếc hộp có gắn phễu để chó có thể đặt mũi vào ngửi. Ở mỗi lần đánh hơi, chúng phải ngửi qua cả 4 hộp chứa gạc.
1: Trong thử nghiệm thứ nhất, cặp chó phát hiện 28 trên 31 miếng gạc có mùi ung thư, đạt tỷ lệ chính xác 90%. Đến thử nghiệm thứ hai, khi những người bạn uống chen của chúng ta đặt mũi sâu vào phễu, tỷ lệ nhận biết thành công lên tới 100%. Với kết quả trên, nhóm nghiên cứu cho rằng đây là kỹ thuật đơn giản, không xâm lấn và ít tốn kém, nên có thể tạo nên cuộc cách mạng trong việc chẩn đoán ung thư, nhất là ở các nước còn nghèo, nơi phụ nữ khó tiếp cận với các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại và tốn kém.
0: Một tin vui khác trong cuộc chiến phòng chống ung thư là mới đây, các chuyên gia tại Đại học California, Los Angeles, Hoa Kỳ đã phát triển thành công một software dựa trên công nghệ trí thông minh nhân tạo, tức là AI. Không chỉ phát hiện DNA của khối u mà còn xác định được nơi xuất phát của nó trong cơ thể trước khi các triệu chứng xuất hiện.
1: Theo đó, phần software tên là Cancer Locator hoạt động bằng cách tìm kiếm các mẫu phân tử cụ thể trong DNA của tế bào ung thư, sau đó so sánh chúng với cơ sở dữ liệu gồm những biến thể gene dẫn tới các dạng ung thư khác nhau để đưa ra kết luận. Trong thí nghiệm, phần software Cancer Locator đã phát hiện chính xác 80% số 29 bệnh nhân ung thư gan, bao gồm 25 ca ở giai đoạn đầu. Đối với 12 bệnh nhân ung thư phổi, máy phát hiện 5 trường hợp. Đáng lưu ý, khi so sánh hiệu quả của phần software Cancer Locator với hai thuật toán phổ biến khác là Random Forest, gọi tắt là RF, và Support Vector Machine, gọi tắt là SVM, tỷ lệ sai lệch của Cancer Locator qua 10 lần thử nghiệm trên các mẫu máu đều thấp hơn 50%.
0: Chẩn đoán ung thư không xâm lấn đóng vai trò quan trọng trong việc tầm soát căn bệnh, bởi phát hiện bệnh càng sớm thì cơ hội chữa khỏi càng cao. Software Cancer Locator sẽ được đưa vào sử dụng trong vòng 1 năm tới.

0: một khám phá mới. Thưa quý vị, tế bào bất tử có khả năng sản xuất hồng huyết cầu vô hạn. Các nhà khoa học Anh đã chế tạo thành công một loại tế bào bất tử có thể sản xuất hồng cầu vô hạn, giúp giảm sự phụ thuộc vào nguồn máu hiến tặng.
1: Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Bristol của Anh đã tìm ra cách biến tế bào gốc của người trưởng thành thành dòng tế bào gốc erythroid bất tử đầu tiên ở trên thế giới. Business Insider đã đưa tin như vậy. Erythroid là một thuật ngữ chuyên ngành về quá trình tạo ra hồng cầu. Họ đặt tên nó là tế bào gốc Bell A. Trước đây, các nhà nghiên cứu đã cố gắng chuyển trực tiếp tế bào gốc thành hồng cầu trưởng thành, nhưng hiệu suất của phương pháp này rất thấp. Mỗi tế bào gốc chỉ sản xuất được khoảng 50.000 hồng cầu trước khi chết, trong khi một túi trữ máu bình thường ở các bệnh viện chứa khoảng 1.000 tỷ hồng cầu.
0: Trong phương pháp mới, các tế bào gốc của người trưởng thành được lấy trong giai đoạn phát triển sớm, nghĩa là có khả năng phân chia và tạo ra hồng cầu mãi mãi mà không chết, bỏ qua được bước thay thế tế bào gốc mới. Các tế bào Bell A này được lựa chọn từ máu hiến tặng với mục tiêu duy nhất là tạo ra tế bào hồng cầu trưởng thành.
1: Trưởng nhóm nghiên cứu John Fry đã trao đổi như sau: chúng tôi đã chứng minh được rằng có một cách khả thi để sản xuất ổn định hồng cầu cho sử dụng lâm sàng. Dave Anstey, giám đốc của Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia Anh về các sản phẩm máu và cấy ghép cho biết, những bệnh nhân hưởng lợi nhất là những người mắc phải các căn bệnh phức tạp như hồng cầu lưỡi liềm hoặc là thiếu máu, thalassemia, đòi hỏi cần phải được truyền máu nhiều lần. Phương pháp này không thay thế việc hiến máu, mà chỉ cung cấp giải pháp điều trị chuyên khoa cho các nhóm bệnh nhân cụ thể.
0: Các thử nghiệm tạo ra hồng cầu theo các phương pháp cũ sẽ kết thúc vào cuối năm 2017. Theo kế hoạch, các nhà nghiên cứu sẽ thử nghiệm sản phẩm từ Bell A trên bệnh nhân ngay sau đó. Nếu vượt qua được thử nghiệm lâm sàng, phương pháp này có thể tạo ra một cuộc cách mạng trong truyền máu.

0: thưa quý vị, bây giờ là một đề tài liên quan đến dinh dưỡng. Omega 3 giúp giảm 50% nguy cơ bệnh tật do ô nhiễm. Nghiên cứu của các nhà khoa học Hoa Kỳ mới đây cho biết, ô nhiễm không khí làm tổn hại sức khỏe nhiều hơn những gì mà chúng ta biết. Tiêu thụ các thực phẩm giàu axit béo tốt, omega 3, có thể giảm đến 50% nguy cơ bệnh tật do nguyên nhân này.
1: Ô nhiễm không khí từ lâu được xác định là nguyên nhân chính làm tăng nguy cơ đột quỵ, bệnh tim, ung thư phổi, các bệnh hô hấp mãn tính và cấp tính. Gần đây, các nhà khoa học phát hiện khí ô nhiễm cũng có liên quan đến bệnh mất trí nhớ, bệnh tâm thần, giảm trí thông minh, bệnh tiểu đường, bệnh thận và tình trạng sinh non. Trong đó, bụi mịn có đường kính 2.5 micrometer, thường gọi là PM2.5, chất ô nhiễm nguy hiểm nhất, là yếu tố nguy cơ chủ chốt dẫn đến bệnh tật do nó làm tổn thương tế bào và gia tăng mức độ viêm nhiễm.
0: Trong nghiên cứu mới, nhóm chuyên gia tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts thuộc trường E. Harvard cho chuột tiếp xúc với các phân tử phát sáng huỳnh quang có kích thước bằng bụi mịn PM2.5, cho phép họ dễ dàng theo dõi sự xâm nhập của chúng trong cơ thể chuột. Kết quả, các hạt bụi mịn phát sáng không chỉ xâm nhập đến phổi mà còn đến các cơ quan khác như não bộ, gan, thận, lá lách và cả tinh hoàn. Điều đó chứng tỏ khí ô nhiễm gây tổn hại sức khỏe nhiều hơn những gì chúng ta biết. Đặc biệt, sự hiện diện của chúng ở tinh hoàn là một mối lo ngại đối với khả năng sinh sản.
1: Nhưng tin vui là nghiên cứu mới cũng đồng thời phát hiện những nguy cơ kể trên có thể được giảm bớt từ 33 cho đến 50% bằng cách điều chỉnh liều lượng tiêu thụ axit béo omega 3, còn gọi là OFA, OFA. Cụ thể là các thử nghiệm trên chuột cho thấy omega 3 có khả năng ngăn ngừa lẫn điều trị tình trạng viêm nhiễm và stress do oxy hóa gây ra bởi ô nhiễm không khí. Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Jin Kang cho rằng, để nhận được tác động tương tự, thì chúng ta cần phải tiêu thụ từ 2 đến 4 gram axit béo omega 3, tương đương với 170 gram cá béo như các loại cá hồi, cá trích, cá mòi v.v. mỗi ngày.
0: Theo giáo sư Kang, hạn chế ô nhiễm không khí từ gốc là giải pháp tối ưu để bảo vệ sức khỏe con người. Nhưng trước mắt, bổ sung omega 3 là giải pháp thực tế và tức thì để giảm gánh nặng bệnh tật do ô nhiễm không khí. Một số bằng chứng khoa học cho thấy dùng viên uống bổ sung omega 3 không mang lại lợi ích sức khỏe bằng tiêu thụ các thực phẩm chứa axit béo này, bao gồm cá béo, dầu olive, cải bó xôi tức là spinach, đậu nành, hạt lanh, v.v.

0: thưa quý vị, trên thế giới có một bộ tộc 900 năm qua không có ai mắc bệnh ung thư. Theo safety.com, bộ tộc Hunzas có dân số 30.000 người, sống ven những đỉnh núi của dãy Hy Mã Lạp Sơn, nằm ở điểm cực bắc của Ấn Độ, nơi biên giới Kashmir, Trung Quốc, Ấn Độ và Afghanistan giáp ranh. Điểm đặc biệt là số người sống trên 100 tuổi ở bộ tộc này là rất nhiều. Nhiều người trên 130 tuổi vẫn giữ sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn. Bộ tộc này sống trên một thung lũng cao 3.000 mét so với mực nước biển, tách biệt hoàn toàn với thế giới phồn hoa đô hội. Họ cũng được xem là những người tách khỏi thế giới văn minh, công cuộc công nghiệp hóa, gắn cuộc sống với thiên nhiên và là hạnh phúc nhất trên thế giới.
1: Không chỉ sống thọ, cá biệt, có người ở bộ lạc Hunzas sống đến 145 tuổi. Khoảng cách giữa cha và con có thể lên đến 90 tuổi và họ ít bệnh tật, sức khỏe dẻo dai. Bộ tộc này có nhiều bí quyết để sống thọ, sống khỏe, đặc biệt là bí quyết có liên quan đến dinh dưỡng. Cách ăn uống của người Hunzas tương tự như phương pháp được vạch ra bởi Hippocrates, là cha đẻ của nền y học hiện đại, người đã sống hơn 2.000 năm trước ở Hy Lạp cổ đại. Triết lý của chế độ ăn này là các thực phẩm bạn ăn là liều thuốc tốt nhất của bạn.
0: Cách thức ăn uống thanh đạm và chừng mực của người Hunzas đa số được quyết định bởi điều kiện khí hậu và địa lý khá khắc nghiệt. Trên những hẻm núi cao, người Hunzas chỉ ăn 2 bữa một ngày. Bữa ăn đầu tiên là vào 12 giờ trưa. Người dân nơi đây dậy từ rất sớm, làm việc vất vả và tốn nhiều năng lượng, nhưng lại ăn sáng rất trễ. Khác với lối sống hiện đại, người Hunzas ăn uống chủ yếu để duy trì sức khỏe hơn là cho sự thỏa mãn khẩu vị. Bữa ăn của họ cũng được chế biến đơn giản.
1: Người dân được sử dụng thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, không có chứa bất kỳ hóa chất nhân tạo nào. Mọi thứ đều tươi, sạch nhất có thể, gần với tự nhiên, nguồn gốc sản xuất và không phải bảo quản theo một chu trình phức tạp. Không có hóa chất hay là phân bón nhân tạo được sử dụng trong các khu vườn của người Hunzas. Thực tế, việc dùng thuốc trừ sâu hay hóa chất ở vùng này có thể coi là chống lại luật pháp của người Hunzas. Chế độ ăn uống của họ được cấu thành chủ yếu từ các loại ngũ cốc như lúa mạch, kê và lúa mì, v.v.
0: Rau quả được người dân nơi đây ăn một cách thường xuyên và ưa thích là khoai tây, đậu hòa lan, cà rốt, củ cải, bí, spinach, rau diếp, táo, lê, đào, mơ, anh đào, mâm xôi, v.v. Các loại rau củ được sử dụng tươi, sống hoặc nấu chín một cách đơn giản. Sữa và cheese là nguồn protein động vật quan trọng. Thịt chỉ dành cho những dịp đặc biệt như đám cưới hoặc các lễ hội, và mỗi người được một khoanh thịt nhỏ hầm kỹ. Thịt là một phần rất nhỏ trong cách thức ăn uống hàng ngày, nên cũng có thể coi là họ là một bộ tộc ăn chay.
1: Sữa chua được người bộ lạc ưa chuộng cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Quả ốc chó, quả phỉ, hạnh nhân thường chiếm phần lớn trong một bữa ăn. Bánh nướng truyền thống chapati được họ sử dụng hầu hết mỗi bữa. Loại bánh này được làm từ lúa mì, hạt kê, kiều mạch, bột lúa mạch, không được tinh chế và giữ nguyên lớp vỏ cám quý giá, giàu dinh dưỡng của ngũ cốc. Loại bánh này không qua phương pháp tẩy trắng tinh bột như bánh mì mà chúng ta thường sử dụng, đã vô tình loại bỏ nhiều chất dinh dưỡng có lợi. Đặc biệt, phần mầm của hạt có đặc tính dinh dưỡng cao, nhất là vitamin E, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng tình dục ở cả người và động vật.
0: Do vị trí địa lý đặc trưng, người Hunzas thường uống nước tan chảy từ các dòng sông băng, nguồn nước giàu khoáng chất có lợi cho cơ thể. Nghiên cứu của các bác sĩ ở Pakistan cho thấy nam giới Hunzas trưởng thành tiêu thụ chỉ 1.900 calorie, 50 gram protein, 36 gram chất béo và 354 gram carbohydrate mỗi ngày. Lượng protein và chất béo chủ yếu có nguồn gốc từ thực vật. Lượng protein bằng một nửa, calorie bằng 1/3 và bằng lượng carbohydrate mà người phương Tây sử dụng.
1: Một yếu tố khác tạo nên sức khỏe dẻo dai của người dân bộ lạc là họ dành nhiều thời giờ đi bộ đường dài dọc theo con đường núi dốc đứng mỗi ngày. Bí quyết sức khỏe tuyệt vời của người Hunzas chính là việc họ đều đặn mỗi ngày vận động ở ngoài trời để tận dụng lợi thế của khí núi tinh khiết, mà tự thân nó đã có lợi đối với sức khỏe. Quãng đường dốc núi mà dân bộ lạc này vượt qua dễ dàng mỗi ngày là từ 15 cho tới 20 cây số. Ngoài tập thể dục hàng ngày, người Hunzas thực hành một số kỹ thuật yoga cơ bản, đặc biệt là thở yoga theo phương thức chậm, sâu và sử dụng toàn bộ khoang ngực. đó là phương pháp thư giãn và chìa khóa cho sức khỏe.
0: Người Hunzes bắt đầu một ngày rất sớm, trung bình khoảng 5 giờ sáng, giúp họ tăng thời gian tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và đi ngủ vào lúc chập tối. Một lối sống hoàn toàn hài hòa với thiên nhiên, và họ không sử dụng điện, không sử dụng dầu. Thói quen của họ chứng tỏ giấc ngủ sâu và sớm sẽ tái sinh năng lượng cho cơ thể vào lúc nửa đêm, và chúng ta có thể học hỏi điều này. Người dân ở đây dường như hoàn toàn miễn nhiễm với các căn bệnh thời đại. 900 năm nay không có ai trong bộ lạc của họ bị bệnh ung thư, và họ được xem là dân tộc khỏe mạnh, trường thọ nhất trên thế giới. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

ta nhân dân đại thần nhất phẩm, mở tiệc cao chư vị anh hùng, thanh thượng tặng phong chức tức việc sủng ân, riêng dinh thự thì do ta sắp đặt. Dễ truyền tịch thu dinh cơ phủ điển của giang thần Lưu Cẩn tạc loạn sử hồng cơ.

0: còn giống Trung Hầu đây là Dân Tần Khanh. Ý ủa Sở Tần Khanh. Dạ, người giống người, tên cũng giống giống tên, chứ thật ra thì khác họ, với lại khác khác.
1: Dạ, thừa tướng an tâm, Hạ Ngô vẫn có lòng thành tấn kính ngài như đứa cháu Dân Tần nương kia vậy.
2: Quy qua thai một lần, nói một tấm lòng, cũng đang chỗ để lão phu tưởng.

đôi mắt. Bằng không thì ta cũng cậy nhờ sở anh hùng thăm lo một chuyến cho chị ta một lần được chiêm ngưỡng dung nhan.

0: của một tướng quân.
1: Ta thành thật xin lỗi giống trung hầu, ta già cả lẫn liệu lại qua chén nên nói nặng nó
2: Dạ, chứ đâu có chi, thì chỉ an tâm.
3: Thừa tướng trọng tuổi mà nói chi, trẻ người non dạ như Mạc Vân đây á, mà nhiều khi còn
2: gì nữa, xin người thử nói.
3: Dạ thì còn không dám lẫn lầm. Lẫm lần
2: gì?
3: Dạ lầm lẫn gì hết á.
4: Chà chà, lão quay đầu đà này thứ chi điều chi bạn nói rụng rãng mua tay mua chân như tiên võ đài vậy cả.
3: Được thiên tử sắc phong chức quay liệt thiền sư, ta coi quản đệ có chiều hướng chí uống rượu hơi nhiều rồi đó. Trương Hồ Nhi đệ,
5: dạ
3: ra để mắt vào một chút, kẻo hắn ta có điều thật thú với bá quan mà anh em ta mang tiếng đó.
5: Mang chức quay liệt thiền sư mà

0: 朝我面一正面，
1: 坐在金光门，我对着来。
0: 若皇外里人满鸟，这不是如是怪的东阳宫里头。
2: Thôi thôi cho đệ xin can đi. Ngày nay anh em ta ai cũng có chức phận, thì nói năng có lựa lời chứ. Bằng không các bạn đồng liêu họ cười chê là...
3: Dân đệ, sao dân đệ không rước bá mẫu về dinh võng trung hầu, hoặc anh võ bá, cùng anh em chung sống cho nó vui.
4: Vì mẹ già tuổi hạc đã cao.

0: Vụ này chắc phải tìm đến Võng Trung Hầu. Ỷ ôi năn nỉ nhờ người mai mối.
1: Đại ca, nhưng không biết.
0: Không sao đâu, Sở Dân đối với gia đình Dân Đệ rất có cảm tình, nhất là đối với bá mẫu. Ta tin chắc là Võng Trung Hầu sẽ nhận lời giúp cho Dân Đệ.
2: Hey, ý kiến quả cao minh. Bây giờ tụi mình kéo rốc qua dinh của Võng Trung Hầu, nhờ Sở Đệ làm mai kiếm cái đầu heo về nhậu chơi mới được. Đi đi bây giờ. Mở cửa, cho quan lớn tiếp bạn bè, mau ra rước lão gia.
0: Lời ta căn dặn bên tai này lọt qua tai kia đi mất. Bọn đi chỉ giỏi tài lộ mãn của bọn thấp vô loại.
2: Khổ quá ha. Dinh của Võng Trung Hầu không thấy một bóng người đàn ông nào hết vậy cả. Đầu bếp cũng đàn bà con gái, tưới kiệm cũng con gái đàn bà, rồi cho tới giữ ngựa cũng đàn bà con gái, rồi bây giờ mở cửa cũng con gái đàn bà.
3: Xin chào Lý Hồ Nhị Vinh. Chẳng hay hai
0: anh em tôi tới đây trước là thăm nhau cho đỡ nhớ, sau là nhờ Võng Trung Hầu bỏ chút công phu mà làm mai làm môi.
2: Phải rồi, làm môi làm mấy. Ôi mình làm mai làm môi
3: cho ai?
2: Cho Lý đại ca.
0: Hồ đệ,

0: Hoàng Ninh, Hoàng Ninh, vậy là chắc ăn rồi. Để tôi thông báo cho dân hầu biết. Thôi đấy,
1: Hồ Quỳnh đã đi rồi. Thôi, anh em mình đi dạo vườn qua mà hàn huyên tâm sự. Sao đại ca có vẻ không được vui vậy?
2: Đi bên cạnh sở đệ mà vua ca chợt nhớ tới người xưa.

0: Đại ca, để thấy Sở Tần Khanh mặt lạnh như tiền, chỉ nhìn mấy tấm hoành tấm liễn, không thèm để ý tới ai hết.
1: Ta cũng đang theo dõi đó, không lẽ lần này cũng không hiệu quả? Và lại dân hầu có thầm bảo cho ta biết dân Tần Nương có một vết son nơi ngón út bên bàn tay trái á.
0: Hay là mình bày trước, xin được chúc thọ dân tay trái cho mẹ con tặng mặt nhau xem sao.
2: Ok, kìa, dữ không? Sao dân hầu không ở riết một bên Tần Nương để...
0: Điền. Chư huynh đệ chờ Tăng Lan hướng dẫn vào chúc thọ tay trái và Tần Nương đây.
2: Dạ, dạ xin mời chư vị hãy theo tôi.
3: Dạ, kính mừng Ba Mẫu.
4: Dạ, cũng xin kính chào chư vị.
1: Dạ, xin Ba Mẫu đừng quá thủ lễ, mà chúng cháu thêm đắc tội.
5: Cháu thay mặt anh

0: Nếu không cũng xin nhận bá mẫu làm dưỡng mẫu mà an ủi sớm hôm.
1: Mới nhìn Sở Hầu ta cứ ngỡ
2: dạ dân tiểu thơ với anh cháu giống nhau lắm sao thay thay.
1: Chỉ khác cái là
2: kẻ trống người mát.
3: Thôi im im im,
4: hãy mở miệng ra là tôi bị mà không hiểu không biết. Rồi im rồi.
2: Cái tớ treo lắc léo là ở chỗ nam nữ nan phân đó. Cho nghe dân hầu thường bảo, dân tiểu thờ có một dấu tích khác người là có.
0: Dạ cho xin thái thái đừng để ý lưu tâm. Giống thì có giống.

0: mà chết đó. Còn kẻ nào dám nhìn thấy được vết son?
1: Uống nhiều rượu nên đề qua nhức đầu, đành đắc tội với thái thái và tất cả anh em.
2: Xin kiếu.
3: Kìa kìa, Sở Hiền Hầu.
2: Trời, không biết gì quá nhớ thương con mà ta lầm lắm. Hay

0: đám cưới hoài. Mới bữa hôm đám cưới dân huynh, nay tới đám này uống say bỏ cha bỏ chú. Từ ngày cứu giá ban sư đến giờ, chứ anh hùng lớp được tứ hôn, lớp nhờ Phạm thừa tướng và Lý đại ca mai mối nên vợ chồng đủ cặp. Chỉ còn có Hồng Cẩm, Trương Giác và Nghệ còn cô đơn.
1: Nếu không bị nghi ngờ rình rập gài bẫy cái vụ giả trai giả gái thì sở đệ cũng quyết lòng do hội cô đơn đó.
0: Nhưng hôm nay rượu tân hôn chúng ta đã nếm thì sở tần canh nhất định là gái giả trai, sao dám cả gan cưới vợ mà cô dâu

0: dân, phu quân cứ để đó cho tiện thiếp.
1: Xin chia vui cùng tiền.

0: đã đến giờ làm lễ tân hôn phu thê giao bái.
1: Thôi,
0: Trương Hiền Đế và Sở phu nhân hãy vào lễ đường kéo mọi người mong đợi.
2: Dân mời
1: tẩu tẩu, mời Trương Đệ.

0: thừa thiên hướng giận, hoàng đế chiếu ăn, nay mang tạc cưỡng mệnh trời, khởi binh gây hấn, truyền sắc phong Lý Quảng tức Nguyên Dung, dẹp giặc Vỗ An ba tánh khâm thử.
1: Sợ đệ nên cẩn trọng,
2: xin giả biệt Lý huynh, đệ lập công ba trận.
1: Nguyên soái ơi, sở đệ cùng sáu tướng đã xa vào trận hỗn quân, chưa tường sống thoát.

Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày 8 tháng 7 năm 2026 và cũng nhằm 24 âm lịch tháng 5 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 57 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 54 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 30 phút chiều. Ngày hôm nay, trời sẽ có nắng và mây xen kẽ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 80 độ F. Và với tầm nhìn xa là 10 dặm đã đưa độ ẩm tăng lên 92%. Vào tối nay, trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 54 độ F. Vào ngày mai thứ năm, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 84 độ F và thấp nhất là 54 độ F. Vào ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 85 độ F và thấp nhất là 56 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Theo bản tin Hoa Kỳ từ New Jersey, số người chết do nắng nóng tại New Jersey tăng lên 29 người. Số người chết do đợt nắng nóng gay gắt ở New Jersey đã tăng lên 29 người do hiện tượng vòm nhiệt kéo dài nhiều ngày, bao trùm phần lớn khu vực miền đông nước Mỹ trong dịp cuối tuần lễ độc lập, theo The New York Times và hãng AP đưa tin vào sáng thứ Ba, ngày 7 tháng 7. Ngoài ra, theo đài địa phương Fox 5NY, giới chức xác nhận rằng có ít nhất 3 cư dân thành phố New York đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng trong tuần qua. Phát ngôn viên của thị trưởng Johan Mandani xác nhận 3 nạn nhân này đã tử vong ngay tại nhà trong dịp cuối tuần. Danh tính của họ hiện chưa được công bố. Bộ Y tế New Jersey cho biết, những nạn nhân bị phát hiện tử vong trong nhà không có điều hòa nhiệt độ, trong khi một số khác được tìm thấy ngoài đường hoặc trong xe đang đậu dưới trời nắng. Nhà chức trách nhấn mạnh con số 29 vẫn chỉ là nghi ngờ liên quan đến nắng nóng và cần có kết luận cuối cùng từ các bác sĩ pháp y trước khi xác định nguyên nhân tử vong chính thức. Các nạn nhân có độ tuổi từ khoảng giữa 30 cho đến ngoài 80. Phần lớn các ca tử vong xảy ra tại các khu vực đông dân cư ở miền Trung và miền Bắc tiểu bang New Jersey, nơi nhiệt độ vượt ngưỡng 100 độ F, tức là khoảng 38 độ C trong nhiều ngày và vẫn duy trì ở mức rất cao ngay cả sau khi mặt trời lặn, theo New York Times dẫn thông tin từ giới chức tiểu bang. Đây là mức nhiệt độ không khủng khiếp mà Dalia, phát ngôn viên của Bộ Y tế New Jersey cho biết, đây không phải là một đợt nắng nóng thông thường. Các ca tử vong xảy ra trong những ngày đầu tháng 7, khi một vòm nhiệt, tức là heat dome, bao trùm vùng đông bắc nước Mỹ, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi vượt 100 độ F, tức là gần 38 độ C và chỉ số cảm nhận có lúc lên tới 110 độ F, tức là 43 độ C. Thống đốc tiểu bang là bà Mikey Sheriff mô tả đây là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất tiểu bang New Jersey phải đối mặt trong hơn 14 năm qua. Trong thời gian cao điểm, nhiều địa điểm phải lập kỷ lục nhiệt độ, trong đó thành phố New York ghi nhận khoảng 105 độ F, tức là 40.5 độ C, còn Atlantic City đạt 106 độ F, tức là 41.1 độ C. Sau đợt nắng nóng, khu vực tại hứng chịu dông bão mạnh đã làm gần 1 triệu hộ dân và doanh nghiệp tại nhiều tiểu bang miền đông bị mất điện, gây thêm khó khăn cho công tác ứng phó. Vào sáng thứ Ba, theo New York Times, giới chức New Jersey tiếp tục cảnh báo rằng số người thiệt mạng có thể còn tăng khi các cuộc điều tra hoàn tất. Các cơ quan y tế kêu gọi người dân kiểm tra người cao tuổi, người sống một mình và những gia đình không có điều hòa nhiệt độ, bởi đây là những nhóm phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt nắng nóng vừa qua. Trong khi đó, cơ quan khí tượng quốc gia, được viết tắt là NWS, cho biết khối không khí nóng đã dịch chuyển về phía nam nước Mỹ, nhưng nguy cơ dông bão và lũ quét vẫn tiếp diễn tại khu vực Đông Bắc trong những ngày tới. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, Mike Johnson muốn Quốc hội Mỹ hạn chế quyền công dân theo nơi sinh. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói Quốc hội cần xem xét các biện pháp lập pháp để hạn chế quyền công dân theo nơi sinh, tức là birth citizenship, sau khi tối cao pháp viện bác bỏ một sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm định nghĩa lại tư cách công dân Mỹ. Theo USA Today, ông Johnson phát biểu trong chương trình Fox News Sunday vào hôm 5 tháng 7, một ngày sau sinh nhật lần thứ 250 của nước Mỹ. Chủ tịch Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa đến từ tiểu bang Louisiana cho rằng hệ thống nhập cư đang bị lợi dụng bởi tình trạng du lịch sinh con và nhận định rằng thực trạng này đã làm giảm giá trị của quyền công dân. Đó là mối đe dọa đối với thượng tôn pháp luật và an ninh quốc gia. Chúng ta thực sự cần phải giải quyết vấn đề này, ông Johnson nói trong Fox News Sunday. Ông không nêu cụ thể dự luật nào sẽ được sử dụng để giải quyết vấn đề, nhưng cho biết phe Cộng hòa đang xem xét mọi khía cạnh. Nếu có một dự luật có thể giải quyết vấn đề đó, chúng tôi sẽ thúc đẩy nó ngay lập tức,
ông Johnson nói. Sau khi thua ở tối cao pháp viện về quyền công dân theo nơi sinh, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi Quốc hội thông qua luật bác bỏ với tuyên bố rằng không cần thiết phải có một tư chính án hiến pháp dài dòng và rườm rà. Trong ý kiến đại diện cho phe đa số, thẩm phán John Roberts Jr. cho biết những đứa trẻ sinh ra từ cha mẹ đang cư trú bất hợp pháp hoặc tạm thời tại Hoa Kỳ đều đáp ứng các điều kiện về quyền công dân theo tu chính án thứ 14. Tu chính án này quy định tất cả ai sinh ra hoặc nhập tịch tại Hoa Kỳ và chịu sự tài phán của Hoa Kỳ đều là công dân của Hoa Kỳ và của tiểu bang nơi họ cư trú. Không riêng gì Chủ tịch Hạ viện, các đồng minh khác của Tổng thống bao gồm Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc Đảng Cộng hòa của South Carolina và dân biểu Brian Babin của Đảng Cộng hòa ở Texas đã đệ trình dự luật vào năm ngoái nhằm cấm quy chế quyền công dân theo nơi sinh. Dự luật này thừa nhận quyền có quốc tịch theo nơi sinh quy định tại tu chính án thứ 14, nhưng lại thu hẹp định nghĩa về những người được coi là chịu sự tài phán của Hoa Kỳ. Không những thế, giới chức Cộng hòa, theo đường lối cứng rắn về nhập cư, đang tìm kiếm những biện pháp mới nhằm hạn chế số trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ và trở thành công dân Mỹ. Một trong những biện pháp đó là hạn chế phụ nữ đang mang thai nhập cảnh vào Hoa Kỳ, đặc biệt với những người bị nghi tham gia vào du lịch sinh con, theo MS Now.

Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ New York, công trình xây dựng bị sập sà, hàng loạt tòa nhà ở Manhattan phải di tản người. Vài tầng lầu của tòa nhà văn phòng đang được xây dựng ở trung tâm Manhattan, thành phố New York, bị sập vào hôm thứ Ba, ngày 7 tháng 7, khiến hàng loạt tòa nhà gần đó phải di tản và đường phố xung quanh bị chặn, theo ABC 7 New York. Tòa nhà đang xây dựng nằm trên đường East 42nd, gần đường 2nd, là trụ sở cũ của hãng dược Pfizer và đang được xây tại thành tòa nhà dân cư. Khoảng 8 giờ sáng, thợ xây phát giác nhiều vết nứt bên trong tòa nhà này sau khi thấy nhiều cây xà bị cấn trên tầng 21 và 22. Thợ xây tự di tản, theo Sở Cứu Hỏa của New York cho biết. Do xà bị cấn, vài tầng lầu từ 21 cho tới 26 của tòa nhà 37 tầng này bắt đầu bị sập, theo giới chức loan báo. Ít nhất 9 tòa nhà gần đó phải di tản người ở bên trong ra ngoài, gồm một khách sạn và một trường học. Ông Johan Madani, thị trưởng của New York, khuyên bất cứ ai ở khu vực đó làm theo lời hướng dẫn của giới chức phụ trách ở hiện trường. May mắn tới lúc này không có tin gì về thương vong và tất cả công nhân đã được tìm thấy. Tòa nhà này được di tản, hàng loạt tòa cao ốc ở đó cũng đang được di tản. Một trường học khoảng 400 học sinh cũng được di tản, ông Vanini cho biết. Từ tháng 7 tới tháng 12 năm ngoái, tòa nhà này đã 7 lần vi phạm luật của thành phố, bị phạt hơn 32.000 đô la. Metrolove, công ty phụ trách dự án này tuyên bố, chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với Bộ Xây dựng thành phố New York để xác định đầy đủ mức độ của vụ này. Sự an toàn của công nhân và công chúng luôn luôn là điều ưu tiên hàng đầu đối với chúng tôi.

và tin về vùng Trung Đông. Tổng thống Donald Trump nói nếu không đạt thỏa thuận với Iran, Mỹ sẽ làm cho xong công việc. Theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Hai ngày 6 tháng 7 tuyên bố nếu không đạt được thỏa thuận với Iran, Mỹ sẽ làm cho xong việc, theo bản tin Reuters. Tổng thống Donald Trump tiếp tục đe dọa dùng biện pháp quân sự giữa lúc Iran tỏ ra thách thức khi tổ chức tang lễ nhiều ngày cho ông Ali Khamenei, lãnh tụ của Iran, tối cao thiệt mạng khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công nước này vào ngày 28 tháng 2. Cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ với Iran vào tuần trước kết thúc mà không có dấu hiệu đạt được tiến bộ hướng tới hòa bình lâu dài, bất chấp các bên đang đình chiến 60 ngày để tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến đã kéo dài hơn 4 tháng. Một là chúng tôi sẽ đạt thỏa thuận, hai là chúng tôi sẽ làm cho xong việc. Mà làm cho xong việc thì chẳng có gì khó. Tôi thích đạt thỏa thuận hơn vì tôi không muốn gây ảnh hưởng tới 91 triệu người. Tổng thống Donald Trump phát biểu với báo chí tại Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Hai, ý nói dân số của Iran. Chúng tôi có thể đánh sập cầu của họ trong một tiếng đồng hồ. Chúng tôi có thể đánh sập nguồn năng lượng của họ. Vào lúc này, họ không hề có tiền và chúng tôi chưa cho họ đồng nào, ông Tổng thống Donald Trump cho biết. Ông Mohammed Bakir Zobadi là thư ký Hội đồng An ninh tối cao của Iran đã gọi lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump là hoang tưởng. Người dân Iran không quen với lời lẽ hăm dọa, do đó hãy nói với người dân Iran một cách tôn trọng, nếu không chúng tôi sẽ đáp trả bằng lời lẽ khác, theo báo chí nhà nước Iran dẫn lời của ông Zobadi cho hay. Tổng thống Donald Trump đưa ra lời đe dọa này sau khi Iran đã tổ chức tang lễ lớn cho ông Khamenei vào cuối tuần qua. Trong tang lễ đó, thay vì trong suy yếu do cuộc chiến hiện tại, người dân Iran đã tỏ vẻ thách thức, đoàn kết và quyết tâm định đoạt tương lai. Và cũng tiếp theo, tin tức từ vùng Trung Đông. Theo bản tin từ Tampa, Florida, Mỹ lại tấn công Iran trả đũa sau khi ba tàu hàng đã bị tấn công ở eo biển Hormuz. Mỹ tấn công một số mục tiêu ở Iran vào hôm thứ Ba ngày 7 tháng 7 và áp đặt lại lệnh cấm vận dầu đối với Tehran sau khi ba chiếc tàu thương mại bị tấn công khi đang đi qua eo biển Hormuz, Bộ Tư lệnh US Centcom loan báo theo New York Times. Lực lượng Mỹ bắt đầu tiến hành hàng loạt đợt tấn công mạnh mẽ nhắm vào Iran để gây thiệt hại nặng vì tấn công tàu thương mại chở thủy thủ đoàn là dân thường vô tội ở hải lộ quốc tế Centcom cho hay trên Facebook. Những đợt tấn công này nhằm đáp trả vụ ba chiếc tàu ở Hormuz bị tấn công trong 24 giờ hôm qua. Iran rõ ràng gây hấn vô cớ nguy hiểm, rõ ràng vi phạm lệnh ngừng bắn, Centcom nhấn mạnh. Báo chí nhà nước Iran đã đưa tin nhiều tiếng nổ xảy ra ở hai thành phố cảng Bandar Abbas và Burt cũng như trên đảo Queen. Theo CNN, những đợt tấn công này xảy ra giữa lúc Iran tổ chức tang lễ dài nhiều ngày cho ông Ali Khamenei, lãnh tụ Iran tối cao thiệt mạng khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công nước này vào hôm 28 tháng 2. Tuần trước, Iran đã cảnh cáo Mỹ và Israel không được tấn công bất cứ lúc nào trong những ngày tang lễ. Trước đó hôm thứ Ba, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã rút lại giấy phép cho Iran bán dầu mỏ sau vụ ba chiếc tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz. Eo biển từng là nơi khoảng 20% lượng dầu khí của toàn cầu đi qua trước khi cuộc chiến nổ ra. Vào tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ cấp giấy phép cho Iran sản xuất, bán và giao dầu trong 2 tháng theo thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa hai bên. Trước đó, Iran đã bị cấm vận nghiêm ngặt hàng chục năm. Iran chưa chính thức xác nhận họ bắn ba chiếc tàu nêu trên, nhưng nước này từng tuyên bố họ là bên duy nhất kiểm soát eo biển Hormuz và họ từng bị cáo buộc tấn công những chiếc tàu khác trong suốt cuộc chiến với Mỹ và Israel. Cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ với Iran vào tuần trước kết thúc mà không có dấu hiệu đạt được tiến bộ hướng tới hòa bình lâu dài, bất chấp các bên đang đình chiến 60 ngày để tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến đã kéo dài hơn 4 tháng. Hôm thứ Hai, Tổng thống Donald Trump tuyên bố nếu không đạt được thỏa thuận với Iran, Mỹ sẽ làm cho xong việc. Một là chúng tôi sẽ đạt thỏa thuận, hai là chúng tôi sẽ làm cho xong việc. Mà làm cho xong việc thì chẳng có gì khó.
ứng cử viên thượng nghị sĩ dân chủ của Maine đã bị tố cáo tấn công tình dục. Ông Braham Breitner, người được đảng Dân Chủ ở Maine chọn tranh cử vào Thượng viện Liên bang, bị một phụ nữ từng quen biết với ông cáo buộc ông ép bà quan hệ tình dục. Theo Politico vào hôm thứ Hai ngày 6 tháng 7, ông Breitner bác bỏ lời cáo buộc này, nhưng trong đoạn video đăng trên trang mạng xã hội X chỉ sau vài phút, Politico loan tin này, ông tuyên bố sẽ dành thời gian để cân nhắc việc tranh cử, bất kể bản tin này chính xác hay không, nhưng ý thức thực tế chính trị mà nó gây ra, chúng tôi sẽ dành thời gian suy nghĩ về con đường đi tới tốt nhất, ông Breitner nói trong đoạn video dài gần 2 phút. Đây là lần đầu tiên ông Breitner ngụ ý sẽ cân nhắc đừng dừng lại sự tranh cử sau khi ông vướng hàng loạt scandal từ những bài viết gây tranh cãi trên mạng xã hội, tới những lời cáo buộc trước đó về hành vi của ông với phụ nữ, tới hình xăm có liên hệ với Đức Quốc xã. Hôm thứ Hai, bà Jenny Rascott, 41 tuổi, cư dân của tiểu bang Maine, kể với Politico cách đây 5 năm, ông Brenner tự nhiên tới nhà bà và đè lên người bà bất chấp bà liên tục nói ông ngưng. Bà cho hay bà đã cắt đứt liên lạc với ông sau khi cho ông biết bà không đồng tình với chuyện ông làm hôm đó. Tôi nhớ ông đang đè lên người của tôi, và bà kể tôi chờ khoảnh khắc. Là tôi tự nhủ chuyện này không còn theo ý mình nữa. Và trong đoạn video trên trang mạng X, ông Brenner nói lời cáo buộc của bà đã đáng lo ngại và nghiêm trọng, nhưng ông phủ nhận ông làm như vậy. Ông tuyên bố mục tiêu cuối cùng của ông là thắng thượng nghị sĩ Susan Collins của đảng Cộng hòa của tiểu bang Maine trong cuộc bầu cử vào tháng 11, và bất cứ ai trong quý vị đều xứng đáng thấy mục tiêu đó được thực hiện và thấy bà Susan Collins thất bại, ông Brenner nói, đồng thời ông hứa sẽ dùng mọi công cụ chúng tôi có để thực hiện. Đảng Dân Chủ ở Maine vẫn có thể được ông Brenner và có thể thay thế ông Brenner bằng người khác trên phiếu bầu, nhưng với điều kiện ông quyết định rút lui trước thời hạn chót là ngày 13 tháng 7, theo luật tiểu bang Maine. Nếu ông rút lui, đảng Dân Chủ sẽ phải chọn người thay thế ông vào hạn chót là ngày 27 tháng 7. Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi tiếp một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

tạp quý thính giả vẫn giữ làn sóng tiếng nước tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Danh nhân thế giới. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Danh nhân thế giới, Mỹ Tâm không gửi đến cho quý thính giả một tên của một nhân vật nào rất là nổi tiếng hoặc là chúng ta đã từng biết qua về những cái công trình cũng như những cái công việc mà người đó đã cống hiến cho nhân loại. Ngày hôm nay, qua bài viết của Phạm Nguyên Trường, Mỹ Tâm xin gửi đến quý thính giả một bài viết với tựa đề đó là Tâm linh của nước Mỹ qua tờ $1. Chúng ta vừa trải qua ngày lễ độc lập, cũng là kỷ niệm 250 năm ngày tuyên ngôn bản độc lập của nước Mỹ 1776-2026. 250 năm qua, nước Mỹ đã cố để giữ vững đất nước này và đã làm cho nước Mỹ từ một nước rất là, phải nói là một cái nước đi sao, một cái thời gian trưởng thành rất là ngắn nhưng đã có một tiếng nói rất mạnh mẽ trên chính trường thế giới cũng như trên cả toàn thế giới đều biết đến USA. Chúng ta thường cầm trong tay mình cái tờ $1 và chúng ta có cảm nhận được cái điều gì trên tờ $1 này? Và bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu bài viết của Phạm Nguyễn Trường qua tựa đề Tâm linh nước Mỹ qua tờ $1. Một cựu chiến binh Việt Nam, sau nhiều lần đặt chân đến nước Mỹ và nhiều năm tìm hiểu tâm linh, đã nhìn tờ $1 bằng một cách rất khác. Trong những biểu tượng dường như quen thuộc ấy, ông tin rằng những người khai sinh Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã để lại một thông điệp vượt lên trên giá trị của đồng tiền, một thông điệp về sự chuyển hóa của con người và của cả một nền văn minh. Nhân dịp nước Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc, chúng ta nhắc nhiều đến nền kinh tế lớn nhất thế giới, những phát minh làm thay đổi nhân loại, những trường đại học hàng đầu hay sức mạnh quân sự. Với riêng tôi, một cựu chiến binh từng cầm súng trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, điều gợi nhiều suy ngẫm nhất lại nằm trên tờ tiền có mệnh giá nhỏ nhất. Thuở 20, tôi nhìn nước Mỹ qua khói lửa chiến tranh. Nhiều thập niên sau, khi đã rời khỏi quân ngũ hồi hôn, cuộc đời lại cho tôi cơ hội nhiều lần đặt chân đến chính đất nước ấy để du lịch, học tập và quan sát. Song song với hành trình ấy là nhiều năm tìm hiểu Phật học, triết học, khoa học về ý thức và thực hành. Chính những trải nghiệm đó đã làm thay đổi cách tôi nhìn thế giới. Vì thế, khi cầm tờ $1 trên tay, tôi không còn nhìn thấy một phương tiện thanh toán. Tôi tin rằng mình đang cầm trên tay một thông điệp được gửi đến nhiều thế hệ. Và bây giờ xin mời mọi người cùng tôi quan sát tờ $1. Điều đầu tiên mà có lẽ nhiều người không nhận ra nhưng lại thu hút tôi, đó là một cựu lính trinh sát là con số 13. Nó xuất hiện dày đặc trên toàn bộ mặt sau của tờ tiền như một điệp khúc được lặp đi lặp lại. 13 bậc của kim tự tháp, 13 ngôi sao phía trên đầu của đại bàng, 13 sọc trên tấm khiên, 13 mũi tên, 13 lá ô liu, 13 quả ô liu, 13 chữ cái trong Furibus Unum, 13 chữ cái trong Enut Copetis. Lịch sử giải thích rằng tất cả đều nhằm tưởng nhớ 13 thuộc địa đầu tiên đã khai sinh Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tôi hoàn toàn tôn trọng cách giải thích ấy, nhưng trong lòng mình tôi luôn tin có một tầng ý nghĩa sâu hơn. Nếu chỉ để nhắc về lịch sử, tại sao con số ấy lại được lặp lại nhiều đến vậy? Phải chăng những người thiết kế muốn người cầm tờ tiền dừng lại, suy ngẫm và tự đặt câu hỏi? Trong nhiều truyền thống
huyền học của phương Tây. Số 13 tượng trưng cho sự chuyển hóa, một chu kỳ cũ khép lại để một chu kỳ mới mở ra. Con người cũ kết thúc để con người mới được sinh ra. Khi đọc theo cách ấy, toàn bộ mặt sau của tờ 1 đô la bỗng trở thành một câu chuyện thống nhất. 13 tầng đá của kim tự tháp là hành trình chuyển hóa của mọi con người. 13 ngôi sao là sự chuyển hóa của một cộng đồng thành một quốc gia. 13 mũi tên nhắc rằng sức mạnh cũng phải được chuyển hóa. 13 lá và 13 quả ô liu nhắc rằng hòa bình không phải món quà tự nhiên mà là thành quả của một quá trình trưởng thành. Tôi tin rằng những người lập quốc Hoa Kỳ đã cố ý để con số 13 vang lên như một điệp khúc xuyên suốt toàn bộ hệ thống biểu tượng. Kim tự tháp đã làm tôi dừng lại rất lâu. Đó không phải là một cung điện, cũng không phải là một kho vàng, mà đó là một công trình vẫn còn dang dở, phần đinh tách khỏi thân, như thể người thiết kế cố ý để lại một khoảng trống. Tôi luôn nghĩ khoảng trống ấy dành cho mỗi thế hệ bước tiếp. Không ai hoàn thiện, không một dân tộc nào hoàn thiện, không một nền văn minh nào có quyền tự nhận mình đã đến đích. Kim tự tháp vẫn tiếp tục được xây dựng, cũng như tâm thức con người vẫn tiếp tục được bồi đắp qua từng trải nghiệm. Có những viên đá được đặt bằng thành công, có những viên đá được đặt bằng thất bại, có những viên đá được đặt bằng nước mắt, và sau cùng tất cả đều góp phần nâng con người lên một tầng nhận thức mới. Phía trên khoảng trống ấy là một con mắt đang tỏa sáng. Tôi không nhìn thấy ở đó sự phán xét, mà tôi nhìn thấy sự tỉnh thức. Điều thú vị là người thiết kế đặt một con mắt, đỉnh cao của con người không nằm ở quyền lực mà nằm ở nhận thức. Ngay phía trên là dòng chữ Anucopetis. Với tôi, đó là lời nhắc về sự khiêm nhường. Con người có thể sáng tạo, có thể chinh phục và xây dựng nên những nền văn minh rực rỡ, nhưng vẫn cần biết cúi đầu trước những quy luật của vũ trụ. Người có đức tin gọi đó là Thiên Chúa, người tu học gọi đó là đạo, người nghiên cứu năng lượng gọi đó là quy luật của vũ trụ. Tên gọi khác nhau nhưng đều hướng con người đến sự khiêm cung. Ở chân kim tự tháp là dòng chữ Novus Ordo Sedacrum, một kỷ nguyên mới bắt đầu. Tôi không nghĩ đó chỉ là câu chuyện của năm 1776. Tôi tin rằng mỗi lần một con người vượt qua được chính mình, một kỷ nguyên mới cũng bắt đầu. Một gia đình thay đổi bắt đầu từ một con người thay đổi. Một xã hội đổi thay cũng bắt đầu từ những con người biết chuyển hóa nhận thức. Một cuộc cách mạng bền vững đều khởi nguồn từ cuộc cách mạng trong tâm thức. Nếu kim tự tháp là hành trình đi vào bên trong, thì đại bàng là hành trình bước ra cuộc đời. Đại bàng vẫn giữ những mũi tên, nhưng ánh mắt lại hướng về cành ô liu, là một người từng đi qua chiến tranh. Tôi hiểu ý nghĩa của sự lựa chọn ấy. Một quốc gia cần sức mạnh để tồn tại, nhưng sức mạnh chỉ trở nên cao quý khi được sử dụng để gìn giữ hòa bình. Phía trên đầu đại bàng là dòng chữ E Pluribus Unum, từ nhiều thành một. Theo tôi, đó là câu đẹp nhất trên toàn bộ tờ tiền. Một cơ thể được tạo nên từ hàng nghìn tỷ tế bào, một dân tộc được tạo nên từ hàng triệu con người, một tâm hồn bình an cũng được tạo nên khi những phần chia tách bên trong tìm lại thực sự hòa hợp. Và sau cùng, đến năm 1957, dòng chữ In God We Trust được bổ sung lên tiền giấy như nét bút cuối cùng khép lại bức tranh. Sau chuyển hóa là tỉnh thức, sau tỉnh thức là trách nhiệm, và sau trách nhiệm là hòa hợp, và sau cùng là sự tín thác vào một trật tự thiêng liêng cao hơn chính con người. Chúng ta tin tưởng Thượng Đế. Tôi cũng đã nhiều lần gặp lại con số 13, và trong nhiều năm gắn bó với NLG. NLG có đại diện tại 13 quốc gia. Trong nhiều buổi lễ, 13 bông hoa hướng dương được sử dụng như một biểu tượng. Tôi không xem đó là bằng chứng cho một mối liên hệ giữa NLG và tờ 1 đô la. Có thể đó chỉ là một sự trùng hợp, nhưng trong đời sống tâm linh, đôi khi những sự trùng hợp lại mang đến cho mỗi người một sự thức tỉnh rất riêng. Và với tôi, con số 13 từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự chuyển hóa và niềm hy vọng. Trong ví tôi luôn có một tờ đô la. Bạn bè hỏi vui, bắt giữ để lấy hơn à? Tôi chỉ mỉm cười.
có thể. Nhưng điều tôi gìn giữ không phải là một đồng tiền. Điều tôi gìn giữ là một niềm tin rằng vũ trụ luôn trò chuyện với con người bằng những biểu tượng, có khi bằng một biến cố, có khi bằng một cuộc gặp gỡ, có khi bằng một giấc mơ, và cũng có khi bằng những hình ảnh lặng lẽ đã nằm trên một tờ tiền suốt gần 2 thế kỷ rưỡi, chờ một người hữu duyên dừng lại, ngắm nhìn và tự tìm thấy thông điệp dành cho chính mình.

Rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả một bài viết của tác giả Phạm Nguyễn Trường theo tâm thức của David Rock Hawking. Về tựa đề của bài viết này, đó là Tâm linh của nước Mỹ qua tờ $1. Bây giờ chúng ta hãy lấy tờ $1 ra và chúng ta tìm những cái đặc điểm mà tác giả đã miêu tả: 13 nhánh ô liu, 13 cành lá ô liu, 13 quả ô liu và 13 bậc thang của tầng kim tự tháp. Và chúng ta sẽ thấy, nhìn thấy đôi mắt đó là tri thức của con người. Mỹ Tâm mong là bài viết này sẽ đem đến cho quý thính giả những tư tưởng cũng khá là hay về đồng tiền $1 mà Mỹ Tâm sưu tập. Đến đây chúng ta sẽ chia tay nhau trong tiết mục Dành Nhìn Thế Giới. Mỹ Tâm sẽ gặp lại quý thính giả với tiết mục này vào lần tới.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, quay qua quay lại thì chúng ta lại bước qua một tuần khác. Hôm nay đã là giữa tuần rồi. Cuối tuần rồi cô đi picnic có vui không?
1: Dạ không, cuối tuần rồi tụi em có party với ca đoàn. Rồi sau đó thì cũng ở nhà một người, cũng là người trong ca đoàn, thì nơi là cái nơi tụ điểm của tụi em hơn 28 năm rồi. Cứ mỗi lần tiệc là cứ tổ chức ở nhà này, tại nhà rộng lắm anh. Tụi em cũng có barbecue rồi những cái món ăn cho để sau đó thì cùng nhau xem pháo bông. Thì năm nay nó là một cái ngày khá đặc biệt, đó là kỷ niệm 250 năm. Cái mà em mừng nhất là cái gì anh Nam Phong biết không? Tức là khi mà nhìn những cái pháo bông nó nổ lúc đó là cũng mình, tại vì bên New York họ đốt trước mình, họ đi trước mình 3 tiếng thì lúc đó cũng 10 giờ mấy rồi. Thì em cảm thấy mình nhẹ lòng, yên tâm là không có chuyện gì xảy ra cho nước Mỹ hết. Bởi vì chúng ta biết là cái cuộc chiến Trung Đông mà bên đó thì cũng lại đang cử hành cái tang lễ của ông Khamenei. Thì dĩ nhiên là hai bên đều có một cái sự đồng ý ngầm là không ai đụng ai hết. Coi như nước sông không phạm nước giếng, để bên đây cũng celebrate 250 năm, bên kia cũng lo cái tang lễ. Nhưng mà rất tiếc thì chúng ta thì không có gì, mọi người đều bình yên để qua cái ngày lễ đó. Nhưng mà sau đó thì nó lại có những cái chuyện nó không hay xảy ra. Và trong cái cuộc đám tang đó thì họ cũng rất là nổi loạn, họ đốt lá cờ Mỹ, rồi cũng làm cái chết cho Mỹ, cái chết cho Israel, cũng là những cái khẩu hiệu đó. Thành ra nó đã làm cho cái tình hình nó không được như chúng ta mong muốn từ lúc đầu. Nhưng mà nói chung là cái ngày 250 năm, mặc dù là cái ngày đó thì miền Đông nó rất là nóng, có khi nhiệt độ lên tới cả 41 độ C luôn. Nhưng mà mọi chuyện nó đều trôi qua một cách êm đẹp, không có cái gì để mà có những cái chuyện mà không hay xảy ra.
0: Vâng, cái ngày lễ mừng độc lập 250 năm của Hoa Kỳ nó diễn ra trong cái bầu không khí khá nóng ở các tiểu bang miền Đông. Các tiểu bang miền Tây thì may mắn không có bị, nhưng mà bây giờ dường như cái cơn gió nóng nó đang thổi về hướng mình đó cô.
1: Dạ, nó thổi qua hướng Nam trước anh.
0: Cho nên có thể là những ngày tới nó sẽ nóng lên, mình không biết. Nhưng mà nếu mà nó đi luôn xuống hướng Nam thì thôi, để cho mấy anh chịu đi. Chứ còn mà nó chéo xéo qua hướng Tây Nam thì mình sẽ lãnh đủ.
1: Mình
0: thôi.
1: Là hình như chính xác là mình là Trung Tây á anh.
0: Không, không phải Trung Tây.
1: Ồ vậy hả anh?
0: Đã nói Trung là ở giữa. Thì Trung Tây đó là nó phải nằm một phần nhiều hơn ở hướng Tây và ở giữa, nó vẫn còn ở giữa. Mình là hướng Tây rõ ràng, tại mình nằm sát vào biển hướng Tây mà. Chỉ có điều đó là Tây Nam hoặc là Tây Bắc thôi. Có nghĩa là nếu mà nói Tây Bắc thì ở những nơi như là Seattle, còn Tây Nam thì ở những cái vùng như là Los Angeles hay là San Diego vân vân. Còn mình là lơ lửng ở giữa, cứ gọi tạm mà coi như là gọi là
1: miền Trung, miền Tây.
0: Miền Tây thì nếu mà nói cho nguyên chữ là để khỏi có hiểu lầm là cái chữ Trung nó đi trước đó, thì nếu mà nói Trung Tây đó thì người ta sẽ hiểu lầm đó là cái vùng mà nó nghiêng về phía Tây nhưng mà nó ở giữa. Nhưng mà nếu mà nói là ở khoảng giữa của hướng Tây đó, của miền Tây đó, thì người ta sẽ hiểu là cái đó là nó nằm ở khoảng giữa tiểu bang California. Thì thật sự ra thì cái nóng này năm nào nó cũng tới. So ra năm nay đối với những năm trước đó, thì nó lại ít nóng hơn. Những năm trước cái ngày lễ độc lập nó lúc nào cũng nóng ở khắp nơi. Nhưng mà năm nay thì lại ít nóng hơn ở cái vùng California. Thì đó nó cũng là một cái đặc biệt trong cái vấn đề thời tiết trong năm nay. Và dĩ nhiên lễ độc lập thì không thể nào thiếu những cái màn mà bắn pháo bông. Pháo bông bắn khắp nơi, bắn là in ỏi, xe hú sùm hết trơn, alarm nó chạy loạn lên cả. Và cứ phải chạy ra chạy vô để tắt alarm. Và nếu mà trường hợp cái xe cô đó mà cái chỗ đó nó bắn hoài mà nó cứ kêu hoài đó, cô làm sao?
1: Thì tắt alarm đi.
0: cái quan trọng đó là mình có biết tắt hay không nè, tôi không biết tắt nè.
1: Tại vì xe em không có gắn alarm, thưa anh.
0: Thì,
1: tại vì em thấy phiền quá, cái một cái tiếng động nhỏ thôi, sau này những cái xe nó rất là sensor, chút xíu tiếng động nhỏ thôi nó cũng kêu sùm nữa, thành ra nó phiền lắm. Mà cái khu em ở thì người lớn tuổi nhiều á, thành ra đa phần là những chiếc xe ở đó không ai gắn alarm hết.
0: Tại vì những cái xe mà alarm mà nó hơi nhạy một chút đó, là chỉ cần một người lái mô tô chạy ngang là
1: đúng
0: nó kêu rồi.
1: Yeah. Hoặc là chiếc xe nào mà nó chơi độ xe đó, nó đầm cái bô mà cái tiếng nó hơi lớn, nó chạy ngang là nó sẽ kêu liền.
0: Vâng, huống hồ chi là cái tiếng nổ của pháo bông nó lớn lắm. Nó có nhiều tiếng nổ mà mình có cảm tưởng như là cái nhà rung rung luôn. Thì họ bắn pháo bông, đặc biệt là những cái người mà bắn pháo bông chơi mà không có giấy phép đó, bắn lậu, bắn nhiều lắm. Tôi không biết là cái anh ở đằng phía sau nhà tôi đó, anh này anh bán pháo bông hay sao đó, mà anh bắn suốt luôn, anh bắn là coi như là trước đó một ngày, rồi sau đó một ngày, rồi ngay cái ngày đó anh cũng bắn. Ngồi mà xe anh bắn, mình không biết là anh này anh đốt bao nhiêu tiền, tại vì pháo bông nó mắc lắm, nhưng nó đâu có rẻ. Những cái pháo mà nổ thường thường thì còn giá thì còn rẻ, chứ mà những cái pháo mà đã bắn lên trời rồi tỏa ra, nổ tỏa ra những cái màu đó, là những cái pháo đó nó mắc lắm. Một viên như vậy là đã mắc rồi, huống hồ chi mà anh cứ đốt liên tục. Chả biết là cái anh này, anh ấy sao mà đốt tiền nhiều quá. Rồi khi mà đốt pháo bông mà không có giấy tờ, không có giấy phép thì nhiều khi nó ảnh hưởng và nó cũng nguy hiểm cho cái vấn đề hỏa hoạn nữa. Tại vì nó bắn lên cao rồi nó lọt vào những cái cành cây mà nó bị hơi khô thì nó bắt đầu nó gây hỏa hoạn và nó cháy. Nó cháy rồi thậm chí nó cháy luôn những cái nhà ở dưới nữa. Thì cái trường hợp nó đã xảy ra ở Bắc California. Và những cái cánh đồng đó, cỏ đó, cũng bị cháy. Và người ta nói rằng là nếu mà bị bắt đó, thì sẽ bị phạt rất là nặng. Nhưng mà đốt thì người ta vẫn đốt. Thôi đốt liên tục, đủ thứ, đủ loại hết trơn. Và phải nói rằng nó tạo ra một cái bầu không khí nó nhộn nhịp, nó giống như kiểu mà Tết Việt Nam vậy đó. Và ngày lễ đốt xong rồi ngày hôm sau là cái ngày Chủ nhật, vẫn còn là weekend mà đốt tiếp.
1: Đốt tiếp.
0: Vâng, thưa quý vị, lễ độc lập diễn ra trong một không khí cũng khá tưng bừng. Và đặc biệt là giải World Cup thì vẫn tiếp tục thi đấu ngay cả trong ngày lễ độc lập. Thì họ cũng thi đấu khoảng buổi sáng buổi trưa gì đó, rồi sau đó buổi chiều ngừng để mọi người đi xem bắn pháo bông. Đi xem bắn pháo bông thì chuẩn bị đi về đó có thể kẹt xe khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, mặc dầu cái đường nó gần lắm, đường trong. Và nhiều người xem bắn pháo bông xong về tới nhà 2-3 giờ sáng mà. Bởi vì cái xe nó cứ nằm trên nền đó, nó nhít từng chút nữa. Tức là lúc đó nó, người ta nghĩ tới cái câu mà đi bộ ngộ hơn đi xe đó, tức là nó sẽ nhanh hơn. Không có nhúc nhích được. Cho nên có những người đó, người ta đi xem pháo bông thì người ta lại giống như kiểu mà mướn Uber đó, hoặc là Lyft để mà người ta tới người ta xem. Nhưng mà mấy ông chạy xe đó, mấy ông cũng ngán lắm, mấy ông biết mà. Cho nên nhiều lúc chả có anh nào nhận hết trơn, nhất là cái lúc đi về. Cái lúc mà đi tới đó, nếu mà đi sớm một tí đó, mà anh sẽ tới một cái chỗ nào đó mà anh drop xuống được, rồi mới anh chạy đi. Nhưng mà còn nếu mà cái lúc đi về đó, nội chui vô đó để tìm người để mà đón, nó cũng không biết đâu mà đón. Cho nên cũng rất là ít người nhận những cái chuyến xe như vậy. Vâng, thưa với quý vị, giải túc cầu thế giới vào ngày thứ năm vừa qua đã chính thức chấm dứt vai trò của ba nước chủ nhà. Coi như là ngày thứ năm thì Hoa Kỳ coi như bị loại luôn. Và dĩ nhiên trước đó là đội Canada, đội Mỹ Tây Cơ cũng bị loại. Giờ nếu mà nhìn qua nhìn lại thì Mỹ Châu chỉ còn có một nước duy nhất là Argentina thôi, tức là Argentina. Còn bao nhiêu là cũng bị rớt hết, ngay cả một đội banh được mang tiếng là giỏi, nhiều lần đoạt cúp vô địch thế giới là Ba Tây cũng bị rớt luôn. Cho nên ngày hôm qua thì đội cuối cùng của Mỹ Châu cũng bị rớt, đó là đội Colombia. Bị thua trước đội Thụy Sĩ. Cho nên bây giờ toàn là những đội Âu Châu nằm lại ở đó. Trong 8 đội là 7 đội Âu Châu và chỉ có một cái đội Mỹ Châu thôi. Và theo người ta dự đoán có thể là cái vòng cuối có thể sẽ có cái xác suất là Argentina sẽ đụng độ với nước Pháp để tranh giải vô địch. Thì cái đó là theo dự đoán thôi, nhưng mà mình cũng chưa biết, bởi vì ăn thua họ sắp xếp, bây giờ mình chưa thấy cái thời khóa biểu. Nhưng mà nếu mà để tranh cái vòng mà tứ kết mà hai nước này đụng nhau trước thì thế nào cũng phải có một anh bị out ra. Thì cho nên là chắc chắn là nó sẽ không có cơ hội gặp gỡ. Nhưng mà còn lại những cái nước còn lại đó, thì xem ra nước Pháp là cái nước là có nhiều cái khả năng đoạt được cái chức vô địch nhiều nhất. Nhưng mà cũng không ai biết được. Tuy rằng nước Pháp là cái thành phần cầu thủ họ trẻ trung và cái cách chơi banh của họ nó khá linh hoạt. Nhưng mà cái kinh nghiệm của đội Á Căn Đình nó không thể nào mà xem thường. Mặc dù cái lớp cầu thủ như là Messi đã lớn tuổi rồi. Nhưng mà

0: Nhưng mà đến cái lúc mà banh vào chân đó, thì anh ấy lấy hết sức và anh ấy lừa banh chạy thật nhanh, thì vẫn còn có cái tốc độ và vẫn là một cái mũi dùi rất là nguy hiểm cho đối thủ. Nhưng mà nếu mà nói chạy tới chạy lui như ngày xưa đó, thì không có chạy nổi nữa. Trong khi đó thì danh thủ Ronaldo của đội Bồ Đào Nha đó, thì cũng cùng chung số phận. Tuy rằng tướng tá lực lưỡng và nhìn trẻ trung hơn, mặc dù anh này 41 tuổi rồi.
1: Nhìn trẻ hơn Messi.
0: Thì nhưng mà không có còn được như xưa nữa.
1: Thì có lẽ là trong cái trận World Cup này sau này rồi đó, thì có lẽ Ronaldo cũng từ giã World Cup luôn rồi đó anh.
0: Chắc có lẽ là như vậy.
1: Dạ, một trong năm người là từ giã World Cup để mà thôi lui về.
0: Hai anh này thì thế nào chắc cũng phải ra đi thôi, bởi vì nó đến một cái tuổi rồi đó, thì không có thể nào mà tiếp tục nữa, bởi vì biết mình có cố gắng mình bám víu ở lại đó thì nó cũng không làm gì được, và thậm chí nó còn ảnh hưởng tới cái tên tuổi của mình. Nhưng mà tính ra đó thì trong cái kỳ World Cup lần này đó, hiện giờ Messi vẫn là cái người đứng đầu trong cái danh sách vua phá lưới.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì anh ấy vẫn trong cái trận vừa rồi đó thì anh ấy đá một cái cú banh rất là đẹp.
1: Dạ.
0: Mà tung lưới để gỡ què cho đội Argentina. Rồi sau đó một cái cú đội đầu của một danh thủ khác đã nâng cái tỷ số lên. Cho nên nếu mà Pháp mà đụng với Argentina thì người ta sẽ bắt Pháp nhiều hơn. Nhưng mà không ai biết được chuyện gì có thể xảy ra. Pháp tuy là thể lực và vấn đề trẻ trung nó nhiều hơn, nhưng mà cái kỹ thuật của Argentina không thể nào mà xem thường được.
1: Đúng
0: rồi. Thì cái đó nó chỉ là dự đoán thôi. Ngoài ra những cái đội khác coi vậy đó mà đừng khinh thường, nó có những cái đội, thí dụ chẳng hạn như sắp sửa tới đây ngày mai dường như là đội Pháp sẽ đụng với đội Maroc. Maroc là một cái tên tuổi ít ai nhắc tới, đội banh rất là mờ nhạt, nhưng mà kỳ này họ vô đến được cái vòng 8 đội. Mà ngày mai mà họ mà quật ngã được nước Pháp nên là coi như là lớn chuyện.
1: Dạ, chuyện lạ.
0: Thì không biết là cái thế giới túc cầu nó sẽ ra sao. Nhưng mà thôi thì cũng đành chịu thôi. Có những cái trận banh rất là hay, thí dụ như trận Argentina đá, họ hết hiệp 1 qua tới hiệp 2 rồi mà họ vẫn bị dẫn trước 2-0. Và nếu mà không có cái ý chí mà quyết đấu và tinh thần thể thao cao đó, lúc đó nó xuống tinh thần dữ lắm và khó mà có thể gỡ về. Mà không ngờ là họ đã làm được cái việc đó, và bằng cái sự cố gắng và chẳng những gỡ về mà họ còn đã thắng thêm một trái nữa. Ngày hôm qua trong cái trận giữa Colombia và Thụy Sĩ thì chúng ta thấy Colombia cái bản lãnh của cái đội này với đội Thụy Sĩ đó thì cũng ngang nhau. Tính cái số lần tấn công thì Colombia có vẻ tấn công nhiều hơn một chút, nhưng mà cuối cùng thì cũng không có bên nào ghi được cái tỷ số và phải giải quyết bằng cái vòng đá penalty, và Colombia xui thì bị thua. Và quả thật đó là nó có những cái mà khi mà đã xui rồi đó thì nó lạ lắm. Có nhiều danh thủ tới đá trái penalty, tại vì penalty đó cái người đá đó là thắng là 80%, cái anh thủ môn chỉ có 20% thôi. Nhưng mà tự dưng coi như là anh đá một cái mà cái trái banh nó không có phải là bay sát mà nó bay lên trời á.
1: Người ta đang tập đá trên không.
0: Làm như là nó bắn chim vậy đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì người ta
1: mà
0: ngạc nhiên.
1: Mà trái liên tục như vậy luôn.
0: Người ta ngạc nhiên vô cùng. Nó trời đất ơi, mấy cái tên này nó đá sao mà kỳ cục vậy. Thì tới cái lúc xui rồi, tại vì cái trái banh mà cô biết nó hình tròn.
1: Dạ.
0: Và nếu mà chỉ cần sai một cái góc cạnh một chút xíu thôi là nó không có bay theo cái ý của mình. Thí dụ cái mũi dài của mình ngay cái cạnh mà chỗ gần chỗ cái ngón cái

0: đá ra. Nếu mà trái banh xà nó thì phải đá ở giữa hoặc là đá phía trên chút xíu. Còn muốn trái banh bổng lên thì đá sâu ở phần phía dưới gần sát đất. Thì cái lúc mà chạy tới mà đá thì cái chân nó đá vào trái banh, nó nhiều khi chỉ cần xê xích rồi lên xuống một chút thôi là cái kết quả nó không như mình mong muốn rồi. Ví dụ mình muốn đá xà mà nhiều khi mình lại sấn xuống dưới sâu quá thì trái banh nó bay lên trời. Cho nên cái trường hợp đó nó cũng vẫn xảy ra đối với những danh thủ nổi tiếng. Tôi còn nhớ cái trận đấu mà túc cầu thế giới mà đội nữ 2 năm về trước, hai cái cú đá penalty mà đá ra ngoài đó toàn là hai danh thủ nổi tiếng, tức là hai người giỏi nhất của đội nữ của Mỹ. Rồi sau cái trận đó thì cái chị mà tóc tóc trắng đó, cái chị mà giống như là thủ quân và cũng là cái người người chị này thì chỉ là người đồng tính, thì chị nói là chị giả từ sân cỏ. Rồi một cái cô danh thủ hình như cô này có lai Ấn Độ thì phải, cũng đá ra ngoài. Thì hy vọng năm 2028 thì đội nữ Hoa Kỳ sẽ trở lại cái phong độ như xưa, bởi vì đội banh nữ của Hoa Kỳ vẫn là một trong những cái đội nhất nhì thế giới mà. Còn năm nay đội nam của Hoa Kỳ thì phải nói rằng vẫn chưa có đủ trình độ chen vào thêm đến cái vòng 8, bởi vì ở những cái vòng trước Hoa Kỳ đụng phải những cái đội yếu hoặc là ngang mình, lúc đó Hoa Kỳ có cái dịp thể hiện những cái đường banh phải nói rằng rất là hay. Nhưng mà khi gặp một cái đối thủ mà trên chân mình, tức là ở Việt Nam mà dân cá độ họ kêu là kèo trên kèo dưới gì đó, thì Hoa Kỳ hoàn toàn bị rối loạn và bị khóa chân. Tất cả những cái đường banh mà Hoa Kỳ đi đó bị người ta đoán trước và chặn hết. Những cái cú mà thí dụ bật banh đó, là đưa qua người đó rồi mình chạy lên trên người ta bật liền đó, bị chặn lại hết. Rồi ở vào những cái khúc cuối cùng đó, bên cánh phải nó bỏ trống, trong khi tất cả những cái nỗ lực tấn công của Hoa Kỳ dồn qua bên cánh trái đó, mà nó cứ hư hoài. Và không biết là huấn luyện viên có đề nghị thay đổi cái chiến thuật hay không. Mình biết từ trước đến giờ đó, thường thường trái banh mà nó đi xuống góc thì các cầu thủ hay ngày xưa đó thì chạy xuống góc rồi đá tạt vào. Còn bây giờ đó họ sẽ chạy xuống rồi họ lại kéo lại và đưa ngược trở lại cho người sau để đi vào giữa. Thì cái chiến thuật đó bị bẻ gãy không biết bao nhiêu lần, nhưng mà đội Hoa Kỳ vẫn tiếp tục làm cái chuyện đó. Không biết ông coach, ông huấn luyện viên, ông có ra lệnh là sẽ thay đổi thì thôi bây giờ cứ đá tạt vào đi. Rồi ở trong đó thì nó đội đầu hay là nó làm cái gì đó, cái chuyện đó nó đâu có biết được mai rủi. Chứ còn mà cứ đá cái kiểu cái chiến thuật này người ta biết hết rồi. Tức là kéo lại đẩy vô trong một cái là bị bẻ gãy liền. Cho nên rốt cuộc thì phải công nhận là cái trận Hoa Kỳ đụng với Bỉ là, thì Hoa Kỳ bị thua là một cách không có thể nào mà cãi được.
1: Phải nói là nhìn cái kỹ thuật phải nói là rất là yếu kém. Tại vì anh biết không, Âu Châu thì họ có những cái giải Euro, những cái giải của họ họ ở trong cái châu Âu của họ họ tổ chức, thành ra cái sự mà va chạm cọ xát giữa các cầu thủ giữa các đội đó họ có nhiều cái kinh nghiệm hơn. Còn đội Mỹ thì phải còn học hỏi nhiều lắm. Đúng, anh nói đúng, những cái trận trước là những cái đội nó yếu thế hơn, thành ra mình thấy là đội Mỹ đá hay, nhưng mà qua cái trận với Bỉ vừa rồi phải nói là thất vọng não này, đã trong vòng cấm địa rồi mà vẫn không không làm chủ được cái trái banh, là phải nói là rất là tiếc, rất là uổng.
0: Những cái ở phía Âu Châu đó, đa số người ta yêu thích cái bộ môn túc cầu này. Còn Hoa Kỳ đó, bộ môn túc cầu nó không có được quan tâm nhiều từ trước đến giờ. Bởi vì người ta quan niệm túc cầu hay là gọi là đá banh, nó chỉ dành cho các em nữ thôi. Và khi mà người ta nói khẳng định túc cầu là dành cho nữ rồi thì nữ tham gia nhiều. Thì cũng có được đầu tư vào đó tập luyện. Và bằng chứng là khi mà Hoa Kỳ chịu quan tâm đầu tư thì đội banh nó xuất sắc thôi. Và rõ ràng bằng chứng là đội banh Hoa Kỳ, đội nữ Hoa Kỳ là cái đội gần như là mạnh nhất thế giới. Nhiều lần chiếm vô địch. Người ta nói chắc có lẽ tại mấy cô Mỹ to con lớn sáng, nhưng mà không. Có nhiều cô rất là nhỏ con. Vả lại đó, đội nữ Canada, đội nữ Âu Châu đâu có nhỏ con đâu. Họ cũng lớn con. Nhưng mà bởi vì đội nữ Hoa Kỳ kỹ thuật hay. Và tính ra đó, thì khi mà Hoàng Mỹ mà họ chịu đầu tư vào một cái vấn đề gì đó, thì nó sẽ phát triển rất là nhanh. Cho nên hy vọng là qua cái kỳ World Cup này, học được cái bài học này đó, nếu mà người ta chịu quan tâm đầu tư thì cái nền túc cầu nam của Hoa Kỳ nó sẽ có cái cơ hội nó khởi sắc. Chứ từ trước đến giờ đó là người ta chỉ quan tâm đến những cái bộ môn chính như là football, basketball hoặc là baseball thôi. Ba cái bộ môn nó trải dài ra và nó chiếm hết cái lịch trình thi đấu cả nguyên năm rồi.
1: Yeah.
0: Football từ tháng 9 kéo dài cho tới tháng 1, rồi sau đó rồi tới basketball, rồi tới baseball, rồi bắt đầu lại trở lại football. Cho nên ba cái bộ môn nó không cho bộ môn khác chen vô. Thì bây giờ muốn đó thì bên phía tổng hội túc cầu của Hoa Kỳ đó, họ sẽ phải sắp xếp đầu tư làm sao đó để kêu gọi tham gia. Thì lúc đó, thì cái nền túc cầu nó mới tiến được, bởi vì có quan tâm đầu tư thì mới tìm ra được những nhân tài.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì đá banh thì cô biết nó cũng cần phải có cái sự trẻ trung. Mà 4 năm coi vậy chứ cái sự mà xuất hiện của những nhân tài nó nhiều lắm. Một em 13, 14 tuổi mà có khả năng, có cái năng khiếu về túc cầu. Cái chuyện mà 18 tuổi tham gia đội tuyển quốc gia, cái chuyện đó nó rất là dễ dàng xảy ra. Và đó là lý do đó mà năm nay có nhiều đội banh không tên tuổi, nhưng mà có nhiều cầu thủ trẻ họ xuất hiện và họ thay đổi cái nhìn của thế giới về vấn đề túc cầu.
1: Dạ vâng.
0: Nó không như ngày xưa nữa. Thì cho nên nếu mà quan tâm đầu tư thì sẽ có cái tìm ra được cái những cái nhân tài. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi, chả biết là nhiều khi mấy ông Mỹ này, mấy ông lại vẫn thích những cái bộ môn kia hơn. Thì khi mà thích cái kia say mê nhiều quá thì lại không có quan tâm đến cái chuyện đầu tư này. Để tới lúc mà gần đến giải đó, thì bắt đầu mới đi tìm người. Thì lúc đó nó cũng hơi trễ.
1: Yeah.
0: Không có tìm ra được những cái nhân tài rất là đặc biệt.
1: Yeah.
0: Người ta vẫn tin rằng ở nước Mỹ nó có những cái nhân tài còn chưa có xuất hiện trong cái bộ môn túc cầu. Và nếu mà quan tâm đầu tư và bồi dưỡng thì chắc chắn là trong cái thời gian tới cái nền túc cầu của Hoa Kỳ nó sẽ, đặc biệt là túc cầu nam, nó sẽ tiến rất là xa.
1: Em nghĩ là 2030 đó anh, là trở lại cái World Cup đó, thì hy vọng là đội Mỹ sẽ có đào tạo được nhiều cái nhân tài. Sự thật ra đó, về cái đá banh của bên Mỹ đó, họ không có đầu tư nhiều, thành ra họ không có những ngôi sao. Giống như mình nói về golf đi, thì anh thấy là Tiger Woods là nổi tiếng. Em thì em không có theo dõi về cái bóng bầu dục, thành ra em không biết là ai sẽ là sao trong những cái đó. Nhưng mà như Tiger Woods thì người ta thường người ta lấy cái nhân vật là ngôi sao đó để người ta thần tượng rồi học hỏi. Nhưng mà bên đá banh này đó thì không được cái sự đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai, không có được đầu tư nhiều, thành ra những người mà họ theo đó thì nhiều khi họ cũng ký những cái hợp đồng không có được béo bở, thì người Mỹ thì họ thực dụng lắm, phải có tiền thì mới sống được, có tiền thì mới có tất cả. Mà thành ra nếu mà họ ký những cái hợp đồng không được béo bở như những cái cầu thủ của bên bóng bầu dục hay là baseball hay là basketball đó, thì họ cũng đâu có interesting trong cái về cái vấn đề football của cái giải mà những cái giải mà đá bóng như thế này đâu. Thành ra em nghĩ là nếu mà muốn đội nam tiến xa hơn nữa, có tiếng giống như đội nữ đó, thì bắt buộc phải đầu tư, mà đầu tư phải nhiều nữa kìa. 4 năm để mà trở lại với World Cup đó, cũng chưa hẳn là Mỹ sẽ là thay da đổi thịt để chọn những cái nhân tài giỏi như là Messi hay là Ronaldo, nhưng mà cũng là những cái để mà để cho họ học hỏi và rèn luyện thêm những cái kỹ năng cũng như những cái technique mà họ thiếu sót rất là nhiều trong cái trận với Bỉ vừa rồi. Phải nói là mình coi mình thất vọng luôn. Họ phải học hỏi nhiều lắm. Theo em biết đó là năm 1930 đó cũng đã một cái trận đấu giữa Mỹ và Bỉ rồi, thì lúc đó Mỹ cũng thua. Thì trận này thì hai bên lại gặp lại, thì hy vọng là 100 năm, tức là 4 năm nữa, là 2030, thì hy vọng mà hai đội cũng trở lại với World Cup và có cơ hội để cùng nhau để mà đá một cái trận nữa, thì hy vọng là Mỹ sẽ phục thù.
0: Vâng, cái vấn đề quan tâm đầu tư nó phải được Tổng hội Túc Cầu Hoa Kỳ
1: quan trọng lắm
0: nhúng tay vào. Thí dụ như chẳng hạn như là cô thấy cái bộ môn golf hay là tennis, mỗi năm đó họ tổ chức rất là nhiều cái giải để cho người ta tham gia. Thì ngược lại túc cầu cũng phải vậy thôi. Còn thí dụ chẳng hạn như bộ môn mà người ta thích là bộ môn football, là đã được phát triển từ ở dưới high school rồi.
1: Đúng rồi.
0: Rồi lên tới college. Vẫn tiếp tục có những cái trận đấu mà hàng năm cho các đội tuyển của các trường đại học, college. Và những cái nhân tài mà professional của football nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ những cái trường college đó. Và cái bộ môn này là cái bộ môn người Mỹ thích, cho nên nó có những cái luật lệ rất là đặc biệt. Có nghĩa rằng là cô phải chơi football từ nhỏ, và cô phải chơi ở trong những cái trường đại học thì cô mới được chọn vào những cái đội professional. Chứ mà bây giờ cô có chơi giỏi, cô đánh football giỏi mà cô ở ngoài cô nhảy ngang vô đó, người ta không cho. Cái luật nó như vậy rồi. Cho nên mỗi năm đó các trường đại học mà thi đấu trong các giải vô địch của các trường đó, thì những ông huấn luyện viên, những ông manager đó, mấy ông đi, mấy ông xem, hoặc là mấy ông ngồi nhà, mấy ông coi chân coi cẳng, để rồi cuối cùng thì mỗi năm thì mấy ông tìm được một vài cái người tuyển thủ trẻ để mà bổ sung vào cái đội của mình. Vâng, thì cái đó nó mới là cái vấn đề quan tâm. Thì túc cầu cũng vậy, nếu mà quan tâm thì cũng sẽ phải tổ chức những cái cuộc thi đấu hàng năm giữa các trường với nhau, rồi từ đó cái phong trào nó mới đi lên được. Và rồi khi mà nó đã có một cái thông lệ hàng năm như vậy rồi, thì tổ chức bắt đầu từ ở địa phương lên tới toàn quốc, thì mỗi năm như vậy tổ chức, thì chắc chắn là sẽ tìm ra được những cái nhân tài có năng khiếu để mà huấn luyện, trở thành một cái nhân tuyển của đội tuyển quốc gia. Và chỉ có cách đó thôi, và phải quan tâm nhiều, đầu tư nhiều thì mới tìm ra được cái người tuyển thủ như mình mong muốn. Chứ còn đợi tới cái lúc mà có giải rồi đó, thì mới bắt đầu đi tập trung người rồi huấn luyện, lúc đó nó trễ. Cái ông huấn luyện viên của đội Hoa Kỳ, ông này tôi không biết người gì nha, không biết, chắc là người Nam Mỹ hay như thế nào đó, mình không biết. Nhưng mà ông này ông nói tiếng Anh trò trẻ lắm. Và ông ấy trong cái trận vừa rồi đó,
1: anh nhắc tới ông đó, ông có hành động không được đẹp anh ha,
0: thì
1: ông đá vào trong cái thùng nước.
0: Không, cái đó thì giận quá thì cũng không có trách được, nhưng mà có một cái điều đó là tự dưng ông lại giống như là kiểu mà nói cái chuyện mà ông Trump lên tiếng cho
1: Biden
0: đó, thì ông ấy nói là cái điều đó ông ấy không thích. Thì chả biết ông ta tại sao lại nói như vậy, nhưng mà có lẽ ông này ông cũng không thích ông Trump hay sao đó. Nhưng mà đối với cái nhìn chung của mọi người đó, thì một cái vị nguyên thủ quốc gia đó mà chịu làm cái chuyện đó thì chứng tỏ đó là người ta quan tâm tới cái mặt mũi của Hoa Kỳ.
1: Đúng rồi.
0: Chứ mà không có phải là bởi vì cái chuyện mà tôi là tổng thống của một cường quốc thì thôi, cái chuyện là chuyện nhỏ, tôi không có cần lên tiếng. Cũng có người nói rằng là, dĩ nhiên là những người không thích ông Trump đó, thì lại nói rằng ông ỷ quyền thế, sức mạnh của Hoa Kỳ, ông ép người ta. Nhưng mà cái đó nó cũng chỉ là nói và nói thôi, mà thật sự là ông Trump đâu có nói cái gì. Ông đâu có kêu cái ông chủ tịch của FIFA là phải bỏ cái phạt thẻ đỏ. Ông ấy chỉ nói rằng là tôi thấy là trong cái quyết định vừa rồi của trọng tài nó có một cái gì đó nó không có ổn, nó sai sai. Thì bên kia họ tự động họ xem lại và họ điều chỉnh thôi. Cái chuyện đó nó cũng là cái chuyện bình thường, nhưng mà cái điều đáng nói là ông Trump ông ấy chịu lên tiếng về cái chuyện đó, thì đó là một cái hành động mà chúng ta phải nói rằng là khen ông ấy chứ tại sao lại chê. Tôi biết có những người không thích ông Trump, nhưng mà khi mà ông làm cái chuyện đó đó để giữ được cái vấn đề sức mạnh cho đội túc cầu của Mỹ đó, người ta cũng hoan hô, cũng thích ông rất là nhiều. Vâng, cho nên thời gian vừa qua nó người ta hy vọng là đội Mỹ sẽ làm nên được một cái kỳ tích, nhưng mà rất tiếc là kỳ tích đó không có xảy ra.
1: Nhưng mà nói chung là vô được 16 thì cũng tương đối là như vậy là cũng hay rồi. Nhưng mà cái trận cuối cùng thì làm cho một số người đang mến mộ đội Mỹ đó, thì trong đó có em luôn, hơi thất vọng. Nói về cái chuyện mà Tổng thống Trump nói về cái trường hợp của anh Balogun đó, thì sự thật ông cũng không biết, ông đâu có theo dõi đâu. Ông rất là bận. Nhưng mà nhờ cái anh con của ông luật sư Rudy Giuliani, là Andrew Giuliani, nói và giải thích về tại sao Balogun bị cái thẻ đỏ đó, thì bản thân ông Tổng thống Donald Trump ông cũng không hiểu cái thẻ đỏ đó là nó quyền lực như thế nào, ông không biết luôn. Bản thân ông cũng đâu có theo dõi cái về football này nhiều. Khi mà nghe giải thích rồi đó thì ông mới cho yêu cầu để mà xem lại cái đoạn đó, để xem coi cái người của mình á là họ lỗi như thế nào. Thì khi mà xem kỹ lại thì sự thật ra cái này nó không phải là cái để đáng về phải bị cái thẻ đỏ, có thể là thẻ vàng thì được. Vì thế mà mới có một cái sự nhân nhượng từ FIFA là cũng cho anh chàng trở lại cái trận kế tiếp, nhưng mà bị phạt trong vòng một năm. Thì cái ông trọng tài ông không thích ông Tổng thống Donald Trump, đó là cá nhân của ông. Nhưng mà nhìn chung thì người ta thấy là Tổng thống Donald Trump có cái sự quan tâm tới cả cái cầu thủ. Ông cũng quan tâm, và qua cái lời nói chuyện khi mà được phỏng vấn thì anh Balogun ông cũng có một cái giống như một cái sự biết ơn về cái sự quan tâm của Tổng thống Donald Trump để cho anh ta trở lại sân trong cái đội tuyển Mỹ với Bỉ vừa rồi, trong cái cuộc đấu vừa rồi đó. Thành ra đó là cá nhân thôi, nhưng mà đối với Mỹ Tâm thì hành động của Tổng thống Donald Trump thì đây cũng là một cái hành động đẹp. Là ông là chỉ là nghĩ đến cho nước Mỹ, cho người dân Mỹ, thì cái đó cũng hay thôi. Nhưng mà cái hành động mà đá vào trong cái thùng nước, nhìn thì mình thấy nó bình thường, thì ai tức giận cũng có thể đập một cái ly hay đập một cái chén, hành đá vào một cái gì đó. Nhưng mà cái hành động đó thì nó không được đẹp so với những cái đội bạn, giống như cái hình ảnh của đội Nhật. Anh thấy họ thua, nhưng mà họ thua trong cái sự mà mọi người yêu mến. Còn mình thua thì thay vì mình nghĩ cách để mà thay đổi đội hình hay là thay đổi chiến thuật thì lại đi đá vào trong cái thùng nước nhỏ thôi, nhưng mà nó không thoát khỏi được cái máy quay. Và để đưa cái hình ảnh đó lên thì nó cũng là một phần nào đó, nó cũng thể hiện cái cá tánh của mình. Mà nên nhớ mình là một coach thì mình cũng là đại diện, cũng represent cho cả một cái đội tuyển Mỹ, cho cả cái nước Mỹ, mà đây là nước chủ nhà nữa. Thành ra cái hành động đó cũng đáng trách cho ông trọng tài này.
0: Cái kỳ World Cup này đó, nó có cái đặc biệt đó, là cái kỳ World Cup đầu tiên mà các huấn luyện viên bị thẻ vàng nhiều nhất. Chẳng mấy ảnh nhào ra sân, mấy ảnh cãi, rồi mấy ảnh thấy là trọng tài phải đưa thẻ vàng đuổi vô. Rồi có một anh coach nào đó mà ảnh dường như ảnh ôm trái banh, ảnh nhất định ảnh không trả lại cho trận đấu tiếp tục. Ôm cứng trái banh là trọng tài cũng phải móc thẻ vàng ra. Thì có rất là nhiều trường hợp người ta không có giữ được cái bình tĩnh, người ta có những cái hành động cũng khá buồn cười. Thì nhưng mà lần này quả thật là kỳ này nó có nhiều cái điểm rất là đặc biệt. Cái chuyện mà một đội banh chỉ còn có 9-10 cầu thủ thi đấu nó đã xảy ra. Tại vì bị thẻ đỏ đuổi ra ngoài thì chỉ còn có 10 người thôi. Và rồi
1: nhưng mà cũng thắng, cái đó là cũng thắng oanh liệt luôn.
0: Rồi cũng có những cái trường hợp là bị cảnh cáo rất là nhiều lần rồi sau đó là bị đuổi ra ngoài. Cho nên được một cái đó là những cái năm gần đây thì những cái vấn đề mà khiếu nại là người ta có thể xem lại cái màn ảnh để xem coi có những cái lỗi mà bên kia khiếu nại có đúng hay không. Và khi mà xem lại màn ảnh nó có những cái trường hợp mà người ta bị thua một cách là tức tưởi lắm. Thí dụ chẳng hạn như cái trận thua, tôi không nhớ đội nào nha, nhưng mà đó là vào cái phút cuối cùng đó, thì một cầu thủ bị chơi xấu ở trong cái vòng 16 thước 50, tức là trong cái khung hình chữ nhật đó. Và đáng lẽ là trọng tài cho qua rồi, nhưng mà bên kia khiếu nại. Và cuối cùng đó thì phải xem lại màn ảnh, thì sau đó trọng tài quyết định phạt penalty. Và cái đội mà được hưởng cái cú phạt đó lại được chiến thắng. Thì đó nó cũng là một cái may. Rồi những cái trường hợp mà gọi là offside đó, tức là tiếng Pháp hình như gọi là hors-jeu đó, tức là đi xuống trước khi trái banh xuống đó, đứng là ngồi chờ xung rụng đó. Thì ngày xưa đó, khi mà trọng tài bên hai cánh trái và phải đó, chúng ta gọi là trọng tài biên đó, họ phất cờ đó, có nghĩa là bị hors-jeu, bị offside. Còn bây giờ nhiều lúc mấy ảnh cũng đâu có biết được, thấy hai bên nó cùng ào xuống, hậu vệ và tiền vệ của bên kia nó ào xuống một lượt, thì cái quyết định ngay lúc đó nó không thể nào mà nó sáng suốt được. Cho nên là lúc đó ảnh không phát cờ. Để rồi có những cái cú đá mà vào đó, mà ở bên đối thủ bên kia đó, dĩ nhiên họ cũng có người ngồi theo dõi màn hình mà. Họ ngay lập tức họ quay lại và họ thấy ô, tên này nó bị offside rồi, và họ khiếu nại ngay. Và nhờ cái đó đó mà trọng tài bắt buộc phải vào xem, và cuối cùng đó là vào thì quả thật cái anh kia nó offside, mà nó offside có cái đầu gối à. Tức là hai bên cùng chạy xuống, nhưng mà cái anh mà bên tiền vệ rồi ảnh xuống trước có cái đầu gối thôi, lú ra trước, thì coi như là bị offside. Có nhiều người đó nghe cái luật này tức lắm, nhất là những cái người mà không có rành về thúc cầu đó. Họ nói chơi kỳ á, có nghĩa là chạy nhanh bị phạt hả? Nó nói thì cái luật nó vậy rồi chứ giờ sao giờ. Và khi mà xem lại như vậy thì trọng tài sẽ phải tuyên bố lại là cái trái banh vừa vào lưới đó không có được tính, không có kết quả. Vâng, hy vọng rằng trong tương lai thì người ta sẽ quan tâm đầu tư nhiều hơn vào cái nền thúc cầu, đặc biệt là của Hoa Kỳ, để 2030 Hoa Kỳ sẽ trở lại trong một cái vị thế nó mạnh mẽ hơn, với kỹ thuật nhiều hơn, nhân tài nhiều hơn, để có thể xứng đáng là một trong những cái đội banh hay ở trên thế giới. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi của quý vị, và chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui. thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản giữa tuần của câu chuyện thời sự trong ngày thứ tư mùng 8 tháng 7 xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi nhắc lại là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, những vấn đề nó liên quan đến những diễn biến thời sự xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội mổ xẻ bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra vào buổi tối ngày hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng bản giáp thư hiểu biết giữa Mỹ và Iran coi như đã đổ vỡ. Ông cũng khẳng định ông không còn muốn giao thiệp gì với Iran nữa. Ông nói, đối với tôi nó tan vỡ rồi. Tôi không muốn dính dáng gì tới họ nữa. Họ là những kẻ bệnh hoạn, những kẻ dẫn dắt bởi những kẻ bệnh hoạn. Tôi thấy cái việc dính dáng thêm với họ chỉ có tổ phí thời gian và năng lượng mà thôi. Tổng thống Trump nói rằng chúng tôi đã có một thỏa thuận đó hai bên đã đồng ý là Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân. Thế mà họ đi ra ngoài kia, họ tuyên truyền, họ nói chuyện với truyền thông rằng họ chưa bao giờ biết chuyện đó cả. Có một cái gì đó nó không ổn. Tổng thống Trump cũng khẳng định, tôi vẫn duy giữ hai nhà thương thảo của tôi. Nhưng cái chuyện mà tiếp tục phí tổn thời gian như này là không bao giờ chấp nhận được. Hôm nay trước rạng sáng, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho Bộ Tư lệnh Trung ương quân đội Mỹ tấn công một loạt vô rất nhiều những căn cứ của Iran. Chỉ vì mấy ngày qua, bốn tàu bè thương thuyền bị Iran tấn công. Truyền thông của Iran đưa tin rằng nhiều tiếng nổ đã được nghe từ thành phố Sirik ở miền Nam và phía Đông và phía Tây của thành phố Bandar Abbas. Cùng một lúc, Tổng thống Trump tuyên bố gỡ bỏ lệnh tạm ngừng trừng phạt đối với việc cho phép Iran bán dầu. Giá dầu hiện giờ đang ở mức 78 đô la 70 sen một thùng. Xem ra nó tăng thêm mấy phần trăm. Hòa đàm về giá thư hiểu biết coi như đã xong. Thị trường chứng khoán chao đảo trên toàn thế giới và tình trạng eo biển Hormuz càng ngày càng thêm bi quan. Hôm nay Tổng thống Trump đã tuyên bố như thế và Iran lên án ông rằng ông đã vi phạm lệnh dừng bắn. Và ông đã ra lệnh phong tỏa Iran trở lại và không cho phép Iran bán dầu. Điều này, ông Trump gây nguy hại cho toàn vùng. Tổng thống Trump lên tiếng rằng ngoại giao với Iran không đi đến đâu cả. Bộ bút ký các thư hiệu viết, rồi quay sang truyền thông tuyên bố lêu láo này nọ sai lạc. Tổng thống Trump nói đối với tôi, các thư hiểu biết coi như đã xong. Phải bổ Mỹ chỉ phí thời gian và năng lực. Đối với bọn người dối trá, phỉnh lừa về hội đàm, họ là bọn tráo trở, họ là bọn lừa phỉnh, họ là những người bệnh hoạn. Tối thứ ba mùng 7, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho Mỹ tấn công bằng quân sự vào nhiều cơ sở hỏa tiễn, cơ sở máy bay không người lái, hệ thống phòng thủ mạnh hơn gấp 20 lần, có nơi mạnh hơn gấp 120 lần so với lần trước. Và đêm nay Tổng thống Mỹ nói Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng quân sự để trừng phạt Iran. Tất cả là vì Iran đã dùng bạo lực tấn công vào 4 tàu bè và trong tuần qua, khi họ làm chuyện đó ngay trong những ngày đầu tuần tang của giáo chủ của họ. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo cho biết họ cũng đã pháo trả 85 căn cứ Mỹ trên Kuwait và trên đảo Bahrain và tiếp tục nỗ lực để kiểm soát đèo biển Hormuz. Như vậy, tình trạng trở lại xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đã bắt đầu. Và giáp thư hiểu biết xem như đã tạm ngừng. Vào ngày thứ 25 ngày đầu của chuỗi ngày 60 ngày vô bổ, Tổng thống Trump lên tiếng rằng dừng bắn 60 ngày, theo giáp thư xem như đã qua. Iran sẽ khốn đốn từ này. Mỹ sẽ áp lực mọi mặt để Iran phải trở lại. Nếu không, họ sẽ không còn dịp nào để trở lại nữa. Tổng thống Trump trong lòng hội nghị thượng đỉnh NATO cho biết cuộc gặp gỡ điện đàm với Tổng thống Zelensky của Ukraine, điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin của Nga xem ra hết sức là tích cực. Lần đầu tiên ông nói rằng chuyến của Ukraine sẽ có thể chấm dứt nhanh hơn người ta tưởng. Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và ông Putin, Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky, cũng như cuộc gặp gỡ riêng Tổng thống Zelensky trong lòng thượng đỉnh NATO, cho biết cơ hội sẽ có dịp để bùng vỡ cho một Ukraine có thể trở lại. Hy vọng những hòa đàm trước mặt. Điện Cẩm Ly lên tiếng là Tổng thống Trump là một người hết sức linh hoạt, ông hết sức là nhất quán. Họ ca ngợi Tổng thống Trump biết việc, biết cơ hội. Dù Nga vẫn tiếp tay, nặng tay về quân sự với Ukraine, nhưng vấn đề Ukraine không bế tắc như thiên hạ nghĩ. Nga chiếm 4 vùng ở phía đông vào tháng 9 năm 22. Từ đó đến nay, họ không hề chiếm cứ 4 khu vực này bằng quân sự. Tổng thống Trump nói Mỹ rằng Mỹ đã cho phép Ukraine sản xuất hệ thống Patriot Missile System, một việc mà ông giữ cho ông từ lâu nay. Tổng thống Trump tuyên bố chúng tôi sẽ cho phép Ukraine giấy phép để họ tự sản xuất. Chỉ có khi Ukraine tự sản xuất, họ mới có thêm cái cơ hội hiếm quý và hữu dụng sử dụng cái loại vũ khí tối tân này. Và Ukraine sẽ có loại vũ khí tối tân này. Tổng thống Trump đang nhấn mạnh hiện giờ Ukraine và các công ty liên hệ đang giao hảo với nhau để cái thủ tục về khế ước nó nhanh chóng được thông qua. Đại công ty Raytheon cho biết hệ thống diện địa và radar không yểm. Đại công ty Lockheed Martin cho biết toàn bộ hệ thống ngăn chặn. Mà Patriot Mission System cần có. Tổng thống Zelensky ca ngợi quyết định này và cho rằng mọi cơ hội để Ukraine có được hệ thống Patriot Mission System sẽ giúp cho Ukraine bảo vệ không phận của họ mà không ngày đêm lo ngại những cuộc tấn kích bằng hỏa tiễn và phi cơ không người lái đến từ phía Nga. Và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen lên tiếng rằng Greenland không phải mua bán gì cả. Đan Mạch sẽ giúp Greenland 3 tỷ đô la để tăng cường an ninh quốc phòng cho chính mình. Đan Mạch sẽ giúp NATO bảo vệ từng đất của họ và giúp Greenland bảo vệ từng tấc đất của họ. Chúng tôi mong đợi các quốc gia đồng minh trọn vẹn với Iran, với Greenland. Với quyền tự quyết của đảo này, Greenland không thể giao bán cho bất cứ ai. Bà Mette Frederiksen nhắc lại điều số 5 của NATO và bà muốn vị trí của Đan Mạch nằm trong đó. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Trump lên tiếng ông bất mãn về việc đã 2 năm nay Greenland vẫn bị trọng trành. Greenland là vấn đề quan trọng đối với Hoa Kỳ. Greenland và NATO trong thời gian vừa qua đã đối đãi với Mỹ mà quá một cách hết sức bất công. Rồi những nhường nhằng Greenland không làm gì giúp Đan Mạch không làm gì giúp Greenland. Vấn đề an ninh quốc phòng của Mỹ không thể nào bị đứng ở giữa cái ngã ba kẹt đường như vậy. Và đó là vấn đề mà NATO và Greenland phải tái tục càng sớm càng tốt. Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh NATO lên tiếng Tây Ban Nha là một quốc gia nhọc nhằn và phí phạm. Ông đe dọa cắt đứt mọi mậu dịch đối với quốc gia đồng minh này. Họ không giúp gì. Họ dửng dưng trước mọi mong đợi. Chúng tôi không muốn làm việc với một thứ đồng minh quái đản như vậy. Chấm dứt mậu dịch, chấm dứt du lịch là chuyện chúng tôi đang cứu xét. Tổng thư ký của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Mark Rutte cho rằng Mỹ tấn công Iran là một việc làm rất tốt. Vì Iran đã vi phạm lệnh dừng bắn và cháo trở về ngoại giao. Mỹ lên tiếng ngày 7 tháng 7 rằng Mỹ tước hước giấy phép không cho Iran tiếp tục bán dầu. Theo ông Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, đó là một việc làm hết sức là thích ứng. Cạnh lời nói này, ông Tổng Thư ký NATO kêu gọi các quốc gia thành viên của ông nỗ lực thêm trong việc đóng góp tài chính cho quỹ an ninh quốc phòng chung. Tổng thống Trump ca ngợi vị tổng thư ký đồng minh của mình và cho rằng hợp tác với Iran là một chuyện cực kỳ phung phí. Vâng, hôm nay là ngày 8 tháng 7. Trong lịch trình giao đấu FIFA World Cup năm 2026 sẽ không có một trận nào. Tuy nhiên, bắt đầu ngày mai, vòng tứ kết, tức là vòng 8 đội, sẽ xảy ra. Vào ngày mai, vòng 9, Pháp sẽ đánh Morocco. Sau đó vòng 10, Tây Ban Nha sẽ gặp Belgium. Và vào ngày 11 có hai trận, Na Uy sẽ gặp England. Và Á Cần Đình sẽ gặp Thụy Sĩ. Đây là vòng số 8, tức là chỉ còn 8 đội. Cuối tuần này, 8 đội sẽ chỉ còn có 4, tức là vòng bán kết. Và vào những ngày 17, 18, hai trận bán kết 1, bán kết 2 sẽ xảy ra. Để ngày 19, giải vô địch FIFA World Cup 2026 chấm dứt. Còn đó là toàn bộ những gì xảy ra từ đêm qua cho đến trưa nay trong phần cập nhật chương trình giữa tuần mùng 8 tháng 7 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Trước khi chúng ta quay trở lại với hai cái bản tin khá nóng là về cuộc chiến tại Iran và cái hội nghị ở tại Âu Châu của ông Trump, thì chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả hỏi thăm về cái tình trạng của ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Người ta nói rằng ông đã gần như là không còn cứu chữa được nữa bởi vì đã bị chết não. Ông này thì 84 tuổi rồi. Thì vị thính giả này hỏi tình trạng của vị thượng nghị sĩ này ra sao? Có thật là đúng như vậy hay không? Và nếu đúng như vậy khi ông không còn năng lực nữa, thì ai sẽ là cái người thay thế ông? Và vị thính giả này hỏi thêm một câu, đó là người ta nói rằng cái việc mà không cho ông Trump biết tình trạng của ông Mitch McConnell này đó, nó sẽ ảnh hưởng tới những cái việc làm của bên phía Thượng viện Cộng hòa trong cái thời gian sắp tới. Cái này thì chúng tôi không hiểu là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Dạ vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có biết gì về cái việc ông thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa này được tin là đã không còn năng lực nữa hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Rất là tiếc là tôi không có đọc được cái thông tin rất mà liên quan cho đến vị thượng nghị sĩ này của Đảng Cộng hòa, cho nên không dám trả lời.
0: Dạ vâng.
1: Lỗi với cái thính giả nó không.
0: Chắc có lẽ là phải mời anh Dân, nếu mà anh Dân có biết về chuyện việc này, thưa anh Dân.
2: Tôi có biết cách đây 4 ngày đó là tình trạng sức khỏe của ông đã hết sức là cứu chữa. Tức là sớm ngày, sớm muộn giờ ông cũng sẽ ra đi. Tuy nhiên Đảng Cộng hòa đã không thể nói trước khi ông tắc thở được. Chuyện đó nó thất lễ. Tuy nhiên cái trở ngại cho cái việc thay thế ông nó sẽ không có lớn đâu. Ông là một trong hai thượng nghị sĩ của tiểu bang Kentucky. Hai thượng nghị sĩ kia là bác sĩ Rand Paul. Cũng không ưa gì ông Trump. Không ưa gì chiến tranh ông Trump đeo đuổi tại Iran. Nhưng phải nói rằng thượng nghị sĩ đang hấp hối Mitch McConnell đó, là một người đã tạo cho ông Trump rất nhiều khó khăn. Lúc mà ông làm chủ tịch khối đa số thượng viện, và trong suốt thời gian ông đối chọi với bệnh nan y của ông, và ông bị thính giả quan tâm rằng việc thay thế ông khó khăn gì không. Dạ không, việc thay thế ông là hoàn toàn là chuyện quyền của Đảng Cộng hòa. Ông chỉ còn có mấy tháng nữa để hết nhiệm kỳ mà thôi. Khi ông hết nhiệm kỳ rồi đó, thì Đảng Cộng hòa sẽ tổ chức điển thế ông một cách chính thức trong nhiệm kỳ mới. Vâng, phải nói rằng ông là một cây cổ thụ. Nhưng mà cây cổ thụ này, những năm cuối cùng, 10 năm qua đó, nó gây bất lợi quá nhiều cho Tổng thống Trump. Và ông này công khai chống ông Trump chứ không có bình thường như những nhà làm luật khác ở trên thượng viện. Người ta mong đợi sự chuyển quyền trong êm ả để giúp cho ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell an ổn ra đi. Cảm ơn anh Phong.
0: Thưa anh Dân, cái tình trạng của ông đó có nghĩa là bây giờ đã hôn mê hay như thế nào anh? Bởi vì nếu mà ông còn tỉnh thì cái chuyện mà ông biết mình không còn năng lực nữa thì ông tuyên bố là từ chức để cho người khác lên thay thì cũng được, thưa anh.
2: Cái ý thức hệ mà từ chức hoặc là bỏ cuộc nó không có nằm trong tư duy của ông cựu thượng nghị sĩ lão thành của Đảng Cộng hòa Mitch McConnell. Ông phải nói rằng ngày nào còn sống đó, ông còn là chướng ngại cho ông Trump. Cho nên bỏ cái chướng ngại tự ý như vậy đó bằng cái từ chức là chuyện không xảy ra. Và tình trạng bệnh lý của ông là vô cùng nguy kịch. 4 ngày trước thì chúng tôi đã giữ cái ý là không dám tuyên bố về cái việc này. Là vì tuyên bố sớm đó, nó thất lễ. Nhưng mà rồi sớm muộn gì ông cũng phải ra đi. Trình đây Nam Phong cho mấy quý khán giả, trên sàn thượng viện đã 2-3 lần ông té xỉu và ông vấp ngã ở tư gia cũng như là ở văn phòng làm việc khá nhiều lần. Tình trạng thể lý của ông là hết thuốc chữa rồi. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có nhận 2 câu hỏi của 2 vị thính giả. Câu hỏi thứ nhất, hiện giờ người dân Cuba đã dường như chịu hết nổi về vấn đề cấm vận của Hoa Kỳ, cho nên những cuộc biểu tình đã xảy ra nhiều nơi. Như vậy, có một thế lực hay một lực lượng Cuba nào có thể trở về để cứu đất nước nếu mà chế độ sụp đổ hay không? Vâng, đây là câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Câu hỏi thứ hai, một vị thính giả khác dường như cũng ở San Diego, xin cho biết về tình hình của chiến tranh tại khu vực Iran. Nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề giá nhiên liệu như thế nào? Nó sẽ lại có thể tăng lên cả trên 100 đồng một thùng dầu như thời gian trước đây hay không? Vâng, đây là 2 câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ 2 vị thính giả, chắc là cũng ở cùng ở San Diego. Nam Phong, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Vâng, câu hỏi thứ nhất về cái vấn đề mà Cuba bị trở ngại như thế nào. Thì thật sự là Cuba đang có gặp khó khăn về cái vấn đề mà gọi là mất điện. Mà lần thứ 3 và tạo ra một những cuộc biểu tình và những cuộc nổi loạn cuộc thực của dân chúng vì lý do là bị mất điện kéo dài lâu ngày. Đó là cái vấn đề mà tôi thấy được đọc được bản tin cái ngày hôm nay. Và những ngày vừa qua thì với những cách thức mà dễ giải quyết về vấn đề về nhiên liệu cũng như là về vấn đề cuộc sống của Cuba thì gặp vô số những khó khăn. Nhưng mà Hoa Kỳ thì vẫn chưa có cái can thiệp về vấn đề quân sự hay là những vấn đề nào về Cuba hết, mà chỉ có những cái lời nói mà nếu là cần giúp và theo dõi, chính phủ Hoa Kỳ theo dõi rất là sát về những cái diễn tiến ở tại Cuba hiện nay. Và tình trạng dân chúng thì trở nên vô cùng bất mãn vì lý do là nó thiếu đủ thứ hết, và cái vấn đề tối trong kéo dài mà làm cho cái vấn đề gọi là cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn. Còn cái vấn đề về vấn đề mà liên quan cho đến là những cái diễn tiến đó thì chúng ta cũng phải chờ xem việc dân chúng đang có những cái động lực biểu tình, và chúng ta cần phải biết những cái cuộc mà gọi là tuyên bố chính thức từ chính phủ cũng như là những người cầm quyền của Cuba thì mới có thể biết được. Tuy nhiên đối với cái vấn đề mà gọi là trả lời những câu hỏi hoặc là những cái vấn đề trình bày qua tin tức liên quan hoặc là những cái diễn biến trên chính trị của chính phủ Hoa Kỳ thì gần như là chỉ là những cái cuộc mà báo tin về cái vấn đề cái khó khăn về cái đời sống của dân Cuba đó mà thôi. Đó là câu hỏi thứ nhất mà chúng tôi cũng được ghi nhận được. Nhưng mà tình trạng bất mãn của dân chúng cũng đã gọi là bùng nổ cho cái sự ngày hôm qua kéo dài cho tới ngày hôm nay và vẫn chưa có chấm dứt vì lý do và tại vì khó khăn trong cuộc sống cũng như là tình trạng mất điện cũng như là tình trạng thiếu hụt về vấn đề mà thực phẩm cũng như nhiều vấn đề khác. Rồi cái câu hỏi mà về vấn đề mà Iran có ảnh hưởng với giá nhiên liệu này hay không thì quả thật khi ngày hôm nay trong phần trình bày của anh Hoàng Thế Chân thì thị trường chứng khoán cũng đã xuống dốc về cái vấn đề khó khăn này. Vấn đề thứ hai nữa là giá nhiên liệu cũng đã tăng lên ít nhất là trên 5 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô như phần trình bày của anh Hoàng Thế Chân. Và nó cũng sẽ ảnh hưởng cho đến cái vấn đề mà cái giá nhiên liệu trên toàn cầu, chứ không phải là chỉ có cái khu vực cái vùng Tehran mà thôi. Vì áp lực của chính phủ của Hoa Kỳ cũng như là áp lực về quân sự của gọi là Iran tấn công vào nhiều cơ sở của đồng minh gốc gọi là Trung Đông ở với Hoa Kỳ tại đây. Mặc dù rằng Hoa Kỳ đã dùng những cái lực lượng quân sự và tổng thống

0: cái diễn tiến trong vòng 25 ngày qua, đó là một cái vô bổ vô ích. Và ông nói rằng sẽ chấm dứt và sẽ những sử dụng về hành động quân sự trong cái khu vực này, đặc biệt là đảo gọi là Kha, thì sẽ có thể là quân đội Hoa Kỳ cũng sẽ kiểm soát đảo này vì lý do là nó có nhiều cơ sở về quân sự để cho phi cơ không người lái cũng như là để đặt những thủy binh trong khu vực và eo biển chật hẹp Hồng Môn. Đó là hai vấn đề mà nó đang cập nhật hiện nay. Và cái tình trạng gọi là nóng vì cái giá nhiên liệu lên tăng, cũng như là 1/5 số nhiên liệu trên thế giới sẽ vượt qua cái eo biển này. Và tình trạng này có thể sẽ là một trong những cái khúc quanh và nó làm ra tạo ra cái khó khăn về vấn đề kinh tế, cũng như là Hoa Kỳ sẽ tận dụng những cái khả năng của mình để mà tấn công những cái cơ sở quân sự. Và đây là cái điều kiện tốt nhất mà chính phủ Hoa Kỳ nói rằng đây là cái việc làm mà gọi là Iran đã không tuân thủ theo những cái bản gọi là thỏa thuận về cái vấn đề riêng và ngừng bắn, cũng như là Hoa Kỳ đã tôn trọng về cái vấn đề tang lễ cho cái chị cố giáo chủ. Nhưng mà qua cái phần mà gọi là tấn công vào các 4 chiếc tàu thuyền, đây là cái sự cố ý, và Iran đã bài bác của mình và nói rằng cho rằng Hoa Kỳ là vi phạm về cái vấn đề thỏa thuận về ngừng bắn được khởi trong vòng 60 ngày. Đó là một vấn đề. Nhưng mà sự ảnh hưởng của giá dầu quả thật thì đúng, nó sẽ tăng lên trong ngày hôm nay, và nó có thể cũng sẽ tiếp tục tăng cao lên vì cái lý do đây là cái giá dầu mà nó có ảnh hưởng trên toàn cầu, chứ nó không phải chỉ có trong khu vực đó mà thôi. Đó là những cái ghi nhận mà chúng tôi được có ngày hôm nay. Xin trở lại với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái bài học để mà giúp thay đổi một cái chế độ độc tài trở thành tự do đó, nó cứ được lặp đi lặp lại là bởi vì thiếu những cái tổ chức đối kháng có tầm dốc. Thí dụ chẳng hạn như những cuộc biểu tình rất là lớn trước đây ở Iran, mà có một cái thế lực đối kháng nào mà đủ mạnh, có uy tín, thì chắc có lẽ là cái bài toán Iran nó cũng đã được giải quyết một cách nó ổn thỏa rồi. Nhưng mà rất tiếc là không có chuyện đó. Bây giờ ở Cuba đó, cái lực lượng mà đối kháng với nhà cầm quyền Cuba thì nằm ở hải ngoại chứ không có ở trong nước. Người dân trong nước họ biểu tình thì chỉ vì vấn đề dân sinh dân quyền, chỉ vì cái vấn đề họ bị cúp điện, giật giá leo thang thì họ phản đối, họ lên tiếng. Và những cái việc này đó mà nó trở thành bùng phát, trở thành những cuộc biểu tình lớn đó, thì nó cũng nhằm cái mục đích đòi hỏi cái vấn đề cuộc sống của họ thôi. Chứ cái mục tiêu mà thay đổi chế độ thì vẫn chưa có được định hình và được có trong đầu của người dân Cuba. Còn trường hợp mà vấn đề mà giá dầu đó thì chắc là nó sẽ tăng thôi. Nhưng mà nó chưa có tăng nhiều. Chiều nay anh nào chưa đi đổ xăng nhớ đi đổ xăng. Tối nay mà 100 ổng nện một trận nữa là ngày mai nó lại tăng tiếp. Nhưng mà chắc là nó cũng sẽ không có đến nỗi mà như vị thính giả này lo lắng là nó lên trên 100 đồng một barrel dầu thô đâu. Hy vọng rằng cái mà ông Trump ông ấy quyết định sau cùng này nó giải quyết được cái cuộc chiến tại nơi đây. Có thể nó sẽ không như ý, nhưng mà ít ra nó sẽ tốt hơn cái kiểu mà dằn dai rồi chơi cái trò cút bắt theo kiểu mà Iran với những cái lời hứa mà không bao giờ thực hiện. Người ta thấy rõ ràng cái thái độ gian xảo của Iran từ lâu rồi. Nhưng mà ông Trump ông ấy cố gắng, ông ấy kiên nhẫn, nhưng mà tới giờ phút này chắc có lẽ là ông Trump không còn tiếp tục kiên nhẫn được nữa. Như vậy thì có hai vấn đề, thưa anh dân. Thứ nhất, cứ hễ mà Hoa Kỳ làm cái gì mà đụng tới Iran đó, thì họ tấn công các cơ sở Hoa Kỳ ở các nước trong vùng. Và dĩ nhiên các nước này cũng phiền lòng lắm. Tại sao mình để cho ông Mỹ mà ở đây để mà bây giờ mình lãnh đạn pháo, lãnh quả tiễn? Nhưng mà đó nó là cái chuyện nó đã rồi. Thì phải chăng đó, ông Trump ông ấy ngại rằng đó là những nước trong vùng sẽ bị ảnh hưởng.

0: tưởng nếu mà tấn công mạnh. Bây giờ đặt trường hợp Hoa Kỳ tấn công và tiêu diệt hết những cái cơ sở cầu đường cũng như năng lượng của Iran, thì thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh lúc đó, nếu mà ông Trump ông ấy làm được cái chuyện đó và ông ấy thực sự mà ông ấy làm, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc đó Iran nó có sẽ đầu hàng hay không? Hay là nó sẽ lại bẻ lái, nó lại nói ồ, trước khi ông Trump tấn công, có thể trưa nay, chiều nay nó nói ồ, bây giờ ngồi vào bàn hội nghị đi, để nó lại tiếp tục câu giờ. Thì theo anh cái trường hợp nào có thể xảy ra nếu mà cái trường hợp Hoa Kỳ thứ nhất là bị Iran lại tiếp tục níu kéo để ngồi vào bàn hội nghị nữa. Trường hợp thứ hai đó là ông Trump ấy đánh thẳng tay. Thì trường hợp nào có thể sẽ có xác suất xảy ra, và nếu mà trường hợp mà Hoa Kỳ tấn công thẳng tay sang bằng tất cả những cái gì mà của Iran như ông Trump nói đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó thưa anh Dân?
1: Giá dầu sẽ không bao giờ vượt cao được nếu ông Trump không biết cách hành xử đối với hành kiểm kém cỏi của Iran. Kinh nghiệm không cho phép giá dầu lên cao, đó là không làm khủng hoảng quân sự ở Trung Đông nó tới mức không kiểm soát nổi. Bốn cuộc tấn kích vừa qua đã toàn là những cuộc tấn kích giới hạn, nhỏ bé và không có cơ hội làm cho nó bùng vỡ. Phản ứng của Iran cũng vậy, không còn nữa. Không lực của Iran không có gì. Các đạn hỏa tiễn nó cứ nơi nào bắn đi đã là lộ hình, là sau đó là bị tiêu diệt. Và bốn lần trả đũa Tổng thống Trump đó, Iran chỉ có đánh vào Kuwait và đánh vào Bahrain là hai căn cứ mà vẫn còn nặng tình nghĩa liên minh với quân lực Hoa Kỳ. Và hai tiểu quốc này có cơ hội để ngăn chặn cái sự tàn phá có kích thước. Thành thử ra vấn đề năng lượng nó có tăng 5-6%. Từ ngày cuộc chiến nó xảy ra vào ngày 28 tháng 2, đã chỉnh với hai anh và quý giả, giá năng lượng một thùng dầu thô chưa bao giờ vượt quá con số $129. Nó đã thấp 4 tuần qua ở mức độ 70-80, và nó mới lên đây 78 đồng trong vòng 48 tiếng đồng hồ vừa qua. Cho nên ông Trump không biết làm thế nào đó để năng lượng nó không có trở thành khủng hoảng lớn cho khu vực. Tại vì nó là khủng hoảng lớn cho khu vực đó, ông sẽ mất điểm và đất nước ông cũng sẽ lây lan. Còn cái câu trả lời cho câu hỏi thứ hai đó, chiến cuộc Iran sẽ có thể nào làm năng lượng nó gia tăng trở lại hay không? Vâng, nó có, nhưng mà cái sự gia tăng đó nó sẽ ít thôi. Tại vì nó tùy theo cái mức độ ảnh hưởng xung đột quân sự trở lại của Mỹ đối với Iran như thế nào. Ngày hôm nay, đó, Tổng thống Mỹ loan báo rằng thêm 60 cái tiểu đỉnh của Iran đã bị đánh chìm. Bây giờ đó, hải quân của Iran chỉ còn là tiểu đỉnh mà thôi. Và không lực của Iran là không còn máy bay nào để mà bay cả. Chỉ có bắn hỏa tiễn và bắn phi cơ không người lái. Và Iran không thể nào có cơ hội kéo dài chống đối Mỹ bằng phương tiện quân sự được. Cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump sáng hôm nay đó, ông không còn muốn nói chuyện với họ nữa. Nhưng ông vẫn để hai đặc sứ Kushner và Witkoff tiếp tục mở rộng đường dây để cho họ trở về nói chuyện. Họ trở về nói chuyện là quyết định của họ. Ông Trump không có màng, tại vì nói chuyện với họ từ lâu nay, cũng như 47 năm về trước, bốn chính quyền liên bang Hoa Kỳ nói chuyện với Iran đều không đi đến đâu cả. Câu hỏi thứ nhất đó, về tình trạng quý ba, dân tình đói khổ, năng lượng suy sụp như vậy đó, nó có thể làm hạnh phúc của người dân nó trở nên cùn cụt hơn, nhưng nó không có là cái động lực chính được để nổi dậy thay đổi chế độ. Vì thính giả trong câu hỏi thứ nhất có đặt vấn đề là thế thì các lực lượng từ hải ngoại về cứu nước họ nằm ở đâu? Vâng, cảm ơn vị thính giả đó. Cái mà cái phong trào mà Quy Bà tự do như thập niên 60 đó, nó không còn nữa. Mặc dù cứ điểm ở Miami và Florida đó là có rất nhiều, nhưng cái nỗ lực đem người ngoài về tấn công một quốc gia, nó không có nằm trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Và nó lại càng không nằm trong chính sách mà Tổng thống Trump muốn thay đổi một tiểu quốc đã từng thâm thù với ông 50-60 năm qua. Khi bà sẽ còn nhiều giải pháp khác, giải pháp mà mong đòi đó là thay đổi chế độ từ ở phía trong bằng những phấn hốt, bằng những đói kém và bằng những chống đối mà nhà cầm quyền xác nhận rằng họ không thể tiếp tục đàn áp được. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Xem ra cái tình hình ở cái cuộc chiến ở tại Iran, theo như một số người dự đoán thì với cái lời nói cứng rắn của ông Trump đó, thì Iran sẽ lên tiếng trước khi ông Trump tấn công, lên tiếng níu kéo, kêu gọi đàm phán để tránh những cái đợt tấn công quá mạnh của Hoa Kỳ có thể diễn ra vào tối nay. Họ sẽ đánh tiếng qua trung gian để rồi lại lôi kéo Hoa Kỳ đi một cái vòng cưỡi ngựa ngắm hoa tiếp tục. Không biết rằng khi mà họ lên tiếng một lần nữa đó thì ông Trump sẽ nói gì và quyết định ra sao. Chứ cái kiểu mà dằn dai này đó, là nó lại tiếp tục bụng cũ nó soạn lại, nó cứ chạy vòng vòng. Để xem coi có đúng như người ta dự đoán là từ bây giờ cho đến trước khi Hoa Kỳ tấn công vào tối nay, Iran nó sẽ lên tiếng để mà nó níu kéo hay không. Và nếu mà nó lên tiếng mà níu kéo, thì ngược lại ông Trump sẽ phản ứng như thế nào? Vâng, chúng ta chờ đợi trong từ bây giờ cho đến tối xem coi cái việc nó sẽ xảy ra ra sao. Trở lại với cái cuộc họp thượng đỉnh ở khối NATO mà ông Trump mùa qua bên đó, ông cằn nhằn, ông liên tục, ông lên tiếng, ông chỉ trích những nước Âu Châu, đặc biệt là trong vấn đề đóng góp, hỗ trợ trong vấn đề quân sự, đóng góp thì muốn hưởng mà lại không có đóng góp. Cái số tiền ông đề nghị 5% dường như là chưa có anh nào thực hiện được. Hình như có một người, một nước hay nước gì đó thôi. Cho nên ông càng nhằn, rồi đặc biệt là đối với Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì đột nhiên ông ra cái quyết định như ngày hôm qua chúng tôi có nói đó, là không biết là tại sao ông lại đồng ý cung cấp và bán F-35, một trong những loại chiến đấu cơ tối tân của Hoa Kỳ cho Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này nó làm người ta ngạc nhiên lắm, và người ta đặt câu hỏi về cái chuyện này, tại sao ông Trump làm như vậy. Và cái vấn đề thứ hai đó là một vị thính giả có hỏi rằng ông Trump vừa nói rằng sẽ đoạn giao kinh tế với Tây Ban Nha, như vậy thì Hoa Kỳ được lợi ích gì trong chuyện này, hoặc là Tây Ban Nha có tổn thất gì trong vấn đề ngưng giao thiệp về giao thương kinh tế hay không? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Vấn đề mà gọi là căng thẳng giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ thì nó đã có. Vì lý do là trong cái cuộc chiến mà Hoa Kỳ cũng đã yêu cầu khối Âu Châu ủng hộ, đặc biệt là NATO, ủng hộ Hoa Kỳ trong vấn đề gọi là cái quyền lợi chung về giúp sự an toàn cho thế giới, đặc biệt đó là khi Hoa Kỳ dùng và Do Thái tấn công vào Iran. Thì về vấn đề đây là vấn đề mà ngoại giao nó là hết sức tế nhị, mà nó có thể là đây là những cái phần mà chúng ta chỉ biết phía bên ngoài đó mà thôi. Còn cái vấn đề bên trong đó là những vấn đề mà nó có thể là một trong những cái lý do mà Hoa Kỳ cũng sẽ cái dùng những cái biện pháp của mình về khả năng về vấn đề quân sự, đặc biệt đó là trong cái phần đóng góp liên quan cho đến ngân sách cho khối NATO. Thì thượng đỉnh NATO thì tổng thống cũng nói rằng đã nói rằng sẽ gỡ bỏ vào một số các hạn chế để mà bán về cái vấn đề thiết bị về quân sự cho cái vấn đề cho Thổ Nhĩ Kỳ và F-35. Còn cái vấn đề mà cho thấy được đây ra là cái mở cửa, nhưng mà sáng ngày hôm nay trong cuộc họp Liên minh Bắc Đại Tây Dương, Tổng thống Mỹ một lần nữa bày tỏ sự tức giận và chỉ trích các đồng minh về thái độ đối với cuộc chiến tại Iran và việc mua đảo Greenland của Đan Mạch bất thành. Còn cái vấn đề mà chúng ta cũng nghĩ rằng cái giữa Hoa Kỳ về cái vấn đề liên kết hay là có những cái phần giao thương như thế nào về vấn đề quân sự, về vấn đề kinh tế, rồi về vấn đề mậu dịch, cũng như là về cái vấn đề liên quan cho đến về lực quân sự, cũng như là cái cách thức làm việc của Tổng thống Donald Trump để cảnh báo rằng nếu như là mọi quốc gia được thờ ơ thì cái việc mà cứu xét cũng như là việc mà điều hành cũng như là phân phối về cái vấn đề những quân nhân của Hoa Kỳ đồn trú ở tại Âu Châu có thể sẽ di tản đi đến một nơi khác để mà có thể thực hiện về những cái điều cam kết mà Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ cũng đã yêu cầu tất cả những quốc gia khác cũng phải cam kết và hỗ trợ, mà Tổng thư ký tối NATO cũng đã có những cái cuộc dàn xếp và đưa ra những cái lời có nặng tính cách ngoại giao để mà so dịu bớt là những căng thẳng này, đặc biệt đó là sự đóng góp. Ngoài ra thì gọi là Tây Ban Nha cũng là một cái quốc gia gọi là cường thịnh nằm trong cái khối Âu Châu rồi, mà cũng gọi là khá lâu là không mấy thân thiện đối với chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Do đó thì đây là vấn đề nó nặng tính cách ngoại giao, vì lý do rằng Tổng thống trước đây cũng nói là sẽ áp đặt về những cái phương pháp đặc biệt đó là thuế quan. Nhưng mà sau khi tổ cao phát diện của Hoa Kỳ cũng đã bác bỏ về những cái mức độ ấn định ràng buộc từ thuế quan của Hoa Kỳ, thì Tây Ban Nha có vẻ là kém thân thiện trên đối với Hoa Kỳ. Tất nhiên là Tây Hoa Kỳ cũng có những cái lần gọi là lên tiếng gọi là chê bai chỉ trích về phía Hoa Kỳ, rồi sau đó thì Hoa Kỳ cũng nói mượn một số các cái phương tiện của những cái quốc gia ở tại vùng Bắc Âu để mà có thể sẽ giúp cho Hoa Kỳ dễ dàng tiến hành về những gọi là phương tiện về quân sự qua đây. Nhưng mà Tây Ban Nha thì gần như không đáp ứng được cái yêu cầu này. Từ đó có những cái vấn đề căng thẳng, đặc biệt trong vấn đề ngoại giao, chứ không có phải là căng thẳng về vấn đề quân sự, mà nó có thể ràng buộc về nhiều phương tiện khác nhau, đặc biệt đó là thuế quan cũng như là các sự tương đồng về những cái áp lực mà chính phủ Hoa Kỳ cũng yêu cầu khối NATO đóng góp vào cho cái quỹ của khối NATO, mà không phải ràng buộc chỉ nhắm vào phía Hoa Kỳ để có thể lo cũng như là bao tru toàn về nhiều mặt khác nhau. Đó là cái sự nhận xét của tôi cũng như là xin trả lời câu hỏi này, để mà chúng ta có thể sẽ chờ xem những cái diễn tiến như thế nào. Đây là những cái vấn đề mà gần như nó có khuynh hướng về cái vấn đề gọi là bất đồng chỉ phí là chính trị đó mà thôi, chứ chưa có phải là cái sự đối đầu giữa Hoa Kỳ cũng như Iran và những vấn đề khác. Ngoài ra nữa thì Iran gần như im lặng trong nhiều cái vấn đề trong cái khối liên hiệp của Âu Châu và hoặc là ở trong cái khối NATO mà chúng ta cũng đã theo dõi từ lâu. Chỉ có những quốc gia lên tiếng thường xuyên, đặc biệt đó là Phật Đức, nước Pháp, nước Anh hoặc là một số các quốc gia khác ở trong vùng mà nó có dính líu nhiều cho đến cái chuyện mà chiến tranh ở tại cuộc chiến tranh tại Âu Châu mà thôi. Đó, tôi xin tạm gọi là góp ý kiến nói như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Khi mà ông Trump ông ấy nói với ông Bộ trưởng Thương mại, nói là bây giờ tôi muốn đoạn giao với cái đám này, có gì trở ngại không? Ông này nói là no problem sir đó. Thì cái chuyện mà thương mại qua lại trao đổi mậu dịch giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ nó sẽ chấm dứt. Dĩ nhiên nó sẽ không chấm dứt vĩnh viễn, nó sẽ còn cái vấn đề thương lượng, đàm phán, đàm như thế nào đó trong tương lai. Nhưng mà ở đây đó, cái lý do mà ông Trump ông ấy muốn ngưng đó là thứ nhất là ông ấy bực mình nước Tây Ban Nha, cái thái độ của họ trong cái thời gian vừa qua. Và đặc biệt là ông lại nói rằng Tây Ban Nha hưởng lợi từ Hoa Kỳ quá nhiều. Nhưng mà theo cái ghi nhận về cái mức trao đổi thương mại giữa đôi bên đó thì cái số tiền tài chính đó, nó không có chênh lệch nhiều giữa nhập cảng và xuất cảng giữa hai bên. Thì thưa anh dân, ông Trump nói rằng Tây Ban Nha hưởng được lợi ích từ Hoa Kỳ quá nhiều, thì ông căn cứ vào cái điều gì để ông nói chuyện này thưa anh dân?
1: Cảm ơn anh Nam Phong. Tây Ban Nha và Hoa Kỳ không có cái mối hỗ trương mậu dịch kinh tế bằng phẳng. Tây Ban Nha cũng không có nợ gì Mỹ, mà Mỹ cũng chẳng có nợ gì Tây Ban Nha. Nhưng mà cái mối giao hảo đó, nó đã bình thường hóa nền kinh tế Tây Ban Nha một cách đáng kể mấy chục năm qua. Tây Ban Nha chọn không can thiệp với Iran. Tây Ban Nha chọn chống Mỹ về 2%. Mỹ đề nghị nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump về hỗ trợ an ninh quốc phòng. Tây Ban Nha cấm chiến hạm của Mỹ ghé hải cảng. Phi cơ của Mỹ đáp xuống phi cảng của họ trong thời gian cuộc chiến là hoàn toàn ý kiến cá nhân của một quốc gia đồng minh, của một quốc gia thành viên của NATO. Tây Ban Nha, Ý là hai quốc gia ra mặt chống ông Trump. Cái chuyện Ý đó, cái người ta gọi là cái tuần trăng mật đóng ngoặc mở ngoặc về ngoại giao giữa bà Thủ tướng Ý đây đó và Tổng thống Trump coi như chấm dứt rồi. Bây giờ ông Trump phải làm cái gì để dằn mặt những quốc gia công khai đi ngược lại quyền lợi của Mỹ, của đồng minh Mỹ. Thành thử ra ông Trump muốn chọn Tây Ban Nha. Cái chấm dứt mậu dịch nó không có thiệt hại một cách đáng kể. Nhưng mà chấm dứt du lịch và giao hảo giữa hai tập thể, cộng đồng nhân dân Tây Ban Nha và cộng đồng Hoa Kỳ đó, nó sẽ gây trở ngại rất nhiều. Tây Ban Nha đó cũng như Trung Cộng khai thác và khai dụng những chế độ huấn luyện du lịch hai bên nó một cách vô cùng tận tụy. Vâng, ông Trump phải làm cái chuyện mà ông phải làm mà thôi. Chứ còn cái chấn động của nó thì không đáng kể. Nhưng mà nếu không làm không được. Trường hợp buổi sáng nay chúng tôi có đề cập đến Đan Mạch cũng vậy đó. Ông sẽ chọn một giải pháp cho Đan Mạch. Tại vì không làm không được. Bây giờ có ba cái mà không làm không được đó. Một cái là ông Trump vừa mới đề nghị chấm dứt mậu dịch và du lịch đối với Tây Ban Nha. Hai cái kia đó nó hơi khó hiểu. Hai ngày vừa qua ba anh em chúng tôi đã trình bày rồi. Khi mà Tổng thống Mỹ tuyên bố bán F-35 tối tân cho Thổ Nhĩ Kỳ là ông chọc giận Do Thái. Và đây cũng là cách ông Trump đó muốn nói với Do Thái rằng cái tuần lễ trăng mật giữa Mỹ và Do Thái và Iran cũng sắp chấm dứt rồi. Ông Trump muốn tìm một giải pháp cho nó xong. Cho nên ông sẽ không có ngần ngại làm những chuyện gì mà bực mình ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Như chúng tôi trình bày đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong tuần trước đã công khai lên tiếng rằng họ phải chấm dứt tùy thuộc vũ khí vô Mỹ. Họ phải chấm dứt ngay mọi lệ thuộc một cách quá đáng vô chiến lược đường dài. Cho nên Tổng thống Trump đã làm một chuyện mà ngược lại ý ông. Ngược lại ý của Bộ Quốc phòng là bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Từ xưa đến nay bán những vũ khí chiến lược tối tân cho những quốc gia bên ngoài đó là một sự lựa chọn vô cùng cẩn thận. Hai ngày hôm trước, Tổng thống Trump đã quyết định. Cái quyết định thứ nhì khó hiểu đó, tới nay chúng tôi vẫn không có câu trả lời. Quyết định thứ ba nó xảy ra ngày hôm nay, đây là Tổng thống Mỹ cho phép Ukraine được sản xuất đạn hỏa tiễn không có ganh tị gì trên thế giới, Patriot Missile System. Nó là một quyết định khá lạ thường của Tổng thống Trump. Nói chung ra tất cả những quyết định này của ông đó, ông làm dựa trên sức mạnh của dân tộc, quyền lợi của dân tộc. Và điều đó cho nghĩa rằng ông vẫn còn một cái khả năng mà đối thủ của ông, dù là đồng minh hay là kẻ thù đó, đặt dấu hỏi tại sao vậy? Tại sao Tổng thống Mỹ bán F-35, một thứ vũ khí ông ít bán cho những quốc gia có lập trường mơ màng, Thổ Nhĩ Kỳ là một. Patriot System đó, chỉ có một quốc gia duy nhất là nước Nhật được phép sản xuất. Bây giờ ông cho Ukraine, người ta không biết kích thước chi tiết cho nó như thế nào, nhưng mà quyết định đó là một quyết định táo bạo. Quyết định đó rất có thể nó sẽ giúp ông giải quyết vấn đề Ukraine. Và cái quyết định mà ông Trump vạn giao về mậu dịch và du lịch đối với Tây Ban Nha, chúng ta vừa mới nói rồi. Đây là khía cạnh mà nó chỉ xảy ra trong vòng thượng đỉnh NATO. Ngày hôm nay, trong bài đọc diễn văn cuối cùng, cũng như là tiếp xúc với báo chí đó, ông Trump, ông tỏ ra là mãnh liệt nhất, quyết chí nhất, giải quyết những vấn đề mà nó ứ động đó, mà ông cho rằng nếu không làm không được. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Ở đây chúng ta thấy trong cái kỳ hội nghị lần này ở tại Âu Châu, chúng ta thấy có cái chuyện mà ông Trump đã có cái dịp mà nói chuyện với bên phía Nga cũng như bên Ukraine, và đặc biệt là cái quyết định mà cho phép Ukraine có thể sản xuất cái loại quả tiễn phòng thủ tối tân. Nói là phòng thủ nhưng mà tấn công thì cũng chẳng thua ai. Đây nó có phải là một cái quyết định đúng hay không? Nhiều người đặt câu hỏi rất là nhiều. Trong thời gian vừa qua, chúng ta thấy Nga tăng cường cái sức mạnh quân sự ép Ukraine khá nhiều. Và những cái loại quả tiễn tầm xa của Nga cũng có cái dịp thể hiện cái sức mạnh của mình. Bây giờ, để cân bằng lại cái lực lượng nhằm bước vào cái bàn hội nghị đó, thì không gì bằng làm cho Ukraine có được cái hệ thống phòng thủ tốt, và tự họ có thể làm cái việc đó. Như vậy thì phải chăng cái mục đích này nó nhằm nhắc lại cái đề nghị của ông Trump trước kia về cái con đường ngưng bắn và đưa đến hòa bình tại cuộc chiến ở Ukraine. Nếu mà bây giờ chúng ta hình dung ra Ukraine tương đối lực lượng quân sự tăng lên nhờ cái dàn quả tiễn Patriot, Nga lúc đó nó sẽ suy nghĩ ra sao, và lúc đó cái đề nghị về những cái điểm ngưng bắn hòa bình của ông Trump trong những lần trước đó, được đưa ra trở lại đó, thì hai bên sẽ quyết định ra sao? Có người nói rằng Putin đó, khi mà chuyện này xảy ra có thể là ông ta sẽ nghĩ tới cái chuyện đàm phán. Nhưng mà người ta cũng nói rằng đôi khi đó, nó lại có cái tác dụng ngược, đó là ông Zelensky, ông ấy nghĩ rằng bây giờ có cái sức mạnh của dàn quả tiễn Patriot đi lên trong tay rồi đó, mình có thể chiến thắng, mình có thể cầm cự, mình có thể tiếp tục, cho nên quên cái vụ đàm phán đi. Cho nên cái quyết định này đó, nó sẽ là một cái quyết định khá táo bạo như anh Dân vừa nói. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng đó, đây nó có phải chăng là một cái quyết định để dẫn tới thứ nhất là cân bằng lực lượng quân sự giữa đôi bên, Thứ hai là đưa đến cái chuyện mà cùng lôi kéo đôi bên vào cái bàn đàm phán ngưng bắn và hòa bình trong chiến cuộc ở tại Ukraine hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái câu hỏi nhưng mà cũng là một câu trả lời, thưa Nam Phong. Một số các cái cơ sở quân sự của Nga đã rơi vào cái tầm bắn mà của Ukraine rồi. Thì cho nên cái vấn đề mà áp lực bằng cách này cách khác mà có thể là một sự thỏa thuận bên trong mà chúng ta không biết. Nhưng mà dù sao đó thì Tổng thống Trump nói rằng một số cơ sở quân sự của nước Nga đã rơi vào tầm ngắm để mà làm áp lực phía sau để đưa ra một cái điều kiện cũng như là đưa ra một cái thái độ mới đối với là ông Putin. Thì theo các bản tin mà chúng tôi cũng đọc được là Tổng thống Hoa Kỳ đã gặp Tổng thống của Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Một cuộc trao đổi có mục đích triển vọng là nhằm chấm dứt xung đột giữa các cuộc gọi là tấn công của Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng của nước Nga và đề nghị cho Ukraine gọi là sản xuất và hệ thống phòng không gọi là Patriot như cái phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân có nhắc lại. Những phát biểu của Tổng thống Trump cho thấy rằng chính phủ của Hoa Kỳ đang điều chỉnh đáng kể về cách tiếp cận cuộc chiến. Thay vì chỉ nhắm vào các yêu cầu kềm chế và đàm phán, nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ lần này thể hiện sự ủng hộ lớn đối với cái khả năng của Ukraine gây sức ép quân sự lên nước Nga, đồng thời cam kết mở rộng năng lực quốc phòng cho cái vấn đề Ukraine. Đây là cái vấn đề mà chúng ta cần cũng để ý tiếp theo là phát biểu trong một cuộc gặp gỡ thì Tổng thống Trump cũng cho rằng Moscow và Kiev đều muốn sớm có kết thúc cái việc mà gọi là xung đột, nhưng mà thừa nhận rằng việc tìm kiếm một thỏa thuận rất là khó khăn và phức tạp. Tổng thống mô tả là Tổng thống Nga, ông Putin và ông Zelensky là hai nhà lãnh đạo rất là khó mà thuyết phục, đồng thời nói rằng Washington sẽ đạt được một số tiến triển trong những tuần gần đây nhưng mà không nêu rõ chi tiết. Một cái điều mà đáng chú ý mà tôi xin được nêu ra đó là cái quan điểm của Tổng thống Trump đối với cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào một loạt các nhà máy lọc dầu và cơ sở quân sự nằm sâu trong lãnh thổ của nước Nga. Thì Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận rằng những hành động này mang có tính cách leo thang, nhưng mà cho rằng cũng có thể là tạo ra cái sức ép đủ lớn để thúc đẩy việc chấm dứt về chiến sự. Xét về mặt vấn đề mà gọi là vừa chính trị vừa quân sự, đây cũng là một tín hiệu quan trọng đến các nhà máy lọc dầu và cơ sở quân sự của nước Nga đang đặt vào cái tầm ngắm. Thì Washington trước đây cũng thường tỏ ra thận trọng trước những cái đòn đánh nhào vào hạ tầng cơ sở năng lượng của nước Nga, rồi sẽ e ngại rằng Nga sẽ đáp về hành động quân sự và có thể xung đột kéo dài rộng lớn đến các quốc gia khác và cũng làm ảnh hưởng cho đến giá dầu của thế giới. Đó là những cái điều mà chúng tôi cũng xin tạm nêu ra để cho chúng ta thấy và chúng ta thấy được là những cái diễn biến này như thế nào. Sự thay đổi về quan điểm của Mỹ suốt trong cái thế giới, trong cái bối cảnh Ukraine gia tăng gọi là chiến dịch tấn công tầm xa, thì Bộ Quốc phòng của Ukraine cũng cho biết là lực lượng nước này đã đánh trúng ít nhất là 11 nhà máy lọc dầu cùng nhiều cơ sở về vấn đề hậu cần nhiên liệu, nhà máy quân sự và mục tiêu khác trước nước Nga vào tháng 6 này. Thì Ukraine cũng tiếp tục thông báo là sẽ tấn công 3 nhà máy lọc dầu và một cảng dầu ở tại Kursk ở biển Baltic. Thì thưa Nam Phong, dĩ nhiên đây không phải là một cái chuyện nhỏ mà ai cũng để ý. Một cái yếu tố quan trọng là nhà máy lọc dầu Okhotsk và Siberia cách biên giới của Ukraine 2.500 dặm. Đây là một cơ sở lọc dầu lớn của nước Nga. Sau cuộc tấn công về máy bay không người lái, hai đơn vị chủ chốt của nhà máy này đã ngừng hoạt động. Trong đó thì có một cái nhà máy đã bị hỏa hoạn và hư hại nặng. Hoạt động về xăng dầu của cơ sở này cũng đã bị tạm ngưng. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi thấy rằng cái áp lực này đó là cái áp lực mới mà chúng ta những cái diễn tiến mà chúng ta thấy bên ngoài. Do đó thì trong phần đầu mà chúng tôi nói, đây cũng là một cái áp lực để mà có thể có những cái cuộc gọi là nói chỉ nhượng bộ thì không đúng, nhưng mình sẽ gặp gỡ lại với nhau chính thức để giải quyết về cái vấn đề cuộc chiến ở tại Ukraine, mà Hoa Kỳ sẽ là đóng vai rất là quan trọng trong vấn đề này. Về mặt nữa thì Hoa Kỳ cũng đã nói rằng cũng sẽ bằng cách này cách khác để mà cung ứng cũng như là cung cấp về những cái phương tiện về quân sự và không rõ là quân sự nào cho Ukraine để mà có thể gọi là tấn công vào những cơ sở lọc dầu như phần thủ trị chúng ta trên. Cái lợi thì nước Nga liệu rằng có dùng áp lực quân sự của mình để mà có thể đi sâu vào cho làm áp lực cho thủ đô Kiev hay không, và chuyện này đó thì áp lực Nga cũng đã làm rồi. Nhưng mà có cái phần nào, tôi nói chỉ có phần nào mà tôi không muốn nó xảy ra, đặc biệt đó là Nga dùng những cái khả năng về nguyên tử của mình trong cái vấn đề này hay không. Chuyện tính tới bây giờ thì chưa có những cái động thái nào hết, nhưng mà cái sự đáp trả qua lợi sự thiệt hại nặng của hai bên đều có. Và cái vấn đề mà gọi là Tổng thống Donald Trump cũng chú ý rất nhiều về cái vấn đề Âu Châu, đặc biệt đó là cái cuộc chiến tại Ukraine cũng như là tình hình giao thương về chính trị trong khối NATO mà đang có cái sự gặp gỡ ở bên gọi là Thổ Nhĩ Kỳ. Thì đây là sơ qua về một số những cái nhận định mà để trả lời câu hỏi này. Tôi nghĩ rằng đây là một cái thế đất mà chúng ta chỉ biết trên cái phương diện về những cuộc thông tin mà thôi, và những cái diễn tiến này nó có vẻ đột phá, và nó rõ ràng có những cái vấn đề hỗ trợ của Hoa Kỳ trực tiếp, và nó có thể là có những cái sự hỗ trợ một cách trực tiếp về vấn đề khả năng về vấn đề quân sự cũng như là những tin tức tình báo, hoặc là hỗ trợ về những phương tiện khác mà không có nói ra trong cái cuộc chiến này, vì lý do là chỉ làm áp lực để có thể xoay chiều và để sớm có những cuộc gặp gỡ chính thức giữa các hai nhà lãnh đạo của Nga và của Ukraine để mà giải quyết cho vấn đề này. Và Hoa Kỳ sẽ làm một cách này cách khác trong cái vấn đề chỉ nêu ra một số những cái điểm chính để mở ra cho cái chuyện làm phán đó mà thôi. Ngoài ra những cái tin tức quân sự khác thì tôi không rõ, thì chúng ta cũng phải ráng kiên nhẫn để chờ xem như thế nào. Đó là ý kiến của tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, anh nghĩ rằng cái quyết định mà cho phép Ukraine chế tạo cái dàn quả tiễn phòng thủ Patriot, nó nằm ở trong cái mục tiêu để lôi kéo hai bên bước vào cái bàn đàm phán hội nghị hay không? Và cuối cùng đó thì câu hỏi thứ hai là xem ra cái chuyến đi tham dự hội nghị NATO lần này của ông Trump đó, ông không đạt được nhiều những cái gì mà mình mong muốn, và có đúng như vậy hay không, thưa anh Dân?
1: Nó không hoàn toàn đúng như vậy rồi. Ông đạt được những gì đó mà ông đã chần chừ không có làm. Ông đã phải làm như vậy từ lâu rồi. Nhưng mà cái tính cản hệ đồng minh của ông nó chỉ gây thiệt thòi cho cái giá trị dân túy và quyền lợi của người Mỹ. Cho nên ông đến đây, người ta biết trước ông đến đây đó, không phải là để năn nỉ xin xỏ, mà đến đây đó là để quyết định. Và ông làm ba cái quyết định khá động trời. Ông cũng vạch mặt chỉ tên 5 quốc gia mà cái sự hợp tác nó không có. Cái sự chống đối đó, nó quá công khai. Ông nói rằng đất nước này bỏ ra hàng ngàn tỷ Mỹ Kim, hàng ngàn tỷ nha, để yểm trợ an ninh quốc phòng của thiên hạ. Mà khi an ninh của thế giới, quyền lợi của thế giới, quyền lợi của đồng minh và quyền lợi của Hoa Kỳ đó, bị Iran nó bóp nghẹt, thì họ không có phản ứng. Cái loại đồng minh như vậy thà đừng có là đồng minh. Cho nên cái chuyến đi thượng đỉnh NATO đó là chuyến đi by design để ông Trump muốn thực hiện những cái điều ông muốn. Và đây là một sự quả cảm. Không có quả cảm nào đó cho nó bằng dàn mạch đồng minh. Tại vì từ xưa đến nay đồng minh vẫn là một cái thế lực mà nó dây dưa, nó khó chịu đối với Mỹ. Dân túy không cho phép ông Trump tiếp tục duy trì cái thói quen cũ của đất nước này mà mong là nó có kết quả mới được. Vâng, tôi ngạc nhiên nhất về vấn đề cho phép Ukraine sản xuất vũ khí Patriot Patriot System. Dĩ nhiên cái chuyện nó không có xảy ra nay mai được. Chuyện này nó cũng kéo dài phải vài năm chứ không phải không. Nhưng mà cái quyết định đó nó gây ảnh hưởng cho Nga. Nga sẽ không có thể nào bước qua năm thứ sáu, thứ bảy. Mà làm mưa làm gió tiếp tục như họ đã làm năm năm qua. Nếu Ukraine có được hệ thống tự vệ không nghiệp Patriot Missile System, chúng ta đang nói chữ tự vệ nhé. Chúng ta chưa nói là chuyển hóa cái vũ khí này thành loại vũ khí tấn công. Đài Loan có vũ khí này, Nhật Bản có vũ khí này, Đức có vũ khí này, là những quốc gia mà Mỹ chọn lựa. Bây giờ ông Trump ông chọn lựa là Ukraine phải có, đó là một chọn lựa. Phải nói rằng ông bước đầu bước tài ông mới làm được, và ông đến NATO để làm chuyện này. Một điểm hẹn đó, nó vô cùng kỳ bí, nhưng mà nó vô cùng giúp lực. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả ở Nam California. Vị thính giả này không biết có nghe cái phần mà chia sẻ và đặt câu hỏi lúc đầu của chúng tôi hay không. Nhưng mà vị thính giả này cũng lặp lại cái câu hỏi về cái tình trạng mà ông Trump nói là sẽ tấn công Iran và tấn công mạnh để giải quyết vấn đề. Và vị thính giả này cũng thắc mắc giống như lúc nãy mà một vị thính giả có đặt câu hỏi đó. Sau khi tấn công vùi dập Iran không còn gì nữa, thì cái bước tiếp theo của Hoa Kỳ sẽ như thế nào? Liệu Iran có đầu hàng hay không? Chúng tôi không nghĩ rằng cái chuyện mà Iran đầu hàng, bởi vì họ cũng có một cái khối lượng người tín đồ rất là cuồng tín. Có cái số lượng người dân đi theo đạo Hồi rất là tôn sùng những cái gì mà những người chỉ huy và đặc biệt là các giáo chủ nói. Cho nên cái quyết định mà chẳng đặng đừng cuối cùng mà ông Trump phải làm đó là vùi dập Iran, có thể nó sẽ không xảy ra. Và Iran cũng biết về cái sức mạnh vũ bão về quân sự của Hoa Kỳ mà. Cho nên người ta vẫn tiên đoán là từ bây giờ cho đến khi trước khi mà Hoa Kỳ tấn công, Iran sẽ lên tiếng qua một cái nước trung gian để tiếp tục kéo dài thời gian. Còn nếu như không, thì tối hôm nay lực lượng Hoa Kỳ sẽ vùi dập Iran ở vào cái mức độ nào? Khi mà ông Trump ông ấy đã tuyên bố là cái vụ mà đàm phán hòa bình 60 ngày đó, dẹp bước đi, nó không còn nữa. Cái thỏa thuận về vấn đề mà cái bản hiểu biết đó, đó là bây giờ coi như không có, bây giờ đánh. Và cái quan trọng đó là đánh ở cái mức độ nào, tiếp tục đánh cầm chừng hay là đánh một cách thẳng tay để cho Iran không ngóc đầu dậy nổi và phải giương cờ trắng đầu hàng. Đó nó vẫn là một cái câu hỏi mà nhiều người đặt ra, và ngay cả bộ chỉ huy và chiến lược cũng như chiến thuật của ông Trump đó, cũng đang tính toán rất là nhiều trong cái quyết định này. Cho nên câu hỏi của vị thính giả này, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nếu mà Hoa Kỳ vùi dập Iran không ngóc đầu dậy nổi? Dạ vâng, cái này nó cũng rất là khó nói. Iran có đầu hàng hay không? Cái xác suất thì nó rất là thấp. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì bổ túc thêm về cái câu hỏi của vị thính giả từ Nam Cali này không ạ?
2: Đây là câu hỏi rất là khó trả lời, nhưng mà trong những cái ý nghĩ mà Tổng thống Donald Trump cũng đã tuyên bố, đó là ông sẽ đích thân phê duyệt cái kế hoạch tấn công quỷ diệt về Iran. Đây là những câu nói mà chỉ có tính cách gọi là mạnh mẽ nhưng mà lớn mà thôi. Còn những chi tiết như thế nào, đây là những vấn đề bí mật về quân sự. Tuy nhiên là diễn biến căng thẳng tại Trung Đông dẫn đến một cuộc tấn công mang tính cách hủy diệt của Hoa Kỳ, điều kiện đó thì cũng đã làm rồi chứ phải là không. Nhưng mà nếu có những cái cuộc mà tấn công của Iran bằng những phi cơ không người lái hoặc là những tiểu đỉnh này kia đó, cũng là cái lý cớ để cho cơ sở của quân sự Hoa Kỳ cũng như là những cái tin tức về vấn đề quân sự hay là những tình báo để phát hiện ra những cái nguy cơ đó và để có cái cơ hội để mà Tổng thống Donald Trump gọi là hợp lý. Đó là tại vì Iran đã phá vỡ về những cái vấn đề giao ước mặt đường trong cái vấn đề cái giáp thư đó, và sẽ trong vòng 60 ngày để mà thông thống. Nhưng mà Iran cũng đã phá vỡ cái cam kết đó, cho nên về cái kế hoạch mà tấn công vào Iran đêm hôm qua cũng đã đích thân Tổng thống Hoa Kỳ phê duyệt, và ông đang ở Ankara để mà nghị hội thượng đỉnh của NATO. Thì công dụng của ông cũng đã nói rằng, và gián tiếp cho nói rằng là Hoa Kỳ cũng sẽ sẵn sàng để đáp ứng tất cả những cái đòi hỏi mà để nhằm bảo vệ về đồng minh của Hoa Kỳ cũng như là cái sự an toàn của các tàu bè qua cái eo biển Hormuz. Thì các báo cáo, ông Trump cũng là gặp gỡ các ngoại với các đồng cấp ngoại trưởng như là ngoại trưởng của Marco Rubio, bộ trưởng tài chính Scott Bessent, bộ trưởng quốc phòng Peter Hatchett và các quan chức trung chính quyền. Sau đó thì tổng thống cũng đã lên kế hoạch để tấn công Iran đã được soạn thảo và ký bởi tổng thống Mỹ. Thì cái vấn đề của tấn công này trong trường hợp Iran trả đũa thì đã được thảo luận, giờ đây là cái giờ điều kiện để mà đưa ra để mà khai thác cũng như là để mà thực hiện về cái phản ứng quân sự đã có đủ sau khi và cái vụ tấn công các tàu chở dầu vào eo biển Hàn Quốc. Chúng tôi thấy được rằng ở đây là cái vấn đề Hoa Kỳ cũng nói rằng không có mấy tin tưởng về cái chuyện gọi là thiện chí của vấn đề của Iran. Và mỗi khi có những cuộc mà tuyên bố nào của chính phủ Hoa Kỳ, Iran quan đều có cái sự phản bác trong đó. Một phần quan trọng nữa là Tổng thống Hoa Kỳ theo kỹ nghĩ của tôi đó là muốn tìm ra các cái cơ sở về quân sự để châm ngòi cho cuộc này, và để đây là cái cơ hội mà là tốt nhất và có ý nghĩa là thuận lợi nhất để mà Hoa Kỳ phải triệt phá. Đồng thời nữa là chúng ta cũng nghĩ rằng các cái vị giáo chủ, tức là con của cái chị mà cố cháu chủ Khamenei đã chết rồi mà cũng không xuất hiện được. Tại vì nếu như là có cái vấn đề mà xuất hiện của các ông, đó là có cái sự an toàn. Và đây cũng sự lo ngại, sự trả đũa để mà Hoa Kỳ nhìn thấy được cái sự gọi là nơi cư trú của vị giáo chủ này để mà tấn công. Cũng như là các cơ quan sự nhờ có cái vấn đề mà gọi là trả đũa này, hoặc là các phi quả tiễn đó là những phi cơ không người lái phát xuất từ các cái căn cứ quân sự của Iran để mà Hoa Kỳ có thể phá bỏ về cái vấn đề này để tạo sự an toàn. Và nếu có thể, tuy nhiên những phần đầu chúng tôi có suy nghĩ tới là cái ngọn đảo mà nó nằm ở cái khu vực phía bên bờ của Chu Kê và có những cơ sở tại đó, có thể là Hoa Kỳ để dùng những cái phương tiện của mình để phá tan cái hòn đảo này, cũng như là không còn để cho các tiểu đỉnh này có thể lẩn trốn để mà phá hoại, cũng như là ngăn trở cái sự an toàn của các tàu dầu qua lại tới đây. Và từ đó buộc lòng là cái vấn đề mà Iran sẽ tấn công các nước phía đồng minh cũng như là cơ sở quân sự ở tại vùng Trung Đông như thế nào, như là tại Kuwait hay là một số các quốc gia khác nằm trong vùng. Và từ đó đưa đến một cái sự quyết định nó hợp tác nó chân thành hơn. Nhưng mà cái câu hỏi được nêu ra đó là sau khi mà phá vỡ về cái vấn đề gọi là tạm thời ngưng bắn cũng như là không có hành động quân sự, mà Iran cũng đã gọi là vi phạm được này, liệu rằng nó còn tiếp tục trong cái giai đoạn 60 ngày hay bây giờ là 15 ngày đã 25 ngày đã trôi qua rồi, thế thì còn 35 ngày nữa nó như thế nào, còn có thể tiếp tục nữa hay không, hay là đây cũng là một cái cách thức mà Hoa Kỳ nói rằng đừng có dẫn mặt với Hoa Kỳ và sẵn sàng Hoa Kỳ sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ. Và các đồng minh của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là khi mà eo biển Hormuz quân bị gọi là phong tỏa và các tàu dầu không qua thì cái giá nhiên liệu lên cao, thì các quốc gia khác, đặc biệt là Âu Châu hay là Trung Quốc, sẽ phải làm có cái hành động nào tích cực hơn là đứng cù nhầy để mà đưa qua đưa lại về cách cứ tổng thống Trump, hoặc là không có giải pháp nào hết. Đây cũng là một cái thế chiến lược mà tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ muốn thử thách và đo lường cái sự hợp tác và cái sự phản ứng từ phía của Iran cả thế giới cũng như là chính trường của Hoa Kỳ nữa. Đó là ý kiến tôi về Tư Lan Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trước khi mà chúng ta chấm dứt tiết mục này, là chúng ta quay trở lại với cái chuyện mà tấn công. Thì Hoa Kỳ có cái tật đó là Mỹ nói, Mỹ làm. Tại sao ông Trump, ông ấy không tuyên bố là ok, thỏa thuận về ngưng bắn 60 ngày, xé bỏ, dẹp. Thì đâu có cần ông phải tuyên bố thêm cái câu sau đó là tối nay tôi quýnh đâu, tối nay tôi tấn công đâu. Nhưng mà khổ nổi đó là cái tính của người Mỹ. Tôi nói là tôi làm. Và chính cái điều đó nó có thể nó sẽ làm cho đối thủ đề phòng và chuẩn bị trước. Nhưng mà nó cũng có thể nó là một cái đòn tâm lý để làm cho đối thủ hồi hộp và mang cái tâm trạng phập phồng bởi vì biết mình sắp sửa bị tấn công. Ở đây đó, cái câu hỏi đặt ra đó là cái mức độ tấn công nó sẽ ở vào cái mức độ nào vào tối ngày hôm nay theo cái suy nghĩ của anh Dân. Và nếu mà tấn công mà cầm chừng thì nó sẽ ra sao? Và rồi nếu mà tấn công mãnh liệt đó, nó sẽ đưa kết quả như thế nào? Và câu hỏi thứ hai, liệu mấy ông dân chủ quốc hội đó, mấy ông có sẽ lề nhè về cái chuyện mà tại sao không xin phép mà tấn công hay không? Dạ, xin mời anh Dân.
1: Xin phép hay không, nó là cái nỗ lực bành trướng khả năng quân sự từ mức tối đa. Mức tối đa ở đây đó là chúng tôi dùng lại ngôn từ của Tổng thống Trump, đem Iran trở về thời kỳ rổ đá và đem Iran trở về ngục tối không năng lượng, càn quét tất cả hệ thống cầu cống và hòn đảo Kha, hòn đảo mà sức sống năng lượng duy nhất mà Iran có nằm ngay dưới bụng họ ở phía tây bắc. Tổng thống Trump 3 tháng qua ông đã không có chọn lựa làm cái chuyện như vậy. Ông đánh giới hạn, đánh cầm chừng. Tại vì ông không muốn giá dầu nó tăng vọt lên 120 hoặc là 200 đồng. Tại vì nếu làm như vậy đó, là ông thất bại nặng nề. Cho nên ông không đánh lén. Ông đánh công khai, ông đánh tuyên bố trước. Và mỗi lần đánh như vậy thì ông cho biết cái kết quả của nó. Cũng như kết quả của ngày hôm nay đó là tiêu diệt thêm 60 ngư lôi đình. Hải quân của Iran á, bây giờ không còn cái gì cả. Mà những ngư lôi đình nó chui vào hầm hang ở dưới đáy núi ở vùng miền duyên hải phía nam để bảo vệ cổ cò eo biển Hormuz. Thông lực của Iran cũng không còn gì để chống đối ngoại trừ những giàn phóng. Mà cứ mỗi lần bắn lên bây giờ là bị truy diệt. Anh chỉ là ông Trump muốn có cái lý không đeo đuổi một cuộc chiến tranh thực sự. Cho nên ông không cần 60 ngày để bàn chuyện với quốc hội. Ông không cần xin phép quốc hội. Tại vì ông không hề làm chuyện đó. Cho nên bộ chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông đó, biết cái chuyện của ông Trump. Không đi quá cái giới hạn của mình. Và nhờ không đi quá cái giới hạn của mình đó, ông Trump, ông sẽ cho Iran cái cơ hội cuối cùng. Người ta vẫn mong đợi là một năm trước đây cái cơ hội. Mà ông Trump, ông mong muốn là thay đổi chế độ. Tại sao tình báo do Thái Mossad, tình báo Mỹ CIA không nghĩ đến chuyện đó từ mấy năm trước? Câu trả lời nó nằm trong cái sự góp ý của anh Nam Phong đó. Người ta không thể thay đổi một chế độ mà nó có gần nửa thế kỷ, 47 năm trời đã giáo điều chủ nghĩa đến như vậy. Tôi có thính giả và thưa hai anh đó, cái thẩm thấu vô tư duy con người nó đem tới một cái thái độ quyết định và lập trường vững chắc, một hành động vô cùng nghiêm chỉnh đó, là họ tin cái giáo phái giáo điều đang cầm quyền. Và trong đức tin đó, họ không có một sự ngờ vực nào cả. Và cái sức mạnh chống đối nội tại, nội chính của Iran đó, nó không còn như cái thời vua Shah, nó không còn như cái thời Tổng thống Obama, cho nên nó sẽ không bao giờ có cơ hội để vùng lên nữa. Cho nên nếu không lật đổ được chế độ, phải cho phép chế độ cơ hội để họ trở lại. Và cái cách đánh giới hạn, đánh mà hệ lụy và thiệt hại đó, nó cầm chừng thế này là cái cách hay nhất để chế độ nó quay đầu trở lại. Cái vấn đề ở đây đó, là ngày nào mà còn lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đó, thì rằng chẳng bao giờ trở lại cả. Nếu còn hành pháp của Tổng thống, mà người ta gọi là Tổng thống Iran Tứ Trung Dung, nếu còn quốc hội của một ông chủ tịch quốc hội mà muốn nói chuyện, nhưng mà hai người này chỉ là hai lực lượng yếu về mặt ngoại giao, lực lượng quyết định là lộ quân, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Sức mạnh của họ 47 năm trước nó mọc lên, nó không dễ gì bị sụp đổ vào ngày hôm nay. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn ý kiến cuối cùng của tiết mục này ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục này. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Hoàng Thế Dân, anh Nam Phong. Nhưng mà vì không lý do không còn giờ, nhưng mà chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi cũng rất là hay. Đó là các cái có rất là nhiều cầu thủ của Mỹ hoặc là nhiều đội banh khác mà không có phải là một người có quốc tịch thì có thể sẽ được gọi là chơi ở những cái đội của họ được hay không? Thì câu hỏi này chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà nghiên cứu để có thể câu trả lời quý thính giả vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin thân trọng kính chào quý thính giả anh Nam Phong và Thế Dân. Và xin hẹn câu chuyện mai, ngày mai.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi cũng sẽ góp ý về cái câu hỏi này vào ngày mai. Nam Phong mời anh Dân ạ.
1: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai anh vào buổi sáng thứ năm mùng 9 từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng.

ở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống đài phát thanh tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Chi Phương cùng với Thu Hằng, Minh Phương và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 8 tháng 7 năm 2026. Bị Mỹ trả đũa vụ anh kích ở biển Hormuz, Iran tấn công Bahrain và Kuwait. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ hạn chế mua thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tình lại bùng phát tại Cuba do mất điện toàn quốc lần thứ 3 trong năm. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, vì sao châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất? Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran lại ân cách nhau bất chấp lệnh đình chiến đạt được vào tháng 6 vừa qua. Ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đã ân cách nhiều địa điểm ở Iran sau khi đình chỉ giấy phép tạm thời cho Iran xuất khẩu dầu lửa trong vòng 60 ngày. Lý do là Iran bị cáo buộc đã tấn công 3 tàu chở dầu ở biển Hormuz ngay sau loạt tấn công của Mỹ. Tehran đã trả đũa bằng cách tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait. Đặc phái viên Sami Boukhalifa tại Tehran cho biết thêm.
1: Une nuit sous les bombes dans le sud de l'Iran.
2: Việt Nam Liban trải qua một đêm dưới tiếng bom với hơn 80 cuộc tấn công mà Washington đã nhận trách nhiệm. Theo phía Mỹ, mục tiêu chính là các cơ sở quân sự ở Camp Sirik và vùng Bandar Rabah trên bờ biển Vịnh Ba Tư. Tại Tehran, truyền thông nhà nước lên án hành động gây hấn của Mỹ, nhưng giữ kín thông tin về các mục tiêu bị tấn công. Ăn miếng, trả miếng, nước Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố đã trả đũa bằng cách phóng tên lửa và drone vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, bao gồm cả trụ sở của hạm đội 5 ở Manama, thủ đô Bahrain. Sự leo thang căng thẳng này bắt nguồn từ một tấn công vào các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz ngày hôm trước, được cho là do Iran thực hiện. Tại Tehran, diễn biến mới này gần như đã được dự báo trước. Một nguồn tin ngoại giao hôm 7 tháng 7 cho biết Washington đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đặc biệt là các điều khoản về hàng hải ở eo biển Hormuz. Vẫn theo nguồn tin trên, những sự cố hàng hải là hậu quả trực tiếp của những vi phạm này.
3: Sami Boukhalifa, RFI.
4: Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM cho biết là những vụ tấn công này có cường độ gấp 5 đến 6 lần so với những vụ oanh kích trước đây nhắm vào các hệ thống phòng không, trạm kiểm soát, trận địa tên lửa và phá hủy hơn 60 tàu dọc bờ biển Iran giáp với eo biển Hormuz. Theo nguồn tin của báo Washington Street Journal, thì một số mục tiêu đã bị phá hủy trong thời gian đầu chiến tranh nhưng đã được Iran khôi phục. Về phản ứng quốc tế, nhà trung gian Qatar kêu gọi Mỹ và Iran giảm leo thang căng thẳng. Liên hiệp châu Âu thì cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Iran làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh. Trung Quốc thì cảnh báo việc tái diễn xung đột không có lợi cho bất kỳ bên nào.
5: Về chiến sự Nga-Ukraine, Moscow đã phóng tên lửa tấn công Kiev và Odessa vào rạng sáng nay, khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Về phần mình, Ukraine thông báo đã tấn công bằng drone vào một trạm bơm dầu của Nga, cách biên giới hơn 1.500 km. Trước đó vào hôm qua, thì Kiev thông báo ký kết các thỏa thuận hợp tác về drone quân sự với một số quốc gia châu Âu sau khi khởi động cơ chế cho phép các đối tác mua vũ khí và công nghệ của Ukraine.
0: Sau buổi tiệc tối khai mạc thượng đỉnh NATO và màn tiếp đón long trọng tại Ankara ngày hôm qua, từ đội hộ tống ngựa sau chiếc limousine của ông Trump đến màn trình diễn máy bay chiến đấu, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như là cũng muốn đáp lễ, cho biết là quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ nồng ấm đến thế. Chủ nhân Nhà Trắng ngày hôm qua thông báo là sẽ xem xét dỡ bỏ các lệnh trừng phạt được thông qua vào năm 2020 do Thổ Nhĩ Kỳ mua chiến đấu cơ S-400 của Nga, và quyết định này có thể mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ được phép mua chiến đấu cơ F-35 của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, lãnh đạo 32 nước thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tham dự cuộc họp chính thức và đưa ra thông cáo chung vào chiều nay.
6: It's interesting. I'm very unhappy with NATO, and yet some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told
5: Ngay trước cuộc họp này, trả lời báo giới tại Ankara, Tổng thống Mỹ đã nói, xin trích, tôi rất tức giận với NATO vì những gì họ đã làm với Kremlin và bởi vì họ không muốn giúp Mỹ chống lại Iran, nước tài trợ khủng bố số một thế giới, từ ngữ trong nhân văn. Nguyên thủ Hoa Kỳ cũng chỉ trích Tây Ban Nha là một đối tác tồi tệ, đáng thất vọng, đe dọa chấm dứt toàn bộ hoạt động thương mại với Madrid. Trước đó thì Tổng thống Mỹ đã chỉ trích việc chi tiêu quốc phòng của Tây Ban Nha là quá thấp. Nhân đây, ông Trump cũng nhắc lại thương vụ thất bại ở Greenland, khẳng định đảo này quan trọng với Mỹ, chứ không quan trọng đối với Đan Mạch. Hoa Kỳ cần hòn đảo này để bảo vệ thế giới, chứ không chỉ riêng nước Mỹ.
0: Sau các phát biểu của Tổng thống Donald Trump, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã cố trấn an các đồng minh, đồng thời nhấn mạnh rằng việc chủ nhân Nhà Trắng thúc ép Canada và châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng đã thực sự mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, cho đến hiện nay thì châu Âu vẫn phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí của Mỹ. Dẫu vậy, theo ông Mark Rutte, điều này cũng mang lại lợi ích không nhỏ cho ngành công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ. Từ Washington, thông tín viên Vincent Sugayo cho biết cụ thể.
2: Ba Lan và Đức là hai nước nhập khẩu nhiều vũ khí Mỹ nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, xu hướng này ảnh hưởng đến toàn bộ lục địa. Một ví dụ điển hình là F-35, máy bay chiến đấu do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Loại máy bay tàng hình này được sử dụng ở hơn 10 quốc gia châu Âu. Thành viên mới nhất trong khối 27 nước bị thu hút bởi loại chiến đấu cơ này là Romania, đã đặt mua 32 chiếc vào tháng 12/2024 từ drone trực thăng hệ thống phòng thủ tên lửa bệ phóng rocket. Các đa nọc đạt chống tăng, ảnh hưởng của Mỹ thậm chí còn mở rộng đến cả lĩnh vực xe bọc thép. Châu Âu và các nước NATO không thể thiếu vũ khí của Mỹ. Nhưng ngược lại, Tổng thư ký NATO chỉ ra rằng các đơn đặt hàng của châu Âu và Canada từ những tập đoàn quốc phòng của Mỹ đã giúp tạo ra gần 200.000 việc làm trên đất Mỹ. Đây là một cách để xoa dịu Donald Trump và khuyến khích ông duy trì sự hiện diện mạnh mẽ ở châu Âu, nơi mà chiếc ô hạt nhân và thông tin tình báo do Mỹ cung cấp vẫn được coi là rất quan trọng.
0: Bên lề thượng đỉnh của NATO tại Ankara ngày hôm qua, theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã gặp Tổng thư ký Mark Rutte. Sau cuộc gặp này, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết là hai bên đã chính thức khởi động đàm phán nhằm ký kết hiệp định cơ bản về mua sắm giữa Hàn Quốc và NATO. Từ Seoul, thông tin viên Trần Cung tường trình.
7: Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Wee Sung Dak, nếu hiệp định được ký kết, doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ có cơ sở thể chế để tham gia thị trường mua sắm chung của NATO, ước tính khoảng 15.000 tỷ won mỗi năm. Seoul coi đây là bàn đạp quan trọng để tiến sâu hơn vào một trong những thị trường quốc phòng lớn nhất thế giới. Hành động nói trên diễn ra ngay sau khi Hàn Quốc thất bại trong cuộc đấu thầu dự án tàu ngầm quy mô lớn của Canada. Ngày 6 tháng 7, Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo đã chọn tập đoàn ThyssenKrupp Marine System của Đức làm đối tác đàm phán ưu tiên cho chương trình thay thế đội tàu ngầm Victoria Class. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc đã bày tỏ tiếc nuối nhưng tuyên bố tôn trọng quyết định của chính phủ Canada. Cơ quan này cho rằng cuộc cạnh tranh lần này vẫn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của công nghệ quốc phòng Hàn Quốc. Đặc biệt, tàu ngầm Dosan An Chang-ho đã vượt Thái Bình Dương để tham gia huấn luyện phối hợp Hàn Quốc-Canada, qua đó chứng minh năng lực vận hành đường dài, khả năng duy trì tác chiến và độ ổn định của tàu ngầm Hàn Quốc. Tuy nhiên, Seoul cũng thừa nhận họ chưa vượt qua được bất lợi chiến lược, đặc biệt là yếu tố tương thích với NATO. Là thành viên NATO, Canada cần một hệ thống vũ khí có khả năng tích hợp sâu với tiêu chuẩn của liên minh, từ vận hành, bảo trì, hậu cần cho tới phối hợp tác chiến. Đây là điểm Đức có lợi thế hơn Hàn Quốc, dù Hàn Quốc có năng lực sản xuất và công nghệ cạnh tranh. Vì vậy, việc Hàn Quốc thúc đẩy thỏa thuận mua sắm với NATO không chỉ nhằm mở rộng xuất khẩu vũ khí, mà còn là nỗ lực bước vào hệ sinh thái tiêu chuẩn quốc phòng của NATO. Seoul muốn tận dụng bài học từ thất bại tại Canada để tăng cường chuyển đổi trí tuệ nhân tạo trong công nghiệp quốc phòng, xây dựng chiến lược nội địa hóa mạnh mẽ hơn và hướng tới mục tiêu trở thành một trong 4 cường quốc xuất khẩu quốc phòng hàng đầu thế giới. Trần Cộng, Seoul, RIB.
0: Tối ngày hôm qua, nhiều cuộc biểu tình riêng lẻ đã nổ ra tại nhiều khu vực ở thủ đô La Habana của Cuba. Người dân gõ xoong nồi, bấm còi xe và hô vang, hãy bật điện lên. Trong bối cảnh hàng triệu người Cuba vẫn chìm trong cảnh mất điện do lệnh phong tỏa nguồn cung nhiên liệu kéo dài 6 tháng của Mỹ.
5: Trước đó vào hôm thứ Hai, Cuba đã trải qua một đợt mất điện trên phạm vi toàn quốc. Đây đã là lần thứ ba trong năm nay. Mặc dù đến cuối ngày hôm qua thì các giới chức cho biết phần lớn các vùng của Cuba đã được kết nối trở lại với lưới điện quốc gia. Nhưng nhiều khu vực vẫn chưa có điện vì hòn đảo không có đủ nhiên liệu để vận hành hệ thống. Theo cả giới chức Cuba và Mỹ, các cuộc đàm phán giữa hai nước hiện vẫn rơi vào bế tắc. Phát biểu trong phiên tranh luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba, đại sứ Mỹ cho rằng chính phủ Cuba phải chịu trách nhiệm về tình trạng thiếu điện. Ông tuyên bố, xin trích, hãy thay đổi cách điều hành và đem ánh sáng trở lại cho người dân, hết lời dẫn. Mỹ kêu gọi Cuba tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ và trả tự do cho những tù nhân chính trị. Về phần mình, Cuba cho rằng các lệnh trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như vi phạm các quyền con người cơ bản của người dân trên đảo. Phần lớn các quốc gia phát biểu tại cuộc tranh luận đều kêu gọi Washington chấm dứt lệnh cấm vận và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đã làm tê liệt nền kinh tế của Cuba.
0: Về thời sự nước Pháp ngày hôm qua, lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc Marine Le Pen đã thông báo chính thức ra tranh cử Tổng thống Pháp 2027. Quyết định gây tranh cãi này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi tòa phúc thẩm của Pháp tuyên án tù đối với bà về tội biển thủ công quỹ tại Nghị viện châu Âu.
4: Theo phán quyết của tòa phúc thẩm, thì bà Marine Le Pen bị phạt 3 năm tù, trong đó có 1 năm tù giam dưới hình thức đeo vòng điện tử giám sát. Tòa cũng giảm thời hạn bị tước quyền tranh cử xuống còn 45 tháng, trong đó 30 tháng được hưởng án treo. Và như vậy, bà đủ điều kiện tranh cử Tổng thống năm 2027, bởi vì thời gian được tính từ khi bản án sơ thẩm tuyên ngày 31 tháng 3 năm ngoái. Hôm qua, trả lời trên kênh truyền hình TF1, bà Le Pen khẳng định sẽ vận động tranh cử mà không cần phải đeo vòng giám sát bằng cách nộp đơn kháng cáo lên tòa phá án. Đơn kháng cáo này sẽ tạm ngưng việc thi hành án. Luật sư của bà Marine Le Pen cho biết là tòa phá án thường mất 12 đến 18 tháng để đưa ra phán quyết và sẽ không xử lý hồ sơ này nhanh hơn thông thường. Tuy nhiên, tòa phá án hồi đầu năm nay cho biết là sẽ đặc biệt lưu ý đến vụ của bà Le Pen và nêu khả năng nhanh chóng thụ lý xét xử vào cuối năm nay trước vòng đầu của cuộc bầu cử tổng thống ngày 18 tháng 4 năm tới. Quyết định tranh cử của bà Marine Le Pen bất chấp án tù đã gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là từ phe đối lập. Chỉ thích bà dùng chiến lược trì hoãn thời gian, tận dụng quy trình tố tụng thường kéo dài tại Pháp.
0: Tại liên hoan sân khấu quốc tế Avignon, vở Một độ C của biên đạo múa Hàn Quốc Sung Im-ho được trình diễn trong tuần lễ đầu tiên của liên hoan, nói về con người và thách thức khí hậu khẩn cấp. Trọng Thành gửi bài phóng sự từ Avignon.
8: Vở diễn Một độ C dài 50 phút của đạo diễn Sung Im-ho là một tác phẩm sân khấu tối giản. Không có biểu tượng nào khác ngoài 7 diễn viên với trang phục gần như không có gì gây chú ý. Ông Frederic Viano, phụ trách nhà hát tại Lycée Saint-Joseph, nơi diễn ra vở diễn, chia sẻ.
9: Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng chắc mình sẽ chán mất thôi, không biết buổi diễn này như thế nào. Rồi dần dần cường độ của buổi diễn bắt đầu tăng lên và những khoảnh khắc vô cùng mãnh liệt. Và chính trong những khoảnh khắc đó, tôi thực sự rất thích. Thậm chí có những lúc tôi nổi da gà. Lúc đó tôi vẫn ngồi trên ghế khán giả, nhưng cảm thấy như mình đang ở cùng họ trên sân khấu. Đó là một cảm giác tuyệt vời, một cảm giác mà tôi rất hiếm khi trải nghiệm khi xem các biểu diễn vũ đạo.
8: Điều gì khiến vở diễn thu hút? Anh Timothée Ney, nhà hoạt động nghệ thuật đến từ Oslo, Na Uy cho biết.
9: Những cơ thể mang dáng dấp của robot, thậm chí gần như là những robot đang bị lỗi, đang gặp trục trặc, đang rất khó khăn trong vận hành. Sau đó xuất hiện những khoảnh khắc buông lỏng, một sự thả lỏng trong tập thể, như để thoát ra khỏi các hệ thống. Tôi đặc biệt xúc động ở những khoảnh khắc mà trên sân khấu, cảm giác vô nhiễm, quá tải, cứ liên tục dâng lên, cho đến khi bỗng nhiên chỉ còn lại một sự im lặng tuyệt đối, một cảm giác vô cùng dễ chịu, vô cùng thư thái.
8: Cô Julie Young đến từ Paris thì đặc biệt chú ý đến phần kết của vở diễn.
4: Tôi và thế hệ trẻ chúng tôi rất ý thức về vấn đề này và thực sự lo lắng, có một cảm giác như mọi thứ đang dần sụp đổ. Ở cuối buổi diễn, tất cả các vũ công cùng nhảy theo một nhịp chung, nhưng rồi đến một lúc, có một người không thể tiếp tục nhảy nữa. Sau đó, từng người một lần lượt ngã xuống. Khi nhìn cảnh tượng đó, tôi liên tưởng đến một khu rừng, một cơ thể vô cùng sống động, nhưng rồi dần dần héo tàn, kiệt sức và chết. Đó là điều khiến tôi xúc động nhất khi nghĩ về tình trạng khẩn cấp của biến đổi khí hậu.
8: Trọng Thành, RFI, từ Avignon.
0: Về World Cup 2026, sau trận thua với tỷ số 2-3 vào ngày hôm qua trước đội tuyển Argentina ở vòng 1/8, Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã yêu cầu FIFA loại trọng tài người Pháp François Letessier khỏi các trận đấu còn lại của World Cup 2026 với lý do ông đã mắc những sai sót nghiêm trọng dẫn đến thất bại của đội tuyển Ai Cập.
5: Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã đề nghị FIFA mở cuộc điều tra đối với ông Letessier và yêu cầu không để trọng tài chính Letessier và các trợ lý trọng tài tiếp tục làm nhiệm vụ tại World Cup nếu kết quả điều tra xác nhận hành vi phân biệt đối xử đối với đội tuyển Ai Cập. Ai Cập đặc biệt chỉ trích việc ông Letessier kiên quyết từ chối xem lại một số tình huống mà theo họ thì lẽ ra Ai Cập phải được công nhận một bàn thắng hợp lệ và được hưởng một quả phạt đền. Cụ thể thì trong trận đấu, trọng tài François Letessier đã không công nhận bàn thắng của tiền đạo Ai Cập Mostafa Zico ở đầu hiệp 2, vì sau khi xem lại camera, trọng tài xác định có lỗi phạm quy ở đầu pha bóng. Phía Ai Cập cũng cho rằng lẽ ra họ phải được hưởng một quả phạt đền trong thời gian bù giờ. Ngoài ra thì đội tuyển Ai Cập đã phải nhận tổng cộng 7 thẻ phạt trong vòng 9 phút cuối trận với Argentina. Cũng trong ngày hôm qua, đội tuyển Thụy Sĩ đã loại Colombia trên chấm luân lưu tại Vancouver sau khi hai đội hòa nhau 0-0 trong 120 phút thi đấu ở vòng 1/8. Thụy Sĩ đã giành chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào tứ kết gặp đội tuyển Argentina trên sân vận động Atlanta, Mỹ.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
5: Việt Nam khởi tố và bắt tạm giam tác giả viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo thông báo ngày hôm qua của Công an thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thành Nam, người đồng sáng lập, kiêm cựu tổng giám đốc tập đoàn viễn thông FPT, tác giả của cuốn Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, đã bị bắt với cáo buộc chống phá nhà nước. Ngoài ra thì ông Trần Việt Anh, nhà sáng lập trang web Spider Room, cũng đối mặt với những cáo buộc tương tự do đã thảo luận về cuốn sách trên các kênh mạng xã hội của mình.
4: Mỹ bắt 24 người liên quan đến mafia Ấn Độ. Ngày hôm qua, chính quyền Mỹ thông báo trong số những người bị bắt có nhiều nghi phạm trong vụ ám sát mang động cơ chính trị tại Canada vào năm 2023, nhắm vào Hardeep Singh Nija, quốc tịch Canada và là nhà đấu tranh ủng hộ việc thành lập một nhà nước Sikh độc lập ở Punjab, miền Bắc Ấn Độ. Chiến dịch đã huy động các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ, Canada và châu Âu.
5: Ủy ban Olympic quốc tế dỡ bỏ một số hạn chế đối với các vận động viên Nga. Theo thông báo ngày hôm qua, thì cơ quan này muốn bảo đảm rằng tất cả các vận động viên có cơ hội tham gia Thế vận hội và không phải chịu trách nhiệm về hành động của chính phủ họ, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Như vậy là các vận động viên Nga sẽ được tham gia Thế vận hội Los Angeles 2028, nhưng không được hát quốc ca và quốc kỳ Nga vẫn sẽ không được treo lên.

0: Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông, do Thu Hằng trình bày.
1: Tổng thống Pháp là nguyên thủ đầu tiên của phương Tây công du Syria trong hai ngày 6 và 7 tháng 7 vừa qua, kể từ khi chế độ độc tài Bashar al-Assad sụp đổ. Đằng sau chuyến công du được truyền thông nhà nước Syria ca ngợi mang tính lịch sử là những tính toán chiến lược của cả hai nước. Damas muốn Paris trở thành đối tác quan trọng trong công cuộc tái thiết, Pháp thì muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông, khu vực xảy ra xung đột liên miên. Nguyên thủ hai nước không tiếc lời ca ngợi tiềm năng quan hệ đối tác song phương, trước tiên là những cơ hội kinh tế đôi bên cùng có lợi. Nội chiến 15 năm đã để lại một Syria hoang tàn, cần đến hơn 200 tỷ đô la tái thiết. Chính vì vậy mà tháp tùng phái đoàn của Tổng thống Macron có rất nhiều chủ doanh nghiệp Pháp như là của tập đoàn vận tải biển GEMA, CGM hay là Total Energy để thảo luận về cơ hội tái thiết Syria và nối lại đầu tư. Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sara trông cậy vào người bạn của dân tộc Syria dựa vào mối quan hệ lịch sử trước đây để tham gia vào những cơ hội đầu tư khổng lồ ở Syria, từ phát triển cảng biển và hàng không đến các lĩnh vực năng lượng, nước và y tế. Ông kỳ vọng quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập với Pháp trở thành mô hình mà Syria mong muốn cho mối quan hệ với châu Âu và toàn thế giới từ trong nhân văn. Đối với Pháp thì duy trì hiện diện tại Trung Đông là điều vô cùng quan trọng vì khu vực này nổi tiếng là kinh tế và địa chính trị luôn gắn kết chặt chẽ với nhau. Tham gia tái thiết Syria sẽ bảo đảm cho sự hiện diện và ảnh hưởng của Pháp trong bối cảnh rất nhiều nước vùng vịnh như là Ả Rập Xê Út, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến Thổ Nhĩ Kỳ đều quan tâm đến nước láng giềng Syria. Còn Trung Quốc thì tiếp tục chiến lược đầu tư vào những công trình hạ tầng quy mô lớn. Thể hiện cam kết của Pháp đối với người dân Syria còn nhằm bảo đảm cho một Syria có chủ quyền thống nhất trong sự đa dạng và hòa bình với các nước láng giềng. Sự ổn định của Syria sẽ phụ thuộc vào việc chính phủ mới phải gồm mọi thành phần dân tộc, tôn giáo khác nhau, trong khi đây là một trong những lý do dẫn đến nội chiến ở Syria. Ngoài ra, Tổng thống Macron mong muốn củng cố chế độ mới ở Syria vào thời điểm mà Israel đang tìm mọi cách để duy trì một Syria yếu kém và chia rẽ và cảnh giác với ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Tổng thống Sara, theo những nhận định của cựu đại sứ Denis Bosa, hiện là chuyên gia tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI và được AFP trích dẫn. Do đó, Pháp muốn Syria đứng ngoài cuộc chiến giữa Israel và Liban, quốc gia thân cận với Pháp và hiện có xung đột lãnh thổ với nhà nước Do Thái. Ngoài ra, ủng hộ chính quyền mới ở Syria còn gián tiếp làm giảm ảnh hưởng của Iran như Tehran đã từng làm trong giai đoạn cầm quyền của gia tộc al-Assad. Trong bối cảnh xung đột tiếp diễn ở eo biển Hormuz, thì Syria đang trở thành ngã tư chiến lược và được Tổng thống Sara nhấn mạnh là không thể thiếu đối với các hành lang thế giới. Còn theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Pháp Total Energy, thì Syria là tuyến đường thay thế cho dầu lửa, chứ không chỉ dựa vào eo biển Hormuz. Trả lời đặc phái viên RFI tại Damas, ông lưu ý là Syria có tiềm năng trở thành quốc gia trung chuyển dầu mỏ từ Iraq đến Địa Trung Hải, đồng thời cũng là cầu nối giúp Iraq kết nối với phương Tây. Và trong lịch sử, Syria luôn là một quốc gia trung chuyển mà chúng ta cần sự ổn định tại đất nước này. Nếu tiến trình quá độ diễn ra tốt đẹp, thì Pháp sẵn sàng đưa Syria trở thành một trung tâm ở trong vùng, nơi có thể xây dựng những chuỗi logistics mới, những con đường năng lượng hoặc dữ liệu mới và làm giảm bớt rủi ro liên quan đến những cuộc khủng hoảng địa chính trị như trường hợp eo biển Hormuz. Đó cũng là mong muốn, nhưng cũng là điều kiện mà Pháp ngầm đặt ra với chính quyền Damas để có thể sát cánh với Syria trong tương lai.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thu Hằng trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội. Trần Công nói về chiến tranh Việt Nam thời xưa, từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế. Thành Hà phỏng vấn luật gia Isabel Fang nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự. Thùy Dương đặt ra câu hỏi, vì sao châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất?
2: Thưa quý vị, cuối tháng 6, sau nhiều nước Tây Âu như Pháp, Bỉ, Hà Lan, thì nắng nóng cao độ đã lan rộng đến hàng loạt nước phía Đông Bắc châu Lục. Từ Anh Quốc, Đức, Thụy Sĩ cho đến Hungary, v.v. đều không nước nào thoát khỏi cái nóng như thiêu đốt kéo dài nhiều ngày. Nhiệt độ nhiều nơi của khu vực khí hậu ôn đới, vốn dĩ quen với cái lạnh, nay hứng chịu nhiệt độ lên đến trên 40 độ C, thậm chí là 44 độ C.
1: Châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất trên thế giới thì thực hư ra sao?
2: Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn của châu Âu, cơ quan Copernicus về biến đổi khí hậu, cùng với Tổ chức Khí tượng Thế giới đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng khí hậu châu Âu trong báo cáo mới nhất, công bố ngày 29 tháng 4. Nghiên cứu tổng hợp công trình của khoảng 100 nhà khoa học, những người đã quan sát các biến đổi khí hậu chính xảy ra trong năm 2025 trên một khu vực rộng lớn, chủ yếu thuộc châu Âu, bao gồm cả Greenland, vùng Nam Caucasus và một phần Trung Đông. Các nhà khoa học đặc biệt cảnh báo về sự suy giảm tuyết và băng, cũng như phạm vi và cường độ gia tăng của các đợt nắng nóng trên biển và hạn hán. Toàn bộ châu Âu đều bị ảnh hưởng, ít nhất 95% lãnh thổ châu lục đã ghi nhận nhiệt độ trung bình cho năm 2025 cao hơn mức trung bình. Châu lục là lục địa nóng lên nhanh nhất, theo như nhận định của Florian Papenberger, tổng giám đốc của Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu, và tốc độ này cao hơn gấp 2 lần so với phần còn lại của hành tinh. Nhiệt độ tại châu Âu đã tăng khoảng 0,56 độ C mỗi thập kỷ kể từ giữa những năm 1990, còn số này cao hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu, ước tính khoảng 0,27 độ C mỗi thập kỷ trong cùng giai đoạn. Tổng cộng, nhiệt độ trung bình của trái đất hiện đã tăng gần 1,4 độ C so với thời tiền công nghiệp. Tuy nhiên, theo Copernicus, mức tăng tại châu Âu đã lên tới 2,4 độ C. Năm thứ tư liên tiếp, nhiệt độ bề mặt trung bình của các vùng biển ở châu Âu đạt mức cao nhất từng được ghi nhận. Về lâu dài, nguyên nhân chủ yếu khiến nhiệt độ toàn cầu gia tăng là lượng khí nhà kính phát sinh từ việc khai thác và sử dụng dầu mỏ, khí đốt và than đá. Tuy nhiên, tốc độ nóng lên không giống nhau giữa các khu vực do chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau, ví dụ đất liền nóng lên nhanh hơn đại dương bởi nước có khả năng hấp thụ nhiệt nhiều hơn và đồng thời có khả năng tự làm mát nhờ quá trình bốc hơi.
1: Phải chăng các hoàn lưu khí quyển tạo điều kiện cho các đợt nắng nóng?
2: Các đợt nắng nóng ở châu Âu cũng phụ thuộc vào hoàn lưu khí quyển. Copernicus nhấn mạnh những thay đổi trong hoàn lưu khí quyển đã góp phần làm cho các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn hoặc có cường độ mạnh hơn. Trong khi đó, trả lời trang tin châu Âu Tout l'Europe, ông Thierry Caquet, phó chủ tịch phụ trách chính sách quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường INRE của Pháp, nguyên là giám đốc khoa học và môi trường của Viện INRE, cho biết là các nghiên cứu gần đây cho thấy sự lưu thông của các khối không khí phía trên Đại Tây Dương đang thay đổi theo thời kỳ. Trong một số giai đoạn, sự suy yếu của các luồng không khí đến từ Đại Tây Dương hoặc sự hình thành một hệ thống áp cao kéo dài có thể tạo điều kiện cho khối không khí nóng từ Bắc Phi tràn lên châu Âu. Khối không khí này sau đó có thể bị giữ lại nhiều ngày trên một khu vực và góp phần hình thành một đợt nắng nóng. Giải thích này chủ yếu áp dụng cho các hiện tượng thời tiết cực đoan ngắn hạn, nó bổ sung cho các xu hướng dài hạn chứ không thay thế chúng. Sự nóng lên toàn cầu làm tăng nền nhiệt ban đầu, từ đó khiến các đợt nắng nóng trở nên dễ xảy ra hơn và nghiêm trọng hơn.
1: Liệu vị trí địa lý của châu Âu cũng là một lý do hay không?
2: Đúng là vị trí của châu Âu trên trái đất cũng đóng một vai trò nhất định. Lục địa này nằm gần Bắc Cực, khu vực đang nóng lên với tốc độ còn nhanh hơn toàn châu Âu. Theo Copernicus, nhiệt độ tại đây tăng khoảng 0,75 độ C mỗi thập kỷ và hiện đã cao hơn 3,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Theo trang tin châu Âu Tout l'Europe vào ngày 22 tháng 6, thì sự gần gũi về địa lý giữa châu Âu và Bắc Cực không đủ để giải thích toàn bộ hiện tượng nóng lên ở châu Âu, nhưng góp phần tạo ra một số tác động mang tính khu vực. Việc suy giảm tuyết, sông băng và băng biển Bắc Cực đang làm thay đổi các cân bằng khí hậu ở địa phương và khu vực. Ông Thierry Caquet, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường của Pháp, khái quát tình hình. Trong một thời gian dài, chúng ta đã được hưởng một vị trí địa lý rất thuận lợi, nhưng một trong những bộ điều hòa khí hậu quan trọng nhất của lục địa chúng ta là băng biển và dải băng Bắc Cực lại đang tan chảy, và điều đó làm thay đổi tất cả, hay lời dẫn. Tình trạng khô hạn của đất cũng góp phần vào quá trình này. Khi đất ẩm, một phần năng lượng mặt trời được dùng để làm nước bay hơi. Khi đất khô, năng lượng đó lại được chuyển thành nhiệt, làm nóng không khí. Chuyên gia Thierry Caquet nhấn mạnh, đó là một vòng luẩn quẩn. Hạn hán gia tăng do sự hâm nóng và bản thân sự nóng lên lại bị tình trạng hạn hán làm cho nghiêm trọng hơn.
1: Phải chăng châu Âu nóng lên nhiều cũng là vì diện tích phủ tuyết và băng bị thu hẹp?
2: Tuyết và băng thu hẹp làm gia tăng hiện tượng nóng lên, phần nào liên quan đến sự suy giảm albedo. Albedo là khả năng phản xạ bức xạ mặt trời của bề mặt. những bề mặt sáng màu như tuyết hoặc băng phản xạ nhiều năng lượng hơn trở lại khí quyển. Trong khi đó, những bề mặt tối màu như đất trống, rừng hoặc mặt biển không có băng lại hấp thụ nhiều năng lượng hơn. Trong vài thập kỷ qua, châu Âu đã mất đi một phần diện tích tuyết bao phủ. Báo cáo của Copernicus về khí hậu châu Âu nhấn mạnh, xu hướng trong một thời gian kéo dài cho thấy diện tích tuyết phủ ở châu Âu đã giảm trong hai thập kỷ qua. Hiện tượng này đặc biệt ảnh hưởng đến các vùng lạnh và miền núi. Trả lời trong tin châu Âu Tout l'Europe, nhà khí hậu học François Wimmer, giám đốc nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Phát triển, giải thích các sông băng trên núi và dải băng Greenland đang thu hẹp. Tuyết mùa đông phủ trên diện tích nhỏ hơn và lại tan sớm hơn. Sự thu hẹp của tuyết và băng làm giảm khả năng phản xạ bức xạ mặt trời của các bề mặt. Và không chỉ có vậy, theo như chuyên gia Thierry Kake, không còn lớp phủ này thì đất liền tích tụ nhiều nhiệt hơn. Hiện tượng này đặc biệt rõ ở dãy núi Alpes và vùng Bắc Cực thuộc châu Âu, nơi quá trình nóng lên diễn ra nhanh hơn so với nhiều khu vực khác trên thế giới.
1: Có đúng là ô nhiễm không khí giảm cũng khiến châu Âu nóng lên hay không?
2: Trong trường hợp này thì ô nhiễm không khí giảm đã gây ra một tác dụng phụ không mong muốn đối với tình trạng hâm nóng khí hậu. Nói cách khác, đó là một nghịch lý mà châu Âu đang phải hứng chịu. Vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các quy định môi trường nghiêm ngặt hơn của châu Âu đã giúp cắt giảm đáng kể lượng hạt khí dung aerosol phát thải vào khí quyển kể từ những năm 1980. Thế nhưng, phần lớn các hạt khí dung đang lơ lửng lại có tác dụng làm mát không khí do chúng phản xạ một phần ánh sáng mặt trời và làm tăng khả năng phản xạ về bức xạ của các đám mây. Theo như cách nói của nhà khí hậu học François Wimmer, thì các hạt khí dung có tác dụng như một tấm chắn nắng. Nghiên cứu của Viện Copernicus cho thấy lớp mây che phủ giảm khi mức độ ô nhiễm giảm.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Bị Mỹ trả đũa vụ anh kích ở eo biển Hormuz, Iran tấn công Bahrain và Kuwait. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ hạn chế mua thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tình lại bùng phát tại Cuba do mất điện toàn quốc lần thứ 3 trong năm. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, vì sao châu Âu lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Trung Đông lại dậy sóng, hàng loạt hợp đồng được ký ở hội nghị thượng đỉnh NATO, thủ lãnh cực hữu Pháp tuyên bố ra tranh cử tổng thống dù vừa lãnh án. Trên đây là một số đề tài được báo Pháp đề cập nhiều hôm nay.
5: Lê Dê Cô nhận xét. Ngừng bắn giữa Iran và Hoa Kỳ kéo dài chưa đầy 3 tuần lễ, thì đêm qua rạng sáng nay Iran đã oanh kích nhiều tàu dầu, trong đó có một tàu của Qatar và một của Ả Rập Xê Út gần eo biển Hormuz.
4: Washington trả đũa ngay, Donald Trump loan báo hủy lệnh cho phép Tehran bắn chầu lửa và quân đội Mỹ lập tức oanh tạc các mục tiêu của Iran trong đêm. Tổng thống Mỹ khẳng định việc ngừng bắn đã kết thúc, thương lượng với họ chỉ mất thời giờ, đó là những kẻ dối trá, ông nói. Lập tức giá dầu Brent lên gần 80 đô la, cuộc leo thang mới này dội gáo nước lạnh cho các nhà đầu tư đang trông đợi tiến triển của đàm phán. Giao thông hàng hải bình thường trở lại và dầu thô Iran tham gia thị trường. Có vẻ như mèo lại hoàng mèo, Iran chối bỏ mọi trách nhiệm, tố cáo Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận. Nguy cơ lạm phát đang quay lại, thị trường chứng khoán sụt giảm, những cơ sở hạ tầng quân sự, hệ thống phòng không, địa điểm hỏa tiễn, địa không và phóng drone, các thiết bị cảng và giám sát chuyên hải v.v. của Iran đều bị nhắm đến. Những tiếng nổ nghe thấy ở các thành phố cảng như Sirik, đảo Kem, Bandar Abbas. Bộ chỉ huy Mỹ ở Trung Đông loan báo đã oanh kích hơn 80 mục tiêu, trong đó có trên 60 xuồng của vệ binh cách mạng tại eo biển Hormuz và vùng lân cận. Chính quyền Trump chỉ mong muốn rút hàng không mẫu hạm khỏi Trung Đông để tập trung cho cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11, nhưng tình hình hiện nay khiến không thể không hành động.
5: Trên khía cạnh kinh tế, trả lời Libération, ông Fatih Birol, giám đốc cơ quan năng lượng quốc tế, có trụ sở tại Paris, nhận định rằng lòng tin nơi eo biển Hormuz đã bị xói mòn. Ông đánh giá đây là cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng nhất trong lịch sử. các nhà nước sẽ gia tăng tìm kiếm độc lập năng lượng, ưu tiên cho các đối tác khả tín và xét lại tận gốc chiến lược của mình.
4: Cho tới nay, thế giới đã trải qua ba cú sốc năng lượng là khủng hoảng dầu lửa năm 1973, năm 1979 và Việt Nga xâm lăng Ukraine năm 2022. Số lượng dầu khí mất đi trong cuộc chiến Trung Đông lần này lớn hơn cả ba cuộc khủng hoảng trên đây cộng lại. IEA đã kích hoạt ba đòn bẩy. Thứ nhất, đưa ra thị trường một lượng dầu lớn nhất lịch sử gồm 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của 32 nước thành viên. Quyết định này được các nước nhất trí, đó là thành công lớn trong thế giới đầy chia rẽ hiện nay. Ngay sau đó, giá dầu giảm bớt 20 đô la một thùng. Thứ hai là cùng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới cố giúp đỡ các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là châu Á Thái Bình Dương bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thứ ba là khuyến khích người tiêu thụ tiết kiệm như làm việc từ xa hay cho giao thông công cộng miễn phí. Hơn 40 nước đã áp dụng các chính sách này.
5: Việc phong tỏa ở biển Hormuz, nơi 80-90% dầu lửa và khí đốt cho châu Á phải đi qua, khiến nhiều nhà lãnh đạo châu lục này phải nghĩ đến việc đa dạng hóa nguồn cung.
4: Cơ quan nguyên tử quốc tế đã nhiều lần khuyên không nên bỏ tất cả trứng vào một chõ, vì một số nhà xuất khẩu năng lượng luôn lợi dụng vị thế để làm đòn bẩy chính trị. Châu Âu cũng đã sai lầm khi chuyển sự lệ thuộc từ Trung Đông sang Nga trước đây. Một số quốc gia vùng vịnh nay lập những tuyến đường thay thế cho eo biển Hormuz, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lập các kho dự trữ ngoài khu vực tại Ấn Độ và Nhật Bản. Cũng như sau cú sốc dầu lửa thập niên 70, các chính phủ và kỹ nghệ sẽ tìm ra những giải pháp, chẳng hạn kỹ nghệ nguyên tử dân dụng được khai sinh, hay trước đây chạy 100 cây số tốn 20 lít xăng giờ chỉ còn 10 lít. Năng lượng tái tạo, nguyên tử, xe hơi điện phát triển sẽ tác động trở lại thị trường dầu lửa. Các nước cũng thay đổi đối tác về năng lượng. Điều quan trọng nhất hiện nay là lòng tin về địa chính trị. Nếu muốn xây dựng một nhà máy điện nguyên tử, giờ đây người ta có thể chọn lựa công nghệ đắt tiền hơn nếu tin rằng đối tác này sẽ không lợi dụng để gây áp lực.
5: Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh Ankara, Lezeko ghi nhận NATO dốc hàng loạt hợp đồng drone Ficarada A400M hỏa tiễn cho kỹ nghệ châu Âu, hàng chục tỷ đô la đầu tư để gây ấn tượng với Tổng thống Trump, chứng minh rằng châu Âu đang nỗ lực hơn cho quốc phòng.
4: Ông Mark Rutte cũng muốn chứng tỏ kỹ nghệ quốc phòng châu Âu này có thể cạnh tranh với Mỹ. Một nhà ngoại giao thổ lộ, châu Âu không thể tiếp tục tình trạng Hoa Kỳ đòi hỏi đầu tư nhiều hơn và mua vũ khí của Mỹ, nhưng rốt cuộc lại không giao được. Dự án mang tính biểu tượng nhất là việc mua 10 phi cơ thám sát GlobalEye trị giá khoảng 5 tỷ đô la của tập đoàn Thụy Điển Saab thay cho những chiếc Airbus cũ của Boeing. Đây là loại phi cơ chỉ huy đầy thiết bị điện tử, viễn thông và radar. Tổng thư ký NATO cũng hứa hẹn một liên minh gồm 7 nước Pháp, Bỉ, Croatia, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh để lập phi đội Airbus A400M, loại phi cơ đa nhiệm tiếp liệu trên không. Một ví dụ khác là Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Na Uy sẽ mua 5 drone giám sát tầm xa MQ-4C Triton và trong 5 năm tới đầu tư trên 40 tỷ đô la cho năng lực chống drone. Các dự án khác gồm các cụm vệ tinh, tấn công tầm xa, v.v. tổng cộng 50 tỷ đô la. Mark Rutte đánh giá các đồng minh đã tiến rất xa, chi quốc phòng đã gần 4% tổng sản phẩm nội địa. Tại diễn đàn kỹ nghệ vũ khí NATO, Tổng thống Ukraine khẩn thiết đưa ra lời kêu gọi triển khai nhanh chóng hỏa tiễn đạn đạo. Kiev nay một mình hạ được 90% số drone Shahed của Nga phóng sang và một phần lớn hỏa tiễn hành trình, nhưng về đạn đạo thì cần sớm có giải pháp. Le Figaro dẫn lời ông Volodymyr Zelensky, châu Âu cần có hệ thống phòng vệ riêng để chống hỏa tiễn đạn đạo, không thể đợi đến năm 2030. Ông mong mỏi đồng minh tỏ ra quyết tâm hơn để trợ giúp Ukraine trong lĩnh vực này, khẳng định tất cả những vũ khí còn lại chúng tôi đều tự sản xuất được, đặc biệt là drone. Lysenko nhấn mạnh đến ưu thế quân sự mà Ukraine có thể mang lại cho NATO. Nhật báo ghi nhận đến Ankara như thường lệ, Donald Trump vẫn đánh đồng Nga với Ukraine và lại nhắc rằng Đan Mạch không có khả năng quản lý Finland.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Về phía Pháp, Le Figaro đề cập đến một ngày sôi động của Macron tại Damas. vài phút sau khi đoàn xe của ông vừa đến dinh tổng thống để có cuộc gặp lịch sử với Ahmed Ansara, hai vụ nổ đã xảy ra gần khách sạn Four Seasons nơi ông cư trú, làm 18 người bị thương.
4: Đây là một ấn tượng mạnh về mặt biểu tượng, nhưng ông Emma McCone vẫn giữ nguyên lịch trình như thể không có chuyện gì xảy ra và chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm. Ông Macron viết trên X, không chỉ có thể dập tắt khát vọng của người dân Syria được sống trong một đất nước có chủ quyền, an toàn, đa nguyên và thống nhất, chuyến thăm của tôi vẫn tiếp tục, và nói rằng Pháp sẵn sàng giúp Syria chống khủng bố. Cũng liên quan đến Pháp, cái tên Marine Le Pen chiếm nhiều giấy mực nhất trên nhật báo hôm nay. Lysenko chạy tiết trang nhất, bị kết án và là ứng cử viên. Libération đăng ảnh thủ lãnh đảng cực hữu với chồng tiết người phụ nữ bất chấp tất cả. Le Figaro chạy tựa, Marine Le Pen lại tấn công vào Élysée và đưa vụ việc lên tòa phá án.
5: Lysenko dự báo cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ là một cuộc đối đầu ác liệt. Lần thứ 9 kể từ năm 1974, có một ứng cử viên mang tên Le Pen và là lần đầu tiên có khả năng chiến thắng.
4: Tư pháp đã có quyết định khôn ngoan là không ngăn trở, và Marine Le Pen đã chọn việc đại diện đảng tập hợp dân tộc ra tranh cử. Có thể nói rằng phán quyết được cân đong đo đếm đến từng mm cho lịch trình tranh cử. Bản án phúc thẩm khá nghiêm khắc, một năm tù giam với biện pháp đeo vòng điện tử vì tội biện thủ công quỹ từ 2009 đến 2016. Marine Le Pen quyết định vẫn tranh cử, đồng thời đưa lên tòa phá án để tránh đeo vòng điện tử ít nhất đến tháng Chiên sang năm. Nhưng giữa bà và ông Jordan Bardella có nhiều điểm khác biệt về châu Âu, hưu trí hay đánh thuế các công ty lớn, v.v. Phán quyết đã được chờ đợi từ lâu, đánh dấu sự khởi động của cuộc chạy đua cho đến tháng 4 sang năm của một đảng cực hữu có khả năng chiếm được 35% đến 40% số phiếu trong vòng đầu là điều chưa từng xảy ra.
0: Thưa quý thính giả, vừa rồi là một điểm báo do Thụy Mỹ trình bày. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội về chủ đề từ giống xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Tạp chí do Trần Công thực hiện.
6: Tạp chí xã hội. Giống xanh, mãnh hổ, bạch mã là những cái tên từng để lại ký ức nặng nề trong tâm trí nhiều người Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Về pháp lý, họ là binh sĩ chính quy được chính phủ Hàn Quốc phái sang miền Nam Việt Nam trong khuôn khổ liên minh với Mỹ. Họ là những người lính Hàn Quốc rời quê hương nghèo khó, đổi sinh mạng trên một chiến trường xa lạ để lấy tiền gửi về cho gia đình, đồng thời giúp đất nước tích lũy ngoại tệ và nhận viện trợ từ Washington. Nhưng trong cách nhìn của không ít người Việt, họ thường được nhớ đến như những lính đánh thuê. Hơn nửa thế kỷ sau, Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia giàu mạnh, có công nghiệp quốc phòng phát triển và vị thế quốc tế ngày càng cao. Quân đội chính quy Hàn Quốc hiện vẫn hiện diện ở một số khu vực như Liban, Nam Sudan, vùng biển Somalia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng đó không còn là nhiệm vụ với mục đích mang ngoại tệ và viện trợ về nước, mà là những nhiệm vụ mang tính chất gìn giữ hòa bình, tái thiết, hộ tống hàng hải, hợp tác huấn luyện hoặc bảo vệ công dân trong khuôn khổ nhà nước. Những lực lượng này không được xem là lính đánh thuê, bởi họ là binh sĩ chính quy được Seoul phái cử chính thức và đặt dưới hệ thống chỉ huy hợp pháp.
2: Một câu hỏi được đặt ra, nếu như các đơn vị chính quy Hàn Quốc ở nước ngoài không phải là lính đánh thuê, thì lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại là ai?
6: Câu trả lời nằm trong vùng xám giữa các công ty quân sự tư nhân, bảo vệ có vũ trang, bảo vệ yếu nhân, an ninh hàng hải, hỗ trợ hậu cần và đào tạo an ninh ở nước ngoài. Các công ty quân sự tư nhân hay PMC tại Hàn Quốc được chú ý nhiều hơn từ đầu thập niên 2010, đặc biệt sau các vụ cướp biển Somalia và nhu cầu bảo vệ tàu thương mại, công trình xây dựng, nhân sự doanh nghiệp Hàn Quốc tại Trung Đông và Châu Phi. Tuy nhiên, phần lớn các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc không hoạt động như lực lượng chiến đấu tư nhân trực tiếp tham chiến tay trong một bên xung đột. Hoạt động chính của họ thường là bảo vệ tàu hàng đi qua vùng biển nguy hiểm, bảo vệ công trình ở Iraq, Afghanistan, Libya hoặc Trung Đông, hộ tống yếu nhân, bảo vệ cơ sở, hỗ trợ logistics, đào tạo an ninh và tư vấn chiến thuật. Nói cách khác, mô hình này gần với doanh nghiệp an ninh chuyên nghiệp hơn là lính đánh thuê theo nghĩa truyền thống. Điểm đáng chú ý là các công ty này tận dụng nhiều nhân sự từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm, hải quân đánh bộ, đặc nhiệm người nhái, cảnh sát hoặc lực lượng bảo vệ. Với họ,
7: công ty quân sự tư nhân là một lối đi sau khi xuất ngũ, dùng kỹ năng quân sự để tham gia thị trường an ninh quốc tế. Chính yếu tố tiền bạc khiến nghề này vừa được xem là cơ hội việc làm hấp dẫn, vừa đặt ra câu hỏi về đánh đổi an toàn cá nhân để lấy thu nhập.
1: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
7: Ban đầu, các công ty này không tự giới thiệu là lính đánh thuê, mà thường được mô tả như doanh nghiệp quản trị rủi ro, bảo vệ vũ trang, an ninh hàng hải, bảo vệ công trình, tư vấn chiến thuật hoặc hỗ trợ hậu cần. Ngày nay, phạm vi an ninh tư nhân còn mở rộng sang cả mặt trận số, khi doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ bảo vệ dữ liệu, giám sát hệ thống, ứng phó tấn công mạng, chống gián điệp công nghệ và bảo vệ hạ tầng vận hành. Chính sự mở rộng này tạo nên vùng xám của lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại. Nó không còn giống hình ảnh binh sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam, cũng không hoàn toàn giống các tập đoàn quân sự tư nhân lớn của Mỹ, Anh hay Nga. Thay vào đó, nó nằm giữa bảo vệ doanh nghiệp, an ninh hàng hải, an ninh mạng, huấn luyện, tư vấn chiến thuật, việc làm cho cựu quân nhân và nhu cầu quản trị rủi ro của các tập đoàn Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu.
6: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
7: Một điểm khiến hoạt động của các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc trở nên đặc biệt nhạy cảm là vấn đề vũ khí. Khác với quân đội chính quy, các công ty tư nhân không thể tự do mang súng, đạn, bom khói hay trang bị sát thương từ Hàn Quốc ra nước ngoài. Khi làm nhiệm vụ tại các khu vực rủi ro cao, họ thường phải được trang bị sau khi đến quốc gia sở tại, thông qua giấy phép địa phương hoặc đối tác an ninh tại chỗ. Điều này tạo ra nhiều câu hỏi pháp lý phức tạp. Vũ khí đó do ai sở hữu, ai cấp phép, ai sử dụng, có hợp pháp tại nước sở tại hay không, và liệu chúng từng bị dùng trong hoạt động bất hợp pháp nào trước đó hay chưa. Khi xảy ra nổ súng, thương vong hoặc tranh chấp, vấn đề không còn là chuyện nội bộ của công ty an ninh, mà có thể kéo theo trách nhiệm lãnh sự, phản ứng ngoại giao và áp lực xử lý từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.
1: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
7: Một dấu hiệu cho thấy các công ty quân sự tư nhân đã trở thành một lĩnh vực được công khai hóa tại Hàn Quốc là sự xuất hiện của các khóa đào tạo nhân sự cho các công ty quân sự tư nhân trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Việc những khóa học như vậy được quảng cáo công khai cho thấy thị trường các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc đã có một lớp hạ tầng nhân lực riêng. Tuy nhiên, việc một trường công khai quảng cáo khóa đào tạo cho các công ty quân sự tư nhân không có nghĩa là Hàn Quốc đã có một ngành công nghiệp lính đánh thuê quy mô lớn theo nghĩa trực tiếp tham chiến. Trái lại, nó cho thấy khái niệm công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc đang được đóng gói dưới hình thức nghề nghiệp, bảo vệ yếu nhân, bảo vệ cơ sở, an ninh hàng không, an ninh doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động ở nước ngoài và quản trị rủi ro.
1: Chủ đề lính đánh thuê Hàn Quốc được truyền thông nhắc tới nhiều hơn sau khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Trường hợp gây chú ý nhất là Lee Kyun, cựu sĩ quan đặc nhiệm Hải quân UDT Seal, đồng thời là một YouTuber cool trong lĩnh vực quân sự. Bất chấp lệnh cấm công dân Hàn Quốc tới Ukraine của chính phủ, Lee Kyun vẫn lên đường sang Ukraine vào tháng 3 năm 2022 và tự nhận tham gia lực lượng tình nguyện quốc tế.
7: Kết cục của câu chuyện này không phải là hình ảnh anh hùng chiến trường như trên mạng xã hội, mà là một vụ việc pháp lý gây tranh luận tại Hàn Quốc. Sau khi trở về nước trong tình trạng bị thương, Lee Kyun bị truy tố vì vi phạm luật hộ chiếu do tự ý vào khu vực bị cấm đi lại. Tòa án Hàn Quốc sau đó tuyên án tù treo đối với ông. Trường hợp này cho thấy ranh giới giữa quân tình nguyện, lính đánh thuê, cựu quân nhân đi tìm lý tưởng và người vi phạm pháp luật trở nên rất mơ hồ. Không chỉ dừng lại ở Lee Kyun, vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi chính phủ Hàn Quốc xác nhận đã có công dân nước này tử vong khi tham gia chiến đấu bên phía Ukraine. Trường hợp này cho thấy việc tự ý tham chiến ở nước ngoài không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn kéo theo nguy cơ tử vong, bị thương, mất tích, bị bắt giữ, hỗ trợ lãnh sự và rủi ro ngoại giao cho nhà nước Hàn Quốc. Sự xuất hiện của các công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc ngay từ đầu đã đi kèm nhiều tranh cãi. Một ví dụ nổi bật là vụ Contactus năm 2012. Công ty này từng quảng bá họ là một doanh nghiệp quân sự tư nhân chuyên phái cử nhân lực tới vùng xung đột. Nhưng sau khi nhân viên của công ty tham gia chấn áp và hành hung công nhân đình công tại nhà máy SJM ở khu công nghiệp Banwon, dư luận Hàn Quốc bắt đầu đặt ra câu hỏi về việc các công ty bảo vệ trong nước mượn danh công ty quân sự tư nhân để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp cho hoạt động bạo lực tư nhân. Tranh cãi này cho thấy khái niệm các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc rất nhầm nhằng. Một mặt có những công ty thực sự hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhân sự, công trình và cơ sở nước ngoài như Bullet K, Intel X hay Mantis. Mặt khác cũng có những công ty chủ yếu hoạt động như doanh nghiệp bảo vệ trong nước nhưng tự gắn nhãn công ty quân sự tư nhân để nâng cao hình ảnh.
1: Từ đây, vấn đề PMC, các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc, không chỉ là câu chuyện về cựu quân nhân tìm việc sau xuất ngũ hay doanh nghiệp Hàn Quốc cần bảo vệ khi ra nước ngoài. Nó còn chạm tới câu hỏi căn bản hơn, đó là khi an ninh và bạo lực được giao cho khu vực tư nhân, thì ai sẽ kiểm soát họ, ai chịu trách nhiệm khi xảy ra tình trạng lạm dụng và ranh giới giữa bảo vệ hợp pháp với bạo lực tư nhân nằm ở đâu? Chính vì vậy, ngay từ đầu thập niên 2010, truyền thông Hàn Quốc đã nhìn nhận sự phát triển của PMC không chỉ như một ngành dịch vụ mới, mà còn như một phần của xu hướng tư nhân hóa xung đột đầy tranh cãi.
7: Hiện trạng lính đánh thuê hoặc công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc ngày nay không thể hiểu theo một nghĩa duy nhất. Đó không còn là hình ảnh các đơn vị chính quy trong chiến tranh Việt Nam, cũng chưa phải là một ngành quân đội tư nhân quy mô lớn như một số mô hình ở phương Tây. Thay vào đó, nó là một vùng xám của chiến tranh toàn cầu hóa. Cựu quân nhân làm bảo vệ vũ trang, doanh nghiệp an ninh hàng hải, tư vấn chiến thuật, đào tạo các công ty quân sự tư nhân, an ninh mạng thuê ngoài và những cá nhân tự ý sang Ukraine tham chiến. Vì vậy, không thể gọi chung tất cả là lính đánh thuê theo nghĩa pháp lý, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thị trường an ninh tư nhân, tiền lương cao, việc làm sau xuất ngũ, lý tưởng cá nhân và truyền thông mạng xã hội đang khiến ranh giới giữa bảo vệ, tình nguyện, kinh doanh chiến tranh và đánh thuê ngày càng mờ đi. Đây chính là mặt khuất của chiến tranh hiện đại. Khi kỹ năng quân sự có thể rời khỏi doanh trại, đi vào thị trường, được quảng cáo như một nghề nghiệp và trong một số trường hợp đưa con người tới những chiến trường mà pháp luật quốc gia không cho phép họ bước vào.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí xã hội của Trần Công, tiếp theo là tạp chí kinh tế, Thanh Hà nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc với bài phỏng vấn của luật gia Isabel Frank, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Asia Centre. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
8: Tạp chí kinh tế. Sau khi đã mượn đô la trong tay các quỹ đầu tư của Hoa Kỳ để làm bệ phóng cho các công ty khởi nghiệp để phát triển công nghệ thì Trung Quốc qua cầu rút ván, áp dụng chính sách bảo hộ để kiểm soát những lĩnh vực mũi nhọn chiến lược. Bắc Kinh không chỉ giỏi đánh cắp các bí quyết công nghiệp và công nghệ của Mỹ mà còn sao chép luôn cả những công cụ pháp lý của Washington để giành lấy cái thế thượng phong. Vụ Bắc Kinh hủy thương vụ của đại tập đoàn công nghệ Mỹ Meta mua lại Manus, vốn là một công ty khởi nghiệp rất có triển vọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, là trường hợp tiêu biểu hơn cả làm lộ rõ những nước cờ của Trung Quốc. RFI Việt ngữ đã mời chuyên gia về luật tài chính, nghiên cứu về Trung Quốc, bà Isabel Fong, Phó Chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Châu Á, Asia Centre tại Paris, phân tích về chiến lược phát triển công nghệ cao của Bắc Kinh, về những tính toán của Trung Quốc trong cuộc tranh hùng với Hoa Kỳ trên mặt trận high-tech. Một tháng sau khi công bố những biện pháp giới hạn đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc ở hải ngoại, thì Bắc Kinh kể từ ngày 1 tháng 7 có quyền hủy một chương trình hợp tác giữa một nhà đầu tư nước ngoài với một công ty của Trung Quốc nếu như dự án đó bị xem là nhạy cảm và đe dọa đến an ninh quốc gia. Tựa như Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng viện lý do an ninh quốc gia để siết chặt kiểm soát các dự án đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là trong những lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn hay công nghệ xanh. Luật chơi mới cho phép các giới chức Trung Quốc kiểm soát lưu lượng vốn và cả các nguồn lực lao động. Hai tháng trước khi quy định mới của Trung Quốc có hiệu lực, thì Meta và Manus đã là những nạn nhân đầu tiên của chính sách này. Tháng 4 vừa rồi, tức là vài tuần lễ trước khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Bắc Kinh và vào lúc mà thế giới tập trung vào chiến tranh Trung Đông, thì tại Bắc Kinh cơ quan chức năng hủy thương vụ đã được hoàn tất nửa năm trước đó giữa tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ và Manus đang hoạt động tại Singapore. Manus hiện được xem là con chim đầu đàn về trí tuệ nhân tạo, trụ sở ban đầu đặt tại Vũ Hán. Thế nhưng rồi để có thể thu hút đầu tư của Mỹ mà hai sáng lập viên ban đầu đã ngưng hoạt động ở Hoa Lục để sang Singapore hành nghề dưới danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Điều đó không cấm cản các sáng lập viên của Manus bị triệu tập về Trung Quốc và bị cấm rời khỏi Hoa Lục trong khi chờ đợi kết quả điều tra, xem rằng việc Manus bị đại tập đoàn công nghệ của Mỹ mua lại có là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không. vì sao quyết định hủy thương vụ Manus bán cho Meta lại là một trường hợp tiêu biểu cho cuộc chiến Mỹ-Trung và đâu là những bài học có thể rút ra từ vụ này về cái chính sách đầu tư của Bắc Kinh, về cách cung cách hoạt động của Trung Quốc, về tiến trình khởi nghiệp và cất cánh của các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ. RFI Việt ngữ mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn Isabelle Fong của Trung tâm Asia Centre tại Paris. Thân chào Isabelle Fong, thưa báo chí Mỹ, đã chú ý nhiều đến cái cuộc liên hôn ngắn ngủi giữa Meta, tức là cái công ty mẹ của những Facebook, WhatsApp, v.v. với lại Manus. Đây là một cái công ty khởi nghiệp chuyên phát triển AI thế hệ mới với những cái chức năng như là dùng AI để mà mua vé xe lửa hay là tìm nhà cho thuê v.v. Meta đã chi ra đến 2 tỷ đô la để thâu tóm Manus. Và rồi cái thủ tục sáp nhập này cũng đã được hoàn tất từ cuối 2025. Đôi bên đã chính thức hợp tác với nhau từ đó đến nay. Điều đó không cấm cản Trung Quốc vẫn có thẩm quyền hủy cái giao dịch giữa hai cái tập đoàn này. Vậy thì thưa Isabelle Fong, chúng ta có thể thấy gì từ cái trường hợp nói trên ạ?
9: Nghiên cứu từ nhiều năm nay về trường hợp của Meta và Manus, tôi có những nhận xét như sau. Manus cũng như rất nhiều các hãng công nghệ khác của Trung Quốc khởi nghiệp nhờ vốn đầu tư của tư nhân, bởi vì họ không được nhà nước tài trợ, không được các ngân hàng nhà nước giúp đỡ. Vốn của tư nhân ở đây chủ yếu là vốn từ các tổ hợp đầu tư liên doanh. Cho đến năm 2020, phần lớn những tổ hợp liên doanh này có vốn của Mỹ. Trong trường hợp của tập đoàn ô tô điện Trung Quốc BYD chẳng hạn, ban đầu, họ đã phát triển nhờ vốn của một quỹ mang tên Wang Chuan Phủ, nhưng đến năm 2008 thì bắt đầu mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài dưới dạng một joint venture. Tương tự như vậy, từ Tencent Alibaba đến ByteDance cũng đã khởi nghiệp với vốn của các quỹ đầu tư ngoại quốc, trong đó có vốn của các nhà đầu tư Mỹ. Nhưng đến khi những công ty khởi nghiệp đó thành công, các cổ đông bán lại cổ phần để thu lại vốn, khi đó đến lượt các ngân hàng của nhà nước Trung Quốc can thiệp. Alibaba năm 2014 tham gia sàn chứng khoán Hoa Kỳ, nhưng kỳ thực thì ngay cả ông khổng lồ này cũng do nhà nước Trung Quốc kiểm soát.
8: Nói cách khác, công nghệ của Trung Quốc đã cất cánh một phần cũng nhờ các cái quỹ đầu tư của Mỹ. Bản chất các nhà đầu tư là họ bỏ vốn vào những cái thị trường và những cái lĩnh vực dễ sinh lời, có cái mức lãi cao và họ cũng muốn là nhanh chóng thu hồi lại vốn. Riêng Manus thì đã được thành lập trong một cái bối cảnh khá đặc biệt khi mà Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu lao vào một cuộc chiến thương mại và nhất là một cuộc chiến về công nghệ.
9: Manus, c'est un cas très intéressant. Il est créé en 2022. Manus là một ca rất thú vị, được hai kỹ sư sáng lập vào năm 2022, có trụ sở tại Vũ Hán. Đó cũng là thời điểm quan hệ Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi. Cho nên Manus chỉ có thể trông cậy vào vốn đầu tư của tư nhân Trung Quốc, nhưng rồi để nhanh chóng phát triển, Manus cần vốn của cả các tổ hợp liên doanh, tức là phải có vốn của nước

0: cửa cơ sở tại Vũ Hán để đăng ký một hoạt động tại Singapore với danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Manus đã thu hút chú ý của quỹ đầu tư, trong đó có Benchmark Capital. Qua Benchmark, Manus đã được Meta chú ý.
1: Phải chăng một trong những lý do khiến Manus bị Bắc Kinh chú ý đến là do cái công ty khởi nghiệp này đang nổi lên như diều gặp gió với công nghệ AI thế hệ mới? Trường hợp của Manus nó cũng đã gây bất ngờ tương tự như cái hiệu ứng DeepSeek hồi tháng 1 năm nay, khi mà một cái công ty còn vô danh đã cho ra đời phiên bản Trung Quốc của ChatGPT, được cho là thông minh hơn, hiệu quả hơn so với những cái công cụ của Mỹ. Chính vì vậy mà Bắc Kinh đã không muốn đánh mất một cái công ty quý giá như Manus, thưa Isabelle Fong.
0: Qua việc Bắc Kinh hủy thương vụ liên quan đến Meta và Manus, chúng ta có thể đưa ra những nhận xét như sau. Một là Trung Quốc muốn khẳng định các doanh nghiệp, các kỹ sư Trung Quốc, bất luận hoạt động ở nơi nào, đều vẫn thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Trung Quốc. Nghịch lý ở đây là Trung Quốc đang rất cần thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng khi hủy hợp đồng của tập đoàn Mỹ Meta mua lại Manus, rõ ràng là họ đang khẳng định chỉ có Bắc Kinh mới làm chủ cuộc chơi. Điểm thứ hai cần lưu ý, đó là hủy một quyết định, một hợp đồng đã có hiệu lực từ 6 tháng trước, nhắm vào một tập đoàn Trung Quốc hoạt động ở Singapore, thì đây là lần đầu tiên Bắc Kinh áp dụng một cách triệt để nguyên tắc ngoài lãnh thổ, trong lúc không có bất kỳ một lý do nào cho thấy thương vụ giữa Manus và Meta vi phạm luật pháp của Trung Quốc. Điều đó càng để lộ rõ cái mà chúng ta có thể gọi là khía cạnh bất an trong các công cụ pháp lý của Trung Quốc đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Bài học thứ ba có thể rút ra từ trường hợp của Meta và Manus là cuộc chạy đua phát triển trí tuệ nhân tạo, đòi hỏi rất nhiều đầu tư, mỗi dự án có thể cần đến các tỷ đô la, và để thu hút đầu tư và phát triển AI, Hoa Kỳ trông cậy từ 80 đến 90% vào đầu tư tư nhân. Tại Trung Quốc, đầu tư của nhà nước chiếm hơn 50%, nửa còn lại là vốn của tư nhân, của các quỹ tài chính liên doanh. Câu hỏi còn lại là sau vụ của Manus, là một nhà đầu tư ngoại quốc, còn mấy ai dám bỏ vốn vào AI của Trung Quốc hay không?
1: Nói như vậy thì nạn nhân đầu tiên từ những cái quy định hạn chế đầu tư Trung Quốc ra nước ngoài chính là các cái công ty khởi nghiệp của Trung Quốc. RFI Việt ngữ thành thật cảm ơn Isabelle Fong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu về châu Á Asia Center tại Paris.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt xin được khép lại tại đây. Nhưng trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bị Mỹ trả đũa vụ anh tích ở eo biển Hormuz, Iran tấn công Bahrain và Kuwait. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ hạn chế một thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tình lại bùng phát tại Cuba do mất điện toàn quốc lần thứ ba trong năm. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, vì sao châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về châu Mỹ Latin, ngả theo cánh hữu và cực hữu. Phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump? Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, trong vài lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Để mở đầu, chúng tôi xin mời quý vị nghe bản tin thời tiết ở Bắc California. Bắc California ngày hôm nay là một ngày khá đẹp trời với nhiệt độ mát mẻ, cao nhất trong ngày là 75 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 56 độ F và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài là 67 độ F. Bầu trời hôm nay với ánh nắng chói chang và những ngày kế tiếp thì cũng tương tự như vậy. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng vào ngày thứ Bảy, có thể lên đến 85 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Vâng, và sau đó thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm. Từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở Bắc California. Và thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc. Và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 60%. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết ở Bắc California trong ngày hôm nay, ngày thứ Tư giữa tuần. Vâng, thưa quý vị, và để mở đầu phần tin tức, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đầu tiên là lưu ý cho những quý vị nào mới vừa thi bằng lái gần đây. Xin lưu ý, ở tại California, hơn 10.000 người lái xe sẽ phải làm bài thi viết trở lại trong vòng 30 ngày. Nếu không thì có thể sẽ bị lấy lại bằng lái xe. Đó là thông báo của nha lộ vận DMV đã đưa ra gửi đến những tài xế này khắp tiểu bang. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu quý vị nào mà nhận thư thì xin lưu ý. DMV đã đưa ra lời cảnh cáo sau khi mà phát giác ra họ nói rằng có khá nhiều những cái điều nó không có đúng trong những cái bài thi viết từ tháng 7 năm ngoái. Có nghĩa rằng là thưa quý vị nào mà thi bằng lái từ tháng 7 năm 2025 cho tới về sau này thì có thể sẽ nhận được thư, còn quý vị trước đó thì chắc có lẽ là sẽ không có nhận được. Và hôm thứ Ba thì DMV đã xác nhận là họ gửi thư cho khoảng 11.000 người đã làm cái bài thi viết từ tháng 7 năm ngoái cho tới tháng 4 năm nay. Sau khi mà DMV đã chú ý những người này bởi vì có khá nhiều những cái điều bất thường đã được xác định trong kết quả của cái phần thi kiến thức về lái xe, tức là thi viết. Trong thư thì DMV cũng thông báo với tài xế là họ sẽ bị lấy lại bằng lái nếu không thi lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thư này. Và DMV đã gửi những lá thư này theo thủ tục giám sát nội bộ định kỳ của nha lộ vận. Để bảo đảm tính trung thực trong thủ tục thi của chúng tôi là việc cần thiết. Đó là phát ngôn viên của DMV cho biết như vậy, và họ cho biết thêm là phần thi kiến thức nó cũng đóng vai trò hết sức là quan trọng trong cái việc xác định là cái người lái xe hiểu biết về luật lệ giao thông mới. Mới được phép lái xe ở California. Và trong thư thì DMV cũng yêu cầu tài xế làm hẹn thi lại và đem theo thư, đem theo bằng lái hoặc là giấy phép lái xe tạm thời khi đi lại. Và lưu ý những tài xế này không được tới thẳng văn phòng DMV để xin thi lại. Và giới chức DMV cũng không nói rõ chi tiết những cái bất thường trong những cái bài thi viết đó làm họ bắt những tài xế này thi lại là cái gì. Hôm ngày hôm qua thì phát ngôn viên DMV nói rằng vấn đề mà cơ quan này thông báo cho tài xế nó không liên hệ gì tới trục trặc kỹ thuật nội bộ, mà đây là một số những cái điều phát giác ra có những cái điều không đúng trong những cái bài thi viết của người xin bằng lái. Vâng, bây giờ thì chị Hoài Hương đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong xin gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả cũng như cho biết ngày hôm nay thời tiết ở San Diego như thế nào thưa chị.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Và hôm nay cũng vì trục trặc một kỹ thuật chút xíu cho nên Hoài Hương đi trễ, và xin lỗi anh Nam Phong. Dạ, bây giờ chị Quỳnh Hương xin được trình bày thời tiết ở San Diego hôm nay ngày 8 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 24 tháng 5 năm Bính Ngọ Thiếu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 75 độ và thấp ban đêm là 62 độ và gió hướng Tây 8 dặm 1 giờ. Và ban đêm gió hướng Tây, Tây Nam 5 dặm 1 giờ và sát xuống về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 48 sáng và lần lúc 8 giờ chiều và chiều dài ban ngày là 14 giờ 12 phút. Trăng một lúc 12 giờ 28 tối và lần lúc 2 giờ 09 chiều. Và dự báo cho ngày thứ năm thì nhiệt độ cao 74 độ và thấp ban đêm là 63 độ. Và sau đây là thị trường chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 63 điểm và Dow Jones giảm 760 điểm và Nasdaq giảm 198 điểm. Vàng giảm 107 Mỹ Kim hay là 4.050 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và dầu thô, một thùng dầu thô là 75 Mỹ Kim và một đồng Mỹ Kim bằng 2.695 đồng cho tiền Việt Nam. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Thành phố San Diego và Sở Cảnh sát San Diego tạm dừng việc thực thi quy định đối với người bán hàng rong trên đường phố do vướng phải các vụ kiện pháp lý. Vào một buổi sáng thứ ba ấm áp bên ngoài tòa án tối cao San Diego, Peter Soto đang nướng xúc xích tại xe bán hàng rong ở Brooklyn Dock của mình. Ông và gia đình đã bán hàng rong trên một chiếc xe đẩy ở San Diego hơn hai thập kỷ nay. Ông nói là ban ngày chúng tôi ở đây, còn ban đêm thì đến trung tâm hành chính. Mặc dù tôi đã phải trả tiền thuê để bán đồ ăn tại địa điểm trung tâm hành chính, nhưng ông cho biết sau khi cảnh sát ngừng thực thi các quy định về bán hàng rong trên vỉa hè của San Diego, thì hàng chục người bán hàng rong khác đã bắt đầu bán hàng ở đó. Ông ấy cho biết là do lượng người đổ về quá đông cho nên thu nhập của ông ấy đã giảm sút đáng kể. Vào ban đêm khi có các buổi biểu diễn ở đó thì chúng tôi bị ngập tràn bởi 50 đến 60 chiếc xe đẩy bán hàng rong chỉ trong một đêm. Chúng chiếm hết toàn bộ quảng trường, cảnh sát không thể xử lý vì họ được lệnh không can thiệp. Soto nói ông cho biết các nhà cung cấp khác dường như không tuân thủ các quy định của Sở Y tế. Và một cái bản tin nữa đó là điện và ga, gần 25% khách hàng hiện nay tự sản xuất điện năng từ lượng mặt trời. Hôm thứ Ba, công ty San Diego Ga và Điện thông báo rằng hơn 350.000 khách hàng dân cư của họ hiện đang tự sản xuất điện thông qua hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà, chiếm khoảng 1/4 tổng số khách hàng của công ty. Hệ thống năng lượng đang thay đổi vì khách hàng của chúng ta đang dẫn đầu sự thay đổi đó. Chủ tịch Ga và Điện ở San Diego cho biết là thông báo này mang đến một thông điệp trái chiều cho công ty của điện và ga. Công ty thuộc sở hữu của Sempran, một công ty năng lượng có trụ sở tại San Diego. Vì các quan chức công ty điện lực gần đây đã tuyên bố rằng các thiết bị năng lượng mặt trời cắm điện có thể gây rủi ro cho công nhân điện. Và các nhà lập pháp ở California đang cân nhắc việc chấm dứt ưu đãi thuế của các tổ chức từ thiện thuộc trung tâm giam giữ ICE ở hạt Imperial. Gần một thập kỷ nay thì một trung tâm giam giữ người nhập cư liên bang ở hạt Imperial đã tránh được việc đóng một phần lớn thuế bất động sản thông qua một khoản miễn trừ quyền chỉ dành cho các tổ chức từ thiện. Một cuộc điều tra của KBBS đã phát hiện ra sự sắp xếp bất thường này vào tháng 5. Cuộc điều tra cho thấy các quan chức tiểu bang và địa phương đã miễn cho chủ sở hữu tại của trại giam khu vực Imperial, một tổ chức phi lợi nhuận địa phương có tên là Quỹ Cộng đồng Brody, khỏi phải trả 6 triệu đô la thông qua một khoản tín dụng của tiểu bang gọi là miễn trừ phúc lợi. Trong khi đó thì cơ sở này phải đối mặt với những cáo buộc lạm dụng, bao gồm việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế không đầy đủ, vi phạm quyền dân sự của người giam giữ và sử dụng biện pháp biệt giam để trả đũa. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch trục xuất hàng loạt, hai người nhập cư đã chết sau khi gặp khủng hoảng sức khỏe tại cơ sở này. Và bây giờ xin được trả lời với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi nối tiếp phần tin tức với một cái bản tin không vui cho đảng Cộng Hòa về tình trạng sức khỏe của thượng nghị sĩ lớn tuổi của đảng Cộng Hòa là ông Mitch McConnell. Ông đã 84 tuổi. Tình trạng sức khỏe của ông đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng là ông này có thể quay trở lại làm việc tại Quốc hội hay không, sau khi ông đã vào bệnh viện kể từ ngày 14 tháng 6. Theo tin tức cho biết thì thượng nghị sĩ này đã nhập viện được 3 tuần, nhưng hiện vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe của ông. Các phụ tá của ông McConnell đã rất kín tiếng và kiên quyết bảo vệ những thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe của ông trước công chúng lẫn trong nội bộ của đảng Cộng Hòa suốt thời gian mà ông nằm bệnh viện. Bà Laura Loomer, người theo chủ nghĩa dân túy cực hữu và được cho là có ảnh hưởng nhiều, đã đăng trên nền tảng của mạng xã hội X hôm thứ Hai đầu tuần. Bà cho biết là một nguồn tin cao cấp thân cận với Tòa Bạch Ốc nói với tôi rằng ông Mitch McConnell đã chính thức bị chết não. Ông ấy sẽ không quay trở lại. Hôm thứ Ba, ngày 7 tháng 7, bà Loomer đăng tiếp nội dung cũng trên mạng xã hội X. Bà nói rằng việc che giấu tình trạng bệnh hoạn chết não của thượng nghị sĩ Mitch McConnell là do một số các thượng nghị sĩ muốn gây ảnh hưởng đến ông Trump và phần nào cũng muốn ngăn chặn việc thông qua đạo luật cứu nước Mỹ, tức là Save American Act. Ông Mitch McConnell đã bị chết não và đang phải duy trì sự sống nhờ máy móc. Ông ấy đã 84 tuổi, từng được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và phải tiến hành hồi sức cấp cứu trong thời gian trước đây. Thượng viện hiện đang trong thời gian nghỉ hè và cũng là thời gian mà ông McConnell nằm bệnh viện. Các thượng nghị sĩ đã làm việc tại tiểu bang nhà kể từ ngày 29 tháng 6 và sẽ không trở lại DC cho đến ngày 13 tháng 7. Vâng, và thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến tình hình tại Cuba. Vào tối ngày hôm qua thì nhiều cuộc biểu tình nho nhỏ đã xảy ra tại nhiều khu vực ở thủ đô La Habana ở Cuba. Người dân đã lên tiếng la hét, gõ son nồi, bấm kèn xe, hô vang những khẩu hiệu là hãy mở điện lên. Trong cái hoàn cảnh mà hàng triệu người Cuba vẫn đang chìm trong bóng tối do tình trạng mất điện bởi vì lệnh phong tỏa nguồn cung cấp nhiên liệu đã kéo dài 6 tháng vừa qua của Hoa Kỳ. Trước đó hôm thứ Hai thì Cuba đã trải qua một đợt mất điện trên phạm vi toàn quốc lần thứ Ba trong năm nay. Mặc dù đến cuối ngày thứ Ba, các giới chức cho biết phần lớn các vùng của Cuba đã được nối điện trở lại với lưới điện quốc gia, nhưng nhiều khu vực vẫn không có điện bởi vì hòn đảo không có đủ nhiên liệu để vận hành hệ thống điện. Theo ghi nhận từ hãng thông tấn Reuters, hàng trăm người dân đã mệt mỏi tại các khu dân cư ngoại ô La Habana. Họ đã xuống đường, những người khác ngồi trước cửa nhà hoặc là trên vỉa hè giữa đêm trường oi bức, chơi cờ domino hoặc là trò chuyện với hàng xóm trong lúc chờ điện được khôi phục. Theo các giới chức của Cuba và Hoa Kỳ, những cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn rơi vào bế tắc. Phát biểu trong phiên tranh luận về các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào hôm thứ Ba, đại sứ của Hoa Kỳ là Michael Ward cho biết là chính phủ Cuba phải chịu trách nhiệm về tình trạng thiếu điện. Ông nói hãy thay đổi cách điều hành và hãy đem ánh sáng trở lại cho người dân Cuba. Hoa Kỳ kêu gọi Cuba hãy tổ chức những cuộc bầu cử dân chủ và hãy trả tự do cho những tù nhân chính trị. Riêng về phía mình thì Cuba cho rằng những lệnh trừng phạt của Tổng thống Trump đã vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như vi phạm các quyền con người cơ bản của người dân trên đảo. Phần lớn các quốc gia phát biểu tại cuộc tranh luận đều kêu gọi Hoa Kỳ sớm chấm dứt lệnh cấm vận và dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt đã làm tê liệt nền kinh tế của Cuba. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương.
1: Cô Hương xin trở lại với những bản tin từ San Diego cho biết là thuốc phá thai có thể được cung cấp tại các trung tâm y tế của các trường cao đẳng cộng đồng ở California. Sinh viên các trường cao đẳng cộng đồng ở California có thể được tiếp cận dịch vụ phá thai bằng thuốc thông qua các trung tâm y tế trong khuôn viên trường theo một đề xuất nhằm mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản vốn đã bắt buộc tại các trường đại học công lập của tiểu bang. Dự luật số 2540 của Quốc hội sẽ yêu cầu các trường cao đẳng cộng đồng có trung tâm y tế sinh viên phải cung cấp dịch vụ phá thai bằng thuốc bắt đầu từ năm 2029. Nếu Quốc hội cấp kinh phí, dự luật này dựa trên dự luật số 24 của Thượng viện, một đạo luật năm 2019 yêu cầu các trung tâm y tế sinh viên của Đại học California và Đại học Tiểu bang California phải cung cấp dịch vụ phá thai bằng thuốc bắt đầu từ năm 2023. Và một thành viên cấp cao bị cáo buộc thuộc một nhánh của băng đảng Sinaloa bị buộc tội ở San Diego. Một nhân vật được cho là cấp dưới cao cấp của một nhánh thuộc băng đảng Sinaloa đang phải đối mặt với các cáo buộc liên bang tại San Diego vì bị cáo buộc buôn lậu fentanyl, cocaine và methamphetamine vào Hoa Kỳ. Theo thông báo hôm thứ Ba thì Carlos Pirada còn được biết đến với cái biệt danh là Carlitos hoặc là Carlitos Woodward, điều hành một mạng lưới sản xuất phân phối ma túy cho phe Major Zapata của cartel, đồng thời dàn xếp các vụ giết người và bắt cóc để hỗ trợ ở Sinaloa và Tijuana, theo văn phòng công tố viên Hoa Kỳ biết. Và một cái bản tin nữa đó là các quy định mới về xe đạp điện của thành phố San Diego dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng tới. Các quy định mới về xe đạp điện của San Diego sẽ bắt đầu có hiệu lực sau 30 ngày sau cuộc bỏ phiếu lần thứ hai của Hội đồng thành phố hôm thứ Ba để phê duyệt các quy tắc nhằm cải thiện sự an toàn cho trẻ em và gia đình, đồng thời giảm thiểu tình trạng lái xe liều lĩnh. Các quy định đã được thông qua nhất trí vào ngày 23 tháng 6 nhưng phải được xem xét lần thứ hai vào ngày thứ Ba. Sau khi được thông qua vào thứ Ba thì thành phố sẽ bắt đầu 30 ngày tuyên truyền công chúng trước khi thực thi có hiệu lực. Tiếp theo là thời gian cảnh báo là 60 ngày trước khi phạt được ban hành. Và hôm nay Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc sau khi Mỹ và Iran trao đổi các cuộc tấn công quân sự. Cơ quan cứu hỏa California đang mở rộng năng lực chữa cháy để giúp các đội cứu hỏa phản ứng nhanh hơn khi mùa cháy rừng càng ngày càng dữ dội ở sạt San Diego. Và việc cắt giảm ngân sách thành phố khiến cho du khách đến Mission Bay có lẽ là có ít nhà vệ sinh công cộng hơn trong mùa hè này. Và một bản tin từ Việt Nam đó là Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ hàng chục học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Đắk Lắk. Bộ Y tế yêu cầu Sở tỉnh Đắk Lắk khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và lấy mẫu xét nghiệm sau vụ gần 40 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm. Đến nay thì cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc. Và một cái nam sinh ở Lâm Đồng treo cổ vì bạo lực học đường hồi phục kỳ diệu. Bệnh viện Nhi đồng thành phố Sài Gòn ngày 8 tháng 7 vừa loan tin nam sinh lớp 8 tự tử do bị bạo lực học đường tại Lâm Đồng. đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt sau gần 2 tháng chiến đấu giành được sự sống. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi trở lại với bản tin về cuộc chiến tại Iran. Hoa Kỳ và Iran đã bắt đầu tấn công lẫn nhau, không bỏ qua cái lệnh đình chiến đạt được vào tháng 6. Vào sáng ngày hôm nay thì Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ thông báo đã tấn công nhiều địa điểm ở Iran sau khi đình chỉ giấy phép tạm thời cho Iran tiếp tục xuất khẩu dầu lửa trong vòng 60 ngày. Lý do là Iran đã tấn công 3 tàu chở dầu ở eo biển Hormuz. Ngay sau đợt tấn công của Hoa Kỳ, Iran cũng đã trả đũa bằng cách tấn công vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Bahrain và Kuwait. Miền Nam Iran đã trải qua một đêm dưới tiếng bom với hơn 80 cuộc tấn công mà Hoa Kỳ đã nói rằng do Hoa Kỳ làm ra. Theo phía Hoa Kỳ thì mục tiêu chính là những cơ sở quân sự ở Qom, ở Sirik và vùng Bandar Rabah bên bờ biển Vịnh Ba Tư. Tại thủ đô Tehran, truyền thông của Iran đã lên án hành động của Hoa Kỳ, nhưng giữ kín thông tin về những mục tiêu đã bị tấn công. Và để ăn miếng trả miếng, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tuyên bố đã trả đũa bằng cách phóng quả tiễn và máy bay không người lái vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở Kuwait và Bahrain, bao gồm cả trụ sở của hạm đội 5 ở Manama, thủ đô Bahrain. Sự leo thang căng thẳng này bắt nguồn từ việc tấn công vào các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz ngày hôm 7 tháng 7 và do Iran tiến hành. Tại thủ đô Tehran, diễn biến mới nhất gần như đã được dự đoán trước. Một nguồn tin ngoại giao hôm 7 tháng 7 cho biết là Hoa Kỳ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đặc biệt là các điều khoản về hàng hải ở eo biển Hormuz. Vẫn theo nguồn tin trên thì những cái vấn đề xảy ra là hậu quả trực tiếp của những vi phạm này. Đó là phần tuyên bố của bên phía Iran. Về phía Hoa Kỳ thì Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ cho biết những vụ tấn công này có cường độ mạnh gấp 5 đến 6 lần so với những vụ oanh kích trước đây, nhắm vào những hệ thống phòng không, các trạm kiểm soát, các dàn phóng quả tiễn và phá hủy hơn 60 chiếc tàu dọc bờ biển Iran. Theo nguồn tin cho biết thì một số mục tiêu đã bị phá hủy trong thời gian đầu chiến tranh, nhưng sau đó đã được Iran xây dựng lại. Tại Arkansas vào buổi sáng ngày hôm nay, Tổng thống Trump đã bày tỏ tức giận bởi vì đã quá mất nhiều thời gian đàm phán với những kẻ mà ông cho là dối trá, có nghĩa là Iran. Cho dù ông cam kết vẫn để những nhà đàm phán Hoa Kỳ tiếp tục cái công việc nếu mà bên kia họ muốn, đối với ông thì ông nói cái lệnh đình chiến với Iran đã chấm dứt. Phía Iran cũng cảnh cáo mọi cơ sở cho phép Hoa Kỳ tấn công Iran sẽ là mục tiêu hợp pháp cho các lực lượng vũ trang của họ. Về phản ứng của các nước trên thế giới, thì bên phía Qatar là một trong những các nước trung gian kêu gọi Hoa Kỳ và Iran giảm leo thang chiến tranh. Liên hiệp Âu Châu thì cho rằng các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Iran đã làm phức tạp thêm những cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Trung Quốc thì cảnh cáo việc tái diễn xung đột không có lợi cho bất kỳ ai. Trong buổi họp báo định kỳ ngày 8 tháng 7, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Mao Ninh nhấn mạnh là Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ và Iran thực hiện bản ghi nhớ đã ký, giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại và đàm phán, tránh sử dụng vũ lực. Sau khi Hoa Kỳ đình chỉ giấy phép tạm thời cho Iran bán dầu, giá dầu trên thế giới đã tăng khoảng 5% vào sáng ngày hôm nay. Trong khi đó, thì Tổng thống Trump ngày hôm qua, ông đã cứng rắn tuyên bố và nhấn mạnh là cái lệnh ngừng bắn không còn nữa. Và ông nói rằng tối nay, sau khi mà cái buổi tối bắt đầu, thì Hoa Kỳ sẽ có những cái đợt tấn công. Trong cái buổi họp báo chung với ông Mark Rutte, thì ông Trump nói tôi nghĩ là chuyện này đã kết thúc rồi, khi mà nói tới cái chuyện mà tạm thời ngừng bắn, và ông khẳng định tôi không muốn làm việc với những người này nữa. Theo tôi biết là nó đã kết thúc. Tổng thống Trump cho biết là phái đoàn của Hoa Kỳ thì vẫn ở đó, nhưng mà hiện tại thì ông không còn muốn tốn thời gian để làm việc với những kẻ như vậy nữa. Sau khi ông gặp ông Zelensky bên lề hội nghị NATO, Tổng thống Trump lưu ý là Hoa Kỳ rất có thể sẽ tấn công Iran mạnh một lần nữa vào cái thời gian ngắn. Và để tôi cảnh cáo ông ta đôi chút, chúng tôi sẽ đánh mạnh tối nay, nhưng mà chúng tôi muốn xem mọi chuyện nó sẽ diễn biến ra sao. Ông Peter Hegseth là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cũng dự cuộc họp với ông Zelensky. Ông Bộ trưởng Quốc phòng xác nhận nếu cần, theo lệnh của Tổng thống, chúng ta sẽ đánh thậm chí nhiều hơn, sâu hơn và mạnh hơn vào Iran. Tổng thống Trump cho biết có thể Hải quân Hoa Kỳ sẽ phong tỏa cảng Iran gần eo biển Hormuz trở lại. Hồi tháng 4 thì ông đã ra lệnh Hải quân phong tỏa để mà đáp trả việc họ chặn cái eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng. Và bây giờ thì ông nói có thể là chúng tôi sẽ phong tỏa trở lại và chỉ phong tỏa Iran mà thôi. Tổng thống Trump đưa ra lời cảnh cáo này sau vài tiếng đồng hồ, Hoa Kỳ và Iran cùng cáo buộc với nhau là hai bên này đã vi phạm hiệp định và bên kia đã vi phạm hiệp định, vân vân. Và quân đội Hoa Kỳ tiến hành hàng loạt những đợt tấn công mạnh nhắm vào Iran để trả đũa vụ Iran tấn công tàu dầu. Và Hoa Kỳ cũng đã tấn công hơn 60 chiếc thuyền nhỏ của lực lượng vệ binh cách mạng bảo vệ Hồi giáo để khiến cho Iran bớt đi cái khả năng tấn công những chiếc tàu thương mại quốc tế. Và cho đến giờ phút này thì Iran vẫn không có xác định hoặc là xác nhận là họ là thủ phạm tấn công 3 chiếc tàu dầu thương mại ở Hormuz hôm thứ Ba. Họ có làm hay không làm, họ không nói. Hôm ngày hôm qua, thì Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố vụ tấn công của Hoa Kỳ đã vi phạm bản ghi nhớ hai bên đạt được vào tháng trước nhằm kết thúc cuộc chiến. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin là ông Trump cho biết là đàm phán với Iran chỉ lãng phí thời gian, lệnh ngừng bắn đã chấm dứt. Trong bối cảnh căng thẳng, Trung Đông tiếp tục leo thang, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 8 tháng 7 đã lên án ban lãnh đạo Iran là tàn bạo. Ông nhấn mạnh rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã chấm dứt, đồng thời cho rằng việc tiếp tục làm việc với Tehran chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Và một bản tin từ Đài Loan, tên lửa đạn đạo của Bắc Kinh rơi cách Úc khoảng 3.000 km. Theo tiết lộ của một bộ trưởng Đài Loan, thì vụ thử tên lửa đạn đạo của Bắc Kinh hôm 6 tháng 7 được phóng từ phía đông nam Trung Quốc, gần Đài Loan. Tên lửa này đã bay khoảng 6.300 km qua nhiều quốc gia trước khi rơi xuống phía đông nam của đảo quốc Nauru ở Thái Bình Dương. Và một bản tin nữa, Mỹ và Canada và châu Âu đồng loạt truy quét băng đảng Ấn Độ, bắt 24 nghi phạm. Sau nhiều năm điều tra, hôm thứ Ba ngày 7 tháng 7, Mỹ thông báo đã phối hợp với Canada và các nước châu Âu triệt phá 3 tổ chức tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn của Ấn Độ. Các băng nhóm này bị cáo buộc đứng sau hàng loạt tội danh như thuê sát thủ, buôn bán ma túy toàn cầu, tống tiền, thậm chí bị nghi là chủ mưu vụ ám sát một nhân vật chính trị kiêm lãnh đạo tôn giáo tại Canada vào năm 2023. Cuộc điều tra cũng cho thấy miền Nam bang California là một trong những đầu mối quan trọng trong mạng lưới buôn bán ma túy của các tổ chức này. Và một bản tin nữa là ông Tổng thư ký NATO ông Tổng thư ký NATO là NATO không thể ngây thơ trước Bắc Kinh sau vụ Trung Quốc thử tên lửa. Chỉ vài giờ sau khi Trung Quốc phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm xa trên Thái Bình Dương, thì ông Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã cảnh báo rằng liên minh quân sự phương Tây phải giải quyết các mối đe dọa từ Bắc Kinh. Và ông Trump nói đã thử lòng các đồng minh NATO về mức độ sẵn sàng hỗ trợ Mỹ. Tổng thống Mỹ cho biết các đồng minh NATO đã không hỗ trợ Washington trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, bất chấp việc Washington đã đầu tư hàng tỷ USD để hỗ trợ họ. Phát biểu với các phóng viên trong một cuộc gặp và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO kéo dài 2 ngày, ông Trump cho rằng Mỹ đã không được các đồng minh đối xử công bằng. Trong chiến dịch cơn thịnh nộ sử thi, ông cũng nói chiến dịch này là dịp để đánh giá phản ứng của các nước thành viên khối NATO. Và một bản tin ở Bộ Hiệu quả Chính phủ Hoa Kỳ đã thông báo chính thức đóng cửa vào ngày 4 tháng 7. Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ viết tắt là DOGE đã chính thức chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm kỳ giới hạn 18 tháng. Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ được thành lập sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, theo sáng kiến của tỷ phú Elon Musk. Trước đó, ông Musk giữ cương vị người đứng đầu DOGE với tư cách là nhân viên chính phủ đặc biệt trong nhiệm kỳ 130 ngày. Cơ quan này đã chính thức ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 7, đúng dịp nước Mỹ kỷ niệm 250 năm quốc khánh. Và một bản tin cuối đó là Mỹ không kích đáp trả Iran, giá dầu tăng mạnh, đồng Mỹ kim lên giá. Quân đội Mỹ hôm thứ Ba ngày 7 tháng 7 đã tiến hành một loạt cuộc không kích mạnh mẽ nhằm vào Iran để đáp trả việc Tehran tấn công 3 tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Động thái này một lần nữa làm gia tăng căng thẳng địa chính trị, khiến giá dầu thế giới tăng 3% và đồng USD lên mức cao nhất trong một tuần qua. Và bản tin... đây là bản tin cuối của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin thông báo kể từ đây quý vị có mua thú của Hoa Đà, quý vị liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng tiệm Hoài Quế, đường Elgon. Số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài báo động vụn nhựa trong băng Bắc Cực. Giới khoa học đã cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn từ mật độ kỷ lục của các mẫu nhựa nhỏ bị kẹt lại giữa các khối băng nổi trên Bắc Băng Dương. Theo đài BBC, các nhà khoa học Đức cho biết, hiện nay những mẫu nhựa nhỏ, chúng ta gọi là microplastic, có trong các khối băng nổi trên Bắc Băng Dương đang có mật độ cao gấp 2 hoặc gấp 3 lần so với trước đó.
2: Nhóm nghiên cứu Đức cảnh báo khi các khối băng này tan ra do tình trạng biến đổi khí hậu, những mẫu nhựa nhỏ sẽ quay trở lại nước biển, từ đó kéo theo hậu họa khôn lường với các loài sinh vật hoang dã. Nhiều nghiên cứu cũng đã lần ra dấu vết của 17 loại rác nhựa khác nhau có trong nước biển đóng băng. Các microplastic được định nghĩa là những mẫu nhựa nhỏ có chiều dài dưới 5mm. Chúng có thể bị nhiều loài động vật ăn phải và theo đó sẽ lọt vào cửa thức ăn.
1: Một số lượng lớn các mẫu nhựa nhỏ được trực tiếp đẩy vào đại dương từ việc phân rã thường xuyên của các loại rác thải nhựa lớn. Tuy nhiên, ngay cả những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, sự mòn rã của lốp xe hơi hay việc giặt giũ quần áo bằng vải may tổng hợp cũng góp phần làm tăng thêm số mẫu nhựa nhỏ này ở biển. Theo dõi đường đi của rác nhựa cho thấy, chúng bị các dòng hải lưu đưa đẩy từ đảo rác khổng lồ ở Thái Bình Dương hoặc từ các địa phương do tình trạng ô nhiễm từ hoạt động vận tải biển và đánh bắt cá.

0: Thưa quý vị, đôi khi có ai đó hỏi một câu nghe ra đơn giản nhưng cũng rất khó trả lời. Tại sao nước hồ không bốc hơi hoặc thấm hết vào lòng đất? Thực ra, nước thật sự có bốc hơi và thấm vào lòng đất. Tuy nhiên, tốc độ bốc hơi rất chậm và lượng nước trong hồ liên tục được bổ sung, trong khi mặt đất bên dưới sẽ bão hòa khi thấm nước đến một mức độ nhất định.
1: Có thể bạn còn nhớ khái niệm bốc hơi đã được học từ hồi phổ thông. Nói một cách đơn giản, bốc hơi là quá trình chất lỏng chuyển thành thể khí dưới tác động của nhiệt độ hoặc của áp suất. Có hàng chục các ví dụ về hiện tượng này trong cuộc sống hàng ngày. Quần áo ướt được phơi khô dưới nắng mặt trời. Mặt đất ẩm ướt trở nên khô ráo sau một khoảng thời gian. Tóc ướt nhanh chóng mất đi độ ẩm nếu bạn đi dưới nắng, vân vân. Đây đều là những bằng chứng chứng minh cho việc bốc hơi nước nếu ở dưới ánh mặt trời quá lâu. Vậy thì tại sao nước hồ lại không bốc hơi?
0: Vâng, như đã đề cập phía trên, nước bốc hơi khi gặp nguồn nhiệt cao. Mặt trời là một nguồn nhiệt tự nhiên, sẵn có và bền bỉ nhất trên trái đất này. Vậy tại sao vẫn không thể làm bốc hơi cạn nước trong hồ, hoặc ít nhất là làm giảm lượng nước ở mức độ mà ai cũng có thể nhận ra?
1: Có một ví dụ đơn giản để chứng minh hiện tượng này. Đổ nước đầy một ly thủy tinh rồi để dưới nắng mặt trời. Sau một vài giờ, bạn sẽ thấy lượng nước ở trong ly giảm đi đáng kể. Có thể bạn cũng đã đoán ra là nước bốc hơi là do sức nóng từ mặt trời. Điều tương tự cũng xảy ra với những vùng nước lớn. Nước thực sự có bốc hơi. Tuy nhiên, chúng ta lại khó có thể nhận ra sự khác biệt về vùng nước ở những khu vực này. Có hai lý do chính. Lý do thứ nhất, lượng nước tại các ao, hồ, những vùng nước lớn là khổng lồ. Do đó, quá trình bốc hơi diễn ra rất chậm chạp khiến cho bạn không thể nhận ra sự khác biệt về mặt nước.
0: Nếu như vậy thì theo lý thuyết, thì nước trong ao hồ cũng phải cạn sau một khoảng thời gian nhất định, ví dụ sau một tuần hay một vài tháng. Rất may, điều đó không xảy ra quá thường xuyên, nhờ vào vòng tuần hoàn của nước.
1: Chắc hẳn, khi còn đi học, bạn cũng đã được dạy về khái niệm này. Vòng tuần hoàn nước hay là chu trình thủy văn là quá trình nước bốc hơi vào không khí từ ao hồ, sông suối và các đại dương trước khi ngưng tụ và quay trở lại mặt đất dưới hình thức là mưa, tuyết, mưa đá, v.v. Điều này có nghĩa là nước bốc hơi từ các ao, hồ sẽ được tự nhiên bù lại thông qua các trận mưa và các hình thức tương tự khác. Tuy nhiên, vẫn có một số hồ nước ngọt thực sự bị cạn qua thời gian nếu tốc độ bù nước không đủ nhanh.
0: Và tại sao nước không thấm hết xuống đất? Đến đây chúng ta đều đã hiểu vì sao lượng nước trong các ao hồ sẽ không giảm đi quá nhiều qua sự bốc hơi. Nhưng điều gì khiến nước không thấm hết xuống đất? Thật ra thì nước có thấm xuống đất. Tuy nhiên, hiện tượng thấm nước phụ thuộc vào chất đất bên dưới lòng hồ. Nếu hồ quá sâu, khi đó khả năng cao bên dưới đáy hồ sẽ là đất sét hoặc đá không thấm nước. Thêm vào đó, đất cũng có cái gọi là giới hạn no. Chúng ta nói một vật đã no hay bão hòa, saturated, nếu nó không tiếp nhận hoặc hấp thu thêm một thứ cụ thể nào đó.
1: Do luôn luôn có một lượng nước sẵn sàng để được thấm ở phía bên trên, đất dưới đáy hồ sẽ no và không thể hấp thu thêm nước được nữa. Nên nhớ rằng các loại đất khác nhau sẽ có tốc độ hấp thu nước khác nhau. Các hạt đất càng lớn, tốc độ thấm càng nhanh. Thêm vào đó, nhiều hồ nước tự nhiên được hình thành ở độ cao so với mực nước biển thấp và thường nhận được nước từ các mạch ngầm.
0: Nói tóm lại, nước có ngấm xuống dưới, nhưng đến một giới hạn cụ thể, đất dưới lòng hồ bị bão hòa, không thẩm thấu thêm nữa. Trong khi đó, lượng nước còn lại trong lòng hồ sẽ tiếp tục tham gia vào quá trình bốc hơi chậm chạp, rồi lại được bù thêm bằng nhiều cách khác nhau. Nhìn chung, nếu một thực thể nước đã có đủ nước và thường xuyên được thiên nhiên bù đắp, thì đó sẽ chẳng có lý gì để vùng nước đó biến mất.

0: Và bây giờ cũng một câu hỏi nữa thưa quý vị, nhờ đâu cá voi lặn quá giỏi? Các nhà khoa học gần đây đã phát hiện một cơ chế giúp cá voi hạn chế mắc bệnh khí ép thường gặp ở các thợ lặn do lặn xuống quá sâu. Và đó là cách giúp cho cá voi và nhiều loài động vật hữu nhũ sống dưới nước bình thường và lặn được.
1: Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu bệnh khí ép là gì. Theo trang Science Daily, bệnh khí ép hay là bệnh giảm áp thường xảy ra ở một số động vật hữu nhũ khi ở trong môi trường đột ngột thay đổi áp suất. Chẳng hạn, thợ lặn đang ở sâu dưới nước với áp suất cao, bỗng lập tức ngoi lên cạn nơi có áp suất thấp hơn. Trong môi trường áp suất cao, khí nitrogen thường tích tụ trong máu và mô dưới dạng những bong bóng nhỏ. Khi nổi từ từ lên mặt nước, khí nitrogen có thể quay trở lại phổi và được thải ra ngoài.
0: Trái lại, khi nổi lên mặt nước quá nhanh, áp suất nước thay đổi, tạo ra sự chênh lệch áp suất đột ngột giữa nitrogen trong và ngoài cơ thể. Điều này làm cho các bong bóng khí giãn nở, tương tự như khi mở nắp chai nước ngọt, làm trào dâng nhiều bọt khí CO2. Bong bóng khí giãn nở có thể làm tắc nghẽn mạch máu, khiến oxygen khó lưu thông nuôi cơ thể. Ngoài ra, khi hiện tượng này xảy ra trong xương, thì sẽ xuất hiện các lỗ rỗng, khiến xương bị tổn thương.
1: Và sau đây là cấu tạo đặc biệt để hỗ trợ cho cá voi. Báo The Independent cho biết, một số loài cá voi có thể lặn sâu đến 1.500 mét để kiếm ăn. Câu hỏi liệu với độ sâu đó cá voi có mắc bệnh khí ép hay không đã hấp dẫn các nhà khoa học suốt rất nhiều năm. Năm 2007, Michael Moore và Greg Early thuộc Viện Hải dương học Woods Hole của Hoa Kỳ tìm thấy bằng chứng về bệnh khí ép trong xương của một số con cá nhà táng hiện đại hay cả những con có 111 tuổi. Michael Moore sau đó đã mổ khám nghiệm thêm nhiều xác cá voi mắc cạn và phát hiện nhiều bong bóng khí bên trong mô của chúng. Một kết luận, các loài động vật hữu nhũ, thủy sinh cũng có thể mắc bệnh khí ép.
0: Tuy nhiên, mới đây các nhà khoa học của Viện Hải dương học Woods Hole và Quỹ Hải dương học ở Tây Ban Nha cho rằng phần lớn các loài thú dưới nước có thể tránh được chứng bệnh này do một cơ chế đặc biệt. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành chụp CT cá voi, hải cẩu và heo trong một buồng nén áp suất lớn và nhận thấy phổi của động vật trên cạn và dưới nước rất khác nhau. Phổi của các động vật có vú, thủy sinh, phân thành hai vùng rõ rệt, vùng căng khí và vùng xẹp khí.
1: Trong môi trường áp suất cao, máu của chúng chủ yếu di chuyển qua vùng xẹp. Theo tiến sĩ Daniel Garcia Paraga, trưởng nhóm nghiên cứu, cơ chế này giảm thiểu đến mức tối đa lượng nitrogen cá voi và các động vật hữu nhũ thủy sinh khác hấp thụ vào máu. Điều này đồng nghĩa với việc hạn chế nguy cơ mắc bệnh khí ép. Tuy nhiên, tiến sĩ Garcia Paraga cho biết, ngày nay, nhiều hoạt động trên biển của con người đã tạo ra sóng ngầm làm nhiễu cơ chế hoạt động hai vùng ở phổi của các loài thú này. Kết quả, máu vận chuyển qua vùng căn khí nhiều hơn, làm tăng lượng nitrogen xuất hiện trong máu và trong mô.
0: Và vì sao cá voi lặn sâu mà không bị ngất xỉu? Trên trang Life Science, tiến sĩ về sinh thái và sinh học tiến hóa tại Đại học Santa Cruz của Hoa Kỳ, Terry Williams, cho biết bí mật giúp các loài thú trên biển giữ được lượng oxygen là nhờ các protein đặc biệt chứa oxygen trong não. Williams và cộng sự tập trung vào hai protein chỉ cư trú trong mô não là neuroglobin và cytoglobin. Chúng tương tự như hemoglobin, một phân tử mang oxygen trong máu và vận hành đi khắp cơ thể.
1: Các nhà khoa học so sánh hàm lượng hemoglobin và hai loại globin não của 16 loài thú, trong đó có các loài động vật trên cạn như sư tử núi, linh miêu, cá heo mõm dài, sư tử biển, Kyphodia, cá voi, cá heo, v.v. Kết quả cho thấy, nhìn chung, não của các loài thú biển có nhiều hemoglobin và các globin hơn so với động vật đất liền. Các nhà khoa học lý giải, chính lượng protein dồi dào này đã giúp cho các động vật hữu nhũ thủy sinh vẫn sống tốt dù lặn sâu mà không bị ngất do thiếu oxygen.

0: trở lại với con người thưa quý vị, tăng nguy cơ ung thư vì đi chơi đêm. Nếu bạn sống ở một thành phố lớn được chiếu sáng rực rỡ từ các bóng đèn LED và thường xuyên ra ngoài vào buổi tối, nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, tức là nhíp hộ tuyến, sẽ tăng gấp đôi và nguy cơ ung thư vú tăng một lần rưỡi.
1: Nghiên cứu quy mô lớn của Đại học Exeter của Anh và Viện Nghiên cứu Sức khỏe Toàn cầu Barcelona, là thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đã đưa ra lời kêu gọi khắp châu Âu nhằm giảm tình trạng phơi nhiễm ánh sáng xanh từ đèn LED. Một trong những thành phần quan trọng của nghiên cứu này là bản phân tích chi tiết sự thay đổi hormone trong cơ thể của 4.000 tình nguyện viên ở Tây Ban Nha, những người sống ở thành phố lớn thường xuyên hoạt động về đêm và phơi nhiễm nặng với ánh sáng mạnh có quang phổ màu xanh từ đèn LED, các bản hiệu, các thiết bị công nghệ. Nếu không bị điều chỉnh màu sắc như ở các bản hiệu, ánh sáng này khi nhìn bằng mắt thường sẽ có màu trắng.
0: Loại hormone bị ảnh hưởng nặng nề nhất là melatonin. Lượng melatonin tiết ra trong cơ thể những người này bị sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, melatonin lại đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh chu kỳ ngày đêm của đồng hồ sinh học. Đó là một chất chống oxy hóa, kháng viêm tự nhiên cực mạnh của cơ thể. Những thay đổi hormone này đã khiến cho nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở các tình nguyện viên nam tăng gấp đôi và nguy cơ ung thư vú ở các tình nguyện viên nữ tăng một lần rưỡi.
1: Một số cộng đồng khác cũng được khảo sát thông qua các báo cáo dịch thể và các hình ảnh ban đêm được chụp từ trạm vũ trụ quốc tế để xác định các khu vực có ánh sáng ban đêm quá cao. Tiến sĩ Manolis Kogevines đến từ Viện Nghiên cứu Sức khỏe Toàn cầu Barcelona cho biết, cơ quan quốc tế về nghiên cứu ung thư của WHO đã phân loại công việc ca đêm là có thể gây ung thư cho con người. Có bằng chứng chỉ ra mối liên quan giữa phơi nhiễm với ánh sáng nhân tạo ban đêm với sự gián đoạn nhịp sinh học, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.
0: Tiến sĩ Alejandro Sanchez de Miguel của Đại học Exeter cho biết, ánh sáng quang phổ xanh trong điện thoại di động và máy tính, tức là computer, vào ban đêm cũng đưa đến nguy cơ tương tự. Đầu tháng 4, nhiều giới chức y tế ở Âu Châu cảnh báo rằng loại đèn đường LED với ánh sáng mạnh đang được ưa chuộng ở nhiều thành phố lớn, có thể làm gián đoạn giấc ngủ của mọi người và làm họ

0: Thưa quý vị, đồng hồ thông minh biến cánh tay thành màn hình cảm ứng. Các nhà nghiên cứu vừa cho ra mắt mẫu smartwatch mới ứng dụng công nghệ finger tracking có khả năng biến cánh tay người đeo thành một màn hình cảm ứng.
1: Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Carnegie Mellon vừa ra mắt mẫu đồng hồ thông minh do họ phát minh. Có một máy chiếu laser tích hợp ở bên trong có khả năng biến cánh tay hoặc là bàn tay của người đeo chiếc đồng hồ này trở thành một màn hình cảm ứng. LumiWatch là tên của mẫu smartwatch, là loại đồng hồ thông minh đầu tiên có tính năng này. Nó sử dụng một máy chiếu laser
2: và một màn cảm ứng
1: với giao diện tương tác bao phủ trong bề mặt 40cm vuông, gấp khoảng 5 lần so với kích thước bề mặt của một chiếc smartwatch thông thường. LumiWatch chạy trên nền tảng hệ điều hành Android và có thể kết nối Bluetooth và mạng Wi-Fi.
0: Các nhà phát triển LumiWatch đã công bố video giới thiệu cách thức hoạt động của mẫu smartwatch mới này. Theo đó, người dùng có thể thao tác trên cánh tay với các động tác quẹt ngang để mở khóa thiết bị, khởi động các ứng dụng và thậm chí điều chỉnh ảnh ngay trên cánh tay. Theo ước tính, mẫu smartwatch này sẽ có giá bán lẻ vào khoảng 600 Mỹ Kim, rẻ hơn nhiều so với nhiều mẫu smartwatch hiện có trên thị trường. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối.

cộng đồng. Hãy vào mass.gov/whatsonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/whatsonyourmind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Ông Thiện bước vào bên trong phòng giấy của hãng thầu rồi mà vẫn chưa hết hoang mang. Nếu một người nào khác, dù rất thân thiết với gia đình kể lại chuyện đó chắc là ông cũng không tin. Đằng này, chính mắt ông trông thấy thì còn bào chữa vào đâu được. Có thể nào như thế được sao? Lúc nãy, ông đã không tin ở đôi mắt của mình cho nên quay xe trở lại chỗ quán kem một lần nữa. Và ông đã thấy rõ Vũ đang ngồi với một thiếu phụ và một đứa bé. Có điều thiếu phụ và đứa bé không phải là Mộng Ngọc và bé Dung. Ông Thiện vô cùng thắc mắc, người đàn bà đó là ai và đứa bé gái đối với Vũ như thế nào? Ông ngồi xuống ghế, lấy ống bíp ra nhồi thuốc. Bao giờ cũng vậy, hễ có chuyện cần suy nghĩ thì ông lấy cái ống bíp ra nhồi thuốc. Vợ mất đã lâu, ông chỉ còn một mình Mộng Ngọc cho nên ông rất bận tâm về hạnh phúc của con. Từ khi chọn Vũ làm con rể, ông rất ưng ý. Vũ luôn luôn tỏ ra đứng đắn và biết nghĩ đến gia đình. Mộng Ngọc hạnh phúc là ông mừng. Nhưng mà trưa nay, lúc từ nhà đến hãng thầu, ông đi qua đường Pellerin và thấy Vũ ngồi trong quán kem với một người thiếu phụ xa lạ. Ông ngạc nhiên lắm. Ông không phải là người hẹp hòi khe khắt. Ông sống nhiều cho nên tương đối dễ dãi đối với con rể. Thường khi thấy Vũ không thích đi đâu chơi hết, ông còn lên tiếng nửa đùa nửa thật, nói với chàng:
1: "À nè, ông bác sĩ, coi chừng đàng hoàng đứng đắn quá đó, lỡ gặp mấy cái chứng bệnh thời đại bây giờ lúc đó hết trị rồi nghe."
0: Mỗi lần ông nói như vậy, Vũ chỉ cười mà không trả lời. Theo quan niệm của ông, người đàn ông có lân la đến các vũ trường hay họp đêm thì cũng không sao hết, vì lúc đó họ mặc nhiên ý thức là chuyện qua ngày qua buổi. Dù có thân thiết với các vũ nữ đi cũng chỉ là chuyện đầu môi chót lưỡi. Rồi vũ trường xa hợp đêm, khi họ về nhà, họ sẽ không còn luyến tiếc hay bận biểu gì nữa. Nhưng đằng này Vũ không lui tới những nơi chốn ăn chơi như vậy, mà lại đi chung với một người thiếu phụ đã có con. Điều đó đủ chứng tỏ đây là chuyện quan trọng, chứ không phải là chuyện chơi qua đường. Chắc Vũ đã có người đàn bà thứ hai đi sâu vào cuộc đời của chàng. Như vậy có nghĩa là hạnh phúc của con gái ông đang bị đe dọa. Ông Thiện đứng lên, đi về phía bàn rót nước uống. Tự nhiên ông bận lòng suy nghĩ vì một chuyện không đâu. Biết có phải người đàn bà đó là người yêu của Vũ hay không? Lúc nãy khi trở lại lần thứ nhì, ông định vào giáp mặt với Vũ. Nhưng mà ông cho như vậy là quá hấp tấp vội vàng. Cứ lặng lẽ dò xét sẽ chắc chắn hơn. Nhưng mà bây giờ ngồi đây ông mới thấy tiếc trong trường hợp đó. Phải chi ông đi vào trong quán cho Vũ thấy mặt thì chàng hết chối cãi. Chứ bây giờ mai đây gặp Vũ ông có hỏi thì chắc là chàng sẽ không nói sự thật. Ông Thiện chợt nghĩ đến con, không biết Ngọc đã có nghi ngờ gì chưa. Mới tuần trước ông qua ăn cơm với vợ chồng Vũ để bàn việc các bệnh viện. Ông thấy gia đình của con vẫn êm ấm. Có lý nào mới mấy ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện không hay như vậy? Ông Thiện ngả lưng vào thành ghế nhìn lên trên trần nhà. Ông không biết là mình có nên hỏi thẳng Ngọc hay không. Biết đâu chừng nàng cũng có những nỗi buồn riêng mà đang giấu ông. Ông đứng phắt dậy và thấy cần phải gặp Ngọc ngay để tìm hiểu những lo nghĩ của con. Mặc dù rất mến Vũ, ông cũng phải biết rõ về người đàn bà đang đi chung với chàng mà ông gặp hồi trưa. Ông Thiện xách ba con đi ra khỏi phòng giấy. Người quản lý ngạc nhiên khi thấy ông chủ mới vừa tới lại bỏ đi. Đáng lý ra ông phải ở lại hãng để giải quyết bao nhiêu chuyện cần kiếp. Nhưng mà thấy ông Thiện có vẻ vội vã lắm, hình như có điều gì quan trọng đang làm ông lo lắng.

0: Ông Thiện đến nhà của Vũ đi thẳng vào trong. Ngọc lúc này vừa thức giấc, thấy cha của mình đến thì nàng cũng ngạc nhiên lắm. Nàng chạy ra đón cha và lên tiếng hỏi.
1: Bà không đến hẳn sao bà?
2: À, có chứ, đi ngang cho nên tạt vào thăm mấy con. Nè, chồng con sang phòng mạch chưa vậy?
1: Dạ, hồi trưa này anh có bạn mời đi ăn cơm. Anh nói sẽ về trễ và làm việc luôn.
2: Nói vậy, hồi trưa giờ con không có gặp nó hả?
1: Dạ chưa, nhưng mà chắc ảnh đã về làm việc rồi. Bà ơi, bà có cần gặp á, để con đi kêu ảnh cho.
0: Ông Thiện ngồi xuống ghế rồi lắc đầu nói.
2: À, không cần đâu, bà hỏi vậy thôi chứ đâu có tin gặp nó làm gì. À, nè, bộ buổi trưa nó hay đi vậy lắm hả?
1: À, dạ, cũng có một vài khi, thì bạn bè mời ăn cơm vậy đó mà ba.
2: À, không có mời con hả?
1: Dạ không, mà hình như là mấy người bạn trai của ảnh thì phải. Họ không có muốn đàn bà dự vào chuyện bàn bạc của họ bà.
2: Nó nói với con là vậy hả?
1: Dạ, ảnh không có nói rõ nhưng mà con đoán như vậy.
2: Con mà cứ bỏ nó để nó đi một mình hoài á, có ngày á, khổ à.
1: Ba nói vậy là ý sao hả ba?
2: Thì để nó rảnh quá rồi nhiều khi có mèo có mỡ, vợ bé vợ mòn sao?
1: Ba đừng có nghĩ như vậy, không có đời nào đâu. Chồng con á không phải là hạng người như vậy.
2: Dạ, nói nghe chắc ăn dữ ha. Ba khuyên con tin thì cứ tin, nhưng mà đề phòng thì vẫn tốt hơn.
1: Theo ý ba, con phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ anh Vũ đi đâu, con cũng đi theo tò tò sao? Vợ chồng không tin cậy lẫn nhau thì làm sao mà sống đời được hả ba? Nhưng mà riêng con thì con tin anh Vũ, anh ấy không bao giờ lừa dối con.
0: Ông Thiện nghe nói như vậy thì im lặng. Qua những câu đối đáp của Ngọc, ông đoán là nàng chưa nghi ngờ chuyện gì hết. Ngọc bỗng lên tiếng nói tiếp.
1: Mà ba nghĩ thử coi nè, con có đi theo anh Vũ cũng chẳng có ích gì. Một khi mà chồng hết thương á, thì nếu mà cố giữ cho lắm á, cũng chỉ buồn lòng nhau thôi.
2: Sao? Con nói vậy là sao? Có nghĩa là nếu mà nó muốn cưới vợ bé rồi con cũng đồng ý sao?
1: Dạ không, con chỉ nói phòng hờ vậy thôi. Giả thử như anh Vũ hết thương con á, thì con có làm gì đi nữa cũng đâu có ích gì hả ba? Vợ chồng ăn ở với nhau á là do tình với nghĩa. Dù chán nhau rồi á cũng còn cái nghĩa để kéo dài suốt đời. Riêng con á thì điều quan trọng là lúc nào con cũng hết dạ yêu chồng, săn sóc giúp đỡ, không để sơ sót một điều gì cả. Nếu mà lỡ anh Vũ sinh tâm này nọ giống như ba nói đó thì đó là lỗi của ảnh thôi.
0: Ông Thiện không ngờ con gái của mình lại có tấm lòng nhân hậu như vậy. Ngọc được nuông chiều từ nhỏ và cũng đi du học, cũng hấp thụ nền văn minh Tây Phương, nhưng mà nàng vẫn giữ được nếp luân lý cổ truyền. Ông Thiện chợt nghĩ đến người vợ không may vắng số của mình. Ngọc không từng được mẹ nuôi dưỡng dạy dỗ, nhưng mà có cái tính rất giống bà. Ông lầm bầm trong miệng.
2: Nó tròn vẹn như vậy đó, mà không lẽ thằng kia còn nghĩ được hình ảnh khác sao?
1: Ba.
2: À,
1: tại sao hôm nay ba lại hỏi con những cái điều đó vậy?
2: Đâu có gì đâu. Ba chỉ muốn biết vợ chồng con có hạnh phúc không vậy mà. Ba chỉ sợ nhiều khi có chuyện buồn mà con không chịu nói với ba thôi.
1: Dạ, con đâu có giấu ba việc gì đâu. Ba biết không, anh Vũ rất xứng đáng với lòng tình yêu của ba từ trước đến nay đó.
2: Thì ba cũng biết mà.
0: Thái độ của ông Thiện khiến cho Ngọc để ý nghi ngờ. Nàng nghĩ chắc là có cái gì xảy ra cho nên ba của mình mới hỏi nhiều như vậy. Nàng rụt rè lên tiếng.
1: Thưa ba.
2: Con nói gì, con muốn hỏi gì?
1: Chắc là có chuyện gì ba mới sang đây phải không? Sao ba lại giấu con?
2: Không có chuyện gì đâu. Sao con nghĩ là ba giấu con?
1: Con thấy hôm nay ba khác hơn mọi bữa đó. Chắc có chuyện gì mà ba chưa tiện nói ra. Ba, chuyện gì vậy ba?
2: Ồ, cái con nhỏ này thiệt là kỳ. Đã nói không có chuyện gì mà hỏi cái gì hỏi hoài á.
0: Lúc đó có tiếng xe chạy vào sân biệt thự. Ông Thiện và Ngọc cùng nhìn ra thấy Vũ đang tắt máy xe rồi xuống xe. Ngọc nhìn đồng hồ, hơn 3 giờ rưỡi. Nàng hơi ngạc nhiên tại sao chồng về trễ như vậy. Ông Thiện thì chăm chú nhìn dáng điệu của Vũ với đôi mắt dò xét. Vũ định đi thẳng qua phòng mạch để làm việc, nhưng chợt nhìn thấy cha vợ cho nên đi thẳng vào nhà với nét mặt vui vẻ. Ông Thiện nhủ thầm trong bụng,
2: chắc là nó đưa con nhỏ kia đi đâu rồi đó, rồi bây giờ mới về đây.
0: Vũ bước lên trên thềm, cúi đầu chào ông Thiện và lên tiếng, dạ thưa ba mới qua. Ủa hôm nay ba không có đi làm hả?
2: Lâu lâu cũng phải đổi gió một chút, khác thường chút chứ con.
0: Vũ mỉm cười nhìn cha vợ, không chú ý đến lời nói bóng gió của ông. Ngọc lên tiếng hỏi chồng,
1: chắc là mình chưa qua phòng mạch hả mình?
0: Chưa, anh bận chuyện cho nên về trễ quá. Nãy giờ cô Liễu có qua kiếm anh không vậy?
1: Dạ không.
0: Chắc cũng không có ca nào cần kiếp lắm.
2: Thôi con đi qua đó làm việc đi, đừng có để bệnh nhân người ta chờ. Đi chơi như vậy một ngày nào con cũng đi sao?
0: Dạ đâu có. Hôm nay có người bạn mời ăn cơm thôi.
2: Bà đã biết rồi. Vợ con vừa mới nói với bà đó.
0: Vũ cúi đầu chào ông Thiện một lần nữa rồi đi thẳng qua phòng mạch. Ngọc nhìn cha và nhìn thấy vẻ băn khoăn trên gương mặt của ông. Nàng không hiểu chuyện gì đang làm ông bận lòng, nhưng mà chắc là nó có liên quan đến Vũ. Ngọc cảm thấy lo ngại bâng quơ, và cũng nhờ vậy mà nàng chú ý đến hành động của chồng. Từ một tuần nay, Vũ thường đi luôn nhưng mà không rõ là đi đâu. Ngọc lại ít khi tìm hiểu công việc của chồng, nhưng mà nàng cũng hơi ngạc nhiên là Vũ vắng nhà nhiều hơn lúc trước. Ông Thiện chợt lên tiếng hỏi con,
2: nè, con có để ý thấy mấy lúc sau này chồng con nó có thay đổi hay không?
0: Ngọc chưa hiểu ý của cha, nàng đoán chừng cha muốn hỏi đến phản ứng của Vũ về chuyện tiền bạc, chuyện các bệnh viện hôm trước. Nàng lo ngại lên tiếng,
1: thưa ba, con đâu có thấy cái gì khác đâu. Hôm trước chắc ba phiền anh ấy về cái chuyện xây cất bệnh viện phải không?
2: Không có phải, cái chuyện đó thì có cái gì đâu mà phiền. Ba chỉ muốn biết giữa con với lại nó đó có cái chuyện gì buồn lòng với nhau không?
1: Ba, không có chuyện gì hết đâu ba. Lúc nào á tụi con cũng hòa thuận với nhau mà.
0: Ông Thiện im lặng và thấy chưa cần phải cho Ngọc biết hết mọi chuyện. Bổn phận của ông là phải dò xét Vũ. Ông cần phải biết được người đàn bà đi với Vũ là ai. Ông đứng lên và lên tiếng nói,
2: thôi ba đi về.
1: Ba không ở lại chơi với tụi con hả?
2: Phải về hẳn giải quyết một vài chuyện nữa chứ.
0: Ngọc đưa cha đến cửa ngoài rồi chờ ông lên xe, nàng mới quay trở vào. Tự nhiên nàng liếc mắt về phòng mạch của Vũ. Nàng còn nhớ lời của ông nói lúc nãy, cứ bỏ nó đi một mình hoài thì có ngày sẽ mang họa. Bây giờ nhớ lại, nàng không biết là cha vui miệng mà nói hay là lên tiếng nhắc khéo nàng. Ngọc rất tin tưởng chồng, cho nên nghĩ đến cái chuyện mà theo sát bên chồng để dò xét hay gìn giữ chàng, tránh xa quyến rũ của những người đàn bà khác. Nàng thấy chán ngán. Mà không lẽ Vũ lại để ý đến một bóng hình kiều diễm nào khác hay sao? Ngọc không tin, nhưng mà lời nói của cha vẫn làm cho nàng thắc mắc.

0: Và cũng trong lúc đó, ở bên phía phòng mạch, Vũ lên tiếng hỏi cô y tá tên Liễu. À, ở ngoài kia có bệnh nhân chờ không cô?
1: Dạ, có hai người thưa bác sĩ.
0: Vũ thay áo tròn blue vào rồi lên tiếng nói với Liễu. Cô đưa họ vô đi. Rồi chàng lần lượt xem mạch cho bệnh nhân, trong lúc Liễu thì sửa soạn ống chích như thường lệ.

0: Buổi trưa ngày hôm qua, Vũ đã đến rước Hiền và bé Lệ đến ở một nơi mới. Mẹ của Liễu thì cũng muốn để Hiền ở đó, nhưng mà Vũ nhất định từ chối, viện lý do là làm phiền bà và Liễu. Một khi Mộng Ngọc biết rõ sự thật, thật ra Vũ muốn đưa Hiền đi nơi khác, vì chàng sợ nàng biết rõ chuyện trước Mộng Ngọc. Bà mẹ của Liễu xem chừng cũng rất thương Hiền. Có thể một ngày nào đó, bà sẽ nói hết sự thật. Liễu biết là Vũ ngại điều đó cho nên cũng không muốn giữ Hiền ở lại nữa. Liễu lên tiếng nói riêng với mẹ mình.
1: Má, má đừng có giữ cô Hiền ở lại nữa. Chuyện riêng của bác sĩ Vũ khó khăn lắm. Cứ để yên cho ông ấy tự giải quyết đi. Còn mình á, mình có giúp được thì giúp, còn không thì thôi mà má.
0: Hồi sáng nay, Liễu cũng lên tiếng hỏi Vũ là chỗ ở mới của Hiền có yên hay không, thì Vũ chỉ mỉm cười nói, cũng được cô, Hiền muốn mời cô tới nhà chơi nữa đó. Liễu chỉ mỉm cười, trong lòng bắt đầu khó chịu. Vũ nói gì thì nói, bây giờ cảnh của Hiền có khác chi cái cảnh làm vợ bé, vợ mọn. Điều đáng buồn hơn là Hiền vẫn không biết gì hết và cứ tưởng lầm mình là người yêu duy nhất của Vũ. Liễu nhớ đến những lời mà mẹ nàng đã trách Vũ là ông ấy gây ra làm cái gì, bây giờ là phải lãnh lấy hậu quả. Nàng thấy hoang mang trong lòng, biết đâu chính Vũ không muốn giải quyết dứt khoát chuyện của Hiền và chàng muốn sống một lúc với hai người. Ở bên ngoài đã hết bệnh nhân, Liễu khép cửa phòng và sắp soạn những hộp thuốc trên bàn. Vũ ngã lưng vào thành ghế nhìn Liễu rồi mới lên tiếng hỏi. Cô có rảnh không cô Liễu? Hiền mời cô tối tới nhà chơi.
1: Dạ, tối nay tôi bận rồi thưa bác sĩ.
0: Liễu đã quyết định từ đây sẽ không can dự vào chuyện của Vũ nữa. Nàng là người làm công, đành rằng Vũ đối xử tốt với nàng, nhưng mà trước việc này, Liễu thấy cũng buồn lắm. Sở dĩ nàng giúp Vũ hôm trước là tin tưởng chàng sẽ tìm cách giải quyết êm đẹp giữa đôi bên, chứ nàng đâu có ý đồng lõa với Vũ để làm khổ Mộng Ngọc và làm khổ cả Hiền nữa. Vũ vẫn không để ý đến thái độ của Liễu, mỉm cười nói, tôi mướn cái chỗ đó đẹp lắm cô Liễu, có sân rộng rồi có nhà xe nữa, hôm nào rảnh cô tới chơi, từ chiều hôm qua tới giờ Hiền cứ nhắc cô hoài à. Liễu nhìn thẳng vào mặt của Vũ định hỏi chàng sẽ giải quyết cái chuyện giữa Hiền và Ngọc ra sao, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nàng lại thôi. Liễu quay lại cúi đầu chào Vũ và nói,
1: thưa bác sĩ tôi về.
0: Chào cô nha. Vũ không hiểu được cái suy nghĩ của Liễu đối với mình trong lúc này cho nên lên tiếng dặn dò thêm, nè cô nhớ tới chơi với Hiền nha, ở cái số nhà đó đó để tôi đưa cho cô, ở đường Trần Quốc Toản á.
1: Dạ. Thì để hôm nào rảnh tôi sẽ đến thăm cô Hiền.
0: Liễu vừa mở cửa thì Vũ lại gọi lại, cô Liễu.
1: Dạ còn gì nữa bác sĩ?
0: Bộ hôm nay cô không tới chơi với Hiền được hả? Cô mới về nhà mới vẫn còn...
1: Dạ xin lỗi bác sĩ, bữa nay tôi bận lắm.
0: Nàng nói xong khép cửa bước ra ngoài. Vũ thở dài đứng lên cởi áo bác sĩ rồi trở qua nhà. Hình ảnh quen thuộc mỗi ngày lại hiện ra trước mắt của chàng. Mộng Ngọc đang ngồi chỉ cho bé Dung học ở trên đi văn. Chị bếp thì lo dọn cơm. Bé Dung thấy ba về tuột xuống đất rồi chạy tới ôm chân gọi,
2: Ba về rồi.
0: Vũ bồng con lên hôn vào má của nó, trong lúc Ngọc xếp tập của con lại tươi cười nhìn chồng. Ngọc lên tiếng nói với con,
1: nè con xin lỗi ba đi.
0: Dung liếc mắt nhìn mẹ rồi khoanh tay nói lớn,
2: con xin lỗi ba.
0: Ủa, chuyện gì mà con phải xin lỗi ba vậy? Lúc này thì bé Dung phụng phịu cúi mặt xuống. Ngọc mỉm cười giải thích,
1: hồi trưa đó con nó thức dậy nó không thấy mình, nó không biết sao lại khóc đòi ba. Em dỗ quá chừng mà nó cũng không nín, em mới phạt đứng quay mặt vào vách đến 5 phút đó.
0: Vũ nghe nói thì ôm chặt con vào lòng hôn lên trên má của nó. Mẹ này kỳ quá, người ta đòi ba mà cũng phạt nó, kỳ quá ha.
1: Em đã cắt nghĩa cho nó biết khóc như vậy là có lỗi, ba có việc phải đi, con ở nhà còn có má. Chừng đó đó, nó mới chịu nín đó.
0: Dung mắc cỡ úp mặt vào vai của ba mình. Vũ nhìn Mộng Ngọc có cảm tưởng như nàng đang trách khéo mình. Ngọc vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên và lên tiếng.
1: Anh đi rửa mặt đi rồi ăn cơm.
0: Vũ bỏ bé Dung xuống, đi vào phòng rửa mặt. Chàng nghĩ đến Hiền và bé Lệ. Giờ này chắc hai người đang ăn cơm.

0: Vũ còn nhớ, hồi trưa chàng có nói với Hiền là sợ mình bận việc nhiều quá không đến được. Hiền không nói gì, chỉ nhìn quanh quất căn nhà rồi lên tiếng nói với Vũ.
1: Anh ơi, nhà này rộng quá, em có hơi sợ.
0: Vũ thấy tội nghiệp nàng cho nên lúc nãy cũng có ý mời Liễu đến chơi với Hiền. Đây là biệt thự mới mướn, ngoài chị bếp và ông già gác cổng, ở trong nhà chỉ có hai mẹ con. Nàng lại quá sức bỡ ngỡ trước cuộc sống mới. Từ lâu nay Hiền sống trong cảnh thanh đạm, cho nên có vẻ ngại ngùng khi bước vào một ngôi biệt thự mà Vũ mới mướn. Nàng đã lên tiếng hỏi Vũ.
1: Nhà này của ai mà sang trọng quá vậy anh?
0: Ngay lúc đó Vũ cho biết là hai mẹ con sẽ ở đó. Hiền lắc đầu lên tiếng nói.
1: Thôi đi anh, em sợ lắm. Nhà rộng quá em không có thích đâu. Phải chi em và con được ở một cái căn phố nhỏ giống như cô Liễu. Em nghĩ như vậy cũng đủ rồi.
0: Vũ phải ngồi giải thích những điều tiện lợi khi ở cái ngôi biệt thự này thì Hiền mới an tâm. Nhưng mà bây giờ Vũ thấy lo lắng, không biết là Hiền ở đó có yên hay không. Chàng rửa mặt xong quay trở ra phòng ăn thì thấy Ngọc và bé Dung đang ngồi sẵn ở bàn. Vũ kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn Dung mỉm cười nói. Con cũng ngồi bàn nữa hả? Sao không để chị Vũ đút cơm cho con ăn?
1: Mình biết không, hồi trưa đó con nó cũng đòi ăn một mình đó.
0: Bé Dung lúc này ngồi đứng thẳng lên ghế rồi chồm vào bàn. Mộng Ngọc lên tiếng la con.
1: Nè, con không có được đứng lên như vậy. Mẹ không có cho ngồi bàn nữa đó.
0: Dung sợ sệt nhìn mẹ rồi lại ngồi xuống ghế. Vũ chợt nghĩ đến mẹ con của Hiền, không biết là bé Lệ ăn cơm có còn phải đút cho nó nữa hay không. Hồi trưa, chàng đánh liều đưa hai mẹ con đi ăn kem. Thấy Thanh Lệ cầm muỗng múc kem đàng hoàng. Thanh Lệ lớn hơn Ngọc Dung 2 tuổi cho nên chững chạc hơn là đúng rồi. Ngọc để ý nhìn chồng và lên tiếng hỏi.
1: Hình như anh có gì đang suy nghĩ lo lắng hả?
0: Đâu có gì. Nè, hồi chiều ba tới chơi có gì không vậy?
1: Dạ đâu có gì đâu. Ba đi ngang cho nên ghé tạp vô thăm mình. Ba
0: nói cái gì? Ba nói sao mình? Ngọc muốn nhắc lại câu dặn dò của cha hồi lúc chiều nhưng mà ngại không dám nói ra. Tới chừng Vũ hỏi nàng buộc lòng phải nói trớ qua chuyện khác.
1: Thì ba cho biết về chuyện xây cất bệnh viện đó mình.
0: Lần đầu tiên Ngọc đã nói láo với chồng, dù là một chuyện không có hại gì nhưng mà nàng cũng ngại lắm. Lỡ ra Vũ hỏi tới nữa thì nàng cũng không biết nói sao. Nhưng mà lúc này Vũ không để tâm đến chuyện đó. Chàng nhìn đồng hồ và hết chén cơm, buông đũa đứng lên. Ngọc chú ý đến cử chỉ của chồng. Hôm nay không biết tại sao chàng ăn cơm mau như vậy. Vũ vào phòng rửa mặt rồi bước ra nói với Ngọc. Mình cho con ngủ sớm nha. Anh đi ra ngoài đây, có chuyện một chút.
1: Anh đi đâu vậy?
0: Tới thăm người bạn ở Pháp mới về.
1: Ai vậy mình? Em có quen không?
0: Anh này lúc trước ở Lyon đó, em không biết đâu.
1: Lúc này anh có việc đi hoài hả? Cả ngày con nó mới được gặp anh một lần. Hồi trưa đó ba cũng nói nữa đó.
0: Ủa, ba nói sao em?
1: Ba nói em mà để anh đi một mình hoài á, có ngày khổ á.
0: Vũ im lặng, chàng không hiểu được ông Thiện nói ra câu đó vì vô tình hay cố ý. Chắc là ông nói giỡn với Ngọc cho vui chứ không có ý gì hết. Ngọc ngước nhìn chồng, thấy Vũ có vẻ suy nghĩ thì quay đi nơi khác. Nàng cũng hơi hối hận đã nói với chồng một câu lẽ ra không nên nói. Rất có thể Vũ buồn vì nàng đã chứng kiến sự thiếu tin tưởng. Trái lại, Vũ muốn biết rõ ý nghĩ của Mộng Ngọc cho nên lại lên tiếng hỏi. Ba nói vậy là ý sao vậy cả? Tại sao mình lại khổ? Ngọc cũng khó giải thích tường tận để Vũ khỏi hiểu lầm, nàng lên tiếng nói.
1: Thì ba sợ anh rảnh tay rảnh chân rồi để ý đến mấy cô gái khác quá mà.
0: À, thì ra là vậy. Nhưng mà còn em nghĩ sao?
1: Nghĩ gì hả anh?
0: Thì nghĩ về câu nói của ba chứ sao?
1: Có gì đâu mà em phải nghĩ. Em nói với ba đó, anh không phải là hạng người ích kỷ để làm khổ vợ con đâu. Vả lại, lúc nào em cũng giữ tròn bổn phận đối với chồng mà, đúng không?
0: Nghe vợ nói như vậy thì Vũ xúc động lắm. Ngọc thật đáng yêu và khôn khéo. Gần 5 năm qua, nàng ít khi làm phật ý của chàng. Bao giờ nàng cũng chiều chuộng, thương yêu chồng như lúc hai người mới quen nhau. Tự nhiên Vũ cảm thấy mình có lỗi với Ngọc rất nhiều. Lẽ ra chàng phải nói thật với vợ về câu chuyện của Hiền và bé Lệ. Trong phút giây sôi nổi trong lòng, chàng còn một chút xíu nữa là buông lời khai ra hết với vợ. Nhưng mà suy nghĩ kịp lại, chàng thấy là lúc này chưa phải lúc. Chàng muốn có một thời gian ngắn để giải thích rõ ràng cho Ngọc hiểu. Nàng phải được chuẩn bị tinh thần và tình cảm trước một sự thật quá bất ngờ. Bé Dung ăn cơm xong tuột xuống ghế, chạy đến bên Vũ và lên tiếng hỏi chàng.
1: Ba đi đâu vậy ba? Không ở nhà kể chuyện đời xưa sao ba? Nè Dung, không có được quấy rầy ba, đi rửa tay đi.
0: Dung sợ mẹ cho nên bỏ Vũ chạy đi, nhưng mà đôi mắt vẫn nhìn về phía chàng. Vũ cảm thấy khó chịu trong lòng. Cả tuần nay chàng đã bỏ hết cái lệ kể chuyện đời xưa cho con nghe. Lúc trước thường khi sau bữa cơm, chàng đọc sách báo xong là kể chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng hay Thằng Bé Tí Hon cho con nghe. Đêm nào cũng vậy, riết rồi thành thói quen cho nó và cả chàng. Bây giờ đột nhiên chàng bỏ cái thông lệ đó, biểu làm sao nó không nhắc cho được. Ngọc thấy chồng có vẻ băn khoăn sau lời nói của con thì mỉm cười nói.
1: Anh à, anh sửa soạn đi kẻo trễ. Lát nữa đó, em sẽ thay anh để kể chuyện đời xưa cho con.
0: Vũ mỉm cười ngồi xuống ghế rồi lên tiếng nói. Thôi khỏi đi. Để trưa mai anh tới thăm ảnh cũng được mà.
1: Sao anh không đi? Tại em kể lại câu nói của ba làm cho anh buồn phải không? Ba nói chơi thôi chứ không có ý gì đâu.
0: Vũ nắm tay kéo sát vợ vào lòng của mình và nói. Không có phải vậy. Tại bây giờ anh không muốn đi thôi chứ đâu có gì đâu.
1: Hay là tại con nó làm anh buồn?
0: Có lẽ đúng. Anh không có buồn con, nhưng mà anh buồn cho chính anh. Cả tuần nay anh bận quá cho nên không có lo, không có chăm sóc cho nó. Ngọc vô cùng sung sướng, nàng gỡ tay chồng nhìn xuống nhà bếp và lên tiếng.
1: Anh để em dọn cơm đã, chị bếp lên kìa, kỳ lắm.
0: Vũ mỉm cười nhìn vợ, chàng vẫn thấy Ngọc hiền diệu duyên dáng như hồi mới cưới. Rồi chàng lại nghĩ đến Hiền và bé Lệ. Đêm nay không hiểu hai mẹ con có ngủ yên giấc hay không.

0: Hiên nằm trằn trọc hoài mà không ngủ được. Ngôi biệt thự rộng thênh thang lạnh lẽo. Nàng kéo mền trùm lên đến ngực. Mền mới mua cho nên mùi nỉ vẫn còn hăng hắc. Hiên vẫn thấy lạnh trong người. Nàng xoay qua ôm con, mong tìm ra cái hơi ấm quen thuộc. Bé Lệ vẫn ngủ say không hay biết gì hết. Tay nó còn ôm con búp bê mà hồi trưa Vũ mua cho nó. Nàng nhớ đến Vũ, nhớ đến những lời chàng đã nói đêm hôm trước.
1: Anh hối hận lắm. Thiệt tình là anh không ngờ em vẫn chờ đợi anh trong bao nhiêu năm trời. Con với em phải chịu khổ là lỗi của anh hết. Em tha lỗi cho anh nha. Từ nay em và bé Lệ sẽ không còn khổ nữa đâu.
0: Hiền nghe nói như vậy thì cảm động lắm. Bao nhiêu buồn phiền gần như tan biến hết. Nàng muốn nói với Vũ những lời tha thứ chân thật, nhưng mà cổ nàng như nghẹn lại. Hiền chỉ nhìn chàng rơm rớm nước mắt. Lâu lắm nàng mới lên tiếng nói với Vũ.
2: Em không có ý trách phiền gì anh đâu. Bao lâu nay em chỉ mong mỏi một điều là con nó được gần gũi bên anh thôi. Ngày nay thì em đã mãn nguyện rồi.
0: Hiền mỉm cười một mình. Nàng nói với Vũ như vậy chứ thật ra má con Lệ, tức là nàng, cũng muốn gần cha nó nữa chứ. Nàng chợt nghe có tiếng chân bước trên sỏi đá trong sân biệt thự. Chắc là Vũ tới. Chàng hẹn hồi trưa sẽ đến với mẹ con nàng. Hiền đến bên cửa sổ nhìn ra, không thấy Vũ đâu. Người gác cổng già vừa xách đèn đi khuất sau vườn. Hiền buồn bã quay trở vào giường ngồi thừ ra. Đã một giờ hơn, tại sao Vũ không giữ lời hứa với mẹ con nàng? Chắc là chàng bận việc nhiều quá, hay là không thể rời nhà đến đây được. Hiền nghĩ đến đây thì thấy rất băn khoăn. Trưa hôm qua Vũ đưa nàng và bé Lệ về đây, thì nhà đã được dọn sẵn. Buổi tối chàng còn tới, gần 11 giờ khuya mới về. Không hiểu sao đêm nay Vũ hẹn mà không tới. Nàng thấy lo sợ bâng quơ. Hai người đã yêu nhau 6-7 năm trời nay, nhưng không bao giờ Hiền được hưởng trọn vẹn hạnh phúc bên người yêu. Nàng cứ phải lo sợ những tai họa có thể xảy ra cho hai người. Ngày xưa, khi hai người bắt đầu yêu nhau, nàng lo lắng phập phồng vì sợ cha mẹ bắt gặp và chia rẽ đôi lứa. Rồi 6-7 năm qua, nàng sống trong sự chờ đợi, mong nhớ. Tình xưa hôm nay bừng dậy trong tim, nàng thấy băn khoăn lo một tai họa khác lại xảy đến. Có thể là cha mẹ Vũ không bằng lòng cho nàng về sống trong gia đình cũng nên. Hiền không biết là ông bà có giống như là cha mẹ của nàng hay không. Tuy nhiên khi nghĩ đến Vũ, Hiền lại cảm thấy vững tin. Dù có khổ sở đến đâu, được sống bên Vũ nàng cũng không màng. Hiền nằm xuống và chỉ suy nghĩ đến người yêu. Giờ này không biết Vũ đang làm gì, có nhớ đến mẹ con nàng hay không. Đáng lý ra Vũ phải đến đây đêm hôm nay, chứ ở cái nhà lạ và trống trải quá, làm sao nàng ngủ được. Hiền chợt nhận thấy mình cũng đòi hỏi quá nhiều. Mấy hôm rồi được gặp Vũ, nàng còn nghĩ như vậy, nghĩ như khác. Chứ 6-7 năm qua không được gần chàng, nàng cũng chịu thôi. Vũ làm việc nhiều, cần phải ở nhà ngủ cho lấy sức lại. Hiền nghĩ như vậy cho nên không còn mong ngóng Vũ đến nữa. Hiền lại nghĩ đến câu chuyện đã bàn với Liễu hôm trước. Nàng sẽ nhờ Liễu chỉ dẫn cách thức làm việc ở trong phòng mạch. Nàng muốn đỡ đần Vũ một tay trong việc săn sóc bệnh nhân. Nhưng mà còn bé Lệ thì sao? Nếu nàng phải làm việc ở phòng mạch của Vũ mỗi ngày, thì bé Lệ sẽ phải gửi cho ai trông nom? Thì nàng sẽ dắt bé Lệ theo, để nó được gần gũi với cha mẹ. Phòng mạch của Vũ còn rộng lắm, để nó chơi một bên cũng được. Con của nàng ngoan, nàng nói gì nó cũng nghe theo, không quấy rầy Vũ. Hiền suy tính viển vông và quyết tập cho quen công việc giúp đỡ chồng. Nàng kéo mền lên trùm ngực và nghĩ đến những ngày vui sắp tới, rồi ngủ quên lúc nào không biết.

0: Buổi sáng nàng thức giấc là xuống ngay bếp để nấu nước để khuấy sữa cho con. Ở nhà quê, mỗi sáng nàng chỉ cho bé Lệ ăn cơm nguội. Nhưng mà từ hôm lên trên này, Vũ nói là phải cho con uống sữa, nó sẽ tốt hơn. Nàng xuống dưới nhà bếp thì gặp ngay chị bếp. Chị bếp lên tiếng nói.
1: À dạ thưa bà. Dì ơi, sao dì cứ gọi tôi bằng bà hoài vậy? Tôi nói gì rồi? Dì cứ coi tôi như con cháu được rồi. Bà dạy vậy chứ tôi đâu dám. Ông bác sĩ biết được á, ông rầy chết. Không có đâu, anh Vũ không có tánh đó đâu. Dì bằng tuổi mẹ tôi mà kêu tôi bằng bà coi sao được.
0: Chị bếp mỉm cười nhìn nàng lộ vẻ thương yêu triều mến. Chị đã từng đi làm công nhiều nơi, chứ lần nào chị gặp một bà chủ dễ tính như hiền. Xem chừng bà chủ này không quen cái đời sống giàu sang. Mới ở đây chưa đầy hai hôm mà chị cảm thấy mến hiền nhiều lắm, nhất là bé Lệ. Nó lễ phép với tất cả mọi người và rất dễ thương, chứ không giống như những đứa trẻ con nhà giàu khác. Hiền đến chỗ bếp thì thấy ấm nước đã sôi. Chị bếp lên tiếng hỏi.
1: Ờ, bà định làm gì? Tôi muốn khuấy sữa cho bé Lệ. Ờ, bà để đó tôi lo cho. Dì à, dì không gọi tôi bằng tiếng khác được sao? Dì kêu tôi như vậy hoài tôi ngượng lắm. Ờ, vậy thôi tôi kêu bằng mợ nha. Được rồi, như vậy thì dì phải kêu anh Vũ bằng cậu nha. Ờ, nhưng mà biết kêu vậy rồi, ông bác sĩ có chịu không? Dì đừng có lo, anh Vũ hiền lắm. Ngày xưa về dưới quê tôi đó, ai á anh cũng kêu bằng bác hết hả? Dì lớn tuổi rồi, kêu như vậy có gì lạ đâu. Mợ à, đêm hôm hình như bác sĩ không có về hả mợ? Anh ấy ở bên nhà ba má của tôi.
0: Nói xong nàng cầm cái ấm nước bước nhanh lên trên nhà trên. Thật ra nàng cũng không hiểu tại sao đêm qua Vũ không đến.

0: Liễu ngồi đợi trước văn phòng của ông Thiện, trong lòng hồi hộp, băn khoăn. Anh chàng tùy phái bảo nàng ngồi đó chờ đã trên 5 phút rồi mà vẫn chưa thấy ai kêu vào. Hồi sáng lúc đến phòng mạch làm việc, ông Thiện đột nhiên gọi điện thoại mời nàng buổi chiều đến gặp ông vào khoảng 2 giờ, có nghĩa là trước giờ nàng đi làm. Liễu lo lắm, không biết là có chuyện gì mà ông Thiện muốn gặp mình. Nàng thưa với mẹ về chuyện đó thì bà cụ lên tiếng nói.
1: Không chừng ông Thiện muốn mướn con làm thêm chứ gì.
0: Liễu cũng hy vọng là như vậy, bởi vì thường khi Mộng Ngọc có lời khen nàng trước mặt cha của mình, tuy suốt ngày làm ở phòng mạch của Vũ, nhưng Liễu vẫn mong muốn được làm thêm sổ sách vào buổi tối để kiếm thêm tiền. Bởi vậy mà đúng 2 giờ kém 15 là nàng đã có mặt ở văn phòng ở hãng thầu của ông Thiện. Đã 2 giờ rồi mà nàng vẫn chưa được gặp mặt ông Thiện, hình như là ông đang có khách. Không biết là ông có nhớ cái giờ hẹn với mình hay không. Nàng định lên tiếng hỏi cái anh tùy phái một lần nữa thì thấy cửa phòng ông Thiện mở ra. Khách vừa bắt tay ông ra về, nàng đứng lên cúi chào, ông Thiện đã lên tiếng nói.
2: Mời cô vô trong đây.
0: Liễu bước vào trong phòng, ông Thiện đóng cửa lại và lên tiếng nói với Liễu.
2: Cô ngồi chơi, xin lỗi là đã để cô đợi lâu quá.
1: Dạ thưa ông, không có gì đâu. Cháu chỉ sợ trễ giờ làm việc ở bên phòng mạch thôi.
2: Không sao đâu, tôi chỉ muốn hỏi cô chút chuyện thôi.
0: Liễu nhìn ông Thiện trở vào bàn viết, ngồi xuống ghế đốt thuốc hút, nét mặt đăm chiêu. Liễu đoán chừng không phải là ông gọi mình đến đây để mướn làm thêm công việc, tuy nhiên nàng vẫn chưa rõ là ông muốn nói cái gì. Ông Thiện lên tiếng nói.
2: Tôi biết cô là người tốt, cho nên mới nhờ cô một chuyện. Tôi không dám nghĩ tới vấn đề trả ơn, bởi vì đây là cái chuyện riêng của gia đình tôi.
0: Liễu ngơ ngác nhìn ông Thiện, không biết là ông đang muốn nói cái gì. Ông Thiện nghiêm giọng hỏi Liễu.
2: Cô có mến con Ngọc con tôi không?
1: Dạ, cháu rất mến bà bác sĩ. Nhưng mà tại sao ông lại hỏi vậy?
2: Tại vì chuyện này nó có liên quan tới hạnh phúc của nó. Đáng lẽ tôi không nên làm phiền cô, nhưng mà tôi cũng không biết phải nhờ cậy ai đây.
0: Liễu bắt đầu sợ, thôi chết rồi. Chắc là ông Thiện và Mộng Ngọc đã nghi ngờ mình tiếp tay với Vũ trong việc của Hiền. Nhưng mà làm sao hai người biết chuyện đó được? Ông Thiện lại lên tiếng nói tiếp.
2: Cô ở gần Vũ, chắc là cô cũng không lạ với những người mà nó qua lại. Ý của tôi muốn nói tới đàn bà.
0: Liễu biết ngay là ông đang định dò hỏi mình, nàng lên tiếng nói.
1: Dạ thưa ông, ngoài các bệnh nhân á, thì cháu ít thấy ai mà đến phòng mạch của bác sĩ. Cái việc giao du của bác sĩ cháu làm sao biết hết được thưa ông?
2: Cái người đàn bà đó có một đứa con mà tôi không biết là ai và nhà cửa ở đâu.
1: Dạ, thật tình thì cháu không có nhớ nổi, tại vì bệnh nhân nhiều lắm.
0: Ông Thiện im lặng, Liễu nói cũng đúng. Ông muốn hỏi dò Liễu về người đàn bà đã đi với Vũ, nhưng mà xem chừng Liễu không biết. Ông Thiện chợt nhận thấy mình hơi ngây ngô. Nếu mà có người yêu, Vũ điên gì mà nói với người nữ y tá của mình. Liễu vẫn im lặng, nàng đã hiểu rõ ông Thiện bắt đầu nghi ngờ Vũ. Không khéo là nàng sẽ bị lôi cuốn vào một cái chuyện không đâu. Ông Thiện bỗng lên tiếng hỏi.
2: Cô chắc là không có hay để ý tới cái chuyện riêng của Vũ phải không?
1: Dạ thưa ông, cháu giúp bác sĩ săn sóc bệnh nhân á, thì chỉ biết lo phận sự của mình thôi.
2: Cô nói cũng đúng. Thôi tôi xin lỗi làm phiền cô. Nếu mà cô nghĩ tới sự lo lắng của người cha trước hạnh phúc của con mình á, thì tôi mong là cô thông cảm cho tôi nghe.
1: Dạ, cháu hiểu lắm. Cháu không có dám phiền ông đâu ạ.
2: Thôi cô về đi làm được rồi. Tôi mong là cô đừng có nói cho Vũ biết là tôi mời cô tới đây nha.
1: Dạ, cháu sẽ cháu sẽ làm vừa lòng ông ạ.
0: Liễu đứng lên chào ông Thiện rồi bước ra ngoài. Ông Thiện quay trở vào bàn viết ngồi xuống ghế. Mấy hôm nay ông cố ý dò xét Vũ nhưng mà cũng không biết được gì hơn. Ông lại nghĩ tới Liễu và Đinh Ninh, nàng cũng biết ít nhiều. Nhưng mà ngược lại với ý nghĩ của ông, Liễu không giúp gì được hơn. Không biết là nàng có che giấu cái gì cho Vũ hay không, hay là thật tình không biết, hay là Vũ đã mua chuộc nàng. Cũng có thể như vậy lắm. Nếu vậy thì cô ta sẽ nói cho Vũ biết hết sự nghi ngờ của ông, và lúc đó Vũ sẽ có đủ thời gian để tìm cách đối phó.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Chúng tôi là Hồ Rốt Binh. Xin kính chào mục sư quản nhiệm, quý mục sư, quý cụ, quý ông bà và đặc biệt là các bạn trẻ có mặt ở trong thánh đường này ngày hôm nay. Thưa quý vị, nếu nói về phương diện thể chất liên quan đến cơ thể con người của chúng ta thì hai chữ tê liệt là nói đến cái trạng thái cơ thể đó mất hết cảm giác và khả năng hoạt động. Còn về phương diện tinh thần, một người có sự sợ hãi tột cùng, sự lo lắng quá mức hay là quá độ, khiến cho cái hệ thần kinh của người đó bị xáo trộn và lý trí người đó không còn bình thường nữa. Trường hợp chúng ta nghe có một người nào đó khi nhận được một cái hung tin hay là đứng trước một cái hình ảnh nó rất là ghê rợn, và người đó có thể đối diện với sự chết và họ đã chết đứng hay là đứng tim mà chết. Đề tài giảng luận của tôi hôm nay mà nãy bác sĩ Ngọc có giới thiệu đó là tê liệt đức tin. Trước khi bắt đầu đi sâu vào bài giảng luận, tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì thêm một lần nữa Chúa cho bản thân con được cái vinh dự hầu việc Chúa qua bài giảng luận của con. Kính lạy Chúa, xin Chúa cho con giảng ra và xin Chúa cho con đủ sức để con sống chết cho những gì con nói ra ngày hôm nay. Cầu xin Chúa cho những chị em của con đang nghe trong thánh đường này hay là sẽ được nghe qua các đài phát thanh, xin Chúa cho họ tiếp nhận những lời này một cách tích cực để chúng con làm theo những điều đó, để chúng con làm đẹp lòng Chúa và sống tử tế với mọi người. Chúng con tạ ơn Cha. Chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Như tôi thưa quý vị trong phần mở đầu đó, một cơ thể bị tê liệt là cơ thể đó mất hết mọi cảm giác và khả năng hoạt động. Tôi nói cái điều này giống như múa điều mà mắc thở trước bác sĩ thì hơi ngại. Một người bị khủng hoảng về mặt tinh thần, đầu óc người đó không còn khả năng suy nghĩ, không còn cảm xúc. Nói chung là hệ thống thần kinh của người đó bị tê liệt. Một người chứng kiến một hình ảnh thương tâm, một chứng kiến một hình đau lòng mà người đó cảm thấy không có một cái gì gọi là dao động, tôi dám nói mà không sợ lầm, lương tâm của người đó đã có vấn đề, đã bị chai lì. Nếu người đó nhận mình là một cơ đốc nhân thì đức tin của người đó đã bị tê liệt hoặc là sắp sửa bị tê liệt, hoặc là đó là một đức tin chết mà Kinh Thánh có đề cập. Một người sống ích kỷ, chỉ biết lo cho cái bản thân của mình thì chắc chắn người đó không hề có tình yêu thương. Một người sống mà chỉ biết cho mình, không cần biết người khác, chỉ biết hưởng thụ thì người đó cần phải xem lại cái đức tin của mình. Thánh Kinh có chép lời của Đức Chúa Giêsu đã phán: ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Thể nào thì các ngươi cũng phải yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Điều này đã được chép ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 13 câu 34 đến câu 35. Nếu tôi là một cô đốc nhân, tôi nhận tôi là một người có đạo, mà đời sống của tôi bệ rạc bởi đạo đức, tôi không có tình yêu thương, tôi ra vẻ tôi là người đạo đức hơn người, vào nhà thờ tôi nhìn người khác như là kém hơn mình về mặt đạo đức, ra bên ngoài tôi tiếp xúc với người khác bằng cái gương mặt rất là lạnh lùng, như thể là công an đang chuẩn bị tra tấn một tội nhân hay là những người thấp cổ bé miệng. Thì thưa quý vị, thiên đàng sẽ còn xa lắm và đừng có mong đem người khác đến với sự cứu rỗi của Chúa. Nhà truyền giáo trứ danh của Hoa Kỳ đó là mục sư Billy Graham có nói một câu: nỗi sợ hãi có thể làm tê liệt chúng ta, ngăn cản chúng ta tin vào Chúa và chúng ta sẽ bước ra khỏi đức tin. Và ma quỷ rất yêu những loại cơ đốc nhân như thế. Đó là lời của mục sư Billy Graham. Căn cứ vào những gì mục sư Billy Graham nói, nếu chúng ta lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đủ mọi thứ trên đời, chúng ta thiếu đức tin, chúng ta không cầu nguyện tương giao với Chúa, chúng ta thích nghe những chuyện huyễn ở ngoài đời, chúng ta nghe những cái chương trình vô bổ, nhưng chúng ta rất ngại nghe các bài giảng hay là đọc thánh kinh, thì chúng ta cần phải xem lại đức tin của chúng ta. Cho dù chúng ta là tín hữu, chúng ta là vợ mục sư, hay là chúng ta là mục sư giáo sĩ, hay là chúng ta là chấp sự, hay là chúng ta một người tin Chúa 50-70 năm. Nếu một người mà thích nghe chuyện huyễn, không thích đọc lời Chúa, không muốn nghe một bài giảng nào khác, không học những điều hay, mà chỉ tự hào về đạo đức của mình, người đó cần xem lại. Vì đức tin của chúng ta, ma quỷ nó đang khoái và nó đang dẫn chúng ta đi đến chỗ tê liệt. Một hội thánh có nhiều thành viên, mà mỗi tuần những thành viên đó đến nhà thờ ào ào, tôi đang nói hội thánh đông nha, ra ào ào như cơn lốc, về nhà xếp quyển kinh thánh lại, trong hội thánh đứa nào chết kệ tía đó, ai mặc kệ họ. Chuyện của nhà thờ là chuyện của mục sư, chuyện nhà thờ là chuyện của ban chấp sự, không liên can gì đến mình. Thì thưa quý vị, hội thánh đó đang có những thành viên mặc dù cũng đọc kinh thánh, cũng thuộc kinh thánh, cũng đọc rào rào, nói tới câu gốc là kịch kịch tới đó, mà không bao giờ làm theo, thì đức tin của những người đó là một loại đức tin chết, mà kinh thánh đã khuyến cáo, mà hồi nãy bác sĩ Ngọc đã có

cho biết xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy. Gia Cơ đoạn 2 câu 26 đã khẳng định điều đó. Một hội thánh mà có cấp lãnh đạo thường xuyên có những bài giảng theo kiểu xoa dầu cù la, ung nhọt cần phải được mổ xẻ, lấy cái cù la thoa vòng vòng thì nó không bao giờ hết. Cho nên ngay trong hội thánh của chúng ta, nếu có một cái đống rác giữa nhà, chúng ta phải tóc nó ra, hút và quăng nó đi. Để làm chi? Để mùi xú uế nó không còn lẫn quẩn trong nơi gọi là hội thánh Chúa. Cái hiện tượng người lãnh đạo làm bậy, mà hễ có người nào người ta bắt được, người ta nói thì lại mang kinh thánh là dằn mặt người ta. Đừng thấy cái rác trong mắt người khác mà không thấy cái đà trong mắt mình, hay là đừng xét đoán nó không bị xét đoán. Không, thánh kinh không hề dạy chúng ta theo cái kiểu như thế. Sở dĩ thánh kinh khuyến cáo điều đó là bởi vì để cho chúng ta là một cái người bất toàn, chúng ta tội tày đinh, chúng ta tội hơn người, mà chúng ta dạy đời người khác thì cái lời đó mới áp dụng cho những người như thế. Một hội thánh mà có người lãnh đạo rất là giỏi thánh kinh, bằng cấp thì đụng lao phong, treo đầy nhà, nhưng dùng lời Chúa để hù dọa tín hữu, để che đậy những tội lỗi của mình hay là băng đảng của mình ở trong nơi gọi là hội thánh. Tại sao tôi gọi là băng đảng? Cái chỗ hội thánh Chúa nó phải có tình yêu thương, nó phải có sự tha thứ. Nếu tôi làm lỗi, tôi phải được những anh em tha thứ. Nếu anh em làm lỗi, tôi phải dùng tình yêu thương để tôi nhắc nhở anh em, chứ không phải để tôi triệt hạ anh em. Và cấp lãnh đạo nào sử dụng lời kinh thánh chỉ một chiều cho cái việc mình muốn nhắm đến, thí dụ nhé, như vậy tôi nói đó, người ta có bằng chứng một mục sư phạm tội tà dâm, một mục sư tham lạm tiền của hội thánh, một mục sư có vây bè kết đảng để triệt hạ người khác có tội, thay vì nhận tội ăn năn sám hối thì lại đánh phủ đầu người tố cáo mình là đừng xét đoán, để không bị xét đoán như tôi nói lúc nãy. Họ đã xuyên tạc thánh kinh, họ cố tình dẫn giải những cái điều mà nó không đúng sự thật, dẫn giải thánh kinh một chiều để hù dọa và hiếp đáp những người thấp cổ bé miệng ở trong hội thánh. Ở vị trí giảng dạy, thay vì nhắc đến tội lỗi hay lên án tội lỗi, thì người ta chỉ giảng theo cái kiểu là khen, khích lệ, không dám nhắc đến tội lỗi, hay là chuyên môn giảng về phước của đời này, tin Chúa đi, tin Chúa sẽ được nhà cao cửa rộng, tin Chúa sẽ mua stock giá rẻ, bán stock giá cao, tin Chúa là được mọi thứ đời này. Không, thánh kinh không hề dạy như vậy. Tin Chúa là để nhận được sự cứu rỗi, chứ không phải tin Chúa để làm giàu. Tôi nói vậy không có nghĩa là con cái Chúa không giàu nha. Bằng chứng là chúng ta có nhiều con cái Chúa, Chúa cho rất là giàu có, nhưng họ dùng cái tiền đó để hầu việc Chúa, để họ giúp đỡ tha nhân, để họ làm những cái điều mà gọi là đẹp lòng Chúa. Người lãnh đạo mà giảng theo cái kiểu thoa hiệp rất là dễ cho tín hữu thích, giảng rất là nhẹ nhàng, không bao giờ dám cáo trách tội lỗi, nói ai nghe nó cũng lọt, tức là giống như cái hòn bi, chỗ nào cái người lãnh đạo cũng lăn vô được, tín hữu nào cũng thích, thì hội thánh đó là một hội thánh vô cùng bất hạnh, là vì người lãnh đạo đó đã đang gây mê đức tin những người mà họ đang lãnh đạo. Thưa quý vị và các bạn, có những nơi, tôi nói có những nơi chứ không phải là nơi nào cũng đứa hay là nào cũng vậy, thay vì thật sự hầu việc Chúa thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy lại có những hình ảnh rất là kịch cỡm, diễn tuồng, khoe bằng cấp chức tước thiêng liêng giả hiệu, đã làm cho những người không có niềm tin với Chúa, họ ngao ngán, họ lắc đầu, rờ đầu tấn phong chức vụ một cách bừa bãi, khiến cho chức vụ thánh lại trở nên phàm tục và bị lạm phát một cách trầm trọng. Họ ban phát cho nhau, họ tranh nhau lấy những bằng cấp mà chính họ không khổ công học tập. Họ xem mảnh bằng giả tạo hơn nhân cách của họ. Họ kiêu ngạo, họ không học tập, họ không trau dồi kiến thức, nhưng lại vô cớ xuyên tạc bằng cấp thật mà những mục sư hay là những người có công đã học để có những bằng cấp đó. Nói tóm lại, họ xuyên tạc người có học, nhưng mà họ lại á tâm với những người vô học hay là vô đạo để diễn tuồng như là một người thánh thiện. Thưa quý vị, một nơi gọi là hội thánh mà tỏ ra hài lòng với số tiền ở trong nhà băng, hội thánh tôi nhiều tiền, tài sản của

tôi hàng triệu Mỹ Kim mà không có mục tiêu hay kế hoạch để mang lời Chúa ra khỏi nhà thờ. Không sử dụng đồng tiền Chúa cho, tiền dâng hiến vào công việc Chúa, cứ giữ trong nhà băng và rất là hài lòng vì hàng tháng cái con số nó tăng lên mà số tiền nó không được làm gì cả. Thiết nghĩ con dân Chúa không nên dâng hiến vào những nơi hội thánh như vậy, mà hãy tìm những cái chỗ nào có những nơi lo công việc Chúa để chúng ta gọi là dâng hiến vào chỗ đó. Tại sao? Là bởi vì nơi đó chỉ là một cái nhà thờ, có nhiều tiền lắm bạc, giàu về vật chất, nhưng họ nghèo nàn về thuộc linh. Tuy họ có khối tài sản thật là to lớn, nhưng khối tài sản đó đang được những người tê liệt đức tin gìn giữ, chứ không phải là một hội thánh thật sự có phước của Chúa. Thưa quý vị, nói về đức tin và việc làm, trong quyển sách tiếng Anh có cái tên là Christianity, tức là Basic Christianity của mục sư John W. R. Stott. Quyển sách đã được phổ biến gần 3 triệu quyển trong những năm qua. Tôi có quyển sách ở trong tay. Tôi khích lệ ban chấp sự hay là trưởng ban thanh niên nên order quyển sách này về tặng cho các thanh niên đọc quyển sách này, vì có nhiều lẽ đạo bên cạnh quyển Kinh Thánh, có nhiều lẽ đạo xứng đáng để cho chúng ta học hỏi. Mục sư John Stott còn là một giáo sư, một nhà giải nghĩa Kinh Thánh đã nhận xét giáo hội Cơ Đốc đã có thành tích cao quý về lòng bác ái đối với người nghèo đói, bệnh tật, những nạn nhân của những áp bức và phân biệt chủng tộc, những nô lệ, những tù nhân, mồ côi, những người tị nạn và bị bỏ rơi. Ngày hôm nay, trên khắp thế giới, trong danh của Chúa Cứu Thế, những người tin theo Ngài đang cố gắng làm giảm đi những đau khổ và cùng khốn. Do vậy, vẫn còn một số công việc khổng lồ đang chờ thực hiện, và đôi lúc phải xấu hổ thừa nhận rằng những người không xưng nhận họ là Cơ Đốc nhân lại bày tỏ lòng thương xót người khác nhiều hơn những người xưng nhận mình biết đấng cụ thể. Không có tôi viết, mục sư John Stott đã viết trong quyển sách này. Tôi khích lệ ban chấp sự hội thánh nên bỏ tiền ra đặt mua về giúp cho thanh niên đọc quyển sách này. Chúng ta cũng có thể đọc được nữa. Trở lại vấn đề tê liệt đức tin. Một nơi gọi là hội thánh mà mọi người chỉ biết sống co cụm, xa lánh các sinh hoạt lành mạnh ở ngoài xã hội, tự hào về đạo đức cá nhân hay niềm tin của mình, giao khoán trách nhiệm xã hội cho người khác. Chúng ta đã để mặc cho máu người khác rơi, xương người khác đổ, còn mình chủ trương sống đời hưởng thụ bình an và khoe cho người khác rằng tôi được phước của Chúa. Thưa, không phải đâu. Chúa không ban phước như thế. Chúa muốn chúng ta phải bước ra bên ngoài tiếp xúc với người khác để nói về sự cứu rỗi của Chúa, để người ta tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, để tội người ta được tha và linh hồn người ta được cứu. Chứ không phải là một tập hợp co cụm để tự hào về đạo đức của mình. Nếu tập hợp nào sống co cụm, luôn hài lòng với cái phước của đời này nhưng lại không có việc làm, thì chắc chắn tập hợp đó đang đi dần tới tình trạng tê liệt đức tin, nếu không muốn nói là loại đức tin chết mà Thánh Kinh đã khuyên cáo. Một nơi gọi là hội thánh Chúa mà có cấp lãnh đạo chỉ giỏi nói chuyện thiêng liêng và đạo đức giả tạo, thường xuyên sử dụng lời Chúa để hù dọa tín hữu như tôi nói lúc nãy, thì nơi đó không có người chăn bày hiền lành như Thánh Kinh đã mô tả, nhưng đó chỉ là đám sói đang trà trộn vào bầy chiên của Chúa. Một nơi gọi là hội thánh Chúa mà có cấp lãnh đạo lúc nào cũng tuyên bố không thích chuyện chính trị, chúng ta để mặc ngoài xã hội, người nào chết kệ tía nó, đứa nào chết kệ cha nó, có phá thai cũng kệ tía nó, có hôn nhân đồng tính cũng không hề gì. Chúng ta bưng tai bịt mắt trước những tiếng rên xiết của những nạn nhân của các chế độ độc tài. Chúng ta làm thinh trước điều quấy. Chúng ta ủng hộ những kẻ giết thai nhi, những kẻ gọi là làm nghịch với Thánh Kinh. Và chúng ta dạy người khác phải tuân phục một chính quyền như thể là một cái đảng cướp, mà chúng ta không bao giờ dám đọc lời dạy của Chúa trong châm ngôn. Chúa dạy, Thánh Kinh dạy làm sao?
hãy mở miệng con để binh vực cho những người thấp cổ bé miệng, hãy binh vực những duyên cớ của những người bất hạnh đau thương. Đại khái là như vậy, tôi không nhớ rành từng chữ, nhưng mà trong Châm Ngôn đoạn 31 câu 8, nếu tôi không lầm, đã khuyến cáo điều đó. Tại sao chúng ta không nhắc những câu kinh thánh đó? Hay là Chúa đã dạy là chúng ta khóc với kẻ khóc, cười với người cười? Hay là chúng ta chia sẻ những cái bất hạnh của người khác mà chúng ta chỉ đi dạy người khác là phải tuân phục chính quyền? Không thể nào con dân Chúa lại đi tuân phục một chính quyền chủ trương giết thai nhi. Chúng ta không thể dạy con dân Chúa tuân phục một chính quyền đi ăn cướp của dân. Chúng ta không thể dạy con dân Chúa tuân phục một chính quyền có những chương trình làm băng hoại đạo đức xã hội, tạo ra những hình ảnh cưới gả không đúng với Thánh Kinh. Thưa quý vị, một nơi gọi là Hội Thánh Chúa mà lại có cấp lãnh đạo hay các thành viên chỉ biết cúi đầu vâng phục những cấp chính quyền như tôi vừa mô tả, thì đó là một hội thánh đi dần tới cái chỗ là bế tắc đức tin, tức là bị tê liệt đức tin, và nếu không lâu sẽ tới cái loại đức tin chết mà Thánh Kinh đã mô tả mà tôi vừa đọc lúc nãy. Thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu từng quở trách hay than phiền hội thánh ngày xưa. Chúa than sao? Dân này lấy môi miếng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 8 đến câu 9. Thưa quý vị và các bạn, một nơi gọi là Hội Thánh Chúa mà lại có cấp lãnh đạo không có kế hoạch hay có một cái chương trình làm chứng đạo mà chỉ giỏi gọi điện thoại chèo kéo những hội thánh, tín hữu hội thánh khác để cho nó đông, hay là trông chờ cho những hội thánh khác có tín hữu bỏ bên kia chạy qua bên mình để mình báo cáo với giáo hội. Thưa quý vị, đó không phải là một hội thánh phát triển, đó không phải là một hội thánh có phước. Một hội thánh đó đang có thể đang đón nhận những cái điều tiêu cực từ những hội thánh khác, chứ không phải là một hội thánh được phước. Hội thánh được phước, hội thánh tăng trưởng là cùng nhau bước ra bên ngoài sống đời tử tế, nói cho người khác biết về đạo của Chúa để giúp người ta tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, chứ không phải tới nhà thờ rồi về nhà là đủ. Không phải. Xem lại Thánh Kinh chúng ta sẽ thấy điều đó. Chúng ta nghe bao nhiêu bài giảng của các vị mục sư mà lòng của chúng ta cứng cỏi, chúng ta tự hào về niềm tin, chúng ta tự hào về đạo đức mà chúng ta không làm gì cả, thì đó là loại đức tin đang bị tê liệt. Thưa quý vị, một nơi gọi là Thánh Chúa mà có cấp lãnh đạo lúc nào cũng là có những khẩu hiệu nào là trao đuốc cho giới trẻ hay là khích lệ giới trẻ, nhưng mà cái đích của cấp lãnh đạo nó không hề rời cái ghế. Tôi xài cái chữ cái đích á thì nó mới hết ý, chứ nếu tôi nói bỏ cái ghế thì nó không hết ý. Cho nên quý vị nghe thông cảm cho những từ ngữ tôi sử dụng ngày hôm nay. Một người muốn khích lệ thanh niên hầu việc Chúa mà cái đích của mình không rời khỏi cái ghế thì làm sao người khác có thể thay thế mình để hầu việc Chúa hay tiếp nối mình hầu việc Chúa? Họ bám trụ. Tôi nói cái này không để dành cho những mục sư không ăn lương nha. Tôi nói những mục sư đã đi không nổi rồi mà vẫn còn bám trụ để ăn lương thì hành động đó phải được xem lại. Tín hữu nếu nói mục sư đó không nghe, nếu không trục sức của mục sư đó được, chúng ta bỏ đi chỗ khác. Tại sao tôi nói như thế? Một lát tôi sẽ chứng minh cái chỗ nào nói cái điều đó. Một hội thánh có những người nhận mình là người đạo đức mà cư xử với nhau bằng những thủ đoạn tôi gọi là đê tiện, nó còn hơn ở ngoài đời, thì đó là một tập hợp của những người thuộc kinh thánh rất là rành, nói lời Chúa không ai nói bằng, nhưng tâm địa thì không khác chi những bọn côn đồ ở ngoài đường phố. Đừng nói tôi quá lời. Tôi chịu trách nhiệm những gì tôi trình bày ngày hôm nay với Chúa và với quý vị. Thưa quý vị, một nơi gọi là Hội Thánh Chúa mà có cách lãnh đạo tham lam đồng tiền bất chính, ăn cắp tài sản của mọi người, ăn cắp tiền dân đó, tôi dám nói mà không sợ sai, tập hợp đó đang bị những kẻ bất xứng có tâm địa tham lam hiểm độc làm lãnh tụ họ, chứ không phải là những cấp lãnh đạo chân chính. Nếu con dân Chúa không may gặp cách lãnh đạo như thế mà không cản ngăn họ được, không thể bắt họ từ chức, thì đây là giải pháp của Thánh Kinh. Thánh Kinh chép làm sao? Hỡi anh em, tôi khuyên anh em
coi chừng những kẻ gây nên bè đảng làm gương xấu. Nhất cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận, phải tránh xa họ đi, vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ Chúa chúng ta, xong hầu việc cái bụng họ và lấy những lời ngọt ngào vua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà. Roma đoạn 16 từ câu 17 đến câu 18. Trước khi kết luận, tôi xin được chia sẻ cái điều này với là một lời làm chứng ngắn. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban phước trên 5.000 quyển sách nhỏ chọn thiên đàng hỏa ngục mà tôi viết vào tháng 12 năm 2022. Tôi cảm ơn Người vì quý mục sư ở đây, những quý mục sư ở xa, quý tín hữu ở đây cũng như một số tín hữu ở xa đã tiếp sức để gửi cái quyển này ra cho nhiều người. Có người đã mang về Việt Nam và Chúa cho có khá nhiều người tin Chúa. Tại hội thánh ngày hôm nay, tôi sắp sửa được hân hạnh cùng quý mục sư ở đây tiến hành lễ báp têm cho một số anh em chúng ta. Trong đó có người đã đọc và tiếp nhận Chúa từ quyển sách này. Tôi amen về điều đó. Đó là một lời làm chứng như thể là khoe mình trong Chúa. Tôi thật sự rất là cảm động và tôi được khích lệ để tôi in thêm phần Việt ngữ, phần Anh ngữ và tiếng Tây Ban Nha. Bây giờ tôi xin được kết luận. Thưa quý vị, chúng ta được cứu là bởi ân điển từ Chúa, chứ không phải do việc làm lành, đánh giữ hay là công đức của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta được cứu rồi thì dứt khoát chúng ta phải biết làm lành. Người tin lành không phải được cứu bởi thành tích làm lành, nhưng người tin lành nào đã được cứu rồi mà không biết làm lành, dửng dưng trước thời cuộc vô trách nhiệm ở non sông, dửng dưng trước những bất ổn ngoài xã hội, thì đó không phải là một cơ đốc nhân chân chính hay là cơ đốc nhân có lòng kính Chúa và yêu người. Và cơ đốc nhân đó là cơ đốc nhân có một loại đức tin đang đi dần tới chỗ tê liệt, nếu không muốn nói là loại đức tin chết. Thánh Kinh đã khuyến cáo về những điều tôi vừa nói như thế nào. Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác thì có ích gì chăng? Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Quý vị đã đọc hồi nãy trong Gia Cơ đoạn 2 câu 15 đến câu 17. Đức Chúa Giêsu còn phán thêm rằng, ngày xưa Đức Chúa Giêsu đã phán với các môn đệ rằng, hết cả quyền phép ở trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh và làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nay ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Điều này được chép trong Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 18 đến câu 20. Chúng ta, tức là quý vị và tôi, chúng ta sẽ trông cậy vào sức của Chúa để chúng ta rao truyền danh Chúa. Chúng ta cùng đào tạo môn đồ, chúng ta làm phép báp têm cho họ giống như hôm nay chúng ta chuẩn bị làm. Chúng ta cùng họ giữ những điều Chúa dạy, chúng ta nhắc nhau có đời sống nhân lành, chúng ta thương yêu nhau một cách thật sự, đùm bọc nhau một cách thật sự, chúng ta trao dồi đức tin, chúng ta tránh làm gián đạo đức mà phải thật sự có đạo đức. Chúng ta phải biết làm những công việc đẹp lòng Chúa. Chúng ta biến đức tin của chúng ta thành các hành động thiết thực, bởi vì nếu không, chúng ta tự mình làm tê liệt đức tin của mình. Từ sự tê liệt đó, đức tin của chúng ta sẽ trở thành loại đức tin chết, y như lời Thánh Kinh đã khuyên cáo chúng ta. Amen.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Mỹ Nữ và Thổ Phỉ. Có một nữ sĩ định cư ở hải ngoại, tìm đến cầu kiến Hòa Thượng Diệu Pháp. Cô ta tự giới thiệu về mình.
1: Thưa ngài, con là luật sư. Vừa rồi, con tiếp nhận một vụ án ly hôn rất kỳ lạ của một thiếu phụ họ Triệu. Nàng dung nhan mỹ lệ, đoan trang, nhưng thần sắc hết sức là tiều tụy. Nàng thỉnh cầu chúng con giúp nàng ly hôn với chồng. Lý do là chồng nàng quá vũ phu hung bạo. Chúng con thụ lý vụ án này rồi, liền hẹn đến gặp Lý tiên sinh, tức là chồng của nàng. Khi diện kiến, chúng con bật ngửa. Chỉ thấy chồng nàng nhan diện rất hiền lương phúc hậu. Ông thuộc loại người nho nhã, có tác phong, không hề thô tháo, hung dữ như cô ta tả. Sau khi chúng con kể cho ông nghe, cô vợ cứ khăng khăng đòi ly hôn rồi, vẻ mặt ông đầy xót thương lo lắng cho cô vợ lắm. Ông không ngừng khẩn cầu, xin chúng con giúp đỡ, tìm cách khuyên giải cô vợ giùm. Ông nói, ngàn vạn lần không thể ly hôn, bởi vì tinh thần và thể xác vợ ông đang liên tục gặp phải sự tàn hại của những kẻ ác độc bất tính người. Do vậy mà tinh thần vợ ông bị hoảng loạn và phát sinh ra ảo giác. Nếu như mà ly hôn, ông lo cô vợ sẽ khó bề sống được vì không có ông kề bên chăm sóc. Sau đó ông thuật lại toàn bộ cuộc đời của vợ mình, kể rõ từ nhỏ đến giờ nàng đã gặp những bất hạnh gì. Thú thật là sau khi nghe kể về vận mệnh bi thảm của nàng, toàn thể luật sư đoàn chúng con đều chấn động, kinh ngạc không dứt. Chúng con rất thông cảm cho sự kém may mắn của gia đình họ, rất muốn tận lực giúp đỡ họ. Nhưng mà bất kể là chúng con nỗ lực hòa giải như thế nào, thì cô vợ cứ khăng khăng nói là không ly hôn thì không được. Trong tình huống này, chúng con bó tay hết cách. Vì vậy, con tranh thủ kỳ nghỉ phép đi đến để thỉnh giáo ngài. Thiếu phụ mỹ lệ đó, vì sao mà có số mệnh long đong trớ trêu như vậy? Nàng có thể cải đổi số phận rủi ro của mình không? Tinh thần của nàng có thể phục hồi tốt hay không? Xin sư phụ khai thị.
0: Sau đó, nữ luật sư kể vắn tắt cho hòa thượng nghe những gì vợ chồng kia đã gặp phải. Lý tiên sinh và cô Triệu quê ở Hồng Kông, hiện đang định cư tại Canada. Hòa là đôi bạn thanh mai trúc mã suốt từ thời tiểu học đến cao trung. Tùy theo tuổi tác, ngày càng một tăng mà tình cảm hai bên phát triển sâu đậm. Ông Lý thì ôn nhu nho nhã, cô Triệu thì xinh đẹp đoan trang, thật là một cặp trời sinh. Sau khi tốt nghiệp cao trung thì ông Lý cầu hôn cô Triệu. Nào ngờ nàng buồn thảm bật khóc, nói là mình không có tư cách gả cho ông. Hỏi mãi ông Lý mới biết được chân tướng. Vào lúc cô Triệu 8 tuổi thì phụ thân mất, mẹ tái hôn. Lúc cô Triệu 14 tuổi thì bị cha dượng hung bạo cưỡng hiếp. Mẫu thân nàng dù biết cũng đành bấm bụng chịu vậy, để mặc cho cha ghẻ trường kỳ cưỡng hiếp nàng suốt mấy năm ròng, mãi tận đến nay. Ông Lý nghe xong thập phần phẫn hận và cảm thông sâu sắc, nên nhất quyết cứu người yêu thoát khỏi tổ quỷ. Phụ thân ông Lý kinh doanh hãng giày, gia cảnh rất giàu. Ông Lý giấu nhẹm chuyện cô Triệu bị bố dượng làm nhục, thú thực tình yêu của mình với ba mẹ và ngỏ ý muốn đưa cô Triệu qua Canada cùng học tiếp đại học, và hai người sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Cha mẹ ông Lý thương con và quý tình yêu sâu nặng của cả hai, nên đồng ý cho họ được như nguyện. Tốt nghiệp đại học rồi, họ kết hôn và tự mình mở một tiệm giày kinh doanh. Không bao lâu thì sinh ra một bé trai khả ái. Cả nhà họ đang sống hạnh phúc thì trời bỗng nổi phong ba. Con trai của họ mới 8 tuổi thì bị bắt cóc. Họ giao nộp mấy mươi vạn tiền chuộc rồi thì phát hiện nó bị giết chết, bỏ thay ngoài đồng đội. Cái chết của đứa con cưng khiến hai vợ chồng chấn động, thống khổ đến tận cùng. Nhất là cô Triệu, đã lâu rồi mà niềm đau không nguôi, tinh thần khó hồi phục. Nhưng họa vô đơn chí. Năm sau, toàn bộ xe container chứa đầy hàng hóa của họ bị cướp sạch, khiến họ túng bấn kinh tế trọng đại, nhưng vận rủi vẫn chưa kết thúc. Một buổi tối năm thứ ba, lúc họ đang chuẩn bị đóng cửa tiệm, thì trước cổng, đột nhiên có một xe vận tải to dừng lại. Từ trên xe nhảy xuống, 6 tên thổ phỉ hùng hổ xông vào trong tiệm. Chúng không nói năng gì, bắt hai vợ chồng dán kính mồm miệng và trói lại. Sau đó, chúng chất hết hàng hóa cướp được lên xe, lột sạch tiền bạc và trang sức của họ. Điều khiến người ta phẫn nộ nhất là bọn họ đã thay nhau cưỡng hiếp cô vợ trước mặt chồng. Từ đó trở đi, tinh thần cô Triệu hoàn toàn suy sụp. Nàng luôn hoảng loạn, thường phát sinh ảo giác, cứ một mực cho chồng mình là kẻ ác, chuyên bạo hành, cưỡng hiếp, đánh đập cô, nên kiên quyết đòi ly hôn với chồng. Để luật sư kể xong, bèn thỉnh giáo hòa thượng.
2: Bạch sư phụ, cô Triệu kiếp trước đã tạo ra những nghiệp gì mà đời này số khổ quá như vậy? Xin sư phụ giảng cho chúng con nghe.
0: Những người ngồi tại đấy đều chấn động khi nghe qua câu chuyện thê thảm này. Thật không tưởng tượng được một phụ nữ yếu đuối như thế lại phải đón nhận những tổn thương họa hại liên tục xảy ra cho tinh thần và thể xác như vậy. Khó mà không oán trách trời già bất công. Lúc này, hòa thượng thở dài nói:
3: Cô gái đó kiếp trước là nam nhân, gia cảnh bần cùng, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã phải đi ăn xin rồi chăn dê cho địa chủ. Sau đó cho chịu không nổi sự ngược đãi của những kẻ mất tính người, nên bèn trốn đi phiêu bạt khắp nơi, rồi sống bằng nghề trộm cướp. Đến khi trưởng thành thì làm thổ phỉ, đánh người cướp nhà, bắt phụ nữ hiếp dâm, không ác nào mà không làm. Có một lần hắn đi cướp trong thôn, nhìn thấy một phụ nữ mỹ lệ, hắn liền bắt trói chồng nàng, cưỡng hiếp cô vợ ngay trước mặt chồng. Liên tục mấy năm sau, hắn vẫn thường đến ức hiếp làm nhục. Đôi vợ chồng nạn nhân vì quá khiếp sợ sự hung hãn của hắn, đành cắn răng chịu nhục mà sống. Đến đời này, thổ phỉ đó chuyển sinh làm cô gái họ Triệu, người cha dựng tàn bạo cưỡng hiếp cô liên tục nhiều năm liền. Kiếp trước chính là thiếu phụ xinh đẹp từng bị hắn làm nhục, nay đã chuyển thế đầu thai, tìm kẻ thù báo oán. Đến như con cô Triệu bị giết, hàng hóa bị cướp, cô bị các tên lưu manh làm nhục, luân phiên hãm hiếp, tất cả đều là báo ứng tội ác kiếp trước của cô. Vì vậy mới có câu, muốn biết nhân đời trước, nhìn quả thọ đời này, muốn biết quả đời sau, nhìn nhân gieo đời này. Bởi vì lưới trời tuy lồng lộng, nhưng một sợi lông cũng khó thoát. Cho dù hiện đời kẻ làm ác có trốn được pháp luật trừng phạt, thì cũng không trốn được luật nhân quả, phải đền trả ác nghiệp mình đã tạo. Trong kinh Phật thường nói, nhân quả báo ứng như bóng theo hình, cho dù trải qua trăm kiếp, ngàn đời, những điều đã tạo ra không hề mất. Điều này khuyên rằng chúng ta phải hết sức cẩn thận, các điều ác chớ làm, xuyên làm các điều lành.
0: Nghe hòa thượng Diệu Pháp nói, không ai là chẳng tin phục. Mọi người liên tục tán thán nhân quả báo ứng không sai. Lúc này, có người thắc mắc hỏi sư phụ:
4: Cô Triệu đời trước á, làm thổ phỉ tạo nhiều tội ác dẫy đầy, đời nay vì sao có thể gặp được người chồng tình thâm nghĩa trọng như vậy chứ?
0: Mọi người đều có mặt hưởng ứng, ngưỡng vọng chờ câu đáp của hòa thượng. Sư phụ từ tốn kể:
3: Một đêm nọ, sau khi đánh cướp xong, trên đường quay về sơn trại, hắn gặp một đồng nam áo quần lam lũ, toàn thân bị thương, đang bi ai khóc lóc. Chứng kiến cảnh này, hắn ta mũi lòng nhớ lại thời thơ bé, mình cũng từng khốn khổ như thế, do vậy mà thông cảm xót thương. Hắn hỏi thăm thì biết đồng nam kia đang chăn trâu cho địa chủ, vì để trâu đi mất nên bị chủ đánh tàn độc và uy hiếp, nói nếu không bồi thường thì ông sẽ báo quan bắt cha hắn, đóng gông bỏ tù. Tên cướp nghe nói xin lòng trắc ẩn, đưa cho thiếu niên một số tiền lớn, dặn dò hãy trích tiền này ra bồi đền theo giá trâu cho chủ, phần còn dư thì đưa cha mẹ làm vốn buôn bán kiếm sống. Đồng Nam nhận tiền xong liền hướng thổ phỉ dập đầu tạ ơn, cảm kích đến rơi lệ, phát thệ rằng đời sau xin nguyện làm trâu ngựa báo đáp ân cứu mạng. Thiếu niên ấy nay chính là chồng của cô Triệu. Vì lý do này mà bất kể cô Triệu gặp hoạn nạn như thế nào, thậm chí có yêu cầu ly hôn, anh Lý trước sau vẫn thủy chung không chịu lìa xa, không chán nản bỏ bê và luôn thương yêu bảo vệ cô là vậy đó.
0: Những lời giải thích dịu dàng của sư phụ như vầng dương xua tan mây mù thắc mắc trong lòng mọi người. Sư phụ nói tiếp:
3: người ta bình thường không biết Phật pháp, không hiểu rõ luật báo ứng nhân quả như bóng theo hình, nên cứ mê lầm tạo tội, cảnh phát theo tâm. Nếu như cô Triệu có thể tiếp nhận Phật pháp thì mọi phiền lụy sẽ tiêu như băng tan dưới ánh mặt trời, có thể giải quyết tận gốc, đoạn dứt căn nguyên tai họa và bất hạnh. Nếu như cô Triệu có thể đến chùa học Phật pháp, thọ giữ ngũ giới, hành thập thiện, hằng ngày cung kính tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các chúng sinh đời trước mình làm tổn hại, siêng hành trì như vậy bền bỉ, thì túc nghiệp sẽ được tiêu trừ, về sau mệnh vận có thể chuyển tốt.
0: Nữ luật sư nghiêm túc ghi chép những lời sư phụ dạy vào sổ. Mọi người đều thở ra nhẹ nhõm, tin rằng cô Triệu đáng thương kia sẽ nhanh chóng thoát khỏi vận bệnh bi đát nhờ vào sự tu sửa của bản thân. Chứng bình sợ bóng tối. Trần Nữ Sĩ, tuổi hơn 40, đang cùng chồng đến bái kiến Hòa Thượng Diệu Pháp. Bà kể, từ nhỏ tới giờ, thấy trời vừa tối là phát sợ, cho nên trước khi trời tối, bà luôn thắp sáng hết mọi phòng trong nhà. Nếu không, thì sau khi trời tối, bà sẽ không có dũng khí vào phòng thắp đèn. Và nếu có vật gì rơi từ trên giường xuống chỗ tối, bà đều chẳng dám lượm lên, bởi vì chỉ cần nhìn thấy bóng tối là bà sợ rét run. Từ nhỏ đến giờ, bà đã đi rất nhiều bệnh viện, gặp nhiều bác sĩ tâm lý, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân. Tính sợ bóng tối luôn phiền nhiễu bà, khiến cho bà rất khổ sở. Sư phụ nói kiếp trước bà là một nạn nhân X. Trong nhà nghèo tới nước, ngay cả dầu thắp đèn cũng không mua nổi. Tại hương thôn, gã X trú ngụ, có một gia đình thiện lương. Vào những đêm không trăng, gia đình này luôn thắp đèn dầu cho treo ngoài cổng lớn, nhằm giúp soi sáng đường đi cho khách bộ hành để họ dễ dàng nhìn ra điểm đến và tránh cho họ nỗi sợ hãi trong bóng đêm. Nhưng tên X nghèo nàn này lại khởi tâm tham xấu. Hắn thường lợi dụng đêm khuya lén trộm hết dầu trong đèn mang về nhà. Đèn bị tắt rồi, khiến người đi đường sinh tâm hoảng sợ và không nhìn rõ phương hướng. Nhân nào quả nấy. Do vậy mà đời này bà luôn sợ hãi bóng đêm. Tiên sinh dạy học. Tỉnh Sơn Tây có một đôi vợ chồng trẻ sinh được một đứa con trai, đã 3 tuổi mà vẫn chưa biết đi, nói cũng không rành. Bác sĩ khám xong bảo thằng bé bị chứng liệt não nhẹ. Hai vợ chồng vạn phần lo lắng, liền nhờ tôi đến hỏi hòa thượng giùm. Hòa thượng nói kiếp trước đứa bé này là một giáo sư tài ba chuyên nghề dạy học, đọc đủ thi thư, là người rất có tiếng tăm danh vọng. Khi đó nhiều người thích nghiên cứu Phật pháp tìm đến để thỉnh giáo ông hỏi về vấn đề liên quan sinh tử và lục đạo luân hồi. Ông giáo bèn miệt thị nói với mọi người rằng:
5: những gì Phật giáo rao giảng toàn là hư dối, không thật. Có ai thấy qua lục đạo luân hồi hay chưa?
0: Rồi ông còn trích lời Khổng Tử thế này, không biết sống, đâu biết chết, và khăng khăng tuyên bố quan điểm của mình rất là chính xác. Do nói lời hàm hồ như vậy, ông đã khiến cho nhiều người mất đi phúc duyên bước vào con đường học Phật. Chính vì tính tự cao ngã mạn, ỷ vào tri thức nửa vời, vì giáo sư đã phát ngôn bừa bãi, đem những phán đoán sai lệch của mình ngăn trở người tìm hiểu Phật Pháp. Cho nên sau khi chết, ông bị sinh làm heo nhiều kiếp. Đến hiện đời, do đôi vợ chồng này rất ưa ăn thịt heo, cho rằng thịt heo là ngon nhất. Khi con heo này bị giết rồi, họ đã mua nó đem về kho ăn. Giờ đây, nhân duyên chín mùi, đứa con trai mà họ sinh ra chính là ông giáo kiếp xưa từng thọ ác báo. Đó cũng là báo ứng của đôi vợ chồng ưa ăn thịt heo. Nếu muốn thay đổi nghiệp báo, họ phải sám hối tội ăn thịt. Hơn nữa, phải chuyển sang ăn chay hoàn toàn, còn phải sám hối thay cho ác nghiệp ngày xưa của con họ. Phải tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho những người từng bị ông giáo nhồi nhét tư tưởng sai lầm, lỡ mất cơ duyên học Phật Pháp. Và cũng nên vì những con heo mà họ ăn, tụng kinh Địa Tạng siêu độ cho. Hòa Thượng khẳng định,
3: chỉ cần hai vợ chồng kiên trì làm đến nơi, chịu tụng kinh và ăn chay như lời ta nói, đồng thời phối hợp với phương pháp trị liệu, rèn luyện thân thể, đứa bé sẽ dần chuyển tốt, não sẽ hồi phục bình thường, tương lai nhất định có thể tự lo cho đời sống mình.
0: Tôi cứ thế truyền đạt lại hết mọi lời Hòa Thượng dạy cho hai vợ chồng kia nghe. Cha đứa bé nghe xong, kinh hãi nói,
5: sư phụ giảng rất đúng. Ông bà nội thằng bé làm tại công ty thịt, còn thiết lập thêm lò mổ riêng nữa. Do vậy mà gia đình ông được mua thịt sống tươi ngon với giá rất rẻ. Vợ ông rất ưa ăn đầu heo.
0: Không ngờ báo ứng ập tới, cả nhà lãnh chung, thật là từ làm từ chịu. Nếu biết rõ thì họ đã không làm như vậy. Mẹ đứa bé rơi nước mắt, bày tỏ lòng sám hối.
6: Dạ, nhất định sẽ tuân theo lời sư phụ dạy, sẽ ăn chay tụng kinh, ráng trị lành bệnh cho bé.
0: Mong các vị có thể trì chí kiên tâm, phiền não sẽ chuyển thành bồ đề. Ăn chay trì giới mới được lợi ích. Đồng phu nhân ngủ ở tầng dưới, tuổi hơn 40, tánh chất phát, rộng rãi. Bà bị tiêu chảy mười mấy năm nay, hàng ngày phải đi ít nhất là 4-5 lần, nhiều thì 17 lần. Hễ bụng vừa đau là phải lao ra nhà xí. Bác sĩ nói bà viêm đường ruột mãn tính. Dù uống rất nhiều thuốc nhưng không có hiệu quả. Có lần bà lên nhà hỏi tôi có cách gì giúp bà không. Tôi hớm hỉnh bảo,
7: tôi sẽ ra thuốc cho bà, chỉ cần bà chịu dùng y theo toa đã kê thì bảo đảm bệnh tật sẽ tiêu. Và hàng bác sĩ như tôi đây một xu cũng không lấy.
0: Bà Đổng thực thà nói,
4: ông cứ kê toa đi, tôi tin ông mà. Đắt mấy tôi cũng mua, đắng mấy tôi cũng uống.
0: Tôi nói,
7: thuốc tôi cho không làm bà tốn tiền. Tôi thấy bà phải sớm ngưng ăn thịt gà, thịt vịt, cá, dì ruột. Dạ dày của bà không tiếp thu được hôi tanh. Do vậy, mỗi ngày bà đều đi chải. Bắt đầu từ nay trở đi, trừ trứng gà không trống ra, bà phải đoạn dứt việc ăn thịt và nên ăn chay hoàn toàn.
0: Tôi nói thêm,
7: kể từ tối nay, trước khi sắp ngủ, bà hãy thư giãn thân, ngồi cho tốt, hít thở đều, tĩnh tâm lại, nhắm mắt niệm Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát nửa tiếng. Chỉ cần bà thành tâm thì sẽ mau chóng có kết quả. Nếu niệm một tháng mà không hiệu quả, xem như tôi nói không đúng, tôi sẽ để bà ăn thịt lại. Dù sao dùng toa này không tốn tiền, bà có muốn thử hay không?
0: Bà nghe tôi nói, mặt đầy nghi ngờ, hỏi,
4: nè, một nửa đồng nghiệp của tôi á, cứ đến ngày rằm, mồng một là đi chùa tụng kinh, ngày nào cũng thành tâm thắp hương trong nhà. Nhưng bà ta thắp thân đều bệnh, đã từng chăm tim uống thuốc bao nhiêu ngày, nhưng bệnh vẫn không ngớt. Như vậy thì ông giải thích làm sao đây?
0: Tôi chất vấn,
7: bà ta ăn chay hả?
4: Người ta nói á, là cư sĩ tại gia thờ Phật, chỉ cần không sát sinh nó là được rồi, có thể ăn tam tịnh nhục. Cho nên tôi cứ vậy mà ăn.
0: Bà Đổng trả lời. Tôi hỏi,
7: giả sử có người gì hút thuốc mà bị bệnh phổi, do uống rượu mà bị bệnh gan, thì có phải là không cần kiêng cữ gì, cứ mặc tình hút thuốc, nhậu thả ga, chỉ cần tiêm chích, uống thuốc là bệnh sẽ lành, có phải vậy không?
4: Đây là điều không thể.
7: Cũng giống như vậy thôi, do ăn thịt chúng sinh mà bệnh, thì trước tiên cần phải đình chỉ ăn thịt, phải tụng kinh, niệm Phật thì mới có hiệu quả. Bởi do không hiếu kính phụ mẫu hoặc tạo ác nghiệp mà bị bệnh, thì trước cần đoạn ác nghiệp, phát tâm sám hối, cầu chư Phật gia trì thì mới hiệu nghiệm. Phật Bồ Tát là bác sĩ tốt nhất trên thế gian, Phật Pháp là thuốc tối hay trong vũ trụ. Nhưng do phần đông người ta không hiểu rõ, không biết đến vị thuốc tối hay này, người ta hoàn toàn không biết là mọi người đều tự có kho báu. Đúng thật là đáng tiếc. Nếu như không thể tuân hành theo lời Phật dặn, thì bất kể là dùng thuốc gì, khám bác sĩ nào, bệnh của bà cũng không trị hết. Tôi nói có đúng không?
4: Ông giảng thì tôi hiểu rồi. Từ nay tôi bắt đầu trong vòng một tháng thực hành to ăn chay niệm Phật mà ông vừa cho. Nếu thật sự làm vậy mà tịnh lành, thì tôi nguyện từ nay trở đi không ăn thịt nữa, mà sẽ học tập theo ông, ngày ngày ăn chay niệm Phật.
6: Tối hôm sau, bà Đổng mặt mày hớn hở, báo cáo.
4: Đêm qua tôi về nhà, bụng không còn bị đau. Lúc dùng tối thì không ăn thịt. Trước khi sắp ngủ thì ngồi tĩnh tọa, tôi nhắm mắt niệm Phật. Niệm một chút thì toàn thân phát nóng. Tôi thầm nghĩ, đây có phải là cảm ứng chăng? Càng niệm thì tâm càng hoan hỷ. Đến lúc cảm thấy hai chân bị tê thì tôi mở mắt ra. Ôi chào, quá ra cả hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Tôi buông chân ra, toàn thân toát mồ hôi. Cảm giác như vừa mới tắm xong nước nóng vậy. Thấy toàn thân cực kỳ nhẹ nhàng, thư thái.
6: Rồi bà hí hửng phát biểu.
4: Thật không ngờ ngồi thiền niệm Phật tốt như vậy đó. Suốt ngày nay, cho tới bây giờ bụng tôi vẫn chưa đau. Thật là lạ. Mười mấy năm nay tôi chưa bao giờ có được kinh nghiệm này.
6: Cho đến hôm nay, bà Đổng không những chứng đau bụng đi tả ra hết, mà ngay cả bệnh đau lưng nhiều năm trước cũng không thuốc mà khỏi. Bây giờ hàng ngày, bà ngồi thiền niệm Phật, còn bắt đầu tụng kinh Địa Tạng và chú Đại Bi. Bà tự giác tu tinh tấn, tâm tư kiên định, phát nguyện, hành theo lời Phật dạy. Dân nào, quả nấy. Láng giềng tôi có bác Trương, ưa luyện khí công, còn dùng khí công để chữa bệnh cho người. Nhưng ông trị người không hết, mà bản thân cũng bị bệnh quấy nhiễu. Ông bị chóng mặt đã 3-4 năm nay, uống thuốc trị liệu gì cũng không kết quả. Ông nói,
8: đầu tôi say sẩm giống như là mới vừa uống 2 bình rượu vậy đó.
6: Nhân duyên hội đủ, ông đến gặp Hòa Thượng Diệu Pháp, năn nỉ ngài vận khí công trị bệnh cho ông. Sư phụ cười nói,
9: tôi không thể vận khí công để trị bệnh đâu. Mỗi người mắc bệnh đều có nguyên nhân. Tôi có thể nói rõ nguyên nhân vì sao ông chóng mặt. Còn chuyện bệnh hết hay không thì tùy thuộc vào ông. Đây cũng là đạo lý mà Phật nói. Mệnh tự ta lập. Thí như do ông không hiểu chuyện mà làm sai việc gì đó, đem lại thống khổ phiền não cho mình và người. Nếu ông gặp được thiện tri thức, giải thích và chỉ ra nguyên nhân, một khi ông hiểu rõ và nhận ra chỗ sai của mình, cố gắng sửa đổi, thì phiền não và thống khổ sẽ biến mất không còn. Bởi vì Phật Pháp không phải để cho người mê tín Phật Bồ Tát hay một cao tăng nào đó, mà là để mỗi người đều có thể hoạch đắc trí huệ, tự mình cải tạo số mệnh của mình.
6: Bác Trương suy nghĩ một hồi, rồi gục gạt đầu. Hòa Thượng nói tiếp.
9: Ông bị chóng mặt là do 3-4 năm trước, ông từng làm tổn hại một ổ chuột con. Có việc đây không?
6: Bác Trương hồi tưởng lại và nói.
8: Dạ có chứ, có việc này chứ. Sư phụ, ngài quả là có đại thần thông. Ta nói cách đây khoảng 2-3 năm gì đó. Con bữa, con vô trong kho chứa đồ, phát hiện ra trời ơi, nguyên cái ổ chuột con mới sinh, khoảng 6-7 con gì đó. Trời ơi, đệ tử nhát lắm, đâu có biết làm sao cho tụi nó chết hết. tôi cái bắt bỏ tụi nó vô cái lồng. Trời ơi, dùng hết sức bình sinh, lắc mạnh thiệt mạnh, lắc hồi lâu, con nghĩ là tụi nó đã chết. Liền đem ra quăng ngoài bãi rác. Trời ơi, có việc vậy mà cũng liên quan tính chứng chống mặt của con sao?
9: Đúng vậy. Ổ chuột đó không bị ông lắc chết, mà chỉ bị ông làm cho chóng mặt thôi. Nhân nào quả đó. Đây là nguyên nhân vì sao ông chóng mặt.
8: Ngài phán rất đúng. Con từ lúc đó về sau bắt đầu chóng mặt. May là bầy chuột chưa chết. Nếu mà tụi nó chết rồi thì không biết con đền mạng tính đâu nữa.
9: Đúng vậy. Sát sinh sẽ làm giảm thọ mệnh. Bằng không thì ngay đời này cũng gặp tai nạn hoạnh ương. Động vật sợ dĩ có thể bị giết cũng là do kiếp trước nó từng gieo nhân sát sinh, nên đời này mới bị quả báo như thế. Phần chúng ta, đời này giết hại chúng đó, tức là đang dây nợ mạng. Cứ thế nhân quả tuần hoàn, quan quan tương báo, không bao giờ hết. Vì vậy mà phàm phu chúng ta cứ luân hồi trong lục đạo, không có ngày ra. Chỉ có liễu giải Phật Pháp, tin sâu nhân quả, ngưng ác hành thiện, thì mới có thể thoát ly biển khổ sinh tử. Thế nào? Từ nay về sau ông còn muốn sát sinh nữa không?
0: Bác Trương đang ngồi sợ đến ngẩn ngơ, nghe hòa thượng hỏi, vội đáp.
8: Dạ, dạ, từ nay về sau còn không dám sát sinh nữa.
0: Nói xong, ông hoan hỷ mắt.
8: Bạch sư phụ, đầu con tụ đột nhiên tỉnh táo rồi, không có chóng mặt hay là choáng chút nào nữa hết.
0: Người chung quanh đều cười. Bác Trương thắc mắc nói tiếp.
8: Nhưng mà cái loài chuột nó hại sâu, cắn phá tài sản của con người, thậm chí truyền bệnh dịch hạch. Nếu như không giết tụi nó, tương lai nó sinh sản lan tràn ra nhiều nữa thì sao?
9: Trọn cả tổng thể, từ lớn như vũ trụ và nhỏ tợ di trần, bao gồm tất cả chủng loại sinh mệnh, đều có quy luật vận hành và thời gian tồn tại. Nếu con người có sinh, lão, bệnh, tử, thì vật có thành, trụ, hoại không. Cho dù là núi, sông, biển cả, hoa cỏ, hạt xương, chỉ cần có hình thành là có hoại diệt. Thế nhưng, cách hoại diệt hay chu trình sinh tử này tự có quy luật của nó. Nếu chúng ta coi thường quy luật tự nhiên, mặc tình phá hoại theo lý luận và ý thích ngu muội của mình, tất nhiên sẽ chịu lấy ác quả bất kham, khó thể tưởng tượng. Chỉ như chúng ta vì những lợi ích trước mắt, cho phá rừng, nổ đá, khiến rừng bị hủy hoại, núi bị sạt lở và cây cối loài vật trong rừng bị tàn hại. Tất cả việc làm thiếu ý thức này của chúng ta sẽ dẫn đến hậu quả là địa cầu bị ngập nước, khí hậu đổi thay, lũ lụt phát sinh. Ông không thấy số lượng cây rừng bị chặt phá quá nhiều, động vật bị săn giết thảm đến nhiều loài phải mất tích hoặc tuyệt diệt. Loài chuột cũng có rất nhiều kẻ thù trong thiên nhiên như rắn, mèo, diều hâu, chim ưng, chim ó, vân vân. Có thể những kẻ thù thiên nhiên này cũng bị nhân loại chúng ta giết hại ăn thịt hoặc lột da làm y phục, trang sức. Do vậy mới có câu, thiên tai là chính do nhân họa tạo thành.
0: Hòa thượng ngừng một lát, rồi nói,
9: tôi bày ông một cách có thể diệt trừ nạn chuột. Ông có muốn thí nghiệm thử không?
0: Mọi người đều nhìn hòa thượng chăm chăm. Ngài mỉm cười giải thích.
9: Trước tiên, phải biết chuột cũng là loài động vật hữu tình, cũng có mẹ sinh đẻ, dưỡng nuôi. Chúng cũng giống trâu, ngựa, mèo, chó. Một số có thể nghe hiểu tiếng người. Khi ông hiểu rõ đạo lý không sát sinh rồi, ông có thể hàng ngày chuẩn bị những thức ăn dư thừa cho nó, đặt ở nơi mà chuột thường ẩn hiện và nói nhỏ: bản thân tôi ngày trước chưa hiểu Phật pháp nên đã giết hại rất nhiều chuột. Bây giờ tôi đã rõ đạo lý, từ nay về sau nhất định chẳng sát sinh nữa. Tôi vẫn muốn tụng kinh cầu siêu cho loài chuột từng bị giết, hy vọng chuột sẽ không cắn phá đồ vật trong nhà người. Chỉ cần ông thành tâm thành ý làm như thế, nhất định sẽ thấy kết quả. Thậm chí một ngày kia, chuột sẽ dời ổ, bỏ đi.
0: Buổi nói chuyện của sư phụ đã khiến chúng tôi mắt tai như đổi mới. Sau đó, phương pháp này lần lượt được thí nghiệm. Kết quả rất tuyệt. Còn có người trong nhà bị nhiều kiến, họ cũng áp dụng phương thức này và nói rất linh nghiệm. Không tin nữa. Thế thì bạn hãy thí nghiệm đi.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Những Ngày Thơ Mộng của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Huyền. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng mang tựa đề Sao Anh Nỡ Đành Quên. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Kiều.

Kính thưa quý vị, Mai Kiều vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Sao Anh Nỡ Đành Quên của Tô Thanh Tùng. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức đó là nhạc phẩm Dấu Chân Kỷ Niệm, một sáng tác của nhạc sĩ Thúc Đăng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Thúc Đăng mang tựa đề Dấu Chân Kỷ Niệm qua tiếng hát của Ngọc Diệu. Và nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm Gõ Cửa của nhạc sĩ Anh Bằng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Hân.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Gõ Cửa của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Hân. Và nhạc phẩm kế tiếp là một nhạc phẩm ngoại quốc được viết lời Việt bởi nhạc sĩ Nhật Ngân mang tựa đề Hẹn Hò Đêm Trăng. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Kính thưa quý vị, Diễm Thùy vừa gửi đến quý vị một nhạc phẩm ngoại quốc được viết lời Việt bởi Nhật Ngân mang tựa đề Hẹn Hò Đêm Trăng. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Em Về Với Người qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hạ Vân.

Quý vị vừa nghe Hạ Văn gửi đến quý vị nhạc phẩm Em Về Với Người của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Và một lần nữa mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng với nhạc phẩm Hồng Ngự mang tên em qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hồng Ngự mang tên Em của Tô Thanh Tùng qua tiếng hát của Lưu Ánh Loan. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Mời quý vị nghe nhạc phẩm Đừng Nhớ Người Xa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diệp Phi Phi.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của Vũ Thanh mang tựa đề Đừng Nhớ Người Xa qua tiếng hát của Diệp Phi Phi. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chỉ Còn Lại Niềm Đau với tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Trang.

Kính thưa quý vị vừa nghe Diễm Trang gửi đến quý vị nhạc phẩm Chỉ Còn Lại Niềm Đau của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục Tình Ca Quê Hương ngày hôm nay là một sáng tác của hai nhạc sĩ Ngọc Lan và Lê Hoàng Vũ. Nhạc phẩm mang tựa đề Vòng Tay Nào Cho Em. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Loan. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục Tình Ca Quê Hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/watchonyourmind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Và xin trở lại với những chủ đề rất là hay của chúng tôi trong ngày hôm nay, đó là về căn bệnh rỗng xương. Vậy thì hỏi nghe với bác sĩ rằng bệnh rỗng xương là bệnh như thế nào, thưa bác sĩ?
4: Vâng, thưa quý vị, là cái bệnh mà xương nó mất dần đi chất vôi đó, là chất calcium đó, thì nôm na thường được gọi là chứng rỗng xương. Có người gọi là loãng xương, rồi xốp xương hay là thưa xương. Tiếng Mỹ ta gọi là osteoporosis đó. Thì cái chứng rỗng xương nó xảy ra như là bộ xương của cơ thể chúng ta qua cái thời gian nó trở nên lỗ chỗ, mỏng manh đi và dễ bị gãy, thưa quý vị. Thì cái chứng rỗng xương nó ảnh hưởng đến 10 triệu người Mỹ. Thông thường á, thì cái khối lượng của xương nó giảm dần sau tuổi 40 cho cả phái nam và phái nữ. Thì khoảng là 2% mỗi năm á, thưa quý vị. Nhưng phụ nữ thì có nhiều nguy cơ bị rỗng xương hơn vì cái mật độ của xương ở phụ nữ đó nó đã sẵn thấp ở trước tuổi 40, thưa quý vị. Thành thử cái chứng rỗng xương đó, trung bình ảnh hưởng đến 1/8 tổng số nam giới và 1/4 tổng số nữ giới, nghĩa là cứ 4 người phụ nữ thì có một người bị chứng rỗng xương, còn nam giới thì 8 người mới có một người. Thành ra cái bệnh rỗng xương đó, phụ nữ đó, bị gấp đôi nam giới, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì cái bộ xương đó, nó chiếm khoảng 15-17% trọng lượng của cơ thể. Ví dụ nếu mà chúng ta nặng khoảng 100 pound đó, thì cái bộ xương của chúng ta nó chiếm khoảng từ 15-17 pound, thưa quý vị.
3: Wow, 15-17 pound. Vậy thì trong bộ xương của chúng ta có những chứa những chất gì vậy, thưa bác sĩ?
4: Thưa quý vị, thì cái cấu tạo của bộ xương nó gồm hai phần chính. Thứ nhất là các chất hữu cơ và thứ hai là các khoáng chất, thưa quý vị. Thì các chất hữu cơ nó chiếm khoảng 30% trọng lượng của bộ xương, nó tạo nên một cái khung chất đạm cho các khoáng chất bám vào, và các khoáng chất nó chiếm khoảng 70% trọng lượng của bộ xương, thưa quý vị. Và quan trọng nhất là chất calcium, phosphorus và chất magnesium. Thì cái cấu tạo xương nó được điều hòa chính yếu bởi hai loại tế bào chính. Thứ nhất là các tế bào tạo xương và thứ hai là các tế bào hủy xương, thưa quý vị. Thành thử trong xương của chúng ta lúc nào cũng có một cái tiến trình phá xương cũ và tạo nên cái xương mới. Thì ở tuổi trẻ, tức là khoảng dưới 25 tuổi đó, khi cơ thể đang phát triển, hoạt động của các tế bào tạo xương sẽ trội hơn hoạt động của các tế bào hủy xương.

0: xương được ổn định. Và đây cũng chính là cái giai đoạn mà bộ xương có cái khối lượng khoáng chất cao nhất quý vị. Rồi từ tuổi 40 trở đi đó, thì hoạt động của các tế bào hủy xương nó sẽ trội hơn hoạt động của các tế bào tạo xương. Thì cái khối lượng khoáng chất của bộ xương nó sẽ giảm dần theo tuổi tác, với cái tốc độ mất xương có thể lên tới 2% mỗi năm. Và riêng ở phụ nữ mà sau khi mãn kinh đó, thì cái tốc độ mất xương nó sẽ nhanh hơn hẳn nam giới cùng tuổi. Tức là trong từ 10 tới 15 năm đầu của thời kỳ mãn kinh đó, thì cái tốc độ mất xương của phụ nữ là từ 2 tới 4% cái khối lượng xương mỗi năm thưa quý vị.
1: Và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, ta xin hỏi ngay, vậy thì nguyên nhân để gây ra những căn bệnh rỗng xương đó là gì ạ?
0: Thưa quý vị, thì cái rỗng xương là cái căn bệnh mà có một cái quá trình lâu dài do nhiều yếu tố gây nên, như là thứ nhất, phụ nữ mà sau khi mãn kinh đó, thì cái hoạt động của buồng trứng nó ngưng lại, vì không có estrogen nên các tế bào hủy xương nó tăng hoạt động, tức là kích thích tố nữ estrogen đó, nó có tác dụng ức chế cái hoạt động của các tế bào hủy xương. Thành ra không có estrogen sau thời kỳ mãn kinh đó, thì cái tế bào hủy xương nó tăng hoạt động, thì nó dễ gây nên chứng rỗng xương. Và thưa quý vị, cái khối lượng xương nó sẽ mất đi từ 2-4% mỗi năm trong suốt từ 10 đến 15 năm đầu sau khi mãn kinh. Thưa quý vị, thì khối lượng xương của đa số phụ nữ mà 65 tuổi thì nó giảm từ 30-50%, có người chỉ còn không tới 30% khối lượng xương thưa quý vị. Thành thử là ở phụ nữ mà tuổi từ 65 trở lên đó, thường gặp các biến chứng nặng của cái bệnh rỗng xương, như là dễ bị gãy xẹp cái đốt xương sống, gãy ở chỗ cổ xương đùi hay là gãy ở chỗ xương cổ tay đó, là những cái mà gãy xương này nó hơn hẳn nam giới cùng tuổi thưa quý vị. Và nhiều phụ nữ cứ nghĩ là sau khi mà mãn kinh á, thì mới quan tâm và để ý tới cái việc chữa trị chứng rỗng xương. Nhưng những cái bằng chứng mới đây cho biết là chứng rỗng xương nó xảy ra sớm hơn, chứ không phải là chỉ xảy ra sau thời kỳ mãn kinh mà thôi thưa quý vị. Kể đến cái yếu tố mà gây nên cái chứng rỗng xương nữa là những người mà sử dụng một số thuốc như là thuốc chống động kinh, thuốc chữa bệnh tiểu đường, thuốc chống máu đông, và đặc biệt là các thuốc mà kháng viêm nhóm corticosteroid đó. Là cái chất corticosteroid là nó một mặt nó ức chế trực tiếp cái quá trình tạo xương, mặt khác là cái chất này nó làm giảm hấp thụ calcium ở ruột, và nó làm tăng bài tiết calcium ở thận, và nó làm tăng cái quá trình hủy xương đó. Thì cái thuốc mà thường những quý vị mà bị bệnh autoimmune disease đó, tức là những cái tạm dịch là những cái vị mà bị cái bệnh là miễn nhiễm tự hủy đó, thường thường hay uống cái prednisone, đó là cái prednisone là trong nó có chất corticosteroid đó, thì nó làm cho dễ bị nguy cơ bị chứng rỗng xương. Cái yếu tố kế tiếp mà đưa tới chứng rỗng xương là những người mà bị các bệnh về nội tiết như là cường tuyến giáp, cường tuyến cận giáp, cường tuyến vỏ thượng thận, đó là bị tiểu đường, và đặc biệt là suy giảm chức năng của các tuyến sinh dục như là buồng trứng phụ nữ và tinh hoàn của đàn ông. Cái đấy là những người bị bệnh suy thận mãn tính hoặc là phải lọc thận lâu ngày làm mất đi nhiều calcium thưa quý vị. Và cái yếu tố di truyền cũng ảnh hưởng, tức là những ai con bà cha mẹ đã từng bị chứng rỗng xương bất thường thì con cháu cũng dễ bị cái chứng rỗng xương. Cái đấy là những yếu tố mà đưa đến những cái chứng rỗng xương, đó là dân da trắng và dân Á Châu dễ mắc chứng rỗng xương hơn cả. Còn người Mỹ mà gốc Phi Châu thì ít bị chứng rỗng xương hơn thưa quý vị. Hoặc là những người mà có bộ xương mỏng và nhỏ đó thì cũng dễ bị chứng rỗng xương. Hoặc là những người mà uống cà phê nhiều hay là uống rượu nhiều hay là hút thuốc lá quá độ đó thì sẽ làm mất cân bằng cái lượng calcium, tức là cơ thể mất calcium nhiều hơn là hấp thụ calcium thưa quý vị. Hoặc là những người nào có chế độ mà ăn uống nhiều thịt, nhiều muối, nhiều đường thì sẽ làm bài tiết cái calcium ra khỏi cơ thể qua đường tiểu thưa quý vị, thì cũng dễ đưa tới cái chứng rỗng xương. Và những người mà dùng thường xuyên các loại nước ngọt đó, tức là soft drink như là Coke hay là Pepsi, là 7-Up chẳng hạn như vậy, vì trong những cái loại nước ngọt này nó chứa nhiều cái chất phosphate, nó làm mất quân bình cái lượng calcium trong máu, tức là cái lượng calcium trong máu nó bị giảm, thì từ đó cái cơ thể tự động nó rút calcium từ trong xương ra để sử dụng. Thì cái điều này giải thích tại sao các trẻ em mà uống nước ngọt thường xuyên đó dễ có nguy cơ bị gãy xương hơn là bình thường.
1: Wow! Nghe bác sĩ nói như vậy khác nào như là một tia sét đánh ngang tai của Tài. Nhưng mà cũng phải công nhận đó là những

0: bác sĩ chia sẻ rất là hay. Đó cũng như là một bài phải không ạ? À? Và nhất là đối với Tài, bởi vì Tài hay uống Coke, hay uống những cái soft drink đó ạ. À. Và xin mời bác sĩ tiếp tục với những cái chia sẻ của mình ạ. À.
1: Thành ra là mà cha mẹ không để ý các em hay cho uống nước ngọt nhiều quá đó, thì các em sẽ dễ có nguy cơ bị gãy xương, và đồng thời đó các em sẽ dễ có nguy cơ bị bệnh tiểu đường rất là sớm. Ví dụ bệnh tiểu đường nhiều khi nguy cơ là sau 50 tuổi mới dễ có nguy cơ bị tiểu đường. Mà có những em uống nước ngọt nhiều quá lúc tuổi trẻ đó, thì nhiều khi tới tuổi 30 là đã có nguy cơ là bị bệnh tiểu đường tử vị. Cái đến là cái yếu tố mà đưa tới chứng gãy xương, là những người mà có lối sống mà ít năng hoạt động, thiếu vận động thể dục. Vì khi mà bất động lâu ngày đây, các tế bào hủy xương nó tăng hoạt tính thưa quý vị. Cái đến là cái yếu tố kế tiếp đưa tới chứng gãy xương, đó là cái chế độ ăn uống mà thiếu calcium, thiếu những khoáng chất và vitamin D cần thiết cho cái độ đặc của xương thưa quý vị. Và thưa quý vị, là cái biểu hiện của cái bệnh gãy xương lúc ban đầu đó, nó không làm cho người bệnh khó chịu lắm, vì bệnh nó diễn biến rất là thầm lặng mà nó không có cái dấu hiệu nào rõ ràng. Cái dấu hiệu nó rất là mơ hồ, mà có chăng chỉ là một vài cái triệu chứng đau nhức mỏi mà không cố định. Có khi những cái triệu chứng đau nhức mỏi ở xương sống lưng, có khi nó thỉnh thoảng nó ở dọc các xương dài của tứ chi, rồi có khi nó ở các đầu xương. Nhưng mà càng về sau đó, khi cái khối lượng mà khoáng chất nó bị mất ngày càng nhiều đó, thì các triệu chứng đau nhức nêu trên nó sẽ rõ ràng dần lên, tập trung nhiều hơn ở các vùng xương mà chịu sức nặng của cơ thể, như là chỗ xương hông, hay là chỗ xương sống mà ngang thắt lưng, hay là những xương mà chỗ khớp cái đầu gối đó. Thưa quý vị, thì cái rỗng xương đó nó rất thường đi kèm với cái bệnh thoái hóa khớp xương, cũng là cái bệnh mà thường gặp ở người có tuổi. Và cái tình trạng rỗng xương đó sẽ làm cái quá trình thoái hóa khớp nó nặng hơn, và vì các khớp thoái hóa bị đau làm người bị bệnh ù lì, ít vận động cũng làm cái bệnh rỗng xương nó trở nên nặng thêm nữa. Thành ra nó có một cái vòng luẩn quẩn, tức là rỗng xương thì dễ bị thoái hóa khớp xương. Thoái hóa khớp xương thì người ta lại không có thích hoạt động, tại vì đau, đi đứng đau. Rồi đi đứng đau, không hoạt động thì lại đưa tới rỗng xương. Thành ra nó cứ luẩn quẩn như vậy.
0: Oh, wow. Vậy thì cho Tài xin được đến chính một lần nữa với câu hỏi của Tài, đó là có phải nếu như ăn uống mà thiếu canxi là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh rỗng xương phải không ạ?
1: Và quý vị, thì không những ăn uống mà thiếu calcium nó sẽ đưa tới cái chứng rỗng xương, mà thiếu calcium nó còn dẫn tới những cái triệu chứng khác nữa, như là hay bị chuột rút vọt bẻ, hay hồi hộp lo sợ, hay là bị cao mỡ trong máu, hoặc là mất ngủ, hay là bị tê chân. Thành thử nếu có những cái triệu chứng nêu trên thì chúng ta nên xem xét coi trong máu có thiếu calcium hay không, để kịp thời bồi bổ cho đúng mức, hầu tránh cái nguy cơ bị rỗng xương thưa quý vị. Thưa quý vị, thì một trong những cái yếu tố cần thiết để tránh và chữa chứng rỗng xương là ăn uống phải đầy đủ chất calcium. Tức là những người mà dưới 50 tuổi á, cần dùng khoảng 1.000mg calcium mỗi ngày. Và người trên 50 tuổi á, thì cần dùng khoảng 1.200mg calcium mỗi ngày, thưa quý vị. Và ở tiện đây hôm nay chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc bổ xương, tức là Dr. Superbone, tức là cái chai số 16 đó. Thì gồm toàn những cái khoáng chất, vitamin, dược chất, dược thảo, để bồi bổ cho xương được cứng cáp, tránh rỗng xương bằng cách là bổ dưỡng và giúp cho cơ thể hấp thụ được tối đa cái chất calcium và những cái khoáng chất khác cần thiết để bổ cho xương, giúp gia tăng cái hoạt động của tế bào tạo xương và hạn chế hoạt động của các tế bào hủy xương. Từ đó xương được phát triển, được cứng cáp, tránh được gãy xương khi ngã té. Thưa quý vị, thì từng thứ một trong thuốc bổ xương, tức là cái chai Dr. Superbone, cái chai số 16 đó, sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có cái calcium citrate. Thì những cái công trình nghiên cứu mới đây cho biết cái calcium citrate được hấp thụ từ đường ruột vào máu nhanh hơn 2,5 lần so với calcium carbonate. Thưa quý vị, cái calcium carbonate là cái loại mà quý vị hay thường thấy bán trên thị trường á. Cái đấy là có coral calcium, tức là cái calcium này lấy từ trong san hô. Tức là trong san hô đó thì ngoài calcium ra còn có vô số những cái khoáng chất khác cũng cần thiết cho sự phát triển của xương, thưa quý vị. Cái đấy là có khoáng chất nó gọi là magnesium, thì khoáng chất này cũng cần thiết như là calcium để ngăn ngừa và trị chứng rỗng xương. Những người mà bị rỗng xương thường được tìm thấy thiếu cái chất magnesium này trong người, thưa quý vị. Cái đấy là khoáng chất nữa là nó gọi là manganese, thì khoáng chất này được phối hợp với calcium giúp cho xương được cứng cáp. Cái đấy là một khoáng chất nó gọi là boron, thì khoáng chất này làm điều hòa những cái kích thích tố mà gây nên chứng loãng xương, quý vị. Cái đấy là có vitamin D, thì những cái công trình nghiên cứu cho thấy vitamin D dùng chung với calcium nó làm gia tăng cái khối lượng xương, quý vị. Cái đấy là có vitamin K, thì những cái công trình nghiên cứu cho thấy càng thiếu vitamin nó nguy cơ dễ bị gãy xương, quý vị. Cái đấy là có những vitamin như là vitamin B6, B12, folic acid, thì những cái vitamin này thường thấy thiếu hụt trong cơ thể những người lớn tuổi mà bị chứng loãng xương, quý vị. Cái đấy là có hai dược chất, nó gọi là Iprflavone và DHEA, thì hai cái dược chất này được coi như là tiền kích thích tố mà nó có tác dụng ức chế hoạt động của các tế bào hủy xương, quý vị. Cái đấy là có nhung, tức là nhung nó giúp làm gia tăng kích thích tố tăng trưởng, từ đó giúp phát triển cái tế bào tạo xương. Cái đấy là có nhầu noni, nhầu nó giúp làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu, thì trong đó có tế bào xương, quý vị. Tóm lại, tổng hợp các khoáng chất, vitamin, dược chất và dược thảo vừa kể trên nó có trong một viên thuốc bổ xương, tức là Dr. Superbone, tức là cái chai số 16 đó, dùng để bồi bổ cho xương được cứng cáp, tránh bị rỗng xương và làm giảm nguy cơ bị gãy xương khi ngã té, quý vị. Thì cái thuốc bổ xương, cái chai Superbone này, cái chai số 16, nó không kỵ các loại thuốc tây, tức là chỉ cần uống các thuốc tây khoảng 1 tiếng đồng hồ và không bị những cái phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ. Tức là uống mỗi ngày từ 1 đến 2 lần và mỗi lần từ 1 đến 2 viên mà thôi, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, là cái thuốc bổ xương chai số 16 này không những bồi bổ cho xương được cứng cáp, nhất là những đốt xương ở xương sống, mà thuốc bổ xương này còn bồi bổ cho những cái đĩa sụn ở xương sống để ngăn ngừa và tránh cho cái đĩa sụn ở xương sống bị chèn ép. Quý vị biết là nếu cái sự chèn ép này nó ở lưng á, chúng ta bị đau lưng và chạy xuống cái chân. Còn nếu cái sự chèn ép này ở xương sống cổ hay là lưng phía trên á, thì sẽ bị đau tê từ cổ xuống vai và tay. Thành thử cái chai thuốc bổ xương số 16 này nó giúp bổ xương và đồng thời giúp cho những cái đĩa sụn ở xương sống được khỏe để tránh khỏi bị đau lưng, đau cổ, thưa quý vị.
0: Trở lại với bác sĩ, thì thầy có câu hỏi rằng, thầy biết rằng có rất là nhiều người bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ cũng như là đã dùng qua những chai thuốc, những cái dược thảo này rồi, vậy thì họ đã có những chia sẻ gì về cái công dụng của những cái chai thuốc này thưa bác sĩ?
1: Thì cũng như sau đây, có một ông do cái chấn thương và cái sự chèn ép của cái đĩa sụn nó vào dây thần kinh ở xương sống cổ và lưng trên á, sẽ làm cho ông bị đau tê cánh tay rất là dữ dội, và bác sĩ khuyên ông là phải đi mổ thì mới khỏi. Và sau đó ông được ông bạn đưa cho cái thuốc bổ xương Superbone, tức là chai số 16, uống để bồi bổ cho xương và sụn ở xương sống đó. Ông uống cái thuốc này được độ 1 tuần lễ thì đỡ được khoảng 90%. Ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Để nói cho bác sĩ hiểu từ đầu cái chuyện đấy này. Tôi đi làm cái tôi ném cái pha lệch vô trong cái thùng rác đó, lấy sức quá đó rồi cái tay bên phải nó đau, nó nhức quá, nó nhức lên chỗ bả vai, tôi phải đi lên siêu room á.
3: Vâng.
2: Họ chụp tôi họ nói phải đi, họ chụp cái MRI đó.
3: Vâng.
2: Họ gửi cho rồi họ đưa cho tôi đi rồi gặp bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình ông ấy, ông chuyển tôi đi bác cho bác sĩ về bác sĩ mổ đó, về cổ trứng sống đó.
3: Vâng.
2: Rồi ông hẹn 25 giây để mổ.
3: Vâng.
2: Thế còn độ khoảng mấy ngày đó. Rồi tôi lên ông bạn tôi, ông cho cái thuốc ông 16 thuốc ông cho tôi uống, biết về nhà cả hơn tuần đây cho khách coi, tôi thấy cái bớt được 99% rồi.
3: Ồ vậy à?
2: Rồi hỏi bác sĩ tôi tiếp tục uống cái thuốc đó hay là tôi phải đi mổ?
3: Ông nếu mà ông đã bớt rồi thì ông đâu cần phải mổ đó, tại vì cái Superbone là cái nó bồi bổ lại những cái chỗ mà cái xương đau của ông á. Yeah. Thì bây giờ nếu ông trở lại bình thường thì đâu cần phải mổ nữa, tại mổ xương sống là cũng ghê gớm lắm chứ đâu phải là chuyện mổ cái tay cái chân thường đâu.
2: Thì ông bác sĩ này lý ông chuyên môn về mổ cái cổ xương sống, lý về chuyên môn xương sống thì ông bác sĩ gia đình ông bảo ông làm này cũng được, ông chứa này cũng được.
3: Nhưng mà kỳ trước là ông đau dữ dội ở cái chỗ đó không?
2: Đau từ cái chỗ mà nó tê hết, từ cái cánh tay á, đi lên cái bả vai đó.
3: À.
2: Thì ông bác sĩ mà mổ ông cái off gì đó.
3: Orthopedic nhỉ?
2: Ông nói rằng cái cổ xương sống nó có một cái xương nó hẹp quá đó.
3: Vâng.
2: Nó chấn vô cái dây thần kinh rồi nó cho dây thần kinh nó mới không có chuyển được máu về cánh tay hay là cánh tay đâu.
3: Vâng.
2: Ông nói cái này phải mổ để ông ấy chứa nó rộng ra để cho nó thông cái đường dây thần kinh đó.
3: Vâng.
2: ông nó phải mổ 3 tiếng đồng hồ, ông hỏi ông ấy, thì ông lấy hẹn lâu lắm, mà lại hẹn cho thương lâu lắm, nhiều hôm bây giờ mới sang hơn tuần đây, tôi thấy tôi không có thấy đau nữa, có thể bị mất 90%, thì tôi quay lại tôi hỏi ông ấy thì, tôi hỏi tôi bị đỡ rồi, ông tôi uống thuốc, ông bạn cho thấy đỡ rồi, tôi muốn mổ đó, ông ấy mới lấy phim ra, ông ấy nói, ông nói bảo, ông bảo, bây giờ ông ấy recommend là mổ, ông bảo nó để prevent, rồi bây giờ tránh thôi, bảo vậy đó.
3: Theo tôi á, là nếu mà cái cột xương sống của ông á, mà nó không đau nữa, tức là somehow ở trong đó nó đã trở về cái vị trí của nó rồi, hay là nếu mà cái sụn của nó bị ép á, thì bây giờ nó không bị ép nữa nên mới không đau. Cái chuyện mổ á, nó không còn là cái giải pháp nữa. Thành ra nếu mà ông đã uống thuốc cái Super Bowl, cái chai số 16 á,
2: ông cho ông thân thử tôi, ông vào thử uống thôi, tại vì bữa nó đau lắm, cả đau đi cả tháng trời tôi đi làm cũng được. Ra tình cờ ông bảo ông lại thăm, ông thấy tôi, ông bảo tôi uống thử của ông rồi, ông uống thứ này đỡ. Ông cho tôi uống đồ trong người mười mấy viên, nó thấy tự nhiên nó bây giờ nó trở, không thấy nó bớt, nó không phải nó bớt hẳn nhưng mà nó còn có thể là 90% nó bớt.
3: Vâng, vậy thì tốt quá rồi. Tôi nghĩ ông, nếu mà ông ra uống mười mấy viên như vậy thì tôi nghĩ ông nếu mà uống thêm nữa thì nó sẽ bớt hẳn cho ông, thì là tốt quá, đâu cần phải mổ quá.
2: Bây giờ hỏi ý kiến của bác sĩ có nên mổ không, thì tôi có hỏi ông mấy bác sĩ gia đình, ông bác sĩ mấy ông về Việt Nam, bác sĩ ở đây về trong cấp khớp đó.
3: Dạ.
2: Nên mổ được, có nên mổ, có không mổ nguy hiểm lắm. Nhưng mà
3: giờ. Vâng, thì tôi thấy cái mổ cái dù tay chân thì còn không đến nỗi nguy hiểm, chứ mổ xương sống là một cái rất là nguy hiểm. Nếu mà mình đỡ được rồi hay là mình hết rồi thì tôi nghĩ cái chuyện mổ nó đâu cần thiết nữa, thưa ông.
2: Tại vì tôi có bệnh tiểu đường đó, thì mấy ông khuyên, mấy ông kia khuyên cái tiểu đường mổ nó lâu lành lắm.
3: Tại vì cái bệnh tiểu đường á, mà khi mổ đó nó lâu lành vết thương đó, mà nó sinh ra những cái biến chứng khác sau khi mổ nữa. Nhưng mà ông uống về là ông uống một ngày mấy viên chai số 16 vậy?
2: Ông cho số 12 viên thì tôi uống ngày 2 viên.
3: Ồ vậy hả? Ông uống tới ngày thứ mấy rồi bắt đầu thấy nó bớt?
2: Uống còn 2 viên thấy nó bớt rồi.
3: Ồ vậy đó hả?
2: Bớt hơn tuần nay. Tuy nhiên nó thấy nó bình thường, nó không có tê đó, nó không có đình, không cần nhức nữa.
3: Ồ vậy thì tốt rồi.
2: Không có nhức nữa, nhưng mà có thể nó chỉ hơi còn yếu cánh tay thôi.
3: Thế vậy thì tôi nghĩ ông nên tiếp tục uống cho nó khỏi hẳn đi.
2: Ông bạn kỳ này tôi phải đi lên mua đó, từ ông bạn ông cho cái nói ông bạn ông thôi, chẳng lẽ mình cứ như ông cho mình hơi đi hỏi thì tôi đi hỏi bác sĩ rồi tôi cứ tiếp tục cái số 16 phải không?
3: Vâng, uống cái số 16.
2: Tôi uống hết mấy bao nhiêu chai?
3: Tôi nghĩ chắc ông uống thêm chai đó là ông khỏe rồi, lúc đó ông muốn uống thêm mỗi ngày viên thì tùy ông, chứ còn tôi nghĩ nếu mà nó đã giúp ông được như vậy thì nó tốt quá.
2: Tôi hỏi với bác sĩ về ấy, ông khuyên ông lưu được kỳ, ông nói ông không nên mổ, ông bảo tức một cái răng cũng mổ rồi, ông bảo ông không bị mình được đường nguy hiểm lắm, mổ nguy hiểm.
3: Đúng rồi.
2: Không biết sao trời thương, biết sao tự nhiên nó đau dữ dội các bác sĩ ơi.
3: Tại không?
2: Kiểu nó cuốt gì nó cái kiểu mà trong cánh trong bắp thịt đó, trong xương đó, khi mà bữa hôm mình làm việc đó thì tôi có đệ trình cho trong sở nó cram cú và compensation cho đó.
3: Vâng.
2: Rồi mới trong sở nó có bảo hiểm nữa mà bây giờ nó thấy thì cả gần 2 tháng. Mà mấy tháng trước thì không cứ nằm đó thôi, vì nó đau quá nó uống thuốc, cái loại uống thuốc mí thôi. Không biết tình cờ ông bạn nó lại rồi thôi, mình không uống thuốc là số 16 này quá chung này con. Ê, tôi sao hơn tuần nay thấy đỡ lắm à, mới trời thương sao.
3: Ok, vậy thì tôi nghe vậy tôi cũng mừng cho ông.
2: Bác sĩ cứ nói là không nên mổ phải không?
3: Tôi nghĩ là không nên mổ, nếu mà người nhà tôi là tôi khuyên là không nên mổ, nhưng mà cái đó tùy theo, đó là cái opinion của tôi thôi, nhưng mà tùy theo ông, nhưng mà tôi nghĩ là theo tôi, nếu người nhà tôi là không bao giờ tôi cho mổ.
2: Bà cũng khóc và nói là không đừng có mổ nữa, thì em thấy nó đỡ rồi thôi, cho nên bây giờ giờ cái tuổi rồi, chúng tôi tập 60 tuổi rồi.
3: Vâng.
2: Yếu là phần gì, phần tiểu đường.
3: Vâng, tiểu đường là càng bị sinh biến chứng sau khi mổ nữa.
2: Cảm ơn bác sĩ nhé.
3: Ok, tôi tính hỏi ông là cái chai số 16 đó, thì ông uống một ngày 2 viên, ông uống cách nào vậy?
2: Thì uống sau khi ăn.
3: Sau khi ăn, ông uống vào giờ giấc nào?
2: Trưa với buổi tối.
3: Ok, buổi trưa buổi tối. Ok, ông uống với nước lã thường là sao?
2: Dạ, uống nước ấm.
3: Ok, uống nước ấm. Ok, vậy là tốt đó. Tôi đang tính nói ông là uống nước ấm. Ok, vậy thì ông uống đúng cách rồi đó.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua một ông đã bị chấn thương nơi xương sống, là cái sự chèn ép của cái đĩ sụn nó vào dây thần kinh ở xương sống cổ và lưng trên, nó làm cho ông bị đau tê cánh tay rất là dữ dội, như quý vị vừa nghe qua. Và sau đó thì ông được ông bạn cho cái thuốc Super Bowl, cái là chai số 16 uống á, thì sau đó thì uống được